0: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید. رادیو افغانستان انترنشنل با شما در هر کجای دنیا.
1: رادیو افغانستان انترنشنل.

0: و مدار با من نازیه هاشمیار، خوش آمدید در این مجمع. تحولات مهم جهان و منطقه را با شما ارائه می کنیم. سرخط خبرها. سفر وزیر خارجه ایران به عمان برای وضعیت تنگه هرمز. یک مقام آمریکایی هشدار داد هر گونه توافق با تهران به تحویل اورانیوم غنی شده بستگی دارد. دردسر هدیه اردوغان برای سران ناتو، هفت تیر با شش گلوله، خطای دیپلماتیک یا پیام سیاسی. سفر به قلب هنر رنسانس به کمک تکنولوژی، تصاویر سه‌بعدی آثار معروف مایکل آنجلو در لندن به نمایش درآمد. سلام و وقت شما بخیر، به مدار خوش آمدید. با آخرین تحولات خاورمیانه آغاز میکنیم. رئیس جمهور آمریکا هشدار داده که اگر جمهوری اسلامی برای ترور او تلاش کند، هدف حمله گسترده قرار خواهد گرفت و نابود خواهد شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفته هزار موشک همکنون جمهوری اسلامی را هدف گرفته و در صورت چنین اقدام هزاران موشک دیگر نیز شلیک خواهند شد. او افزوده که ارتش آمریکا برای اجرای چنین عملیات آمادگی کامل دارد. ترامپ میگوید دستورهای لازم را قبلا صادر کرده و در صورت لزوم ارتش آمریکا ایران را نابود خواهد کرد. اسوی هم مشتبه خامنه ای در متنی که ساعت پیش منتشر شده بر انتقام از کسانی که در کشتن پدرش علی خامنه ای نقش داشتند تاکید کرده. او در این متن نوشته انتقام به حضور او یا دیگر مقام های جمهوری اسلامی وابسته نیست. مشتبه خامنه ای تاکید کرده به زودی افراد در سراسر جهان بخش های از این ماموریت را انجام می دهند. او افزوده فهرست از تمامی کسانی که در ترور علی خامنه ای نقش داشتند تهیه شده است. اما مرتبط به مذاکرات، عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی برای گفتگو با مقام‌های عمانی درباره تنش‌ها در تنگه هرمز امروز وارد مسقط شد. سخنگوی وزارت خارجه هم دیروز اعلام کرد که محور اصلی مذاکرات تحولات و درگیری‌ها در تنگه هرمز و مسائل منطقه‌ای خواهند بود و در این رابطه تاکنون چند جلسه فنی در تهران و مسقط برگزار شده است. همکارم مرضیه حسینی که این تحولات را دنبال کرده از واشنگتن گزارش می‌دهد.
1: حدودا 9 ساعت می‌گذره از زمانی که آقای عراقچی وارد مسقط پایتخت عمان شده و آمریکایی‌ها انتظار دارند که این سفر رو پس از امضای یک تعهدنامه کتبی در واقع به پایان برسونه. آنچه که آمریکایی‌ها میگن، رسانه‌های آمریکایی، مقامات آمریکایی حاکی از این هست که حملات تأخیر صورت گرفته توسط جمهوری اسلامی در تنگه هرمز به گفته جمهوری اسلامی اشتباهاً صورت گرفت. یعنی خود این افراد گفتن که در واقع این هفته گذشته این حملات رو جریان تندروی جمهوری اسلامی صورت داده و در واقع آمریکایی‌ها دارن این رو تطبیق میدن به اون در واقع نفاق‌های داخلی که در داخل ساختار جمهوری اسلامی وجود داره و به همین جهت انتظار دارن که آقای عراقچی یک طرحنامه کتبی بنویسه و در اون ضمن اینکه به طور ضمنی حداقل این اشتباه رو بپذیره، تعهد بده که نه تنها به هیچ کشتی دیگری در تنگه هرمز حمله نخواهند کرد، بلکه تردد کاملا آزاد خواهد بود و جمهوری اسلامی عوارض هم اخذ نخواهد کرد. اگرچه انتظار نمیره که آقای عراقچی این انتظارات رو برآورده کنه، اما رسانه‌های آمریکا میگن روند آتی مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی منوط هست به امضای این متن که الان می‌بینیم پایان روز شنبه هست و هیچ خبری از اون منتشر نشده. همه اینها در حالی است که می‌دونیم یک وقفه‌ای صورت گرفته. آخرین دوره حملات روز پنجشنبه صورت گرفت. رسانه اسوشیتد پرس میگه بعد از اینکه آمریکا حملاتش رو متوقف کرد، باز هم یک سری حملات در آسمان ایران بود که مشخص نیست منشأش از کجاست. از اسرائیلی‌ها پرسیدن، اونها مسئولیت این حملات رو به عهده نگرفتن و این رسانه تاکید می‌کنه که احتمالاً وضعیت منطقه آشفته‌تر از این هاست. احتمالاً کشورهای عرب منطقه هم حملات رو در آسمان ایران انجام میدن بدون اینکه گزارش رسمی در اون منتشر بشه. این بخشی از روند مذاکرات هست که میدونیم منتشر شده. اما خبر دیگری که در واشنگتن هست، مسئله تهدید خامنه ای به کشتن ترامپ هست. میدونیم که در طول چند روز گذشته این خبر منتشر شده و در ابتدا سی ان ان منتشر کرد، گفت اسرائیلی ها تماس گرفتن با آقای ترامپ و گفتن که جمهوری اسلامی تصمیم داره شما رو بکشه و ما داریم سعی می‌کنیم این حمله رو مهار کنیم. در ابتدای امر ترامپ خبر رو جدی نگرفت. وقتی که خبرنگارها ازش پرسیدن گفت چیز تازه‌ای نیست. اما اینقدر این خبر بازتاب پیدا کرد و در آخر هم صحبت‌های خود خامنه‌ای، مجتبی خامنه‌ای متن رو منتشر کرد و تاکید کرد که انتقام کشتار مردم در داخل ایران و کشته شدن پدرش از واجبات هست و این تهدید هم تهدید به جان ترامپ در رسانه‌های آمریکایی قلمداد شد و باعث شد که تنش‌های لفظی هم صورت بگیرد. ترامپ گفت ما همین لحظه 1000 موشک آماده حمله داریم و 1000 تا دیگه هم خواهیم داشت بعد از اینکه اونها بخوان سوء قصد انجام بدن.
0: نگاه می‌اندازیم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. عملیات آتش‌نشانی برای مهار یکی از مرگبارترین آتش‌سوزی‌های جنگلی در ولایت آلمریا در جنوب شرقی اسپانیا همچنان ادامه دارد. مقام‌های امدادی با تخلیه پیشگیرانه چند روز تا دیگر مانع پیشرفت آتش‌سوزی در مراکز پرجمعیت شدند. این آتش‌سوزی بر اثر وزش باد به سرعت گسترش یافته و تا کنون جان دست کم 12 نفر را گرفتند. منابع امنیتی پاکستان از کشته شدن 5 مخالف مسلح خبر دادند. به گفته منابع این افراد در جریان عملیات مشترک شعبان در ایالت بلوچستان کشته شدند. به گفته منابع از آغاز عملیات تا کنون 57 مخالف مسلح کشته شدند. این عملیات از سوی ارتش پاکستان، نیروهای مرزی بلوچستان و پلیس پاکستان راه اندازی شده است. مقام‌های سیحی سربستان در پی شیوع گسترده تب خوکی آفریقایی عملیات معدوم‌سازی یا کشتار هزاران رأس خوک را در یک مجتمع بزرگ دامپروری در غرب این کشور آغاز کردند. انتظار می‌رود روند معدوم‌سازی حدود 11000 رأس خوک چندین روز به طول بیانجامد. در 2 ماه گذشته نیز هزاران رأس خوک از بین برده شده. این مرض برای انسان خطرناک نیست اما به سرعت در میان حیوانات گسترش می‌یابد. هدیه غیر معمول رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه به سران ناتو دردسرهای امنیتی ایجاد کرده. او پس از پایان نشست ناتو در انقره به هر یک از رهبران این ائتلاف یک تفنگچه ساخت ترکیه همراه با گلوله‌های واقعی هدیه داد. آیا انقره مرتکب یک اشتباه دیپلماتیک شده بود یا اردوغان قدرت و توانایی صنعت تسلیحاتی ترکیه را به رخ متحدانش در ناتو کشید؟ در ژرفا طاهر قادری این موضوع را بررسی کرده.
2: وقت سرای ناتو پس از پایان نشست دو روزه ائتلاف در ترکیه محل نشست ترک میکردند، بسیار از اونا حتی زحمت نکردند داخل بسته های هدیه را که از میزبان دریافت کرده بودند ببینند. اما وقتی چند نفر از جمله نخست وزیر بریتانیا بسته ها را باز کردند، واکنش ها جالب و غافلگیر کننده بود با مزد. بعضی ها خندیدند و بعضی ها ماندند که با او چه کار کنند. داخل هر بسته یک تفنگچه مگنوم 357 ساخت ترکیه قرار داشت. دقیقاً چیزی که در تصویر میبینین. همراه با یادداشت با این متن، با احترام از سوی رئیس جمهور جمهوری ترکیه. واکنش ها به این هدیه متفاوت بود. برخی آن را یک یادگاری نمادین دانستند و برخی دیگر هدیه را غیر معمول خواندند. حالا این کار یک پرسش مهم را مطرح کرده. آیا رجب طیب اردوغان دچار یک اشتباه دیپلماتیک شده بود یا میخواست قدرت روبرشت صنعت تسلیحاتی ترکیه را بر رخ متحداش در ناتو بکشه؟ نخست واکنش نخست وزیر کانادا را میبینیم.
3: این چیزی نبود که انتظارش را داشتم. با خودم فکر کردم هدیه من یعنی شربت در مقایسه با آن هدیه هفت‌تیر کالیبر 357 یا هرچه که بود خیلی ناچیز به نظر می رسد. در حال حاضر این اسلحه در اختیار پلیس نظام سلطنتی کانادا قرار دارد، چون نگهداریان طبق قوانین کانادا مجاز نیست از کار انداخته شده و من هم مجوز نگهداری چنین سلاحی را ندارم.
2: اما خب این تفنگچه چه بود؟ اصلی که اردوغان به رهبرای ناتو هدیه داد یک هفت‌تیر مگنوم 357 بود که در دهه 1990 در ترکیه طراحی شده بود. سلاحی که 6 گلوله در خود جا می‌تو و بیشتر به هفت‌تیرهای کلاسیک پلیس و فیلم‌های قدیمی شباهت دارد. روی هر اسلحه نام رهبر دریافت کننده حک شده بود و در جعبه قرار داده که پرچم ترکیه و نشان ناتو روی او دیده میشه. بعدن توضیح میدم که چرا اردوغان این کار را کرد. فعلا بیشتر گفتم که بسیار از رهبرای ناتو نمیدونستن داخل بسته های هدیه چی چیزی بوده. مثلا نخست وزیر بلژیم تازه پس از رسیدن به کشورش جعبه را باز کرده و فهمید هدیه اردوغان یک هفت‌تیر است. اما شگفتی اصلی بود که در جعبه فقط اسلحه نبود، 6 مرمی واقعی هم همراهش گذاشته شده بود. همین موضوع تیم‌های امنیتی مقام‌های کشورها را به درد سر انداخت. آنها بعداً تصمیم گرفتند که با یک اسلحه واقعی که به عنوان هدیه دریافت شده چه کار کنن. خب واکنش بریتانیا هم جالب بود. دولت بریتانیا اعلام کرده هفتیری که بکیر استارمر نخست وزیر کشور هدیه داده شده بود اصلا به بریتانیا منتقل نشده و نزد مقام های بریتانیایی در ترکیه باقی مانده. بریتانیا همچنین گفته ای اسلحه پیش از انتقال از کار انداخته میشه، یعنی دیگه قادر به شلیک مرمی نمی باشه. کانادا هم گفته ای اسلحه را در موزیم نیروهای مسلح به نمایش میگذارم. البته هدیه دادن اسلحه به رهبرای کشورها چیز تازه نیست. برای مثال در دهه 1230 خورشیدی، یعنی 175 سال پیش، ساموئل کولت بنیانگذار شرکت مشهور اسلحه سازی کولت امریکا یک هفتیر طلایی و حکاکی شده را به امپراتور عثمانی یعنی سلطان عبدالمجید هدیه داد. او به سلطان گفته بود که روسا هم مشتری ای تفنگچه هستند. همی بود که کم بعدتر دولت عثمانی 5000 قبضه از این هفتیرها را سفارش داد. اما این او هدیه ها همیشه هم به دردسر نیستند. در سال 1401 رئیس پلیس پولند یک راکت انداز ضد تانک را که به عنوان هدیه از اوکراین گرفته بود به کشورش برد. اما چند روز بعد این وسیله در دفتر کار او منفجر شد. در این رویداد خود او آسیب دید و ساختمان پلیس هم خسارت زیاد برداشت. و همین دلیل هدیه دادن سلاح به مقام های خارجی هرچند یک سنت قدیمی است، اما گاهی میتواند دردسرهای غیر منتظره هم به همراه داشته باشم. اما به نظر میرسه هدیه اردوغان فقط یک یادگاری نبود. ترکیه در سالهای اخیر به یکی از تولید کنندگان و صادر کنندگان مهم سلاح در جهان تبدیل شده و بسیاری این هدیه را نوع تبلیغ بر صنعت نظامی این کشور میدانند. رجب طیب اردوغان بارها از پیشرفت صنایع دفاعی ترکیه به عنوان نشانه قدرت و نفوذ بیشتری کشور در جهان یاد کرده. مثلا موفقیت پهپادهای ترکیه باعث شده که در سالهای اخیر ده ها کشور به خرید تجهیزات نظامی کشور روی بیارند. پس از 1398 صادرات تسلیحات ترکیه به گونه چشمگیری افزایش یافته و تا کنون 39 کشور پهپادهای ساختی کشور را خریداری کردند. ترکیه حالا از یک خریدار به یک فروشنده مهم سلاح در جهان تبدیل شده. خوبی کشور جنگنده های آموزشی، هلیکوپترهای نظامی، کشتی های جنگی، موشک ها، راکت ها، مهمات و موترهای زیرهی هم تولید و صادر میکنه. ترکیه در 1401 برای نخستین بار یک موشک بالستیک را به اندونزیا صادر کرد. اردوغان گفته که کشورش روی ساخت موشک های دوربرد 2000 کیلومتری هم داره کار میکنه. خب شاید اینجاست که هدیه اردوغان به سران ناتو معنای واقعی خود پیدا کنه. بر اساس آمار بررسی سلاح‌های سبک مستقر در ژنو، ترکیه بین سال‌های 1398 تا 1403 سومین صادرکننده بزرگ سلاح‌های سبک در جهان بوده و در این مدت حدود 3 میلیارد دلار سلاح صادر کرده. اردوغان با هدیه دادن هفتیر به سران ناتو شاید میخواست به متحدایش نشان بده که از یک خریدار به یکی از تولید کننده ها و صادر کننده های مهم سلاح در جهان تبدیل شده. به همین خاطر او تفنگچه بیش از اینکه یک هدیه همراه با شوخی باشه، حاوی یک پیام سیاسی معنادار درباره جایگاه ترکیه در آینده نظم جهانی بود.
0: بازارهای مالی چین در نیمه نخست سال 2026 میلادی شاهد رشد چشمگیری بودند. ارزش معاملات قراردادهای آتی در این کشور با افزایش بیش از 40% بر رکود تازه‌ای رسیده است. حمید رشید گزارش می‌دهد.
4: بازار قراردادهای آتی یا فیوچرز چین در نیمه نخست سال 2026 رشد چشمگیری را تجربه کرده است. بازار که شرکت ها از آن برای بیمه کردن خود در برابر نوسان قیمت مواد خام و کالاهای اساسی استفاده می کنند. آمارهای تازه نشان می دهد ارزش معاملات این بازار در 6 ماه نخست سال به بیش از 71 تریلیون دلار رسیده است. رقمی که نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از 42% افزایش یافته است. همزمان حجم معاملات نیز با رشد 25% به 5.1 میلیارد قرارداد رسیده است. کارشناسان میگویند این افزایش نشان می‌دهد شرکت‌های بیشتر برای مدیریت ریسک ناشی از نوسان قیمت فلزات، انرژی، محصولات زراعتی و مواد کیمیاوی به بازار قرارداد آتی روی آوردند. قرارداد آتی یعنی دو طرف توافق می کنند که یک کالا یا دارایی را در تاریخ مشخص در آینده با قیمت مشخص امروز خرید و فروش کنند. تعداد سرمایه گذاران فعال این بازار اکنون از 3 میلیون نفر فراتر رفته و تنها در 6 ماه گذشته بیش از 1400 شرکت بورسی از قراردادهای پوشش ریسک استفاده کردند. نشانه از نقش پررنگتر بازارهای مالی در حمایت از تولید و صنعت.
5: بازار قراردادهای آتی ثبات خود را حفظ کرده و همچنان وظایف اصلی خود را به طور مؤثر انجام می دهد. این بازار از تباوری و پویایی بالایی برخوردار است. اکنون 167 نوع قرارداد آتی و اختیار معامله بخشای کلیدی اقتصاد چین از جمله فلزات، انرژی، مواد کیمیاوی، زراعت و خدمات مالی را پوشش می دهد.
4: کارشناسان معتقدند در شرایطی که اقتصاد جهان با نوسان قیمت‌ها و نااطمینانی‌های تجاری روبروست، گسترش بازار قراردادهای آتی می‌تواند به ثبات تولید، کاهش ریسک شرکت‌ها و تقویت رشد اقتصادی چین کمک کند. و مهمتر از آن، این الگو می‌تواند در کشورهایی که ثبات کمتر در بازار دارند مثل افغانستان هم اجرا شود و با کاهش ریسک با تداوم و بهبود تجارت کمک کند. حمید رشید.
0: نگاه می اندازیم به چند خبر از امریکا. بازار سهام امریکا روز جمعه با رشد به کار خود پایان داد. ارزش سهام بسیاری از شرکت‌های بزرگ افزایش یافت و 3 شاخص اصلی بورس امریکا نیز بالا رفتند. این رشد نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران در پایان هفته با اطمینان بیشتر به خرید سهام روی آورده‌اند و بازار نسبت به روزهای گذشته وضعیت بهتر داشته است. در این بین بخش‌های مواد اولیه و خدمات ارتباطی بیشترین رشد را ثبت کردند. مقام‌های آمریکا اعلام کردند که آتش‌سوزی گسترده سامیت در شمال شهر لس‌آنجلس بعد از ظهر جمعه بیش از 526 هکتار از اراضی را در بر گرفته است. این حریق در شرایط گرمای شدید و رطوبت پایین گسترش یافته و با وجود تهدید ساختمان‌های اطراف تاکنون گزارش از مصدومیت افراد منتشر نشده است، اما دستور تخلیه برخی مناطق صادر شده است. تام هومن مسئول امور مرزی کاخ سفید درباره تیراندازی مرگبار یک مأمور اداری مهاجرت و گمرک آمریکا به یکی از ساکنان هیوستون گفت باید اجازه داد روند تحقیقات تکمیل شود و همه شواهد بررسی شوند. او تاکید کرد در صورت اثبات تخلف یا اقدام غیر قانونی مأموران با آنها برخورد قانونی خواهد شد، اما در عین حال اعلام شده که مأموران اداری مهاجرت همچنان در جستجوی فردی هستند که هدف اصلی این عملیات بوده است. نمایشگاهی در لندن با بهره‌گیری از فناوری سه‌بعدی و تصاویر متحرک نقاشی‌های مایکل‌آنجلو هنرمند مشهور ایتالیایی را بازآفرینی کرده است. برگزار کنندگان می‌گویند هدف این نمایشگاه آشنا کردن نسل جدید با آثار این هنرمند فقید است. نمایشگاهی که با کمک تکنولوژی مشتاقان هنر را به دل شاهکارهای تاریخ هنر در عصر رنسانس می‌برد. همکارم بصیر آهنگ نگاهی انداخته به این نمایشگاه.
6: لندن میزبان آثار معروف میکلانج، نمایشگاهی که با بهره‌گیری از فناوری سه‌بعدی و تصاویر متحرک نقاشی‌های دیواری مشهور میکلانج را بازآفرینی کرده و بازدید کنندگان را به دل بخشی از بزرگترین شاهکارهای تاریخ هنر می‌برد. این آثار که توسط مؤسسه فرملس باز آفرینی شدند، مشهورترین نقاشی های سقف کلیسای سیستین از جمله آفرینش آدم، جدایی نور از تاریکی، جدایی زمین از دریا و آفرینش خورشید، ماه و گیاهان را با جزئیات چشمگیر و نمایش گذاشته. در این نمایشگاه فناوری دیجیتال و انیمیشن به آثار چند صد ساله میکلانج، هنرمند فقید ایتالیایی، جان تازه‌ای داده.
7: نقاشی های کلیسای سیستین یک از مشهورترین دستاوردهای هنری در جهان است. در واقع من آن را یک از شگفتی های هنری جهان می نامم. از میکلانج در قرن 16 هم دعوت شد تا نقاشی های دیواری کلیسای سیستین از جمله سقف معروف آن را نقاشی کند. و در نهایت تا 4 سال این شاهکار را خلق کرد. آثاری که ترکیب از تخیل، روایتگری، مهارت هنری و استقامت شگفت‌انگیز انسانند.
6: کلیسای سیستین در واتیکان که امروز محل برگزاری آیین‌های مهم کلیسای کاتولیک و مقر انتخاب پاپ است، به خاطر نقاشی‌های خیره‌کننده میکلانج یکی از شناخته شده‌ترین بناهای هنری جهان به شمار می‌رود.
8: من چند باری از کلیسای سیستین بازدید کردم. آنجا واقعا خیره کننده است و بدیهی است که بر من تأثیر گذاشته. اگر به کاری که ما اینجا انجام داده ایم دقت کنید، ما تلاش کرده ایم آگاهی بخشی در مورد هنر را افزایش دهیم و سعی می کنیم افرادی را که ممکن است هنر را دوست نداشته باشند ترغیب کنیم که اینجا بیایند و از دیدن این آثار لذت ببرند.
6: برگزار کنندگان نمایشگاه می گویند هدف از این پروژه آشنایی نسل جدید با میراث‌های هنری میکلانج و فراهم کردن فرصتی برای تماشای این آثار از فاصله نزدیک است. شاید این ابتکار بتواند راه را باز کند تا مشتاقان هنر به جای سفر به ایتالیا، نقاشی‌های درخشان دوره رنسانس را به کمک فناوری به شهرهای خود بیاورند. بصیر آهنگ، لندن.
0: و در اخیر همین که در گیر

0: کنار رشته و سوزن چیست؟ این داستان جمعیت بزرگی از زنان فعالان حقوق بشر، چهره‌های علمی، فرهنگی و هنری است که این هفته در هاید پارک در قلب لندن در تجمعی اعتراضی گرد هم آمدند و از وضعیت زنان افغانستان در سلطه طالبان برای مردم دنیا روایت کردند.
1: اینایی که میگن به ما که این فرهنگ شماستی غلط است، نسل جدید ما، نسل افغانستان امروز در قید و بند زندگی میکنند.
0: در گرد همایی از جمعیت‌های مختلف نمایندگانی حضور داشت، از استادان سابق دانشگاه کابل تا حقوقدانان، سینماگران، فعالان مدنی و دانش آموزانی که در اروپا به دنیا آمده یا بالیدند و دلنگران همسالانشان در افغانستانند. فضای گرد همایی با نمایش نقاشی‌های اعتراضی، اجرای پرفورمنس زندان چادری، رقص و موسیقی معترض، شیوه های خلاقانه مختلفی برای شرح شکایت از ستم بر زنان را بیان می کردند.
2: زنده باد فرهنگ غنی و کهن ما،
3: زنده باد.
0: شعارهای اصلی قرار بود به دست همه رهگذران برسد. بسیاری از نخبگان انگلیسی با معترضان همراه شدند در چند قدمی کاخ پادشاهی بریتانیا. اما معترضان نه فقط مجبور بودند با ذهنیتی محافظه‌کار مقابله کنند که برای رفتار طالبان توجیه می‌تراشیدند، بلکه باید با رویکرد خونسای مردانی مقابله کنند که مدت‌ها زنان را در میدان دادخواهی تنها گذاشتند.
4: تظاهرات اخیری که در لندن داشتیم یک چیز برای ما بیشتر نومید کننده بود، سهم مردا در مقابل از اینکه زنها چقدر فعال بودن از حقوق خود آزرستند، هر جا از هرات تا پنشیر تا بامیان و بدخشان دفاع بکنن، مردایی که در غرب هستن یا مردایی که داخل افغانستان هستن احساس مسئولیت در وجودشون بسیار کم است.
0: برای برگزار کنندگان این گرد همایی شروع یک کارزار طولانی است که می‌خواهد چهره ها و صداهای نامدار بیشتری را با خود همراه کند و مانع فراموشی سرکوب زنان در افغانستان شود. رضا محمدی، لندن.
5: این بود مجموعه خبری که از تحولات منطقه و جهان تقدیم شما شد. از شما دعوت میکنم با بقیه برنامه‌های خبری ما باشین و همچنان برای دستیابی به جزئیات بیشتر گزارش‌ها و خبرهای تازه به وبسایت ما مراجعه کنین. وقت بخیر، خدا نگهدار.
6: رادیو افغانستان انترنشنال.
7: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
8: طالب ها از شبیهیت به منافع خودشان استفاده میکنند.
9: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
10: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
11: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
12: یک دقیقه خبر.
13: طالبان بعد دانشجویان پاکستانی که در افغانستان دیر مانده بودند اجازه داد از طریق گذرگاه تورخم به کشور خود بازگردند. یک نماینده این دانشجویان گفت که طالبان جمعه شب به 68 دانشجو اجازه داد که از طریق مرز تورخم وارد پاکستان شوند. محمد نمان، نماینده دانشجویان پاکستانی در ننگرهار، شنبه 20 سرطان به افغانستان اینترنشنال گفت که بیش از 1000 دانشجوی پاکستانی که بیشتر آنان باشندگان خیبر پختونخوا و مناطق مرزیان در مراکز تحصیلی جلال آباد مشغول فراگیری آموزش هستند. بر بنیاد اطلاعات اسحاق دار، وزیر خارجه پاکستان برای خروج این دانشجویان از افغانستان همکاری کرده است. این همکاری پس از آن انجام شد که کنسولگری پاکستان در جلال آباد درخواست دانشجویان را به وزارت امور خارجه پاکستان ارسال کرد.
5: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی
6: اپل پادکست، گوگل پادکست،

0: Castbox, SoundCloud و سپاتیفای دنبال کنید.
1: شما. از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
2: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه
3: صدای شما.
4: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
1: صدای شما.
5: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
1: صدای شما.
6: امید که هر جای دنیا از تنجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
7: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام و رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
8: یک دقیقه خبر.
9: افغانستان اولی از پولیو اعلام کرده کارزار واکسین فالج کودکان یا پولیو را سر از روز شنبه در ولایت کنر و پنج ولسوالی ولایت نورستان آغاز می کند. این نهاد گفته است کودکان واجد شرایط همزمان واکسین تزریقی و قطره خوراکی پولیو را دریافت خواهند کرد. نهاد افغانستان اولی از پولیو از خانواده ها خواسته است و همکاری با تیم های صحی زمینه واکسیناسیون کودکان خود را فراهم کنند. پیش از این وزارت صحت عامه طالبان در آخر ماه حمل سال جاری اعلام کرد که کارزار سراسری واکسیناسیون فلج اطفال در همکاری با نهادهای بین‌المللی آغاز شده و حدود 12 میلیون کودک زیر 5 سال در سراسر کشور واکسین دریافت خواهند کرد.
10: رادیو افغانستان انترنشنال.
7: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام و صبح بخیر. ساعت 2:30 دقیقه بامداد لندن و 6 صبح کابل است. من طارق عظیم هستم. سرخط خبرها. بررسی وضعیت زنان در نشست سازمان همکاری اسلامی. نمایندگان 57 کشور در اسلام آباد گرد هم می آیند. زنان افغان نیز در فهرست دعوت شدگانند.
1: ما از امارت هستیم، از امارت می باشیم، از امارت خواهیم بود، از امارت دفاع کردیم و خاطرش خون دادیم و خاطرش
0: اعلام سرسپردگی پس از هفته ها تنش. طالبان در فیض آباد از فاتح تعهد وفاداری گرفتند. والی بدخشان میگوید او در حد نبود که تهدید به حساب بیاید. و دور تازه حملات آمریکا به ایران. وزیر جنگ آمریکا میگوید تهران تاوان اشتباهاتش را میپردازد. سپاه پاسداران تنگه هرمز را بست. نشست دوروزه وزیران سازمان همکاری اسلامی در امور زنان امروز در اسلام آباد آغاز می شود. در این نشست نمایندگان 57 کشور درباره توانمندسازی زنان و چالش های پیشروی آنان در کشورهای عضو گفتگو خواهند کرد. یک منبع از تیم برگزار کننده گفت که شمار از زنان افغان نیز به این نشست دعوت شدند، اما احتمال حضور آنان بسیار اندک است. سازمان همکاری اسلامی پیشتر با محدودیت های طالبان علیه زنان و دختران مخالفت کرده بود. یک روزنامه پاکستانی به نقل از منابع دیپلماتیک نوشته که طالبان در نشست وزیران سازمان همکاری اسلامی هیئت رسمی نخواهند داشت. پاکستان پیش از این نیز در جدی 1403 میزبان کنفرانس بین‌المللی آموزش دختران در جوامع اسلامی بود، نشستی که طالبان با وجود دعوت رسمی در آن شرکت نکردند. برای جزئیات بیشتر فضل عزیز را از کراچی پاکستان به خود داریم. فضل، در مورد برگزاری این کنفرانس چه جزئیات داریم؟
2: بله، هو د پاکستان په قربتوب د اسلامي همکاري د سازمان د غړو هیوادونو د ښځو نهمه دورځنۍ غونډه نن په اسلام آباد کې پیلېږي. په اسلام آباد کې د یادې غونډې دپاره چې کوم تالار جوړ شوی دی او دې غونډې ته کوم عنوان ورکړل شوی دی، او هغه عنوان دی په اسلامي هیوادونو کې د ښځو ټولنیزې اقتصادي او سیاسي پیاوړتیا ننګونې او د هغې حل لارې. د دې عنوان لاندې چې کوم تالار جوړ شوی دی، کومه غونډه کیږي، په دې تالار کې د افغانستان د جمهوري نظام د بیرغ په ګډون د اسلامي همکاریو د سازمان د 500 غړو هیوادونو بیرغونه لګول شوي دي، او پاکستاني چارواکو ویلي ښایي د 190 پورې استازي، مندوبین، وزیران او نور چارواکي چې مېرمنې هم پکې شاملې وي په دې غونډه کې ګډون وکړي. خو دا لا روښانه نه ده چې په دې غونډه کې به د افغانستان په استازیتوب سو ګډون وکړي. نه خو د پاکستان د چارواکو لخوا په رسمي توګه داسې کوم خبر ورکړل شوی دی چې د افغانستان سره په دې غونډه کې سو ګډون کوي. نه طالبانو په رسمي توګه څه ویلي دي او نه کومو افغان میرمنو تر اوسه پورې په دې اړه کومې څرګندونې کړي دي چې په دې کې به څو ګډون کوي. خو پاکستاني ارکامو چارواکو بیا ویلي دي چې دې غونډې ته د بیلابیلو اسلامي هیوادونو لخوا کمی استازی چی دی آغا اسلام آباد تا راتل پل شوی دی و زنی را رسیدلی دی و پاکستان ورطا تو دار کلی هم مویلی دی.
0: درست فضل، طالبا سال پیش هم دعوت شده بودن به یک نشست مشابه کنفرانس کشورهای اسلامی در اسلام آباد، اما نرفتن. تا حالا چی از این دعوت تازهی که شدن طالبان چیز گفتن اشتراک میکنن یا نه؟
2: بله، هو یوی ډیپلوماټیکی سرچینه چې د دې غونډې د تنظیمون کې ډلې غړي هم دا افغانستان انټرنیشنل ته تایید کړی دی چې طالبانو تا په اسلام آباد کې د ښځو په اړه د اسلامي همکارۍ د سازمان د وزیرانو په کچه چې کوم هم کانفرنس جوړیږي په دې کانفرنس کې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. خو په وینا یې ډېر احتمال شته چې طالبان په دې ناسته کې برخه وانخلي. طالبان هم تر اوسه په یاد غونډه کې د بلل کېدو او همدارس د ګډون د څرنګوالي په اړه کوم وضاحت تر اوسه پورې نه دی کړی. پاکستاني رسنیو بیا هم د یوې ډیپلوماټیکې سرچینې له قوله داسې راپور ورکړی دی چې د افغانستان د طالبانو سرپرست حکومت د دې غونډې لپاره کوم رسمي پلاوی نه دی ټاکلی. دا په داسې حال کې ده چې تیر کال هم د پاکستان په قربتوب اسلام آباد کې د اسلامي نړۍ د نجونو د تعلیم په اړه کوم نړیوال کانفرنس جوړ شوی و. هغه وخت کې هم د پاکستان د پوهنې وزیر خالد مقبول صدیقی ویلو چې د افغانستان ته د بلنې ګډون بلنه ورکړې وه، خو د افغانستان حکومت هغې کانفرنس ته هم نه حاضر شوی. په هغه کانفرنس کې چې تیر کال شوی په اسلامي نړۍ کې د نجونو د زده کړو د ودې لپاره د کانفرنس جوړ شوی، خو طالبانو په هغې کې هم ګډون نه و کړی.
0: سپاسگزار هستم از جزئیات که رای کردی فضل. نگاه به چند خبر کوتاه از افغانستان. منابع محلی در تخار نیروهای طالبان را به باجگیری از رانندگان ریکشا متهم میکنند. به گفته منابع طالبان روزانه دست کم 50 ریکشا را توقیف میکنند و برای بازگرداندن هر ریکشا از مالکان 3,000 تا 4,000 افغانی میگیرند. رانندگان میگویند این روند حدود 2 ماه است که ادامه دارد. یافت‌های افغانستان اینترنشنال نشان می‌دهد که از آغاز ماه جوزا تا کنون دستکم 61 نفر در حوادث ترافیکی در افغانستان جان باخته و 183 نفر زخمی شده‌اند. تنها روز شنبه در 2 رویداد ترافیکی در ننگرهار و سمنگان 12 تن کشته و 15 تن دیگر زخمی شدند. به احتیاطی رانندگان، جاده‌های غیر استاندارد و ضعف نظارت از عوامل اصلی افزایش این حوادث دانسته می‌شود. و طالبان مراسم فاتحخوانی برای علی خامنه ای را در هرات لغو کردند. به گفته منابع این تصمیم پس از دعوت جمهوری اسلامی از احمد مسعود برای حضور در مراسم وداع با خامنه ای گرفته شده. طالبان تاکنون درباره دلیل لغو این مراسم به طور رسمی اظهار نظر نکردند. جمعه خان فاتح پس از گفتگو با مقام های طالبان دوباره به ولسوالی نسای در بدخشان بازگشت. او پیشتر با تضمین فصیح الدین فطرت رئیس ارتش طالبان برای مذاکره به فیض آباد رفته بود. این فرمانده محلی طالبان پس از بازگشت در سخنرانی مدعی شد که هیچ اختلاف با اداره طالبان ندارد.
1: ما از امارت هستیم، از امارت می باشیم، از امارت خواهیم بود، از امارت دفاع

0: in bisogno di una testimoni, e le porte di Roma, da sentirci come preso. A Gardino si muove a partire, a Zodini si attamina, a partire, a guardi in bisogno di cavo, a se ci si fuma la retta, a le mamme bocchi di Muros, a partire, a poi a Zì, a partire, a miei a Zì, a modelli a Zì, a modelli a Zì, a modelli a Zì, a modelli a Zì, a modelli a Zì, a modelli a Zì, a modelli و هر کسی که مخالف قرار بگیره و مدر قرابت قرار میگیره تا خون منریزه و از مسکت ما بیرا کرده میشه نیست.
1: جمعخان فاتح در حال وجود اختلاف را رد میکند که رادیو حریت رسانه طالبان میگوید او پیش از بازگشت با این گروه تجدید تعهد و وفاداری کرده است. از طرف والی طالبان در بدخشان با کم اهمیت جلوه دادن نقش جمعخان فاتح گفته که او در حد نیست که تهدیدی علیه نظام طالبان به شمار برود. گزارش از امان فرهنگ.
2: تدابیر امنیتی برای فرمانده ناراضی. جمعخان فاتح در راه بازگشت از فیض‌آباد با چرخبال راهی ولسوالی نوسی می شود. فصیح الدین فطرت رئیس ستاد ارتش طالبان و امان الدین منصور والی طالبان در هلمند نیز همراه او هستند. در ظاهر دل جمعخان را به دست آوردند. پس از بازگشت اینجا در نوسی نشست با مردم برگزار کرده. فاتح کسی نیست که تهدیدی به نظام طالبان باشد. او یک فرد عادی است و حتی اراده مخالفت هم ندارد. این سخنی کنایه آمیز والی طالبان در بدخشان پس از کاهش تنش و رفتن فاتح به فیض آباد است.
3: نه نظام دیده پا حکل اسلامی نظام کمه بغا درلوده اراده درلوده دسته لکه یک کور کسی چوکوی دی کور غلایوی او نه دیده حسیت و هویت آقای دیده او سی دی طول نظام پولاندی بندی اغای دقوکی یواننگوان او بلنس اغای عادی مسئله او او هغه الحمدلله حل سو کومه دغه نسته اوس پاتې سم دلیه ده کوم مشکل هم نسته انشاءالله.
2: اما موضوع اونقدر هم ساده نیست که غزنوی میگوید. فاتح در ولسواله های زیر ادارهش هفته ها با صدها نیروی مجهز در حال آماده باش بودن، موضوعی که پای مقام های ارشد طالبان را به بدخشان کشاند. وزیر دفاع برای چند روز در بدخشان مان اما نتیجه ای نداد. سرانجام طالبان بدخشانی پاپیش گذاشتن. فصیح الدین فطرت و امان الدین منصور با فاتح گفتگو کردن، گفتگویی که جزئیاتش آشکار نشد اما سرانجام او را برای رفتن به مرکز ولایت قانع کرد. آیا قصه تمام است یا آتش زیر خاکستر در بدخشان همچنان باقی است؟
4: من فکر میکنم که موضوع فاتح ختم نشدن و در روزهای پیش رو هم جنجالهای بیشتره از آدرس فاتح و همچنان از آدرس مارد طالب و برالیه در بدخشان متصور است و آن چیزی را که جمعخان فاتح طی دقل یک ماه گذشته انجام داده هرگز برای طالبان قندواری و طالبان کابل نشین و حتی حلقه نزدیک به هیبت الله قابل پذیرش نیست.
2: آنچه در 5 سال گذشته نشان داده هر فردی که در اداره طالبان ساز مخالفت سر داده سرکوب یا سربنیست شده. مردم میگویند همین سرنوشت در انتظار فاتح هم هست. دیر یا زود اما سوخت و سوز ندارد. امان فرهنگ، لندن.
1: نگاه دوباره به سرخط خبرها. بررسی وضعیت زنان در نشست سازمان همکاری اسلامی. نمایندگان 57 کشور در اسلام آباد گرد هم می آیند. زنان افغان نیز در فهرست دعوت شدگانند.
0: ما از امارت هستیم، از امارت می باشیم، از امارت خواهیم بود، از امارت دفاع کردیم، بخاطر شکون دادیم، بخاطر شکون.
1: اعلام سرسپردگی پس از هفته ها تنش. طالبان در فیض آباد از فاتح تعهد وفاداری گرفتند. والی بدخشان میگوید او در حد نبود که تهدید به حساب بیاید. در ادامه سفر به قلب هنر رنسانس با کمک فناوری. نقاشی های میکل آنجلو با جلوه های سه‌بعدی در لندن به نمایش درآمد. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا اعلام کرد که سومین دور حملات این هفته علیه ایران را آغاز کرده است. سنکام میگوید این حملات در واکنش به حمله سپاه پاسداران ایران به یک کشتی کانتینربر در تنگه هرمز انجام می شود. به گفته سنتکام، تهران بار دیگر برخلاف مفاد تفاهم‌نامه عمل کرده و آمریکا به دستور رئیس جمهور در حال تضعیف توانایی‌های نظامی ایران در تنگه هرمز است. پیتگزد وزیر جنگ ایالات متحده در پاسخ به حمله جمهوری اسلامی به یک کشتی تهران را تهدید کرد. او با بازنشر توییت سنتکام نوشته که ایران انتخاب اشتباه انجام داده و حالا تاوانش را می‌پردازد. سپاه پاسداران مسئولیت حمله به یک کشتی در تنگه هرمز را پذیرفت و اعلام کرد که این آبراه تا اطلاع بعدی برای همه شناورها بسته است. سپاه تاکید کرد که تنگه هرمز تا زمانی که آمریکا مداخلاتش در منطقه را متوقف نکند بازگشایی نخواهد شد. نیروی دریایی سپاه همچنان هشدار داد که در صورت هر گونه حمله تازه به جمهوری اسلامی پایگاه های آمریکا در منطقه هدف قرار خواهند گرفت. جزئیات بیشتر را اردوان روزبه گزارش می‌دهد.
5: با توجه بکنیم پالس‌های متفاوتی که از داخل جمهوری اسلامی می آمد، بعید به نظر بسیاری نمی آمد که در نهایت جمهوری اسلامی به یک اتفاق نظر در مورد وضعیت موجود برسه. وقتی عباس عراقچی با همتای خودش در مسقط دیدار می کرد برای رسیدن به یک نتیجه و وقتی که از داخل جمهوری اسلامی پالس ها نشانه از این داشت که حتی پذیرفته شدن اینکه اشتباهی در زدن کشتی‌های تجاری انجام شده و به مذاکره باید ادامه داد، اما به نظر میسه در جبهه دیگری در داخل خود ایران نگاه متفاوتری وجود داشته و حالا پس از حمله سپاه پاسداران به یک کشتی تجاری که به گفته بیانیه رسمی خود سپاه پاسداران از مسیر غیر مصوب عبور کرده بوده و به هشدار جواب نداد و مورد حمله سپاه پاسداران جمهوری اسلامی قرار گرفته، تاکید کرده تنگه از این به بعد بسته خواهد بود تا زمانی که حضور آمریکایی در منطقه تمام بشه و این به معنای یک پیام تازه استش، پیامی تازه‌تر از آن چیزی که پیش از این جمهوری اسلامی هم داده بود، به این معنا که این جنگ وارد فاز تازه‌ای قاعدتاً شده است. اما پس از این بیانیه سپاه پاسداران، سنتکام هم در یک بیانیه رسمی اعلام کرده که عملاً اشاره بکنم که سازمان عملیات دریایی تجاری بریتانیا هم این گزارش وقوع در 9 مایلی دریای شهر سوال عمان رو تایید کرده و گفته این یک کشتی کانتینر برای غیر نظامی بوده که مورد هدف نیروهای سپاه پاسداران نیروی دریایی سپاه پاسداران قرار گرفته. فرمانده مرکزی آمریکا ایالات متحده سنتکام اعلام کرده از 7:15 دقیقه به وقت شرق آمریکا عملاً عملیات وارد فاز تازه‌ای شده. سومین دور عملیات در هفته جاری هستش که داره انجام میشه. باید دقت کرد که این سومین دور در هفته جاری است، نه مجموع عملیات ها. در اون تاکید میکنه پس از زدن جی اف اس گالاکسی به ایالات متحده آمریکا این کشتی تجاری که با پرچم قبرس حرکت میکرده و باعث مفقود شدن دست کم یک از خدمه تاکنون شده، باعث این شده که ایالات متحده دور جدید عملیات خودش را آغاز کنه. سنتکام اعلام کرده بابت حملات پیشین هم سپاه پاسداران باید پاسخگو باشه و این نشون میده که جمهوری اسلامی پایبندی به یادداشت تفاهم نداره. البته سنتکام این بیانیه رو در کنار این اعلام کرده که این عملیات با دستور فرماندهی کل قوا یعنی دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا آغاز و در حال انجام.
1: دور تازه مذاکرات لبنان و اسرائیل با میانجیگری آمریکا هفته آینده در روم برگزار می شود. خبرگزاری فرانسه گزارش داده که لبنان با وجود ادامه تنش‌ها با اسرائیل در این مذاکرات شرکت خواهد کرد. این خبرگزاری همچنان از سفر یک هیئت نظامی آمریکا به لبنان نیز خبر داده. بر بنیاد این گزارش این هیئت برای هماهنگی اجرای توافق خروج تدریجی نیروهای اسرائیلی از جنوب لبنان و استقرار ارتش لبنان در مناطق مورد توافق به بیروت سفر کرده. یک رسانه لبنانی نیز گزارش داده که محمد رضا رؤوف شیبانی سفیر اخراجی جمهوری اسلامی همچنان در بیروت حضور دارد. به گفته این رسانه او با وجود آن که از سوی وزارت خارجه لبنان عنصر نامطلوب اعلام شده با حمایت نبیبری رئیس پارلمان لبنان به فعالیت خود ادامه می‌دهد. وزارت خزانه‌داری آمریکا پیشتر شیبانی را به دلیل ارتباط با حزب‌الله لبنان تحریم کرده بود. بقای طوفان ویرانگر در تایوان شهروندان را با مشکلات جدی مواجه کرده. وزش بادهای شدید سبب سقوط درختان شده و بارندگی های سیل‌آسا خیابان‌ها را زیر آب برده است. با این وجود بازارها همچنان باز هستند و بسیاری از شهروندان تلاش می‌کنند چرخ زندگی را در میان طوفان از حرکت نایستند. زکریا نایبی با جزئیات بیشتر.
6: طوفان و بارندگی شدید در تایوان زندگی روزمره مردم را با مشکل مواجه کرده است. حمل و نقل برخی مسیرها متوقف شده، جاده ها را آب پوشانیده و تعدادی از درختان را از ریشه کنده است. باشندگان شهر بندری کیلونگ در شمال تایوان با وجود بادهای شدید و باران به بازارها برآمدند تا مواد غذایی تهیه کنند.
7: البته که من ترسیدم. مگر به نظر می رسد که طوفان بابی در حال حاضر خیلی بد نیست. بسیار بهتر از طوفان‌های قبلی است. به همین دلیل من جرأت کردم بیرون بیایم.
6: تیم‌های امداد در تلاشند راه‌ها را پاکسازی کنند و به مناطق آسیب دیده رسیدگی کنند. شهروندان هم سهم خود را ادا می کنند با رعایت هشدارهای ایمنی و کار و زندگی خود ادامه می دهند. مغازه هایی که بسیار آسیب ندیدند بازند و در حال ارائه خدمات به شهروندان. وزش باد با سرعت 100 کیلومتر در ساعت در تایپه پایتخت تایوان باعث چپه شدن درختان و طغیان دریاها شده. اما شهروندان میگویند شرایط آنقدر هم دشوار نیست که کار و زندگی را متوقف کرد.
8: ساعت 1:30 بامداد از خانه بیرون شدم. باران نمی بارید. امروز به دلیل طوفان مردم کمتری آمدند. باران چندان شدید نبوده و بادهم خیلی قوی نیست. بنابراین وضعیت خوب است. بیشتر فروشندگان سر کار نیامدند. اما من کمی سخت کوشتر هستم. تا جایی که می توانم به کارم ادامه می دهم.
6: مسئولان از مردم خواسته که از سفرهای غیر ضروری خودداری کنند و هشدارها را جدی بگیرند. تیم‌های امداد و مدیریت بحران در حالت آماده باش کامل قرار دارند تا به آسیب دیدگان خدمات به موقع ارائه کنند. بر اساس گزارش‌ها طوفان باوی فردا به شهر وینجو در چین می‌رسد. این بار نخست نیست که تایوان با چنین طوفان قدرتمندی روبرو شده است. این جزیره با موقعیتی که دارد همه ساله در این فصل با طوفان و باران دست و پنجه نرم میکند. اما مردم این خطه در دل بحران برای ادامه زندگی تلاش میکنند. زکریا نایبی، لندن.
1: نگاه به چند خبر کوتاه از جهان. بارندگی‌های شدید و سیلاب در جنوب شرق بنگلادش دست کم 44 کشته بر جا گذاشته. مقام‌ها می‌گویند بیش از 1 میلیون نفر در مناطق سیل زده گرفتار شده و صدها هزار خانواده آسیب دیدند. عملیات امدادرسانی با وجود تخریب جاده‌ها، قطع برق و رانش زمین همچنان ادامه دارد. رسانه‌های دولتی پاکستان می‌گویند شمار شبه نظامیان کشته شده در عملیات شعبان در بلوچستان به 102 نفر رسیده. به گفته منابع امنیتی در تازه‌ترین دور این عملیات 23 شبه نظامی کشته شدند. ارتش پاکستان می‌گوید این عملیات از 14 سرطان در پاسخ به حملات مرگبار بر نیروهای امنیتی آغاز شده است. تام هومن مسئول امور مرزی کاخ سفید خواستار تکمیل تحقیقات درباره تیراندازی مرگبار یک مأمور اداره مهاجرت آمریکا در هیوستن شد. او گفت که در صورت اثبات هر گونه تخلف با مأموران برخورد خواهد شد. مأموران اداره مهاجرت روز 7 جولای در تلاش برای متوقف کردن یک موتر به آن تیراندازی کردند که در نتیجه راننده جان باخت. بعدا مشخص شد که فرد کشته شده هدف اصلی عملیات نبود است. چین به شمار از پالایشگاه‌های بزرگ خود دستور داده با حداکثر ظرفیت به تولید سوخت ادامه دهند. بلومبرگ گزارش داده که این تصمیم با هدف حمایت از مصرف کنندگان داخلی گرفته شده. چین پیش از این نیز در آغاز جنگ ایران فروش بنزین، دیزل و سوخت جت به مشتریان خارجی را محدود کرده بود. نمایشگاه در لندن با بهره‌گیری از فناوری سه‌بعدی نقاشی‌های مایکل آنجلو، هنرمند مشهور ایتالیایی را بازآفرینی کرده. برگزار کنندگان میگویند که این نمایشگاه تلاش میکند هنر رنسانس را با زبان فناوری به نسل امروز معرفی کند. گزارش از بصیر هنگ.
9: لندن میزبان آثار معروف میکلانج.
2: نمایشگاهی که با بهره‌گیری از فناوری سه‌بعدی و تصاویر متحرک نقاشی‌های دیواری مشهور میکلانج را بازآفرینی کرده و بازدید کنندگان را به دل بخشی از بزرگترین شاهکارهای تاریخ هنر می‌برد. این آثار که توسط مؤسسه فریملس بازآفرینی شدند، مشهورترین نقاشی‌های سقف کلیسای سیستین از جمله آفرینش آدم، جدایی نور از تاریکی، جدایی زمین از دریا و آفرینش خورشید، ماه و گیاهان را با جزئیات چشمگیر به نمایش گذاشته. در این نمایشگاه فناوری دیجیتال و انیمیشن به آثار چند صد ساله میکلانج، هنرمند فقید ایتالیایی، جان تازه ای داده.
9: نقاشی های کلیسای سیستین یک از مشهورترین دستاوردهای هنری در جهان است. در واقع من آن را یکی از شگفتی های هنری جهان می نامم. از میکلانج در قرن 16 دعوت شد تا نقاشی های دیواری کلیسای سیستین از جمله سقف معروف آن را نقاشی کند و در نهایت تا 4 سال این شاهکار را خلق کرد. آثاری که ترکیب از تخ...

0: یک بخشی در مورد هنر را افزایش دهیم و سعی می‌کنیم افرادی را که ممکن است هنر را دوست نداشته باشند ترغیب کنیم که اینجا بیایند و از دیدن این آثار لذت ببرند.
1: برگزار کنندگان نمایشگاه می گویند هدف از این پروژه آشنایی نسل جدید با میراث‌های هنری میکلانج و فراهم کردن فرصتی برای تماشای این آثار از فاصله نزدیک است. شاید این ابتکار بتواند راه را باز کند تا مشتاقان هنر به جای سفر به ایتالیا نقاشی‌های درخشان دوره رنسانس را به کمک فناوری به شهرهای خود بیاورند. بصیر آهنگ، لندن.
2: و مقام‌های آمریکا اعلام کردند که آتش‌سوزی گسترده سامیت در شمال شهر لس‌آنجلس تا بعد از ظهر جمعه بیش از 526 هکتار از اراضی را در بر گرفته. این حریق در شرایط گرمای شدید و رطوبت پایین گسترش یافته و با وجود تهدید ساختمان‌های اطراف تاکنون گزارش از مصدومیت افراد منتشر نشده، اما دستور تخلیه برخی از مناطق صادر شده است.

0: برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afental.com سر بزنید. نشانی صفحه اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت‌ها و دیدگاه‌هایتان را با ما در میان بگذارید. به پایان خبرها رسیدیم. سپاسگزار همراهیتان هستم. با خبر ساعت 7 صبح کابل برمی‌گردیم. وقت بخیر.
1: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
2: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
3: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان انٹرنیشنل، صدای مردم افغانستان.
4: از نگاه دیگر،
5: یک دقیقه خبر.
6: آمارهای تازه اداره مهاجرت ترکیه نشان می‌دهد که پلیس این کشور در 6 ماه نخست سال جاری میلادی 19574 پناهجوی افغان را در سراسر این کشور بازداشت کرده است. بر مبنای این آمارها، افغان‌ها در صدر فهرست پناهجویان بازداشت شده در ترکیه قرار دارند. اداره مهاجرت ترکیه می‌گوید که در نیمه نخست سال جاری حدود 70000 پناهجوی بدون مدرک از شهروندان کشورهای مختلف در این کشور بازداشت شدند. پس از افغانستان، شهروندان سوریه، ازبکستان، ترکمنستان، ایران، مراکش، عراق، مصر، سودان و یمن به ترتیب بیشترین شمار پناهجویان بازداشت شده در ترکیه را تشکیل می‌دهند.
7: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و تویتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
2: رادیوی افغانستان انترنشنال، بازگوی روایت شما.
5: یک دقیقه خبر.
6: حریت، رسانه وابسته به طالبان، روزت دوشنبه 20 سرطان، گزارش داد که جمعه خانه فاتح پس از سپردن تعهد و وفاداری به نظام طالبان از فیض‌آباد بعد درواز باز گشت.

فرمانده ناروسیه محلی طالبان با تصمیم فصیح الدین فترت برای گفتگو به فیض آباد منتقل شده بود. تا اکنون جزئیات از گفتگوها و توافقهای احتمالی میان دو طرف منتشر نشده است. با این حال رادیو حریت به نقل از محمد اسماعیل فضلی والی طالبان در بدخشان جمعخان فاتح را فرد متعهد و وفادار به نظام طالبان توصیف کرده و گفته است که او در کنار این گروه باقی خواهد ماند.

0: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
1: طالب ها از شریعت با منافع خودشان استفاده میکنند.
2: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
3: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
4: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی ها با طالب صحبت کنی.
5: رادیو افغانستان انترنشنال. نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
6: کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد بار دیگر نسبت به اخراج اجباری شهروندان و پناهجویان افغان از پاکستان ابراز نگرانی کرده و خواستار آن شده است که بازگشت آنان تنها به گونه داوطلبانه، امن و با عزت انجام شود. همزمان گزارش‌ها از گذرگاه‌های مرزی نشان می‌دهد که با پایان مهلت تعیین شده از سوی اسلام آباد، شمار بازگشت کنندگان به افغانستان به گونه چشمگیر افزایش یافته است. روزنامه پاکستانی دان گزارش داده است که مقام‌های محلی در گذرگاه ترانزیتی حمزه بابا در لندی کوتل اعلام کردند که پس از دستور دولت پاکستان مبنی بر خروج تمامی شهروندان افغان تا 19 سرطان، شمار بازگشت روزانه افغان ها از مرز به بیش از 10,000 نفر رسیده است. به گفته این مقام ها، این ارقام نسبت به ماهای می و جون نزدیک به 3 برابر افزایش یافته است. با این حال کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در پاکستان تاکید می کند که هیچ پناهنده ای نباید به کشوری بازگردانده شود که جان یا آزادی او در معرض خطر قرار دارد. قیصر خان افریدی سخنگوی این کمیساریا میگوید که این سازمان به گونه ویژه نگران وضعیت زنانی است که مجبور به بازگشت به کشوری میشوند که حقوق بشری آنان در آن با خطر جدی روبروست. درود و وقتتان بخیر. به نظرگاه از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. مهمان من در این برنامه میوند علمی افغان، رئیس شورای مهاجران افغانستان در پاکستان است. آقای افغان بسیار زیاد خوش آمدین. موج تازه مهاجرای اجباری از پاکستان آغاز شده. وضعیت در حال حاضر چگونه است؟ شما گواه چه چیز هستید در پاکستان؟
7: سلام به شما و سلام به تمام کسانی که صدای مرا میشنوند از طریق رادیو شما. دوست عزیز، همی که گفتن که بعد از 10 جولای مهاجرین افغان باید پاکستان را ترک بکنن، اکثرا خانواده ها یا فامیل ها بسیار زیاد ترسیدن و اگر اعتبارتان گفتم میتونم که همگی اگر در مشکل بودن یا نبودن، در هر حالتی که بودن کوشش میکنن که خود را از پاکستان بکشن و به طرف افغانستان برن، چون یک سال بسیار با زحمت، بسیار با درد و زحمات زیادی را که سفری کردن، هیچ دیگه گنجایش نیست. فعلا اکثرا مهاجرین در حالت حرکت هستن، گرچه بسیار تعداد کم مونده خصوصا در شهرهای اسلام آباد و راولپینگی، ولی همگی فعلا آمادگی میگیرن و در حالت رفتن به طرف افغانستان هستند. و در عین حال در تمام اسلام آباد و شهر پیندی یا راولپیندی چک پوینت های پلیس بسیار زیاد شده. کسی بیرون رفتن نمیتونه، کسی به شفاخانه ها رفتن نمیتونه، کسی که کار ضروری داشته باشه از خانه های خود بیرون رفتن نمیتونن. هر جای چک پوینت پلیس هست و گرفته میشن، بردن میشن به آتیشن بازانجا ریپورت میشن و یا به افغانستان انتقال داده میشن.
6: آقای افغان، این وضعیت شامل حال کسایی است که مدرک اقامت قانونی ندارن یا در مجموع کسایی که شهروند افغانستان هستن، در اونجا زندگی میکنن، حتی مدرک اقامت هم دارن، با این مشکل روبرو هستن؟
7: صرف کسایی که ویزا ندارن. کسایی که ویزا دارن شامل از این اخراج نمیشن. دیگه کسایی که یا با یونیچار ثبت هستند و یا هم اسامبر که جا بودن که کارتای پی او آر سی داشتن، هیچ یک از این دیپورتیشن در امان نیستن. صرف کسایی که ویزه دارن، اونوار تا که ویزهشان ختم نشده باشه همراهشان کار ندارن.
6: آقای افغان، حالا در جمع کسایی که به گونه اجباری اخراج میشه از افغانستان، مردها، زنها، کودک ها هستند، اما با توجه به محدودیت های گسترده‌ای که در افغانستان در حال حاضر بر زنها اعمال میشه، از مسئله کار و آموزش گرفته تا فعالیت های مدنیشان، شما چی فکر میکنید که بازگشت اجباری از آران زن از پاکستان به افغانستان پیامدهای که بر زندگی از اینا، بر آینده از اینا دارد چی خواهد بود؟
7: اصلا دوست عزیز ما دکتر جا به امی مدباد گفتیم که در حال حاضر افغانایی که از پاکستان خواستن از پاکستان دیپورت میشن و یا خارج میشن، اصلا در وطن خود مهاجر هستن، چون در افغانستان فعلا ما و شما همگی خبر داریم و میبینیم که نه امکانات درس و تحصیل است، نه امکانات کار است و نه هم امکانات ازی است که یک آدم یا یک فامیل یا یک کسی با اولاد و فامیل خود یک لقمنان پیدا بکنه. و در این 3-4 سالی که در پاکستان بودن، همه چیزی را که داشتن فروختن، خوردن، مصرف کردن. فعلا اگر به افغانستان میرن، اصلا در ملک خود مهاجر هستن. با ما که فکر میکنم یک فاجعه بسیار بزرگ رو خواهد داد برایشان.
6: و سازمان ملل همیشه تاکید کرده که اخراج ها نباید اجباری باشه و دولت پاکستان بگذاره مهاجرایی که در پاکستان هستن اینا به گونه داوطلبانه به افغانستان برگردن. شما فکر میکنین که کسی در این شرایط داوطلبانه به وطن خود برگرده؟
7: دوست عزیز، ما امرای مهاجرین به تماس هستو، امرای تو برتان بگوی، امرای هزارها فامیل یا امرای ده هزارها فامیل، هیچ کس اصلا نخواسته و نمیخواد که در این شرایط به شرط داوطلبانه به افغانستان برگرده، چون ما بسیار تاکید ما سر درس و تعلیم و مکتب است. فعلا اولادای همگی امکانات ندارن که جات مکتب بخوانن، درس بخوانن و همچنان هیچ نوع امکانات کاروبار نیست. هیچ کس نمیخواد که داوطلبانه به افغانستان برگرده.
6: و در کنار از این مسئله، با توجه به مسئله که شما یادآوری کردین، مسئله محدودیت ها، مسئله فقر و بیکاری در افغانستان، مسئله چالش هایی که در عرصه آموزش وجود داره، حالا پاکستان در تلاش چی است؟ میخواید که با اخراج اجباری شهروندهای افغانستان که مهاجر هستن اونجا یک نوع بحران زدایی کنه از خود، با مشکل امنیت روبروست، با مشکل اقتصادی روبروست، یا یک نوع میخواید فشار بر طالبا با این اخراج ها تحمیل کنه، در حالی که ما میدانیم که در 6-7 ماه آخر تنش‌های میان طالبان و پاکستان بسیار زیاد بالا گرفته؟
7: در عمومیات اگر ما براتان بگویم برادر، بودن مهاجر در پاکستان برای اقتصادشان بسیار خوب است، چون من میبینم یک مهاجرین سابقه بودن که 30 سال یا 40 سال یا 25 سال جتیر کردن و یکی مهاجرینی که بعد از سال 2021 آمدن، اکثرشان امکانات داشتن، نمی 3-4 سال یا از خارج برشان پول می آمد یا دار و نداری را که جمع کرده بودن اینجا مصرف کردن. یعنی در عمومیات برای اقتصاد پاکستان بسیار بسیار خوب بودن، یعنی هر روز به میلیون ها دلار تبادله می شد. یعنی 4-5 سالی که من می بینم بکلدار تبادله می شد و یعنی در عمومیت به اقتصاد پاکستان بسیار خوب بودن. و همچنان مهاجرینی که سابقی هستن، یک تعدادشان که من می شناسم، بسیار کاروبارهای کلان، بسیار سرمایه های گزاف دارن اینجا که سرمایه گذاری کردن و کار کردن. یعنی در عمومیت بودن افغان ها یا مهاجرین افغان، چی کسانی که سابقه اینجا بودن و چی کسانی که سال 2021 به بعد آمدن، به اقتصاد پاکستان فوق‌العاده خوب بده. در عمومیت ما که تا جایی میبینم و تحلیل میکنم، پاکستان میخواید که از این طریق بالای حکومت افغانستان و یا بالای طالبان فشار بیارد و امو فشاری که میخواید بالای حکومت افغانستان بیارن، قربانی از اون مهاجرین بیچاره افغان است.
6: ارزیابی شما چی است که در داخل افغانستان گروه طالبا چی سازوکارهایی برای حلی از این چالش دارن، به خاطر از اینکه آمار از این مهاجرا نه تنها از پاکستان بلکه از ایران هم به هزارها نمیرسه، بلکه آمارش از میلیون بالاست، مدیریت از این چالش چقدر برشان دشوار است؟
7: اصلا این مدیریت نمیشه، اصلا نه مدیریت میشه، نه کمک شده میتونه، نه کمک صورت میگیره، چون طالبان قدر امکانات ندارن. اگه اونوا بخوانم که به این مهاجرین کمک بکنن، اصلا امکانات نیست، اصلا کمک کردن نمیتوانن. ما با اکثر مهاجرینی که از پاکستان رفتن به تماس هستم، با هیچ کدامشان هیچ نوع کمکی، نه کمک مالی، نه کمک اقتصادی، نه کمک، هیچ نوع کمک اصلا صورت نگرفت.
6: و اینجا یک مسئولیت دیگه برمیگرده به سازمان ملل متحد. سازمان ملل، جامعه جهانی چه مسئولیت دارن و چقدر میتونن که در این راستا همکاری کنن، هم در داخل افغانستان و هم با دولت پاکستان در مذاکرات چقدر میتونن چانه زنی کنن تا حداقل از اخراج اجباری جلوگیری کنن و یا هم زمینه بود و باش را برای کسایی که بیشتر آسیب پذیر هستن مهیا بسازن در پاکستان؟
7: گوش کنین، من همی 4 سال خود به حیث نماینده مهاجرین و یا یکی از بزرگان مهاجرین به شکل مستقیم با دفاتر ملل متحد جمع به تماس هستم. خداوند جل جلاله شاهد است اگر در همی 4 سال هیچ کار کرده باشد، هیچ کاری نتوانستن، اصلا کوشش کردن. آدم نباید سخن غلط بزنه و یا گپ غلط بزنه. کوشش کردن، اگر یونیسیار است و یا دیگر ادارات مربوط به ملل متحد است، بسیار کوشش کردن ولی هیچ کاری نتوانستن. اصلا همین دولت پاکستان با همین یونیسیار و یا همین دفاتری که مربوط ملل متحد میشه هیچ احترام قائل نیستن، هیچ برایشان ارزش نداره. همین 4 سال که من میبینم کوششایشان روان است ولی مطلق نتیجهشان منفی است.
6: و وضعیتشان چگونه می باشه؟ مثلا در 2 روز و 5 روز که اینا رو بازداشت میکنه، با توجه به ای که گزارش های هم نشر میشه که برخورد پلیس پاکستان با کسایی که بازداشت میشن خشن است.
7: و در عمومیت، تا جایی که من میبینم، در عمومیت در حالتی که مهاجرین بیچاره گرفتار میشن، بسیار به شکل بی‌رحمانه و خشن گرفتار میشن و به کمپایی که انتقال داده میشن، اونجا اصلا امکانات زیاد نیست، چون اقتصاد دولت پاکستان هم مقدر قوی نیست، نه نان درست است، حتی یک اگر به شکل ساده بگویم یک پکه نیست، بسیار گرمی است، افلاس، خانم هاست، مسافر هاست، بزرگ هاست، مریض هاست، اصلا هیچ امکاناتی وجود نداره. دوست عزیز
6: آقای افغان، به عنوان پرسش آخر، شما رای حل در این معضل چی میبینین؟ چه کار باید انجام بده پاکستان و در ضمن به عنوان یک نهاد کلانتر جامعه جهانی تا این رنج و این مصیبت که دوچار از این مردم است رفع شود؟
7: در جواب این سوالتان، من بازم و گپای سابق همه تکرار میکنم که من از دولت پاکستان میخوایم که قسمی که همین 40 سال 50 سال با مهاجرین افغان جای دادیم و مهمان نوازی کردیم، درست است شما مفادتان گرفتین، تو مفتام جای ندادین، مفادتان گرفتین، پایده کردین، اقتصادتان بالا رفته، ولی به هر صورتشان مهمان نوازی کردین، با مهاجرین جای دادیم. ما من حیث یک مهاجر افغان و رئیس شورای مهاجرین افغان مقیم اسلام آباد تقاضا میکنم از دولت پاکستان که به خاطر که همسایه ما هستیم، ما مسلمان هستیم، شما مسلمان هستیم و حداقل انسان هستیم، انسانیت از همه چیز بالاست، به خاطر انسانیت، همسایه‌داری و اسلامیت، یک یا 2 سال دیگه هم به این مهاجرین وقت بدن که همین کیسایشان یک طرفه شود یا مطلق رد شود یا هم کامیاب شود. یک یا 2 سال دیگه اگر برشان وقت بده، انشاءالله که تمام مشکلات مهاجرین حل میشه. و همچنان از ملل متحد تقاضا دارم که شما اساستان به انسانیت است، شعارتان به انسانیت است، ولی در عمل هیچ چیزی نیست. اصلا ما زیادتر از ملل متحد و از کشورهای بزرگ جهان بسیار خفه هستیم و اعتراض داریم که هیچ نوع کمک با افغانها نکرده، با مهاجرین افغان نکرده و در نظر ندارد. و هیچ اصلا برتان بگیم که این مهاجرین افغان اصلا انسان حساب نمی کنند. دیگه به از امارت اسلامی می خواهیم که مکاتب پانتونا را بروی دختران و خواهران ما باز بکنند، روابط خود را با دنیا درست بکنند که از طرف جهان به رسمیت شناخته شود و امکانات کاروبار برای مهاجرین بیچاره در وطن خودشان برابر شود.
6: بسیار تشکر آقای افغان از حضورتان در این برنامه و به امید او روز که زودتر برسه و این مشکل که دامنگیر مردم افغانستان شده و حل شوه. همچنان ممنون از شما شنونده های عزیز رادیو افغانستان انترنشنل که در این نظرگاه با ما بودید. وقتتان خوش. خدا نگهدار.
8: Thank you. رادیو افغانستان اینترنشنال.
9: ساعت 9 شب به وقت کابل است. شما بیننده مجموعه مشترک خبری تحلیلی ما از استودیوهای واشنگتن و لندن افغانستان اینترنشنال هستید.
10: بحثی اول سرکوب و تحقیر زنان و مجموعه های قومی در افغانستان.
11: وضعیت زندانیان زن در زندانهای طالبان ناگوار است. اطلاعات شما چیست؟
12: یعنی آیس آیس کنترل مالی طالبان بیشتر شده می رود.
13: ارتش اسرائیل ساکنان اردوگاه های المغازی را گفته که خانه هایشان را ترک کنند.
14: و سپاسگزاری به شما که بیننده افغانستان اینترنشنال هستید.
15: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
8: رادیو افغانستان انترنشنال.
5: رویدادهای جهان.
16: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که اگر حکومت ایران تهدید خود برای ترور یا تلاش برای ترور را عملی کند، هزار موشک آمریکا از هم‌اکنون به سوی ایران هدف گیری شده و آماده شلیک است. ترامپ افزود در صورت اقدام حکومت ایران پس از شلیک این موشک‌ها، هزاران موشک دیگر نیز بلافاصله در پی آنها شلیک خواهد شد. او همچنین گفته است که دستورهای لازم از پیش صادر شده و ارتش آمریکا برای یک دوره یک ساله که در صورت نیاز قابل تمدید است، آماده، مایل و قادر است تا به گفته او تمام مناطق ایران را به طور کامل در هم بکوبد و نابود کند. این اظهارات ترامپ در حال مطرح شده است که گزارش‌های متعدد از سوی مقامات آمریکایی و اسرائیلی درباره طرح جدید جمهوری اسلامی برای ترور رئیس جمهور آمریکا منتشر شده است. با گزارش وال استریت جورنال، اسرائیل اطلاعات جدیدی را به ایالات متحده به اشتراک گذاشته که نشان می‌دهد برنامه‌ریزی تازه ایران برای هدف قرار دادن ترامپ است. این گزارش در بهبوحه تنش‌های شدید نظامی بین دو کشور پس از حملات متقابل اخیر در منطقه با ویژه در تنگه هرمز منتشر شده است. روزنامه گاردین گزارش داد که اروپا در حال بررسی پیشنهادهای برای ایجاد سازوکار به منظور دریافت هزینه خدمات نوآوری در تنگه هرمز است. و نوشته گاردین در گزارش شنبه 20 تیر این روزنامه در هم مورد نظر تنها در صورت داوطلبانه بودن پرداختها و برخورداری از خدمات نهاد مسئول مقررات حمل و نقل دریایی سازمان ملل قابل اجرا خواهد بود. این در حالی است که شورای حکام سازمان بین المللی دریانوردی در مصوبه غیر الزام آور از کشورهای عضو خواسته است ادعای جمهوری اسلامی درباره حاکمیت بر تنگه هرمز و تصمیم تهران برای ایجاد نهاد به منظور کنترل تردد کشتی‌ها در این آبراه را بر رسمیت نشناسند. این رویکرد در حال اتخاذ شده است که تنش‌ها میان حکومت ایران و آمریکا بر سر حملات به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز همچنان ادامه دارد. و دولت آمریکا از جمهوری اسلامی خواسته است تا 20 تیر با انتشار بیانیه رسمی باز بودن همه مسیرهای کشتیرانی در تنگه هرمز را اعلام کند و متعهد شود حملات به کشتی‌ها را متوقف می‌کند. مقام‌های آمریکایی هشدار دادند که در صورت خودداری از این اقدام، تهران با پیامدهای سخت روبرو خواهد شد. بر اساس متن مصوبه غیر الزام آور شورای حکام سازمان بین‌المللی دریانوردی که 19 تیر تصویب شد، این شورا تصمیم جمهوری اسلامی را برای ایجاد نهادی که مدعی کنترل تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز است با شدت محکوم کرد و از کشورهای عضو خواست هیچ یک از اقدامات تهران را برای اعمال کنترل بر این آبراه بین‌المللی به رسمیت نشناسد. همین نشست وزیران سازمان همکاری اسلامی در امور زنان روز یکشنبه در اسلام آباد پایتخت پاکستان آغاز می شود. این نشست دو روزه با هدف توانمندسازی، دفاع از حقوق و تقویت مشارکت سیاسی، اقتصادی و دیجیتال زنان برگزار می گردد و نزدیک به 190 نماینده و مقام دولتی از 57 کشور در آن حضور خواهند داشت. برگزار کنندگان اعلام کردند که شرکت کنندگان درباره راهکارهای افزایش مشارکت سیاسی و حرفه‌ای زنان، گسترش دسترسی آنان به منابع اقتصادی و خدمات مالی و نیز کاهش شکاف جنسیتی در حوزه فناوری و مشارکت دیجیتال گفتگو خواهند کرد. اگرچه افغانستان یکی از کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی است، اما برگزاری این نشست با محوریت توانمندسازی و مشارکت سیاسی اجتماعی زنان با واقعیت جاری در این کشور تضاد آشکار دارد. زنان و دختران افغانستان پس از بازگشت طالبان به قدرت در آگوست 2021 با محدودیت‌های بی‌سابقه روبرو شدند. طالبان آموزش دختران بالاتر از صنف ششم را ممنوع، آنان را از تحصیل در دانشگاه‌ها و کار در ادارات دولتی و نهادهای بین‌المللی محروم و محدودیت‌های شدید بر رفت و آمد و حضور آنان در افکار عمومی اعمال کردند. مقام‌های اسپانیایی روز جمعه اعلام کردند که دست کم 12 نفر در تلاش برای فرار از آتش‌سوزی گسترده جنگلی در جنوب این کشور جان باختند و 23 نفر دیگر همچنان ناپدید هستند. آتش‌نشانان در تلاشند یکی از مرگبارترین آتش‌سوزی‌های ثبت شده در تاریخ اسپانیا را مهار کنند. مسئول اداره وضعیت اضطراری منطقه اندلس در جنوب اسپانیا گفته است که تنها یکی از قربانیان شهروند این کشور بوده و به نظر می‌رسد سایر جان باختگان اتباع خارجی باشند که برخلاف دستور مقام ها به جای ماندن در محل امن اقدام به فرار کردند. با گفته او 4 نفر که احتمال می رود شهروند بریتانیا باشند تا یک موتر جان باختند. 8 قربانی دیگر نیز پس از رها کردن موترهایشان تلاش کرده بودند از مسیر پیاده فرار کنند، مسیری که در برنامه تخلیه اضطراری پیش بینی نشده بود. این مقام اسپانیایی گفت که بسیاری از اجساد به شدت سوختند و برای شناسایی هویت قربانیان باید آزمایش دی‌ان‌ای انجام شد. بر اساس اطلاعات سامانه اروپایی اطلاعات آتش سوزی جنگل ها، از آغاز سال جاری تا اکنون حدود 57,000 هکتار از اراضی اسپانیا در آتش سوخته است، رقمی که حدود 40% از کل مساحت سوخته شده در اتحادیه اروپا را تشکیل می دهد. چین اعلام کرده است که هلیوم را به طور موقت و با دستور اجرای فوری ممنوع می کند. این اقدام در شرایط از سرگیری درگیری نظامی در خاورمیانه و افزایش خطر کمبود دوباره این گاز حیاتی برای تولید تراشه انجام شده است. خبرگزاری رویترز روز چند بعد 20 تیر نوشت که آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی در 9 اسفند با کمبود هلیوم منجر شد و فعالیت شرکت ها را در سراسر جهان از جمله چین مختل کرد. بر اساس این گزارش، صنعت هوش مصنوعی چین برای آموزش و اجرای مدل های هوش مصنوعی بیش از پیش به تراشه های تولید داخلی متکی است. از سوی دیگر هلیوم نقش اساسی در مدیریت گرما در فرایند تولید رسانه ها را دارد. کوری کامبیز رئیس بخش تحقیقات زنجیره‌ای تأمین و مواد معدنی حیاتی در مؤسسه پژوهش سیاست‌گذاری تریوم چینا گفت ممنوعیت صادرات هلیوم تلاش آشکار برای حفاظت از عرضه داخلی پس از شعله‌ور شدن دوباره درگیری با ایران است. کامبیز گفت که خبر خوب این است که تا جایی که می‌دانم هیچ کشور وابستگی ویژه‌ای با واردات هلیوم از چین ندارد. این ممنوعیت ممکن است تأثیرات محدودی در حاشیه بازار داشته باشد، اما باید با کمبود یا شوک عمده قیمتی منجر شود. ستانی کل انقره برای 36 متهم از جمله حسین جانگانه شهردار چانکایا منطقه مرکزی استان انقره حکم بازداشت صادر کرد. 27 نفر بازداشت شدند و تلاش برای دستگیری 9 نفر دیگر نیز ادامه دارد. موجب بازداشت شهرداران مخالف رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه به انقره پایتخت رسید. بر اساس گزارش های منتشر شده در شنبه 20 تیر، نیروهای پلیس در ساعت اولیه صبح ساختمان شهرداری چانکایا را بازرسی کردند. دادستانی کل انقره اعلام کرد که در چارچوب تحقیقات درباره شهرداری چانکایا برای 36 مظنون از جمله حسین جانگانه شهردار این منطقه حکم بازداشت داده شده و تاکنون 27 نفر بازداشت شدند. منتقدان دولت ترکیه میگویند این بازداشت ها و تشکیل پرونده های قضایی که در ماهای گذشته در دیگر نقاط این کشور از جمله استانبول نیز انجام شده است برآمده از انگیزه های سیاسی است. انتخابات بعدی ترکیه قرار است سال 2028 برگزار شود. اما اگر اردوغان بخواهد بار دیگر نامزد شود، احتمال برگزاری انتخابات از زود هنگام افزایش می‌یابد، زیرا قانون اساسی ترکیه محدودیت دوره ریاست جمهوری تعیین کرده است. اما مکرم اغلو شهردار سابق استانبول و مهمترین رقیب سیاسی اردوغان 29 اسفند 1403 در حالی که سمت شهرداری را در اختیار داشت به اتهام فساد مالی بازداشت شد. کره شمالی پس از نشست این هفته از سازمان پیمان نظامی اتلانتیک شمالی، آمریکا و متحدانش را به دلیل آنچه تفرید بلوک‌های نظامی و شتاب بخشیدن بند پشت تسلیحاتی خوان محکوم کرد. وزارتخانه کره شمالی شنبه 20 تیر در بیانیه‌ای که خبرگزاری دولتی این کشور TCNI منتشر کرد، رهبران ناتو را متهم کرد که اعمال حقوق مشروع حاکمیتی کره شمالی را تهدید جلوه می‌دهند. این وزارتخانه گفت که ناتو با افزایش هزینه‌های تسلیحاتی و گسترش همکاری‌های نظامی با متحدان خود در منطقه آسیا اقیانوسیه تعداد قوی‌تر بر روی میان بلوک‌ها نشان داده است. بر اساس اعلامیه ناتو، 12 کشور از 32 کشور عضو این سازمان بیش از 50 میلیارد دلار برای توسعه یک پروژه موشکی دوربرد سرمایه‌گذاری خواهند کرد. این ائتلاف با اشاره به تغییر ماهیت تهدیدها پس از جنگ روسیه و اوکراین اعلام کرد توسعه این برنامه بخشی از 38 پروژه دفاعی جدید برای تقویت توان نظامی، پدافند هوایی و موشکی، فناوری‌های فضایی و مقابله با تهدیدهای شیمیایی و هسته‌ای است. این در حالی است که متحدان اروپایی همچنان تحت فشار دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا قرار دارند تا سهم بیشتری از بار دفاعی این ائتلاف را بر عهده بگیرند. یک تحلیلگر سیاسی اماراتی با انتقاد از رویکرد جامعه جهانی در قبال برنامه موشکی جمهوری اسلامی استدلال کرد که مشکل اصلی امنیت خاورمیانه توان موشکی تهاجمی ایران است، نه تلاش کشورهای خلیج فارس برای تقویت بازدارندگی دفاعی خود. سالم مکتبی، تحلیلگر سیاسی اماراتی، در یادداشتی که در اورشلیم پست منتشر شد نوشته است: بحث درباره برنامه موشکی جمهوری اسلامی پس از مطرح شدن این استدلال که در حالی که دیگر کشورهای منطقه نیز موشک دارند، نمیتوان از ایران خواست توان موشکی خود را کنار بگذارد، بار دیگر شدت گرفته است. او این استدلال را گمراه کننده دانست و نوشت مسئله اصلی تفاوت میان سرداخانه‌ای دفاعی و توان و یک توان تهاجمی گسترده است که طی چند دهه به ابزار برای اعمال نفوذ و تهدید در منطقه تبدیل شده است. به اعتقاد کتیبی، جمهوری اسلامی موشک را تنها یک ابزار نظامی نمی‌داند، بلکه آن را به زبان راهبردی خود برای بازدارندگی، اعمال فشار و گسترش نفوذ منطقه‌ای تبدیل کرده است. او در مقابل می‌گوید کشورهای خلیج فارس طی دهه‌های گذشته عمدتاً به خرید سامانه‌های دفاعی بسنده کردند و فاقد توان لازم برای ایجاد موازنه در برابر این تهدید بودند.
17: رادیو افغانستان اینترنشنال.
18: هفته پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
19: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
18: تاکید و شورش ما روی تنوع در جامعه.
20: دشمنی که طالبها با سنت های دیرینه از این منطقه میکنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
21: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر میبینید، نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
22: روزگاری در باغ سه بابید هماغوش نبود و کسی عطر گلی سنجد را از تنی بار نمی شست ز آبز. روزگاریست در باغ کرته سبز درخت لکداری قدمی تار تنک ها شده است و میانی دو درخت هیچ پیوندی به جز خشکی نیست. بمبیرک آواره سبزه ها از پی آب رفتن در دلی بیماور خاک، الفتی مهر در آتش زدن و باغ یک فاجعه دوران است.
0: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
1: طالب ها از شبیهیت به منافع خودشان استفاده میکنند.
2: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
3: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
4: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که رای زندانی هاست با طالب صحبت کنی.
23: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
24: جهان با ما به خواب نمی‌رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان اینترنشنال شروع کنید.
25: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام و صبح بخیر. ساعت 3:30 بامداد لندن و 7:00 کابل است. من طارق عظیم هستم. سرخط خبرها. بررسی وضعیت زنان در نشست سازمان همکاری اسلامی. نمایندگان 57 کشور در اسلام آباد گرد هم می آیند. زنان افغان نیز در فهرست دعوت شدگانند.
1: ما از امارت هستیم، از امارت می باشیم، از امارت خواهیم بود، از امارت دفاع کردیم، بخاطرش خون دادیم.
0: اعلام سرسپردگی پس از هفته‌ها تنش. طالبان در فیض آباد از فاتح تعهد وفاداری گرفتند. والی بدخشان می گوید او در حد نبود که تهدید به حساب بیاید. و دور تازه حملات آمریکا به ایران. وزیر جنگ آمریکا می گوید تهران تاوان اشتباهاتش را می پردازد. سپاه پاسداران تنگه هرمز را بست. نشست دو‌روزه وزیران سازمان همکاری اسلامی در امور زنان امروز در اسلام آباد آغاز می شود. در این نشست نمایندگان 57 کشور درباره توانمندسازی زنان و چالش‌های پیشروی آنان در کشورهای عضو گفتگو خواهند کرد. یک منبع از تیم برگزار کننده گفته شمار از زنان افغان نیز به این نشست دعوت شدند، اما احتمال حضور آنان بسیار اندک است. سازمان همکاری اسلامی پیشتر با محدودیت‌های طالبان علیه زنان و دختران مخالفت کرده بود. یک روزنامه پاکستانی به نقل از منابع دیپلماتیک نوشتند که طالبان در نشست وزیران سازمان همکاری اسلامی هیئت رسمی نخواهند داشت. پاکستان پیش از این نیز در جدی 1403 میزبان کنفرانس بین‌المللی آموزش دختران در جوامع اسلامی بود، نشستی که طالبان با وجود دعوت رسمی در آن شرکت نکردند. بیشتر گفتگو میکنیم با حمیرا ثاقب، فعال حقوق بشر که از ونکوور کانادا در برنامه با ما است. خانم ثاقب، وقتتان بخیر. هدف از دعوت زنان برای نشست با باور شما چی است؟ هرچند گفته میشه زنان هم قرار نیست که در این نشست حضور پیدا بکنن.
2: با درود احترام، اصلا این نشست در رابطه با توانمندسازی زنان در کشورهای اسلامی برگزار میشه و قاعدتا افغانستان نیز هم جزو کشورهای اسلامی محسوب میشه. به همین دلیل است که قرار است یک تعدادی را دعوت بکنه. نمایی که توسط چه مکانیزمی، چه کسانی، آیا شخصی و فردی و یا اینکه نهادهایی که واقعا در حوزه زنان کار میکنن اینا دعوت میکنن، اینا هنوز مجهول است.
0: فکر میکنین که فرصت است برای زنان افغان که حداقل اونجا اشتراک بکنن و بالاخره حالا در این شرایط هر روزنه که پیدا شود برای زنان افغان حرف مثبت است؟
2: ما فکر نمی کنم که باور به این مسئله دارم که هر فرصتی که مخصوصا از مجرای دین و مذهب قرار باشه حقانیت زنان و ظلمی که بر زنان میره در افغانستان به جهانیان اعلان بکنه از او باید استفاده شه. و چون این کنفرانس یکی از بهترین و یکی از مؤثرترین کنفرانس هایی است که جهان اسلام باید نشان بده که وضعیت زن امروز، وضعیت زن افغانستان امروز مربوط به اسلام نیست. اگر باورمند به این مسئله هستند، اگر نیستند بازی بحث علاید است.
0: بله خانم ثاقب، آیا سازمان همکاری اسلامی در این نشست فکر میکنین که فراتر از بیانیه‌های تشریفاتی یک راهکار یا بالاخره ابزار فشار ملموس هم برای طالبان وارد بکنن و خواهان لغو محدودیت‌ها به دختران و زنان افغان شوند؟
2: البته در کل کنفرانس و سازمان برمیگرده به قدرت نرم مذهبی، یعنی جز بیانیه بحث دیگه ای نداره، اما میتونه فشار دیپلماتیک وارد بسازه، میتونه در جلب کمک ها و کمک های توسعه‌ای بسیار مؤثر عمل بکنه. اما زمانی که نمایندگان باقی زنان افغانستان نباشه و یا اینقدر مثلا بغرنج باشه که نتونه زنی حضور پیدا بکنه از درون افغانستان در این کنفرانس، یه خودش چالش های بسیار زیادی را برای زن افغانستان و برای دنیای اسلام داره. با باور ما بسیار پاکستان خواسته یک بازی کاملا دوگانه ای اینجا بازی بکنه. در یک طرف قضیه زن افغانستان را میدان میتر که صحبت بکنه، اما تاکید میشه که حضور از اونا اندک است، شاید هم غیبت اصلا حضور نداشته باشن. و این صندلی خالی زن افغانستان در چنین شرایط با باور ما یک سوالی بسیار بزرگ برای کشورهای اسلامی است، نه تنها برای خود مردم افغانستان که کل جهان اسلام روی مسئله باید تمرکز بکنه که چرا چوکی زن افغانستان امروز خالی است.
0: خانم ساقب، بر اساس گزارش ها قرار است که طالبا هم در این نشست حضور پیدا نکنند. عدم حضور طالبا در چنین نشست هایی، خصوصا نشست هایی که مربوط به زنها است، فکر میکنیم به چه معنا است؟ اما بار مسئولیت که متوجه طالبا میشه، تلاش میکنن که از اون مسئولیت فرار بکنن؟
2: قاعدتا وقتی که یک طرف قضیه حکومتی باشه که شرایطی را ایجاد کرده که بیشتر از نیمی از نفوس را در یک انزوای اجتماعی و سیاسی فرو برده، اگر او حضور نداشته باشه، مثل شمشیر دلابست، اگر حضور نداشته باشه به این معناست که چه نزنی با چه کسی صورت بگیره و چه کسی باید در پالیسی خود و در قوانین خود تغییر بیاره. این یک طرف، یک لبه شمشیر است. لبه دیگه شمشیری است که شما زمانی که طالبان را دعوت میکنین، عملا مشروعیت میدین به چنین ساختاری و این خودش میتونه پیامدهای بسیار منفی برای مردم افغانستان به دنبال داشته باشه.
0: بله، تومیرا ساقب، فعال حقوق بشر، سپاسگزار هستم از حضورتان در برنامه. نگاهی به چند خبر کوتاه از افغانستان. قالین افغانستان راه خود را به 37 کشور جهان باز کرده است. رئیس اتحادیه تولید کنندگان قالین افغانستان میگوید بخش عمده قالین تولیدی به ترکیه، اروپا، آمریکا، کانادا و کشورهای عربی صادر می شود. او افزوده که ظرفیت تولید قالین در افغانستان در حال حاضر به حدود 10,000 متر مربع در ماه می رسد. منابع محلی در تخار نیروهای طالبان را به باجگیری از رانندگان ریکشا متهم می کنند. به گفته منابع، طالبان روزانه دست کم 50 ریکشا را توقیف می کنند و برای بازگرداندن هر ریکشا از مالکان 3,000 تا 4,000 افغانی می گیرند. رانندگان می گویند این روند حدود 2 ماه است که ادامه دارد. طالبان مراسم فاتحخوانی برای علی خامنه ای را در هرات لغو کردند. به گفته منابع این تصمیم پس از دعوت جمهوری اسلامی از احمد مسعود برای حضور در مراسم وداع با خامنه ای گرفته شده است. طالبان تاکنون درباره دلیل لغو این مراسم به طور رسمی اظهار نظر نکردند. جمعه خان فاتح پس از گفتگو با مقام های طالبان دوباره به ولسوالی نسای در بدخشان بازگشت. او پیشتر با تضمین فصیح الدین فطرت، رئیس ارتش طالبان، برای مذاکره به فیض‌آباد رفته بود. این فرمانده محلی طالبان پس از بازگشت در سخنرانی مدعی شد که هیچ اختلاف با اداره طالبان ندارد.
1: ما از امارت هستیم، از امارت می باشیم، از امارت خواهیم بود، از امارت

0: ignorato i bisogni di una testimoni e le nostre trovano ad essere principio di preso. A gardirus non va a fare a salire a cammino a fare a guardare i bisogni che ho qualsiasi di fumo a rifiutare a rimanere con chi in rus va a fare a fare a lì va a fare a miei a chi mi sono a modare a fare a fumo a dare a fumo a rifiutare a modare a fare a fumo a prigione a modare a fare a fumo a casi di fare a fare a fare a fare a fare a fare و هر کسی که مخالف قرار بگیره و مدر قرابت قرار میگیره تا خون مندر ایزه و از مسکت ما بیرا کردن شده
1: جمعه خان فاتح در حال وجود اختلاف را رد میکند که رادیو حریت رسانه طالبان میگوید او پیش از بازگشت با این گروه تجدید تعهد و وفاداری کرده است. از طرف والی طالبان در بدخشان با کم اهمیت جلوه دادن نقش جمعه خان فاتح گفته که او در حد نیست که تهدیدی علیه نظام طالبان به شمار برود. گزارش از امان فرهنگ.
2: تدابیر امنیتی برای فرمانده نارازی. جمعه خان فاتح در راه بازگشت از فیض‌آباد با چرخبال راهی ولسوالی نوسی می شود. فصیح الدین فطرت رئیس ستاد ارتش طالبان و امان الدین منصور والی طالبان در هلمند نیز همراه او هستند. در ظاهر دل جمعه خان را به دست آوردند. پس از بازگشت اینجا در نوسی نشست با مردم برگزار کرده. فاتح کسی نیست که تهدیدی به نظام طالبان باشد. او یک فرد عادی است و حتی اراده مخالفت هم ندارد. این سخن کنایه آمیز والی طالبان در بدخشان پس از کاهش تنش و رفتن فاتح به فیض آباد است.
3: نه نظام دیده پا حکل اسلامی نظام کما بغدر لوده اراده در لوده دسته لکه یو کور کسی چوکوی دی کور غلایی او نه دا دیده حسیت و حویت اغای دیده او سیده طول نظام پولان دی بندی اغای دقوکی یو ننگوان او بلس اغای عادی مسئله او او هغه الحمدلله حل سو کومه دغه نسته اوس پاتې سم دلیه ده کوم مشکل هم نسته ان شاء الله.
2: اما موضوع اون قدر هم ساده نیست که غزنوی میگوید. فاتح در ولسوالی های زیر اداره اش هفته ها با صدها نیروی مجهز در حال آماده باش بودند، موضوعی که پای مقام های ارشد طالبان را به بدخشان کشاند. وزیر دفاع برای چند روز در بدخشان مان اما نتیجه ای نداد. سرانجام طالبان بدخشانی پاپیش گذاشتن. فصیح الدین فطرت و امان الدین منصور با فاتح گفتگو کردند. گفتگویی که جزئیاتش آشکار نشد اما سرانجام او را برای رفتن به مرکز ولایت قانع کرد. آیا قصه تمام است یا آتش زیر خاکستر در بدخشان همچنان باقی است؟
4: من فکر میکنم که موضوع فاتح ختم نشدن و در روزهای پیش رو هم جنجالهای بیشتره از آدرس فاتح و همچنان از آدرس مارد طالب و برالیه و در بدخشان متصور است و آن چیزی که جمعه خان فاتح تایی دقیقا یک ماهی گذشته انجام داده هرگز برای طالب های قندواری و طالب های کابل نشین و حتی حلقه نزدیک به هیبت الله قابل پذیرش نیست.
2: آنچه در 5 سال گذشته نشان داده هر فرد که در اداره طالبان ساز مخالفت سر داده سرکوب یا سربنیست شده. مردم میگویند همین سرنوشت در انتظار فاتح هم هست. دیر یا زود اما سوخت و سوز ندارد. امان فرهنگ، لندن.
1: نگاه دوباره به سرخط خبرها. بررسی وضعیت زنان در نشست سازمان همکاری اسلامی. نمایندگان 57 کشور در اسلام آباد گرد هم می آیند. زنان افغان نیز در فهرست دعوت شدگانند.
0: ما از امارت هستیم، از امارت می باشیم، از امارت خواهیم بود، از امارت دفاع کردیم، بخاطرش خون دادیم.
1: اعلام سرسپردگی پس از هفته ها تنش. طالبان در فیض آباد از فاتح تعهد وفاداری گرفتند. والی بدخشان میگوید او در حد نبود که تهدید به حساب بیاید. در ادامه
5: باید کوتا برای ما ارزان کنه و یکی دعوا با وقتش رسیدگی شوه. او گپا خو امسالش گپی نبود.
1: رنگ آفتاب بر مزارع بلخ. کشاورزان امسال صدها جریب زمین را به کشت آفتاب پرست اختصاص دادند. فوقوی طوفان ویرانگر در تایوان شهروندان را با مشکلات جدی مواجه کرده است. وزش بادهای شدید سبب سقوط درختان شده و بارندگی‌های سیل‌آسا خیابان‌ها را زیر آب برده است. با این وجود بازارها همچنان باز هستند و بسیاری از شهروندان تلاش می‌کنند چرخ زندگی در میان طوفان از حرکت نایستد. گزارش از زکریا نایبی.
6: طوفان بارندگی شدید در تایوان زندگی روزمره مردم را با مشکل مواجه کرده است. حمل و نقل برخی مسیرها متوقف شده، جاده ها را آب پوشانیده و تعدادی از درختان را از ریشه کند است. باشندگان شهر بندری کیلونگ در شمال تایوان با وجود بادهای شدید و باران به بازارها برآمدند تا مواد غذایی تهیه کنند.
7: البته که من ترسیدم. مگر به نظر می رسد که طوفان بابی در حال حاضر خیلی بد نیست. بسیار بهتر از طوفان‌های قبلی است. به همین دلیل من جرأت کردم بیرون بیایم.
6: تیم‌های امداد در تلاشند راه‌ها را پاکسازی کنند و به مناطق آسیب دیده رسیدگی کنند. شهروندان هم سهم خود را ادا می کنند با رعایت هشدارهای ایمنی و کار و زندگی خود ادامه می دهند. مغازه هایی که بسیار آسیب ندیدند بازند و در حال ارائه خدمات به شهروندان. وزش باد با سرعت 100 کیلومتر در ساعت در تایپه پایتخت تایوان باعث چپه شدن درختان و طغیان دریاها شده. اما شهروندان میگویند شرایط آنقدر هم دشوار نیست که کار و زندگی را متوقف کرد.
8: ساعت 1:30 بامداد از خانه بیرون شدم. باران نمی بارید. امروز به دلیل طوفان مردم کمتری آمدند. باران چندان شدید نبوده و باد هم خیلی قوی نیست. بنابراین وضعیت خوب است. بیشتر فروشندگان سر کار نیامدند. اما من کمی سخت کوشتر هستم. تا جایی که می توانم به کارم ادامه می دهم.
6: مسئولان از مردم خواسته که از سفرهای غیر ضروری خودداری کنند و هشدارها را جدی بگیرند. تیم‌های امداد و مدیریت بحران در حالت آماده باشه کامل قرار دارند تا به آسیب دیدگان خدمات به موقع ارائه کنند. بر اساس گزارش‌ها طوفان باوی فردا به شهر وینجو در چین می‌رسد. این بار نخست نیست که تایوان با چنین طوفان قدرتمندی روبرو شده است. این جزیره با موقعیتی که دارد همه ساله در این فصل با طوفان و باران دست و پنجه نرم می‌کند. اما مردم این خطه در دل بحران برای ادامه زندگی تلاش می‌کنند. زکریا نیبی، لندن.
1: توجه کنید به خبر فوری. در پی یک تیراندازی خونین در شهر تورنتوی کانادا دست کم دو نفر کشته و شش نفر دیگر زخمی شده اند. این تیراندازی شامگاه شنبه در جریان جشنواره پر ازدحام سالسار رخ داده. پلیس تورنتو اعلام کرده که ساحه اکنون تحت کنترل نیروهای امنیتی است، اما مهاجمان مسلح از صحنه فرار کردند و عملیات گسترده برای شناسایی و بازداشت آنان جریان دارد. دور تازه مذاکرات لبنان و اسرائیل با میانجیگری آمریکا هفته آینده در روم برگزار می شود. خبرگزاری فرانسه گزارش داده که لبنان با وجود ادامه تنش‌ها با اسرائیل در این مذاکرات شرکت خواهد کرد. این خبرگزاری همچنان از سفر یک هیئت نظامی آمریکا به لبنان خبر داده. بر بنیاد این گزارش، این هیئت برای هماهنگی اجرای توافق خروج تدریجی نیروهای اسرائیلی از جنوب لبنان و استقرار ارتش لبنان بر مناطق مورد توافق به بیروت سفر کرده است. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا اعلام کرده که سومین دور حملات این هفته علیه ایران را آغاز کرده. سندگام میگوید این حملات در واکنش به حمله سپاه پاسداران ایران و یک کشتی کانتینربر در تنگه هرمز انجام می شود. به گفته سندگام، تهران بار دیگر برخلاف مفاد تفاهم‌نامه عمل کرده و آمریکا به دستور رئیس جمهور در حال تضعیف توانایی‌های نظامی ایران در تنگه هرمز است. پیت اگزت وزیر جنگ آمریکا در پاسخ به حمله جمهوری اسلامی به یک کشتی تهران را تهدید کرد. او با بازنشر توییت سندکام نوشته که ایران انتخاب اشتباه انجام داده و حالا تاوانش را می‌پردازد. سپاه پاسداران مسئولیت حمله به یک کشتی در تنگه هرمز را پذیرفت و اعلام کرد که این آبراه تا اطلاع بعدی برای همه شناورها بسته است. سپاه تاکید کرد که تنگه هرمز تا زمانی که آمریکا مداخلاتش در منطقه را متوقف نکند بازگشایی نخواهد شد. نیروی دریایی سپاه همچنان هشدار داده که در صورت هر گونه حمله تازه به جمهوری اسلامی پایگاه آمریکا در منطقه هدف قرار خواهند گرفت. جزئیات بیشتر را اردوان روزبه گزارش می‌دهد. با توجه بکنیم پالس‌های متفاوتی که از داخل جمهوری اسلامی میامد، بعید به نظر بسیاری نمیامد که در نهایت جمهوری اسلامی به یک اتفاق نظر در مورد وضعیت موجود برسه. وقتی عباس عراقچی با همتای خودش در مسقط دیدار میکرد برای رسیدن به یک نتیجه، و وقتی که از داخل جمهوری اسلامی پالسا نشانه از این داشت که حتی پذیرفته شدن اینکه اشتباهی در زدن کشتی‌های تجاری انجام شده و به مذاکره باید ادامه داد، اما به نظر میسه در جبهه دیگری در داخل خود ایران نگاه متفاوتی وجود داشته. و حالا پس از حمله سپاه پاسداران به یک کشتی تجاری که به گفته بیانیه رسمی خود سپاه پاسداران از مسیر غیر مسبب عبور کرده بوده و به هشدار جواب نداد و مورد حمله سپاه پاسداران جمهوری اسلامی قرار گرفته، تاکید کرده تنگه از این به بعد بسته خواهد بود تا زمانی که حضور آمریکایی‌ها در منطقه تمام بشه. و این به معنای یک پیام تازه است، پیامی تازه تر از آن چیزی که پیش از این جمهوری اسلامی هم داده بود، به این معنا که این جنگ وارد فاز تازه‌ای قاعدتا شده است. اما پس از این بیانیه سپاه پاسداران، سنتکام هم در یک بیانیه رسمی اعلام کرده که عملا اشاره بکنم که سازمان عملیات دریای تجاری بریتانیا هم این گزارش وقوع در 9 مایلی دریای شهر سوال عمان رو تایید کرده و گفته این یک کشتی کانتینر برای غیر نظامی بوده که مورد هدف نیروهای سپاه پاسداران، نیروی دریایی سپاه پاسداران قرار گرفته. فرمانده مرکزی آمریکا ایالات متحده سنتکام اعلام کرده از 7:15 دقیقه به وقت شرق آمریکا عملاً عملیات وارد فاز تازه‌ای شده. سومین دور عملیات در هفته جاری هستش که داره انجام میشه. باید دقت کرد که این سومین دور در هفته جاری است، نه مجموعه عملیات ها. در اون تاکید میکنه پس از زدن جی اف اس گالاکسی، ایالات متحده آمریکا این کشتی تجاری که با پرچم قبرس حرکت میکرده و باعث مفقود شدن دستکم یک از خدمه تا کنون شده، باعث این شده که ایالات متحده دور جدید عملیات خودش را آغاز کنه. سنتکام اعلام کرده بابت حملات پیشین هم سپاه پاسداران باید پاسخگو باشه و این نشون میده که جمهوری اسلامی پایبندی به یادداشت تفاهم نداره. البته سنتکام این بیانیه رو در کنار این اعلام کرده که این عملیات با دستور فرماندهی کل قوا یعنی دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا آغاز و در حال انجام. نگاه به چند خبر کوتاه از جهان. بارندگی‌های شدید و سیلاب در جنوب شرق بنگلادش دست کم 44 کشته بر جا گذاشته است. مقام‌ها می‌گویند بیش از 1 میلیون نفر در مناطق سیل زده گرفتار شده و صدها هزار خانواده آسیب دیدند. عملیات امدادرسانی با وجود تخریب جاده‌ها، قطع برق و رانش زمین همچنان ادامه دارد. تام هومن، مسئول امور مرزی کاخ سفید، خواستار تکمیل تحقیقات درباره تیراندازی مرگبار یک مأمور اداره مهاجرت آمریکا در هیوستون شد. او گفته که در صورت اثبات هر گونه تخلف با مأموران برخورد خواهد شد. مأموران اداره مهاجرت روز 7 جولای در تلاش برای متوقف کردن یک موتر به آن تیراندازی کردند که در نتیجه راننده جان باخت. بعدا مشخص شد که فرد کشته شده هدف اصلی عملیات نبود است. و چین به شمار از پالایشگاه‌های بزرگ خود دستور داده تا با حداکثر ظرفیت به تولید سوخت ادامه دهند. بلومبرگ گزارش داده که این تصمیم با هدف حمایت از مصرف کنندگان داخلی گرفته شده. چین پیش از این نیز در آغاز جنگ ایران فروش بنزین، دیزل و سوخت جت به مشتریان خارجی را محدود کرده بود. گل‌های آفتاب‌پرست این روزها چهره مزارع بلخ را دگرگون کرده. دهقانان امسال حدود 1500 جریب زمین را به کشت این نبات اختصاص دادند و انتظار می‌رود حدود 600 تن محصول برداشت کنند. مقاومت این نبات در برابر کم‌آبی آن را به گزینه مناسب برای جایگزینی کوکنار تبدیل کرده. گزارش از نقیب بیان.
9: لبخند طلایی گل آفتاب‌پرست در بلخ، گلی که امسال در این ولایت زیباتر از همیشه شکوفا شده و بار سرشار به همراه آورده است. آب و هوای ولایت های شمال افغانستان آغوش مستعد برای پرورش این نبات طلایی است. مشروط بر آن که دهقانان در تأمین کود کیمیاوی و تخم های بذری حمایت شوند.
5: ریاست زراعت باید کود برای ما ارزان کنه و یکی دوا با وقتش رسیدگی شوه. او گپا خو امسال هیچ گپی نبود، یک دفعه دو دفعه خود ما دوا گرفتیم برای زراعت ما پاش دادیم.
9: امسال دهقانان بلخ حدود 1500 جریب زمین را به کشت آفتاب پرست اختصاص دادند، محصولی که حاصلات آن به صدها تن می رسد و به دلیل مقاومت بالا در برابر کم آبی می تواند بدیل برای کشت خشخاش باشد.
10: لهر فی هکتار زمک سخا دو تنه تخم لاست را غلی چه طول تال شپک سوا تنه ده المرگولی تخم حاصلات شویده او تخم لاست را غلیده.
9: فروش خسته گل آفتاب پرست در بازارهای داخلی رونق دارد. هر کیلوگرم

0: از موږ بازګر دغه څخه خاید لاستل او دغه څخه استفاده وکي او دغه وکړل شي نو بیا کولای شي چې د دینه خو پروشات لاستل او د بازګر د لپاره خو اقتصاد لاستل شي او فابریکاداران د دې څخه خو وړي تولید کې خو کنجارت لاستل او نو دغه پیلن کم ته هم چکرل کیږي دا قابل د استفاده او خاید نه لري.
1: شګوفای ګل آفتاب پرست نوید بخش گذار از اقتصاد تریاک با سوی خودکفایی زراعتی است. مزارع شمال با بازار فروش خارجی و صنعتی شدن فراوری روغن نیاز دارند. کاشت و برداشت گلی که با اندک حمایت می تواند فرصت بی‌نظیر در حرکت آوردن چرخ اقتصاد زراعتی افغانستان باشد. گلی که روی مزارع افغانستان را به سوی آفتاب برمیگرداند. نقیب بیان، لندن.
2: و برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afental.com سر بزنید. نشانی صفحه اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. با پایان این مجموعه خبری رسیدیم. سپاسگزار همراهیتان است. با خبر ساعت 8 صبح کابل دوباره برمیگردم. وقت بخیر.
3: رادیو افغانستان انترنشنال. پوشش گسترده رویدادها. خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: یک دقیقه خبر.
5: محمد اسماعیل غزنوی والی طالبان در بدخشان با کم اهمیت جنودادان نقش محمد خان فاتح فرمانده معترض محلی این گروه اعلام کرد که تنش‌های اخیر در اون گروهی در این ولایت یک مسئله بسیار عادی بوده و اکنون به طور کامل حل شده است. والی طالبان روز شنبه 20 سرطان 1405 در واکنش به نافرمانی برخ فرماندهان محلی بر رادیو حریت گفت که هویت و حیثیت جمعه خان فاتح در حد نیست که تهدید علیه نظام به حساب بیاید. آقای غزنوی فاتح را یک فرد عادی و ولسوال سابق خواند و تأکید کرد که طالبان در بدخشان بیش از 28 ولسوالی دیگر مانند او داشته است. پای افزود ما نه در برابر فاتح اراده صلح داشتیم و نه فاتح تهدید برای نظام او بود. او تنها یکی از 28 ولسوال ولسوالی های بدخشان بوده است.
6: شما. از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
7: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه
8: صدای شما.
9: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
6: صدای شما.
10: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
6: صدای شما.
11: امید که هر جای دنیا از تنجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
12: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
13: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان. امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
4: یک دقیقه خبر.
5: وزیر امر به معروف طالبان میگوید در شهرهای سمرقند، بخارا و ترمز ازبکستان که زادگاه محدثان برجسته مثل بخاری و ترمزی بودند، امروز اسلام تنها بر سر زبانها باقی مانده است. حالا طرفی مدعی شد که دلیل این وضعیت واگذاری اجرای احکام دینی به حکومت از سوی روحانیون ازبکستان است. وزارت امر به معروف و نهی از منکرات طالبان روز شنبه 20 سرطان مبنی سخنرانی

0: والد حنفی را منتشر کرد. او که در سفر به ولایت‌های شمالی افغانستان سخن می‌گفت، هشدار داد که به گفته او سستی در اجرای احکام دینی موجب عذاب الهی خواهد شد و تأکید کرد که طالبان از طریق امر به معروف و نهی از منکر دین را تطبیق خواهند داد.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: نظرگاه بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: طالبان دیروز بار دیگر شماری از زنان را در جاده 64 متری شهر هرات به بهانه رعایت نکردن پوشش سلیقه‌ای این گروه بازداشت کرد. منابع به افغانستان انترنشنال گفتند که دست کم دو موتر گشت اداره امر به معروف طالبان در جاده 64 متره حضور داشت و شماری از زنان را بازداشت و از این منطقه به جای نامعلوم انتقال داده است. به گفته منابع موترهای امر به معروف پر از زنان بازداشت شده بود، اما شمار دقیق آنان روشن نیست. تصاویر رسیده به افغانستان انترنشنال نشان می‌دهد که دو موتر طالبان شماری از زنان را از این منطقه انتقال می‌دهد. موج بازداشت زنان در هرات اواسط ماه جوزا آغاز شد. باشندگان شهرک جبرائیل در 19 جوزا در اعتراض به بازداشت زنان به جاده‌ها آمدند. معترضان شعارهای تحصیل، کار، آزادی و زن زندگی آزادی سر می‌دادند. درود و وقتتان بخیر. به نظرگاه از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. در این برنامه گفتگویی دارم با عاطفه غفوری، روزنامه‌نگار. خانم غفوری، بسیار زیاد خوش آمدین. از وضعیت زنانی که تازه بازداشت شدن چی میدانیم؟
2: سلام و سپاسگزارم از شما. متاسفانه روان طوری است که این بازداشت ها هر از جای جریان داره و شماری از زنان توسط افراد وابسته به گروه طالبان بازداشت میشن و به جاهای نامعلوم برده میشن. از سرنوشتشان به گونه روشن خبری نیست. حتی روزها خانواده اونها در تلاشی هستن پیدا کنن که زن و فرزندشان در کجا هستن و چی سرنوشتی بر اونها گذاشته، ولی نمیتونن حتی در چند روزی که میگذره آگاه بشن که اکنون آیا زنان در زندان هستن، در بازداشتگاه‌های موقت هستن و یا در کدام اداره دیگری از طالبان به سر میبرن. اما روایت های بسیار دردناک از این بازداشت ها وجود داره و حتی روایت های پیشرفته ای وجود داره که برخی از این زنان هرگز دیگه به خانه بر نگشتن و تحویل خانواده هایشان داده نشدن، که بسیار دردآور و نگران کننده است و ادامه این روند جای نگرانی داره.
1: خانم غفوری، اطلاعات شما چی را میرسانه که در حال حاضر چه تعداد هنوز در بند طالبان هستند و شما گفتین که شرایطشان اسفبار است؟ کسایی که در بند هستند از شرایطشان دقیقاً ما چی میدونیم؟ چی بر اونا میگذره؟
2: ببینین، آمارها نسبتاً متفاوت هست. گاهی گفته میشه که شمار 20 و گاهی 30 گفته میشه، گاهی گفته میشه که آمار بیشتر از این چیزی بوده که حتی روایت میشه و صحبت میشه در مورد او. متاسفانه طالبان عمل کردی که دارن این است که یک گروهی از خانمهای همفکر خودشان را به این کار مقرر کردن تا برای گروه اطلاعات را جمع آوری کنه و در اجتماعی که گاهن خانمها در بازار، در کوچه، جایی که برای رفع ضروریات خود یا خریداری بیرون میشن از خانه، این خانمها اطلاعات را به دست میارن و این اطلاعات به گروه طالبان میرسه و سپس خانم ها به گونه گروهی از جاهایی که برای خرید به خود مراجعه میکنن بازداشت میشن و برده میشن. مطمئنن که اونا پوشش دارن، وقتی بیرون از خانه میشن و بیرون از خانه میرن حتی کتای با خود خور دارن، ولی گروه طالبان زمانی که اونا را بازداشت میکنه به شدت و با برخوردهای غیر انسانی و غیر اخلاقی خانم ها را داخل موترها می کنند. خود مردان طالبان که با این گروه همکاری می کنند و کارمندای این گروه هستند به نام امر به معروف، خانم ها را با دست خودشان به داخل موتر می کنند و هیچ شأن و شوکت برای خانم ها هیچ اصلا قائل نمی شن و کرامت انسانی را زیر پای می کنند و خانم ها را داخل موترها می دازند و می برند به مکان هایی که میخواین اونا رو مورد بازجویی قرار بدن. و حتی بیشتر یادآوری کردم که برخی از این خانم ها دیگه هرگز به خانه بر نگشتن. روایت های بسیار بسیار تلخی از بردن خانم های افغانستان حتی به جاهای نامعلوم بیرون از افغانستان وجود داره. دخترهایی که از دوره چند روز پیش که این اعتراضات و این برخوردها شروع شد هنوز از سرنوشتشان خبری نیست اونها به کجا هستن، در بازداشتگاه هستن، در زندان هستن و تحت چه شرایطی به سر میبرن. و شماری از این خانم ها که دوباره آزاد شدن و برگشتن گفته میشه که خانم ها مورد آزار و اذیت و شکنجه در داخل حتی بازداشتگاه های موقت قرار میگیرن. آمارها بسیار ضد و نقیض هست و این آمار بلند و پایینی داره.
1: اینا اینه که شما گفتین که از سرنوشتشان هیچ خبر نیست، خانواده از اینا به خاطر پرسجو به کجا مراجعه میکنن؟ به نهادهایی که مربوط طالبان است یا بعض نهادهای بیرونی یا خارجی یا جهانی هم در هرات است که به خاطر پرسجو از حال احوالشان جا مراجعه کنن؟
2: اینها فردی عمل میکنن، کوشش میکنن که در امون منطقه که مربوط به زندگی اونها هست در ادارات طالبان در امون منطقه های خود مراجعه بکنن در و جویای احوالشان بشن. گاهی پشت دروازه زندان هرات میرند، گاهی در بازداشتگاه موقت طالبان میرند و گاهی هم در واقع ولایت میرند و اونجا دنبال جستجوی معلومات هستند. متاسفانه مردم افغانستان در شرایط کنونی خیلی تنها ماندن، به خصوص مردم هرات. و من فکر میکنم جهان در جای دیگری مصروف هست. این جنگ که اکنون در بین ایران و آمریکا جریان داره و جهان به خود مصروف کرده، افغانستان نسبتاً به فراموشی سپرده شده و حتی جامعه جهانی باید آنطوری که صدای مردم افغانستان رو بشنوه و با زنان افغانستان هم صدا باشه، این هم صدایی خیلی کم وجود داره و نهادهایی که تحت نام حمایت از زنان در افغانستان کار میکنه، تا خانواده ها وقتی اعتراض میکنن، وقتی صدای خود بلند میکنن، وقتی مراجعه میکنن به این نهادها، صدای همین نهادها هم آن تأثیر و تأثیری که باید میداشته متاسفانه نداشته و حتی حرکت هایی که داخل هرات صورت گرفته بسیار کوچک شمرده شده و اهمیت به اونها داده نشده و تغییر نتانسته بیاره به خاطر حمایت بسیار کمی که وجود داره در این مورد.
1: اما یک پرسش اساسی دیگه می است که چرا طالبا هنوز هم تمرکزشان بر هرات بوده و بازداشت زنان را در هرات ادامه می دن، در حالی که در بعضی ولایت‌های دیگه چنین موجی دیده نمیشه؟
2: هرات جایگاه خاصی داره. می فهمین که هرات یکی از جمله ولایت‌هایی بود که روس‌های بسیار زیاد را مقاومت کرد و تسلیم طالبان نشد. بیشتر از 20 روز هرات بود که در مقابل طالبان استاد شد و این مردم هرات بودند که اجازه ندادن هرات سقوط بکنه به آسانی و متاسفانه که این اتفاق افتاد و هرات هم مثل ولایت های دیگر به دست طالبان افتاد و سقوط کرد. و همینطور اعتراضاتی که از هرات بلند شد، هرات جز نخستین ولایت هایی بود که زنهای هرات همچنان مثل کابل توی جاده ها آمدن اعتراض کردن، حتی شماری از مردان و خانواده ها رو داشتیم که در اعتراضات بودن، حتی مردم در اعتراضات می شدن، شکنجه شدن، با لتوکوب شدن و با واکنش های بسیار شدیدی مواجه شدن، ولی به این اعتراضات ادامه دادن. هرات جایگاه خود داره در این اعتراضات و صدای بلند داره در مقابل طالب و فرهنگ هرات تن نمیده به سرکشی ها و کارهایی که طالبا دارن انجام میدن در هرات.
1: و فکر نمی کنین که این روش را که طالبان در هرات در مورد بازداشت ها در پیش گرفتن، می خواهند به گونه دیگر ولایت ها را پیام ترس به دیگر ولایت ها منتقل کنند تا کسی سر بلند نکنه و صدای اعتراضشون بلند نشه؟
2: این سرشت طالبان هست، این در واقع وضعیت طالبان هست، افکار طالبان هست، اندیشه طالبان با زدن و کوبیدن و بازداشت و شکنجه همراه هست، با ایجاد ترس و وحشت در بین مردم که بتانه صدای اعتراض مردم خاموش بسازه. اما این برخوردها از هرات شروع شده و درست است به گونه برخوردهای باسنان در دیگر ولایت ها هم وجود داره و ادامه داره، اما من فکر میکنم ترس طالب از این هست که شاید هرات جایگاهی باشه که دوباره در مقابل طالب بایسته، صدا بلند کنه و این مردم هرات باشند که آغازگر این اعتراض باشند، آغازگر این تغییر باشند و رقم بزنن یک سرنوشت دیگه برای مردم هرات و سپس این گسترش پیدا کنه. به این خاطر تلاش های بسیار زیاده برای کنترل مردم هرات وجود داره تا اینکه خیزش مردمی صورت نگیره و اینها کدام حمایتی از کدام سرکرده ای دریافت نکنن و پیشرفت وجود نداشته باشه. مردم هرات نیت ای را دارن، مردم هرات اراده و خواسته ای را دارن که در مقابل طالب بیستن، اما متاسفانه با زور، با تفنگ و با خشونت مواجه هستند. ترس طالب از اراده مردم افغانستان به خصوص مردم هرات هست که اعتراضات رقم زدن. شما دیدین با یک اعتراضی که مردم هرات را اندازی کردن، طالبات تمام شهر هرات نظامی ساختن و دیدین که جنگ افزارهای اونها در تمام هرات دیده می شد و اینا یک موقعیت بسیار جدی نظامی رو گرفتن و بسیار شدید با معترضان برخورد کردن. این نشان میده که یک ترس در دل طالب از گسترش این اعتراضات وجود داره.
1: بله خانم غفوری، هرچند حالا اعتراض های خیابانی در جریان نیست، اما کسایی که بازداشت میشن بیشتر به بهانه رعایت نکردن اجاب است. اما شما فکر نمیکنید که یک هدف دیگه هم در پس این بازداشت ها حذف تدریجی زنان از عرصه عمومی است، یعنی حتی نتونن به بازار براین؟
2: طالبان اکنون در افغانستان پروژه انسان زدائی، زن زدائی و زن ستیزی را بسیار به شکل پیشرفته او دارن رقم میزنن، دارن به اجرا میگذارن. این پروژه را کارشان ای است که انسان زدائی کنن و زن را از جامعه افغانستان بیرون کنن و بنابرای این بخش از جامعه را میخواین که حذف کنن و به حاشیه برانن. ولی در این بازداشت های اخیری که صورت میگیره، هرات خودش یک شهر فرهنگی است، نسبتا مردم سنتی داره. پوشش های زنان هرات حتی متفاوت از دیگر ولایت ها هست. حتی پیش از این که طالبا بیاین، زنان هرات یک پوشش و حجاب کاملتر داشتن. ولی برخوردی که امروز طالب میکنه جای دیگر است و اونها در واقع حجاب را بهانه قرار میدن در سرکوب کردن اراده زنان و مردان هرات، برای ایجاد ترس در دل مردم که مبادا مردم هرات این قدرت پیدا بکنن که در مقابل ظلمی که در برابرشان صورت میگیره و در مقابل این که زنان و دختران اونها در واقع مورد خشونت و آزار قرار میگیره و از جامعه دور میشه، اعتراض بکنن و صدای استادگی خود بلند بکنن.
1: بله خانم غفوری، به عنوان پرسش آخر اگر کوتاه عرض کنینی که آیا این بازداشت های خیابانی به نظرتان ممکن است که صدای اعتراض را بیشتر به دیگر جاها هم گسترش بده و مردم استادگی کنن، و خصوصا زنها؟ کوتاه لطفا.
2: ببینین، هیچ ظلم نمیتونه که مورد پذیرش قرار بگیره و مردم صدای خود برای همیشه خاموش نگه دارن و این ترس در دل بپرورانن. روزی میشه که مردم افغانستان اراده کنند و مردان افغانستان در کنار زنان بیشتر به جاده بیایند و در مقابل هر آنچه که بر اونها از سوی طالبان رانده شده و گذشته بر اونها اعتراض کنند، و این یک روز شکل خواهد گرفت.
1: بسیار زیاد سپاسگزارم از شما خانم عاطفه غفوری، روزنامه‌نگار، که در این برنامه با ما بودین. همچنان ممنون از شما شنونده‌های عزیز رادیو افغانستان انترنشنال که این نظرگاه را با ما دنبال کردید. وقت بر شما خوش. خدا نگهدار.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.
4: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
5: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.
0: رویدادهای جهان.
6: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده اگر حکومت ایران تهدید خود برای ترور یا تلاش برای ترور را عملی کند، هزار موشک آمریکا از هم‌اکنون به سوی ایران هدف گیری شده و آماده شلیک است. ترامپ افزود در صورت اقدام حکومت ایران پس از شلیک این موشک‌ها، هزاران موشک دیگر نیز بلافاصله در پی آنها شلیک خواهد شد. او همچنین گفته است که دستورهای لازم از پیش صادر شده و ارتش آمریکا برای یک دوره یک ساله که در صورت نیاز قابل تمدید است، آماده، مایل و قادر است تا به گفته او تمام مناطق ایران را به طور کامل در هم بکوبد و نابود کند. این اظهارات ترامپ در حال مطرح شده است که گزارش‌های متعدد از سوی مقامات آمریکایی و اسرائیلی درباره طرح جدید جمهوری اسلامی برای ترور رئیس جمهور آمریکا منتشر شده است. با گزارش وال استریت جورنال، اسرائیل اطلاعات جدیدی را به ایالات متحده به اشتراک گذاشته که نشان می‌دهد برنامه‌ریزی تازه ایران برای هدف قرار دادن ترامپ است. این گزارش در بهبوحه تنش‌های شدید نظامی بین دو کشور و پس از حملات متقابل اخیر در منطقه با ویژه در تنگه هرمز منتشر شده است. روزنامه گاردین گزارش داد که اروپا در حال بررسی پیشنهادهای برای ایجاد سازوکار به منظور دریافت هزینه خدمات نوآوری در تنگه هرمز است. و نوشته گاردین در گزارش شنبه 20 تیر این روزنامه در هم مورد نظر تنها در صورت داوطلبانه بودن پرداختها و برخورداری از خدمات نهاد مسئول مقررات حمل و نقل دریایی سازمان ملل قابل اجرا خواهد بود. این در حالی است که شورای حکام سازمان بین المللی دریانوردی در مصوبه غیر الزام آور از کشورهای عضو خواسته است ادعای جمهوری اسلامی درباره حاکمیت بر تنگه هرمز و تصمیم تهران برای ایجاد نهاد با منظور کنترل تردد کشتی‌ها در این آبراه را بر رسمیت نشناسند. این رویکرد در حال اتخاذ شده است که تنش‌ها میان حکومت ایران و آمریکا بر سر حملات به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز همچنان ادامه دارد. و دولت آمریکا از جمهوری اسلامی خواسته است تا 20 تیر با انتشار بیانیه رسمی باز بودن همه مسیرهای کشتیرانی در تنگه هرمز را اعلام کند و متعهد شود حملات به کشتی‌ها را متوقف می‌کند. مقام‌های آمریکایی هشدار دادند که در صورت خودداری از این اقدام، تهران با پیامدهای سخت روبرو خواهد شد. بر اساس متن مصوبه غیر الزام آور شورای حکام سازمان بین‌المللی دریانوردی که 19 تیر تصویب شد، این شورا تصمیم جمهوری اسلامی را برای ایجاد نهادی که مدعی کنترل تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز است با شدت محکوم کرد و از کشورهای عضو خواست هیچ یک از اقدامات تهران را برای اعمال کنترل بر این آبراه بین المللی به رسمیت نشناسد. همین نشست وزیران سازمان همکاری اسلامی در امور زنان روز یکشنبه در اسلام آباد پایتخت پاکستان آغاز می شود. این نشست دو روزه با هدف توانمندسازی، دفاع از حقوق و تقویت مشارکت سیاسی، اقتصادی و دیجیتال زنان برگزار می گردد و نزدیک به 190 نماینده و مقام دولتی از 57 کشور در آن حضور خواهند داشت. برگزار کنندگان اعلام کردند که شرکت کنندگان درباره راهکارهای افزایش مشارکت سیاسی و حرفه‌ای زنان، گسترش دسترسی آنان به منابع اقتصادی و خدمات مالی و نیز کاهش شکاف جنسیتی در حوزه فناوری و مشارکت دیجیتال گفتگو خواهند کرد. اگرچه افغانستان یکی از کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی است، اما برگزاری این نشست با محوریت توانمندسازی و مشارکت سیاسی اجتماعی زنان با واقعیت جاری در این کشور تضاد آشکار دارد. زنان و دختران افغانستان پس از بازگشت طالبان به قدرت در آگوست 2021 با محدودیت‌های بی‌سابقه روبرو شدند. طالبان آموزش دختران بالاتر از صنف ششم را ممنوع، آنان را از تحصیل در دانشگاه‌ها و کار در ادارات دولتی و نهادهای بین‌المللی محروم و محدودیت‌های شدید بر رفت و آمد و حضور آنان در افکار عمومی اعمال کردند. مقام‌های اسپانیایی روز جمعه اعلام کردند که دست کم 12 نفر در تلاش برای فرار از آتش‌سوزی گسترده جنگلی در جنوب این کشور جان باختند و 23 نفر دیگر همچنان ناپدید هستند. آتش‌نشانان در تلاشند یکی از مرگبارترین آتش‌سوزی‌های ثبت شده در تاریخ اسپانیا را مهار کنند. مسئول اداره وضعیت اضطراری منطقه اندلس در جنوب اسپانیا گفته است که تنها یکی از قربانیان شهروند این کشور بوده و به نظر می رسد سایر جانباختگان اتباع خارجی باشند که برخلاف دستور مقام ها به جای ماندن در محل امن اقدام به فرار کردند. با گفته او 4 نفر که احتمال می رود شهروند بریتانیا باشند تا یک موتر جان باختند. 8 قربانی دیگر نیز پس از رها کردن موترهایشان تلاش کرده بودند از مسیر پیاده فرار کنند، مسیری که در برنامه تخلیه استرالی پیشبینی نشده بود. این مقام اسپانیایی گفت که بسیاری از اجساد به شدت سوختند و برای شناسایی هویت قربانیان باید آزمایش دی ان ای انجام شود. بر اساس اطلاعات سامانه اروپایی اطلاعات آتش سوزی جنگل ها، از آغاز سال جاری تا اکنون حدود 57,000 هکتار از اراضی اسپانیا در آتش سوخته است، رقمی که حدود 40% از کل مساحت سوخته شده در اتحادیه اروپا را تشکیل می دهد. چین اعلام کرده است که هلیوم را به طور موقت و با دستور اجرای فوری ممنوع می کند. این اقدام در شرایط اثرگیری درگیری نظامی در خاورمیانه و افزایش خطر کمبود دوباره این گاز حیاتی برای تولید ترشح انجام شده است. خبرگزاری رویترز روز شنبه 20 تیر نوشت که آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی در نهم اسفند با کمبود هلیوم منجر شد و فعالیت شرکت ها را در سراسر جهان از جمله چین مختل کرد. بر اساس این گزارش، صنعت هوش مصنوعی چین برای آموزش و اجرای مدل های هوش مصنوعی بیش از پیش به تراشه های تولید داخلی متکی است. از سوی دیگر هلیوم نقش اساسی در مدیریت گرما در فرایند تولید رسانه ها را دارد. کوری کامبیز رئیس بخش تحقیقات از زنجیره تامین و مواد معدنی حیاتی در مؤسسه پژوهش سیاست گذاری تریوم چاینا گفت ممنوعیت صادرات هلیوم تلاش آشکار برای حفاظت از عرضه داخلی پس از شعله ور شدن دوباره درگیری با ایران است. کامبیز گفت که خبر خوب این است که تا جایی که میدانم هیچ کشور وابستگی ویژه با واردات هلیوم از چین ندارد. این ممنوعیت ممکن است تاثیرات محدودی در حاشیه بازار داشته باشد، اما باید با کمبود یا شوک عمده یا قیمتی منجر شود. ستانی کل انقره برای 36 متهم از جمله حسین جانگانر شهردار چانکایا منطقه مرکزی استان انقره حکم بازداشت صادر کرد. 27 نفر بازداشت شدند و تلاش برای دستگیری 9 نفر دیگر نیز ادامه دارد. موجب بازداشت شهرداران مخالف رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه به انقره پایتخت رسید. بر اساس گزارش های منتشر شده در شنبه 20 تیر، نیروهای پلیس در ساعات اولیه صبح ساختمان شهرداری چانکایا را بازرسی کردند. دادستانی کل انقره اعلام کرد که در چارچوب تحقیقات درباره شهرداری چانکایا برای 36 مظنون از جمله حسین جانگونا شهردار این منطقه حکم بازداشت صادر شده و تاکنون 27 نفر بازداشت شدند. منتقدان دولت ترکیه میگویند این بازداشت ها و تشکیل پرونده های قضایی که در ماهای گذشته در دیگر نقاط این کشور از جمله استانبول نیز انجام شده است برآمده از انگیزه های سیاسی است. انتخابات بعدی ترکیه قرار است سال 2028 برگزار شود، اما اگر اردوغان بخواهد بار دیگر نامزد شود احتمال برگزاری انتخابات از زود هنگام افزایش می‌یابد، زیرا قانون اساسی ترکیه محدودیت دوره ریاست جمهوری تعیین کرده است. اما مکرم اغلو شهردار سابق استانبول و مهمترین رقیب سیاسی اردوغان 29 اسفند 1403 در حالی که سمت شهرداری را در اختیار داشت به اتهام فساد مالی بازداشت شد. کره شمالی پس از نشست این هفته سازمان پیمان نظامی اتلانتیک شمالی، آمریکا و متحدانش را به دلیل آنچه تقویت بلوک‌های نظامی و شتاب بخشیدن بندپشت تسلیحاتی خود محکوم کرد. وزارتخانه کره شمالی شنبه 20 تیر در بیانیه‌ای که خبرگزاری دولتی این کشور KCNA منتشر کرد رهبران ناتو را متهم کرد که اعمال حقوق مشروع حاکمیتی کره شمالی را تهدید جلوه می‌دهند. این وزارتخانه گفت که ناتو با افزایش هزینه‌های تسلیحاتی و گسترش همکاری‌های نظامی با متحدان خود در منطقه آسیا و اقیانوسیه تا حد قوی‌تر بر روی میان بلوک‌ها نشان داده است. بر اساس اعلامیه ناتو، 12 کشور از 32 کشور عضو این سازمان بیش از 50 میلیارد دلار برای توسعه یک پروژه موشکی دوربرد سرمایه‌گذاری خواهند کرد. این ائتلاف با اشاره به تغییر ماهیت تهدیدها پس از جنگ روسیه و اوکراین اعلام کرد توسعه این برنامه بخشی از 38 پروژه دفاعی جدید برای تقویت توان نظامی، پدافند هوایی و موشکی، فناوری‌های فضایی و مقابله با تهدیدهای شیمیایی و هسته‌ای است. این در حالی است که متحدان اروپایی همچنان تحت فشار دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا قرار دارند تا سهم بیشتری از بار دفاعی این ائتلاف را بر عهده بگیرند. یک تحلیلگر سیاسی اماراتی با انتقاد از رویکرد جامعه جهانی در قبال برنامه موشکی جمهوری اسلامی استدلال کرد که مشکل اصلی امنیت خاورمیانه توان موشکی تهاجمی ایران است، نه تلاش کشورهای خلیج فارس برای تقویت بازدارندگی دفاعی خود. سالم مکتیبی تحلیلگر سیاسی اماراتی در یادداشتی که در اورشلیم پست منتشر شد نوشته است: بحث درباره برنامه موشکی جمهوری اسلامی پس از مطرح شدن این استدلال که در حالی که دیگر کشورهای منطقه نیز موشک دارند، نمیتوان از ایران خواست توان موشکی خود را کنار بگذارد، بار دیگر شدت گرفته است. او این استدلال را گمراه کننده دانست و نوشت مسئله اصلی تفاوت میان سرداخانه‌ای دفاعی و توان و یک توان تهاجمی گسترده است که طی چند دهه به ابزار برای اعمال نفوذ و تهدید در منطقه تبدیل شده است. به اعتقاد کتیبه، جمهوری اسلامی موشک را تنها یک ابزار نظامی نمی‌داند، بلکه آن را به زبان راهبردی خود برای بازدارندگی، اعمال فشار و گسترش نفوذ منطقه‌ای تبدیل کرده است. او در مقابل می‌گوید کشورهای خلیج فارس طی دهه‌های گذشته عمدتاً به خرید سامانه‌های دفاعی بسنده کردند و فاقد توان لازم برای ایجاد موازنه در برابر این تهدید بودند.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
7: شبکه افغانستان اینترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیل ویس. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
8: صدای شما
9: می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید: 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
10: برای فهم واقعیت نیاز به رسانه است که بی‌طرف و دقیق باشد. ما همین را دنبال می‌کنیم.
11: رادیو افغانستان اینترنشنال.

دارم. آنسان که خودت را و چشمهایت را که سرزمین آفرینش خدا را پاسبانی می‌بلند.

0: سلام و صبح بخیر. ساعت 4:30 دقیقه بامداد لندن و 8 صبح کابل است. من طارق عظیم هستم. سرخط خبرها. بررسی وضعیت زنان در نشست سازمان همکاری اسلامی. نمایندگان 57 کشور در اسلام آباد گرد هم می‌آیند. زنان افغان نیز در فهرست دعوت شدگان. نشانه‌های تنش در روابط طالبان و تهران. طالبان مراسم فاتحخوانی برای خامنه‌ای را لغو کردند. آیا دعوت از احمد مسعود معادلات را برهم زد؟
1: ما از امارت هستیم، از امارت می‌باشیم، از امارت خواهیم بود، از امارت دفاع کردیم، بخاطرش دادیم، بخاطرش
0: اعلام سرسپردگی پس از هفته‌ها تنش. طالبان در فیض‌آباد از فاتح تعهد وفاداری گرفتند. ولی بدخشان می‌گوید او در حد نبود که تهدید به حساب بیاید. و جشن صعود سه شهرها به نیمه نهایی. انگلستان با شکست ناروی به جمع 4 تیم برتر پیوست. برنده دیدار آرژانتین و سوئیس حریف انگلیس خواهد شد. نشست دو‌روزه وزیران سازمان همکاری اسلامی در امور زنان امروز در اسلام آباد آغاز می شود. در این نشست نمایندگان 57 کشور درباره توانمندسازی زنان و چالش های پیش روی آنان در کشورهای عضو گفتگو خواهند کرد. یک منبع از تیم برگزار کننده گفته شمار از زنان افغان نیز به این نشست دعوت شدند، اما احتمال حضور آنان بسیار اندک است. سازمان همکاری اسلامی پیشتر با محدودیت‌های طالبان علیه زنان و دختران مخالفت کرده بود. یک روزنامه پاکستانی به نقل از یک منابع دیپلماتیک نوشته که طالبان در نشست وزیران سازمان همکاری اسلامی هیئت رسمی نخواهند داشت. پاکستان پیش از این نیز در جدی 1403 میزبان کنفرانس بین‌المللی آموزش دختران در جامعه اسلامی بود، نشستی که طالبان با وجود دعوت رسمی در آن شرکت نکردند. برای جزئیات بیشتر همکار عنایت شهیر از استودیوی ما در واشنگتن در برنامه با ما است. عنایت، در مورد نشست بیشتر چی می‌دانی؟
2: بله ببین طارق، به نظر می رسد که این نشست خیلی بزرگی است و بسیار مهم و اهمیتی است برای پاکستان البته و برای جامعه اسلامی و کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی. اگر سر به رسانه‌های پاکستان و فضای مجازی بزنیم، دولت پاکستان در واقع تبلیغات گسترده‌ای را انداخته برای جلب توجه در برگزاری این برنامه. این برنامه قرار است که امروز و فردا، یعنی برای دو روز در اسلام آباد برگزار شود و در این برنامه 190 نماینده از 57 کشور عضو قرار است اینجا شرکت کنند، از جمله کشورهای ایران، مصر، یمن، سوریه و آذربایجان. اینا کشورهایی بود که پیشتر چند لحظه پیش البته وزارت حقوق بشر پاکستان در صفحه ایکس خود منتشر کرد و از اونها به اونها خوش آمد گفت. و مهمانای دیگری هم هست، یعنی یک جمع کلانی از اعضای این سازمان قرار است اینجا اشتراک کنند. محور اصلی این برنامه در واقع توانمندسازی اجتماعی، اقتصادی و همچنان سیاسی زنان گفته شده و قرار است که در چند محور در این دو روز در صحبت شود در این برنامه، از جمله این که افزایش مشارکت سیاسی و حرفه‌ای زنان و همچنان دسترسی بیشتر زنان به منابع مالی و اقتصادی و همچنان کاهش شکاف جنسیتی در فناوری و مشارکت دیجیتال. اینا بحث‌هایی است که در این دو روز گفتگو میشه. البته باید اشاره بکنم که پاکستان دو سال پیش البته در 1403 هم یک برنامه ویژه آموزش زنان برگزار کرده بود. در اونجا هم محورش آموزش زنان بود و این دومین برنامه است که در بخش زنان برگزار میکنه پاکستان. و بدون شک طالبان بعد از آمدن طالبان محدودیت بسیار زیادی برای زنها ایجاد شده و بدون شک بحث زنها هم در اینجا، زنهای افغانستان هم مطرح میشه.
0: عنایت، کوتا اگر اشاره بکنی، مشخص شده به نمایندگی از افغانستان چه کسایی و از کدام جایگاه شرکت میکنن؟
2: خب منابع در افغانستان اینترنشنال از پاکستان گفتن که شماری از زنان در این نشست دعوت شدن، اما گفته شده که به احتمال زیاد اینها شرکت نمی کنن. حالا چون قرار است برنامه تا شاید یک ساعت دیگه شروع شود، ممکن است قطعی شده باشه که زنای افغانستان شرکت نکنن. با احتمال میره که این زنها از داخل افغانستان دعوت شده باشن، به این دلیل ممکن است نتونن شرکت بکنن. خب ما میدونیم که محدودیت های سفر در افغانستان هست است و همچنان از طرف دیگه خود فشارهای سیاسی و اجتماعی که در داخل افغانستان جریان داره و احتمالاً مخالفت طالبان با سفر این زنها باشه. به این دلیل شرکت این زنها هنوز قطعی نیست و ممکن است شرکت نکنند.
0: بسیار سپاسگزار از جزئیات که شریک کردینت. اما بیشتر بحث و گفتگو و تحلیل میکنیم این موضوع را با راضیه بارگزای، فعال حقوق زن که از تورنتوی کانادا در برنامه با ما است. خانم بارگزای، وقتتان بخیر. شما چیگونه میبینین نشست را؟
3: سلام و عرض ادب. من فکر میکنم که نشست های اینچنینی بیشتر منافعش به کشورهای میزبان میرسه، علی خصوص پاکستان که در این اواخر علاقمند از ایست که در مسئله طالبان باری که بردوشش است از زمان تشکیل گروه طالبان تا حال برکمتر بسازه و یا علاقمند از ایست که بیشتر میزبان گفتگوها میانه مخالفین طالبا و طالبا باشه و ما فکر نمی کنم که اهمیت عملی و یا برایند عملی برای افغانستان این نشست داشته باشه یا برای زنان افغانستان باشه.
0: بله خانم برگزای، گفته میشه که هیئت رسمی از طالبا هم قرار نیست در این نشست حضور پیدا بکنن. این نرفتن طالبا در نشست هایی که مخصوص زنها هم است، این رو چگونه تفسیر و تحلیل میکنین؟
3: خب میدانیم که بزرگترین و شدیدترین سوالی که در مقابل طالبا مطرح است محدودیت ها، نواقص حقوق زنان و آپارتاید جنسیتی که با وسیله طالبان در افغانستان عملی میشه. طالبان نمیخواهند که با سوالات مستقیم مردم و یا هر کسی که در این جلسه اشتراک داشته باشه، با سوالات احتمالی که مسلماً کوچکترین سوال در مسئله زنان اونا نمیتونن جواب بدن و نمیتونن که در مورد مسئولیت از این پاسخ قناعت کننده برای مردم و برای اشتراک کنندگان بتن، با او ملحوظ طالبان علاقمند از این هستند که در برنامه هایی که در محوریت مسائل زنان برگزار میشه اشتراک داشته باشند.
0: خانم بارگزای، چی فکر میکنین تا چه زمان گریز طالب ها از این چنین نشست های نتیجه خود داد؟
3: تا زمانی که سناریوی طالب از افغانستان ختم شود، تا زمانی که قدرت طالب از جغرافی های افغانستان و مردم افغانستان برچیده شود، این قصه ادامه خواهد داشت و آسیبش بر مردم افغانستان بکرات میرسه. زنان افغانستان از حقوق ابتدایی و از حقوق انسانی خود همچنان که من هستن از جنبه ها و زوایای دیگر زندگی هم به صورت شدیدتر توسط طالبا و باداران طالبا منع خواهد شد، به خاطر که یکی از وظایف اصلی طالبایی است که در افغانستان بالای زنان افغانستان شکنجه دوامدار ادامه بتن که افغانستان به جامعه ایدئالی که توسط زنان ساخته میشه نرسه. و از جهت دیگر جامعه جهانی به هیچ صورت علاقمند از این نیست که نمایندگان واقعی زنان در نشست های اینچنینی اشتراک داشته باشند. سوالات و دغدغه هایی که واقعا باید پرسیده شود، با او پرداخته شود، مطرح شود. به نظر من بیشتر علاقمند از این هستند که صدها را پر کنند، ظاهر مسئله را مد نظر بگیره و این موضوع از فعلا از جلسه فعلی جریان نداره از بسیاری وقتها و ما باور به این دارم که اگر ما در جلسات دوحه قبل از سقوط جمهوریت نمایندگان واقعی زنان می داشتیم، فعلا به احتمال زیاد افغانستان سردوچار وضعیت کنونی نبود.
0: راضیه بارگزای، فعال حقوق زن، سپاسگزار از حضورتان در برنامه. طالبان مراسم فاتحخوانی برای علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی را در هرات لغو کردند. به گفته منابع این تصمیم پس از دعوت جمهوری اسلامی از احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی برای حضور در مراسم وداع با خامنه‌ای گرفته شده. منابع میگویند با وجود انتشار اطلاعیه برگزاری این مراسم، طالبان روز شنبه در آخرین لحظات مانع برگزاری آن شدند. طالبان و جمهوری اسلامی تاکنون به طور رسمی در این باره اظهار نظر نکردند. دعوت از احمد مسعود و محمد محقق برای حضور در مراسم وداع با خامنه‌ای با انتقاد شمار از مقام‌ها و حامیان طالبان روبرو شده. عبداللطیف نظری معین وزارت اقتصاد طالبان جمهوری اسلامی را به اتخاذ سیاست دوگانه در قبال طالبان و مخالفان این گروه متهم کرده. برخی هواداران این گروه نیز خواستار احضار سفیر ایران در کابل شدند. حسن علی عدالت تحلیلگر سیاسی از تورنتو برای بحث بیشتر در برنامه با ماست. آقای عدالت، چی فکر میکنین لغو این فاتحخوانی نشان دهنده شکنندگی شدید روابط بین طالبها و جمهوری اسلامی است؟
4: بله، گونه خلاصه باید در جواب سوال شما بگویم که روابط جمهوری اسلامی ایران با رژیم طالبان یک اندازه شکننده شده است. بعد از اینکه جمهوری اسلامی ایران از دو جانب آیت دعوت کردن، هم از رژیم طالبان و هم از مخالفان طالبان. و اجازه بدین که ما یک موضوع دیگرم قبل از عرض کنم، قبل از یادیسه، روابط ایران با پاکستان بسیار نزدیک شده بود که این هم اثر داشتن بالای روابط جمهوری اسلامی با رژیم طالبان. و همچنین قبل از این سفر مقامات طالبان مرکز خاتم النبیین که بسیار یک مدرسه و دانشگاه و مراکز فرهنگی بزرگ شیعیان که مواد زو از جانب جمهوری اسلامی ایران تغذیه می شود، یعنی بیشتر سران زو هم یا کسانی که اساتید از اونا بودن یا ملاهای کنجی درس می دادن یا درس می خواندن یا اساتید از اونا از دانشگاه های ایران، از مدارس ایران فارغ شده بودن، از نگاه علمی و تحقیقاتی هم از جانب زونا تغذیه می شود. و این هم در عکس العمل با اونمو کارا می تانه ای کار باشه که در با گذشت روز روابط زینا شکراب شده میره. اگرچه جمهوری اسلامی ایران با طالبا در قدرت رساندن طالبا، خصوصا نمی طالبای قندهاری و طالبای ایلمندی بسیار کمک کردن، سلا دادن، اینا پایگاه داشتن در مشهد، ولی بانم جمهوری اسلامی ایران از اول هم طالبان من ایس حاکمیت مطلق افغانستان به رسمیت نشناختن. همیشه اونا مطرح میکردن که شما یک حکومت امشمول بسازین. و چندین بار زمینه ملاقات احمد مسعود، آقای محقق، نمانده آقای خلیلی در مشهد و تهران اونا برابر کردن اگر... و اینا ملاقات داشتن با یک دیگر خود.
0: بله، چون فرصت کم است آقای عدالت کوتاه، اگر دیدگاهتان نداشته باشم. خب میدونیم که ایران هم در وضعیت جنگی است و هر لحظه احتمال درگیری های گسترده تر هم متصور است. فکر میکنید که آینده تعاملات مرزی ایران و افغانستان با توجه به این وضعیت چگونه خواهد بود؟
4: من فکر میکنم که جمهوری اسلامی ایران و همچنان طالبان اردوش در وضعیت شکننده قرار دارن، نه جمهوری اسلامی ایران در وضعیت ثابت قرار داره. همین لحظه که ما و شما صحبت میکنیم، حملات بسیار شدید از جانب کشورهای عربی و همچنان امریکا بالای ایران جریان داره و همچنان ایران بسیار کشورهای عربی را همین لحظه مورد حمله قرار داده. و همچنان طالبان مشکلات درونی خود داره. از یک طرف طالبانی قنداری و ایلمندی با طالبانی تاجیک تبار و ازبک تبار مشکلات دارن، از جانب دیگه با پاکستان مشکلات دارن. ما فکر نمی کنم که اینا تا سرحد جنگ با یک دیگر برن، ولی مناسباتشان خصوصا طالبان زیر فشار هستند، به خاطر که طالبانی که در کشورهای غربی زندگی میکنن از نگاه شکل و صورت طالبان سکولار هستند، یعنی در لندن، در آلمان، در امریکا زندگی میکنن. طالبان رو بسیار زیر فشار گذاشتن که با ایران روابط خود تغییر بیتن، ولی ما باور نمیکنیم که نه در سطح جنگ برن، ولی روابطشان هر روز خراب شده میره.
0: حسن علی عدالت تحلیلگر سیاسی، سپاسگزار استم از حضورتان در برنامه. نگاه به چند خبر کوتاه از افغانستان. رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان قالین افغانستان میگوید قالین این کشور به 37 کشور صادر می شود. این صنعت در شمال افغانستان برای حدود 15,000 نفر بیشتر زنان زمینه کار فراهم کرده. ظرفیت تولید ماهانه نیز حدود 10,000 متر مربع اعلام شده. قالین افغانستان بیشتر به ترکیه، اروپا، آمریکا، کانادا و کشورهای عربی صادر می شود و به دلیل کیفیت و طرح‌های اصیل در بازارهای جهانی شناخته شده است. منابع محلی در تخار نیروهای طالبان را به باجگیری از رانندگان ریکشا متهم می کنند. به گفته منابع، طالبان روزانه دست کم 50 ریکشا را توقیف می کنند و برای بازگرداندن هر ریکشا از مالکان 3 تا 4 هزار افغانی می گیرند. رانندگان می گویند این روند حدود 2 ماه است که ادامه دارد. جمعخان فاتح پس از گفتگو با مقامهای طالبان دوباره به ولسوالی نسای در بدخشان بازگشت. او پیشتر با تضمین فصیح‌الدین فطرت رئیس ارتش طالبان برای مذاکره به فیض‌آباد رفته بود. این فرمانده محلی طالبان پس از بازگشت در سخنرانی مدعی شد که هیچ اختلاف با اداره طالبان ندارد.
1: ما از امارت هستیم، از امارت می باشیم و از امارت خواهیم بود، از امارت دفاع کردیم و خاطر شکون دادیم و خاطر شکون گرفتیم و خاطر شکون منردیخ کردن و از این هم به خاطر بقا تقنیه امارت و امیزان امارت اسلامی یعنی ما خود خود را آماده هستیم که چی بکنیم؟ خریشون اگر دیروز ما به خاطر آزادی سرزمین و به خاطر آوردی این نظام دیگر که بارششی خون مانریخ کندن. حالی من بگم که امروز به خاطری بقای عظیم به خاطری تقنیه عظیم نظام آماده حق را خون مانده هست. آماده هستیم خونم ریزونیم، آماده هستیم خونم. هر کسی مخالفش قرار بگیره خون شده ریزونیم. و هر کسی که مخالف قرار بگیره و مدر قرابت قرار میگیره تا خون مانریزه و تا سکت
0: جمعخان فاتح در حال وجود اختلاف را رد می کند که رادیو حریت رسانه طالبان می گوید او پیش از بازگشت با این گروه تجدید تعهد و وفاداری کرده است. از طرف والی طالبان در بدخشان با کم اهمیت جلوه دادن نقش جمعخان فاتح گفته که او در حد نیست که تهدید علیه نظام طالبان به شمار برود. گزارش از امان فرهنگ.
5: تدابیر امنیتی برای فرمانده ناراضی جمعخان فاتح در راه بازگشت از فیض‌آباد با چرخبال راهی ولسوالی نوسای می شود. فصیح‌الدین فطرت رئیس ستاد ارتش طالبان و امان‌الدین منصور والی طالبان در هلمند نیز همراه او هستند. در ظاهر دل جمعخان را به دست آوردند. پس از بازگشت اینجا در نوسای نشست با مردم برگزار کرده. فاتح کسی نیست که تهدیدی به نظام طالبان باشد. او یک فرد عادی است و حتی اراده مخالفت هم ندارد. این سخن کنایه آمیز والی طالبان در بدخشان پس از کاهش تنش و رفتن فاتح به فیض آباد است.
6: نه نظام دیده پا حکل اسلامی نظام کما بغدر لوده اراده در لوده دسته که یک کور کسی سوکوید یک کور غلایی او نه دادیده حسیت و هویت آقای دیده او سیده طول نظام پولاندی بندی اغای دقوکی یوانانگوان او بلنسه اغای عادی مسئله او او هغه الحمدلله حل سو کومه دغه نسته اوس پاتې سم دلیه ده کوم مشکل هم نسته ان شاء الله.
5: اما موضوع اون قدر هم ساده نیست که غزنوی میگوید. فاتح در ولسواله های زیر اداره اش هفته ها با صدها نیروی مجهز در حال آماده باش بودند، موضوعی که پای مقام های ارشد طالبان را به بدخشان کشاند. وزیر دفاع برای چند روز در بدخشان مان اما نتیجه ای نداد. سرانجام طالبان بدخشانی پا پیش گذاشتن. فصیح‌الدین فطرت و امان‌الدین منصور با فاتح گفتگو کردند. گفتگویی که جزئیاتش آشکار نشد اما سرانجام او را برای رفتن به مرکز ولایت قانع کرد. آیا قصه تمام است یا آتش زیر خاکستر در بدخشان همچنان باقی است؟
7: من فکر میکنم که موضوع فاتح ختم نشدن و در روزهای پیش رو هم جنجالهای بیشتره از آدرس فاتح و همچنان از آدرس امارت طالبان بر علیه او در بدخشان متصور است و آن چیزی را که جمعخان فاتح طی حداقل یک ماه گذشته انجام داده هرگز برای طالبان قندواری و طالبان کابل نشین و حتی حلقه نزدیک به هیبت الله قابل پذیرش نیست.
5: آنچه در 5 سال گذشته نشان داده هر فردی که در اداره طالبان ساز مخالفت سر داده سرکوب یا سربنیست شده. مردم میگویند همین سرنوشت در انتظار فاتح هم هست. دیر یا زود اما سخت و سوز ندارد. امان فرهنگ، لندن.
0: جاده‌های افغانستان همچنان شاهد حوادث مرگبار ترافیکی‌اند. یافته‌های ما نشان می‌دهد که از آغاز ماه جوزا تا کنون دست کم 61 نفر در رویدادهای ترافیکی جان باخته و 183 نفر دیگر زخمی شدند. اما کدام عامل بیشترین نقش را در این رویدادهای مرگبار دارد؟ بی‌احتیاطی رانندگان، فرسودگی جاده‌ها یا ضعف در نظارت؟ شریف ولید این گزارش را آماده کرده.
8: شورای میمنه انخوی
9: سفرهای بی بازگشت در جاده های افغانستان. این روزها وقوع پی در پی حوادث مرگبار ترافیکی در ولایت های مختلف از شهروندان این کشور قربانی می گیرد.
10: همه روزه ما در مسیر شورای نمبر یک کابل قندار، کابل هرات حادثات بسیار دلخراش داریم که بسیار هموطنان ما در این رابطه متاثر میشن.
9: در تازه ترین رویدادها در ننگرهار، سمنگان و هلمند دست کم 15 نفر جانهای خود را از دست دادند. حدود 30 نفر دیگر هم زخمی شدند. در ولسوالی پچیراگام ولایت ننگرهار واژگون شدن یک موتر جان 9 نفر از جمله چند زن را گرفته و 8 نفر دیگر زخم برداشتند.
11: او بس هم داگه که موتر چپه شو چه منگه لانده موتر هم داگه سپه منگه ده پاسه و منگه چه پویدو منگه سپه اسپتال که سه شهیدان می.
9: در رویداد در سمنگان یک زن جان باخته و 7 نفر دیگر زخمی شدند. یک حادثه مرگبار هم در شاهراه هرات قندهار رخ داده. در ولسوالی واشره ولایت هلمند نیز برخورد دو موتر در منطقه شوراب جان 5 نفر را گرفته و 16 نفر دیگر زخمی شدند. این رویدادها تنها بخشی از حوادث مرگبار هفته های اخیر است. در یک ماه گذشته ولایت های پروان، لغمان، هلمند، بلخ، پکتیا، غزنی و شاهراه کابل قندهار شاهد حوادث خونین مشابه بودند. یافته های افغانستان انترنشنال نشان می دهد که از آغاز ماه جوزا تا کنون دست کم 61 نفر در این حوادث جان باختند و 183 نفر دیگر زخمی شدند. طالبان علت این حوادث را به احتیاطی رانندگان عنوان می کنند. کارشناسان اما می گویند عوامل متعددی در افزایش رویدادهای ترافیکی در افغانستان نقش دارند. سرعت غیر مجاز، تردد موترهای دست راست مغایر قوانین ترافیک افغانستان، سبقت‌های بی‌رویه، استفاده از تلفن‌های همراه، هنگام رانندگی، خستگی رانندگان و مصرف مواد مخدر. بسیاری از شاهراهای افغانستان فرسوده و غیر استاندارد هستند. علائم راهنمایی و رانندگی در بسیاری از مسیرها وجود ندارد یا ناکافی است. روشنایی مناسب هم در بخش‌های زیادی از جاده‌ها فراهم نیست. طالبان می‌گویند ورود موترهای دست‌راست را ممنوع کردند و برای کنترل سرعت موترهای مسافربری نیز دستگاه‌های GPS نصب شده است. اما با وجود این اقدامات آمار حوادث همچنان رو به افزایش است. بر اساس آمار اداره ترافیک حکومت طالبان در 10 ماه نخست سال گذشته نزدیک به 4000 حادثه ترافیکی در افغانستان ثبت شده. در این حوادث دست کم 2000 نفر جان باختند. شریف ولید، لندن.
0: رسانه‌های دولتی پاکستان میگویند شمار شبه نظامیان کشته شده در عملیات شعبان در بلوچستان به 102 نفر رسیده. با گفته منابع امنیتی در تازه‌ترین دور این عملیات 23 شبه نظامی کشته شدند. ارتش پاکستان میگوید این عملیات از 14 سرطان در پاسخ به حملات مرگبار به نیروهای امنیتی آغاز شده. ارتش اعلام کرده که حملات زمینی و هوایی علیه مخفیگاه‌های شبه نظامیان همچنان ادامه دارد. کریم ملاخیل خبرنگار را از شهر کویته پاکستان برای جزئیات بیشتر در برنامه با خود دارم. آقای ملاخیل، در مورد تلفات شورشیان مسلح در عملیات تأخیر نظامی پاکستان چه جزئیات بیشتر دارین؟
12: اړه رمانه نه بالکل لکه تاسو یادونه وکړه چې کوم د جولای په 15 باندې د کوټې په انی اورک سیمه

0: او د زیارت په پیخه کې خیل و د یادونه ور د سپه شپاګ جولای باندې د زیارت مانګي ډیم کې حکومت پیخه رامن څوله په دغه پیخه کې یو ډیر سکوم پولیس سرتیر و هغه و جلسول نو پاکستانی عملیاتي سرچنی وای سل په دغه عملیاتو کې دوی له وسلوالو طالبانو ډیر زیات تجزیات نیولې په دې کې وسلې دي همداسې لاسي بمونه دي او ګرځنده موبایلان دي او سایکلان دی هغه د طالبانو نه دوی نیولې دي سیدا عملیات با جریان ولري.
1: درست آقای ملاخیل، مشخص است که عملیات در کدام مناطق بلوچستان صورت گرفته و تا چه وقت هم ادامه خواهد داشت؟
0: بالکل دا سکوم عملیات فلال خو په شابان سکوم کوټه تاړون سیمه دا په دغه غرونو کې سکوم دی هغه ادامه لري. د پاکستان د کورنوی چارو وزیر محسن نقوی ویل سي د عملیات به د اخرنی وسلوال سکوم د ژوندۍ پاتې کېدل پورې به دوام لري. کله هم دوی د اخري وسلوال ووژي بیا به دا عملیات ختم سي. په دا مهال محسن نقوی خپل د ځواکونو فوج همدا سرحدي ځواکونو او پولیسو ستاینه وکړه او د یو ایل سي د ځواکونو د دښمن چې کوم پلانونه وو هغه شنډ کړي دي او دوی با د دښمن لپاره به په هیڅ ځای کې به نور دوی ځای ونه لري او دوی بل د هیواد او ایالت نه برسن ټغر پر راټول کې او دوی به ختم کې او په ایالت کې بس کوم دی هغه به امنیت تامین کې. د یادونه ورته د زیارت سي کوم پیخ رامنځته سوي د دې پیخې پر ضد باندې د کوټې په کوئلا پاټک کې پرلت ناست او دا پرلت غوښتنه دا د پیخې د عدالت سي کوم کمیشن د غل لارې پلټنې وسي او سي کوم رښتیا خبره دی هغه د منځته راسي.
1: سپاسګزار هستم از خودت آقای ملاخیل. و همچنان سپاسگزار امرایی شما بیننده عزیزم هستم. نگاه دوباره به سرخط خبرها داشته باشیم. بررسی وضعیت زنان در نشست سازمان همکاری اسلامی. نمایندگان 57 کشور در اسلام آباد گرد هم می آیند. زنان افغان نیز در فهرست دعوت شدگانند. نشانه های تنش در روابط طالبان و تهران. طالبان مراسم فاتحه خوانی برای خامنه ای را لغو کردند. آیا دعوت از احمد مسعود معادلات را برهم زده؟ در ادامه
2: ریاست زراعت باید کوتا برای ما ارزان کنه و یکی دوا با وقتش رسیدگی شوه. او گپا خو امسال هیچ گپی نبود.
1: رنگ آفتاب بر مزارع بلخ. کشاورزان امسال صدها جریب زمین را به کشت آفتاب پرست اختصاص دادند. فرمانده مرکزی ارتش آمریکا اعلام کرده که سومین دور حملات این هفته علیه ایران را آغاز کرده. سنتکام میگوید این حملات در واکنش به حمله سپاه پاسداران ایران به یک کشتی کانتینربر در تنگه هرمز انجام می شود. به گفته سنتکام، تهران بار دیگر برخلاف مفاد تفاهم‌نامه عمل کرده و آمریکا با دستور رئیس جمهور در حال تضعیف توانایی‌های نظامی ایران در تنگه هرمز است. پیت اگزد وزیر جنگ ایالات متحده در پاسخ به حمله جمهوری اسلامی به یک کشتی تهران را تهدید کرد. او با بازنشر توییت سنتکام نوشته که ایران انتخاب اشتباه انجام داده و حالا تاوانش را می پردازد. اما سپاه پاسداران مسئولیت حمله به یک کشتی در تنگه هرمز را پذیرفت و اعلام کرد که این آبرا تا اطلاع بعدی برای همه شناورها بسته است. سپاه تاکید کرد که تنگه هرمز تا زمانی که آمریکا مداخلاتش در منطقه را متوقف نکند بازگشایی نخواهد شد. نیروی دریایی سپاه همچنان هشدار داده که در صورت هر گونه حمله تازه به جمهوری اسلامی پایگاه آمریکا در منطقه هدف قرار خواهند گرفت. در سوی دیگر امارات متحده عربی اعلام کرد سامانه‌های پدافند هوایی این کشور در حال مقابله با یک تهدید موشکی هستند. همزمان قطر هم اعلام کرده که نیروهای نظامی این کشور یک حمله موشکی را رهگیری کردند. وزارت داخلی قطر سطح تهدید امنیتی را بالا خوانده و از مردم خواسته که تا اطلاع بعدی در خانه یا مکانهای امن بمانند. سپاه پاسداران هم اعلام کرده که در پاسخ به حملات آمریکا پایگاه هوایی شاهزاده حسن در اردن را هدف قرار داده. سپاه تهدید کرده که هر گونه حمله بعدی آمریکا با پاسخ شدیدتر روبرو خواهد شد. همزمان وزارت داخلی بحرین از بصدا در آمدن آژیر خطر خبر داد و از شهروندانش خواست آرامش خود را حفظ کرده و به نزدیکترین مکان امن پناه ببرند. اردوان روزبه جزئیات بیشتر می‌دهد.
3: با توجه بکنیم پالس های متوازن

0: انتخاباتی که از داخل جمهوری اسلامی می آمد بعید به نظر بسیاری نمی آمد که در نهایت جمهوری اسلامی به یک اتفاق نظر در مورد وضعیت موجود برسه. وقتی عباس عراقچی با همتای خودش در مسقط دیدار می کرد برای رسیدن به یک نتیجه و وقتی که از داخل جمهوری اسلامی پالسا نشانه از این داشت که حتی پذیرفته شدن این که اشتباهی در زدن کشتی‌های تجاری انجام شده و به مذاکره باید ادامه داد، اما به نظر می‌رسد در جبهه دیگری در داخل خود ایران نگاه متفاوتی وجود داشته و حالا پس از حمله سپاه پاسداران به یک کشتی تجاری که به گفته بیانیه رسمی خود سپاه پاسداران از مسیر غیر مصوب عبور کرده بوده و به هشدار جواب نداده و مورد حمله سپاه پاسداران جمهوری اسلامی قرار گرفته، تاکید کرده تنگه از این به بعد بسته خواهد بود تا زمانی که حضور آمریکایی‌ها در منطقه تمام بشه و این به معنای یک پیام تازه است، پیامی تازه‌تر از آن چیزی که پیش از این جمهوری اسلامی هم داده بود، به این معنا که این جنگ وارد فاز تازه‌ای قاعدتا شده است. اما پس از این بیانیه سپاه پاسداران، سنتکام هم در یک بیانیه رسمی اعلام کرده که عملا اشاره بکنم که سازمان عملیات دریای تجاری بریتانیا هم این گزارش وقوع در 9 مایلی دریای شهر سوال عمان رو تایید کرده و گفته این یک کشتی کانتینر برای غیر نظامی بوده که مورد هدف نیروهای سپاه پاسداران نیروی دریایی سپاه پاسداران قرار گرفته. فرمانده مرکزی آمریکا ایالات متحده سنتکام اعلام کرده از 7:15 دقیقه به وقت شرق آمریکا عملاً عملیات وارد فاز تازه‌ای شده. سومین دور عملیات در هفته جاری هستش که داره انجام میشه. باید دقت کرد که این سومین دور در هفته جاری است، نه مجموعه عملیات‌ها. در اون تاکید میکنه پس از زدن جی اف اس گالاکسی ایالات متحده آمریکا این کشتی تجاری که با پرچم قبرس حرکت می‌کرده و باعث مفقود شدن دستکم یک از خدمه تاکنون شده، باعث این شده که ایالات متحده دور جدید عملیات خودش را آغاز کنه. سنتکام اعلام کرده بابت حملات پیشین هم سپاه پاسداران باید پاسخگو باشه و این نشون میده که جمهوری اسلامی پایبندی به یادداشت تفاهم نداره. البته سنتکام این بیانیه رو در کنار این اعلام کرده که این عملیات با دستور فرماندهی کل قوا یعنی دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا آغاز و در حال انجام.
1: در پی دیدار روز شنبه عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی با وزیر خارجه عمان در مسقط، طرفین توافق کردند گفتگوها برای یافتن سازوکارهای مناسب برای تردد و ایمن کشتی‌ها از تنگه هرمز را ادامه دهند. سی ان ان هم گزارش داده که عمان طرح برای مدیریت تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز ارائه کرده که بر اساس آن عبور شناورها در 2 کریدور مجزا انجام می‌شود.
2: به گزارش CNN در ملاقات روز یکشنبه بین عباس عراقچی و وزیر خارجه عمان، عمانی ها طرح پیشنویس یک در واقع پیشنهاد برای حل بحران در تنگه هرمز رو به جمهوری اسلامی ارائه دادن. بر اساس این طرح قرار هست تنگه هرمز، یعنی درخواست عمانی ها این هست که به دو بخش تقسیم بشه، بخش شمالی بخش جنوبی. بخش جنوبی به وضعیت قبل از جنگ شبیه هست بسیار، یعنی کشتی ها میتونن آزادانه تردد بکنن در نزدیکی مرزهای عمان، و بخش شمالی جایی که نزدیک آبهای جمهوری اسلامی هست به گفته عمانی ها بخشی هست که اگر کشتی ها میخوان در آن تردد بکنن باید از جمهوری اسلامی اجازه بگیرن. هنوز مشخصه جمهوری اسلامی این طرح رو بپذیره یا نه، اما میدونیم که ترامپ اعلام کرده بوده که این مذاکرات روز شنبه آخرین فرصت هست و گفته شده که زمانی بسیار کم برای جمهوری اسلامی تعیین شده و برای میانجیگری ها که بتونن روند مذاکرات رو به سرانجام برسونن. مشخصا گفته شده بوده که در روز شنبه جمهوری اسلامی آقای عراقچی باید یک تعهدنامه کتبی رو مینوشته و امضا میکرده، ضمن عذرخواهی نسبی و ضمنی نسبت به حملات گذشته در تنگه هرمز باید تضمین میداده کتباً که دوباره حمله ای توسط جمهوری اسلامی در تنگه هرمز صورت نخواهد گرفت. تا پایان روز شنبه و بر اساس گزارش ها آقای عراقچی و جمهوری اسلامی از این درخواست آمریکا به نوعی امتناع کردن، مسئله ای که به گفته رسانه های آمریکا پیش شرط تداوم مذاکرات بود از نظر آمریکایی ها. در نتیجه مشخص نیست ترامپ چه تصمیمی خواهد گرفت و وضعیت مذاکرات که هیچ چشمانداز روشنی براش وجود نداره به کجا منتهی خواهد شد.
1: دور تازه مذاکرات لبنان و اسرائیل با میانجیگری آمریکا هفته آینده در روم برگزار می شود. خبرگزاری فرانسه گزارش داد که لبنان با وجود ادامه تنش‌ها با اسرائیل در این مذاکرات شرکت خواهد کرد. این خبرگزاری همچنان از سفر یک هیئت نظامی آمریکا به لبنان خبر داده. بر بنیاد این گزارش، این هیئت برای هماهنگی اجرای توافق خروج تدریجی نیروهای اسرائیلی از جنوب لبنان و استقرار ارتش لبنان در مناطق مورد توافق به بیروت سفر کرده. یک رسانه لبنانی گزارش داده که سفر اخیر جمهوری اسلامی همچنان در بیروت حضور دارد. به گفته این رسانه، او با وجود آن که از سوی وزارت خارجه لبنان عنصر نامطلوب اعلام شده، با حمایت رئیس پارلمان لبنان و فعالیت خود ادامه می‌دهد. وزارت خزانه‌داری آمریکا پیشتر شیبانی را به دلیل ارتباط با حزب الله لبنان تحریم کرده بود. هدیه غیرمنتظره از رجب طیب اردوغان به رهبران ناتو به یکی از بحث برانگیزترین آشیاهای نشست این ائتلاف تبدیل شده. او پس از پایان نشست به هر یک از سران ناتو یک تفنگچه ساخت ترکیه همراه با گلوله‌های واقعی هدیه داد. آیا این اقدام خطای دیپلماتیک بود یا نمایش قدرت تسلیحاتی ترکیه؟ طاهر قادری در ژرفا بررسی کرده است.
3: وقت سرای ناتو پس از پایان نشست دو روزه ائتلاف در ترکیه محل نشست ترک میکردند، بسیار از اونا حتی زحمت نکردند داخل بسته های هدیه را که از میزبان دریافت کرده بودند ببینند. اما وقتی چند نفر از جمله نخست وزیر بریتانیا بسته ها را باز کردند، واکنش ها جالب و غافلگیر کننده بود. با مزد بعضی ها خندیدند و بعضی ها ماندند که با او چه کار کنند. داخل هر بسته یک تفنگچه مگنوم 357 ساخت ترکیه قرار داشت. دقیقاً چیزی که در تصویر میبینین، همراه با یادداشت با این متن: با احترام از سوی رئیس جمهور جمهوری ترکیه. واکنش ها به این هدیه متفاوت بود. برخی آن را یک یادگاری نمادین دانستند و برخی دیگر هدیه را غیر معمول خواندند. حالا این کار یک پرسش مهم را مطرح کرده: آیا رجب طیب اردوغان دچار یک اشتباه دیپلماتیک شده بود یا میخواست قدرت روبروشت صنعت تسلیحاتی ترکیه را بر رخ متحداش در ناتو بکشه؟ نخست واکنش نخست وزیر کانادا را میبینیم.
4: این چیزی نبود که انتظارش را داشتم. با خودم فکر کردم هدیه من یعنی شربت در مقایسه با آن هدیه هفت‌تیر کالیبر 357 یا هرچه که بود خیلی ناچیز به نظر می رسد. در حال حاضر این اسلحه در اختیار پلیس نظام سلطنتی کانادا قرار دارد، چون نگهداریان طبق قوانین کانادا مجاز نیست، از کار انداخته شده و من هم مجوز نگهداری چنین سلاحی را ندارم.
3: اما خب این تفنگچه چه بود؟ اصلی که اردوغان به رهبرای ناتو هدیه داد یک هفت‌تیر مگنوم 357 بود که در دهه 1990 در ترکیه طراحی شده بود. سلاحی که 6 گلوله در خود جا می‌تو و بیشتر به هفت‌تیرهای کلاسیک پلیس و فیلم‌های قدیمی شباهت دارد. روی هر اسلحه نام رهبر دریافت کننده حک شده بود و در جعبه قرار داده که پرچم ترکیه و نشان ناتو روی او دیده میشه. بعدن توضیح میدم که چرا اردوغان این کار را کرد. فعلا بیشتر گفتم که بسیار از رهبرای ناتو نمیدانستند داخل بسته های هدیه چی چیزی بوده. مثلا نخست وزیر بلژیم تازه پس از رسیدن به کشورش جعبه را باز کرده و فهمید هدیه اردوغان یک هفت‌تیر است. اما شگفتی اصلی بود که در جعبه فقط اسلحه نبود، 6 مرمی واقعی هم همراهش گذاشته شده بود. همین موضوع تیم‌های امنیتی مقام‌های کشورها را به درد سر انداخت. آنها بعداً تصمیم گرفتند که با یک اسلحه واقعی که با عنوان هدیه دریافت شده چه کار کنند. خب واکنش بریتانیا هم جالب بود. دولت بریتانیا اعلام کرده هفت‌تیری که به کیر استارمر نخست وزیر کشور هدیه داده شده بود اصلا به بریتانیا منتقل نشده و نزد مقام‌های بریتانیایی در ترکیه باقی مانده. بریتانیا همچنین گفته ای اسلحه پیش از انتقال از کار انداخته میشه، یعنی دیگه قادر به شلیک مرمی نمی باشه. کانادا هم گفته ای اسلحه را در موزیم نیروهای مسلح به نمایش میگذارم. البته هدیه دادن اسلحه به رهبرای کشورها چیز تازه نیست. برای مثال در دهه 1230 خورشیدی، یعنی 175 سال پیش، ساموئل کولت بنیانگذار شرکت مشهور اسلحه‌سازی کولت آمریکا یک هفت‌تیر طلایی و حکاکی شده را به امپراتور عثمانی یعنی سلطان عبدالمجید هدیه داد. او به سلطان گفته بود که روس‌ها هم مشتری این تفنگچه هستند. همین بود که کمی بعدتر دولت عثمانی 5000 قبضه از این هفت‌تیرها را سفارش داد. اما این او هدیه ها همیشه هم به درد سر نیستند. در سال 1401 رئیس پلیس پولند یک راکت انداز ضد تانک را که به عنوان هدیه از اوکراین گرفته بود به کشورش برد. اما چند روز بعد این وسیله در دفتر کار او منفجر شد. در این رویداد خود او آسیب دید و ساختمان پلیس هم خسارت زیاد برداشت. و همین دلیل هدیه دادن سلاح به مقام‌های خارجی هرچند یک سنت قدیمی است، اما گاه میتواند دردسرهای غیر منتظره هم به همراه داشته باشد. اما به نظر میرسه هدیه اردوغان فقط یک یادگاری نبود. ترکیه در سالهای اخیر به یکی از تولید کنندگان و صادر کنندگان مهم سلاح در جهان تبدیل شده و بسیاری این هدیه را نوع تبلیغ برای صنعت نظامی این کشور میدانند. رجب طیب اردوغان بارها از پیشرفت صنایع دفاعی ترکیه به عنوان نشانه قدرت و نفوذ بیشتری کشور در جهان یاد کرده. مثلا موفقیت پهپادهای ترکیه باعث شده که در سالهای اخیر ده ها کشور به خرید تجهیزات نظامی کشور روی بیارند. پس از 1398 صادرات تسلیحات ترکیه به گونه چشمگیری افزایش یافته و تا کنون 39 کشور پهپادهای ساختی کشور را خریداری کردند. ترکیه حالا از یک خریدار به یک فروشنده مهم سلاح در جهان تبدیل شده. خب این کشور جنگنده های آموزشی، هلیکوپترهای نظامی، کشتی های جنگی، موشک ها، راکت ها، مهمات و موترهای زیرهی هم تولید و صادر میکنه. ترکیه در 1401 برای نخستین بار یک موشک بالستیک را به اندونزیا صادر کرد. اردوغان گفته که کشورش روی ساخت موشک های دوربرد 2000 کیلومتری هم داره کار میکنه. خب شاید اینجاست که هدیه اردوغان به سران ناتو معنای واقعی خود پیدا کنه. بر اساس آمار بررسی سلاح‌های سبک مستقر در ژنو، ترکیه بین سال‌های 1398 تا 1403 سومین صادرکننده بزرگ سلاح‌های سبک در جهان بوده و در این مدت حدود 3 میلیارد دلار سلاح صادر کرده. اردوغان با هدیه دادن 7 تیر به سران ناتو شاید میخواست به متحدایش نشان بده که از یک خریدار به یکی از تولید کننده ها و صادر کننده های مهم سلاح در جهان تبدیل شده. به همین خاطر او تفنگچه بیش از اینکه یک هدیه همراه با شوخی باشه، حاوی یک پیام سیاسی معنادار درباره جایگاه ترکیه در آینده نظم جهانی بود.
1: نگاه به چند خبر کوتاه از جهان. در پای تیراندازی خونین در شهر تورنتوی کانادا دست کم دو نفر کشته و 6 نفر دیگر زخمی شده اند. این تیراندازی شامگاه شنبه در جریان جشنواره پر ازدحام سالسا رخ داده. پلیس تورنتو اعلام کرده که ساحه اکنون تحت کنترل نیروهای امنیتی است، اما مهاجمان مسلح از صحنه فرار کردند و عملیات گسترده برای شناسایی و بازداشت آنان جریان دارد. بارندگی‌های شدید و سیلاب در جنوب شرق بنگلادش دست کم 44 کشته بر جا گذاشته. مقام ها میگویند بیش از 1 میلیون نفر در مناطق سیل زده گرفتار شده و صدها هزار خانواده آسیب دیدند. عملیات امداد رسانی با وجود تخریب جاده ها، قطع برق و رانش زمین همچنان ادامه دارد. چین به شماری از پالایشگاه‌های بزرگ خود دستور داده با حداکثر ظرفیت به تولید سوخت ادامه دهند. بلومبرگ گزارش داده که این تصمیم با هدف حمایت از مصرف کنندگان داخلی گرفته شده. چین پیش از این نیز در آغاز جنگ ایران فروش بنزین، دیزل و سوخت جت به مشتریان خارجی را محدود کرده بود. بازارهای مالی چین در نیمه نخست سال 2026 شاهد رشد چشمگیری بودند. ارزش معاملات قراردادهای آتی در این کشور با افزایش بیش از 40% بر رکورد تازه‌ای رسیده. حمید رشید این گزارش را آماده کرد.
5: بازار قراردادهای آتی یا فیوچرز چین در نیمه نخست سال 2026 رشد چشمگیری را تجربه کرده است. بازار که شرکت ها از آن برای بیمه کردن خود در برابر نوسان قیمت مواد خام و کالاهای اساسی استفاده می کنند. آمارهای تازه نشان می دهد ارزش معاملات این بازار در 6 ماه نخست سال به بیش از 71 تریلیون دلار رسیده است. رقمی که نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از 42% افزایش یافته است. همزمان حجم معاملات نیز با رشد 25% به 5.1 میلیارد قرارداد رسیده است. کارشناسان می گویند این افزایش نشان می‌دهد شرکت‌های بیشتر برای مدیریت ریسک ناشی از نوسان قیمت فلزات، انرژی، محصولات زراعتی و مواد کیمیاوی به بازار قرارداد آتی روی آوردند. قرارداد آتی یعنی دو طرف توافق می‌کنند که یک کالا یا دارایی را در تاریخ مشخص در آینده با قیمت مشخص امروز خرید و فروش کنند. تعداد سرمایه گذاران فعال این بازار اکنون از 3 میلیون نفر فراتر رفته و تنها در 6 ماه گذشته بیش از 1400 شرکت بورسی از قراردادهای پوشش ریسک استفاده کردند. نشانه از نقش پررنگتر بازارهای مالی در حمایت از تولید و صنعت.
6: بازار قراردادهای آتی ثبات خود را حفظ کرده و همچنان وظایف اصلی خود را به طور مؤثر انجام می دهد. این بازار از تباوری و پویایی بالایی برخوردار است. اکنون 167 نوع قرارداد آتی و اختیار معامله بخش‌های کلیدی اقتصاد چین از جمله فلزات، انرژی، مواد کیمیاوی، زراعت و خدمات مالی را پوشش می دهد.
5: کارشناسان معتقدند در شرایطی که اقتصاد جهان با نوسان قیمت‌ها و نااطمینانی‌های تجاری روبروست، گسترش بازار قراردادهای آتی می‌تواند به ثبات تولید، کاهش ریسک شرکت‌ها و تقویت رشد اقتصادی چین کمک کند. و مهمتر از آن، این الگو می‌تواند در کشورهایی که ثبات کمتر در بازار دارند مثل افغانستان هم اجرا شود و با کاهش ریسک به تداوم و بهبود تجارت کمک کند. حمید رشید.
1: اما در دنیای فوتبال پرونده مرحله یک چهارم نهایی جام جهانی بسته شد و 4 تیم برتر رقابت ها هم مشخص شدند. در آخرین دیدارها انگلستان با پیروزی دشوار برابر ناروی به مرحله نیمه نهایی صعود کرد. این مسابقه در وقت قانونی 1-1 مساوی شد، اما جود بلنگام در وقت اضافی گل برتری انگلستان را به ثمر رساند. او پس از پله دومین بازیکن جوان تاریخ جام جهانی است که در دو دیدار پیاپی مرحله حذفی دست کم 2 گل زده است. ارجنتین هم دقایق پیش با پیروزی 3-1 در برابر سوئیس آخرین سهمیه نیمه نهایی جام جهانی را به دست آورد. این دیدار در 90 دقیقه قانونی با تساوی 1-1 پایان یافت، اما خولیان آلبارز در دقیقه 112 و لاتارو مارتینز در وقت‌های تلف شده نیمه دوم وقت اضافی پیروزی تیمشان را قطعی کردند. ارجنتین حالا در نیمه نهایی به مساف انگلستان خواهد رفت. فیروز مشعوف خبرنگار آزاد از واشنگتن در برنامه با ما است. آقای مشعوف وقتتان بخیر. ما در جریان اجرای برنامه بودم و متاسفانه بازی آرژانتین سوئیس را دیدن نتانستم. چطور بود بازی؟
7: حالا اینجا برق نبود طارق جان. شما فرست آقای فیسبوکی رو دارید. آرژانتین فکر میکنم خیلی بازی وقتی نمیتونست باشه سخت شد بعد از اون کارت سرخ سوئیس در کل. من فکر میکنم در کنار کولومبیا اگر بررسی کنیم جزو تیمای بدباد جام جهانیه، یعنی از تیمایی که خیلی سخت میبره خیلی سخت هم میباده. پیش بینی نمیشد که بازی سختیه، ولی در نهایت تمام در واقع اون بار فنی روی دوش آرژانتین سنگینی میکن چین بازی رو ببره. کارت توپی که سوئیس کرد که اگر کنار بیشتر به دفاع برد به اونا در دفاع کردن تبهر بسیار خاصی دارن. سوئیس تیم بسیار با کیفیتیه. تیمی که رسیده به این مرحله قشنگ سخت بود، ولی سخت بود که آرژانتین به سوئیس بازی رو واگذار بکنه و در کل یعنی به باور نمیکنم چی در لحاظ بار فنی میگم آرژانتین تیم برتر میدان بود. حتی اگه 10 نفر هم نمیشد من فکر میکنم این جرأت برد داشتن و باید همین اتفاق میافتاد.
1: بله آقای مشوق، در بازی دیگه وایکینگا هم دوباره رهسپار خانه شدن و انگلستان هم بازی را مثل آرژانتین در وقت اضافه ولی با نتیجه 2-1 برنده شد.
7: توماس توخیل فکر میکنم خوب تانسته پیدا شده که مشکل تیم ملی فوتبال انگلیس در کجا بوده در این سالها. چیزی که حتی گرت ساوتگیت هم که مربی بومی فوتبال انگلستان نتونست پیدا کنه و لیمیتش را بدیدیم به فینال لیگ جام ملت‌های اروپا این تیم رسان، اما در نهایت قهرمانی رو دادن. ولی در طول من فکر میکنم انگلیس تیم بسیار با کیفیتیه و تانستن اون کریر قوی ترین لیگ جهان بازیکنان به تصویر بکشن. نورویج طارق جان من فکر میکنم تجربه در این مرحله مسابقات تجربه بسیار گپ تاثیرگذار هست، بسیار میتونه کمک بکنه برای تیمایی که تجربه بابی در چین لحظات دارن، مخصوصا آرژانتینیا، فرانسوی ها، اسپانیایی ها. این سه تیم بسیار تیمایی هستن که در مرحله مفهوم میفهمن که چطور بازی رو مدیریت بکنن. بیاید ببینیم تو نروژ به تجربه باخت به انگلیس، فن هرچند تیم بسیار خوبی است و انگلیس آلای توماس توخیل به پختگی و بالندگی رسیده و بازیکنانش و در واقع خود توخیل هم به این درایت رسیده که بتونه تیم در مرحله حذفی مثلا وقتی که میره وقتی رسید طور مدیریت بکنه که بتونن بازی رو از امتیاز بگیرن بکنن. از این
1: بله آقای مشوف، پرتغال حیف شد، کاش پرتغال هم می بود در جمع چهار تیم نهایی، ولی خب این چهار تیم بود که قابل پیش بینی بود و حقشان بود که در نیمه نهایی باشه. چی فکر میکنین فینالست کدام کشورها و کدام تیم خواهد بود؟
7: این تیم واقعا اون دور تیمیر نداشت، به نظر من اثبات خیلی خوبی داشت، تیم بسیار خوبی داشت، ولی اون انسدام فنی که در ترتیب یک تیم بود در تیم پرتغال نبود. حالا اینکه در داخل تیم که این گفا بیرون میشه بماند، ولی از لحاظ فنی استفاده که از بازیکنان رد میشد نمیشه. امی چهار تیم جذابیت جام را به نظر من حفظ میکنه و لیاقت را هم داشتن. دیگه چی میخواییم؟ آرژانتین، انگلیس، اسپانیا، فرانسه، یعنی چهار تیم به چهار با کیفیت و انگلیس به نظر من تشنه تره برای قهرمانی، با انگیزه تره. خیلی سخته که بخواییم پیشبینی بکنیم، بسیار سخته. که حالا یک چیزی ما بگم، فرانسه خب قطعا شاید اسپانیا و آرژانتین تجربه داره، انگلیس تشنه است، فرانسه تیم تکمیلیه، اسپانیا کی میتونه گل بزنه؟ هر چهار تیم با چهار مشخصه بسیار متفاوت و بسیار قوی آمدن. لحظه ها به نظر من از این به بعد مشخص میکنه که کدام تیم میرن به مرحله بعدی. اگر پورتو بازی در مقابل اسپانیا بیرون نمیرفت از بازی، خیلی ها میگن دیوار بلژیک زمان کورتوا از بازی بیرون رفت. پس لحظه ها ثابت کننده و تثبیت کننده پیروزی هاست. اگر تیم در نفره نشه، اگر داور به یک تیم فقط نکنه، اگر تک به تک نیست نشه، از نیمه بعد هر چهار تیم اون درایت قهرمانی به نظر نداره.
1: بسیار تشکر آقای مشهوف و هر تیم که شایسته بود، امیدوار هستم به فینال بره و برنده هم شود. سپاسگزار هستم از شما فیروز مشهوف، خبرنگار آزاد از واشنگتن. و گل‌های آفتاب‌پرست این روزها چهره مزارع بلخ را دگرگون کرده. دهقانان امسال حدود 1500 جریب زمین را به کشت این نبات اختصاص دادند و انتظار می‌رود حدود 600 تن محصول برداشت کنند. مقاومت این نبات در برابر کم آبی آن را به گزینه مناسب برای جاگزینی کوکنار تبدیل کرده. گزارشی ببینیم از نقیب بیان.
8: لبخند طلایی گل آفتاب‌پرست در بلخ، گلی که امسال در این ولایت زیباتر از همیشه شکوفا شده و بار سرشار به همراه آورده است. آب و هوای ولایت های شمال افغانستان آغوش مستعد برای پرورش این نبات طلایی است. مشروط بر آن که دهقانان در تأمین کود کیمیاوی و تخم های بذری حمایت شوند.
9: ریاست زراعت باید کوتا برای ما ارزان کنه و یکی دوا با وقتش رسیدگی شوه. او گپا خو امسال هیچ گپی نبود، یک دفعه دو دفعه خود ما دوا گرفتیم برای از زراعت ما پاش دادیم.
8: امسال دهقانان بلخ حدود 1500 جریب زمین را به کشت آفتاب پرست اختصاص دادند، محصولی که حاصلات آن به صدها تن می رسد و به دلیل مقاومت بالا در برابر کم آبی می تواند بدیل برای کشت خشخاش باشد.
10: لهر فی هکتار زمک سخه دو تنه تخم لاست را غلی چه طول تال شپک سوا تنه ده المرگولی تخم حاصلات شویده او تخم لاست را غلیده.
8: فروش خسته گل آفتاب پرست در بازارهای داخلی رونق دارد. هر کیلوگرم آن بین 100 تا 200 افغانی به فروش می رسد. اگر از تخم آفتاب پرست یا خسته ای آن روغن استحصال شود، از هر 2.5 تا 3 کیلوگرم دانه 1 کیلوگرم روغن خالص به دست می آید. در کنار آن کنجاره محصول دیگری به دست می آید که خوراک مناسب برای مواشی است. اما در حال حاضر گفته می شود دانه گل آفتاب پرست برای تولید روغن مناسب نیست.
11: اصلاح شوی تخمونه چې ښه کیفیت ولري، ښه نتایج ولري، ښه حاصلات ولري، او زموږ بازګر د هغې څخه ښه لاسته راوړي، د هغې څخه استفاده وکړي او دغه وکرل شي، نو بیا کولی شي چې د دې نه ښه پروشات لاسته راوړي، د بازګر دپاره ښه اقتصاد لاسته راشي، او فابریکاداران د دې څخه ښه غوړي تولید کړي، ښه کنجارت یې لاسته راوړي. نو دغه فعلاً کوم تخم چې کرل کیږي دا قابل د استفادې او ښه عاید نه لري.
8: شګوفای ګل آفتاب پرست نوید بخش گذار از اقتصاد تریاک با سوی خودکفایی زراعتی است. مزارع شمال با بازار فروش خارجی و صنعتی شدن فراوری روغن نیاز دارند. کاشت و برداشت گل که با اندک حمایت می تواند فرصت بی‌نظیر در حرکت آوردن چرخ اقتصاد زراعتی افغانستان باشد. گل که روی مزارع افغانستان را به سوی آفتاب برمیگرداند. نقیب بیان، لندن.
1: و برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن با وبسایت ما به نشانی afghanistan.com سر بزنید. نشانی صفحه اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها بر...
12: رادیو افغانستان انترنشنال.
13: در این جهان بی ثبات سوال ها فراوانند.
14: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
15: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
13: ما سوال های شما را می پرسیم و به دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
16: یک دقیقه خبر.
17: افراسیاب خطک سناتور پیشین پاکستان در گفتگو با افغانستان انترنشنال گفت که سیاست پنج دهه اسلام آباد در قبال افغانستان ناکام بوده است. او افزود پاکستان با دعوت از گروه های مخالف طالبان در تلاش شکل‌دهی یک ائتلاف و در پی تغییر معادلات سیاسی و رهبری در افغانستان است. آقای خطک روز جمعه 19 سرطان در گفتگو با افغانستان انترنشنال درباره بحران امنیتی و سیاسی پاکستان، سیاست اسلام آباد در قبال افغانستان و دولت طالبان و افزایش حملات تحریک طالبان پاکستان و ارتش آزادی بخش بلوچستان صحبت کرد. این سیاست مدار پاکستانی گفت که اسلام آباد برای مهار تهدیدهای امنیتی باید سیاست خود را در قبال افغانستان تغییر دهد.
18: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
19: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
20: صدای شما،
21: صدای شما،
22: صدای شما. تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 301 111 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
16: یک دقیقه خبر.
17: رهبر جبهه مقاومت ملی روایت های مطروحه درباره اختلاف و پراکندگی مخالفان طالبان را رد کرد و گفت آنان بر محور اصلی و ارزش های مشترک متحد هستند. احمد مسعود با اشاره به پایگاه مردمی مخالفان طالبان گفت که در صورت برگزاری انتخابات چهره های مانند ماشال دوستان بر طالبان پیشی خواهند گرفت. احمد مسعود در یک نشست مجازی بر مناسبت دهمین سالگرد درگذشت سید حسین انوری فرمانده پیشین جهادی گفت که روایت سازی درباره اختلاف و پراکندگی مخالفان طالبان بخش از تلاش برای القای ناامیدی به مردم افغانستان و جامعه جهانی است. رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان از جبهه ها و جریان های مخالفان طالبان خواست در برابر رعایت سازی های تفرق افکنانه هوشیار بمانند. او گفت ما تکه و پاچه نیستیم. ما متر
12: رادیو افغانستان انترنشنال.

جمعه خانه فاتح خط سرخ را زیر پا گذاشت. با دهن کجی به فرمان هبت الله اخوندزاده معاملت ولی زابل را نپذیرفت و در نوسی ماند. پس از کش و قوس های بسیار و سفر مهمترین فرماندهان نظامی طالبان از جمله یعقوب مجاهد، حالا طالبان میگوید قائله پایان یافته است. این گروه تصویر از حضور فاتح در فیض آباد، مرکز بدخشان و بازگشت رو به نوسی را نشر کردند. این تحولات پرسش های مهمی را مطرح می کند. آیا بحران واقعا آنگونه که طالبان می گوید مهار شده است؟ و مهمتر این که چرا برای طالبان هزینه معامله با یک فرمانده نافرمان کمتر از رویارویی نظامی با او و شکستن اقتدارش ارزیابی شد؟ این بحث روز است.

0: سلام بر شما و بس روز خوش آمدید. من ویده پیکان هستم و مهمانانم در بس امروز میرویس قیوسی استاد دانشگاه استانبول، سمی یوسفزای خبرنگار و تلگر امور سیاسی از اسلام آباد و حلیمه تنویر مرخ و روزنامه‌نگار از کابل می باشند. بس را با آقای قیوسی آغاز می کنیم که خواسته های جمعه خان فاتح چی بود؟ آیا خواسته هایش برآورده شد؟
1: با عرض سلام با شما و بینندگان مهمانان، خب ما از جزئیات اختلافی از اونها چیزی که شما در میدیا شنیدین ما شنیدیم اما قدر اطلاع دارم. خب بعضی روابط و شخصی هم که داشتیم پرسان کردیم، اختلاف فاتی با امارات یک اختلاف است که در گوشا و کنار همه افغانستان وجود داره، یک اختلاف استراتژیک فکری یا ایدئولوژی بهم نبوده. این اختلاف بر سر توزیع قدرت و بر سر توزیع ثروت بود. قدرت ثروت نامی بدی نیست، یک برداشت غلط نشوه. همیست که یک گروپ، یک جریان که مبارزه میکنه، جنگ میکنه، کشته میته، 20 سال در پلوی امارت ایستاد میشوه، حتما توقعاتی دارن که گاه ناگاهی برآورده نمیشوه یا اکثرا برآورده نمیشوه و این درز و کش و قوسه های ایجاد میشوه. فاتی و بعضی سران دیگری طالبا مثلا در بدخشان این مشکلات همیشه دارن و این مشکلات فروکش نکرده، ای از این روز هم نیست. ولی تا جایی که ما میدونیم که با جزئیات مسئله وارد شدن، موجا کدام مسئله معدن بوده و برادر فاتی را اینا گرفته بودن بندی کرده بودن و باز فاتی را اینا که تزابل آورده بودن با این وانی ماوینی والی، طبعا یک آدم پسیف میشد و بیکاره میشد و قدرت و حی و حشمی که در درواز داره در جانبی داشت، به این خاطر دیگه اینجا تحمل شکرده ندانه سرفت اختلافات شروع شد. دیگه شما در گزارش خط سر گفتین و خط سر خود معناش هم ایسته که یک تقاضای کلان می باشه، یک تقاضای تغییری کلان می باشه، گپای چیزا نبوده. خب به هر صورت فاتی اختلافی خدا کرد و این مذاکرات دوام پیدا کرد و به هر شکلی که بود از طریق خود بدخشانی ها و از طریق خود کلان های امارت که در براشان آمدن رفتن یا با حاضر زاری یا با خیانت دادن یا با امو برابر ساختن خواستای از اونا، این مسئله فعلا برای عقلا فروکش کرده. ما یک شوخی را میگوز یک تنز پیتبوم نویشته کردم که کل دنیا جمع شده که تنگه هرمز دوباره با ما حالت اصلی خود برگردان و برگرداندن هم میدانند. همین که طالبا تانیستن که همین حالت با حالت اصلی خود برگردارن و همین فاتی یا اندیوالایش که تانیستن به هر دلیلی قناعت بکنن با ما حالت قبلی خود بگردن و زیاد شکست ریخت نداشته باشند، کشتن نشوه و مسئله تجربه تلخی که در شیوه چند سال پیش شد و 48 نفر کشته شد و عقبی جبه هم نیست در این مسائل اختلافی، مراکزی سیاسی نیست، مراکزی بین‌المللی نیست که این های مرد بکنن، به این خاطر این ها به ما عقب برگشتن. حالت در این حالت که گفتم زیاد روی نکرم که وقت شما را نگیرم.
0: بله حتما، بسیار تشکر از شما آقای یوسفزای. خب فاتح برگشته به فیض آباد رفته، حالا با چه امتیازهای؟
2: تشکر، سلام به شما و میهمانان گرامی و بینندگان. ببین، قبل از این قضیه فاتح را کس نمی‌شناخت، او یک فرمانده محلی کم شناس بودن، لیکن ما فکر میکنیم که یک چیزی که پاتی و پشت صحنه پاتی، ما فکر میکنم در کابل بازیکنهای بزرگ بودن، اونا را به صحنه آوردن، اونا را شهرت دادن. مستقیم و شاید هیچ وقت در مقابل امارت کدام گستاخی نکردن، لیکن این که در مسائلی که در مطبوعات بودن اونا خود خاموش نگاه میکردن، یه خودشان برای پاتی یک دستاور شد. پاتی کسر نمیشناخت، لیکن حالی همراهی والی میشند، صدای خود بلند کردن و برای یک هفته دو هفته طالبا را، یعنی برای طالبا یک سردردی، یک نگرانی، یک ایجاد کردن. ما فکر میکنیم که خواستها و یا قوت پاتی با این اندازه نبود که یک خط سرخ را بکشد یا خواستهای خود بسیار واضح اعلان کند، لیکن اینکه او خاموش میماند، یک روز بیانیه میداد، دو روز خاموش میشدن، اون خودشان برای فاتح یک نام و نشان و یک هویت دادن در این منطقه. و اصلا همین موضوع هستن که در این منطقه طالبای محلی، طالبای دیگر که اوجا هستن امرا یک دیگر راضی نیستن. حتما دیگر اوجا مسائل قدوی خو اونا راضی هستن امرا یک دیگر، لیکن مسائل مفادات هستن، پول هستن، پیسه از منابع طبیعی به دست میاره. اونا سبب از شده که یک نزاکت بین طالبان را به وجود بیارد. ما فکر میکنیم که پاته یک قسم نبندی شد، نه کدام رویه دیگر هم رایشان شدن و طالبا هم در کدن. اگر در این قسم یک فرد خود یک حالتی را به وجود می آورد که یک کنفیوژن بود، شاید اگر در مدکه دیگر کدام طالب دیگر می بود، شاید وقتی بندی می شد به جزا می رسد، به محکمه نظامی قضیهش کشیده می شد. لیکن چون این در یک موقعیت بسیار حساس هستن، از خاطر طالبان هم بسیار احتیاط کردن و سفری وزیر دفاع اوجا، اگرچه شاید مستقیم رابطه به این منطقه رابطه نداشتن، لیکن اوجا رفتن، والی امرایشان در تصاویر نبودار شدن. من فکر میکنیم که یک سردردی که او میخواست ایجاد کند، او به ایجاد کردن این سردردی برای طالبان او موافق شدن. والی آینده چه خواهد بود در آینده معلوم خواهد شد، لیکن ما فکر میکنیم که ترس طالبان بعد از این بیشتر میشود، چون که معمولا طالبان کسی که از طالبان بغاوت میکند یا در بعضی مسائل خود نزاکت اختیار نزاکت یعنی حفظ نمیکند، برای اونا جزایشان این میباشد که اونا را خلی سلام میکند، بندی میکند یا سب بیرون میکشد. لیکن در مورد فاتح ما فکر میکنیم که طالبا بسیار از احتیاط یعنی احتیاط کار گرفتن و هنوز هم شاید فاتح بعد از دیگه هم خواستایشان بزرگتر شود. ما فکر میکنیم بر فی الحال این موضوع حل شده، لیکن موضوع عمومی ناراضیتی در مقابل طالبان و بعدا به وقتی که در مابین طالبان میاد هنوز به پایان نرسیده و یک بابشان به یک جای رسیدن، شاید باب دیگرشان از یک بیشتر باشد.
0: بله بسیار تشکر از شما آقای تنویر. خب گفته شد که نیروهای فاتح خلسلانه شده، تسلط فاتح بر معادن همچنان پابرجاست و نفوذ خود هم در امون منطقه حفظ کرده. حالا این به چی معنیست؟
3: بسم الله الرحمن الرحیم، بار سلام به شما مهمانان عزیزتان. خدمتتان عرض کنم که مسئله فاتح و مسئله بدخشان در مجموع یکی از مسائل عمده است که در چند ماه اخیر زیادتر در رسانه ها انعکاس پیدا کرده و زیادتر مردم توقع دارند که چی تحولات رخ داد، از قاچاق مواد مخدره گرفته تا کارهای تروریسم و بالاخره بغاوت هایی را که گویا بعض قماندان ها بخواهند انجام بدن. در حقیقت مسئله بدخشان یک مسئله بین المنطقی استراتژیک است، یعنی این را نباید نادیده بگیریم که از گذشته هم دو کشور تاجیکستان و پاکستان کوشش میکردند که یک کوریدور موقت بسازند تا از این طریق بتوانند امکانات اقتصادی خود برآورده بسازند، ولی این مسئله بالاخره با مسائل سیاسی هم کشانده شد. قسمی که طالبات در حقیقت متوجه شدن که باید پامیر حفظ شود، راه های حفظ شود و بدخشان باید منطقه استراتژیک بین المنطقه بین چین و پاکستان و تاجکستان باشه. روی از این مطلب بسیار سعی شد که در سطح بین المللی و هم در سطح بین المنطقه تفاهمات صورت بگیره، ولی یک تغییر رکز لحاظ اقتصادی در بدخشان صورت گرفت، ایجاد توافق یک کوریدور بسیار برجسته از طریق واخان به چین بود و این باعث شد تا راه‌ها تحت کنترل امارات اسلامی بیه و زیادتر قوام شما خبر دارن خودتان هم نشر کردن که به طرف واخان رفتن و اینا مواضع استراتژیک اشغال کردن. در پهلوی از این که اینا سعی کردن بر روسیه که مطلف کنونی سیاسی افغانستان است بر از اونا بفهمانه که ما مخالف داعش و مخالف نفوذ گروه های بیگانه و حتی تروریست ها در منطقه هستیم. دوم مسئله کوشش شد که در بین افراد با نفوذ خصوصا قماندان های منطقه اختلافات بروز کنه و هم بر سر مسائل اقتصادی بود. شما خبر دارین که مسائل معادن در بدخشان یک مسئله بسیار مهم برای مردم بدخشان هم است، یعنی اونا تا تصور میکنم که اگر این معادن از اینجا استخراج میشه پس حقوق ما چی است و ما چی بهره از این میبردادیم. قبلا طالبا هم اعلان کردن که هر معدنی که در هر گوشه افغانستان استخراج میشه یا تحت نظر است در اینجا مفاد شخصی افراد مطرح نیست بلکه به خاطر افغانستانی به حساب سیستم دولتی با پیش میره. این باعث یک نارامی و بعض اختلافات ذوقی افراد هم شد. من فکر میکنم که آقای فاتح هم در این مسئله یعنی متوجه بود که باید ما بعض بهره برداری هایی را به طور شخصی منعیس قماندان ها مثل که در گذشته در دوره جهاد بود قماندان ها میتونستن وسیع بعض معادن باشن یعنی بگیرن تحت نظر خود و ای از لحاظ سیاست طالب ها که فعلا هست اینا تمام معادن ها تحت نظر خود دارن و میخواین که رو به دولت بسپارن. یکی چی هست و کنه مطلب ما نمیدانم ولی حقیقت هم ریسته که این اختلاف باید سازی شده که یکی حیثیت خود نگاه کنن دوم منافع اقتصادی خود. چنانچه آقای میرویس هم قبلا گفت که مسئله قدرت و ثروت در ایش مطرح است
0: بله.
3: یعنی در این مسائل در بدخشان زیاد چیکنه یک نکته دیگر رو میخواییم در بدخشان حالا سعی به این میشه که اگر نامگونی و اختلافات به این شکل به وجود بیایه بر طالبان سخت تمام میشه و میخاطر وزیر دفاع امارات اسلامی به اوجه رفت با تمام قماندان ها اینا صحبت کردن و تمام ریش سفیده محل با هم یک جا ساختن. بالاخره کسایی که قدرت بدست دارن و شمول کسایی که در امارت اسلامی قماندان هستن تا اونا رو قانع بسازن که شما حیثیتتان و حقوقتان حفظ است ولی شما نباید کارای کنین که باعث ایجاد اختلاف در بین نظام شود.
0: حالا فکر نمیکنین خود امی جزیره قدرت است که یک فرمانده طالبان نیروهای مسئله خودش داره، منابع درآمد خود داره، بر معادن تسلط داره و نفوذ هم داره و طالبا در برابرش کوتاه آمدن.
3: نه ببینید در اینجا یک نکته بسیار باری که باید متوجه باشیم او ایست که طالبا در پهلوی از این که به هر قماندان و طرفدار خود و یا والی و کسایی که در مناطق نفوذ دارن اعتماد داره در پهلوی از این یک نوع تفتیش عمومی هم وجود داره. یعنی شما خبر دارین که در هر جای والی که مقرر میشه بعد از یک مدت اونو برطرف میشه یا به یک جای دیگه مقرر میشن. علتش نیسته که در سیاست طالبا کوشش میشه که یک نفر به وجه جایگاه ریشه‌ای پیدا نکنه تا در آینده به نحیص یک مخالف یک بحران به وجود بره.
0: ولی آدم خود در جایگاهش باقی ماند. خب یک تلسم شکنی کرد به رهبر طالبان واضح گفت که نمیره به زابل و در بدخشان میمانه و در اونجا برش یک سمت بتن. طالبان با این آدم که خب اعلام کردن که این باقی است حالا با باقی چی میکنن؟
3: شما مسئله خراسانی را قبلا هم شاید آگاه باشین همین قسم افراد دیگه هم که گاهی باقی میشن گاهی یاقی میشن گاهی تعهد میکنن گاهی تعهد که به طور کامل بیعت میکنن. این مسائل اس اعتماد در بین افراد از بین میبره. در نظام طالبا کسایی که کار میکنن در یک ورشکستگی و در یک مرحله دوم اعتماد سازی قرار میگیرن و این به این معنا نیست که اون اعتماد اول را که داشتن در آینده داشته باشن.
0: بله بسیار تشکر از شما آقای قیاسی. از نظرتان مشکل مهار شده؟ مشکل حل شده؟ این حل مشکل به طور موقت است و یا دوام دارد؟
1: ما این سوال را یادداشت کردم جواب میگم فقط اجازه بدید یک دونه کره اشاره کنم. قسمی که میمانارم به او اشاره کردن موضوع بدخشان، موضوع قماندان های بدخشان، موضوع طلب های بدخشان از موضوع سایری افغانستان فرق میکنه. بدخشان از نگاه استراتژیک در مراکز مهم استراتژیک دنیا ما حضور را نیره شنیدم که یعنی کسی بدخشان و بدستاره افغانستان و بدستاره. طالبا به هر دلیلی که است ای ارزش را درک میکنن. ای اولین مخالفتی طالبا بدخشان نیست. قبلا طالبا بدخشان قیام کردن. طالبا بدخشان والی را از بدخشان رخصت کردن. و ثروتی که در بدخشان است اگر چندی که در میدیا بسیار زیاد تبلیغ کلان شوه، مردم بدخشان را استخراج میکنن به شکل بومیش و بسیار استفاده میکنن و از اقتصاد مردم بسیار خوب شده، قیمت جایدادهای و گوادر بدخشان بسیار بالا رفته و از دیگر ولایات هلمند و قندهار هم اینجوری که در مردم میگن صرف مقدار میگه بکنن یا با اساسیت برانگیز بود. این تمام دلایلات است بده صحه میداد که در بدخشان شوه، ولی طالبان به هر دلیلی که است موقعیت بدخشان را درک میکنن. در اون دوره پیش هم آقای وسیق بدخشان آمد، در این دوره را مال شما زیاد تر ملاقات در ریس کرد، ملاقات آمدنش به این حساب این قضیه نبود. قبل از این تمام سران طالبان با استثناء خود ملا هیبت الله دیگه هر چیزی که طالبان بودن اکثریت در بدخشان آمد، این موضوع را حل کردن و همون مسئله توزیع قدرت و توزیع ثروت تا جایی این مسئله را قناعت دادند و در روشنایی اختلاف فادی دیگر قماندان ها و دیگر طالب های بدخشان هم به قناعت رسیدند. حتی زمزمه اول این بود که ولایت بدخشان قماندان فرقه را، قماندان امنیه را، ریاست معادین همه کشن به بدخشان میتن و در اول فاتیه اگر باید قبول میکن در اول صورت زیاد برنده بود. خب هر صورت دیگه به سوال شما هست که مشکل فروکش کرد نکرد. مشکل افغانستان یک مشکل عمومی، یک مشکل دردی 50 ساله است. این واقعیت از نگاه تسلسل تاریخی این را مجزا کردنش از گذشته اشتباه است. مشکل افغانستان در مجموع حل نشده. در افغانستان مشکل قدرت، مشکل اداره، مشکل نهاد، مشکل سیاست حل نشده. در هر جای به یک نوعی منطقه مشکل نوعیتش فرق میکنه، ولی مشکل در کل ولایات وجود دارد. از جمله ولایاتی که نازدانه طالبان است که ولایت وردک است یا که ولایت بدخشان است. چرا؟ به خاطر از اینکه طلبای بدخشان، طلبای وردک 20 سال در پلوی طالبان بدون کدام توقعی اینا جنگیدند. در 8 سال اخیر امارت تمام جبهات سمت شمالی بدخشان از طلای راغ سمت شمال از طلا راغ بدخشان تبدیل میشد. اما معادنی طلا در 8 سال جمهوریت دست طالبان بود، همین مولا نجیب اینا. پس به این اساس این گفا را مقایسه کردن، مثلا مقایسه کردن فاتح با کی بخش آقای تنویر و خراسانی و اینا درست نیست. اینا بسیار از قدرت های محلی هستند و اینا نفوذ خود دارن و اینا علاوه بر از نگاه فکری و دیپلماتیک
0: حالا که قدرت محلی است نفوذ خود داره، چرا تسلیم شد؟
1: خب به خاطر از اینکه او تسلیمی توست که او شما در اول بحثی مرا یادداشت نکردید بنظرم. تسلیم شد به امارات که یک اختلاف اساسی و بنیادی با طالبان داشت. اختلاف سر هم مسائلی بود که طالبان بودن قناعت دادن، اما حقش دادن. نه تنها که یک قضور را دادن، بلوی از یک دیگر را هم دادن. تا یک جای قناعت برای از اینا حاصل شد.
0: حالا چی حق دادن بر جمعه فاتح؟
1: ما جزیاتش را نمیفهمم. همین حق برش دادن این وضعیت به حالت اصلی برگشت. در نسای تمام نیروهایی که طالبان برده بودن از خارج شدن، تا حال قماندان امنیه، قماندان فرقه روشده اکثره زده سپاتی است، ادارات از دور برای از دور بسمانند. در ادارات مرکزی بدخشان هم اینا قناعت کردن که بعضی ادارات دیگر بفاتی نیست و دیگر قماندان بدخشان بودن و قماندان ناراضی در بدخشان کم نیست، یک فاتی نیست، همه از نار قناعت دادن. این مسئله تسلیم تون نشد به این بود که یعنی اختلاف اساسی بوده و بنیادی بوده و حل ناشدنی بوده. این اختلاف اندرونیشان بوده، ولی طالبان بدخشان همین به حق خود رسیدن که اینا را اسیر به قندهار نیاوردن، اینا را اسیر به کابل نیاوردن، پس در محل خود برگرداندن، قدرتش باقی مانده، قسمی که شما پیشتر بودید صلاحی در دستش مانده. خب هر صورت همین حکمت را به کار بردن. ما این را تمجید نمیکنم که خوب شده یا بد شده، ولی واقعیت یه ارزم نیست. تحلیلگر باید واقعیت قصه را بگو. واقعیت قصه همیست که این مشکل فعلا فروکش کرد. تا بعدها مشکل کل افغانستان باید حل شود. اگر حل نشد این مشکل در جای دیگر بروز میکنه.
0: بله بسیار تشکر آقای یوسفزای. خوب کس که در مقابل طالبان بلند شد، آیا طالبان با او جایگاه و قدرت میتن و یا ای امتیاز را که به فاتح دادن به طور موقت است و ممکن است که برنامه دیگه برش چیده باشن؟
2: خب طالبان یک روایت و یک سنت دارن، وقتی که اعتماد علیه یک کس شکست بخورد بعدا اونا اعتمادشان به حال نمی شود. شاید ما عرض کردیم که اگر یک قسم واقع در یک ولایت دیگر می بود، شاید مثل فاتح یک کس شاید داری پشت میله های زندان می بود، لیکن چون که اینجا حساسیت ها هستند و طالبان هم این حساسیت ها را درک کردن، ما فکر میکنیم در حال حاضر کدام برد و شکست برای فاتح نبود و نه هم برای طالبان، لیکن یک درس به وجود آوردن و مثل که میمانا عرض کردن که منطقه پامیر، بدخشان، ای شما شاید خبر داشته باشی یک سه ماه قبل یک پلان نمیدانیم از کجا بود افشا شده بود، در او گفته شده بود اگر مقاومت علیه طالبان آغاز بشود باید یک پایگاهشان در پامیر باشد، دیگرشان در نورستان باشد، دیگرشان در یک منطقه جنوبی دیگر جای باشد تا اونا منطقهشان جغرافیایشان قسم باشد که اونا یعنی سیکیور شود و طالبان نتواند سر اونا حمله کند و از اونجا یک تحرک عمومی علیه طالبان آغاز شود. بعد از اون طالبان تمرکزشان بسیار بیشتر شده علیه کوریدور پامیر و بدخشان. این همه مسائلی که رخ میده طالبان درک میکند که اینجا یک پلان امرای بعضی مردم و بعضی گروه ها و حتی کشورها هستند که اگر در داخل خاک افغانستان برای مخالفین طالبان یک منطقه امن شاید گفته میشد که از طرف بعضی کشورها یک چتر برای طالبان مهیا میشود، یکشان بدخشان خواهد بود و طالبان این حساسیتی ها را استخباراتشان درک کردند. واضح خاطر اونا کوشش میکند که نیروی بیشتر در جا داشته باشد و مردم محلی صدای خود بلند نکند یا موجب این نشود که مردم محلی علیه طالبان قیام کند. ببینید شما قبل از او در مورد درباره کشت خاشخاش مردم مظاهره کردن، در بعضی ولسوالی ها مردم شکایت کردن و یعنی چرا تخار و بدخشان همیشه در مرکز مظاهرات و اعتراضات علیه طالبان می باشد. اونجا یک پتانسیل وجود دارد، یک منطقه بسیار جیوپولیتیک و جو استراتژیک هستند، مرز دارد امرای پاکستان، مرز دارد امرای تاجیکستان و حتی چین. از این خاطر طالبان ما فکر میکنیم که در این موضوع طالبان بسیار یعنی صبرشان بسیار بیشتر اونا صبر کردن. شاید طالبان درک میکند که چون در مجموع طالبان مشکلات زیاد امرای مردم دارد، تنها در بدخشان نیستند، در دیگه ولایت هم هستند، لیکن در دیگه ولایت شاید مردم جرات از این نمیکند که صدای خود مثل در این منطقه بلند کند. و این جالب هستند که از مابین طالبان یک کماندان اعتراض میکند و ما باوری هستیم که پشت صحنه، پشت یعنی صفوت جمعه خان در کابل هستند. شاید بعضی وزیرها ضرور نیست که تنها وزیرای غیر پشتون باشه، بعضی وزیرای پشتون هم شاید برشان گفته باشه که شما چیزی که شما اعتراض میکنید ما هم عین موضوعات درک میکنیم، لیکن ما صدای خود بلند کردن میتونیم شما آغاز کنید، ما از شما قسم حمایت میکنیم. و از این خاطر هستند که بعضی کماندانان نظامی طالبان در وزارت دفاع اونا بخواستن که یک عملیات اجرا کند که اونا را از بین ببرد، لیکن دیگرهایی که در نظام طالبان هستن اونا گفتن که نه، باید اقسام اقدامات نشود که سبب دیگر ناراحتی و یک شورش عمومی علیه طالبان را به وجود بیارد. از خاطر ایستا ایستا مردم از 5 سال طالبان تیر می شود، دیگه اونمو ترس و بیمی مردم از بین می رود، چون مردم امرای طالبان عادی می شود و مردم ناامید می شود. روز بروز طالبان بجای ازی که تغییر و تبدیل با وجود بیارد، دیگه هم در مسائل بسیار یعنی باید که اونا باید نرمتر شود، ناسختر می شود، حکومتشون بهبود پیدا نمی کند، فقر و فرار مردم بیشتر می شود و مردم درد می کند که بالاخر دیگه چاره ای نیست که هر فرد باید مثل جمعه خان پاتی یک صدای خود بلند کند. و طالبان بیم و ترس دارد که اگر یک جمعه خان دو جمعه خان می شود، در شمال می شود، جنوب می شود، شاید بعدا مهار کردنشان آسان نباشد. و از خاطر اونا

0: که فطرت و دیگه افرادی موثری غیر پشتون که در نظام هستن اونا عمرشان یک قسم حمایتشان میکند و همچنان بعضی وزیرایی که در نظام طالبان اونا پشتون ها هستن اونا هم شاید از این کاری جمعه خان پاتی یعنی حمایت میکند میگه شما دلیل هستی که صدای خدا بلند کردی ما خو دستای ما بسته هستن یا زبان ما مهرلاک شده ما نمیتونیم این مسائل را جدیتر یعنی نمودی هم و شما صدایتان بلند کنیم ما کوشش میکنیم که این خواستها را برای
1: افراد آقای یوسف زایی خب یادم جمعه خان پاتی در جایگاهش میمانه بر معادن تسلط داره، نیروهای خود داره، نفوذ داره، قدرتش هم روز به روز بیشتر میشه اگر به این شکل پیش بره. یا طالبان ایرا تعامل خواهد کرد؟ هبت الله
0: من فکر میکنیم که حالی این موضوع بسیار داغ است، لیکن آهسته آهسته جمعه خان پاتی دیگه به کنار می رود، لیکن ضروری نیست به کنار رفتن از او این مسئله از بین نمی رود. شاید بعدن مثل که امروز جمعه خان پاتی را به صحنه آوردن، شاید بعدن یک کماندان دیگری مثل جمعه خان پاتی یک موقف را بگیرد که سبب ناراحتی طالبان شود.
1: بله، بسیار تشکر از شما. آقای تنویر، آیا هزینه معامله با فاتح گرانتر بود یا هزینه سرکوب؟
2: ببینید، مسئله امارت اسلامی از آغاز تا کنون در دور دوم با کلی فرق داره نسبت به روشایی که در دوره اول داشتن. اینا به طور استراتژیک حتی در تمام ولایات سیستمای منطقه‌ای و در سطح ولسوالی ها و علاقه‌داری ها را اینا تشکیل کردن و طالبان در تمام ارگان‌های دولتی نفوذ دارن و مقرر هستن. اینا تمام مسائل افغانستان یک به یک گزارش میدن، یعنی به طور زنجیره‌ای از علاقه‌داری با ولسوالی، از ولسوالی به مرکز ولایت و از مرکز ولایت به مرکز افغانستان، و این همه ای زنجیره در سراسر افغانستان به خاطر تحکیم سرحدات افغانستان هم است و به خاطر از اینکه امنیت را بتونن به طور کامل تامین کنن. ولی مسئله دوم چیست؟ شما خبر دارید در این 5 سال ما شوراهای بسیار محلی به اصطلاح از طریق طالبا داریم که اینا همیشه به طور مستمر این شوراها را در مناطق مختلف افغانستان دایر میکنن و علاوه از این که مسائل تدریس مد نظر میگیرن و مدرسه ها روز به روز بیشتر میشه و جوانات به او شامل میشن، ولی یک حلقه فکری را به وجود میارن تا از این حلقه نباید کسی بیرون بره، یعنی بتانن به این علاقمند باشن و بتانن کار کنن و تعهد خود را بسپارن. این مسئله باعث از این شده که سیستم اداری ما هم تغییر کنه، یعنی تحت اثر از این سیستم قرار بگیرن. شما از کابل گرفته تا تمام ولایات تا مناطق دوردست شما میبینین که یک سیستم زنجیری، اگر یک خبر طور مثال در ارگو یا طور مثال در واخان صورت میگیره، در نیمروز او خبر زود میرسه و در برابر از او اینا چی دارن؟ یک تصامیم جدی دارن. ما در دایکندی و در بامیان هم همین سیستم دیدیم و بله، از این خاطر بدخشان فعلا میتونه این مسئله خاموش شد، ولی این مسئله به طور کامل خاموش نشده. به این عنوان که جمعه خان فاتح به یقین که چند مدت بعد به یک جای دیگه تبدیل میشه و به یک جای دیگه مقرر میشه و ایسا ایسا همون نفوذ منطقه‌ای خود که داره او در بدخشان کم میشه. دیگه قماندانای هم که با او مثلا به می فکر بودن که گویا اگه بغاوت کنن یا یک کار کنن، یا ایسا ایسا دستشان کوتاه میشه، یعنی نفوذ تحکمی اداری خود از دست میدن. به این خاطر این سیستم به طور گسترده در سراسر افغانستان
1: بله. تماس ما با آقای تنویر قطع شد. من یک سوال دیگه هم داشتم از ایشان. خب به هر صورت از آقای قیاسی میپرسم که هزینه معامله با فاتح گرانتر بود یا هزینه سرکوب؟
3: خود این سوال دیگه جوابش بالبدیهی است.

0: از این معامله و از این گفتمان در همه نظام ها در همه گریان ها در سطح بین‌المللی چی در سطح دولتی چی در سطح منطقه‌ای چی در سطح محلی از این گفتمان کمتر است. هیچ از این نداره گفتمان سال میکرن جور بیان فردا رو مشکلات خودم که بعد میگنی سوال حل است. ولی طالبا اونجا ارتش نبردن
1: ولی که جمعه خانه فاتحه و یک جزیره قدرت تبدیل میشه فکر نمی کنین که یک چالش کلانتر در آینده ممکن است به طالبان به وجود بیاره؟
0: این یکی از چالش های یکی از صد چالش که طالبا در نظام خود دارن این آخرین چالش و آخرین هم ضعیفترین چالش عزیز. چالش طالبا در مجموع نظام است، قانون نظام، روابط بین المللی نظام، سیستم اداری نظام که آقای تنویر ذکر کردن، سیستم اجتماعی نظام که آقای یوسفزای ذکر کردن. تو نظام طالبا انباری یعنی کوهی از مشکلات است که دوامی از این را به هر دمیدی چی میکنن یکی از مشکلات است. این مثل قماندانان محلی هنوز هم طالبا دارن، هنوز هم قدر جزایر قدرت است در طالبا، حقانی ها یک جزیره قدرت است، سودی همی ملاحق خود یک جزیره قدرت است، فاتی هم جزیره قدرت است، قماندان های برخشان هست جزیره قدرت، جزایر قدرت امنیت است، اما امنیت داخلی که در مجموعه مراقبه این را مرد دنبازی میکنه به خط میزه زایر اقتدار در افغان جا زایر اقتدار دیش ختم نشده ختم نمیشون سلا در دز باید فرمان تمامی همه افغانستان گل گلزار نمیشود. یک تفسیرم در مسئله شوراها دارم که من از دوان آقای تنویر رشیدی بود ما شوراهای محلی تا را در یک جای افغانستان از طالبان ندیدم اکثر کارهای طالبان به اساس فرمان اجرا میشه.
1: بله بسیار تشکر آقای تنویر، دوباره وصل شدن. آقای تنویر شما فرمودین که خب ممکن است که فاتحه را بعدن به یک جای دیگر روان بکنن و یعنی قدرت و نفوذ ایناش کم شوه، یعنی به حاشیه رانده شوه. امی کار طالبا چرا حالا نکردن؟ چرا وقت گرفت تا ای را راضی بسازن یک معامله بکنن؟ اگر ای کار قدر آسان باشه خب در امی مرحله میکردن.
2: ببینید این کار رو به ترتیب میکنن. من اول یک مسئله رو باید اظهار کنم و اون مسئله حلقه های منطقه‌ای یا شورا که جناب غیاسی صاحب ذکر کردن، هدف ما این بود که مدرسه ها وقتی که در یک محل تشکیل میشه این مدرسه ها یک حلقه زنجیری هستن و این حلقه های زنجیری با هم نه تنها تدریس میکنن مسائل دینی رو مطرح میکنن، بلکه اینا در مسائل اجتماعی با هم شوراها و تصامیم دارن که او تصامیم خود به مرجع بالاتر میبرن. امی این شورای است که ما در گذشته شورای منطقوی محلی داشتیم، این شکلش تغییر کرده ولی روش کار امو قسم است و بسیار سریع عمل میکنن.
1: بله.
2: هدف ما این بود. دوم مسئله خود چیست که آیا آقای فاتح چرا در اول یعنی برطرف نشد؟ ببینید هر عمل عکس العمل داره. در اونا چند خاص دیگر هم مطرح کردن آقای فاتح در اوایل، یکی حقوق تعلیم و تربیه برای اوناست و دوم مسئله ای که آزادی چی باشه در افغانستان. خب یک مسئله بسیار نوی بود از یک قماندان طالبا که مطرح شد ولی زود خاموش شد به اینکه این مسئله مخالف اوامر شیخ بتالله امیرالمومنین است، یعنی در سیستم امارت چی نیست، در سیستم امارت ای کار درست نیست، باید ای به طور علنی نه بلکه به طور بین چی میگن تفاهمی بین اعضا باید مطرح شود.
1: بله.
2: که از طریق خب میده
1: به حاشیه راندن جمعه خانه فاتح. شما گفتین که ممکن است که برنامه طالبان در آینده باشه، برای خواهی صفزه گفتن که از حمایت یکی از وزرای پرقدرت طالبان برخوردار است و تنها خودش نیست و دوم هزینه سرکوب به طالبان بسیار گران تمام میشه. گفتن که این مثل دیگه قماندانان نیست، در بدخشان نفوذ داره و قماندانای ناراضی دیگه هم هستن که همسو با جمعه خانه فاتح هستن. فکر نمی کنیم که این کار به طالبان اوقدر آسان نخواهد بود؟ یعنی جایگاه خراسانی و ای از این دو کارشناس ما بسیار فرق داره.
2: ببینید یک مسئله که جناب یوسف سایس گفتن این همی پترون قدیم است، یعنی که یک کس تحت شق قرار میگیره باید برطرف شده. یکی ایست که یا نظام به اون شکل برطرف و چی نمیکنه، همه ای افراد که هستن اینا را جایگاهشون تقیم تحت افراد قابل اعتماد هم هست. شما مثالایش زیاد دارین در بین
1: سوال امی بود امی غایلب با امی خاطر آغاز شد که جایگاهش را تغییر میدادن این نپذیرفت. حالا طالبا کتا آمده اوایی را در بدخشان حفظ کردن.
2: شما به طور بسیار عاجل این تصور را نداشته باشین. من برتان میگم در بدخشان شاید مناسب خوب داشته باشه، کارم کنه، پیش برن، ولی آیسته آیسته امو قدرت نظامی خود در منطقه خصوصا در بدخشان نمیداشته باشه. این را من بر شما به یقین میگم.
1: این
2: در آنگه تمام قماندان هاست در هر جایی که تر یک حالت با
1: بودنه. آقای غیوسی گفتن که در بدخشان یک قماندان ناراضی نیست. اگر یک جمعه خان خب به حاشیه رانده شوه، گفتن که جمعه خان های دیگه ممکنه سر بلند کنه.
2: اینجا ما همینطور تصور میکنم، ولی در اینجا اونطور که یوسف زای صاحب گفت که یک وزیر در عقب از این کار است و شاید به شکل کودتایی یک عمل صورت بگیره، ما باور نمیکنم. به این که او وزیرا هر کدام از اینا یک سیستم داره، از اقانی گرفته تا تمام وزرای دیگه و مو سیستم پیش میرن که اگر از بیعت به امیرالمومنین یا هبت الله آخوند سرپیچی کنن، باید اونا دیگه در چی نباشن، در کابینه نباشن. و این شما آگاه هستین، یه قسم نمیشه که کودتای دوره مثلا دوره غنی دوره بله فرق میکنن.
1: خیلی سپاس. آقای غیوسی، طالبان فاتحه باقی خطاب کرده بودن، حالا با باقی چی کار میکنن؟
0: خب این یک گفت هست که در سیاست گر سیاست بود رو باشد. طالبان نشان دادن که یعنی در همه سیاست های محلی یا مکروالویستی سر کل تمام نظام های دولت افغانستان خاریدن. طالبان بسار گفت باید طالبان وعدم کرده بودن که یک چند موبت از آمدن نمکاتی گستاران را باز میکنیم، نکردن. یک سال بعد باز میکنن نکنن، دو سال بعد باز میکنن نکنن. این دوره موقتی صد ها که به طالبان گفتن که او را نکنن. شما دیگه از طالبان خط قرآن نگیرید که طالبان اگه بزن حتما رو کار را باید بکنن. این قسم نیست. امی مراوغه میگن در عربی، یعنی مراوغه امی حرکت زیگزاکی را میگن. طالبان در حرکت زیگزاکیشان یک قدر دید ماهیریت نشان دادن که در افغانستان در این پیزا همی قسم های در بودوال همون چاراکی آقای کرزای، همون چاراکی آقای غنی، همون چاراکی آقای حکمتی ها را همون دیگر سیاست مداره گذاشتن همی سری کل گذاشتن بله. خوریدن برای من تحجیب است. شما توقع نداشتن باشن که طالبان خط قرآن هست که او را ایش دمال
1: حالا منظورتان چی است؟ چی میکنن با جمعه خان فاتح؟ کوتا میان
0: هیچ نمیکنن،
1: زورشان نمیرسه،
0: هیچ نمیکنن. ما بر خلاف بسیار آقای تنویر ما بدخشانی است، ما سایکولوژی بدخشان هم میفهمم، ما این قدره که بدخشان چرا واسه من نمیش کنه نیست. مرا اردو کارمان تا اجازه داده که یک کلمه مرا بگو. فاتی در جای خود می باشه، قوی تر از گذشته می باشه، با نوی طالب می باشه، حقایشان هم به کمال هم تو مخفی دادن، چی نقد چی نصیحت چی در اداره چی در قدرت، هیچ مشکلی پیش نمیاد و اثری از اینا طالب حکومت میکنه.
1: خب بسیار تشکر آقای یوسفزای. خب اگر فاتحه به حاشیه ببرن چه تاثیر روی قماندانهای معترض دیگه دارن؟ آیا اینا بر حفظ جایگاه خود کار میکنن و یا نمیخواین که به سرنوشت فاتحه دچار شون و سر تعظیم خم میکنن بر طالبان؟
3: خب ولی تمام نظر به این هستن که آیا طالبان میخواید که فاتحه یک مثال و مشق بر دیگران شود؟ فاتح بسیار گمنام بود، لیکن در سی هفته ما فکر میکنیم سر اعصابی میدیا و مطبوعات و طالبان یک قسم اثر کردن که میرفتی فاتح، که آمدن فاتح، تلویزیون هم بسته میکردی فاتح، بسته شروع میکردی فاتح. ما فکر میکنیم که فاتح برای خود یک پروپایل جور کرد و آلی هر کس که بخواید که صدای خود بلند کنه اونا برای خود یک توجه مطبوعاتی به دست آورده میتونه، چون قبلا تنویر صاحب گفتند درست است که وزیرا اختلافات همین حالی دارند امرای هم اکثریتی پالیسی های رهبری طالبان اختلاف دارند، لیکن اونا چون در سطح بلند هستند جرات نمی کنند. از این خاطر افرادی هستند که در باب این اونا میگه شما صدایتان بلند کنید، ما مشکل داریم، اگر ما صدای خود بلند می کنیم این نظام بله. از بین می روه یا مشکلات ایجاد می کند. بهرحال پاتی ما فکر می کنیم که پاتی این بیشتر بشود، یک پاتی بود شاید پاتیهین شود، چون چیزی که طالبان میخواد کنه را یک تخته مش کنه.
1: و آیا طالبان میتونن، گفتن که مشکل در یک گوشه افغانستان نیست، معترض کم نیست، حالا میتونن با سرکوب و یا با نیرنگ وضعیت افغانستان را کنترل بکنن؟ تا کی میتونن این کارو بکنن آقای یوسفزای؟
3: خوب در حال حاضر خو که ببینیم طالبان قوت نظامی هستند، در عین هر اندازه که اونا قوی هستند با ما اندازه مردم افغانستان از نظام طالبان فاصله میگیرد.
1: بله بسیار تشکر از زورتان مهمانان گرامی، بس ما برم جا با پایان رسید. آقای تنویر، آقای سوزای و آقای قیاسی، سپاس از زورتان. بینده عزیز، این بود بس روز که تقدیمتان شد. تا بعد، خدا نگهدار، وقت خوش.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.
2: هفته پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
3: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
2: تاکید شورش ما روی تنوع در جامعه.
4: دشمنی که طالب‌ها با سنت‌های دیرینه از این منطقه میکنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
5: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر می‌بینید، نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
6: یک دقیقه خبر.
7: اداره تحقیقات جنایی کنیا اعلام کرد که ساحر قدیر معاون پیشین پارلمان افغانستان را به اتهام توطئه برای قاچاق مواد مخدر و نگهداری اسلحه غیر مجاز به ایالات متحده آمریکا مسترد کرده است. این اقدام پس از پایان مراحل قانونی در دادگاه‌های کنیا و با همکاری نزدیک میان نهادهای قضایی این کشور، اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا و پلیس بین المللی انجام شد. بر اساس اطلاعات منتشر شده، دادگاه فدرال حوزه جنوبی نیویورک در پنجم حمله 1404 حکم بازداشت آقای قدیر را به اتهام توطئه برای واردات مواد مخدر، داشتن اسلحه سنگین و تجهیزات تخریب کننده صادر کرده بود. در پی آن انترپول یک کشتار سرخ برای بازداشت و از تسلیم دهی او صادر کرد که منجر به عملیات ردیابی این شهروند افغانستان شد.
8: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
9: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
0: رادیو افغانستان انترنشنل.
10: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
11: کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد بار دیگر نسبت به اخراج اجباری شهروندان و پناهجویان افغان از پاکستان ابراز نگرانی کرده و خواستار آن شده است که بازگشت آنان تنها به گونه داوطلبانه، امن و با عزت انجام شود. همزمان گزارش‌ها از گذرگاه‌های مرزی نشان می‌دهد که با پایان مهلت تعیین شده از سوی اسلام آباد، شمار بازگشت کنندگان به افغانستان به گونه چشمگیر افزایش یافته است. روزنامه پاکستانی دان گزارش داده است که مقام‌های محلی در گذرگاه ترانزیتی حمزه بابا در لندی کوتل اعلام کردند که پس از دستور دولت پاکستان مبنی بر خروج تمامی شهروندان افغان تا 19 سرطان، شمار بازگشت روزانه افغان ها از مرز به بیش از 10,000 نفر رسیده است. به گفته این مقام ها، این ارقام نسبت به ماهای می و جون نزدیک به 3 برابر افزایش یافته است. با این حال، کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در پاکستان تاکید میکند که هیچ پناهنده نباید کشوری بازگردانده شود که جان یا آزادی او در معرض خطر قرار دارد. قیصر خان افریدی سخنگوی این کمیساریا میگوید که این سازمان به گونه ویژه نگران وضعیت زنانی است که مجبور به بازگشت به کشوری میشوند که حقوق بشری آنان در آن با خطر جدی روبروست. دو درود و وقتتان بخیر. به نظرگاه از رادیو افغانستان اینترنشنال خوش آمدید. مهمان من در این برنامه میوند علمی افغان، رئیس شورای مهاجران افغانستان در پاکستان است. آقای افغان بسیار زیاد خوش آمدین. موج تازه مهاجرای اجباری از پاکستان آغاز شده. وضعیت در حال حاضر چگونه است؟ شما گواه چه چیز هستید در پاکستان؟
12: سلام به شما و سلام به تمام کسانی که صدای مرا میشنوند از طریق رادیو شما. دوست عزیز علی که گفتن که بعد از 10 جولای مهاجرین افغان باید پاکستان را ترک بکنن، اکثرا خانواده ها یا فامیل ها بسیار زیاد ترسیدن و اگر اعتبارتان گفتم میتونم که همگی اگر در مشکل بودن یا نبودن، در هر حالتی که بودن کوشش میکنن که خود را از پاکستان بکشن و به طرف افغانستان برن، چون یک سال بسیار با زحمت، بسیار با درد و زحمات زیادی را که سفری کردن هیچ دیگه گنجایش نیست. فعلا اکثرا مهاجرین در حالت حرکت هستن، گرچه بسیار تعداد کم مانده خصوصا در شهرهای اسلام آباد و راولپیندی، ولی همگی فعلا آمادگی میگیرن و در حالت رفتن به طرف افغانستان هستند. و در عین حال در تمام اسلام آباد و شهر پیندی یا راولپیندی چک پوینت های پلیس بسیار زیاد شده. کسی بیرون رفتن نمیتونه، کسی به شفاخانه ها رفتن نمیتونه، کسی که کار ضروری داشته باشه از خانه های خود بیرون رفتن نمیتونن. هر جای چک پوینت پلیس هست و گرفته میشن، برده میشن، به آتیشن بازان جا ریپورت میشن و یا به افغانستان انتقال داده میشن.
11: آقای افغان، این وضعیت شامل حال کسایی است که مدرک اقامت قانونی ندارن یا در مجموع کسایی که شهروند افغانستان هستن، در اونجا زندگی میکنن، حتی مدرک اقامت هم دارن، با این مشکل روبرو هستن؟
12: صرف کسایی که ویزا ندارن. کسایی که ویزا دارن شامل از این اخراج نمیشن. دیگه کسایی که یا با یونی چار شفت هستن و یا هم اسامبر که جا بودن که کارتای پی او آر و سی سی داشتن، هیچ یک از این دیپورتیشن در امان نیستن. صرف کسایی که ویزه دارن، عنوان تا که ویزهشان ختم نشده باشه هم رایشان کار ندارن.
11: آقای افغان، حالا در جمع کسایی که به گونه اجباری اخراج میشه از افغانستان، مردها، زنها، کودکها هستن، اما با توجه به محدودیت های گسترده که در افغانستان در حال حاضر بر زنها اعمال میشه، از مسئله کار و آموزش گرفته تا فعالیت های مدنیشان، شما چی فکر میکنید که بازگشت اجباری از آران زن از پاکستان به افغانستان پیامدهای که بر زندگی از اینا، بر آینده از اینا داره چی خواهد بود؟
12: اصلا دوست عزیز، ما در اکثر جا به همین مطبوعات گفتیم که در حال حاضر افغانایی که از پاکستان خواستن از پاکستان دیپورت میشن و یا خارج میشن، اصلا در وطن خود مهاجر هستن. چون در افغانستان فعلا ما شما همگی خبر داریم و میبینیم که نه امکانات درس و تحصیل است، نه امکانات کار است و نه هم امکانات ازی است که یک آدم یا یک فامیل یا یک کسی با اولاد و فامیل خود یک لقمنان پیدا بکنه. و در این 3-4 سالی که در پاکستان بودن، همه چیزی را که داشتن فروختن، خوردن، مصرف کردن. فعلا اگر به افغانستان میرن، اصلا در ملک خود مهاجر هستن. با ما که فکر میکنم یک فاجعه بسیار بزرگ رو خواهد داد برایشان.
11: و سازمان ملل همیشه تاکید کرده که ای اخراج ها نباید اجباری باشه و دولت پاکستان بگذاره مهاجرایی که در پاکستان هستن اینا به گونه داوطلبانه به افغانستان برگردن. شما فکر میکنین که کسی در این شرایط داوطلبانه به وطن خود برگرده؟
12: دوست عزیز، که ما همراه مهاجرین به تماس هستم، همراه تو برتان بگویم، همراه هزارها فامیل، همراه ده هزارها فامیل. هیچ کس اصلا نخواسته و نمیخواد که در این شرایط به شرط داوطلبانه به افغانستان برگرده. چون ما بسیار تاکید ما سر درس و تعلیم و مکتب است. فعلا اولادای همگی امکانات ندارن که جاتا مکتب بخوانن، درس بخوانن و همچنان هیچ نوع امکانات کاروبار نیست. هیچ کس نمیخواد که داوطلبانه به افغانستان برگرده.
11: و در کنار از این مسئله، با توجه به مسائلی که شما یادآوری کردین، مسئله محدودیت ها، مسئله فقر و بیکاری در افغانستان، مسئله چالش هایی که در عرصه آموزش وجود داره، حالا پاکستان در تلاش چی است؟ میخواید که با اخراج اجباری شهروندهای افغانستان که مهاجر هستند اونجا یک نوع بحران زدایی کنه از خود، با مشکل امنیت روبروست، با مشکل اقتصادی روبروست، یا یک نوع میخواید فشار بر طالبا با این اخراج ها تحمیل کنه، در حالی که ما میدانیم که در 6-7 ماه آخر تنش‌های میان طالبان و پاکستان بسیار زیاد بالا گرفته؟
12: در عمومیات اگر ما براتان بگویم برادر، بودن مهاجر در پاکستان برای اقتصادشان بسیار خوب است، چون من میدینم یک مهاجرین سابقه بودن که 30 سال یا 40 سال یا 25 سال جتیر کردن و یکی مهاجرینی که بعد از سال 2021 آمدن، اکثرشان امکانات داشتن، نمی 3-4 سال یا از خارج برشان پول می آمد یا دار و نداری را که جمع کرده بودن اینجا مصرف کردن. یعنی در عمومیات برای اقتصاد پاکستان بسیار بسیار خوب بودن، یعنی هر روز به میلیون ها دلار تبادله میشد. یعنی 4 سال 5 سالی که من میبینم به کلدار تبادله میشد و یعنی در عمومیت به اقتصاد پاکستان بسیار خوب بودن. و همچنان مهاجرینی که سابقی هستند، یک تعدادشان که من میشناسم بسیار کاروبارای کلان، بسیار سرمایه گزاف داره اینجا که سرمایه گذاری کردن و کار کردن. یعنی در عمومیت بودن افغان ها یا مهاجرین افغان، چی کسانی که سابق اینجا بودن و چی کسانی که سال 2021 و بعد آمدن، به اقتصاد پاکستان فوق العاده خوب بده. در عمومیت ما که تا جایی میبینم و تحلیل میکنم، پاکستان میخواهد که از این طریق بالای حکومت افغانستان و یا بالای طالبان فشار بیارد و امو فشاری که میخواهیم بالای حکومت افغانستان بیارن، قربانی از اون مهاجرین بیچاره افغان است.
11: ارزیابی شما چی است که در داخل افغانستان گروه طالبا چی سازوکارهایی برای حلی از این چالش دارن، به خاطر از اینکه آمار از این مهاجرا نه تنها از پاکستان بلکه از ایران هم به هزارها نمیرسه، بلکه آمارش از میلیون بالاست. مدیریت از این چالش چقدر برشان دشوار است؟
12: اصلا این مدیریت نمیشه، اصلا نه مدیریت میشه، نه کمک شده میتونه، نه کمک صورت میگیره، چون طالبان قدر امکانات ندارن. اگر اونا بخوانم که به این مهاجرین کمک بکنن، اصلا امکانات نیست، اصلا کمک کردن نمیتوانند. ما با اکثر مهاجرینی که از پاکستان رفتن به تماس هستم، با هیچ کدامشان هیچ نوع کمکی، نه کمک مالی، نه کمک اقتصادی، نه کمک، هیچ نوع کمک اصلا صورت نگرفت.
11: و اینجا یک مسئولیت دیگه برمیگرده به سازمان ملل متحد. سازمان ملل، جامعه جهانی چه مسئولیت دارن و چقدر میتونن که در این راستا همکاری کنن، هم در داخل افغانستان و هم با دولت پاکستان در مذاکرات چقدر میتونن چانه زنی کنن تا حداقل از اخراج اجباری جلوگیری کنن و یا هم زمینه بود و باش را برای کسایی که بیشتر آسیب پذیر هستن مهیا بسازن در پاکستان؟
12: گوش کنین، من همی 4 سال خودم به حیث نماینده مهاجرین و یا یکی از بزرگان مهاجرین به شکل مستقیم با دفاتر ملل متحد جمع به تماس هستم. خداوند جل جلاله شاهد است اگر در همی 4 سال هیچ کار کرده باشن، هیچ کاری نتوانستن، اصلا کوشش کردن. آدم نباید سخن غلط بزنه و یا گپ غلط بزنه، کوشش کردن. اگر یونیسیار است و یا دیگر ادارات مربوط به ملل متحد است، بسیار کوشش کردن ولی هیچ کاری نتوانستن. اصلا امی دولت پاکستان با امی یونیسیار و یا امی دفاتری که مربوط ملل متحد میشه، هیچ احترام قائل نیستن، هیچ برایشان ارزش نداره. امی 4 سال که من میبینم کوششایشان روان است ولی مطلق نتیجهشان منفی است.
11: و وضعیتشان چگونه می باشه؟ مثلا در 2 روز و 5 روز که اینا رو بازداشت میکنه، با توجه به ای که گزارش های هم نشر میشه که برخورد پلیس پاکستان با کسایی که بازداشت میشن خشن است؟
12: و در عمومیت تا جایی که من میبینم، در عمومیت در حالتی که مهاجرین بیچاره گرفتار میشن، بسیار به شکل بی‌رحمانه و خشن گرفتار میشن و به کمپایی که انتقال داده میشن، اونجا اصلا امکانات زیاد نیست، چون اقتصاد دولت پاکستان هم مقدر قوی نیست، نه نان درست است و حتی یک اگر به شکل ساده بگویم یک پکن نیست، یا بسیار گرمی است، افلاس، خانم هاست، مسافده هاست، بزرگ هاست، مریض هاست، اصلا هیچ امکاناتی وجود نداره دوست عزیز.
11: آقای افغان، به عنوان پرسش آخر، شما رای حل در این معضل چی میبینین؟ چه کار باید انجام بده پاکستان و در ضمن به عنوان یک نهاد کلانتر جامعه جهانی تا این رنج و این مصیبت که دوچار از این مردم است رفع شود؟
12: در جواب این سوالتان، من بازم و گپای سابق ما تکرار میکنم که ما از دولت پاکستان میخوایم که قسمی که همین 40 سال 50 سال با مهاجرین افغان جای دادیم و مهمان نوازی کردیم. درست است شما مفادتان گرفتین، تو مفتام جای ندادین، مفادتان گرفتین، پایده کردین، اقتصادتان بالا رفته، ولی به هر صورتشان مهمان نوازی کردیم، با مهاجرین جای دادیم. ما من حیث یک مهاجر افغان و رئیس شورای مهاجرین افغان مقیم اسلام آباد تقاضا میکنم از دولت پاکستان که به خاطر که همسایه ما هستیم، ما مسلمان هستیم، شما مسلمان هستیم و حداقل انسان هستیم، انسانیت از همه چیز بالاست، به خاطر انسانیت، همسایه‌داری و اسلامیت، یک یا دو سال دیگه هم برای مهاجرین وقت بدن که همین کیسایشان یک طرفه شود، یا مطلق رد شود، یا هم کامیاب شود. یک یا دو سال دیگه اگر برایشان وقت بده، ان شاء الله که تمام مشکلات مهاجرین حل میشه. و همچنان از ملل متحد تقاضا دارم که شما اساستان به انسانیت است، شعارتان به انسانیت است، ولی در عمل هیچ چیزی نیست. در عمل هیچ چیزی نیست. اصلا ما زیادتر از ملل متحد و از کشورهای بزرگ جهان دچار خفه هستیم و اعتراض داریم که هیچ نوع کمک با افغان ها نکرده، با مهاجرین افغان نکرده و در نظر ندارد. و هیچ اصلا برتان بگم که این مهاجرین افغان اصلا انسان حساب نمی کنند. دیگر به از امارت اسلامی می خواهیم که مکاتب پنتونا را بروی دختران و خواهران ما باز بکنند، روابط خود را با دنیا درست بکنند که از طرف جهان به رسمیت شناخته شود و امکانات کاروبار برای مهاجرین بیچاره در وطن خودشان برابر شود.
11: بسیار تشکر آقای افغان از حضورتان در این برنامه و به امید او روز که زودتر برسه و این مشکل که دامنگیر مردم افغانستان شده و حل شوه. همچنان ممنون از شما شنونده‌های عزیز رادیو افغانستان انترنشنال که در این نظرگاه با ما بودید. وقتتان خوش. خدا نگهدار.
13: رادیو افغانستان انترنشنال.
14: از گوشه گوشه ی افغانستان تا سر و سر جهان با رادیو افغانستان انترنشنال همراه شوید.
15: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در 4 گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
13: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام و وقت بخیر. بیننده افغانستان انترنشنال هستید. من طارق عظیم هستم. سرخط خبرها. بررسی وضعیت زنان در نشست سازمان همکاری اسلامی. نمایندگان 57 کشور در اسلام آباد گرد هم می آیند. زنان افغان نیز در فهرست دعوت شدگانند. نشانه های تنش در رابطه طالبان و تهران. طالبان مراسم فاتحخوانی برای خامنه ای را لغو کردند. آیا دعوت از احمد مسعود معادلات را برهم زد؟ و دور جدید عملات متقابل ایران و آمریکا. سنتکام میگوید با 140 هدف در ایران شلیک کرده. سپاه از حمله با زیرساخت‌های نظامی آمریکا خبر داد. نشست دوروزه وزیران سازمان همکاری اسلامی در امور زنان امروز در اسلام آباد آغاز می شود. در این نشست نمایندگان 57 کشور درباره توانمندسازی زنان و چالش‌های پیشروی آنان در کشورهای عضو گفتگو خواهند کرد. یک منبع از تیم برگزار کننده گفته شمار از زنان افغان نیز به این نشست دعوت شدند، اما احتمال حضور آنان بسیار اندک است. سازمان همکاری اسلامی پیشتر با محدودیت‌های طالبان علیه زنان و دختران مخالفت کرده بود. یک روزنامه پاکستانی به نقل از منابع دیپلماتیک نوشته که طالبان در نشست وزیران سازمان همکاری اسلامی هیئت رسمی نخواهند داشت. پاکستان پیش از این نیز در جدی 1403 میزبان کنفرانس بین‌المللی آموزش دختران در جوامع اسلامی بود، نشستی که طالبان با وجود دعوت رسمی در آن شرکت نکردند. رازی عبارکزی فعال حقوق زنان گفت که برگزاری چنین نشست‌های بیش از آن که به سود زنان افغانستان باشد به نفع کشورهای میزبان است.
1: ما فکر میکنم که نشست های این چنینی بیشتر منافعش به کشورهای میزبان میرسه، علی خصوص پاکستان که در این اواخر علاقمند از ایست که در مسئله طالبان باری که بردوشش است از زمان تشکیل گروه طالبان تا حال برکمتر بسازه و یا علاقمند از ایست که بیشتر میزبان گفتگوها میانه مخالفین طالبا و طالبا باشن و ما فکر نمی کنم که اهمیت عملی و یا برایند عملی برای افغانستان این نشست داشته باشه یا برای زنان افغانستان باشه. بزرگترین و شدیدترین سوالی که در مقابل طالبا مطرح است محدودیت ها، نواقص حقوق زنان و آپارتاید جنسیتی که با وسیله طالبان در افغانستان عملی میشه. طالبان نمیخواهند که با سوالات مستقیم مردم و یا هر کسی که در این جلسه اشتراک داشته باشه، با سوالات احتمالی که مسلماً کوچکترین سوال در مسئله زنان اونا نمیتونن جواب بدن و نمیتونن که در مورد مسئولیت از این پاسخ قناعت کننده برای مردم و برای اشتراک کنندگان بدن. با او ملحوظ طالبان علاقمند از این هستند که در برنامه هایی که در محوریت مسائل زنان برگزار میشه اشتراک داشته باشند.
0: طالبان مراسم فاتحخوانی برای علی خامنه ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی را در هرات لغو کردند. به گفته منابع این تصمیم پس از دعوت جمهوری اسلامی از احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی برای حضور در مراسم وداع با خامنه ای گرفته شده است. منابع میگویند با وجود انتشار اطلاعیه برگزاری این مراسم، طالبان روز شنبه در آخرین لحظات مانع برگزاری آن شدند. طالبان و جمهوری اسلامی تاکنون به طور رسمی در این باره اظهار نظر نکردند. دعوت از احمد مسعود و محمد محقق برای حضور در مراسم وداع با خامنه ای با انتقاد شمار از مقام ها و حامیان طالبان روبرو شده. عبداللطیف نظری معین وزارت اقتصاد طالبان جمهوری اسلامی را به اتخاذ سیاست دوگانه در قبال طالبان و مخالفان این گروه متهم کرده. برخی هواداران این گروه نیز خواستار احضار سفیر ایران در کابل شده بودند. حسن علی عدالت تحلیلگر سیاسی میگوید دعوت تهران از جیرانهای مخالف در کنار نزدیکی جمهوری اسلامی و پاکستان روابط تهران و طالبان را شکراب کرده است.
2: روابط جمهوری اسلامی ایران با رژیم طالبان یک اندازه شکننده شده است. بعد از اینکه جمهوری اسلامی ایران از دو جانب آیت دعوت کرده، هم از رژیم طالبان و هم از مخالفان طالبان. و اجازه بدین که من یک موضوع دیگرم قبل از عرض کنم، قبل از یادیسه، روابط ایران با پاکستان بسیار نزدیک شده بود که این هم اثر داشتن بالای روابط جمهوری اسلامی با رژیم طالبان. و همچنین قبل از این سفر جمهوری اسلامی ایران و همچنان طالبان اردوش در وضعیت شکننده قرار دارند، نه جمهوری اسلامی ایران در وضعیت ثابت قرار دارد. همین لحظه که ما و شما صحبت میکنیم، حملات بسیار شدید از جانب کشورهای عربی و همچنان امریکا بالای ایران جریان دارد و همچنین ایران بسیار کشورهای عربی را همین لحظه مورد حمله قرار داده. و همچنان طالبان مشکلات درونی خود دارد. از یک طرف طالبانی قنداری و ایلمندی با طالبانی تاجیک تبار و ازبک تبار مشکلات دارن، از جانب دیگر با پاکستان مشکلات دارن. ما فکر نمیکنم که اینا تا سرحد جنگ با یک دیگر برن، ولی مناسباتشان خصوصا طالبان زیر فشار هستند، به خاطر که طالبان که در کشورهای غربی زندگی میکنن از نگاه شکل و صورت طالبان سکولار هستند، یعنی در لندن، در آلمان، در امریکا زندگی میکنن. طالبان بسیار زیر فشار گذاشتن که با ایران روابط خود تغییر بیتن.
0: نگاه به چند خبر کوتاه از افغانستان. سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد اعلام کرده که فصل زراعتی افغانستان با برداشت مطلوب گندم به پایان رسیده. فاو این را نشانه مثبت برای بخش زراعت دانسته و پیش بینی کرده که زمستان و بهار آینده بارندگی بیشتر داشته باشد. این سازمان همچنان بر آمادگی در برابر سیلاب‌ها و ادامه حمایت از کشاورزان تاکید کرده است. رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان قالین افغانستان میگوید قالین این کشور به 37 کشور دیگر صادر می شود. این صنعت در شمال افغانستان برای حدود 15,000 نفر بیشتر زنان زمینه کار فراهم کردند. ظرفیت تولید ماهانه نیز حدود 10,000 متر مربع اعلام شده. قالین افغانستان بیشتر به ترکیه، اروپا، آمریکا، کانادا و کشورهای عربی صادر می شود و به دلیل کیفیت و طرح‌های اصیل در بازارهای جهانی شناخته شده است. منابع محلی در تخار نیروهای طالبان را به باجگیری از رانندگان ریکشا متهم می کنند. به گفته منابع طالبان روزانه دست کم 50 ریکشا را توقیف می کنند و برای بازگرداندن هر ریکشا از مالکان 3,000 تا 4,000 افغانی می گیرند. رانندگان می گویند که این روند حدود 2 ماه است که ادامه دارد. جمعه خان فاتح پس از گفتگو با مقامهای طالبان دوباره به ولسوالی نسای در بدخشان بازگشت. او پیشتر با تضمین فصیح الدین فطرت رئیس ارتش طالبان برای مذاکره به فیض آباد رفته بود. این فرمانده محلی طالبان پس از بازگشت در سخنرانی مدعی شد که هیچ اختلاف با اداره طالبان ندارد.
3: ما از امارت هستیم، از امارت می باشیم، از امارت خواهیم بود، از امارت دفاع کرد.

0: economy, yet it won't do its job of asking the economy question. I got views from a party. آزادی سرزمین و به خاطر آورد این نظام که گواشش این خون مارده افتادن آره من بگم که امروز به خاطر بقای عظیم به خاطر تقنیه از این نظام آماده هر رفت آماده خون بخوندن هست آماده هست این خون هم رزونی آماده هست این خون هم هر کسی مخالفش قرار بگیره خون شد بگیره و هر کسی که مخالف قرار بگیره آماده قرارات قرار میگیره
1: جمع خان فاتح در حال وجود اختلاف را رد میکند که رادیو حریت رسانه طالبان میگوید او پیش از بازگشت با این گروه تجدید تعهد و وفاداری کرده. از طرف هم والی طالبان در بدخشان با کم اهمیت جلوه دادن نقش جمع خان فاتح گفته که او در حد نیست که تهدیدی علیه نظام طالبان به شمار برود. گزارش از زمان فرهنگ.
2: تدابیر امنیتی برای فرمانده نارازی. جمعخان فاتح در راه بازگشت از فیض‌آباد با چرخبال راهی ولسوالی نوسی می شود. فصیح‌الدین فطرت رئیس ستاد ارتش طالبان و امان‌الدین منصور والی طالبان در هلمند نیز همراه او هستند. در ظاهر دل جمعخان را به دست آوردند. پس از بازگشت اینجا در نوسی نشست با مردم برگزار کرده. فاتح کسی نیست که تهدیدی به نظام طالبان باشد. او یک فرد عادی است و حتی اراده مخالفت هم ندارد. این سخنی کنایه آمیز والی طالبان در بدخشان پس از کاهش تنش و رفتن فاتح به فیض آباد است.
3: نه نظام دیده پا حکله. اسلامی نظام کمه بغا درلوده، اراده درلوده. دسته ده که یو کور کسی چوک ویدی، کور غلایی. او نه دیده حسیت و هویت اغای دیده او سیده طول نظام پولاندی بندی اغای دقوه که یواننگوانه و بلنسه اغای عادی مسئله او. او هغه الحمدلله حل سو حکومت غن است اوس پاتیا سم دلیه ده کوم مشکل هم است ان شاء الله.
2: اما موضوع اون قدر هم ساده نیست که غزنوی میگوید. فاتح در ولسوالی های زیر اداره اش هفته ها با صدها نیروی مجهز در حال آماده باش بودند، موضوعی که پای مقام های ارشد طالبان را به بدخشان کشاند. وزیر دفاع برای چند روز در بدخشان مان اما نتیجه ای نداد. سرانجام طالبان بدخشانی پا پیش گذاشتن. فصیح الدین فطرت و امان الدین منصور با فاتح گفتگو کردند. گفتگویی که جزئیاتش آشکار نشد اما سرانجام او را برای رفتن به مرکز ولایت قانع کرد. آیا قصه تمام است یا آتش زیر خاکستر در بدخشان همچنان باقی است؟
4: من فکر میکنم که موضوع فاتح ختم نشدن و در روزهای پیش رو هم جنجالهای بیشتره از آدرس فاتح و همچنان از آدرس مارد طالب و برالیه و در بدخشان متصور است و آن چیزی را که جمعه خان فاتح تای دقل یک ماه گذشته انجام داده هرگز برای طالب های قندواری و طالب های کابل نشین و تا حلقه نزدیک به هیبت الله قابل پذیرش نیست.
2: آنچه در 5 سال گذشته نشان داده هر فرد که در اداره طالبان ساز مخالفت سر داده سرکوب یا سربنیست شده. مردم میگویند همین سرنوشت در انتظار فاتح هم هست. دیر یا زود اما سوخت و سوز ندارد. امان فرهنگ، لندن.
1: نگاه دوباره به سرخط خبرها. بررسی وضعیت زنان در نشست سازمان همکاری اسلامی. نمایندگان 57 کشور در اسلام آباد گرد هم می آیند. زنان افغان نیز در فهرست دعوت شدگانند. نشانه های آتش در روابط تنش در روابط طالبان و تهران. طالبان مراسم فاتح خوانی برای خامنه ای را لغو کردند. آیا دعوت از احمد مسعود معادلات را برهم زد؟ در ادامه
5: ریاست زراعت باید کوتا برای ما ارزان کنه و یکی دعوا با وقتش رسیدگی شوه. او گپا خو امسال هیچ گپی نبود.
1: رنگ آفتاب بر مزارع بلخ. کشاورزان امسال صدها جریب زمین را به کشت آفتاب پرست اختصاص دادند. فرماندهی مرکزی ایالات متحده با اعلام پایان موج سوم حملات به ایران گفته که در این دور 140 هدف را مورد حمله قرار داده است. سنتکام اعلام کرده که این اهداف شامل سایت‌های موشکی و پهبادی، تأسیسات ذخیره مهمات، قابلیت‌های دریایی و مراکز نظارت ساحلی بودند. سنتکام افزوده که نیروهای آمریکایی در 3 شب گذشته در مجموع بیش از 300 هدف نظامی ایران را هدف قرار دادند. این حملات پاسخ به اقدام‌های نظامی ایران در تنگه هرمز بود است. اما سپاه پاسداران اعلام کرده که در واکنش به ادامه حملات آمریکا موج تازه‌ای از حملات موشکی و پهپادی را علیه پایگاه‌های نظامی ایالات متحده در منطقه انجام داده. سپاه پاسداران گفته که به پایگاه هوایی العدید در قطر، پایگاه شاهزاده حسن در اردن و شمار از تأسیسات نظامی در کویت و بحرین حمله کرده و بخشهای از آن را منهدم کرده است. سپاه همچنان اعلام کرده که دومین کشتی را در تنگه هرمز هدف قرار داده است. امارات متحده عربی اعلام کرده که سامانه های پدافند هوایی این کشور در حال مقابله با یک تهدید موشکی هستند. همزمان قطر هم اعلام کرده که نیروهای نظامی این کشور یک حمله موشکی را رهگیری کرده است. وزارت داخلی قطر سطح تهدید امنیتی را بالا خوانده و از مردم خواسته که تا اطلاع بعدی در خانه ها یا مکان های امن بمانند. اردوان روزبی با جزئیات بیشتر.
6: با توجه بکنیم پالس های متفاوتی که از داخل جمهوری اسلامی می آمد، بعید به نظر بسیاری نمی آمد که در نهایت جمهوری اسلامی به یک اتفاق نظر در مورد وضعیت موجود برسه. وقتی عباس عراقچی با همتای خودش در مسقط دیدار می کرد برای رسیدن به یک نتیجه و وقتی که از داخل جمهوری اسلامی پالس ها نشانه از این داشت که حتی پذیرفته شدن این که اشتباهی در زدن کشتی های تجاری انجام شده و به مذاکره باید ادامه داد، اما به نظر میشه در جبهه دیگری در داخل خود ایران نگاه متفاوتی وجود داشته و حالا پس از حمله سپاه پاسداران به یک کشتی تجاری که به گفته بیانیه رسمی خود سپاه پاسداران از مسیر غیر مصوب عبور کرده بوده و به هشدار جواب نداده و مورد حمله سپاه پاسداران جمهوری اسلامی قرار گرفته، تاکید کرده تنگه از این به بعد بسته خواهد بود تا زمانی که حضور آمریکایی‌ها در منطقه تمام بشه و این به معنای یک پیام تازه استش، پیامی تازه از آن چیزی که پیش از این جمهوری اسلامی هم داده بود، به این معنا که این جنگ وارد فاز تازه‌ای قاعدتا شده است. اما پس از این بیانیه سپاه پاسداران، سنتکام هم در یک بیانیه رسمی اعلام کرده که عملا اشاره بکنم که سازمان عملیات دریای تجاری بریتانیا هم این گزارش وقوع در 9 مایلی دریای شهر سوال عمان رو تایید کرده و گفته این یک کشتی کانتینر برای غیر نظامی بوده که مورد هدف نیروهای سپاه پاسداران نیروی دریایی سپاه پاسداران قرار گرفته. فرمانده مرکزی آمریکا ایالات متحده سنتکام اعلام کرده از 7:15 دقیقه به وقت شرق آمریکا عملاً عملیات وارد فاز تازه‌ای شده. سومین دور عملیات در هفته جاری هستش که داره انجام میشه. باید دقت کرد که این سومین دور در هفته جاری است، نه مجموعه عملیات ها. در اون تاکید میکنه پس از زدن جی اف اس گالاکسی ایالات متحده آمریکا این کشتی تجاری که با پرچم قبرس حرکت میکرده و باعث مفقود شدن دستکم یک از خدمه تاکنون شده، باعث این شده که ایالات متحده دور جدید عملیات خودش را آغاز کنه. سنتکام اعلام کرده بابت حملات پیشین هم سپاه پاسداران باید پاسخگو باشه و این نشون میده که جمهوری اسلامی پایبندی به یادداشت تفاهم نداره. البته سنتکام این بیانیه رو در کنار این اعلام کرده که این عملیات با دستور فرماندهی کل قوا یعنی دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا آغاز و در حال انجام.
1: در حالی که تنش‌ها در تنگه هرمز همچنان ادامه دارد، عمان طرح برای تنظیم رفت آمد کشتی‌ها در این آبراه پیشنهاد کرده. این طرح پس از دیدار عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی با همتای عمانیش در مسقط مطرح شده. در این دیدار دو طرف بر ادامه گفتگوها برای یافتن راه امن برای عبور کشتی‌ها تاکید کردند. مرضی حسینی با جزئیات بیشتر.
7: به گزارش CNN در ملاقات روز یکشنبه بین عباس عراقچی و وزیر خارجه عمان، عمانی‌ها طرح پیشنویس یک در واقع پیشنهاد برای حل بحران در تنگه هرمز رو به جمهوری اسلامی ارائه دادن. بر اساس این طرح قرار است تنگه هرمز، یعنی درخواست عمانی‌ها این هست که به دو بخش تقسیم بشه، بخش شمالی بخش جنوبی. بخش جنوبی به وضعیت قبل از جنگ شبیه هست بسیار، یعنی کشتی‌ها میتونن آزادانه تردد بکنن در نزدیکی مرزهای عمان. بخش شمالی جایی که نزدیک آبهای جمهوری اسلامی هست، به گفته عمانی ها بخشی هست که اگر کشتی ها میخوان در آن تردد بکنن باید از جمهوری اسلامی اجازه بگیرن. هنوز مشخص نیست جمهوری اسلامی این طرح رو بپذیره یا نه، اما میدونیم که ترامپ اعلام کرده بوده که این مذاکرات روز شنبه آخرین فرصت هست و گفته شده که زمانی بسیار کم برای جمهوری اسلامی تعیین شده و برای میانجیگری ها که بتونن روند مذاکرات رو به سرانجام برسونن. مشخصا گفته شده بوده که در روز شنبه جمهوری اسلامی آقای عراقچی باید یک تعهدنامه کتبی رو مینوشته و امضا میکرده، ضمن ضمن عذرخواهی نسبی و ضمنی نسبت به حملات گذشته در تنگه هرمز باید تضمین میداد کتباً که دوباره حمله توسط جمهوری اسلامی در تنگه هرمز صورت نخواهد گرفت. تا پایان روز شنبه و بر اساس گزارش‌ها آقای عراقچی و جمهوری اسلامی از این درخواست آمریکا به نوعی امتناع کردند. مسئله‌ای که به گفته رسانه‌های آمریکا پیش شرط تداوم مذاکرات بود از نظر آمریکایی‌ها. در نتیجه مشخص نیست که ترامپ چه تصمیمی خواهد گرفت و وضعیت مذاکرات که هیچ چشم‌انداز روشنی براش وجود نداره به کجا منتهی خواهد شد.
1: نگاهی به چند خبر کوتاه از جهان. در پی یک تیراندازی خونین در شهر تورنتو کانادا دست کم دو نفر کشته و شش نفر دیگر زخمی شدند. این تیراندازی شامگاه شنبه در جریان جشنواره پرازدحام سالسا رخ داده. پلیس تورنتو اعلام کرده که ساحه حالا تحت کنترل نیروهای امنیتی است، اما مهاجمان مسلح از صحنه فرار کرده و عملیات گسترده برای شناسایی و بازداشت آنان جریان دارد. بارندگی‌های شدید و سیلاب در جنوب شرق بنگلادش دست کم 44 کشته بر جا گذاشته. مقام‌ها می‌گویند بیش از 1 میلیون نفر در مناطق سیل‌زده گرفتار شده و صدها هزار خانواده آسیب دیدند. عملیات امدادرسانی با وجود تخریب جاده‌ها، قطع برق و رانش زمین همچنان ادامه دارد. و چین به شمار از پالایشگاه‌های خود دستور داده با حداکثر ظرفیت و تولید سوخت ادامه دهند. بلومبرگ گزارش داده که این تصمیم با هدف حمایت از مصرف کنندگان داخلی گرفته شده. چین پیش از این نیز در آغاز جنگ ایران فروش بنزین، دیزل و سوخت جت به مشتریان خارجی را محدود کرده بود. گل‌های آفتاب پرست این روزها چهره مزارع بلخ را دگرگون کردند. دهقانان امسال حدود 1500 جریب زمین را به کشت این نبات اختصاص دادند و انتظار می‌رود حدود 600 تن محصول برداشت کنند. مقاومت این نبات در برابر کمابی آن را به گزینه مناسب برای جایگزینی کوکنار تبدیل کرده است. گزارش از نقیب بیان.
8: لبخند طلایی گل آفتاب پرست در بلخ، گلی که امسال در این ولایت زیباتر از همیشه شکوفا شده و بار سرشار به همراه آورده است. آب و هوای ولایت های شمال افغانستان آغوش مستعد برای پرورش این نبات طلایی است. مشروط بر آن که دهقانان در تأمین کود کیمیاوی و تخم های بذری حمایت شوند.
5: ریاست زراعت باید کوتا برای ما ارزان کنه و یکی دوا با وقتش رسیدگی شوه. او گپا خو امسال هیچ گپی نبود، یک دفعه دو دفعه خود ما دوا گرفتیم برای از زراعت ما پاش دادیم.
8: امسال دهقانان بلخ حدود 1500 جریب زمین را به کشت آفتاب پرست اختصاص دادند، محصولی که حاصلات آن به صدها تن می رسد و به دلیل مقاومت بالا در برابر کم آبی می تواند بدیل برای کشت خشخاش باشد.
9: لهر فی هکتار زمک سخا دو تنه تخم لاست را غلی چه طول تال شپک سوا تنه ده المرگولی تخم حاصلات شویده او تخم لاست را غلی ده.
8: فروش خسته گل آفتاب پرست در بازارهای داخلی رونق دارد. هر کیلوگرم آن بین 100 تا 200 افغانی به فروش می رسد. اگر از تخم آفتاب پرست یا خسته ای آن روغن استحصال شود، از هر 2.5 تا 3 کیلوگرم دانه 1 کیلوگرم روغن خالص به دست می آید. در کنار آن کنجاره محصول دیگر به دست می آید که خوراک مناسب برای مواشی است. اما در حال حاضر گفته می شود دانه گل آفتاب پرست برای تولید روغن مناسب نیست.
10: اصلاح شوی تخمونه چې ښه کیفیت ولري، ښه نتایج ولري، ښه حاصلات ولري، او زموږ بازګر د هغې څخه ښه لاسته راوړي، د هغې څخه استفاده وکړي او دغه وکرل شي، نو بیا کولی شي چې د دې نه ښه پروشات لاسته راوړي، د بازګر دپاره ښه اقتصاد لاسته راشي، او فابریکاداران د دې څخه ښه غوړي تولید کړي، ښه کنجارت یې لاسته راوړي. نو دغه فعلاً کوم تخم چې کرل کیږي دا قابل د استفادې او ښه عاید نه لري.
8: شګوفای ګل آفتاب پرست نوید بخش گذار از اقتصاد تریاک با سوی خودکفایی زراعتی است. مزارع شمال با بازار فروش خارجی و صنعتی شدن فراوری روغن نیاز دارند. کاشت و برداشت گل که با اندک حمایت می تواند فرصت بی‌نظیر در حرکت آوردن چرخ اقتصاد زراعتی افغانستان باشد. گل که روی مزارع افغانستان را به سوی آفتاب برمیگرداند. نقیب بیان، لندن.
1: و پرونده مرحله یک چهارم نهایی جام جهانی بسته شد و چهار تیم برتر رقابت‌ها هم مشخص شدند. در آخرین دیدارها انگلستان با پیروزی دشوار برابر نروژ به مرحله نیمه نهایی صعود کرد. این مسابقه در وقت قانونی یک بر یک مساوی شد، اما جود بلنگام در وقت اضافی گل برتری انگلستان به ثمر رساند. او پس از پلی دومین بازیکن جوان تاریخ جام جهانی است که در دو دیدار پیاپی مرحله حذفی دست کم دو گل زد. و آرژانتین هم ساعت پیش با پیروزی 3-1 برابر سوئیس آخرین سهمیه نیمه نهایی جام جهانی را به دست آورد. این دیدار در 90 دقیقه قانونی با تساوی 1-1 پایان یافت، اما خولیان آلوارس در دقیقه 112 و لوتارو مارتینز در وقت‌های تلف شده نیمه دوم وقت اضافی پیروزی تیمشان را قطعی کردند. آرژانتین حالا در نیمه نهایی به مساف انگلستان خواهد رفت. و برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afental.com سر بزنید. نشانی صفحه اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید.

0: پسند خود دانلود کنید. در انتال پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتال پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتال پلاس همواره همراه شما.
1: من جواد همدانی ام، خبرنگار افغانستان انترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
2: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان انترنشنال.
3: یک دقیقه خبر.
4: بخش زنان سازمان ملل هشدار داده است که کاهش چشمگیر کمک‌های بین‌المللی سازمان‌های حامی زنان را در کشورهای بحران‌زده از جمله افغانستان در آستانه تعطیلی قرار داده است. تا گفته این نهاد، از آغاز سال 2025 تا اکنون حدود 1 میلیون زن و دختر در 52 کشور خدمات حیاتی را از دست دادند. بخش زنان سازمان ملل روز جمعه 19 سرطان گزارش با عنوان فراتر از نقطه فروپاشی منتشر کرد که بعد بررسی وضعیت زنان و دختران در 52 کشور بحران زده از جمله افغانستان با پیامدهای کاهش کمک‌های بشردوستانه و دسترسی آنان به خدمات حیاتی می‌پردازد. این گزارش بر پایه نظرسنجی 855 سازمان تحت رهبری زنان و مدافع حقوق زنان در این کشورها و 20 مصاحبه با رهبران این سازمان‌ها و زنانی که از خدمات آنها بهره‌مند شدند تهیه شده است.
0: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمن عالم جهت 13 فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
5: شما. از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
6: زه هرته ده کابل ولایت نیمه
7: صدای شما.
8: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
5: صدای شما.
9: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
5: صدای شما.
10: امید که هر جای دنیا از تنجور سیاد و بخیر سلامت باشد.
11: تاسه کوده شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للار د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 سلور سلويخ وسو وابیا یو سلو یوولس شل اتیا. افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
12: رادیو افغانستان انټرنیشنل.
13: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: بیننده افغانستان انترنشنال هستید. من طارق عظیم هستم با خلاصه از خبرها. نشست دوروزه وزیران سازمان همکاری اسلامی در امور زنان امروز در اسلام آباد آغاز می شود. در این نشست نمایندگان 57 کشور درباره توانمندسازی زنان و چالش های پیشروی آنان در کشورهای عضو گفتگو خواهند کرد. یک منبع از تیم برگزار کننده گفته شمار از زنان افغان نیز به این نشست دعوت شدند، اما احتمال حضور آنان بسیار اندک است. طالبان مراسم فاتحخوانی برای علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی را در هرات لغو کردند. به گفته منابع این تصمیم پس از دعوت جمهوری اسلامی از احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی برای حضور در مراسم وداع با خامنه‌ای گرفته شده است. منابع میگویند با وجود انتشار اطلاعیه برگزاری این مراسم، طالبان روز شنبه در آخرین لحظات مانع برگزاری آن شدند. طالبان و جمهوری اسلامی تاکنون به طور رسمی در این باره اظهار نظر نکردند. جمعه خان فاتح پس از گفتگو با مقام های طالبان دوباره به ولسوالی نسای در بدخشان بازگشت. او پیشتر با تضمین فصیح الدین فطرت رئیس ارتش طالبان برای مذاکره به فیض آباد رفته بود. این فرمانده محلی طالبان پس از بازگشت در سخنرانی مدعی شد که هیچ اختلاف با اداره طالبان ندارد.
1: ما از امارت هستیم، از امارت می باشیم، از امارت خواهیم بود، از امارت دفاع

و سپاه پاسداران اعلام کرده که در واکنش به ادامه حملات آمریکا موج تازه از حملات موشکی و پهپادی را علیه پایگاه‌های نظامی ایالات متحده در منطقه انجام داده است. سپاه پاسداران گفته که به پایگاه هوایی العدید در قطر، پایگاه شهزاده حسن در اردن و شمار از تأسیسات نظامی در کویت و بحرین حمله کرده و بخش‌های از آن را منهدم کرده است. و در پایان این بخش خبری قابل یادآوری می‌دانم که شما می‌توانید از طریق نشانی ایمیل info@afental.com با افغانستان اینترنشنال در تماس باشید. همچنان می‌توانید ویدیوها و گزارش‌های خبری خود را از طریق شماره تماس 0044-734-6000 برای ما بفرستید. افغانستان اینترنشنال همواره قدردان همکاری و مشارکت شماست. سپاسگزار همراهیتان هستم با خبرهای این ساعت. همچنان با افغانستان تازه‌ترین‌ها را با ما دنبال می‌کنید. وقت بخیر.

0: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
1: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام شما به خبر این ساعت خوش آمدید. سرخط خبرها. نشست سازمان همکاری اسلامی در مورد زنان در اسلام آباد، شمار از شرکت کنندگان پیش از نشست بر حمایت از ترویج اعتدال تاکید کردند. نشانه های تنش در رابط طالبان و تهران، طالبان مراسم فاتحخوانی برای خامنه ای را لغو کرد، آیا دعوت از احمد مسعود معادلات را برهم زد؟ و حملات متقابل امریکا و جمهوری اسلامی، سنتکام میگوید به 140 هدف در ایران شلیک کرده، سپاه از حمله به زیرساخت‌های نظامی امریکا خبر داد. نشست دو روزه وزیران سازمان همکاری اسلامی در امور زنان امروز در اسلام آباد آغاز می شود. در این نشست نمایندگان 57 کشور درباره توانمندسازی زنان و چالش‌های پیشروی آنان در کشورهای عضو گفتگو خواهند کرد. یک منبع از تیم برگزار کننده گفته که شمار از زنان افغان نیز به این نشست دعوت شدند، اما احتمال حضور آنان بسیار اندک است. سازمان همکاری اسلامی پیشتر با محدودیت‌های طالبان علیه زنان و دختران مخالفت کرده بود. یک روزنامه پاکستانی به نقل از منابع دیپلماتیک نوشته که طالبان در نشست وزیران سازمان همکاری اسلامی هیئت رسمی نخواهد داشت. پاکستان در جدی 1403 نیز میزبان کنفرانس بین المللی آموزش دختران در جوامع اسلامی بود، نشستی که طالبان با وجود دعوت رسمی در آن شرکت نکردند. در یک خبر فوری که لینزی گراهام، سناتور مشهور آمریکایی در سن 71 سالگی درگذشت. بر اساس خبرنامه دفتر او، این سناتور ارشد روز شنبه پس از یک بیماری کوتاه و ناگهانی در خانه خود دچار ایست قلبی شد و جان باخت. گراهام اخیراً از سفر به اوکراین بازگشته بود و روز جمعه با زلنسکی دیدار داشت. خانواده او ضمن تایید خبر مرگش خواهان احترام به حریم خصوصی او شده. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با ابراز تأسف از درگذشت گراهام او را یک میهن پرست خوانده است. جمعه خان فاتح پس از گفتگو با مقام های طالبان دوباره به ولسوالی نوسای در بدخشان بازگشت. او پیشتر با تضمین فصیح‌الدین فطرت رئیس ارتش طالبان برای مذاکره به فیض آباد رفته بود. این فرمانده محلی طالبان پس از بازگشت در سخنرانی مدعی شده که هیچ اختلاف با اداره طالبان ندارد.
1: ما از امارت هستیم، از امارت می باشیم، از امارت خواهیم بود، از امارت دفاع

0: situazioni e alle nostre si trovano a essere in situazioni preso. A Gaius non ha fatto a Zalini si ha stabilito ma ha fatto il paolati in nessuno di cavo a se si fuma la rete a le mamme bunchi in Rus ma ha fatto il paolati a Zin ma ha fatto il paolati a Zin a modo di fare la vita di un'altra cosa a modo di essere fuma preso a modo di essere fuma a casa di fuori si stava a dire a un certo هر کسی که مخالف قرار بگیره و در رقابت قرار بگیره تا خون ما نریزه و از رسک ما بیلو کرده میشه
1: جمعخان فاتح در حال وجود اختلاف را رد میکند که رادیو حریت رسانه طالبان میگوید که او پیش از بازگشت با این گروه تجدید تعهد و وفاداری کرده. از طرف هموالی طالبان در بدخشان با کم اهمیت جلوه دادن نقش جمعخان فاتح گفته او در حد نیست که تهدید علیه نظام طالبان به شمار بره. امان فرهنگ با جزئیات بیشتر.
2: تدابیر امنیتی برای فرمانده ناراضی. جمعخان فاتح در راه بازگشت از فیض آباد با چرخبال راهی ولسوالی نوسی می شود. فصیح الدین فطرت رئیس ستاد ارتش طالبان و امان الدین منصور والی طالبان در هلمند نیز همراه او هستند. در ظاهر دل جمعخان را به دست آوردند. پس از بازگشت اینجا در نوسی نشست با مردم برگزار کرده. فاتح کسی نیست که تهدیدی به نظام طالبان باشد. او یک فرد عادی است و حتی اراده مخالفت هم ندارد. این سخنی کنایه آمیز والی طالبان در بدخشان پس از کاهش تنش و رفتن فاتح به فیض آباد است.
3: نه نظام دیده په حق له اسلامی نظام کومه دغه درلوده اراده درلوده دسی لکه یو کور کسی څوک وی دی کور غلی وی او نه دا دیده حیثیت و هویت هغه د دې اوسي د ټول نظام په وړاندې باندې هغه وکوي یوه ننګونه وبلل سه هغه ډېره عادي مسله وه او هغه الحمدلله حل شو کومه دغه نسته اوس پاتې سم دلیه ده کوم مشکل هم نسته انشاءالله.
2: اما موضوع اونقدر هم ساده نیست که غزنوی میگوید. فاتح در ولسوالی های زیر ادارهش هفته ها با صدها نیروی مجهز در حال آماده باش بودند. موضوعی که پای مقام های ارشد طالبان را به بدخشان کشاند. وزیر دفاع برای چند روز در بدخشان ماند اما نتیجه ای نداد. سرانجام طالبان بدخشانی پاپیش گذاشتند. فصیح الدین فطرت و امان الدین منصور با فاتح گفتگو کردند. گفتگویی که جزئیاتش آشکار نشد اما سرانجام او را برای رفتن به مرکز ولایت قانع کرد. آیا قصه تمام است یا آتش زیر خاکستر در بدخشان همچنان باقی است؟
4: من فکر میکنم که موضوع فاتح ختم نشدن و در روزهای پیش رو هم جنجالهای بیشتر از آدرس فاتح و همچنان از آدرس مارد طالب و برالیه در بدخشان متصور است و آنچه زیره که جمعخان فاتح تایه دقیقا یک ماه گذشته انجام داده هرگز برای طالبان قندواری و طالبان کابل نشین و حتی حلقه نزدیک به هیبت الله قابل پذیرش نیست.
2: آنچه در 5 سال گذشته نشان داده هر فردی که در اداره طالبان ساز مخالفت سر داده سرکوب یا سربنیست شده. مردم میگویند همین سرنوشت در انتظار فاتح هم هست. دیر یا زود اما سخت و سوز ندارد. امان فرهنگ لندن.
1: چند خبر کوتاه دیگر از افغانستان. سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد اعلام کرده است که فصل زراعتی افغانستان با برداشت مطلوب گندم به پایان رسیده است. فاو این را نشانه مثبت برای بخش زراعت افغانستان دانسته و پیش بینی کرده است که زمستان و بهار آینده بارندگی بیشتر باشه. این سازمان همچنین بر آمادگی در برابر سیلاب‌ها و ادامه حمایت از کشاورزان تاکید کرده. قالین افغانستان به 37 کشور صادر می شود. رئیس اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان قالین افغانستان می گوید که این صنعت در شمال افغانستان برای حدود 15,000 نفر که بیشتر زنان هستند زمینه کار را فراهم کرده. ظرفیت تولید ماهانه نیز حدود 10,000 متر مربع اعلام شده. قالین افغانستان بیشتر به ترکیه، اروپا، امریکا، کانادا و کشورهای عربی صادر می شود. منابع محلی در تخار نیروهای طالبان را به باجگیری از رانندگان ریکشا متهم می‌کنند. آنان می‌گویند که ماموران طالبان روزانه دست کم 50 ریکشا را متوقف می‌کنند و برای بازگرداندن هر ریکشا از مالکان 3 تا 4 هزار افغانی می‌گیرند. رانندگان می‌گویند که این روند حدود 2 ماه است که ادامه دارد. طالبان مراسم فاتحخوانی برای علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی ایران را در هرات لغو کرده. به گفته منابع این تصمیم پس از دعوت جمهوری اسلامی از احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت برای حضور در مراسم خامنه‌ای گرفته شده. منابع میگویند که با وجود انتشار اطلاعیه برگزاری این مراسم، طالبان روز شنبه در آخرین لحظات مانع برگزاری آن شدند. طالبان و جمهوری اسلامی تاکنون به طور رسمی در این باره چیزی نگفتند. دعوت از احمد مسعود و محمد محقق برای حضور در مراسم خامنه‌ای با انتقاد شماره از مقام‌ها و حامیان طالبان روبرو شده. عبداللطیف نظری، معین وزارت اقتصاد طالبان، جمهوری اسلامی را با اتخاذ سیاست دوگانه در قبال طالبان و مخالفان این گروه متهم کرده. برخی هواداران این گروه نیز خواستار احضار سفیر ایران در کابل شده بودند. حسن علی عدالت، تحلیلگر مسائل سیاسی، میگوید که دعوت تهران از جریان‌های مخالف در کنار نزدیکی جمهوری اسلامی به پاکستان، روابط تهران و طالبان را شکراب کرده است.
5: روابط جمهوری اسلامی ایران با رژیم طالبان یک اندازه شکننده شده است. بعد از اینکه جمهوری اسلامی ایران از دو جانب آیت دعوت کردن، هم از رژیم طالبان و هم از مخالفان طالبان. و اجازه بدین که ما یک موضوع دیگر هم قبل از عرض کنم، قبل از حادثه، روابط ایران با پاکستان بسیار نزدیک شده بود که این هم اثر داشتن بالای روابط جمهوری اسلامی با رژیم طالبان. و همچنین قبل از این سفر جمهوری اسلامی ایران و همچنان طالبان اردوش در وضعیت شکننده قرار دارند، نه جمهوری اسلامی ایران در وضعیت ثابت قرار دارد. همین لحظه که ما و شما صحبت میکنیم، حملات بسیار شدید از جانب کشورهای عربی و همچنان امریکا بالای ایران جریان دارد و همچنین ایران بسیار کشورهای عربی را همین لحظه مورد حمله قرار داده. و همچنان طالبان مشکلات درونی خود دارد. از یک طرف طالبانی قنداری و ایلمندی با طالبانی تاجیک تبار و ازبک تبار مشکلات دارن، از جانب دیگه با پاکستان مشکلات دارن. ما فکر نمیکنم که اینا تا سرحد جنگ با یکدیگر برن، ولی مناسباتشان خصوصا طالبان زیر فشار هستند، به خاطر که طالبان که در کشورهای غربی زندگی میکنن از نگاه شکل و صورت طالبان سکولار هستند، یعنی در لندن، در آلمان، در امریکا زندگی میکنن. طالبان رو بسیار زیر فشار گذاشتن که با ایران روابط خود تغییر بیتن.
1: جاده های افغانستان همچنان شاهد حوادث ترافیکی بزرگ بوده. یافته های ما نشان می داد که از آغاز ماه جوزا تا کنون دست کم 61 نفر در رویدادهای ترافیکی جان باخته و 183 نفر دیگر زخمی شدند. اما کدام عوامل بیشترین نقش را در این رویدادهای مرگبار دارد؟ به احتیاطی رانندگان، فرسودگی جاده ها یا ضعف در نظارت؟ شریف ولی در این گزارش به این موضوع پرداخته.
6: شورای میمنه انخوی
7: سفرهای بی بازگشت در جاده های افغانستان. این روزها وقوع پی در پی حوادث مرگبار ترافیکی در ولایت های مختلف از شهروندان این کشور قربانی می گیرد.
8: همه روزه ما در مسیر شارای نمبر یک کابل قندار، کابل هرات، حادثات بسیار دلخراش داریم که بسیار هموطنان ما در این رابطه متاثر می شن.
7: در تازه ترین رویدادها در ننگرهار، سمنگان و هلمند دست کم 15 نفر جانهای خود را از دست دادند. حدود 30 نفر دیگر هم زخمی شدند. در ولسوالی پچیراگام ولایت ننگرهار واژگون شدن یک موتر جان 9 نفر از جمله چند زن را گرفته و 8 نفر دیگر زخم برداشتند.
9: خب بس هم داره که موتر چپه شد. شمانگه لنده موتر هم داره سکنونگه پاس هم.
7: در رویداد در سمنگان یک زن جان باخته و 7 نفر دیگر زخمی شدند. یک حادثه مرگبار هم در شاهراه هرات قندهار رخ داده. در ولسوالی واشره ولایت هلمند نیز برخورد دو موتر در منطقه شوراب جان 5 نفر را گرفته و 16 نفر دیگر زخمی شدند. این رویدادها تنها بخشی از حوادث مرگبار هفته های اخیر است. در یک ماه گذشته ولایت های پروان، لغمان، هلمند، بلخ، پکتیا، غزنی و شاهراه کابل قندهار شاهد حوادث خونین مشابه بودند. یافته های افغانستان انترنشنال نشان می دهد که از آغاز ماه جوزا تا کنون دست کم 61 نفر در این حوادث جان باختند و 183 نفر دیگر زخمی شدند. طالبان علت این حوادث را به احتیاطی رانندگان عنوان می کنند. کارشناسان اما می گویند عوامل متعددی در افزایش رویدادهای ترافیکی در افغانستان نقش دارند. سرعت غیر مجاز، تردد موترهای دست راست مغایر قوانین ترافیک افغانستان، سبقت‌های بی‌رویه، استفاده از تلفن‌های همراه، هنگام رانندگی، خستگی رانندگان و مصرف مواد مخدر. بسیاری از شاهراهای افغانستان فرسوده و غیر استاندارد هستند. علائم راهنمایی و رانندگی در بسیاری از مسیرها وجود ندارد یا ناکافی است. روشنایی مناسب هم در بخش‌های زیادی از جاده‌ها فراهم نیست. طالبان می‌گویند ورود موترهای دست‌راست را ممنوع کردند و برای کنترل سرعت موترهای مسافربری نیز دستگاه‌های GPS نصب شده است. اما با وجود این اقدامات، آمار حوادث همچنان رو به افزایش است. بر اساس آمار اداره ترافیک حکومت طالبان، در 10 ماه نخست سال گذشته نزدیک به 4000 حادثه ترافیکی در افغانستان ثبت شده. در این حوادث دست کم 2000 نفر جان باختند.
1: نگاه دوباره به سرخط خبرها. نشست سازمان همکاری اسلامی در مورد زنان در اسلام آباد، شمار از شرکت کنندگان پیش از نشست بر حمایت از ترویج اعتدال تاکید کردند. نشانه های تنش در روابط طالبان و تهران. طالبان مراسم فاتحخوانی برای خامنه ای را لغو کرد. آیا دعوت از احمد مسعود معادلات را برهم زد؟ در ادامه. سفر به قلب هنر رنسانس و کمک فناوری. نقاشی های میکل آنجلو با جلوه های سیبودی در لندن به نمایش درآمد. فرماندهی مرکزی ایالات متحده با اعلام پایان موج سوم عملیات به ایران گفته که در این دور 140 هدف را مورد حمله قرار داده. سنکام اعلام کرده است که این اهداف شامل سایت های موشکی و پهپادی، تاسیسات ذخیره مهمات، قابلیت های دریایی و مراکز نظارت ساحلی بوده. سنکام افزوده که نیروهای آمریکایی در 3 شب گذشته در مجموع بیش از 300 هدف را در ایران هدف قرار دادند. این حملات پاسخ به اقدام های نظامی ایران در تنگه هرمز گفته شده. سپاه پاسداران اعلام کرده است که در واکنش به ادامه حملات آمریکا، موج تازه‌ای از حملات موشکی و پهپادی را علیه پایگاه‌های نظامی ایالات متحده در منطقه انجام داده. سپاه پاسداران گفته که به پایگاه هوایی العدیده در قطر، پایگاه شاهزاده حسن در اردن و شمار از تاسیسات نظامی در کویت و بحرین حمله کرده و بخش‌هایی از آن را منهدم کرده. سپاه پاسداران همچنین اعلام کرده که دومین کشتی را در تنگه هرمز هدف قرار داده. در این حال امارات متحده عربی اعلام کرده است که سامانه های پدافند هوایی این کشور در حال مقابله با یک تهدید موشکی هستند. همزمان قطر هم اعلام کرده است که نیروهای نظامی این کشور یک حمله موشکی را رهگیری کردند. وزارت داخلی قطر سطح تهدید امنیتی را بالا خوانده و از مردم خواسته تا اطلاع بعدی در خانه ها یا مکان های امن بمانند. بابک ساقی از تل آویو با ما وصل شده تا از تازه ترین ها بگه. بابک، چه جریان داره؟ از تازه ترین های جنگ چه میدونه؟
10: در حالی که حملات جمهوری اسلامی از یک سو به همسایگان خودش بحرین، قطر، امارات، کویت ادامه داره، از سوی دیگر حملات ایالات متحده هم به جنوب ایران ادامه داره. حملات بیش از 300 هدف را سنتکام در داخل ایران مورد حمله قرار داده. از سوی دیگر بار دیگر امروز جمهوری اسلامی یکی دیگر از نفتکش هایی که این دفعه با پرچم قبرس حرکت می‌کرده را مورد حمله قرار داده. اما از سوی اسرائیل همچنان اسرائیل با دقت مسائل را دنبال می‌کنه. با آنکه به گفته مقامات اسرائیلی به نظر میاد که صبر دونالد ترامپ در رابطه با جمهوری اسلامی کاملا به پایان رسیده و احتمال رسیدن به توافق، حداقل ارزیابی‌هایی که در اسرائیل هست، تقریبا صفر هستش. با آنکه همچنان اسرائیل از راه حل دیپلماتیک حمایت میکنه، اما در پشت پرده تمایل زیادی به بازگشت به جنگ داره. به گفته اسرائیلی ها سرنوشت مذاکرات به تصمیم جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران بستگی داره و اینکه تا چه حد بخوان حملات خودشون در تنگه هرمز را ادامه بدن. اسرائیل میگوید که آمادگی هایی در اسرائیل همچنان برقرار هستش. اسرائیل برای هر سناریوی مختلفی از جمله حملات جمهوری اسلامی مستقیما به اسرائیل آماده هستش، با آنکه ارزیابی ها در حال حاضر بر این هستش که جمهوری اسلامی خواهان اینکه دوباره یک درگیری گسترده را جدا از ایالات متحده با اسرائیل هم به راه بیاندازه نیستش، اما همه چیز امکان پذیر هستش با آنکه ایالات متحده از اسرائیل خواسته که فعلا وارد جنگ نشه، اما ممکن هستش که خود ایالات متحده از اسرائیل بخواد که قسمتی از حملات را به عهده بگیره. در حال حاضر بین سنتکام فرماندهی مرکزی ارتش ایالات متحده و ارتش اسرائیل هماهنگی ها کامل هستش، ادامه داره. تقویت سامانه های دفاعی اسرائیل، حفظ آمادگی عملیاتی در اسرائیل در بالاترین سطح ممکن هستش. مسئله دیگر لبنان هستش که این امکان را در اسرائیل بررسی میکنن که شاید جمهوری اسلامی از حزب الله لبنان بخواد که حملات خودش به اسرائیل را از سر بگیره، و در اینجا هستش که اسرائیل میگوید که اگر این اتفاق بیفتد واکنش اسرائیل گسترده و سهمگین خواهد بود. روز پنجشنبه نتانیاهو با دونالد ترامپ گفتگوی تلفنی داشت. قرار بر این است که نتانیاهو به زودی به ایالات متحده هم سفر بکنه.
1: بابک ساقی از حضور در برنامه سپاسگزار است. چند خبر کوتاه دیگر از جهان. در پی یک تیراندازی خونین در شهر تورنتوی کانادا دست کم دو نفر کشته و شش تن دیگر زخمی شدند. این تیراندازی شامگاه شنبه در جریان جشنواره پر ازدحام سالسا رخ داده. پلیس تورنتو اعلام کرده است که ساحه اکنون تحت کنترل نیروهای امنیتی است، اما مهاجمان مسلح از صحنه فرار کردند و عملیات گسترده برای شناسایی و بازداشت آنان جریان دارد. بارندگی های شدید و سیلاب در جنوب شرق بنگلادش دست کم 44 کشته بر جا گذاشته. مقام ها می گویند که بیش از 1 میلیون نفر در مناطق سیل زده گرفتار شده و صدها هزار خانواده آسیب دیدند. عملیات امداد رسانی با وجود تخریب جاده ها، قطع برق و رانش زمین همچنان ادامه دارد. چین به شمار از پالایشگاه های بزرگ خود دستور داده با حداکثر ظرفیت به تولید سوخت ادامه دهند. بلومبرگ گزارش داده است که این تصمیم با هدف حمایت از مصرف کنندگان داخلی گرفته شده. چین پیش از این نیز در آغاز جنگ ایران فروش بنزین، دیزل و سوخت جت به مشتریان خارجی را محدود کرده بود. نمایشگاهی در لندن با بهره‌گیری از فناوری سیبودی، نمایش های مایکل آنجلو هنرمند مشهور ایتالیایی را باز آفرینی کرده. برگزار کنندگان میگویند که نمایشگاه تلاش میکنه هنر رنسانس را با زبان فناوری به نسل امروز معرفی کنه. بصیر آهنگ نگاه انداخته به این نمایشگاه.
2: لندن میزبان آثار معروف میکلانج، نمایشگاهی که با بهره‌گیری از فناوری سه‌بعدی و تصاویر متحرک نقاشی‌های دیواری مشهور میکلانج را بازآفرینی کرده و بازدید کنندگان را به دل بخشی از بزرگترین شاهکارهای تاریخ هنر می‌برد. این آثار که توسط مؤسسه فریملس بازآفرینی شده‌اند، مشهورترین نقاشی های سقف کلیسای سیستین از جمله آفرینش آدم، جدایی نور از تاریکی، جدایی زمین از دریا و آفرینش خورشید، ماه و گیاهان را با جزئیات چشمگیر به نمایش گذاشته. در این نمایشگاه فناوری دیجیتال و انیمیشن به آثار چند صد ساله میکلانج، هنرمند فقید ایتالیایی، جان تازه‌ای داده.
11: نقاشی های کلیسای سیستین یک از مشهورترین دستاوردهای هنری در جهان است. در واقع من آن را یک از شگفتی های هنری جهان می نامم. از میکلانج در قرن 16 هم دعوت شد تا نقاشی های دیواری کلیسای سیستین از جمله سقف معروف آن را نقاشی کند. و در نهایت تا 4 سال این شاهکار را خلق کرد. آثاری که ترکیب از تخیل، روایتگری، مهارت هنری و استقامت شگفت‌انگیز انسانند. Human imagination, storytelling, craftsmanship and
2: also physical endurance. کلیسای سیستین در واتیکان که امروز محل برگزاری آیین‌های مهم کلیسای کاتولیک و مقر انتخاب پاپ است، به خاطر نقاشی‌های خیره‌کننده میکلانج یکی از شناخته شده‌ترین بناهای هنری جهان به شمار می‌رود.
12: من چند باری از کلیسای سیستین بازدید کردم. آنجا واقعا خیره کننده است و بدیهی است که بر من تأثیر گذاشته. اگر به کاری که ما اینجا انجام داده ایم دقت کنید، ما تلاش کرده ایم آگاهی بخشی در مورد هنر را افزایش دهیم و سعی می کنیم افرادی را که ممکن است هنر را دوست نداشته باشند ترغیب کنیم که اینجا بیایند و از دیدن این آثار لذت ببرند.
2: برگزار کنندگان نمایشگاه می گویند هدف از این پروژه آشنایی نسل جدید با میراث‌های هنری میکلانج و فراهم کردن فرصتی برای تماشای این آثار از فاصله نزدیک است. شاید این ابتکار بتواند راه را باز کند تا مشتاقان هنر به جای سفر به ایتالیا، نقاشی‌های درخشان دوره رنسانس را به کمک فناوری به شهرهای خود بیاورند. بصیر آهنگ، لندن.
1: پرونده مرحله 1/4 نهایی جام جهانی بسته شد و 4 تیم برتر رقابت‌ها مشخص شدند. در آخرین دیدارها انگلستان با پیروزی دشوار برابر نروژ به مرحله نیمه نهایی صعود کرد. این مسابقه در وقت قانونی 1-1 مساوی شد، اما جود بلینگام در وقت اضافی گل برتری انگلستان را به ثمر رساند. او پس از پله دومین بازیکن جوان تاریخ جام جهانی است که در 2 دیدار پیاپی مرحله حذفی دست کم 2 گل زده. همین گونه آرژانتین دقایق پیش با پیروزی 3-1 برابر سوئیس آخرین سهمیه نیمه نهایی جام جهانی را به دست آورد. این دیدار در 90 دقیقه قانونی با تساوی 1-1 پایان یافت. اما خولیان در دقیقه 112 و مارتیتس در وقت‌های تلف شده نیمه دوم وقت اضافی پیروزی تیمشان را قطعی کردند. آرژانتین اکنون در نیمه نهایی به مساف انگلستان خواهد رفت. برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت‌ها و دیدگاه‌هایتان را با ما در میان بگذارید. با این ترتیب رسیدیم به پایان خبر همین ساعت. سپاسگزارم همراهیتان. تا دیدار دیگر، بدرود.
13: رادیو افغانستان انٹرنیشنل. همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
14: یک دقیقه خبر.
15: طالبان بعد دانشجویان پاکستانی که در افغانستان دیر مانده بودند اجازه داد از طریق گذرگاه تورخم به کشور خود بازگردند. یک نماینده این دانشجویان گفت که طالبان جمعه شب به 68 دانشجو اجازه داد که از طریق مرز تورخم وارد پاکستان شوند. محمد نعمان نماینده دانشجویان پاکستانی در ننگرهار شنبه 20 سرطان به افغانستان انترنشنال گفت که بیش از 1000 دانشجوی پاکستانی که بیشتر آنان باشندگان خیبر پختونخوا و مناطق مرزیان در مراکز تحصیلی جلال آباد مشغول فراگیری آموزش هستند. بر بنیاد اطلاعات اسحاق دار، وزیر خارجه پاکستان برای خروج این دانشجویان از افغانستان همکاری کرده است. این همکاری پس از آن انجام شد که قونسلگری پاکستان در جلال آباد درخواست دانشجویان را به وزارت امور خارجه پاکستان ارسال کرد.
16: صدای شما.
17: تاسو

0: دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
1: یک دقیقه خبر.
2: خود افغانستان اولی از پولیو اعلام کرده کارزار واکسین فلج کودکان یا پولیو را سر از روز شنبه در ولایت کنر و پنج ولسوالی ولایت نورستان آغاز می کند. این نهاد گفته است کودکان واجد شرایط همزمان واکسین تزریقی و قطره خوراکی پولیو را دریافت خواهند کرد. نهاد افغانستان اولی از پولیو از خانواده ها خواسته است و همکاری با تیم های صحی زمینه واکسیناسیون کودکان خود را فراهم کنند. پیش از این وزارت صحت حمایت طالبان در آخر ماه حمل سال جاری اعلام کرد که کارزار سراسری واکسیناسیون فلج اطفال در همکاری با نهادهای بین‌المللی آغاز شده و حدود 12 میلیون کودک زیر 5 سال در سراسر کشور واکسین دریافت خواهند کرد.
3: ورزش افغانستان تکاپو در بحران برای نام و نشان. امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.
5: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: طالبان دیروز بار دیگر شماری از زنان را در جاده 64 متری شهر هرات به بهانه رعایت نکردن پوشش سلیقه‌ای این گروه بازداشت کرد. منابع به افغانستان اینترنشنال گفتند که دست کم دو موتر گشت اداره امر به معروف طالبان در جاده 64 متری حضور داشت و شماری از زنان را بازداشت و از این منطقه به جای نامعلوم انتقال داده است. به گفته منابع موترهای امر به معروف پر از زنان بازداشت شده بود، اما شمار دقیق آنان روشن نیست. تصاویر رسیده به افغانستان اینترنشنال نشان می‌دهد که دو موتر طالبان شماری از زنان را از این منطقه انتقال می‌دهد. موج بازداشت زنان در هرات اواسط ماه جوزا آغاز شد. باشندگان شهرک جبرائیل در 19 جوزا در اعتراض به بازداشت زنان به جاده ها آمدند. معترضان شعارهای تحصیل، کار، آزادی و زن زندگی آزادی سر می‌دادند. درود و وقتتان بخیر. به نظرگاه از رادیو افغانستان اینترنشنال خوش آمدید. در این برنامه گفتگوی دارم با عاطفه غفوری، روزنامه‌نگار. خانم غفوری، بسیار زیاد خوش آمدین. از وضعیت زنانی که تازه بازداشت شدن چی میدانیم؟
2: سلام و سپاسگزارم از شما. متاسفانه روان تاریخ که این بازداشت‌ها هر از گاه جریان داره و شماری از زنان توسط افراد وابسته به گروه طالبان بازداشت میشن و به جاهای نامعلوم برده میشن. از سرنوشتشان به گونه روشن خبری نیست. حتی روزها خانواده اونها در تلاشی هستن پیدا کنن که زن و فرزندشان در کجا هستن و چی سرنوشتی بر اونها گذاشته، ولی نمیتونن حتی در چند روز که میفره آگاه بشن که اکنون آیا زنان در زندان هستن، در بازداشتگاه‌های موقت هستن و یا در کدام اداره دیگری از طالبان به سر میبرن. اما روایت های بسیار دردناک از این بازداشت ها وجود داره و حتی روایت های پیشرفته ای وجود داره که برخی از این زنان هرگز دیگه به خانه بر نگشتن و تحویل خانواده هایشان داده نشدن، که بسیار دردآور و نگران کننده است و ادامه این روند جای نگرانی داره.
1: خانم غفوری، اطلاعات شما چی را میرسانه که در حال حاضر چه تعداد هنوز در بند طالبان هستند و شما گفتین که شرایطشان اسفوار است؟ کسایی که در بند هستند از شرایطشان دقیقاً ما چی میدونیم؟ چی بر اونا میگذره؟
2: ببینین، آمارها نسبتاً متفاوت هست. گاهی گفته میشه که شماره 20 و گاهی 30 گفته میشه، گاهی گفته میشه که آمار بیشتر از این چیزی بوده که حتی روایت میشه و صحبت میشه در مورد او. متاسفانه طالبان عمل کردی که دارن این است که یک گروهی از خانم های همفکر خودشان را به این کار مقرر کردن تا برای گروه اطلاعات را جمع آوری کنه و در اجتماعی که گاهن خانم ها در بازار، در کوچه، جایی که برای رفع ضروریات خود یا خریداری بیرون میشن از خانه، این خانم ها اطلاعات را به دست میارن و این اطلاعات به گروه طالبان میرسه و سپس خانم ها به گونه گروهی از جاهایی که برای خرید به خود مراجعه میکنن بازداشت میشن و برده میشن. مطمئنن که اونا پوشش دارن، وقتی بیرون از خانه میشن و بیرون از خانه میرن حتی کتای با خود خور دارن، ولی گروه طالبان زمانی که اونا را بازداشت میکنه به شدت و با برخوردهای غیر انسانی و غیر اخلاقی خانم ها را داخل موترها می کنند. خود مردان طالبان که با این گروه همکاری می کنند و کارمندان این گروه هستند به نام امر به معروف، خانم ها را با دست خودشان به داخل موتر می کنند و هیچ شأن و شوکتی برای خانم ها هیچ اصلا قائل نمی شند. کرامت انسانی را زیر پای می کنند و خانم ها را داخل موترها می دازند و می برند به مکان هایی که میخواین اونا رو مورد بازجویی قرار بدن. و حتی بیشتر یادآوری کردم که برخی از این خانم ها دیگه هرگز به خانه بر نگشتن. روایت های بسیار بسیار تلخی از بردن خانم های افغانستان حتی به جاهای نامعلوم بیرون از افغانستان وجود داره. وجود داره دخترهایی که از دوره چند روز پیش که این اعتراضات و این برخوردها شروع شد هنوز از سرنوشتشان خبری نیست اونها به کجا هستن، در بازداشتگاه هستن، در زندان هستن و تحت چه شرایطی به سر میبرن. و شماری از این خانم ها که دوباره آزاد شدن و برگشتن گفته میشه که خانم ها مورد آزار و اذیت و شکنجه در داخل حتی بازداشتگاه های موقت قرار میگیرن. آمارها بسیار ضد و نقیض هست و این آمار بلند و پایینی داره.
1: اینا که شما گفتین که از سرنوشتشان هیچ خبر نیست، خانواده از اینا به خاطر پرسجو به کجا مراجعه میکنن؟ به نهادهایی که مربوط طالبان است یا بعضی نهادهای بیرونی یا خارجی یا جهانی هم در هرات است که به خاطر پرسجو از حال احوالشان اونجا مراجعه کنن؟
2: اینها فردی عمل میکنن، کوشش میکنن که در همون منطقه‌ای که مربوط به زندگی اونها هست در ادارات طالبان در همون منطقه های خود مراجعه بکنن در و جویای احوالشان میشن. گاهی پشت دروازه زندان هرات میرند، گاهی در بازداشتگاه موقت طالبان میرند و گاهی هم در واقع ولایت میرند و اونجا دنبال جستجوی معلومات هستند. متاسفانه مردم افغانستان در شرایط کنونی خیلی تنها ماندن، به خصوص مردم هرات. و من فکر میکنم جهان در جای دیگری مصروف هست. این جنگ که اکنون در بین ایران و آمریکا جریان داره و جهان به خود مصروف کرده، افغانستان نسبتاً به فراموشی سپرده شده و حتی جامعه جهانی باید آنطوری که صدای مردم افغانستان رو بشنوه و با زنان افغانستان هم صدا باشه، این هم صدایی خیلی کم وجود داره و نهادهایی که تحت نام حمایت از زنان در افغانستان کار میکنن، حتی خانواده ها وقتی اعتراض میکنن، وقتی صدای خود بلند میکنن، وقتی مراجعه میکنن به این نهادها، صدای همین نهادها هم آن تأثیر و تأثیری که باید میداشته متاسفانه نداشته و حتی حرکت هایی که داخل هرات صورت گرفته بسیار کوچک شمرده شده و اهمیت به اونها داده نشده و تغییر نتانسته بیاره به خاطر حمایت بسیار کمی که وجود داره در این مورد.
1: اما یک پرسش اساسی دیگه می است که چرا طالبا هنوز هم تمرکزشان بر هرات بوده و بازداشت زنان را در هرات ادامه میتن در حال که در بعضی ولایت‌های دیگه چنین موجی دیده نمیشه؟
2: هرات جایگاه خاصی داره. میفهمین که هرات یکی از جمله ولایت‌های بود که روسای بسیار زیاد را مقاومت کرد و تسلیم طالبان نشد. بیشتر از 20 روز هرات بود که در مقابل طالبان استاد شد و این مردم هرات بودند که اجازه ندادن هرات سقوط بکنه به آسانی و متاسفانه که این اتفاق افتاد و هرات هم مثل ولایت های دیگر به دست طالبان افتاد و سقوط کرد و همینطور اعتراضاتی که از هرات بلند شد، هرات جز نخستین ولایت‌هایی بود که زنهای هرات همچنان مثل کابل توی جاده ها آمدن اعتراض کردن. حتی شماری از مردان و خانواده ها رو داشتیم که در اعتراضات بودن، حتی مردم در اعتراضات بخونی شدن، شکنجه شدن، با لتو کوب شدن و با واکنش های بسیار شدیدی مواجه شدن، ولی به این اعتراضات ادامه دادن. هرات جایگاه خود داره در این اعتراضات و صدای بلند داره در مقابل طالب و فرهنگ هرات تن نمیده به سرکشی ها و کارهایی که طالب ها دارن انجام میدن در هرات.
1: و فکر نمی کنین که این روش را که طالبان در هرات در مورد بازداشت ها در پیش گرفتن می خواهند به گونه دیگر ولایت ها را پیام ترس به دیگر ولایت ها منتقل کنند تا کسی سر بلند نکنه و صدای اعتراضشون بلند نشه؟
2: این سرشت طالبان هست، این در واقع وضعیت طالبان هست، افکار طالبان هست، اندیشه طالبان با زدن و کوبیدن و بازداشت و شکنجه همراه هست، با ایجاد ترس و وحشت در بین مردم که بتانه صدای اعتراض مردم خاموش بسازه. اما این برخوردها از هرات شروع شده و درست است به گونه برخوردهای باسنان در دیگر ولایت ها هم وجود داره و ادامه داره، اما من فکر میکنم ترس طالب از این هست که شاید هرات جایگاهی باشه که دوباره در مقابل طالب بایسته، صدا بلند کنه و این مردم هرات باشند که آغازگر این اعتراض باشند، آغازگر این تغییر باشند و رقم بزنن یک سرنوشت دیگه برای مردم هرات و سپس این گسترش پیدا کنه. به این خاطر تلاش های بسیار زیاده برای کنترل مردم هرات وجود داره تا اینکه خیزش مردمی صورت نگیره و اینها کدام حمایتی از کدام سرکرده ای دریافت نکنن و پیشرفت وجود نداشته باشه. مردم هرات نیت ایره دارن، مردم هرات اراده و خواسته ایره دارن که در مقابل طالب بیستن، اما متاسفانه با زور، با تفنگ و با خشونت مواجه هستند. ترس طالب از اراده مردم افغانستان به خصوص مردم هرات هست که اعتراضات رقم زدن. شما دیدین با یک اعتراضی که مردم هرات را اندازی کردن، طالبات تمام شهر هرات نظامی ساختند و دیدین که جنگ افزارهای اونها در تمام هرات دیده می شد و اینا یک موقعیت بسیار جدی نظامی رو گرفتن و بسیار شدید با معترضان برخورد کردن. این نشان میده که یک ترس در دل طالب از گسترش این اعتراضات وجود داره.
1: بله خانم غفوری، هرچند حالا اعتراضهای خیابانی در جریان نیست، اما کسایی که بازداشت میشن بیشتر به بهانه رعایت نکردن اجاب است. اما شما فکر نمیکنین که یک هدف دیگه هم در پس ای بازداشت ها حذف تدریجی زنان از عرصه عمومی است، یعنی حتی نتونن به بازار براین؟
2: طالبان اکنون در افغانستان پروژه انسان صدایی، زن صدایی و زن ستیزی را بسیار به شکل پیشرفته او دارن رقم میزنن، دارن به اجرا میگذارن. این پروژه را کارشان این است که انسان صدایی کنن و زن را از جامعه افغانستان بیرون کنن و بنابرای این بخش از جامعه را میخوایند که حذف کنن و به حاشیه برانند. ولی در این بازداشت های اخیری که صورت میگیره، هرات خودش یک شهر فرهنگی است، نسبتا مردم سنتی داره. پوشش های زنان هرات حتی متفاوت از دیگر ولایت ها هست. حتی پیش از این که طالبا بیاین، زنان هرات یک پوشش و حجاب کاملتر داشتن. ولی برخوردی که امروز طالب میکنه جای دیگر است و اونها در واقع حجاب را بهانه قرار میدن برای سرکوب کردن اراده زنان و مردان هرات، برای ایجاد ترس در دل مردم که مبادا مردم هرات این قدرت پیدا بکنن که در مقابل ظلمی که در برابرشان صورت میگیره و در مقابل این که زنان و دختران اونها در واقع مورد خشونت و آزار قرار میگیره و از جامعه دور میشه، اعتراض بکنن و صدای سادگی خود بلند بکنن.
1: بله خانم غفوری، به عنوان پرسش آخر اگر کوتاه عرض کنینی که آیا ای بازداشت های خیابانی به نظرتان ممکن است که صدای اعتراض را بیشتر به دیگه جاها هم گسترش بده و مردم استادگی کنن و خصوصا زنها؟ کوتاه لطفا.
2: ببینین هیچ ظلم نمیتونه که مورد پذیرش قرار بگیره و مردم صدای خود برای همیشه خاموش نگه دارن و این ترس در دل بپرورانن. روزی میشه که مردم افغانستان اراده کنن و مردان افغانستان در کنار زنان بیشتر به جاده بیایند و در مقابل هر آنچه که بر اونها از سوی طالبان رانده شده و گذشته بر اونها اعتراض کنند و این یک روز شکل خواهد گرفت.
1: بسیار زیاد سپاسگزارم از شما خانم عاطفه غفوری، روزنامه‌نگار، که در این برنامه با ما بودین. همچنان ممنون از شما شنونده‌های عزیز رادیو افغانستان انترنشنال که این نظرگاه را با ما دنبال کردید. وقت بر شما خوش. خدا نگهدار.
0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل. شبکه افغانستان انٹرنیشنل را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیلویس. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
3: من جواد همدانیم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.

جناب شما به خبرهای ساعت خوش آمدید. نشست دو روزه وزیران سازمان همکاری اسلامی در امور زنان امروز در اسلام آباد آغاز می شود. در این نشست نمایندگان 57 کشور درباره توانمندسازی زنان و چالش‌های پیشروی آنان در کشورهای عضو گفتگو خواهند کرد. یک منبع از تیم برگزار کنندگان گفته که شمار از زنان افغان نیز به این نشست دعوت شدند، اما احتمال حضور آنان بسیار اندک است. سازمان همکاری اسلامی پیشتر با محدودیت‌های طالبان علیه زنان و دختران مخالفت کرده بود. در این حال یک روزنامه پاکستانی به نقل از منابع دیپلماتیک نوشته است که طالبان در نشست وزیران سازمان همکاری اسلامی هیئت رسمی نخواهد داشت. پاکستان در جده 1403 نیز میزبان کنفرانس بین‌المللی آموزش دختران در جامعه اسلامی بود، نشستی که طالبان با وجود دعوت رسمی در آن شرکت نکردند. فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا با اعلام پایان موج سوم حملات به ایران گفته که در این دور 140 هدف را مورد حمله قرار داده. سنتکام اعلام کرده است که این اهداف شامل سایت‌های موشکی و پهپادی، تأسیسات ذخیره مهمات، قابلیت‌های دریایی و مراکز نظارت ساحلی بوده. سنتکام افزوده که نیروهای آمریکایی در سه شب گذشته در مجموع بیش از 300 هدف نظامی ایران را هدف قرار دادند. این حملات پاسخ به اقدام‌های نظامی ایران در تنگه هرمز گفته شده. سپاه پاسداران اعلام کرده است که در واکنش به ادامه حملات آمریکا، موج تازه‌ای از حملات موشکی و پهپادی را علیه پایگاه‌های نظامی ایالات متحده در منطقه انجام داده. سپاه پاسداران گفته که به پایگاه هوایی اودید در قطر و پایگاه شاهزاده حسن در اردن و شمار از تأسیسات نظامی در کویت و بحرین حمله کرده و بخشای از آن را منهدم کرده. سپاه همچنین اعلام کرده است که دومین کشتی را در تنگه هرمز هدف قرار داده. لینزی گراهام، سناتور مشهور آمریکایی در سن 71 سالگی درگذشت. بر اساس خبرنامه دفتر او، این سناتور ارشد آمریکایی روز شنبه پس از یک بیماری کوتاه و ناگهانی در خانه خود دچار ایست قلبی شد و جان باخت. گراهام اخیراً از سفر به اوکراین بازگشته بود و روز جمعه با زلنسکی دیدار داشت. خانواده او ضمن تایید خبر مرگش خواهان احترام به حریم خصوصی او شده. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با ابراز تأسف از درگذشت گراهام او را یک میهن پرست واقعی خوانده. به این ترتیب رسیدیم به پایان خبر همین ساعت.

پاکستان بار دیگر با موج کم سابقه ای از نامنی روبرو است. حملات مرگبار در بلوچستان، افزایش عملیات‌های تحریک طالبان پاکستان در خیبر پختونخوا و تداوم فعالیت گروه‌های مسلح نشان می‌دهد که بحران امنیتی در این کشور نه تنها مهار نشده، بلکه وارد مرحله پیچیده‌تر شده است. تنها در هفته گذشته 42 نیروی امنیتی در حملات و درگیری‌ها در بلوچستان کشته شدند و ارتش پاکستان نیز از کشته شدن ده‌ها شبه نظامی در عملیات‌های متقابل خبر داده است. اسلام آباد همچنان طالبان افغان را به حمایت از عاملان این حملات متهم می کند. اما با وجود عملیات های گسترده نظامی، انسداد مرزها و افزایش فشارهای امنیتی، خشونت ها همچنان ادامه دارد و این پرسش ها را مطرح کرده است که آیا راهبرد ضد تروریسم پاکستان به بن‌بست رسیده؟ آیا ارتش پاکستان راهبرد مؤثر برای خروج از این بحران دارد و با ادامه نامنی ها در پاکستان آیا اسلام آباد به این نتیجه خواهد رسید که از طالبان عبور کند؟

0: درود با شما، من مسعود ملک میزبان شما هستم. مهمانان من در این برنامه دیدگاه آقای قندیل عباس، استاد دانشگاه از اسلام آباد، و ادریس رحمانی، کارشناس سیاسی و روابط بین الملل هستند. مهمانان عزیز، وقت شما بخیر باشه. آقای عباس، روزهای گذشته در پاکستان واقعا روزهای خونین بود. شاید افزایش حملات بودیم، حملاتی که قربانی به خود داشت، به ویژه نیروهای امنیتی و دفاعی پاکستان را هدف قرار داد و تا به گروگان گرفته شدند. ولی واقعا در پاکستان چی جریان داره؟ اوضاع امنیتی از دید شما چگونه تعریف میشه؟
1: خدمت شما و مهمان برنامه عرض کنم که بله، ظرف 10 روز گذشته ما شاهد شدیدترین حملات تروریستی در به خصوص ایالت بلوچستان بودیم و در این حملات بیشترین قربانی عمدتاً نیروهای نظامی بودند، ولی در کنار آن مردم عادی هم در بسیاری از موارد مورد حمله قرار گرفتند. ولی در پاسخ وقتی عملیات به موسوم به شعبان رو دولت آغاز کرده، در نتیجه آن از ظرف 10 روز گذشته بیش از 88 نفر از تروریستان کشته شدند و این عملیات ضد تروریستی همچنین در بلوچستان ادامه داره و همین امروز تا اکنون 9 نفر از تروریستان رو در عملیات ضد تروریستی کشتند. عرض کنم که این جو ناامنی در بلوچستان و همچنین در خیبر پختونخوا در دو جنبه متفاوت بوده. در ایالت خیبر پختونخوا عمدتاً جنبه افراطگرایی مذهبی بوده، ولی در بلوچستان این ناسیونالیستی بوده. و از زمانی که طالبان در افغانستان یعنی 2021 روی کار اومدن، ما شاهد نوعی ائتلاف بین گروه های مذهبی و گروه های ناسیونالیست بودیم، به خصوص در بلوچستان. بله. و این ائتلاف باعث شده که در بلوچستان بیشترین حملات تروریستی صورت بگیره و بین این دو گروه یعنی مذهبی و ناسیونالیستی به نوعی ائتلاف هم به وجود بیاد. دولت هم با توجه به این ائتلاف در تلاش است تا با استفاده از نیروی نظامی به طور مستقیم اینا رو مورد هدف قرار بده. البته اینجا من میخواستم اینو در ذهن داشته باشید که برخی کاستی ها هم در بلوچستان و هم در خیبر پختونخوا وجود داره و دولت نتونسته به انتظارات مردم برسه و همین کاستی ها باعث شده که گروه های افراطگرا از مردم عادی هم اینا رو استخدام کردن و برای کارهای تروریستی استفاده کردن.
0: ولی آقای عباس، چقدر احساس امنیت در پاکستان از بین رفته؟ یک مسئله بسیار مهم است. در روزهای اخیر که در کابل جمهوریت روی کار بود یا در افغانستان حاکمیت جمهوریت بود، اوضاع بسیار پیچیده شده بود. فعلا خود شما که در پاکستان هستین، وقتی که با مردم صحبت میکنین، وقتی که ذهنشان هم میخوانین، اون احساس امنیت چقدر از بین رفته و ترس و کنفرما شده؟
1: ببینید، وقتی شما در داخل پاکستان زندگی میکنید، در شهرهای عادی هیچ مشکلی وجود نداره و راولپندی، اسلام آباد، لاهور، پشاور یا کراچی در مجموع هیچ مشکلی ندارن. این بیشترین عملیات تروریستی که ما شاهد هستیم در به خصوص مناطق مرزی مشترک با افغانستان است یا در برخی مناطقی که مناطق دوردست به حساب میان و از دسترسی نیروهای امنیتی هم خارج است تقریبا. و این امر باعث شده که به نوعی وقتی قربانی تروریسم رو در منابع خارجی یا منابع داخلی ما گزارش میکنیم، معلوم میشه که شاید بیشترین حملات تروریستی صورت گرفته. ولی این حملات در برخی از مناطق بسیار محدود صورت میگیره و در همون مناطق صورت میگیره که مرکز تجمع تروریست است، ولی شهرهای عادی و به نظر من 99% مناطق پاکستان هیچ تاثیر تروریستی رو نداره.
0: بلی. ولی آقای عباس، وقتی که یک شهروند پاکستانی تصمیم میگیره که از اسلام آباد بره به سمت ایالتهای دیگر پاکستان یا همون مناطق را که شما پیشتر در موردش پرداختین، واقعا احساس امنیت میکنه یا ای که یک ترس وجود داره؟
1: درست است در برخی مناطق قبایلی خیبر پختونخوا و همچنین در برخی مناطق دور دست بلوچستان این مشکل وجود داره، ولی نه اینکه رفت و آمد از پنجاب به خیبر پختونخوا یا بلوچستان اصلا تعطیل شده باشه. این رفت و آمد همچنین ادامه داره، ولی در برخی مناطق دور افتاده و دور دست درست است که برخی ناامنی وجود داره و مردم هم امنیت احساس نمی کنند، ولی در مجموع با توجه به اینکه ابتکار عمل همچنین در دست نیروهای امنیتی است، همین ابتکار عمل به دست نیروهای امنیتی بودن به مردم رو احساس امنیت میده.
0: سپاسگزار آقای رحمانی. اوضاع در پاکستان در موردش صحبت کردیم، صحبت ها و گپای آقای عباس هم شنیدیم. در ابتدا دید و نظر شما چی است؟ واقعا چی چیز در پاکستان تغییر کرده که نامنی ها در این حد و سطح برسه؟
2: درود بر شما عزیز مهمان کرامی. دید مایی است که فضای جیوپولیتیک در منطقه در حال تحول است و تمام مسائل ریشه از اونجا میگیره، به شکلی که چینی ها در منطقه دارن به شدت عرض اندام میکنن، نه تنها در کشور مثل پاکستان، مگر در این زمان ما میبینیم که در تمام منطقه در آسیا و جنوب آسیا این تحولات جریان داره. مثلا از سفر مودی به استرالیا و اندونزی که بگیرین تا تمام تحولاتی که در کشورهای خود ریزی دیگر که در چهار طرف اتفاق میفته، همش گویا یک مسئله است که منطقه در کل در آبستن یک تغییری بزرگ است. یک تعداد زیاد از این کشورات باید تصمیم بگیرن که در شکلگیری جدید قدرت که در دنیا داره اتفاق میفته با کدام مسیر کم بیشتر بچسبن یا نزدیکتر خود نگه بدن، و اینمی باعث میشه که طرف مقابل از او برشان از آله های فشاری که مهیا است یک مقدار استفاده بکنه با شکل سیگنال بدن که به او مسیر نره. حدث مایی است که تمام آنچه که در خیبر پختونخوا و بلوچستان ارتباط میگیره بدون شک این نمیتونه سوا از فشاری که هند پیوسته بالای پاکستان بگذاره از او به دور بسازه. این بطور مثال دیسی افغانستان، ما شما با دقت میداریم که دلیلی اصلی که طالب ها نسیم گرفتن پاکستانی ها را که تا حدودی به چالش بکشن به دلیل نزدیکی با هند است. به این شکل نیروهایی که پیوسته در بلوچستان به خاطر آزادی ملی مبارزه میکنن پیوسته در تحت حمایت هندی ها بودن. بنان چیزی که به نظر من بسیار زیاد تغییر کرده در امی آخر، استخبارات پاکستان و اردوی پاکستان در کل در حال تغییر دکترین هستن. فکر میکنن که به طور مثال در اسی افغانستان اینا دکترین بنام قجیک و اساسی دکترینی بود که شما در افغانستان همیشه یک حکومت روی کار بیارید که برای پاکستان در سر نباشد. حالی راهن اینا میرن به مسیر یک دکترین جدیدی که در این دو سال اخیر سر از او کار میکنن یا عملا استفادهش میکنن، و اوی است که شما با فشار دولت افغانستان کاری بسازه، و این بسیار زیاد متفاوت است از دکترین
0: استراتژی. بله، اگر صدای مرا میشنوین مسئله را که میفتیم بسیار گپ مهم بود، امیر لطفا تکرار بکنین به خاطر که صدایتان قطع شد. تفاوت دکترینی که در حال شکل گریز با گذشته را برش میپرداختین چگونه بود؟
2: خواستم بگویم که دکتر تغییر به اصطلاح مسیر دادن اردوی پاکستان از دکترین عمق استراتژیک به طرف فشار تدریجی یا فشار تعمیری بالای افغانستان یک بحث بسیار جدی در حلقات نظامی پاکستان همین لحظه است و خودشان هم نمیفهمند که آیا این تغییر کار مناسب است یا نیست، ولی به شدت سرش کار میکنند که اگر نتیجه بهتر بده. از قضا مردم افغانستان، خصوصا پشتونهای افغانستان و طبقه که فعلا در قدرت هستند، وقتی امرای از اینا از بعد فشار بخواین امرایشان کنار بین یا معامله بکنین، معمولا در گذشته ها برای کشورهای بزرگ هم بودیم که نتیجه خوب نمیده. یک مقدار زیادی که مثلا حال فعلا میگن که تمام مشکلات در اطراف سرحدات افغانستان است، یک مقدار شمی از روی از نمی ارجاع بکنین، تشریح بکنین که امی دکترین جدید که ما اگر بالای کابل فشار بیاریم مجبور میشن همکاری بکنن، امی در حال تست شدن و در حال به اصطلاح محاسبه شدن سبک سنگین شدن است که آیا واقعا کار میتونه میده. به مخاطر آمه است که حملات بسیار زیاد واکنشی است. هر از گاهی که پاکستان کوشش میکنه یک فشار بالای کابل بره، یک حمله بکنن یا یک بمبارد بکنن، چند روز بعد یک آمادگی شما میبینید که عین مشکلات در داخل پاکستان اوج میگیره. بنابراین من زیاد فکر میکنم که پاکستانی ها احتمالاً دیر یا زود به این نتیجه خود رسیدن کمی دکترین یک دکترین خوب و جایگزین برای عمق استراتژیک است یا نیست. و بعد از این ما شما باز یک بار دیگه صحبت کردیم که اگر این دکترین هم روی دست نگیرن، یک مشکل اساس خلای دکترین نظامی میشه که برای فعلا اونا دقیق و مطمئن نیستن که کدام دکترین دمی وضعیت اقتصادی جامعه پاکستان و دمی سطح تهدیداتی که پاکستان از دو طرف، از طرف هند و از طرف افغانستان مواجه است، کدام دکترین دیگه است که جایگزین نشه. بده من مطمئن هستم یک تعداد شان به صورت دارن کار میکنن که اگر یک فکر الटरनेटیو برش پیدا کنن.
0: سپاسگزار. ولی آقای عباس، حالا وقتی که بحث دکترین و نهادهای امنیتی پاکستان مطرح میشه، خوب است که مبارزه پاکستان در برابر این گروه هایی که عملا قربانی میگیره از مردم پاکستان و از نظامیان پاکستانی هم به بررسی بگیریم. پاکستان تا اینجای کار چگونه در برابر از اینا مبارزه کرده؟
1: مبارزه پاکستان به

0: اومدن یک به من توضیح دادن اوضای امنیتی چطوره. یه نفر اومد مسئول، یکی از مسئولین امنیتی، و گفت که مسئولیت من این است که در مناطق مرزی با افغانستان هرج و مرج ایجاد بکنیم و اونجا رو تحت نظر داشته باشیم. و آقای ربانی بهش گفت که از این به بعد این بخش رو اصلا تعطیل بکنید و مسئولیت شما از این به بعد وجود نخواهد داشت. یعنی منظور این است که در دوران قبل از یعنی ظاهر شاه باشه یا قبل از اون باشه، در اون زمان هم این فعالیت ها وجود داشته که گروه های مخالف دولت پاکستان از سوی کابل حمایت می شدن.
1: بله.
0: ولی بعد از به خصوص روی کار اومدن طالبان، چه در دهه 90 و چه در 2021، الان مشکل این است که منبع و منابع اصلی این گروه های مخالف پاکستان مشترک است. یعنی هند از خاک افغانستان استفاده میکنه و با استفاده از رژیم طالبان از این گروه ها حمایت میکنه.
1: درست. بله آقای عباس. بله آقای عباس، اونچه که شما تشریح میکنین مسئله بسیار مهم است، به این مفهوم که کدام عناصر واقعا میخواین پاکستان را ناامن بسازن. اما در مقابل پاکستان هم خب یک کشور عادی نیسته، حتی قلم این نهادها و وزارتخانه‌هایی که به خاطر تامین امنیت پاکستان کار میکنن یک لیست طولانی و طویل دارن، از وزارت دفاع گرفته، وزارت داخله گرفته، تا بخش امنیت ملی، یا همونطور به این فراتر سازمان‌های اطلاعاتی از آیسای گرفته تا آی بی و امیرکم امای و ای و انای که سازمان‌های اطلاعات نیروی دریایی و هوایی و امیرکم خود اداره اطلاعات و اطلاعات نظامی یا اون بخش ملیتری که برش میگن. یعنی فراتر از این هم میره این لیست، یک نهاد، دو نهاد، چند نهاد نیست در پاکستان. ولی چرا اینا نمیتونن که مهار بکنن این تهدیدها را؟
0: این موضوع خوبی شما مطرح ساختید. ببینید، با توجه به اینکه پاکستان یک کشور مهمی است و دارای بمب هسته‌ای است و دارای نیروی نظامی، یعنی ده نیروی نظامی برتر جهان است، ولی مشکل اینجاست که دشمنان هم در همین حد بیشتر داره، به خصوص از طریق هند و حتی برخی آیانس‌های خارجی و در دوران تهاجم شوروی به افغانستان و پس از به خصوص اون حتی امریکا و برخی کشورهای غربی هم در پاکستان در ایجاد نامنی نقش داشتن. و از سوی دیگه من یه موضوع دیگه میخواستم مطرح کنم که در پاکستان این روایت وجود داره که پاکستان نباید در امور افغانستان در دوران جهاد شرکت میکرد و مانند ایران یا مانند ترکیه یا هند میتونست خودش رو کنار نگه داره. حتی وزیر دفاع پاکستان یعنی خواجه آصف چند ماه پیش در سطح پارلمان گفته بود که این اشتباه بزرگ پاکستان بود که خود رو درگیر اوضای افغانستان کرد و اصلا گفته بود که در اون زمان هیچ جهادی وجود نداشت و این یک درگیری بود و نباید ما در اون شرکت میکردیم. به نظر من در همون زمان سیاست هایی که پاکستان در پیش گرفته بود نتایج بسیار منفیش امروز در پاکستان داره میبینه.
1: سپاسگزار. ولی آقای رحمانی، من میخوایم که تحلیل شما را در مورد اون ساختار نهادهای امنیتی و دفاعی پاکستان بدانم. واقعا این نهادها با این گستردگی و در بخشای هم با اون قوت و شدت که دارن، چرا اینا در مهار این حملات ناکام هستن؟ رحمانی صاحب، آوازتان را نمیشنم، نفهم مشکل در کجاست؟ آره بهتر شد، بفرمایید.
2: اگر بخوایم در یک نکته سوال جواب بدهیم، دلیل اصلی که پاکستانی ها خصوصا ساختار نظامیشان که نسبتا مستحکم است نمیتونن به سادگی به مسئله دسترسی بکنن، ریشه در اقتصاد داره. ورشکستگی اقتصاد پاکستان به شدت امکانات مهار نمودن شورش های پراگنده را بسیار زد برشان چالش بار میسید، چون به این حد زیاد قیمت ازی بلند است، هزینهش بلند است. اگر اینا برن از قوت نظامی استفاده بکنن با شورش های بسیار اندک، باعث از این میسید که توسعه پیدا بکنن. ولی راه اصلی که معمولا در گذشته پاکستان مهار کرده ای است که معمولا مردم و این مناطق به شکل از اشکال از نظر اقتصادی در یک حالت مگه همی دارن که وابسته به اسلام آباد یا پنجاب بمانند و این وابستگی بسیار زیاد باعث از این میشه که همگی دوش

0: آرام بمانه و جنجال بسیار کمتر بمانه. وقت اوضاع اقتصادی خراب میشه، این پالیسی دیگه کار نمیده. حالا از طرف دیگه وقتی تنیف میشه شما سعی کنیم چی در بلوچستان است و چی هم در خیبر پختونخوا، شما میبینیم که استراتژی طرف مقابل هم چیزی نیست که مثلا اینا بخورن اساسا پاکستان زمینگیر بکنن یا ایالت ها رو به سقوط مواجه بکنن. اساسا استراتژی است که پیوسته هزینه را بالای دولت پاکستان بلند نگه بدارن تا پاکستان از نظر بیلانس بودجهی همیشه در کسر بودجه و در شکستگی بماره. چرا این مسئله مهم است؟ به خاطر این مهم است که اینجی ها بازی را که با پاکستان دارن بسیار دراز مدت است. در دراز مدت اینجی ها به شدت به سال رشد هستند و فکر اینجی هایی است که در اعضای 20 سال 50 سال آینده پاکستان از روی ورشکستگی اقتصادی بدون جنگ به هند و پیونده نسبت به ای که خب اگر آلترنتیبش بخواهیم به جنگ برن، چون هر دو کشور هسته‌ای است احتمالا به منفعت هیچ کس نیست، بنان او استراتژی برای اینجی ها کار نمیدن. ولی در کل اینجی ها از این حرف اصلا گذشته نمیتونن که یک روز پاکستان دوباره ادغام نشه و هند، و یک بحث بسیار کلان است به خاطر که مهد اصلی تمدن هند اندس ریور یا دریای سند است که او را از پیشش گرفته شده به نام پاکستان یک کشور علیحده جور شد.
1: درست. ولی آقای رحمانی، حال وقتی که نام آیسای مردم میشنه و به اسلام میترسن، خصوصا در بین افغان‌ها بسیار مشهور است، در سطح دنیا هم یک سازمان اطلاعاتی بسیار مشهور است، یا وقتی که از پاکستان یاد میشه بدون شک یک کشور اتمی به ذهن مردم میاد، یا وقتی که سایر نیروهای دیگه پاکستان رو میبینیم، خب عملا نشان میده که یک کشور عادی نیست. ولی وقتی که مشکل اقتصادی باشه، در حالی که جبهه مقاومت افغانستان و پاکستان پول میده، در حالی که در 20 سال گذشته یعنی حمایت ازشان میکنه، در حالی که در 20 سال گذشته طالبان حمایت کرد، اسلحه برشان داد، جا داد، خانه داد، شفاخانه برشان داد، تا قبرستان و بیمارستان و گورستان در اختیارشان قرار داد، پس حال چگونه زیر چشمش این گونه حملات واقعا طراحی میشه، اجرا میشه، نیروی امنیتیش کشته میشه، گروگان گرفته میشه، سر بریده میشه و در بیس نظامیش هم موتر اینطوری می خود انفجار میده؟ یعنی چی جریان داره؟
0: بازم اونمو دیدی که از دیدی ما مشکل به می شکل از بخاطر هر بار پاکستانی ها کوشش کردن در داخل افغانستان، چی در دوران جهاد است، چی در دوران حمایت طالب ها در جمهوریت است و چی هم فعلا نیروهای مقاومت، معمولا اینا را منعی سیگی انجام دادن، نه منعی سیگ استراتژی مستحکم برای امنیت پاکستان. به مخاطر هم است وزیر دفاع می آمه اگه اشتباه بود، ما مطمئن استیم یک وزیر دفاع دیگه بعدتر هم خواهد آمد میگه امروز اشتباه است یا اساسا حمایت طالبان اشتباه است. چرا؟ به خاطر از این که پاکستان پیوستم مشکل اصلی چیست که چطور مشکل اقتصادی خود حل بکنه، و هر باری که به یک کشور مراجعه میکنه که برای ما امکانات اقتصادی بدین، در مقابلش اونها ازشون چیز رو میخواهن. به طور مثال ما بسیار دوره که بسیار زیاد قابل بحث و آل نسبت هم روشن بر همین از دوره جهاد است که پاکستانی ها اساسا تمام جهاد افغانستانه، با وجودی که جهاد افغانستان یک بود بسیار استراتژیک امنیتی برای خودشان هم داشت، به خاطر روسا چانس از این بود که پاکستان هم اشغال بکنن، با وجودی که مثلا بود انوز هم تمام استراتژیشان بر بنیاد آوردن بیشتر پول از بودجه امریکا و عربستان سعودی بسیار زیاد شکل گرفته بود نسبت به ای که اساسا جین بخواهن افغانستان مهار بکنن به خاطر مسئله امنیت. بنابراین من فکر میکنم وضعیت فعلی پاکستان از نظر امی سوال شما را اگر در چارچوکات ساختار نظامی و استخباراتی پاکستان بخواهیم مقایسه کنیم، زیاد قابل مقایسه است امرای یک کشور مثل کوریای شمالی و مخاطر هم از روابطشان نزدیک شده رئیس که با وجودی که قدرتمند هستن مگم از بخاطر رکود اقتصادی پیوسته تمام امو چیزهایی را که در یک جامعه ثبات به وجود میاره او را هنوز هم ندارن که اساسش اقتصاد است. ما در صورت در جامعه اقتصاد نیسته باشین ثبات به وجود آورده نمیتونه.
1: پس در حقیقت شما بگین که یا بگذارین اینطور بپرسم، اگر حامی پیدا نشه، البته ما شما در صحبت گذشته خودم تاکید شما ای بود آقای رحمانی که بیشتر از این پاکستان کار کردن نمیتونه تا اینکه به اصطلاح یک دونر یا یک تمویل کننده پیدا نکنه، اما در سطح داخل پاکستان اگر تمویل کننده پیدا نکنه، پس در اون صورت نه آیسای با او همه دغدغه ایش منه داشتن سرای اتمی نمیتونه که پاکستان محفوظ نگاه بذاره و این حملات افزایش خود پیدا کرد.
0: کاملا یادتان باشه هر باری که نظامی های پاکستان یا مثلا نخست وزیرای شاد میرن امرای کشورهای بزرگ میبینن میفهمین امو جمله ای که بسیار زیاد دستلا در آخرین لحظهش استفاده میکنن که اگر حمایت ما نکنیم ما ناچار میشیم سلاح هسته‌ای بفروشیم اینه به صراحت هم گفته یعنی معمولا اینی به شکل بلک میل همیره استفاده میکنن میگن که اگر ما از ورشکستگی اقتصادی ما جلوگیری نکنیم ما ناچار هستیم از امکانات نظامی خود منیس مارکت نظامی دنیا استفاده بکنیم و به اون شکل خود به اصطلاح از این وضعیت برهانیم و می خاطر آمه است که وقتی حرف دمون نکته میرسه یک تعداد کشورها مثلا نه امرایشان همکاری میکنن و امکانات برشان میدن امیال فعلا رابط عربستان سعودی با پاکستان اساسا یک رابطه نظامی است امی چتر هستوی که بر از اونا بلای میکنن که اساسش یک مقدار تادی پولی است با اون خاطر من فکر میکنم پاکستانی ها اگر مشکل اقتصاد خود حل کرده نتونن که مشکل بسیار بنیادی است حالا مثلا شما میلازه اگر اکثر تحقیقاتی که از داخل پاکستان بیرون میاد در رابطه با رشد نفوذ ببینید بسیار وحشتناک است پاکستان قرار است تا 2050 تبدیل شود به کشور تقریبا 3.5 تا 400 میلیون انسان در حالی که اقتصاد امیل از 250 میلیون و قدر کافی تغذیه کرده نمیتونه اینمی در بطن زدوبند است که با هند قرار گرفته و ایندی ها فکر میکنند به اینمی شکل میشه پاکستان یک روز تسلیم کرد و دوباره به هند برگشتند
1: درست از اصلای بسته یاد کردین کار را که دکتر عبدالقدیر انجام میداد قدیر خان کسی که بالاخره بازداشت به عنوان پدر اتمی پاکستان هم شناخته میشه اتهامش بود که دکان فروش سلاح هسته‌ای را ساخته ولی آقای عباس حال پاکستان مشکلات خود را داره آقای رحمانی برش پرداخت و اشاره برش داشت اما در مقابل نیروهایی که بر ضد پاکستان می جنگن مثلا تی تی پی یا اون بیلی که برش میگن از جنبش آزادی بخش بلوچستان یا در یک بخشای داعش و سایر گروه های تروریستی اما مشخصا اون دو گروه اولی اینا چقدر پولدار هستن و از لحاظ داشتن حامی به خاطر تداوم این جنگ در چی حد و سطح هستن
2: این گروه هایی که شما اشاره داشتید اینا منابع خاصی رو ندارن چون در منابعی که اینا فعال هستن اونجا هیچ منبع ثروتی وجود نداره البته از پول سمگلینگ یا پول قاچاق رو استفاده میکنن قاچاق و همچنین عمده ترین منبع مالیشون از هند و از طریق افغانستان اینا تامین میشه چون میدونیم که خود طالبان هم مشکل اقتصادی دارن ولی عمده ترین یعنی همکاری اطلاعاتی و مالی عمدتاً از هند انجام میشه و به خاطر همین میبینیم که در گذشته این گروه های تی تی پی یا بی ال ای با همدیگه هم مشکل داشتن اختلاف داشتن ولی امروز تون منبع مالیشون مشترک است به خاطر همین بین خودشون ائتلاف به وجود اومده من در مورد سوال قبلی شما آقای رحمانی هم اشاره داشتم کاملا متفق هستم و موافق هستم که مشکلات اقتصادی پاکستان یک موضوع اصلی است ولی در کنار اون بی‌ثباتی سیاسی را اضافه کنید چون ساختار نظامی و امنیتی و اطلاعاتی پاکستان بسیار قوی است و اینو امریکا یا کشورهای غربی و کشورهای عربی هم میدونن و به خاطر همین است که پاکستان در برابر قدرت قوی مثل هند تونسته یک واکنش بسیار جدی رو نشون بده ولی در کنار اون تا زمانی که ثبات سیاسی وجود نداشته باشه و از لحاظ اقتصادی هم قوی نباشن اینا نمیتونن به انتظارات مردم در خیبر پختونخوا یا بلوچستان برسن به خصوص همواره هر دولت مرکزی تلاش کرده تا در داخل بلوچستان بتونن اقدامات توسعه‌ای رو انجام بدن ولی تا اکنون این اقدامات انجام نشده همچنین در خیبر پختونخوا ولی در برابر اون میبینیم که همین گروه های جدای طلب منابع اقتصادیشون رو از هر طوری شده هم در داخل و هم از خارج تامین میشوند و با استفاده از سلاح‌های بسیار پیشرفته، حتی برخی از اینا سلاح‌های رو دست دست دارن که نیروهای پلیس و امنیتی در اون منطقه ندارن. و گفته میشه که این همون سلاح‌هایی است که در افغانستان توسط امریکا به جا مونده و توسط
1: طالبان نداده شده. این سوال شما میپرسم، نظر آقای رحمانی رو میگیرم. واقعا میشه کل مسئله را در بحث تمویل این گروه ها به هندوستان خلاصه ساخت؟ یعنی چقدر شما مطمئن هستین که تنها هند به این گروه ها پول میده؟ آقای عباس؟
2: بله، سوال از منه؟
1: بله آها، خواستم اول نظر شما را بدانم. چقدر مطمئن هستین که پول این گروه های تروریستی را به هندوستان، تنها هندوستان برشان میده و دیگه کشور نیست؟
2: ببینید، در پاکستان به طور واضح خدمت شما عرض کنم که بسیاری از یاسای اطلاعاتی خارجی از همون زمان تهاجم شوروی اینجا فعال بودن و شبکه‌های بسیار قوی هم در داخل پاکستان و هم در افغانستان دارن و بسیاری از نیروهاشون در مناطق مرزی مشترک پاکستان و افغانستان همچنین فعال هستند. ولی با توجه به اطلاعاتی که نیروهای امنیتی پاکستان به دست آوردن، همواره هند به عنوان تامین کننده اصلی مالی و اطلاعاتی اینا واضح شده و دیده شده. و به خصوص در چند ماه اخیر دیدیم که اینا از پهپادهایی دارن استفاده میکنن که هیچ کشور خارجی نمیتونه به اینا این تسهیلات رو فراهم بسازه به جز هند. و این اطلاعات هم به دست پاکستان رسیده که هم در گروه‌های داخلی تروریستی پاکستان این پهپادها داده شده و هم در دست رژیم طالبان هم رسیده و این موضوع رو پیچیده تر کرده. و به نظر من در آینده نزدیک ما شاهد درگیری‌های خونین در این مناطق خواهیم بود، چون برخی از تکنولوژی‌های هم به دست اینا رسیده که از دیدگاه نیروهای امنیتی پاکستان بسیار خطرناک است و اگر جلوش نگرفته شد ممکن است بسیار زیانبار باشه. و به خاطر همین است که پاکستان از حمایت‌های منطقه‌ای و جهانی هم برخوردار شده. شما دیدید که هم در مورد عملیات نظامی پاکستان در افغانستان و در مناطق مرزی در داخل پاکستان هیچ کشور به پاکستان اعتراض نکرده، بلکه گفته شده حتی امریکا یا دونالد ترامپ هم گفته که این حق مشروع پاکستان است که برای حفاظت و دفاع از خود انجام میده.
1: بله، ولی آقای رحمانی شما چه فکر میکنین؟ واقعا تنها هند است که به مخالفین پاکستان پول امکانات را فراهم میکنه؟
0: خب معمولا مشکل در بازی های استخباراتی است که تا وقتی که شما در داخلش نباشین بسیار به مشکل میتونین حدس بزنین. حدس ما ای است که احتمالا این دی ها یک مقدار قابل ملاحظه مطابق، ولی معمولا هیچ شورش و هیچ انسرجنسی به اساس یک منبع داره بسیار دیر دوام نمی کنه و او بسیار خطرناک است بر اکثر رهبری از او که به او شکل ادامه بدن. منتها خود فاکتور پول و جغرافیا برای هر شورش، برای هر جنبش شورشی، همین دو فاکتور است که اساسا بقایش را تضمین می کنه. بنابراین حدث ما این است که در پالوی کمک هندوستان، ما مطمئن استم که در اوجه اخوازی یا به اصطلاح دسترسی یا به شکل از اشکا زواید محلی استفاده کردن بدون چون چرا یکی قاچاق در کل، چی از مواد مخدر باشه، چی از اسلحه باشه و چی از انسان، بسیار چیزهای دیگه میتونن برشون فراهم بسازه زمینه زیره که پول به دست بیارن. ولی که مشخص بریم بسیار با دقت بگویم که از کدام مرجع پول به دست میارن، باید بسیار زیاد استخبارات دست.
1: بله، پس در کلیت آقای رحمانی میشه این نتیجه را بگیریم رحمانی صاحب که اینمی گروه ها با همی وضع موجود، با همی حامیانه که دارن، واقعا تبدیل شدن به یک دردسر جدی به پاکستان؟
0: من فکر میکنم پاکستان تقریبا از زمان استقلالش به این طرف پیوسته با شورشی ها، با نیروهای شورشی روبرو بودن، خصوصا بلوچستان، سند و پشتونا از بعد پیدایش با این مشکل سر دچار بودن. ولی تفاوتی از این که گاهی گاهی آرام میشه، گاهی گاهی در اوج خود میره، پیوسته در روابط پاکستان در معادلات بزرگ جیوپولیتیک، از هر باری که پاکستان در معادلات بزرگ جیوپولیتیک یک موقف میگیره که رقیبایش یا مخالفینش به شدت به اصطلاح متاثر می سازه، اونا ناچار میشن یک مقدار پول زیاد به سوا سیلان بدن به طرف امین نیروها که پاکستان او رو منعیس فشار مطالعه کرده یا جذب کرده به اساس از او یک مقدار از موقف خود در معادلات بزرگ گوشه گیری بکنن. به طور مثال امین لحظه حدث مایی است که پاکستانی ها بسیار زیاد علاقمند هستند با چینی ها در یک رابطه بسیار مستحکم نظامی دارند. درست است؟
1: بله.
0: و بسیار زیاد فراتر از و هند فکر میکنه که امو محاسبه اونا را که پاکستان در نهایت با اثار ضعف اقتصادی وادار به القا شدن با یا مدغم شدن با خود هند بسازه، اینمی برخلاف فکر از اوناست. بنان ناچار هستند از هر شیوه دیگر برای پاکستانی ها اینمی مشکل بسیار زیاد بزرگتر و بزرگتر و بزرگتر هر روز بسازن تا در نهایت یک رهبری سیاسی در هینجا بیان فکر بکنن که بهتر از امرای هند گزاره بکنیم نسبت به ای که امرای چینی ها بسیار نزدیک بریم. به این شکل امرای امریکایی ها، به این شکل امرای کشورهای خلیج، تمام از اینا محاسبات بسیار مغلقی است که پاکستان متاسفانه به دلیل امی آسیب پذیری های زیاد در هر گوشی که یک مقصر به یک مسیر میخواید به چیزی به دست بیارد در مسیر دیگه از دست میاد.
1: بله. پس آقای عباس، مقامات پاکستانی را شاید بودیم کشتار دادن که آنچه که میگذره و حمایت که از گروه های تروریستی میشره اون را به مراجع بین المللی میرسانند. واقعا فکر میکنین که این روش درست و آدرس درست است به خاطر تغییر وضع در پاکستان؟
2: به نظر من پاکستان در سه سطح این کارها رو انجام میده. اولی که در داخل خود خاک پاکستان عملیات ضد تروریستی یک بار دیگه به طور جدی آغاز شده و میخوان هر جای این تروریستا باشن یا مراکزشون باشن اینا رو از بین ببرن. دومی که حمایت هایی که از خاک افغانستان میشن و مراکزی که در خاک افغانستان دارن، اول بتونن طالبان افغانستان رو کنه بسازن تا حمایت و پشتیبانی از این گروه ها رو دیگه ادامه ندن. اگر این نشد پاکستان عملیات نظامی در داخل افغانستان هم انجام خواهد داد. و در سطح سوم پاکستان تونسته در مورد دخالت هند در این عملیات تروریستی منابع خارجی به خصوص ساختارهای بین المللی، سازمانهای بین المللی و بازیگران جهانی رو هم قانع بسازه و در این زمینه بسیاری از اطلاعات مشترک ساخته شده، یعنی امریکا یا کشورهای غربی رو شریک ساختن و اینا هم قانع بودن که در این زمینه هند هم نقش داشته و به خاطر همین است که در جریان چند ماه گذشته به خصوص پس از جنگ بین هند و پاکستان شما دیدید که هند به طور کامل در انزوا قرار گرفته و از لحاظ دیپلماتیک هم فعالیت های هند در سطح بسیار پایین اومده و در عوض پاکستان به عنوان یک میانجیگر بین المللی و در سطح منطقه یک کشور مهم مطرح شده و این امر نشون میده که پاکستان در این سه سطح میخواد این مشکل رو بین ببرد.
1: آقای عباس، خیلی کوتاه، در حالی که پاکستان تلاش میکنه تا این شکایت را برسانه به گوش دنیا و به مراجع بین المللی، اما همزمان این شورشیان و حراس افکنان در داخل خود پاکستان چقدر حمایت مردمی دارن و بستر مردمی به خاطر فعالیت های زینا در چه حد و سطح است؟ خیلی کوتاه.
2: همونطور که اشاره داشتم در داخل پاکستان بی‌ثباتی سیاسی در طول 80 سال گذشته وجود داشته و متاسفانه این بی‌ثباتی همچنان ادامه داره و تا زمانی که گروه های سیاسی و مذهبی پاکستان در مورد امنیت ملی و منافع ملی پاکستان اتفاق نظر نداشته باشن، قطعا اینا از همین گروه های تروریستی هم در مستقیم یا غیر مستقیم حمایت میکنن و همین امر باعث میشه که دولت های مرکزی پاکستان نتونن در اجرای سیاست های امنیتی خود موفق بشن.
1: سپاسگزار. رحمانی صاحب، جنبندی بحث باشه با شما. حال وضعیت برش پرداختیم، عوامل بررسی کردیم، وضعیت پاکستان هم دیدیم و به اصطلاح مقایسه هم کردیم که طرف پاکستان و طرف مخالفینش در چی حد و سطح است. ولی حال اون مسئله را که شما اشاره کردیم، بحث عبور از دکترین قبلی و رفتن به سوی امتحان کردن دکترین جدید امنیتی و دفاعی در پاکستان، آیا وضع موجود در او حد رسیده که پاکستان باید از طالبان در افغانستان عبور بکنه و اگر افغانستان با ثبات را به سود خود بدانه تا یکی اگر افغانستانی که از طرف طالبان اداره شود، یا نه؟
0: فکر میکنم امی تغییر دکترین اساسش همی است که فکرشانی است که فکر میکنن از افغانستان که به اصطلاح دست نشانده باشه از او بگذریم و اگر افغانستان باثبات با منفعت ماست، خصوصا بعد از اینکه طالب ها روکل جدید گرفتن، همین فکرشان است. ولی مشکلشانی است که دکترین مثل که در حال گفتم در حال تست است و میبینن که کار نمیده و میرن به گزینه فشار و هر قرار فشار میدنی خرابتر میشه. یک مسئله. مسئله دومی که پاکستان اساسا مشکلش بنیادی است با راه‌حل‌های تاکتیکی اساسا نمیشه مشکل بنیادی را حل کرد. اساسا پاکستانی ها هر باری که دور یک میز جمع شوند بشینند به سوال که چطور میشه پاکستان با ثبات سیاسی یا اقتصادی بیاره، میرن به اساسا به امو مثلا به طور مثال اینا نمیتونن اقتصاد در پاکستان داشته باشن بدون از اینکه آبهای کشمیر برای خود نگه بدارن، در حالی امو مثلا باعث از یک جدال کلام برای ایندی هاست و ایندی ها هم آبها را برای خودشون میخواهند. بنابراین در بنیاد پاکستان به خاطر اینکه من ایسی یک کشور بمانه ناچار است، یک کشور بمانه که پیوسته در جدال است نسبت به ای که برای به طرف یک ثبات اقتصادی، یک ثبات نظامی و سیاسی. یک نکته آخرم کوتاه بردان، خواندن این نیروها تروریست هایی کار است که یک وقت آقای کرزی طالبان تروریست که میگم باز پاکستان ها میگم مردم خودتان از پیر تروریست میگم، آله هم بسیار برای خودشان میگم مماد میگم نمیشه بلوچ ها پشتون پاکستان تروریست حساب کرد با اونا از بعد پیدا یک رای حل سیاسی هستن که در این ساختاره که پنجاب همه گیره دامنه ایت خیلی دوری نمیتونه راضی بمانه.
1: درست. پس حال اون آدرس تغییر وضع در افغانستان، یعنی رفتن مخالفین طالبان به دامان پاکستان، واقعا یک آدرس درست به خاطر تغییر وضع مردم افغانستان میتونه باشه یا نیست؟
0: ما فکر میگم برای پاکستانی ها چون امکانات بسیار زیاد حمایت جدی را الای کدام کشور کلان به وجود نداره، ای تمام نیست یک آله فشار است. ولی اگر کدام روز پاکستانی ها به قدر کافی پول داشته باشند که نیروها را به شدت سرحال بکنند، در اون صورت من مطمئن هستم قدرتمند شدن نیروهای مخالف طالب به شدت طالبان را یا مهار میکنه یا از قدرت مندازه و در دو صورت پاکستان
1: بله.
0: من فکر میکنم اگر طالب ها در پاکستانی ها بخواهند استراتژی جدید نظامی در افغانستان به شکل که شما بخواهند به طرف ثبات محکم بگیرند او رای زیادتر از ولی امرو همی طالب ها اینا بسیار زیاد من فکر میکنم گذشته تلخ بین خود دارن و به سادگی احتمالا امرو اینا کار نمی از این خود به گزینه فشار وصل شدن.
1: و رحمانی صاحب خیلی کوتا، پس در کوتا مدت شاید افزایش نامنی ها در پاکستان خواهد بوده یا تغییر وضعیت در 15 ثانیه؟
0: من فکر میکنم به نهایت زیاد میشه. پاکستان اگر راه حل اقتصادی پیدا نکنه ایندی ها
1: داره
0: از این نمی زوف از این حل شده میکنن تا روزی که پاکستان دستایش بلند بکنه بگه ما تسلیم میشیم.
1: سپاسگزارم از آقایان عباس و رحمانی که در دیدگاه امشب مهمان من بودین. و از شما بیننده عزیزم سپاسگزارم که بیننده دیدگاه بودین. خداوند نگهدارتان.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
2: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
3: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
1: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
4: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
5: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استاکال. با ما بمانید.
6: یک دقیقه خبر.
7: آمارهای تازه اداره مهاجرت ترکیه نشان می‌دهد که پلیس این کشور در 6 ماه نخست از سال جاری میلادی 19574 پناهجوی افغان را در سراسر این کشور بازداشت کرده است. بر مبنای این آمارها افغان‌ها در صدر فهرست پناهجویان بازداشت شده در ترکیه قرار دارند. اداره مهاجرت ترکیه می‌گوید که در نیمه نخست از سال جاری حدود 70000 پناهجوی بدون مدرک از شهروندان کشورهای مختلف در این کشور بازداشت شدند. پس از افغانستان شهروندان سوریه، ازبکستان، ترکمنستان، ایران، مراکش، عراق، مصر، سودان و یمن به ترتیب بیشتر این شمار پناهجویان بازداشت شده در ترکیه را تشکیل می دهند.
8: صدای شما.
9: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 او 1 1 0 1 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: درود بر شما با خبر ساعت 2 به وقت کابل و 10:30 صبح لندن. از افغانستان اینترنشنال خوش آمدید. من مسعود ملک هستم. در آغاز سرخط مهمترین خبرها. نشست سازمان همکاری اسلامی در مورد زنان در اسلام آباد. شمار شرکت کنندگان پیش از نشست بر ترویج اعتدال تاکید کردند. عملیات گسترده ارتش پاکستان در بلوچستان. بیش از 100 شبه نظامی در حملات زمینی و هوایی کشته شدند. کاهش 50% مالیات. وزیر مالیه طالبان میگوید خداوند به خاطر شفقت هبت الله عواید این گروه را افزایش داده. و حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی. سنتکام میگوید به 140 هدف در ایران شلیک کرده. سپاه برای حمله به زیرساخت‌های نظامی آمریکا به 5 کشور حمله کرد. نهمین اجلاس سازمان همکاری اسلامی در مورد زنان در اسلام آباد پایتخت پاکستان آغاز به کار کرد. 190 نماینده از 75 کشور اسلامی دعوت شدند تا در این نشست حضور یابند. موضوع اصلی این نشست توانمندسازی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی زنان در کشورهای عضو این سازمان است. خبرنگاران افغانستان اینترنشنال در محل کنفرانس میگویند هیئت طالبان هنوز در نشست دیده نشده است. یک منبع از تیم برگزار کننده گفته شمار از زنان افغان نیز به این نشست دعوت شدند، اما احتمال حضور آنان بسیار اندک است. در همین حال دو عضو ارشد سازمان همکاری اسلامی و اتحادیه جهانی مسلمانان گسترش همکاری ها برای ترویج اعتدال را مهم می دانند. دو طرف در دیداری که پیش از آغاز نشست سازمان همکاری اسلامی صورت گرفت خواهان هماهنگی برای حمایت از مردم افغانستان شدند. و حالا همکارمان جواد همدانی هم از اسلام آباد با ما همراه شده. جواد وقت بخیر باشه. در نشست وزیران امور زنان سازمان همکاری اسلامی که امروز آغاز به کار کرده چی میگذره؟ از برنامه امروز با ما بیشتر بگو و همچنان در رابطه به حضور نماینده افغانستان تا اینجا چی جزئیات داره؟
1: مسعود، این نشست دو روزه هستش. امروز روز اول هست و فردا روز دوم. آنچه که مقامات رسمی گفتن از جمله اعظم نظیر تارر که وزیر حقوق بشر پاکستان است که زیر مجموعه همین وزارتش هم امور زنان هم در واقع دربر میگیره این موضوع رو، هم ایشون گفته که فردا پاکستان در جلسه شرکت خواهد کرد و مهمترین جلسه هم فردا خواهد بود. امروز بیشتر هیئت‌های فنی دارن در واقع گفتگوها رو انجام میدن، مذاکرات رو انجام میدن. همطور خودت هم اشاره کردی موضوع اصلی توانمندسازی زنان است در عرصه‌های مختلف، از جمله در عرصه‌های سیاست، اقتصاد و اجتماع. و در این عرصه‌ها باید نگاه بکنن که چگونه میتوان زنان رو توانمند ساخت، چه چالش هایی در این زمینه وجود داره، چه فرصت هایی هست و تا حالا کارهایی که انجام گرفته. امروز بیشتر کار سه سال گذشته رو میخوام مرور خواهند کرد. آخرین جلسه این مجمع در قاهره برگزار شده بود در سال 2021 میلادی و خب از اون زمان تا امروز تمام کارهایی که انجام شده اونا رو امروز بررسی خواهند کرد و فردا قرار ریاست این مجمع هم به پاکستان خود به پاکستان داده بشه. از مصر به پاکستان میرسه ریاست این جلسه. حدود 190 نماینده از کشورهای مختلف در این نشست حضور دارن، از زیر مجموعه های مختلف سازمان کنفرانس اسلامی نمایندگانش حضور دارن، همچنان برخی از نهادهای مهم جهان اسلام و نهادهای جهانی نمایندگان خودشون رو فرستادن. سیاستمداران مهم پاکستان، همچنان در واقع سفیران کشورهای مختلف که در اسلام آباد هستن، آنها هم در جلسه امروز هم صبح حضور پیدا کرده بودند. فردا این حضور گسترده تر خواهد بود. گفته شده که از 57 کشور که عضو سازمان کنفرانس اسلامی هستن دعوت به عمل اومده. اشاره داشتید به این که چه کسی از افغانستان میاد. منابع هنوز خیلی روشن در این ارتباط صحبت نمی کنن، اما یکی از منابع که ما با آنها صحبت کردیم به ما گفتن که به طالبان در واقع دعوت شده بود، از آنها دعوت شده بود، دعوتنامه ارسال شده بود، اما شرکت آنها، حضور آنها، مشارکت آنها در این نشست قطعی نیست. همچنان برخی از زنان هم دعوت شدند از افغانستان. حالا باید دید که در جریان این نشست آیا آنها هم حضور پیدا می کنند یا نه. البته موضوع افغانستان از این لحاظ که این نشست مربوط به زنان است و زنان افغانستان بدترین شرایط رو دارن تجربه می کنند، قطعا در این نشست مطرح خواهد شد و در این خصوص حتی در انتظار می ره که در اعلامیه پایانی هم حتما به این موضوع اشاره‌ای بشه.
0: جواد سپاسگزار. و حالا هم نگاه بیاندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد اعلام کرده که فصل زراعتی افغانستان با برداشت مطلوب گندم به پایان رسیده است. فعالان این را نشانه مثبت برای بخش زراعت افغانستان دانسته و پیش بینی کرده است که زمستان و بهار آینده بارندگی بیشتر باشد. این سازمان همچنین بر آمادگی در برابر سیلاب ها و ادامه حمایت از کشاورزان تاکید کرده است. قالین افغانستان به 37 کشور صادر می شود. رئیس اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان قالین افغانستان می گوید این صنعت در شمال افغانستان برای حدود 15,000 نفر که بیشتر زنان هستند زمینه کار را فراهم کرده است. ظرفیت تولید ماهانه نیز حدود 10,000 متر مربع اعلام شده است. قالین افغانستان بیشتر به ترکیه، اروپا، امریکا، کانادا و کشورهای عربی صادر می شود. منابع محلی در تخار نیروهای طالبان را به باجگیری از رانندگان ریکشا متهم می کنند. آنها می گویند ماموران طالبان روزانه دست کم 50 ریکشا را توقیف می کنند و برای بازگرداندن هر ریکشا از مالکان 3 تا 4,000 افغانی می گیرند. رانندگان می گویند این روند حدود 2 ماه است که ادامه دارد. طالبان مراسم فاتحخوانی برای علی خامنه ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی را در هرات لغو کرد. به گفته منابع این تصمیم پس از دعوت جمهوری اسلامی از احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی برای حضور در مراسم خامنه ای گرفته شده است. منابع میگویند با وجود انتشار اطلاعیه برگزاری مراسم، طالبان روز شنبه در آخرین لحظات مانع برگزاری آن شدند. طالبان و جمهوری اسلامی تاکنون به طور رسمی در این باره اظهار نظر نکردند. دعوت از احمد مسعود و محمد محقق برای حضور در مراسم خامنه‌ای با انتقاد شمار از مقام‌ها و حامیان طالبان روبرو شده است. عبداللطیف نظری معین وزارت اقتصاد طالبان جمهوری اسلامی را به اتخاذ سیاست دوگانه در قبال طالبان و مخالفان این گروه متهم کرده است. برخی هواداران این گروه نیز خواستار احضار سفیر ایران در کابل شده بودند. حسن علی عدالت تحلیلگر سیاسی میگوید دعوت تهران از جریان‌های مخالف در کنار نزدیکی جمهوری اسلامی با پاکستان روابط تهران و طالبان را شکراب کرده است.
2: روابط جمهوری اسلامی ایران با رژیم طالبان یک اندازه شکننده شده است. بعد از اینکه جمهوری اسلامی ایران از دو جانب آیت دعوت کردن، هم از رژیم طالبان و هم از مخالفان طالبان. و اجازه بدین که من یک موضوع دیگرم قبل از عرض کنم، قبل از یادیسه، روابط ایران با پاکستان بسیار نزدیک شده بود که این هم اثر داشتن بالای روابط جمهوری اسلامی با رژیم طالبان. و همچنین قبل از این سفر جمهوری اسلامی ایران و همچنان طالبان اردوش در وضعیت شکننده قرار دارند، نه جمهوری اسلامی ایران در وضعیت ثابت قرار دارد. همین لحظه که ما و شما صحبت میکنیم، حملات بسیار شدید از جانب کشورهای عربی و همچنان امریکا بالای ایران جریان دارد و همچنین ایران بسیار کشورهای عربی را همین لحظه مورد حمله قرار داده. و همچنان طالبان مشکلات درونی خود دارد. از یک طرف طالبانی قنداری و ایلمندی با طالبانی تاجیک تبار و ازبک تبار مشکلات دارن، از جانب دیگر با پاکستان مشکلات دارن. ما فکر نمیکنیم که اینا تا سرحد جنگ با یک دیگر برن، ولی مناسباتشان خصوصا طالبان زیر فشار هستن به خاطر که طالبانی که در کشورهای غربی زندگی میکنن از نگاه شکل و صورت طالبان سکولار هستن، یعنی در لندن، در آلمان، در امریکا زندگی میکنن. طالبان رو بسیار زیر فشار گذاشتن که با ایران روابط خود تغییر بیتن.
0: جاده های افغانستان همچنان شاهد حوادث مرگبار ترافیکی اند. یافته های افغانستان انترنشنال نشان می دهد که از آغاز ماه جوزا تا کنون دست کم 61 نفر در رویدادهای ترافیکی جان باخته و 183 نفر دیگر زخمی شدند. اما کدام عوامل بیشترین نقش را در این رویدادهای مرگبار دارد؟ به احتیاطی رانندگان، فرسودگی جاده ها یا ضعف در نظارت؟ شریف ولید در این گزارش به این موضوع پرداخته است.
3: شورای میمنه انخوی
4: سفرهای بی بازگشت در جاده های افغانستان. این روزها وقوع پی در پی حوادث مرگبار ترافیکی در ولایت های مختلف از شهروندان این کشور قربانی می گیرد.
5: همه روزه ما در مسیر شورای نمبر یک کابل قندار، کابل هرات حادثات بسیار دلخراش داریم که بسیار هموطنان ما در این رابطه متاثر میشن.
4: در تازه ترین رویدادها در ننگرهار، سمنگان و هلمند دست کم 15 نفر جانهای خود را از دست دادند. حدود 30 نفر دیگر هم زخمی شدند. در ولسوالی پچیراگام ولایت ننگرهار واژگون شدن یک موتر جان 9 نفر از جمله چند زن را گرفته و 8 نفر دیگر زخم برداشتند.
6: خب بس هم داره که موتر چپه شد. شمانگه لنده موتر هم داره سپمونگه در پاسه بود.
4: در رویداد در سمنگان یک زن جان باخته و 7 نفر دیگر زخمی شدند. یک حادثه مرگبار هم در شاهراه هرات قندهار رخ داده. در ولسوالی واشره ولایت هلمند نیز برخورد 2 موتر در منطقه شوراب جان 5 نفر را گرفته و 16 نفر دیگر زخمی شدند. این رویدادها تنها بخشی از حوادث مرگبار هفته های اخیر است. در یک ماه گذشته ولایت های پروان، لغمان، هلمند، بلخ، پکتیا، غزنی و شاهراه کابل قندهار شاهد حوادث خونین مشابه بودند. یافته های افغانستان انترنشنال نشان می دهد که از آغاز ماه جوزا تا کنون دست کم 61 نفر در این حوادث جان باختند و 183 نفر دیگر زخمی شدند. طالبان علت این حوادث را به احتیاطی رانندگان عنوان می کنند. کارشناسان اما میگویند عوامل متعددی در افزایش رویدادهای ترافیکی در افغانستان نقش دارند. سرعت غیر مجاز، تردد موترهای دست راست مغایر قوانین ترافیک افغانستان، سبقتهای بیرویه، استفاده از تلفن‌های همراه، هنگام رانندگی، خستگی رانندگان و مصرف مواد مخدر. بسیاری از شاهراهای افغانستان فرسوده و غیر استاندارد هستند. علائم راهنمایی و رانندگی در بسیاری از مسیرها وجود ندارد یا ناکافی است. روشنایی مناسب هم در بخش‌های زیادی از جاده‌ها فراهم نیست. طالبان می‌گویند ورود موترهای دست‌راست را ممنوع کردند و برای کنترل سرعت موترهای مسافربری نیز دستگاه‌های GPS نصب شده است. اما با وجود این اقدامات آمار حوادث همچنان رو به افزایش است. بر اساس آمار اداره ترافیک حکومت طالبان در 10 ماه نخست سال گذشته نزدیک به 4000 حادثه ترافیکی در افغانستان ثبت شده. در این حوادث دست کم 2000 نفر جان باختند.
0: عملیات گسترده ضد تروریستی نیروهای امنیتی پاکستان در ولایت بلوچستان وارد 7th روز خود شد. منابع امنیتی اعلام کردند که در جریان حملات زمینی و هوایی در مناطق مختلف این ولایت دست کم 102 شبه نظامی کشته شدند. ارتش، نیروهای مرزی و پلیس پاکستان در این عملیات سهم دارند. محسن نقوی وزیر داخلی پاکستان گفته که نابودی کامل تروریسم اولویت ملی این کشور است. و حالا عطا کاکر خبرنگار آزادم از کویته با ما همراه شد. آقای کاکر وقت شما بخیر باشد. در رابطه به عملیات ارتش پاکستان به ما بیشتر بگوین که تا فعلا چگونه است، ادامه داره یا نداره و چی جزئیات در موردش داره.
7: ډیر زیاته مننه. لکه څنګه چې تاسو ویله په بلوچستان کې د ترهګریز ضد عملیات چې هغه ته نوم ورکړل شوی دی چې عمل دا شعبان په نامه باندې عملیات دی، دا لا هم دوام لري. د پاکستان د فوج ویاندې ادارې په وینا باندې چې تر دې دمه په دې عملیاتو کې یو شمیر دغه چې کم دی وسلوال هغه وژل شوي دي چې دوی یو سلو دوه شاوخوا ښیي او بیا په خاص توګه د شعبان عملیات چې دی په دې کې څلور شپېته نور ترهګر دوی وایي چې په دې کې وژل شوي دي یا هغه وسلوال چې د فوج خلاف جنګیږي هغه وژل شوي دي. تر دې دمه په بلوچستان په خاصه توګه باندې چې د زیارت د پښتون میشته سیمه ده په هغه کې د عملیات د زرغون غره په نامه باندې سیمه ده هلته روانه ده. دا عملیات چې کوم دی دا د پنځم تاریخ پس چې کوم عملیات شروع شوي وو د هغه یو لړۍ ده چې تر اوسه پورې د فوج په وینا باندې دا دوام لري او په دې کې د سرحدي ځواکونو په شمول باندې پولیس او همداسې د استخباراتي معلوماتو پر بنسټ باندې دا عملیات لا هم دوام لري.
0: ولی ارتش گفته که ارتش پاکستان گفته که شماره از افراد را که در این هفت روز و در جریان عملیات کشتن اینا خارجی بودند. در مورد هویت افراد تا فعلا جزئیات بیشتر چیست؟
7: بالکل لگا څنګه چې تاسو ویل په دې کې چې کله هم د عملیات پیل شوی دی د پنځم تاریخ وروسته چې د عملیات پیل شو په دې کې په خاصه د کوټ ته نږدې چې کومه سیمه د هناورک په نامه باندې سیمه ده په هغه کې چې کومه پیښه رامنځته شوه د هغه کسان چې کلیوال خلک وو او د وسلوالو ترمنځ نشته رامنځته شوه او په دې کې چې کوم کلیوال دی هغه ووژل شوله او ټپیان شوله. د هغه پر ضد باندې چې کله په کوټه ښار کې پر لت کښېناستئ نو زیاتره چې کوم خلکو خپل د سترګو لیدلی حال وو هغو دا ادا کوله چې په دې کې چې کوم خلک د دوی سره په جګړه اخته شوي وو هغه خلک چې کوم دی د دوی په وینا باندې چې هغه د افغانستان څخه راغلي وو یا د افغانستان هویت یې درلودی خو په همداسې چې د فوج ویان د اداره ده هغه هم چې کله په خپل د فوج د ویان د ادارې مشر احمد چودري احمد شریف په دې کې وویل چې په دې عملیاتو کې یا په داسې پیښو کې زیاتره چې کوم دی هغه افغان وګړي لاس لري او دوی افغان وګړي په دې باندې تورن بولي.
0: درست. ولی فعلا وضعیت در بلوچستان چگونه است؟ چی میگذره؟ آیا این عملیات ها تاثیر داشته؟
7: دا وخت په بلوچستان کې یو خوا چې عملیات شعبان نومول شوی دی دغه عملیات روان دي په بیلابیلو سیمو کې په خاص توګه د زیارت خوزدار په ځینو سیمو کې دا عملیات روان دي او داسې په نورو سیمو کې چې کوم دي د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې په غرونو کې دا عملیات روان دي. بلخوا په بلوچستان په سر ښار کوټه کې دا وخت یو پرلات ناست دی هغه چې کوم د زیارت پیشه رامنځته شوی وه د شپږم تاریخ باندې چې پکې یو شمیر پولیس وژل شوي وو او وسلوالو د ځان سره بیولي وو. د هغوی کورنۍ دا وخت د کوټې په ښار کې پرلات وهلی دی او دوی د حکومت څخه دا غوښتنه په بلوچستان کې دی د دوی د پاره کې یو دا دی چې په بلوچستان کې دی سرحدي ځواک یعنی اف سی ختم سي خو پر دې باندې حکومت د دوی سره دا خبرې نه دی منلي. البته دا یو سر منلي دي چې د دې د پاره به یو عدالتي کمیسون جوړیږي او دا د دې پلټنې به کیږي.
0: سپاسګزار. و حالا هم نگاه دوباره به سرخط مهمترین خبرها. نشست سازمان همکاری اسلامی در مورد زنان در اسلام آباد. شمار شرکت کنندگان پیش از نشست بر ترویج عدالت تاکید کردند. عملیات گسترده ارتش پاکستان در بلوچستان، بیش از 100 شبه نظامی در حملات زمینی و هوایی کشته شدند. و در ادامه این برنامه خبری، سفر به قلب هنر رنسانس با کمک فناوری، نقاشی های میکلانجلو با جلوه های سه‌بعدی در لندن به نمایش درآمد. وزارت مالیه طالبان میگوید که مالیات بر عواید را 50% کاهش داده است. وزیر مالیه امروز در نشست در کابل این تصمیم را شفقت رهبر طالبان بر مردم خواند. محمد ناصر آخند همچنین از مالیات دهندگان خواست مالیات خود را به وقت و منظم پرداخت کنند. او افزود که شفقت رهبر طالبان سبب شده که خداوند عواید اداره این گروه را افزایش دهد. و همکار ما امان فرهنگ این خبرها را دنبال کرده اینجا در استودیو با من. از همان وقت بخیر باشه. چی میگن این مسئولان طالبان؟ اصلا مردم پول داره بیشتر از این چیزی برای مردم مانده که اینا بگیرن به عنوان مالیه؟
8: مثلا از بخش آخر خبر شروع کنیم که میگن که رهبر طالبان وزیر مالیه میگه که رهبر ما شفقت میکنه بر مردم، به همین خاطر مالیات را کم کرده. میگه ما نمیفهمیم که عواید ما چرا اضافه شده، عواید ما افزایش پیدا کرده و دلیلش این است که رهبر طالبان بر مردم شفقت کرده و خداوند مالیات عواید ما را افزایش داده. و این در یک وزیر یک اداره یک حکومت این گونه بیان میکنن که خوب رهبر طالبان شفقت میکنن و عوایدشون افزایش پیدا کرده. امروز یک نشست را برگزار کرده بودند در کابل و جمعی از سکتورهای خصوصی و معاون رئیس الوزراء سلام حنفی هم حضور داشت و گفتند که مالیات را 50% کاهش داده. یعنی در گذشته 20% بوده و حالا 10% مالیات میگیرن از مردم، ولی گفتند فقط شرکت هایی که معادن را استخراج میکنن شامل این نمیباشه و همون مالیه سابق را پرداخت خواهد کرد و گفت تاکید کرد که کوشش میکنن که یک سیستم را ایجاد بکنن به گونه آنلاین که کسب و کارها و کسانی که مالیات دهنده هستند مالیه را به گونه آنلاین پرداخت بکنن در اون سیستم که درج شوه، کسی نمیتونه که از فرار بکنن از مالیه، چون هر قدری که درآمد داشته باشه در اونجا ثبت میشه و بر اساس اونم قواعد قانونی که وزارت مالیه طالبان تعیین کرده بر اساس از او اینا مالیه را دریافت میکنن. و
0: ولی هنوزم نمیفهمه که عوایدشون از کجا اضافه شده.
8: آره میگن که ما هیچ نمیفهمیم که چرا عواید ما افزایش پیدا کرده، ولی میگن که تمام مصارف را که استخباراتی نظامی و تمام مصارف از مالیات مردم است هیچ گونه درآمد دیگری نداره، در حالی که میبینیم هر هفته 40 میلیون دلار از امریکا به اداره طالبان فرستاده میشه، کمک های بین المللی هم حضور داره، ولی میگن که هیچ گونه درآمد دیگری نداره. به من خاطر حالا رهبر طالبان شفقت میکنه به مردم که اعتبار مردم را جلب بکنه. یک نکته دیگر اشاره میکنن که رهبر طالبان تلاش میکنن که مردم اعتبار بیشتر بکنن، به همین خاطر مالیات را کاهش داده و بخش سرمایه‌گذارها و سکتور خصوصی هم اعتماد بیشتر پیدا بکنن که بیان سرمایه‌گذاری بکنن و این سبب میشه که افغانستان بره به طرف خودکفایی. وزیر تجارتش میگه که افغانستان حالا به 300 قلم به خودکفایی رسیده و تا آینده های نزدیک به گونه کامل به خودکفایی خواهد رسید و میگن که بخش صادرات واردات دارو و دواره که از پاکستان وارد میکردن میگن حالا یه حل شده، شرکت هایی در کابل و در ولایت ها ایجاد میکنن که خود افغانستان بتونن دوا تولید
0: کنن. بله، در 5 سال گذشته چند مسئله به سامای مثلا ولی که این پولای سیاهی که امریکا بر از اینا روان میکنه، گزارش های وجود داره که خودت هم گفتی میلیون ها دلار هفته وار به دسترس از اینا قرار میگیره، پول فروش مواد مخدر، پول فروش متافتامین یا شیشه یا اون مواد مخدر صنعتی، فساد که جریان داره از طرف دیگه یا فراتر از او اگر بریم، از 4 تا گوسپند مردم هم اینا در کنج کو میرن پیسه میگیرن. ولی چیگونه شفقتی است که بعد از 5 سال که واقعا تا خون مردم هم اینا چوش کردن و نوشیدن، حالا آمدن میگن که خب خداوند اضافه کرده پیسه ما را. چی رو میخواین ثابت بسازید؟
8: بحث اساسی می هست. ما هر روز از مردم پیام دریافت میکنیم، مردم شکایت میکنن که هر روز با بهانه های مختلف، به بهانه اش و زکات، بهانه مالیه میان از مردم مالیه میگیرن، توان ندارن، مردم کار ندارن، نان خوردن خود ندارن، باید هر روز مالیه پرداخت بکنه به طالبان. هرچند خود وزیر مالیه طالبان به نحو اعتراف کرد امروز در نشست، هم آقای حنفی گفت که خب اگر برخورد میشه، اگر میان از شما مالیه زیاد دریافت میشه، شما تقاضای بیشتر میکنن، شما باید شکایت بکنید، ما با او رسیدگی میکنیم، یک مشکل انسان هم شاید یک مشکل باشه در سیستم نیست و در سیستم طالبان است که مالیات اضافه پیدا نکنه. ولی هر روز ما میبینیم حتی کراچیوان هایی که در لبای جاده ها هست میگن که کراچی را طالبان اینجور میکنن به 40,000 افغانی به اونا میفروشه و هر ماه باید به اونا 2,000 افغانی به طالبان پرداخت بکنه. این یک نمونه کوچکی است. در هر مورد مثلا از مردمی که در دهات هم زندگی میکنن، از زراعتشان که بگونه انده که مثلا از گندم و دیگه حاصلاتشون دارن، از اونها هم اش و زکات دریافت میکنن، مالیه باید پرداخت بکنن، ولی مردم میبینیم که هر روز با فقر گسترده روبرو هست. طالبان در حال خودکفایی میگه، ولی ما همین هفته پیش گزارش بانک جهانی رو داشتیم، گفتن که هیچ گونه سرمایه گذاری بنیادی در افغانستان نمیشه و افغانستان وضعیت بسیار دشوار در پیش خواهد داشت.
0: و پولایی هم که از معادن افغانستان به دست میارن و از استخراج بیرویه که در این بخش جهان دارن،
8: میبینیم که بین خود جنجال دارن در تخار و بدخشان هم سر استخراج غیر قانونی.
0: که در گمرکات چی حال است او طرف باشه،
8: در تمام بخش ها مشکلات دارد.
0: امان فرهنگ، سپاسگزار که در استودیو بودی. و ما در جهان، فرماندهی مرکزی ایالات متحده با اعلام پایان موج سوم حملات به ایران گفته که در این دوره 140 هدف را مورد حمله قرار داده است. سنکام اعلام کرده که این اهداف شامل سایت‌های موشکی و پهپادی، تأسیسات ذخیره مهمات، قابلیت‌های دریایی و مراکز نظارت ساحلی بودند. سنکام افزوده که نیروهای آمریکایی در سه شب گذشته در مجموع بیش از 300 هدف نظامی ایران را هدف قرار دادند. آمریکا این حملات را پاسخ به اقدام‌های نظامی ایران در تنگه هرمز خوانده است. اما سپاه پاسداران اعلام کرده که در واکنش به ادامه حملات آمریکا، موج تازه‌ای از حملات موشکی و پهپادی را علیه پایگاه‌های نظامی ایالات متحده در منطقه انجام داده. سپاه پاسداران گفته به پایگاه‌های هوایی الودید در قطر، پایگاه شاهزاده حسن در اردن و شمار از تأسیسات نظامی در کویت و بحرین حمله کرده و بخشی از آنها را منهدم کرده است. سپاه همچنین اعلام کرده دومین کشتی را در تنگه هرمز هدف قرار داده است. همزمان امارات متحده عربی اعلام کرده سامانه‌های پدافند هوایی این کشور در حال مقابله با یک تهدید موشکی هستند. همزمان قطر هم اعلام کرده که نیروهای نظامی این کشور یک حمله موشکی را رهگیری کردند. وزارت داخلی قطر سطح تهدید امنیتی را بالا خوانده و از مردم خواسته که تا اطلاع بعدی در خانه یا مکانهای امن بمانند. و حالا بابک ساقی هم از تل اویو با ما همراه شده. بابک وقت بخیر باشه. ابتدا از واکنش ها و ارزیابی ها در اسرائیل به احتمال کشیده شدن درگیری ها در اسرائیل هم به ما بیشتر بگو.
9: پیش از این باید بگم که در داخل اسرائیل در بین مردم وضعیت عادی هستش. اگر در پشت سر من بتونید ببینید، من در ساحل تل اویو هستم، زندگی به روال عادی خودش ادامه داره. بچه‌ها که در تعطیلات تابستانی هستن به دریا اومدن و توریست‌ها هم کم و بیش میشه اونها را در اینجا مشاهده کرد. اما از اینکه احتمال جنگ فراوان هستش و زیاد این احتمال بررسی میشه، در بین مردم همین مسئله را میشدید، با آنکه تغییر خاصی در زندگی به وجود نیومده. اما دقایق پیش دولت اسرائیل هم در یک رأی‌گیری تلفنی وضعیت اضطراری در اسرائیل را تا 28 ماه ژوئیه دوباره تمدید کرد. این در حقیقت از 3 سال پیش که وضعیت اضطراری از 7 اکتبر آغاز شد همچنان در اسرائیل ادامه داره. در اسرائیل گفته میشه که این احتمال بسیار بالا هستش که جمهوری اسلامی برای کشیدن پای اسرائیل به این جنگ ممکن هستش که مستقیما اسرائیل را مورد هدف قرار بده، یا اینکه به حزب الله لبنان دستور بده که به اسرائیل حمله بکنه. در هر صورت اسرائیلی ها میگویند که آمادگی کامل برای مقابله با حملات جمهوری اسلامی و یا حزب الله لبنان را دارند. پدافندهای هوایی اسرائیل در آماده باش کامل به سر میبرند. هماهنگی ها با فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام هر روزه تقریبا انجام میشه. خود بنیامین نتانیاهو هم در گفتگوهای تلفنی تقریبا روزمره با دونالد ترامپ هست، در حالی که قرار هستش که صف

0: های همسایه نیستش و تنها به پایگاه های ایالات متحده در خاک این کشورها هستش، اما کشورهای حوزه خلیج فارس بسیار خشمگین هستند از اینکه خاکشون بار دیگر مورد حمله ایران قرار میگیره. از شب گذشته تا چند ساعتی پیش بارها و بارها حملاتی را جمهوری اسلامی در قطر، در کویت، در اردن و در بحرین انجام داده. عربستان سعودی شاید یکی از مهمترین کشورهای عرب حوزه خلیج فارس، شاید مهمترین کشور مسلمان، این حملات را به شدت محکوم میکنه، اونا نقض آشکار حاکمیت کشورهای خلیج فارس میدونه و اون میگوید که در کنار این کشورها ایستاده. امارات متحده، قطر، بحرین، عمان هم این حملات را محکوم میکنن، با اینکه شاید قطر و عمان شاید کمی آرامتر در این رابطه صحبت کردن و از همه طرفها خواستن که این تنش ها را کاهش بدن. شورای همکاری حوزه خلیج فارس هم شدیداً این حملات را محکوم کرده و در رابطه با امنیت کشتیرانی در خلیج فارس هم تأکید کرده و اون را باعث پرتنش کردن وضعیت میدونه. اما همانطوری که میبینیم در حال حاضر جمهوری اسلامی این دومین باری هستش که به کشتی هایی که در حوزه خلیج فارس و در تنگه هرمز حرکت میکنن حمله میکنه. ایالات متحده هم بیش از 300 هدف را در داخل ایران در پاسخ مورد حمله قرار میده که پس از اون پینگ پونگ ادامه پیدا میکنه و جمهوری اسلامی کشورهای حوزه خلیج فارس را مورد حمله قرار میده. تنش بسیار بالا هستش و بعید نیست که این تنش ها به اسرائیل، جایی که من انجا ایستادم هم برسه. اسرائیل میگوید که آماده همه سناریوها در این رابطه هستش.
1: سپاسگزار. و حالا هم نگاه بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. در پی یک تیراندازی خونین در شهر تورنتوی کانادا دست کم دو نفر کشته و 6 نفر دیگر زخمی شدند. این تیراندازی شامگاه شنبه در جریان جشنواره پرازدحام سال رخ داده است. پلیس تورنتو اعلام کرده که ساحه اکنون تحت نظارت نیروهای امنیتی است، اما مهاجمان مسلح صحنه فرار کردند و عملیات گسترده برای شناسایی و بازداشت آنان جریان دارد. شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی امیر سابق قطر در سن 74 سالگی درگذشت. شیخ حمد که سال 1995 تا 2013 بر قطر حکومت کرد، این کشور را از یک جامعه سنتی به قدرت منطقه‌ای اقتصادی تبدیل کرد. او در سال 2013 قدرت را به فرزندش شیخ تمیم امیر فعلی قطر واگذار کرد. در اواخر دوره زمامداری او، طالبان نیز دفتر سیاسی خود را در قطر باز کرد. لینسی گراهام سناتور مشهور آمریکایی در سن 71 سالگی درگذشت. بر اساس خبرنامه دفتر او، این سناتور ارشد روز شنبه پس از یک بیماری کوتاه و ناگهانی در خانه خود دچار ایست قلبی شد و جان باخت. گراهام اخیراً از سفر به اوکراین بازگشته بود و روز جمعه با زلنسکی دیدار داشت. خانواده او ضمن تایید خبر مرگش خواهان احترام به حریم خصوصی او شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با ابراز تأسف از درگذشت گراهام، او را یک میهن پرست واقعی خواند. تیم ملی فوتبال ارجنتین در آخرین دیدار مرحله یک چهارم نهایی جام جهانی 3-1 سوئیس را شکست داد. تقابل دو تیم در 90 دقیقه با تساوی 1-1 به پایان رسید. ارجنتین در 30 دقیقه وقت‌های اضافه دوبار دروازه حریف را باز کرد و راهی نیمه نهایی جام جهانی 2026 شد. در دیدار دیگر انگلستان هم یک چهارم با درخشش جود بلینگام 2-1 نروژ را پیش رو برداشت. دیدار انگلستان و نروژ هم در 90 دقیقه 1-1 مساوی شد. بلینگام که گل اولار را زده بود، در 30 دقیقه از وقت‌های اضافه گل دوم را به ثمر رساند. انگلستان در نیمه نهایی به دیدار آرژانتین خواهد رفت. و همکارمان نوید احمدی از بخش ورزش اینجا در استودیو با من است. نوید، وقت بخیر باشد. در ابتدا در مورد بازی‌های دیشب با ما بیشتر بگو.
2: وقتت بخیر مسعود. مرحله یک چهارم نهایی جام جهانی دیشب و امروز خلاص شد و پایان رسید و چهار تیم آخر جام جهانی، چهار تیم برتر مشخص شدند. یک نکته آماری هم بگویم که احتمالاً بر بیننده‌های افغانستان اینترنشنال جالب باشه. هر 4 تیمی که به مرحله نیمه نهایی صعود کردن

0: به چهار تیم برتر، جزء چهار تیم رده‌بندی فیفا هم فعلا هستند که در نوع خودش بی‌نظیر است و تا به حال چنین اتفاق نیفتاده که تیمی که چهار تیمی که در رده یک دو سه چهار جهان از قبل در رده‌بندی قرار دارند حالا هم آمدن در نیمه نهایی جام جهانی هستند. اما در مورد مسابقه دیشب از بازی آرژانتین و سوئیس شروع کنیم که صبح امروز برگزار شد. مسابقه در 90 دقیقه 1-1 مساوی به پایان رسید و اما در وقت‌های اضافه آرژانتین تیم برتر بود و خولیان آلوارز و لاوتارو مارتینز دو گل دیگه به ثمر رساندن و در نهایت آرژانتین حریف انگلستان در نیمه نهایی شد، مسابقه که چهارشنبه برگزار میشه.
1: درست. و در مورد بازی‌های آینده چی می‌دونیم؟ آیستا نزدیک می‌شیم به مرحله نهایی تا آخر هفته بعد.
0: پیش از اینکه من به این پرسشت پاسخ بدم در مورد بازی آینده، اجازه بدید مسئولیت راجع به اینی شخصیت و اینی بازی هم بگویم که دیشب انگلستان 2-1 نروژ را شکست داد با درخشش جود بیلینگام. هر دو گل انگلستان جود بیلینگام به ثمر رساند. این بازی هم در 90 دقیقه 1-1 مساوی شد. در وقت‌های اضافه دقیقه 3 و وقت‌های اضافه جود بیلینگام گل دوم زد و راهی دور بعد جام جهانی شد. نیمه نهایی انال انگلستان با آرژانتین مسابقه میکنه، مسابقه که قرار است روز چهارشنبه ساعت 11:30 شب و کابل برگزار شود. این دو تیم آخرین باری که با هم تقابل کردند آرژانتین و انگلستان در جام جهانی 2002 بوده و اون مسابقه را 1-0 انگلستان برده، یعنی تقریبا میشه 16 سال پیش. ببینیم که حال تغییر کرده، نسل تغییر کرده، بازیکن‌ها تغییر کردن، ببینیم که این بار چه نتیجه رخ میده. و در دیگر بازی نیمه نهایی هم روز سه شنبه ساعت 11:30 شب اسپانیا و فرانسه با هم روبرو میشن. اسپانیا در چند سال اخیر همونطور که ما شما در روزهای پیش هم در اینجا ششتیم و گفتیم فرانسه بسیار تیم قدرتمند است، اما اسپانیا در چند سال اخیر تنها تیم فوتبالی بوده که تانسته دو مرتبه شکست بده، اینمی فرانسه را با اینمی بازی کنه. بنابراین اون مسابقه هم تقابل بسیار جالب و جذابی خواهد بود. از بین این دو تا بازی دو تیم میرن به فینال و مسابقه پایانی جام جهانی 2026 برگزار میکنن. دو تیم بازنده هم مسابقه رده‌بندی را برگزار خواهد کرد.
1: دیدارهای بعدی هم در چهارشنبه و پنجشنبه همین هفته خواهد بود.
0: سه شنبه این همین هفته دیگه سبا ساعت 11:30 شب اسپانیا و فرانسه خواهد بود و روز چهارشنبه انگلستان با آرژانتین تقابل خواهد کرد.
1: حالا در کل واکنش ها به این جام جهانی تا اینجا چطور
0: است؟ اتفاقا پرسش بسیار خوب، من میخواستم بگویم که پس از پیروزی دیشب انگلستان در همین لندن که ما هستیم، تقریبا در تمام خیابان‌های لندن جشن و پایکوبی و سرور برگزار شد در همه جا. همچنان در پیروزی آرژانتین به دلیل که مسی را در اختیار داره، یکی از تیم‌های پرطرفدار در جهان است. در کشورهای مختلف مردم جشن و پایکوبی کردن. حتی در کشور بنگلادش مردم در زیر باران و در هوای طوفانی پس از پیروزی بنگلادش به خیابان‌های شهر داکا برآمدن و جشن و سرور برگزار کردن.
1: نوید احمدی، سپاسگزارم که در استودیو با من بودی. نمایشگاه در لندن با بهره‌گیری از فناوری سه‌بعدی نقاشی‌های مایکل آنجلو، هنرمند مشهور ایتالیایی را بازآفرینی کرده است. برگزار کنندگان می‌گویند این نمایشگاه تلاش می‌کند هنر رنسانس را با زبان فناوری به نسل امروز معرفی کند. بصیر آهنگ گزارش دارد.
2: لندن میزبان آثار معروف میکلانج، نمایشگاهی که با بهره‌گیری از فناوری سه‌بعدی و تصاویر متحرک نقاشی‌های دیواری مشهور میکلانج را بازآفرینی کرده و بازدید کنندگان را به دل بخشی از بزرگترین شاهکارهای تاریخ هنر می‌برد. این آثار که توسط مؤسسه فرملس باز آفرینی شدند، مشهورترین نقاشی های سقف کلیسای سیستین از جمله آفرینش آدم، جدایی نور از تاریکی، جدایی زمین از دریا و آفرینش خورشید، ماه و گیاهان را با جزئیات چشمگیر به نمایش گذاشته. در این نمایشگاه فناوری دیجیتال و انیمیشن به آثار چند صد ساله میکلانج هنرمند فقید ایتالیایی جان تازه‌ای دادند.
3: So the Sistine Chapel is one of the most celebrated artistic achievements.
4: نقاشی‌های کلیسای سیستین یک از مشهورترین دستاوردهای هنری در جهان است. در واقع من آن را یک از شگفتی‌های هنری جهان می‌نامم. از میکلانج در قرن 16 دعوت شد تا نقاشی‌های دیواری کلیسای سیستین از جمله سقف معروف آن را نقاشی کند. و در نهایت تا 4 سال این شاهکار را خلق کرد. آثاری که ترکیب از تخیل، روایتگری، مهارت هنری و استقامت شگفت‌انگیز انسانند.
3: Human imagination, storytelling, craftsmanship and also physical endurance.
2: کلیسای سیستین در واتیکان که امروز محل برگزاری آیین‌های مهم کلیسای کاتولیک و مقر انتخاب پاپ است، به خاطر نقاشی‌های خیره‌کننده میکلانج یکی از شناخته شده‌ترین بناهای هنری جهان به شمار می‌رود.
5: من چند باری از کلیسای سیستین بازدید کردم. آنجا واقعا خیره کننده است و بدیهی است که بر من تأثیر گذاشته. اگر به کاری که ما اینجا انجام داده ایم دقت کنید، ما تلاش کرده ایم آگاهی بخشی در مورد هنر را افزایش دهیم و سعی می کنیم افرادی را که ممکن است هنر را دوست نداشته باشند ترغیب کنیم که اینجا بیایند و از دیدن این آثار لذت ببرند.
2: برگزار کنندگان نمایشگاه می گویند هدف از این پروژه آشنایی نسل جدید با میراث‌های هنری میکلانج و فراهم کردن فرصتی برای تماشای این آثار از فاصله نزدیک است. شاید این ابتکار بتواند راه را باز کند تا مشتاقان هنر به جای سفر به ایتالیا نقاشی‌های درخشان دوره رنسانس را به کمک فناوری به شهرهای خود بیاورند. بصیری آهنگ، لندن.
1: و رسیدیم به پایان خبر ساعت 2. تا دیدار بعد، وقت شما بخیر و همچنان خداوند نگهدارتان.
6: رادیو افغانستان اینترنشنال.
7: از طریق رادیو افغانستان انترنشنل
8: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه
9: صدای شما.
10: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
7: صدای شما.
11: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
7: صدای شما.
12: امید که هر جای دنیا هستین جور و سیاد و بخیر و سلامت باشید.
13: تاسه کولای شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره ده افغانستان انترنشنل رادیو تا راولگی. 00 3 7 1 1 0 1 0 افغانستان انترنشنال رادیو به هر گوټ کې ستاسو غږ.
14: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
15: یک دقیقه خبر.
16: حریت رسانه وابسته به طالبان روزد دوشنبه 20 سرطان گزارش داد که جمعه خانه فاتح پس از سپردن تعهد و وفاداری به نظام طالبان از فیض‌آباد به درواز باز گشت. این فرمانده ناراضی محلی طالبان با تضمین فصیح‌الدین فطرت برای گفتگو به فیض‌آباد منتقل شده بود. تا اکنون جزئیات از گفتگوها و توافقهای احتمالی میان دو طرف منتشر نشده است. با این حال رادیو حریت به نقل از محمد اسماعیل فضلی ولی طالبان در بدخشان جمعه خانه فاتح را فرد متعهد و وفادار به نظام طالبان توصیف کرده و گفته است که او در کنار این گروه باقی خواهد ماند.

0: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمنالم جهت 11 فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.

مرحله یک چهارم نهایی جام جهانی، آرژانتین و انگلستان به دور بعد رسیدند. 16مین برد حرفه‌ای مبارز افغان در دور 329 رقابت‌های UFC، فرید بشارت با رأی متحد داوران حریف آمریکایی را شکست داد. رقابت‌های تنیس ومبلدون، لیندا نوسکوا از جمهوری چک جام قهرمانی بخش زنان را بالای سر برد. درود و وقت بخیر. شما بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال با من شرار سروری هستید و این مجموعه را با خبرهای از جام جهانی آغاز می‌کنیم.

0: تیم ملی فوتبال آرژانتین در آخرین دیدار مرحله یک چهارم نهایی جام جهانی 3-1 سوئیس را شکست داد. تقابل دو تیم در 90 دقیقه با تساوی 1-1 به پایان رسید. آرژانتین در 30 دقیقه وقت‌های اضافه دوبار دروازه حریف را باز کرد و راهی نیمه نهایی جام جهانی 2026 شد.
1: فکر میکنم با حریفی روبرو شدیم که ما رو در شرایط بسیار دشواری قرار داد. اونا از نظر بدنی فوق‌العاده قدرتمند بودن. برای ما بردن نبردهای تن به تن بسیار سخت بود و حتی دادن 5 یا 6 پاس متوالی هم دشوار شده بود. این واقعیت بازی بود. اما ما همیشه یه دنده اضافه برای استفاده در اختیار داریم و در نهایت تونستیم از پس این چالش بر بیاییم. با این حال این مسابقه کمک بزرگی به ما کرد چون نشون داد ممکنه در ادامه رقابت‌ها با چه نوع حریفان و در چه شرایطی روبرو بشیم.
0: هواداران آرژانتین پس از صعود به نیمه نهایی در بیرون ورزشگاه بر رقص و پایکوبی پرداختند. همانطور که در تصاویر می‌بینید صدها تن از طرفداران آرژانتین در بیرون ورزشگاه کانزاس سیتی پیروزی تیمشان را جشن گرفتند.

0: در همین حال همکارم علیرضا مدیری در نیویورک و میان هواداران آرژانتین رفته و گزارش آماده کرده که با هم ببینیم.
1: مکالیستر پاس لیونل مسی رو به اولین گل بازی تبدیل کرد. دقیقه 67 اندوی گل مساوی رو برای سوئیس زد. 5 دقیقه بعد دقیقه 72 بریل مولو مهاجم سوئیس از بازی اخراج شد. با این وجود بازی به وقت اضافه کشیده شد. آرژانتین نتونست از 10 نفره بودن سوئیس استفاده بکنه. در وقت اضافه خولین آلوارس دومین گل رو برای آرژانتین زد. دقیقه 121 لاوتارو مارتینز سومین گل آرژانتین رو زد و

که شد این گلم بدون حرف حدیث نبود. مایک کلاتنبرگ کارشناس داوری معتقد بود که توپ به سیمی برخورد کرد، به سیم دوربینی که از بالا تصویر برداری میکنه و گل باید مردود اعلام میشد، اما فیفا بعد اعلام کرد که اون حسگری که در توپ هست همچین موضوعی رو تشخیص نداده و گل درست بوده. بازی به وقت اضافه کشیده شد، جود بلینگام ششمین گلش در این جام رو زد و گل برتر انگلیس رو به ثمر رسوند و تیمش رو به نیمه نهایی فرستاد. برای چهارمین بار بود که تیم انگلیس در تاریخ به نیمه نهایی جام جهانی صعود کرده. وایکینگ ها به خونه برگشتن، انگلیس و آرژانتین چهارشنبه شب در نیمه نهایی به مسافه هم میرن، سه شنبه شب هم تیم های ملی فرانسه و اسپانیا دیگر بازی نیمه نهایی رو برگزار میکنن. دارید میبینید مرکز شهر

0: همچنان هزاران نفر در کشور آرژانتین در میدان معروف بوئنوس آیرس دیدار تیم ملی کشورشان را تماشا کردند. طرفداران تیم ملی فوتبال آرژانتین در پایتخت این کشور پس از پیروزی بر جاده‌ها برآمدند و به شادی پرداختند. انگلستان هم در دیگر مسابقه یک چهارم با درخشش جود بلینگام 2-1 ناروی را از پیش رو برداشت. دیدار انگلستان و ناروی هم در 90 دقیقه 1-1 مساوی شد. بلینگام که گل اول سه شیرها را به ثمر رسانده بود، در سومین دقیقه از وقت‌های اضافه گل دوم را به ثمر رساند. انگلستان در نیمه نهایی به دیدار آرژانتین خواهد رفت.
1: Absolutely no one disputes that.
2: قطعا هیچ کس در این موضوع تردیدی نداره. من از تلاشی که بازیکنان انجام دادند، میزان دوندگی، روحیه تیمی و باورشون واقعا تحت تأثیر قرار گرفتم. این باور، توانایی غلبه بر شرایط سخت، جنگیدن تا آخرین لحظه و پیدا کردن راهی برای پیروزی در بالاترین سطح ممکن بود. اونها هر چقدر هم که مورد تحسین قرار بگیرن بازم کمه، اما من در عین حال یک مربی فوتبال هم هستم و معتقدم میتونیم بهتر بازی کنیم. به طور کلی فکر نمی کنم این مسابقه از نظر فنی در سطح بالایی بود. به نظرم در مجموع قبلا بهتر بازی کردیم. در طول مسابقه هر دو تیم بارها روند بازی رو به سود خودشون تغییر دادن و فراز و نشیب‌های زیادی وجود داشت. با این حال تمام اعتبار این موفقیت متعلق به تیمه. ما راهی برای پیروزی پیدا کردیم و حالا در جمع چهار تیم پایانی هستیم و البته این مهمترین نکته است، اما ذهن یه تحلیلگر و مربی درون من همچنان میگه که میتونیم و باید فوتبال بهتری بازی کنیم.
0: هواداران تیم فوتبال انگلستان پس از پیروزی بر ناروی در بیرون از ورزشگاه میامی با جشن و پایکوبی پرداختند. طرفداران انگلستان بازی را دشوار اما نتیجه را عالی توصیف کردند. در همین حال هواداران ناروی با وجود شکست و حذف از مسابقات از حضور تاریخی تیمشان در این مرحله پس از 3 دهه ابراز افتخار کردند. هواداران فوتبال در غرب لندن به جاده برآمدند و به جشن و پایکوبی پرداختند. پس از پایان مسابقه هواداران با خروج از میخانه ها در جاده منطقه فولهام تجمع کرده و سرود معروف فوتبالی را هم صدا خواندند. همچنان در اقدامی جالب هم رقص واکینگ ها را که معمولا طرفداران ناروی آن را اجرا می کنند به نمایش گذاشتند. هزاران هوادار پرشور اما ناامید تیم ملی ناروی پس از شکست تیمشان برابر انگلستان در برابر کاخ شاهی اسلو گرد هم آمدند. آنها با اجرای رقص سنتی وایکینگی و سر دادن سرودها از بازیکنان تقدیر کردند. با وجود آنکه ساعت 2 شب بود، هواداران با لباسهای سرخ، سفید و آبی به سمت کاخ شاهی راهپیمایی کردند. سفر هیجان انگیز تیم ناروی در این جام هواداران را نسبت به آینده فوتبال این کشور امیدوارتر ساخت. فرید بشارت مبارز هنرهای رزمی ترکیبی افغانستان به 16 برد پیاپی در دوران حرفه‌ایش دست یافت. بشارت 28 ساله با پیروزی مقابل جان گارزا از آمریکا 9 برد خود را با رأی متحد داوران به ثبت رساند. گارزای 23 ساله نیز با این نتیجه 2 شکست دوران حرفه‌ایش را تجربه کرد. این مبارزه در دور 329 رقابت‌های سازمان UFC در لاس وگاس برگزار شد. و در رقابت‌های تنیس ویمبلدون لیندا نوسکووا از جمهوری چک جام قهرمانی بخش زنان را بالای سر برد. مسکو با تینس را 21 ساله هموطنش کارولینا موخووای 29 ساله را 2-1 شکست داد و جام قهرمانی را تصاحب کرد.
3: And the ladies singles champion for 2026 from the Czech Republic, Linda Noskova.

0: Só posso usar uma sombrinha.
1: Rádio Afganistão Internacional. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
2: یک دقیقه خبر.
3: محمد اسماعیل غزنوی والی طالبان در بدخشان با کم اهمیت جلوه دادن نقش محمد خان فاتح فرمانده معترض محلی این گروه اعلام کرد که تنش‌های اخیر در اون گروهی در این ولایت یک مسئله بسیار عادی بوده و اکنون به طور کامل حل شده است. والی طالبان روز شنبه 20 سرطان 1405 در واکنش به نافرمانی برخ فرماندهان محلی بر رادیو حریت گفت که هویت و حیثیت جمعه خان فاتح در حد نیست که تهدید علیه نظام به حساب بیاید. آقای غزنوی فاتح را یک فرد عادی و ولسوال سابق خواند و تأکید کرد که طالبان در بدخشان بیش از 28 ولسوالی دیگر مانند او داشته است و افزود ما نه در برابر فاتح اراده سو داشتیم و نه فاتح تهدید برای نظام او بود. او تنها یکی از 28 ولسوال ولسوالی های بدخشان بوده است.
4: از طریق رادیو افغانستان انترنشنل
5: زهارتی در کابل ولایت نیمه
6: صدای شما.
7: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
4: صدای شما. از طریق رادیو افغانستان انترنشنل صدای شما.
8: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
9: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
10: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.

سلام شما به خبرهای ساعت، خوش آمدید سرخط خبرها. نشست سازمان همکاری اسلامی در مورد زنان در اسلام آباد، شمار از شرکت کنندگان پیش از نشست بر ترویج اعتدال تاکید کردند. عملیات گسترده نظامی در بلوچستان پاکستان، بیش از 100 شبه نظامی در حملات زمینی و هوایی کشته شدند.

0: و حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی سنکا میگوید به 140 هدف در ایران شلیک کرده، سپاه میگوید زیرساخت‌های نظامی آمریکا را هدف قرار داده. نهمین اجلاس سازمان همکاری اسلامی در مورد زنان در اسلام آباد پایتخت پاکستان آغاز به کار کرده. 190 نماینده از 75 کشور اسلامی دعوت شدند تا در این نشست حضور یابند. موضوع اصلی این نشست توانمندسازی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی زنان در کشورهای عضو این سازمان است. خبرنگار افغانستان اینترنشنال در محل کنفرانس میگوید هیئت طالبان هنوز در نشست دیده نشده. یک منبع سیم برگزار کننده گفته که شمار از زنان افغان نیز به این نشست دعوت شدند، اما احتمال حضور آنان بسیار اندک است. همکارم جواد احمدانی از محل برگزاری از اسلام آباد، جایی که این نشست برگزار شده و در حال برگزاری است، با ما وصل شده. در مورد این نشست بیشتر بر ما بگو جواد، جزئیات بیشتر چی است؟
1: بهرام، امروز روز اول این نشست است. نشست قرار است فردا هم ادامه پیدا کنه. امروز جلسات فنی پشت درهای بسته در سالن اجتماعات اسلام آباد که سالن اجتماعات جناح نام داره آنجا داره برگزار میشه. امروز جلسات فنی هست. هیئت ها از تقریبا 57 کشور که عضو سازمان همکاری اسلامی هستند حضور پیدا کردند. مهمترین موضوع که مورد بررسی هست و در واقع در چارچوب این گفتگوها داره صورت میگیره و رای زنی‌ها داره انجام میشه، موضوع توانمندسازی زنان است در عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی. این نشست در واقع هم فرصت‌ها رو میسنجه که چقدر فرصت ها در این زمینه وجود داره، چطور میتوان زنان را توانمند ساخت در عرصه های مختلف تا آنها بتونن نقش خودشون را ایفا بکنن. هم در این زمینه چالش هایی که وجود داره آنها را هم بررسی خواهند کرد. فردا نخست وزیر پاکستان در مراسم اصلی این نشست حضور پیدا خواهد کرد و وزیران امور زنان از کشورهای اسلامی که عضو سازمان همکاری اسلامی هستند در نشست فردا حضور پیدا خواهند کرد. در سطح وزیران جلسه برگزار خواهد شد. ریاست این مجمع هم فردا به پاکستان خواهد رسید. فعلا مصر ریاست این مجمع رو به عهده داره و در سال 2021 میلادی بود که آخرین بار اجلاس در واقع وزیران امور زنان از کشورهای اسلامی در قاهره برگزار شده بود. امروز پیشرفت‌هایی که در این 3 سال گذشته صورت گرفته، برنامه‌هایی که در نظر گرفته بودند، اینکه تا چه اندازه به اهداف خودشون رسیدند، تا چه اندازه این برنامه ها مفید بوده، تاثیرگذار بوده و چه چیزایی باید تغییر پیدا کنه، این موضوعات است که امروز اینجا در اسلام آباد مورد ارزیابی قرار میگیره. پاکستانی ها این را یک موفقیت بزرگی برای خود میدونن که میزبانی این نشست را به عهده دارن. پاکستان به عنوان یکی از کشورهای اسلامی به هر حال جزو کشورهایی است که درسته چالش های زیادی زنان پاکستانی باهاش مواجه هستن، ولی خب باز هم شرایط کلی پاکستان اگه نگاه کنید، مثلا نخست ما کسی داشتیم به نام بی‌نظیر بوتو که 2 بار نخست وزیر پاکستان بوده و همچنان الان دختر خانم بی‌نظیر به عنوان بانوی اول کشور اینجا فعالیت میکنه. همچنان یکی از 4 ایالت سروزیرش یک زن است به نام مریم نواز. فردا او هم در مراسم حضور پیدا خواهد کرد. همچنان ملال یوسفزی برنده جایزه نوبل هم قرار است در این نشست حضور پیدا کنه.
0: جواد احمدانی از اسلام آباد، سپاسگزار حضورت در برنامه. در سوی دیگر، عملیات گسترده ضد تروریستی نیروهای امنیتی پاکستان در ولایت بلوچستان وارد 7 روز خود شده. منابع امنیتی اعلام کردند که در جریان حملات زمینی و هوایی در مناطق مختلف این ولایت دست کم 102 شبه نظامی کشته شدند. ارتش، نیروهای مرزی و پلیس پاکستان در این عملیات سهم دارند. محسن نقوی، وزیر داخلی پاکستان گفته نابودی کامل تروریسم اولویت ملی است. کریم ملاخیل، خبرنگار از کویت پاکستان با ما وصل است. آقای ملاخیل، آیا عملیات ارتش پاکستان در حال جریان است، ادامه داره یا نه؟
2: بلکل امان صاحب ډیر مننه. بلکل عملیات کوم دی هغه د کویت تصویر مسی کوم سیمه د شعبان او د عملیات نو مهم د شعبان په نوم دي. لکه تاسو یادونه وکړه د پاکستان سي کوم عملیاتي سرچینو دي هغه ویلي دي چې په دې عملیاتو کې تر دې دمه 102 کوم څه وسله وال دي هغه د دوی له لورې وژل شوي دي او داسې دوی یادونه کوي سي و بهراني سي کوم دي وګړي په دې عملیاتو کې وژل شوي خو د دوی هویت تر اوسه نه ده معلوم. خو په تیرو کې کوم خبر وکړو پاکستان په وار وار په افغانستان باندې الزام لګولی سي دوی له لورې کوم څه وسله وال دي هغه پاکستان ته راځي او پاکستان کې بریدونه کوي او هلته هم دوی روزل کیږي په افغانستان کې او بیا راځي دلته بریدونه کوي. که زه یادونه وکړم د پاکستان د کورونا چار وزیر محسن نقوي ویلي دي سي کوم دا عملیات هغه به د اخر سي کوم وسله وال ژوندی وي دوی به د عملیات ته دوام ورکړي. دا عملیات هغه مهال پیل شو کله چې د جولای په 15مه نیټه د کوټه تسیرما ان اوړک په ببریک کلی کې وسلوالو په یو کلی باندې بریدو کچه لامل په دې برید کې 15 کسانو او جل سولا او شپاګ نور سی کوم ټپیان سول لغو روسه د مخصن مال دا عملیات فیل سول او ترته دې دمه دا عملیات دوام لري. هم دا سی په شپاګ جولای باندې بیا په زیارت په مانګي ډیم سیمه کې د وسلوالو خوا پولیس سرتیرو او جل سول یو در سرتیرو او سی د وسلوالو لخوا وژل سول دي په ضد باندې پاکستاني سکوم عملیاتي هغه پیل سول او لوس تر دې عملیات کوم دي هغه دوام لري. دا یادونه ور د سیواز د عملیات په شعبان او د زیارت په بلابل سم کې نه کیږي بلکې د سرچینو په وینا سي د عملیات د استخبارات مات په اساس باندې هم د ایالت په بلابل سم کې دوام لري.
0: درست، افراد کشته شده هویتشان مشخص است یا نه؟
2: نه تروس پر دا نه دی لکه ما سی ادا ونه وکسی هو یت تروس نه دی اتکړی کو پتیرو کې په وار وار باندې پاکستان سکوم د پا افغانستان باندې دا الزام لګولای د سی افغانستان له لوري سکوم دی وسلوال راځي او دلته بریدونه کوي او په دغه بریدونه کې سکوم دی د افغانستان کې روزل سی سکوم افغان پاکستانی طالبان دی هغه کړ دی.
0: زیاد عملیاتی در ایالت بلوچستان فعلا چطور است؟
2: بلوچستان کې کوم خبرو کې بلوچستان کې له تیرو لسو ورځو راهیسې درې څلوېښت کوم دي د پاکستان پوځ د ویان په وینا پاکستاني ځواکونه وژل شوي دي. همداسې یو سل او دوه کوم دي همدا وسلوال وژل شوي دي. بل لور ته پرون د کوټې ته یو سل او شل کیلومتره کې پرته سیوی ولسوالۍ کې څلور مړي موندل شوي. همداسې پنجګور کې هم پرون مړي موندل شوي دي. او همداسې د بلوچستان په بېلابېلو کومې لویې لارې د بلوچستانه نور ایالتونو ته ځي هغلته د شپې له مالې څوک سفر نه سي کوی. همداسې د کوټې ازرګنجي سیمه کې تېره ورځ تېره شپه د وسلوالو لخوا سي کوم د هغه برید وسي خو پولیس وایي چې په دې برید کې کوم زیان نه ده رسېدلی. یوه پولیس تاڼه باندې سوی و خو پولیس وایي چې له اوسه په دې برید کې کوم زیان نه ده رسېدلی. خو مجموعي توګه د بلوچستان چې کوم د هغه وضعیت سم نه ده. همداسې د پیښه وه د هغه پر ضد باندې کوټې په کوئله پاټه کې پرلت ناست او پرلت کوونکي وایي چې دوی له سیاست نه امن غواړي او دوی دغه غوښتنه دې زر تر زره ومنل شي.
0: آقای ملا خیلی از حضورتان در برنامه سپاسگزار هستم. چند خبر کوتاه دیگر از افغانستان. سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد اعلام کرده است که فصل زراعتی افغانستان با برداشت مطلوب گندم به پایان رسیده. این سازمان برداشت حاصلات گندم را نشانه مثبت برای بخش زراعت افغانستان دانسته. این سازمان همچنین بر آمادگی در برابر سیلاب‌ها و ادامه حمایت از کشاورزان تاکید کرده. قالین افغانستان به 37 کشور صادر می شود. رئیس اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان قالین افغانستان می گوید که این صنعت در شمال افغانستان برای حدود 15,000 نفر که بیشتر زنان هستند زمینه کار را فراهم کرده. ظرفیت تولید ماهانه نیز حدود 10,000 متر مربع اعلام شده. قالین افغانستان بیشتر به ترکیه، اروپا، آمریکا، کانادا و کشورهای عربی صادر می شود. منابع محلی در تخار نیروهای طالبان را به باجگیری از رانندگان ریکشا متهم می‌کنند. آنان می‌گویند که مأموران طالبان روزانه دست کم 50 ریکشا را متوقف می‌کنند و برای بازگرداندن هر ریکشا از مالکان 3 تا 4000 افغانی می‌گیرند. رانندگان می‌گویند این روند حدود 2 ماه است که ادامه دارد. جاده های افغانستان همچنان شاهد حوادث مرگبار ترافیکی اند. یافته های ما نشان می داد که از آغاز ماه جوزا تا کنون دست کم 61 نفر در رویدادهای ترافیکی جان باختند و 183 تن دیگر زخمی شدند. اما کدام عامل بیشترین نقش را در این رویدادهای مرگبار دارد؟ به احتیاطی رانندگان، فرسودگی جاده ها یا ضعف در نظارت؟ شریف ولی در این گزارش به این موضوع پرداخته.
3: شورای میمنه انخوی
4: سفرهای بی بازگشت در جاده های افغانستان. این روزها وقوع پی در پی حوادث مرگبار ترافیکی در ولایت های مختلف از شهروندان این کشور قربانی می گیرد.
5: همه روزه ما در مسیر شورای نمبر یک کابل قندار، کابل هرات حادثات بسیار دلخراش داریم که بسیار هموطنان ما در این رابطه متاثر می شن.
4: در تازه ترین رویدادها در ننگرهار، سمنگان و هلمند دست کم 15 نفر جانهای خود را از دست دادند. حدود 30 نفر دیگر هم زخمی شدند. در ولسوالی پچیراگام ولایت ننگرهار واژگون شدن یک موتر جان 9 نفر از جمله چند زن را گرفته و 8 نفر دیگر زخم برداشتند.
6: خب بس هم داره که موتر چپه شد. شمنگلند موتر هم داره سپمونگ پاس هم.
4: در رویداد در سمنگان یک زن جان باخته و 7 نفر دیگر زخمی شدند. یک حادثه مرگبار هم در شاهراه هرات قندهار رخ داده. در ولسوالی واشره ولایت هلمند نیز برخورد دو موتر در منطقه شوراب جان 5 نفر را گرفته و 16 نفر دیگر زخمی شدند. این رویدادها تنها بخشی از حوادث مرگبار هفته های اخیر است. در یک ماه گذشته ولایت های پروان، لغمان، هلمند، بلخ، پکتیا، غزنی و شاهراه کابل قندهار شاهد حوادث خونین مشابه بودند. یافته های افغانستان انترنشنال نشان می دهد که از آغاز ماه جوزا تا کنون دست کم 61 نفر در این حوادث جان باختند و 183 نفر دیگر زخمی شدند. طالبان علت این حوادث را به احتیاطی رانندگان عنوان می کنند. کارشناسان اما میگویند عوامل متعددی در افزایش رویدادهای ترافیکی در افغانستان نقش دارند. سرعت غیر مجاز، تردد موترهای دست راست مغایر قوانین ترافیک افغانستان، سبقتهای بیرویه، استفاده از تلفن‌های همراه، هنگام رانندگی، خستگی رانندگان و مصرف مواد مخدر. بسیاری از شهرهای افغانستان فرسوده و غیر استاندارد هستند. علائم راهنمایی و رانندگی در بسیاری از مسیرها وجود ندارد یا ناکافی است. روشنایی مناسب هم در بخش‌های زیادی از جاده‌ها فراهم نیست. طالبان می‌گویند ورود موترهای دست‌راست را ممنوع کردند و برای کنترل سرعت موترهای مسافربری نیز دستگاه‌های GPS نصب شده است. اما با وجود این اقدامات آمار حوادث همچنان رو به افزایش است. بر اساس آمار اداره ترافیک حکومت طالبان در 10 ماه نخست سال گذشته نزدیک به 4000 حادثه ترافیکی در افغانستان ثبت شده. در این حوادث دست کم 2000 نفر جان باختند.
0: راه دوباره به سرخط خبرها. نشست سازمان همکاری اسلامی در مورد زنان در اسلام آباد، شمار از شرکت کنندگان پیش از نشست بر ترویج اعتدال تاکید کردند. عملیات گسترده نظامی در بلوچستان و پاکستان، بیش از 100 شمن نظامی در حملات زمینی و هوایی کشته شدند. در ادامه و سفر به قلب هنر رنسانس با کمک فناوری، نقاشی های مایکل آنجلو با جلوه های سی‌بعدی در لندن به نمایش درآمد. طالبان برگزاری مراسم فاتحخوانی برای علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی را در هرات لغو کردند. با گفته منابع این تصمیم پس از دعوت جمهوری اسلامی از احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت برای شرکت در مراسم خامنه‌ای گرفته شده. منابع میگویند طالبان با وجود اعلام قبلی در آخرین لحظات مانع برگزاری این مراسم شدند. تاکنون هیچ یک از طرف‌ها به طور رسمی در این پیوند چیزی نگفتند. فرمانده مرکزی آمریکا از پایان موج سوم حملات به ایران خبر داده و گفته که در این مرحله 140 هدف نظامی را هدف قرار داده. به گفته سنکام این اهداف شامل سایت‌های موشکی و پهپادی، انبارهای مهمات، تاسیسات دریایی و مراکز نظارتی بوده. سنکام افزوده که طی 3 شب گذشته به بیش از 300 هدف نظامی در ایران حمله کرده. واشنگتن این حملات را پاسخ به اقدام‌های نظامی ایران در تنگه هرمز عنوان کرده. همزمان سپاه پاسداران اعلام کرده است که در واکنش به ادامه حملات آمریکا موج تازه‌ای از حملات موشکی و پهپادی را علیه پایگاه‌های نظامی ایالات متحده در منطقه انجام داده. سپاه پاسداران گفته است که پایگاه هوایی اودید در قطر، پایگاه شاهزاده حسن در اردن و شمار از تأسیسات نظامی در کویت و بحرین حمله کرده و بخشی از آن را منهدم کرده. سپاه همچنین اعلام کرده که دومین کشتی را در تنگه هرمز هدف قرار داده. امارات متحده عربی اعلام کرده است که سامانه‌های پدافند هوایی این کشور در حال مقابله با یک تهدید موشکی هستند. همزمان قطر هم اعلام کرده که نیروهای نظامی این کشور یک حمله موشکی را راهگیری کردند. وزارت داخلی قطر سطح تهدید امنیتی را بالا خوانده و از مردم خواسته تا اطلاع بعدی در خانه یا مکان‌های امن بمانند. بابک ساقی از تل آویو با ما وصل شده. بابک، در پیوند به آخرین جزئیات از خودت بشنویم، فعلا وضعیت از چه قرار است؟
7: در حالی که عربستان، امارات، قطر، عمان، اردن بسیار خشمگین هستند از حملاتی که جمهوری اسلامی به خاک اونها انجام داده، اما بعید هستش که واکنشی نظامی در این رابطه نشون بدن و در حقیقت همه را به دست ایالات متحده سپردند که او این واکنش را نشون بده. اونها تنها به محکوم کردن این حملات از طرف جمهوری اسلامی بسنده کردند، در حالی که در داخل اسرائیل بدین گونه نیستش و اسرائیل خودش را برای حمله به جمهوری اسلامی، برای دفاع از حمله احتمالی جمهوری اسلامی، برای پیوستن شاید به حملات ایالات متحده آماده میکنه. دقایقی پیش دولت اسرائیل در یک رأی‌گیری تلفنی زمان اضطراری و وضعیت اضطراری در داخل اسرائیل را به مدت یک ماه دیگر تمدید کردش. این وضعیت تقریبا از 7 اکتبر تا کنون ادامه داره. اسرائیل تماما در کم و بیش در جنگ به سر میبره، اما در حال حاضر این احتمال بسیار زیاد در اسرائیل ارزیابی میشه که جمهوری اسلامی حتی در آینده این نزدیک به مناطق غیر نظامی در داخل اسرائیل حمله بکنه، و برای همین همکاری‌های اضطراری بین اسرائیل و سنتکوم در روزهای اخیر بسیار زیادتر شده و از سوی دیگر اسرائیل پدافند هوایی خودش را بسیار تقویت کرده. در حال حاضر اسرائیل میگوید که چه برای حمله و چه برای پدافند هوایی در مقابل موشک‌های جمهوری اسلامی آمادگی کامل داره. مسئله دیگری که پرتنش هستش مسئله لبنان هستش، در حالی که این امکان وجود داره که جمهوری اسلامی مستقیماً به اسرائیل حمله بکنه، این امکان هم بسیار زیاد هستش که حزب الله لبنان دستور از جمهوری اسلامی بگیره و آن هستش که حمله را به سوی اسرائیل آغاز بکنه. اسرائیل میگوید که پاسخ اسرائیل در این رابطه بسیار سهمگین و گسترده خواهد بود. در هر صورت آنچه که بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده اتفاق میفته تمامی منطقه را زیر ذره بین برده، پرتنش کرده و از کشورهای خلیج فارس تا اردن و اسرائیل همه منتظر هستند که ببینن این وضعیت کی و چگونه به پایان میرسه.
0: بابک اساقی از حضور در برنامه سپاسگزار هستم. چند خبر کوتاه دیگر از جهان. پلیس تورنتو اعلام کرده است که تیراندازی مرگبار در جشنواره سالسا همده یک مهاجم فعال نبوده، بلکه در نتیجه تبادل آتش میان دست کم دو فرد رخ داده. در این رویداد دو نفر کشته و دست کم 6 تن دیگر زخمی شدند. پلیس دو قبضه سلاح گرم را از محل حادثه به دست آورده، اما عاملان هنوز بازداشت نشدند. بارندگی های شدید و سیلاب در جنوب شرق بنگلادش دست کم 44 کشته بر جا گذاشته. مقام ها می گویند که بیش از 1 میلیون نفر در مناطق سیل زده گرفتار شده و صدها هزار خانواده آسیب دیدند. عملیات امدادرسانی با وجود تخریب جاده ها، قطع برق و رانش زمین همچنان ادامه دارد. چین به شمار از پالایشگاه‌های بزرگ خود دستور داده با حداکثر ظرفیت به تولید سوخت ادامه دهند. بلومبرگ گزارش داده است که این تصمیم با هدف حمایت از مصرف کنندگان داخلی گرفته شده. چین پیش از این نیز در آغاز جنگ ایران فروش بنزین، دیزل و سوخت جت به مشتریان خارجی را محدود کرده بود. نمایشگاه در لندن با بهره‌گیری از فناوری سه‌بعدی نقاشی های مایکل آنجلو، هنرمند مشهور ایتالیایی را بازآفرینی کرده. برگزار کنندگان میگویند که این نمایشگاه تلاش میکنه هنر رنسانس را با زبان فناوری به نسل امروز معرفی کنه. بصیر آهنگ با جزئیات بیشتر.
8: لندن میزبان آثار معروف میکلانج، نمایشگاهی که با بهره‌گیری از فناوری سه‌بعدی و تصاویر متحرک نقاشی‌های دیواری مشهور میکلانج را بازآفرینی کرده و بازدید کنندگان را به دل بخشی از بزرگترین شاهکارهای تاریخ هنر می‌برد. این آثار که توسط مؤسسه فریملس بازآفرینی شدند، مشهورترین نقاشی‌های سقف کلیسای سیستین از جمله آفرینش آدم، جدایی نور از تاریکی، جدایی زمین از دریا و آفرینش خورشید، ماه و گیاهان را با جزئیات چشمگیر به نمایش گذاشته. در این نمایشگاه فناوری دیجیتال و انیمیشن به آثار چند صد ساله میکلانج، هنرمند فقید ایتالیایی، جان تازه‌ای داده.
9: So the Sistine Chapel is one of the most celebrated artistic achievements.
10: نقاشی‌های کلیسای سیستین یک از مشهورترین دستاوردهای هنری در جهان است. در واقع من آن را یک از شگفتی‌های هنری جهان می‌نامم. از میکلانج در قرن 16 دعوت شد تا نقاشی‌های دیواری کلیسای سیستین از جمله سقف معروف آن را نقاشی کند. و در نهایت تا 4 سال این شاهکار را خلق کرد. آثاری که ترکیب از تخیل، روایتگری، مهارت هنری و استقامت شگفت‌انگیز انسانند.
9: Human imagination, storytelling, craftsmanship and also physical endurance.
8: کلیسای سیستین در واتیکان که امروز محل برگزاری آیین‌های مهم کلیسای کاتولیک و مقر انتخاب پاپ است، به خاطر نقاشی‌های خیره‌کننده میکلانج یکی از شناخته شده‌ترین بناهای هنری جهان به شمار می‌رود.
11: من چند باری از کلیسای سیستین بازدید کردم. آنجا واقعا خیره کننده است و بدیهی است که بر من تأثیر گذاشته. اگر به کاری که ما اینجا انجام داده ایم دقت کنید، ما تلاش کرده ایم آگاهی بخشی در مورد هنر را افزایش دهیم و سعی می کنیم افرادی را که ممکن است هنر را دوست نداشته باشند ترغیب کنیم که اینجا بیایند و از دیدن این آثار لذت ببرند.
8: برگزار کنندگان نمایشگاه می گویند هدف از این پروژه آشنایی نسل جدید با میراث‌های هنری میکلانج و فراهم کردن فرصتی برای تماشای این آثار از فاصله نزدیک است. شاید این ابتکار بتواند راه را باز کند تا مشتاقان هنر به جای سفر به ایتالیا، نقاشی‌های درخشان دوره رنسانس را به کمک فناوری به شهرهای خود بیاورند. بصیر آهنگ، لندن.
0: و در اخیرم این که تام هومن، مسئول امور مرزی کاخ سفید، خواستار تکمیل تحقیقات درباره تیراندازی مرگبار یک مأمور اداره مهاجرت آمریکا در هیوستون شد. او گفته در صورت اثبات هر گونه تخلف با مأموران برخورد خواهد شد. ماموران اداره مهاجرت روز 7 جولای در تلاش برای متوقف کردن یک موتور و آن تیراندازی کردند که در نتیجه راننده جان خود را از دست داد. بعدا مشخص شد که فرد کشته شده هدف اصلی عملیات نبوده. پایان خبرها، تا دیدار دیگر، بدرود.
12: رادیو افغانستان اینترنشنال.
13: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
14: صدای شما.
15: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 و 1 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
16: من افسانه کویرشا هستم، خبرنگار افغانستان انټرنیشنل از دوشنبه تاجیکستان. با ما بمانید.
17: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
18: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
17: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
18: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
19: یک دقیقه خبر.
20: وزیر امر به معروف طالبان میگوید در شهرهای سمرقند، بخارا و ترمز از پاکستان که زادگاه محدثان برجسته مثل بخاری و ترمزی بودند، امروز اسلام تنها بر سر زبانها باقی مانده است. حالا طرفی مدعی شد که دلیل این وضعیت واگذاری اجرای احکام دینی به حکومت از سوی روحانیون ازبکستان است. وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان روز شنبه 20 سرطان متن سخنرانی خالد حنفی را منتشر کرد. او که در سفر به ولایت‌های شمالی افغانستان سخن می‌گفت، هشدار داد که به گفته او سستی در اجرای احکام دینی موجب عذاب الهی خواهد شد و تأکید کرد که طالبان از طریق امر به معروف و نهی از منکر دین را تطبیق خواهند داد.
21: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
22: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.

0: نظرگاه بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد بار دیگر نسبت به اخراج اجباری شهروندان و پناهجویان افغان از پاکستان ابراز نگرانی کرده و خواستار آن شده است که بازگشت آنان تنها به گونه داوطلبانه، امن و با عزت انجام شود. همزمان گزارش‌ها از گذرگاه‌های مرزی نشان می‌دهد که با پایان مهلت تعیین شده از سوی اسلام آباد، شمار بازگشت کنندگان به افغانستان به گونه چشمگیر افزایش یافته است. روزنامه پاکستانی دان گزارش داده است که مقام‌های محلی در گذرگاه ترانزیتی حمزه بابا در لندی کوتل اعلام کردند که پس از دستور دولت پاکستان مبنی بر خروج تمامی شهروندان افغان تا 19 سرطان، شمار بازگشت روزانه افغان‌ها از مرز به بیش از 10,000 نفر رسیده است. به گفته این مقام‌ها، این ارقام نسبت به ماه‌های می و جون نزدیک به 3 برابر افزایش یافته است. با این حال، کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در پاکستان تاکید می‌کند که هیچ پناهنده‌ای نباید به کشوری بازگردانده شود که جان یا آزادی او در معرض خطر قرار دارد. قیصر خان افریدی سخنگوی این کمیساریا میگوید که این سازمان به گونه ویژه نگران وضعیت زنانی است که مجبور به بازگشت به کشوری میشوند که حقوق بشری آنان در آن با خطر جدی روبروست. درود و وقتتان بخیر. به نظرگاه از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. مهمان من در این برنامه میوند علمی افغان، رئیس شورای مهاجران افغانستان در پاکستان است. آقای افغان، بسیار زیاد خوش آمدین. موج تازه مهاجرای اجباری از پاکستان آغاز شده. وضعیت در حال حاضر چگونه است؟ شما گواه چه چیز هستید در پاکستان؟
2: سلام بر شما و سلام به تمام کسانی که صدای مرا میشنوند از طریق رادیو شما. دوست عزیز علی که گفتن که بعد از 10 جولای مهاجرین افغان باید پاکستان را ترک بکنن، اکثرا خانواده ها یا فامیل ها بسیار زیاد ترسیدن و اگر برتان گفتم میتونم که همگی اگر در مشکل بودن یا نبودن، در هر حالتی که بودن کوشش میکنن که خود را از پاکستان بکشن و به طرف افغانستان برن، چون یک سال بسیار با زحمت، بسیار با درد و زحمات زیادی را که سپری کردن هیچ دیگه گنجایش نیست. فعلا اکثرا مهاجرین در حالت حرکت هستن، گرچه بسیار تعداد کم مانده خصوصا در شهرهای اسلام آباد و راولپینڈی، ولی همگی فعلا آمادگی میگیرن و در حالت رفتن به طرف افغانستان هستند. و در عین حال در تمام اسلام آباد و شهر پینڈی یا راولپینڈی چک پوینت های پلیس بسیار زیاد شده. کسی بیرون رفتن نمیتونه، کسی به شفاخانه ها رفتن نمیتونه، کسی که کار ضروری داشته باشه از خانه های خود بیرون رفتن نمیتونن. هر جای چک پوینت پلیس هست و گرفته میشن، برده میشن، به آتیشن بازانجا ریپورت میشن و یا به افغانستان انتقال داده میشن.
1: آقای افغان، این وضعیت شامل حال کسایی است که مدرک اقامت قانونی ندارن یا در مجموع کسایی که شهروند افغانستان هستند در اونجا زندگی میکنن حتی مدرک اقامت هم دارن با این مشکل روبرو هستن؟
2: صرف کسایی که ویزا ندارن. کسایی که ویزا دارن شامل از این اخراج نمیشن. دیگه کسایی که یا با یونی 4 ثبت هستند و یا هم اسامبر که جا بودن که کارتای پی او آر سی داشتن، هیچ یک از این دیپورتیشن در امان نیستن. صرف کسایی که ویزه دارن، عنوان تا که ویزهشان ختم نشده باشه همراهشان کار ندارن.
1: آقای افغان، حالا در جمع کسایی که به گونه اجباری اخراج میشه از افغانستان، مردها، زنها، کودکها هستن، اما با توجه به محدودیت‌های گسترده‌ای که در افغانستان در حال حاضر بر زنها اعمال میشه از مسئله کار و آموزش گرفته تا فعالیت‌های مدنیشان، شما چی فکر میکنین که بازگشت اجباری از آران زن از پاکستان به افغانستان پیامدهای که بر زندگی از اینا، بر آینده از اینا داره چی خواهد بود؟
2: اصلا دوست عزیز، ما دکتر جا به امی مدباد گفتیم که در حال حاضر افغانایی که از پاکستان خواستن از پاکستان دیپورت میشن و یا خارج میشن، اصلا در وطن خود مهاجر هستن. چون در افغانستان فعلا ما و شما همگی خبر داریم و میبینیم که نه امکانات درس و تحصیل است، نه امکانات کار است و نه هم امکانات ازی است که یک آدم یا یک فامیل یا یک کسی با اولاد و فامیل خود یک لقمه نان پیدا بکنه. و در این 3-4 سالی که در پاکستان بودن، همه چیزی را که داشتن فروختن، خوردن، مصرف کردن. فعلا اگر به افغانستان میرن اصلا در ملک خود مهاجر هستند. ما که فکر میکنم یک فاجعه بسیار بزرگ رو خواهد داد برایشان.
1: و سازمان ملل همیشه تاکید کرده که این اخراج ها نباید اجباری باشه و دولت پاکستان بگذاره مهاجرایی که در پاکستان هستن اینا به گونه داوطلبانه به افغانستان برگردن. شما فکر میکنین که کسی در این شرایط داوطلبانه به وطن خود برگرده؟
2: دوست عزیز، ما همراه مهاجرین به تماس هستم. امرای تو برتون بگویم، امرای هزارها فامیلی، امرای ده هزارها فامیلی، هیچ کس اصلا نخواسته و نمیخواهد که در این شرایط به شرط داوطلبانه به افغانستان برگرده. چون ما بسیار تاکید ما سر درس و تعلیم و مکتب است. فعلا اولادای همگی امکانات ندارن که جات مکتب بخوانن، درس بخوانن، و همچنان هیچ نوع امکانات کاروبار نیست. هیچ کس نمیخواهد که داوطلبانه به افغانستان برگرده.
1: و در کنار از این مسئله، با توجه به مسئله که شما یادآوری کردین، مسئله محدودیت ها، مسئله فقر و بیکاری در افغانستان، مسئله چالش هایی که در عرصه آموزش وجود داره، حالا پاکستان در تلاش چی است؟ میخواید که با اخراج اجباری شهروندهای افغانستان که مهاجر هستن اونجا یک نوع بحران زدایی کنه از خود، با مشکل امنیت روبروست، با مشکل اقتصادی روبروست، یا یک نوع میخواید فشار بر طالبا با این اخراج ها تحمیل کنه، در حالی که ما میدانیم که در 6-7 ماه آخر تنش‌های میان طالبان و پاکستان بسیار زیاد بالا گرفته؟
2: در عمومیات اگر ما براتان بگویم برادر، بودن مهاجر در پاکستان برای اقتصادشان بسیار خوب است. چون من میبینم یک مهاجرین سابقه بودن که 30 سال یا 40 سال یا 25 سال جتیر کردن، و یکی مهاجرینی که بعد از سال 2021 آمدن، اکثرشان امکانات داشتن، نمی 3-4 سال یا از خارج برشان پول نامد، یا دار و نداری را که جمع کرده بودن اینجا مصرف کردن. یعنی در عمومیات برای اقتصاد پاکستان بسیار بسیار خوب بودن. یعنی هر روز به میلیون ها دلار تبادله می شد. یعنی 4-5 سالی که من می بینم به کلدار تبادله می شد، و یعنی در عمومیت به اقتصاد پاکستان بسیار خوب بودن. و همچنان مهاجرینی که سابق اینجا هستن، یک تعدادشان که من می شناسم، بسیار کاروبارای کلان، بسیار سرمایه های گزاف دارن اینجا که سرمایه گذاری کردن و کار کردن. یعنی در عمومیت بودن افغان ها یا مهاجرین افغان، چی کسانی که سابق اینجا بودن و چی کسانی که سال 2021 و بعد آمدن، به اقتصاد پاکستان فوق‌العاده خوب بوده. در عمومیت ما که تا جایی میبینم و تحلیل میکنم، پاکستان میخواهد که از این طریق بالای حکومت افغانستان و یا با بالای طالبان فشار بیارد، و امو فشاری که میخواهد بالای حکومت افغانستان بیارن، قربانی از اون مهاجرین بیچاره افغان است.
1: ارزیابی شما چی است که در داخل افغانستان گروه طالبا چی سازوکارهایی برای حل از این چالش دارن، به خاطر از اینکه آمار از این مهاجرا نه تنها از پاکستان بلکه از ایران هم به هزارها نمیرسه، بلکه آمارش از میلیون بالاست. مدیریت از این چالش چقدر برشان دشوار است؟
2: اصلا این مدیریت نمیشه، اصلا نه مدیریت میشه، نه کمک شده میتونه، نه کمک صورت میگیره. چون طالبان قدر امکانات ندارن، اگر اونوا بخوانم که به این مهاجرین کمک بکنن، اصلا امکانات نیست، اصلا کمک کردن نمیتونن. ما با اکثر مهاجرین که از پاکستان رفتن به تماس هستم، با هیچ کدامشان هیچ نوع کمکی، نه کمک مالی، نه کمک اقتصادی، نه کمک، هیچ نوع کمک اصلا صورت نگرفت.
1: و اینجا یک مسئولیت دیگه برمیگرده به سازمان ملل متحد. سازمان ملل، جامعه جهانی چه مسئولیت دارن و چقدر میتونن که در این راستا همکاری کنن، هم در داخل افغانستان و هم با دولت پاکستان در مذاکرات چقدر میتونن چانه زنی کنن تا حداقل از اخراج اجباری جلوگیری کنن، و یا هم زمینه بود و باش را برای کسایی که بیشتر آسیب پذیر هستن مهیا بسازن در پاکستان؟
2: گوش کنین، من 4 سال خودم به حیث نماینده مهاجرین و یا یکی از بزرگان مهاجرین به شکل مستقیم با دفاتر ملل متحد جمع به تماس هستم. خداوند جل جلاله شاهد است اگر در 4 سال هیچ کار کرده باشن، هیچ کاری نتوانستن، اصلا کوشش کردن. آدم نباید سخن غلط بزنه و یا گپ غلط بزنه. کوشش کردن امی اگر یونیسیار از باید دیگر ادارات مربوط به ملل متحد است بسیار کوشش کردن ولی هیچ کاری نتوانستن. اصلا امی دولت پاکستان با امی یونیسیار و یا امی دفاتری که مربوط ملل متحد میشه هیچ احترام قائل نیستن، هیچ برایش ارزش نداره. امی 4 سال که من میبینم کوششایشان روان است ولی مطلق نتیجهشان منفی است.
1: و وضعیتشان چگونه می باشه مثلا در 2 روز و 5 روز که اینا را بازداشت میکنه با توجه به ای که گزارش های هم نشر میشه که برخورد پلیس پاکستان با کسایی که بازداشت میشن خشن است؟
2: و در عمومیت تا جایی که من میبینم در عمومیت در حالتی که مهاجرین بیچاره گرفتار میشن بسیار به شکل بی‌رحمانه و خشن گرفتار میشن و به کمپایی که انتقال داده میشن اونجا اصلا امکانات زیاد نیست چون اقتصاد دولت پاکستان هم مقدر قوی نیست، نه نان درست است و حتی یک اگر به شکل ساده بگویم یک پکه نیست، بسیار گرمی است، افلاس، خانماست، مسافر است، بزرگ است، مریض است، اصلا هیچ امکاناتی وجود نداره دوست عزیز.
1: آقای افغان به عنوان پرسش آخر شما رای حل در این معضل چی میبینین؟ چه کار باید انجام بده پاکستان و در ضمن به عنوان یک نهاد کلانتر جامعه جهانی تا این رنج و این مصیبت که دوچار از این مردم است رفع شود؟
2: در جواب این سوالتان من بازم و گپای سابق من تکرار میکنم که من از دولت پاکستان میخوایم که قسمی که همین 40 سال 50 سال با مهاجرین افغان به مهاجرین افغان جای دادین و مهمان نوازی کردین، درست است شما مفادتان گرفتین تو مفتام جای ندادین، مفادتان گرفتین پایده کردین اقتصادتان بالا رفته، ولی به هر صورتشان مهمان نوازی کردین به مهاجرین جای دادین. ما من حیث یک مهاجر افغان و رئیس شورای مهاجرین افغان مقیم اسلام آباد تقاضا میکنم از دولت پاکستان که به خاطر که همسایه ما هستیم، ما مسلمان هستیم، شما مسلمان هستیم و حداقل انسان هستیم، انسانیت از همه چیز بالاست، به خاطر انسانیت، همسایه‌داری و اسلامیت یک یا 2 سال دیگه هم برای مهاجرین وقت بدن که همین کیسایشان یک طرفه شود یا مطلق رد شود یا هم کامیاب شود. یک یا 2 سال دیگه اگر برایشان وقت بده انشاءالله که تمام مشکلات مهاجرین حل میشه. و همچنان از ملل متحد تقاضا دارم که شما خواستاتون به انسانیت است، شعارتون به انسانیت است، ولی در عمل هیچ چیزی در عمل هیچ چیزی نیست. اصلا ما زیادتر از ملل متحد و از کشورهای بزرگ جهان بسیار خفه هستیم و اعتراض داریم که هیچ نوع کمک با افغان ها نکرده، با مهاجرین افغان نکرده و در نظر ندارد و هیچ. اصلا برتان بگم که این مهاجرین افغان اصلا انسان حساب نمی کنند دیگه. به هر حال از امارت اسلامی می خواهیم که مکاتب پانتونا را بروی دختران و خواهران ما باز بکنند، روابط خود را با دنیا درست بکنند که از طرف جهان به رسمیت شناخته شود و امکانات کاروبار برای مهاجرین بیچاره در وطن خودشان برابر شود.
1: بسیار تشکر آقای افغان از حضورتان در این برنامه و به امید او روز که زودتر برسه و این مشکل که دامنگیر مردم افغانستان شده و حل شوه. همچنان ممنون از شما شنونده های عزیز رادیو افغانستان انترنشنل که در این نظرگاه با ما بودید. وقتتان خوش. خدا نگهدار.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.
4: من آناهیتا دودی خدا هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از دوشنبه تاجیکستان. با ما بمانید.
5: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، خود، با شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است، روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
3: رادیو افغانستان انترنت.

خالده حنفی وزیر امر به معروف طالبان ازبکستان را متهم می کند که از اسلام در آن تنها نامان باقی مانده است. او مردم را دعوت کرده است که در صورت دیدن آنچه منکر می دانند خود دست به اقدام بزنند. این سخنان از زبان یکی از قدرتمندترین مقام های طالبان مطرح می شود. این اظهارات در حال مطرح می شود که کشورهای آسیای میانه سال هاست از افرادگرایی و حضور و گروه های تندرو در افغانستان نگرانند. طالبان که هموار از عدم مداخله سخن گفته، آیا اکنون نشانه از یک پروژه ایدئولوژیک فراتر از مرزهای افغانستان بروز می‌دهد؟ در کنار گسترش مدارس دینی در افغانستان، این پیام برای کشورهای آسیای میانه چه معنای دارد؟ طالبان با چنین نگاه دقیقاً به دنبال چیست؟ این بحث روز است.

0: با تقدیم سلام به واسه روز خوش آمدید. من ویدا پیکان هستم و مهمانانم در واسه امروز حمیدالله طاووچی، استاد تاریخ و فلسفه در دانشگاه از ازبکستان، سردار محمد رحیمی، پژوهشگر مسئله ژئوپلیتیک افغانستان از فرانسه و عزیز بارز، رئیس مرکز مطالعات راهبردی افغانستان و آسیای مرکزی از آکسفورد می باشند. بس رام با آقای رحیمی آغاز می کنیم که این حرفای حنفی به چی معنی است که میگه در ازبکستان که خواستگاه علمای دین بوده، حالا تنها نام از اسلام باقی مانده؟ شما رو چگونه تفسیر میکنیم؟
1: سلام به شما و بینندگان عزیز برنامه و مهمانان حاضر در بس. از ابتدا هم واضح بود که ماهیتاً رژیم‌های ایدولوژیک مثل طالبان یا اساساً تمام رژیم‌هایی که یک پایه ایدولوژیک دارن، اینها نمی‌توانند در چارچوب مرزهای سیاسی کشور محدود بمانند. عالی هم با روی کار آمدن طالبان در 5 سال گذشته اکوسیستمی به وجود آمده برای گروه های بنیادگرا و افرادگرا که یک مرکز حمایتی و تمویل را در جغرافیای سیاسی افغانستان دارند و مجموعه از گروه های تندرو و افرادگرا در داخل این جغرافیا زیر چتر طالبان فعالیت های خود را دوام میدن. ما طالبان از این گروه ها به حیث یک ابزار فشار و نفوذ در کشورهای آسیای میانه، حتی در مورد کشورهای مثل پاکستان یا ایران استفاده میکنند. به مخاطر هم فعلا به نظر میرسه که طالبان هدفمندانه با یک نیت مشخص در واقع صحبتها رو عنوان میکنه، صرفا یک بیان یک مقام مثلا وزارتی طالبان نیست، بلکه یک نیت استراتژیک است به خاطر از اینکه بتواند به واسطه در واقع مذهبی یا عامل شریعت نفوذ یا عمق استراتژیک خود در کشورهای آسیای میانه به وجود بیاره و فراتر از آسیای میانه، به دلیل از اینکه در شبه قاره، به دلیل از اینکه اون اکوسیستم یا گفتیم اون ساختار انسانی، فرهنگی و مذهبی منطقه ما به قسمی هستش که یعنی نفوذپذیر کشورهای آسیای میانه و شبه قاره از پیام‌های در واقع ایدئولوژیک و مذهبی که از یک مرجعیتی، حالا که یک جغرافی سیاسی یک کشور به نام افغانستان هم در اختیار داره، صادر میشه. به دلیل هم به نظر میرسه که طالبان، اگر ما باز به لحاظ ژئوپلیتیک نگاه بکنیم، یک برنامه میان مدت و بلند مدتی هستن که اگر ما در گذشته مثلا مدارس دینی در خاک پاکستان داشتیم که افغانستان رو بخشی از این جغرافیای بنیادگرایی میکرد و باعث بی‌ثباتی در منطقه میشد، حال خود افغانستان به یک جغرافیای کلان برای مدارس تبدیل شده و محور در واقع بنیادگرایی که میتونه سوق بده به سمت آسیای میانه و فراتر از اون. به همون دلیل هم طالبان نیاتشان رو پنهان نکردن از ابتدا، اما چون در ابتدای کار هستن مقدار با احتیاط حرکت میکنن، اما واضح هستش که به لحاظ هم ماهیت ایدئولوژیکی که نظام هایی مثل طالبان دارن، هم به دلیل فضای جغرافیایی انسانی که در منطقه مشاهده میکنیم، هم اکوسیستمی که شکل گرفته، ما باید در آینده شاهد از این باشیم که طالبان عملا از این نفوذ در واقع فرهنگی یا نفوذ ایدئولوژیک خودش در کشورهای آسیای میانه استفاده بکنه به عنوان یک ابزار فشار، به دلیل از اینکه خود طالبان ممکنه ابزارهای نظامی اقتصادی قدرتمندی رو نداشته باشه، اما به لحاظ ایدئولوژیک به دلیل ساختار نفوذپذیر فرهنگی در کشورهای آسیای میانه و شبه قاره مطمئنن از این ابزارها استفاده میکنه که شما رو در تی تی پی میبینین، در گروه های بنیادگرا در تاجیکستان، در ازبکستان، در ترکمنستان و فراتر از او خواهید دید در ادامه که در واقع به وجود خواهد آمد. اینا همه نگران هایی است که عمدتاً تحلیلگرا در گذشته اعلام کردن، اما به دلیل اینکه ماهیت حکومت هایی که در آسیای میانه به دلیل ساختار غیر دموکراتیک یا شبه دموکراتیک دارن، عمدتاً تاکیدشون بر اولویت های امنیتی فوری هست، نه اولویت های میان مدت و بلند مدت، نسبت به این مسائل چشم پوشی میکنن یا ظاهرا فکر میکنن که میتونن با مسدود کردن مرزها در واقع خطر رو جلوگیری بکنن، اما ذهنیت ها رو نمیشود با مرزهای فیزیکی محدود کرد، به دلیل اینکه ابزارهای رسانه‌ای و دنیای به هم پیچیده تکنولوژی و اینترنت و رسانه ها زمینه هایی هستن که نفوذپذیر میکنن کشورها رو در این منطقه ما و فراتر از او. به دلیل هم باید طالبان رو من حیث یک تهدید ایدئولوژیک دانست که این صحبت ها هم یک رگه هایی هستش هم برای تقویت این گروه ها که طالبان حمایت خواهند کرد از این دیدگاه ها در آسیای میانه و شبه قاره، هم به عنوان یک نقطه شروع برای ازی که کم کم در واقع گروه هایی که در آسیای میانه وجود دارن و در تاجیکستان، در ازبکستان، در ترکمنستان، قزاقستان، قرقیزستان، اینها یک نیروی میگیرن به خاطر از اینکه میبینن حالا مسائل منطقه دیگر شما شاید بودین، جنگ ایران و آمریکا، اینها هم یک مزید بر علت میشه که یک نیروی رو به گروه های بنیادگرا میده که میتوانن با تکیه بر ایدئولوژی برخی از منافع سیاسی، اقتصادی یا ژئوپلیتیک رو به دست بیارن.
0: بله، پس شما فکر میکنین که دیدگاه شخصی خالد حرفی نیست، دیدگاه تمام دستگاه طالبان است؟
1: من نمیخوام بگم که حالا ممکنه مثلا رهبری طالبان یا گروه های دیگه پسوردا صحبت های دیگری داشته باشن، اما گفتم ماهیتا حکومت های ایدئولوژیکی مثل طالبان یا شبیه از او در منطقه ما داشتیم در 40 سال 50 سال گذشته. شما تجربه جمهوری اسلامی رو داشتین، اینها عمدتا بیکار نمیشینن، یعنی ماهیتا نمیتوانن او ایدئولوژی خودشان رو در چارچوب مرزهای سیاسی محدود بکنن و مخاطر همین تسری پیدا میکنه. حالا ایران به عنوان قدرت شیعی در هلال شیعی به وجود آورده، ژئوپلیتیک در واقع محور مقاومت، ولی افغانستان هم اگر توان را داشته باشه یا با او سمت پروژه های برایش پیدا شود، پیدا خواهد شد، طبیعتاً آسیای میانه و شبه قاره مناطقی هستند که به راحتی میتونن تحت تاثیر قرار بگیرن. به خاطر هم دیر یا زود یا خواسته یا نخواسته یا اعلام شده و اعلام شده یا اعلام نشده، این ماهیت ای حکومت هاست که این اقدامات را انجام خواهند داد و این خطر برای منطقه ما وجود دارد.
0: بله، بسیار تشکر از شما آقای بارز. اما طالبان در حرف چیز دیگه میگن، رابطه نزدیک با ازبکستان دارن، در امور دیگه کشورها میگن مداخله نمی کنن و هیچ تهدید متوجه کشورهای دیگه میگن از خاک افغانستان نیست، در حالی که گروه های مخالف کشورهای آسیای میانه در افغانستان حضور دارن، پناه گرفتن. چقدر این مسئله یک تناقض ایجاد میکنه، اونا انگیزه میگیرن از این حرفا؟ در واقع طالبان با این تناقض در رفتار و در عملشان به دنبال چی است؟
2: با نام خدا و عرض سلام خدمت شما خانم پیکان، مهمانان حاضر در بحث و بینندگان محترم، تشکر میکنم از بابت دعوت. میخواستم خدمتتون بگویم که به عنوان مقدمه ما در آسیای مرکزی به عنوان دیپلمات کار کردیم، جامعه شناسی این منطقه را لایه های متفاوت شما میشناسم، بر ازبکستان که در زمان سمرقند و بخارا مهد تمدن اسلامی بود بارها سفر کردیم. ماهیت اظهارات طالبان که به سوالش ما برمیگرده مداخله گرایانه هست و همون اسلام مداخله گرایانه که نوع دید خود را میخواهند برتر بشمارن و بالای دیگر را تحمل بکنن. جانب دیگر قضیه است که طالبان جامعه شناسی آسیای مرکزی را نمیفهمن، نمیشناسن، خصوصا که متاسفانه در این سالهای اخیر اینا دچار یک نوع سوی برداشت شدن که بسیار نیروی فاتح هستن، افغانستان را فتح کردن و اسلام واقعی را به قول خودشان حاکم ساختن. ما هم یک زمانی این منطقه را نمیشناختم، زمانی که اونجا کار شروع کردم. شما اگر در لایه های مختلف جامعه آسیای مرکزی وارد شوین میبینین که اسلام با وجود سرکوبی که 70 سال شوروی سابق اونجا بوده در لایه های مختلف مردم مثل زبان فارسی جریان داره. بنابراین این برداشت بسیار ایدئولوژیک است که اینا فکر میکنن هر کسی مانند خودشان لباس نمیپوشه، مانند خودشان حرکت نمیکنه، اونجا اسلام تضعیف شده. و حرف دیگه هم این است که قسمتاش آقای رحیمی اشاره کردن، همون دید صدور بنیادگرایی هست. انصافا این بحث بسیار مهم است که من انتظار دارم که افغانستان انترنشنل در این مورد یک برنامه جداگانه بگیره. ما در سال 2023 فرصت را داشتم که در دانشگاه ملی تاجیکستان کنفرانسی را ارائه بکنم با حضور پنلیست های دکتر عبدالله و دکتر ظفر عالموف. عنوان این صحبت همین بود که احتمال گسترش بنیادگرایی از افغانستان به آسیای مرکزی، که دقیقا ما اظهارات وزیر امر بالمعروف طالبان را میتونیم در همین کانتکس بسیار بررسی بکنیم. و این نظام های ایدئولوژیک هم ماهیت مداخله گرایانه دارن. فلسفه اینها به عنوان فلسفی وجودی اینها به عنوان یک نیروی نیابتی جز این هم نمیتونه باشه. جانب دیگه قضیه یک مقدار زمینه ها در آسیای مرکزی هست. کسانی که آسیای مرکزی را خوب میشناسن در 70 سالی که روسا به این منطقه حاکم بودن، هم دین را اینا محکوم کردن یا در حلقه به اصطلاح فشار گذاشتن، هم زبانهای بومی و محلی را. بنابراین یک عقده خابیده در میان مردم وجود داره و کشورهای مانند ازبکستان در این کانتکست درست نمیه. انصافا اونجا ما آخرین باری که سفر کردم شما با وضاحت میبینین که مردم با هر لباسی که میخواهند ظاهر میشوند،
0: یعنی
2: خب هستن ظاهر میشوند.
0: درست، ای که اسلام اونجا وجود داره نداره موضوع بس مانی صفحه وارز، مسئله ایست که طالبان در حرف و عملشان دوچار تناقض هستند. گروه های است که مخالف کشورهای آسیای میانه هستن، افرادگرا هستن، در زیر دوره طالبان در کابل هستن. این حرفا چه تأثیر روی اونا میگذاره و تبعاتش برای کشورهای آسیای میانه از جمله ازبکستان چی میتونه باشه؟
2: ما دقیقا میخواستم همون پیش زمینه هایی را بگویم که شما خط کردین، حرف مرا که در اینجا وجود داره و زمینه سازی میکنه بر اسلام بنیادگرد، اون نقطه های خوابیده یک قرن قبل هست. و اگر نظام هایی که در آسیای مرکزی حاکم هستند اینها آزادی های بیشتر و اسلام سنتی بدهند، احتمالاً این خنثی میشه. در غیر آن اگر انحصار باشه و نوع دیدشان حکومت های تک محوری و مخالفت علنی با مسلمان ها باشه که این منطقه مسلمان هست، او زمان طالبان و سایر گروه های ایدئولوژیک مانند جمهوری اسلامی فرصت بیشتر پیدا میکنن که جان نفوذ بکنن. حالا با ارتباط سوال شما ببین

0: بله سده تان نداریم آقای بارز. با پوزش آقای بارز سده تان نداریم. بله آقای بارز حرفاشان ادامه داره ولی ما صدایشان نداریم. نگذیر به مهمان بعدی بریم. آقای تاوچی شما رو خوش آمدید میگیم به برنامه. خب گفته شد که طالبان برنامه صدور بنیادگرایی را در سر دارن. گروه افراطی در افغانستان است، البته که مخالف کشورهای آسیای میانه است. یک ازبکستان اگر موضوع مورد بحث باشه چند کشور هم در بر میگیره، آیا ازبکستان از این ناحیه احساس خطر میکنه؟
1: درود به شنوندگان و بینندگان عزیز و دستندرکاران تلویزیون افغانستان اینترنشنل، تشکر از اینکه ازبکستان یک کشور مستقل و با اراده و قوی هست. و یگانه چیزی که در ازبکستان مهم است، اینجا مردم اکثرا از سابق تقریبا باسواد هستند. کلگی مردم باسواد است، کتاب میخوانند، تلویزیون دارند، تئاتر دارند، سینما دارند و اینا با این وسایل همیشه زندگی خود میبینند و پیش میبرند. مکاتب هست، تلویزیون ها هست، مدرسه ها هست، آزاد است. از او خاطر گپای از اینا با ازبکستان آنقدر تاثیر نداره، چون که ازبکستان یک کشور بسیار تاریخی است اگرچه، اما از نگاه چی که میگیم در وقت اتحاد جماهیر شوروی ایجاد شد، اما سابقه بسیار طولانی داره و در اینجا مهد به اصطلاح پیشرفت دین اسلام هست. مدرسه هایی که در بخارا هست، در سمرقند هست، در تاشکند هست، در خیوه هست، این تقریبا از آرها سال است که مردم تربیه کردن. حتی در وقت اتحاد جماهیر شوروی هم در ازبکستان یک تشکیلات بود که به نام تشکیلات اسلامی آسیای میانه یا ترکستان و قفقاز، و حتی مردمایی که از افغانستان هم در اینجا آمده، من خودم هم دیده بودم که اینجا تحصیل میکردن در رشته‌های اسلامی، و خصوصا مثلا امروز ما هم رئیس جمهور چیچین هم میبینیم، پدر از ما هم در این مدرسه های سمرقند تحصیل کرده، از اینجا رفته. اینجا اسلام بسیار از سابقه ریشه بسیار قوی داره، اما با این گفا نمیشه، اما اینا تبلیغات خود همیشه دائم میکنن، چون که خودشان از نگاه اسلامی آنقدر نمیدانن و نمیفهمن از نگاه تاریخی، و در کشورهایی که با اصطلاح دست میزنن، اینا امروز نیست که با اصطلاح این موضوعات اینا مطرح کرده باشن، یا موضوعاتی که در این جای مثلا در ازبکستان که شما پیشتر گفتین چند کشورهای که آسیای میانه، ترکستان، تاجیکستان، قرقیزستان، ازبکستان، اینجا اکثریت مردمشان از سابق هم مسلمان بود، حاضر هم مسلمان است. اینا صرف به خاطر از اینکه در منطقه خودش در خوص رفته، در اینجا به خاطر از اینکه در مردم یک پیغام داده باشه، در مردم خودش به اصطلاح یک چیزی داشته باشه که ما در اون منطقه که رفتیم در اونجا اسلام به نام بوده، به خاطر از اینکه اونا را به اصطلاح یک جرات داده باشه شما حرکت کنین، دیگه کنین، اینی به این معنا. اما بر اینجا از نگاه ایدئولوژی، از نگاه عقیدتی، من فکر نمی کنم که عقیده یا که امو ایدئولوژی طالبانی که به اصطلاح در طالبان است یا در ایران است، اینجا تاثیر کرده بتانه، به خاطر از اینکه ما طوری که میبینیم اینجا بسیار آزادی ها داده شده. ما خودمون مثلا در نماز جمعه که میریم، هیچ مسجدی نیست که در اونجا کسی را بگه که نماز نخوان، راه ها بسته میشه، همه جای مردم نماز میخوانن، آزادی هست. اینجا مسلمانی یا در حقیقت یا اسلام در لباس
0: بله.
1: نیست.
0: آقای تاوچی، خب با وصفی هم خب طالبان میگن که در ازبکستان فقط نام از اسلام باقی مانده، تفسیر شما از این مسئله چیست؟ پیامی که شما میگیرین چیست؟
1: به خاطر از اینکه این مردم ها یک مردم های اختهی هستن اصلا، و خصوصا اون پیشرفت هایی که ما طوری که میبینیم در ازبکستان است یا در تاجیکستان است یا در قزاقستان است، از دیگه ایره دیده نمیتانن. اینا همینطور فکر میکنن که در اینجا اسلام نیست. دیگه در کدام موضوع دیگه اگر بگن که در اینجا صنعت نیست، تکنیک نیست، مکتب نیست،
0: فکر نمیکنن که این اظهارات بر رشد افرادگرایی و تحریک گروه های بنیادگرای علیه ازبکستان دامن میزنه؟
1: ما فکر نمیکنم، به خاطر از اینکه اینجا آزادی ها بسیار با مردم داده شده. و فکر کنین که امروز در خود تاشکند یک جایی جور شده که به اصطلاح از عصر سنگ، اینجا حضرت امام میگن که در اونجا یک موزیم به اصطلاح جور شده که ما در 2 ساعت رو خلاص کرده نتانستیم. تا امروز تاریخ مدنیت این مردم ها، خصوصا فرهنگ ازیره و فرهنگ اسلامی رو در اونجا تشریح میکنه. و امروز هم اگر شما برین بر سبا یا دیگه سبا برتان تیکت پیدا میشه، همین قدر توریست و خارجی ها میاید. و غیر از او که به شما در سمرقند بارین که در اونجا به نام امام البخاری میگه یک چیزی جور کردن که بسیار بزرگ است، بسیار، یعنی مردم واقعا خودشان اسلام خودشان درک کردن. اما اسلام در اینجا ایتو نیست که فرمایشی باشد، کسی بگه که توی رقم نماز بخوان، کسی بگه. اینجا مردم خودشان بعد از اینکه پیشترم دوستای ما گفتن که بعد از سقوط اتحاد جماهیر شدن،
0: ولی دو مهمان ما چیز دیگه گفتن. آقای تواچی، درست است که در ازبکستان فضا بر همه مساعد است، آزادی دینی وجود داره و اسلام هم وجود داره، ولی اینا گفتن که برنامه طالبان صدور بنیادگرایی به کشورهای دیگه است که آسیای میانه هم در تیر رسشان است.
1: خوب، اونا همینطور آرزو دارن، همینطور نیت دارن، اما عمل از اون مردم میبینه. عملشان با گفتارشان بسیار فرق داره. امروز به اصطلاح قرن 21 است، اونا هنوز از قرن 16 و 14 زندگی میکنن مردم ها. امروز اگرچه تلویزیون در افغانستان آنقدر آزاد نباشه، از طریق اینترنت عمل از دور مردم ازبکستان میبینه، همسایه ها میبینه، مردم رفت آمد داره، هر روز از افغانستان مردم ها در اینجا میگذره، اونا قصه میکنه از زندگی خود، از وضعیت خود، از فسادی که از اونا داره. خصوصا در اینجا کسی رو بگوین که یک چند زن داره یک نفر، اونا ایران میمانن این چی رقم مسلمانی است میگن. یا اگر بگوین که 9 ساله رو نکاح میکنن، این میگن چی رقم مسلمانی است. ایدئولوژی از اونا با عملشان فرق میکنه. طب. از اون خاطر در ازبکستان، در کشورهای مثل ترکستان یا آسیای میانه هیچ تأثیری کرده نمیتونه. با در فکر من
0: بسیار تشکر از شما آقای بارز. برای وصل شدن ادامه صحبتاتون رو بشنویم آقای بارز.
2: ما بسیار تشکر و ببخشیم که یکی از دوستا زنگ زدم لحنه قطع کردم. من میخواستم بگویم که اسلام در کشورهای آسیای مرکزی وجود داره، اما اون اسلامی که طالبان و سایر بنیادگرها میخواهند نه. اونجا قسمی که دوست ما الان اشاره کردن، در کنار از اینکه اسلام هست، دموکراسی هم هست، برای مردم آزادی داده شده که پیروی کدام ادیان باشن. مثلا در کشورهای آسیای مرکزی تا جایی که من میشناسم تمام باورها اونجا وجود داره، از عیسوی ها تا هندوها تا مذاهب دیگری، زردشتی ها، حتی اونا آزادانه به عباداتشون میپردازن و این دولت ها خودشون را و قول خودشون دولت های حقوق بنیاد میخوانن و بینان. این به مذاق طالبا برابر نیست. و نقطه مهم دیگه همین است که طالبان با این عملشون در واقع کار میکنن که همون شعارهایی را که شما در مقدمه هم اشاره کردین دادن، او را خط بطلان میکشن و روابط نیمبندی به نام یک تعاملی که وجود داره همین را آسیب میزنن که بسیار برای خودشان آسیب میرسنن و به مردم افغانستان.
0: بله بسیار تشکر آقای رحیمی. خب آقای تاوچی گفتن که تاثیر روی مردم ازبکستان نمیگذاره. درست است، مردم هم موضوع بحث نیست، ولی گروه های بنیادگرایی که در تلاش نفوذ در داخل ازبکستان هستن چقدر از این دیدگاه طالبان بهره میبرن؟ در واقع این گروه های ضد کشورهای آسیای میانه که بنیادگرا هستن در افغانستان با چه انگیزه پناه داده شدن؟
3: خب ببینید، واقعیتی هستش که وقتی ما در مورد ایدئولوژی صحبت میکنیم، حداقل تجربه یک قرنه گذشته در منطقه ما در آسیای میانه، در خاورمیانه به خصوص، در جنوب آسیایی هستش که نقش ایدئولوژی مذهبی رو بسیار باید جدی بگیریم. یعنی شما امیالی در همه کشورهای منطقه ما اگر حتی به دموکراسی یعنی انتخابات هم بگذارین، گروه های ایدئولوژیک یعنی رأی بیشتر میگیرن یا احزاب ایدئولوژیک یا در واقع بنیادگرا رأی بیشتر میگیرن. متاسفانه به دلیل از اینکه گفتیم ساختار جغرافیای انسانی منطقه ما به این قسمه است، یعنی حالا یک از شاخص ها مثلا روستایی یا شهری بودن است. در اکثر کشورهای آسیامیانه حالا اگه اشتباه نکنم چیزی بودن 50% کم در بیشتر جامعه روستایی هستند، در تاجیکستان، در ازبکستان، در ترکمنستان، قرقیزستان، شاید یک مقدار فرق کنه، قزاقستان. ولی این نشان میده که یک ساختار سنتی یا نیمه سنتی در این کشورها وجود داره و بسیار نفوذپذیرن به لحاظ ایدئولوژی مذهبی. دوم، به دلیل او شکاف‌های اجتماعی یا اقتصادی یا سطح درآمد و یا جغرافیایی، به خاطر از اینکه مثلا در مناطقی سطح توسعه یافتگی بسیار محدود است، پایین است، در همین ازبکستان، در همین تاجیکستان، در همین ترکمنستان، خصوصا مناطق مرزی به افغانستان به نسبت شهرهای دیگه یا مناطق دیگه یا ولایت‌های دیگه سطح توسعه یافتگیشون بسیار پایین است، مثلا در همین سرخان دریا یا نمنگان یا در واقع در همین ازبکستان در نزدیکی مرزهای افغانستان. این نشان میده که مناطق اتفاقا مناطق هدف هستند و شما وقتی بخشی از جغرافیای سیاسی کشور رو که به دلیل سطح توسعه نیافتگی یا روستایی بودن یا سنتی بودن یا شکاف‌های اقتصادی یا شکاف‌های درآمدی مورد با شعار ایدئولوژی، چیزی که تجربه شده و بارها تجربه شده و بارها جواب داده در افغانستان، در ایران، در پاکستان، در کشورهای مختلف خاورمیانه، در سوریه حتی به مخاطر یا در عراق، حالا مثال زیاد است. منظور این هستش که ایره باید بسیار جدی بگیریم، یعنی ایره به این فکر نکنیم که خب ما یک کوچنبری داریم مثلا بین خود الیت ها یا روشنفکران نخبگان که فکر میکنیم همه مثل ما و شما فکر میکنن. نه، در درون جامعه وقتی وارد پیدا میکنین با توجه به ساختار جغرافی انسانی گفتیم، ببینیم که گاهن بسیار از این شعارهای ایدئولوژیک جذابیت داره، پذیرش داره و باعث اقدامات سیاسی و عمل سیاسی میشه. به دلیل هم طالبان من حسی که گروهی که یک جغرافی سیاسی به نام افغانستان داره و یک چتر حمایتی برای گروه‌های بنیادگرا فراهم کرده و از اون طرف دولت‌هایی که در آسیای منه خصوصا دولت‌های دموکراتیک عمدتاً نیستن، یعنی شبه دموکراتیک هستن، خب کل خاورمیانه میرقم است یا جنوب آسیا میرقم است، ولی خب این مشکل رو حل نمی‌کنه، یعنی فرق نمی‌کنه. مسئله هستش که مردم به هیچ عنوانی در واقع به حکومت‌ها من حیث حکومت‌های دموکراتیک نگاه نمی‌کنه، پایه‌های مردمی حکومت‌ها ضعیفه. به من خاطر ایدئولوژی یا شعارهای در واقع مذهبی عمدتاً با تکه بر مسائلی مثل عدالت اجتماعی، مثل برابری، مثل در واقع او تاریخ باشکوه اسلام یا همون تمدنی که ما امروز ازش به خوبی یاد میکنیم، اما همون تمدن یک جنجال است، چون تمدن یک تمدن اسلامی است که او مبنای قرار میگیره برای همین گروه های بنیادگرایی که از همون تمدن علیه در واقع مدرنیسم استفاده میکنن، علیه پیشرفت، علیه دموکراسی، علیه حقوق بشر استفاده میکنن. به همون دلیل هم این ساختار در منطقه ما متاسفانه به شکل وجود داره و آسیب پذیر میکنه. خصوصا و دوم گفتیم پلان تعریف شده بلاز ژئوپلیتیک وجود داره، گفتیم حالا خب ما مسائل را در اسکیل یک ساله، دو ساله یا پنج ساله می‌بینیم، اما قدرت‌های بزرگ در اسکیل های 10 ساله، 20 ساله، 50 ساله می‌بینن. یعنی انتقال پروژه بنیادگرایی یا مدارس از پاکستان به افغانستان معنیش این نیست که در پاکستان دیگه بنیادگرایی وجود نداره، اتفاقا پاکستان کماکان محور بنیادگرایی است، اما به افغانستان هم توسعه پیدا کرده و کم کم از افغانستان با آسیای میانه هم توسعه پیدا می‌کنه، به شبه قاره هم توسعه پیدا می‌کنه و این در واقع مراحل در حال رشد است. شما می‌بینید که پاکستان امروز بسیار درگیرتر است از 10 سال 20 سال گذشته در بحث بنیادگرایی. آسیای میانه هم در واقع با قدرتگیری طالبان در افغانستان با این مرض سر دوچار خواهد شد، به دلیل اینکه عمدتاً انسان‌ها، یعنی جغرافیای انسانی کشوری قسم است که یک دوره از حکومت اسلامی رو با تجربه بکنن، حتماً تجربه خواهند کرد به یک شکلی. به همین خاطر هم این خطر جدی هست، این اکوسیستم فراهم شده تا زمانی که این اکوسیستم به هم زده نشود. این اکوسیستم حالا مثلا بین ایران و افغانستان چسبیده شده، به هم پیوسته شده، یکی شیعه یکی سنی. اگر این اکوسیستم در واقع باقی بمانه، مطمئن باشیم به دلیل گفتیم ماهیت، نه اینکه مثلا نیت حالا بگیم مولای بیت الله چی است یا حنفی چیست، ماهیت رژیم های ایدئولوژیک هستش که یعنی به سمت رفتن فراتر از مرزها حرکت میکنه و امروز تکنولوژی و اینترنت و فضای رسانه‌ای رو تسهیل میکنه و این متاسفانه جذابیت را داره، به دلیل اینکه خود یعنی ذات مدرنیته یا مدرنیسم یا همین دنیای لیبرال که ما در روز زندگی میکنیم نوعی نابرابری رو در واقع شکل داده که حالا ما در کشورهای غربی به شکل دیگه داریم مثل چپ ها و راست ها، ولی در کشورهای اسلامی باز ایدئولوژی اسلامی یعنی با او تم چپیش عمدتاً جذابیت به وجود میاره برای انقلاب ها، برای شورش ها، برای نارمی ها و بی ثباتی هایی که ما بارها تجربه کردیم در قرن گذشته و حال آسیای میانه هم مستعد از او هست.
0: بله بسیار تشکر از شما. آقای بارز، شما گفتین که ازبکستان و کشورهای آسیا مرکزی را میشناسین. حالا آقای رحیمی گفتن که اگر ایکوسیستم ادامه پیدا بکنه، بنیادگذاری به کشورهای آسیا مرکزی هم با آسانی توسعه پیدا میکنه. چقدر آسیب پذیر است کشورهای آسیا مرکزی در این خصوص و خصوصا ازبکستان برای مهار بنیادگذاری؟ چه برنامه های روی دست داره بخصوص بعد از آمدن طالبان در 2021؟
2: شکر، اتفاقا ما با آقای رحیمی هم نظر هستم. همین صدور انقلاب و صدور ایدئولوژی از افغانستان و ایران تهدید بالقوه است به کشورهای آسیای مرکزی. ولی این که کشورهای آسیای مرکزی چگونه میخواهند با این حمله مرموز آشکار و پنهان مبارزه کنند، بستگی به خودشان داره. ما با فکرم این است که در جامعه آسیای مرکزی زمینه‌هایی برای مداخلات بنیادگرایی وجود داره به دلایل زیاد که من پیشتر همون بحث 70 سال عقده خوابیده شوروی سابقه گفتم. و در کنار آن نکته دیگه‌ای که قابل ذکر است این است که کشورهای آسیای مرکزی دموکراسی نسبی هستند، اما یک دموکراسی ایدئالی که همه مردم راضی باشه نیستند طبیعتاً. این را همه می دانیم. بنابراین در چنین وضعیتی اگر کشورهای آسیای مرکزی یک مقدار بخواهند بازبینی بکنند سیاستاشان را، همون اسلام اعتدالی را تقویت کنند، زمینه بدن تا زمینه رشد بنیادگرایی کم شود. برای مثال ما در کشورهای آسیای مرکزی احزاب اسلامی راجستر شده ای که عملا در سیاست نقش داشته باشد یا نداریم یا بسیار کم داریم. بنام در چنین وضعیتی احزاب اسلامی که ما میخواهیم بگم اون احزابی است.
0: ولی همین کار آقای بارز در افغانستان زمینه آمدن طالبان فراهم کرد. شما میگین که مثلا فضا بتن، مجال بتن، همین کار خوب افغانستان هم کرد که امروز بدام طالبان و بنیادگرایی افراطی افتاده.
2: خب یک حرف دیگه بسیار مهم است که ما اشتراکات میان افغانستان و آسیای مرکزی داریم. یکی از اون اشتراکات که بسیار مهم است اسلامی بودن یا مسلمان بودن این مردم است. ما مردم مسلمان را نمیتونیم بگوییم که شما احزاب اسلامی نداشته باشین. ما دوست داریم که اینا احزاب اسلامی داشته باشند، احزاب غیر اسلامی هم داشته باشند، اما همشون در یک اصل دموکراسی با هم تفاهم داشته باشند. تفاهم میان چپ و راست باعث از این می شود که ثبات به وجود بیاد. اگر چپی ها بیان راستی ها را بیرون کنند و راستی ها بیان چپی ها را بیرون کنند،
0: ولی نگرانی که کشورها داره ایست که احزاب و گروه های اسلامی بعد یک کمیسیون به نام دعوت دارن که اینا دعوت میکنن، سربازگیری میکنن، آموزش میتن، تفسیر مختلف و متفاوت از دین دارن و این زمینه بنیادگرایی را بیشتر فراهم میکنن.
2: نه، منظور ما از

0: هیچ جهادی وجود نداشت و این یک درگیری بود و نباید ما در اون شرکت میکردیم. به نظر من در همون زمان سیاست هایی که پاکستان در پیش گرفته بود نتایج بسیار منفیش امروز در پاکستان داره میبینه.
1: سپاسگزار. ولی آقای رحمانی، من میخوایم که تحلیل شما را در مورد اون ساختار نهادهای امنیتی و دفاعی پاکستان بدانم. واقعا این نهادها با این گستردگی و در بخشای هم با اون قوت و شدت که دارن، چرا اینا در مهار این حملات ناکام هستند؟ رحمانی صاحب، آوازتان را نمیشنم، نفهم مشکل در کجاست؟ بهتر شد، بفرمایید.
2: اگر بخواییم در یک نکته سوال جواب بدهیم، دلیل اصلی که پاکستانی ها خصوصا ساختار نظامیشان که نسبتا مستحکم است نمیتونن به سادگی دهی مسئله دسترسی بکنن ریشه در اقتصاد دارن. ورشکستگی اقتصاد پاکستان به شدت امکانات مهار نمودن شورش های پراگنده را بسیار زد برشان چالش بار میسید، چون به این حیات زیاد قیمت ازی بلند است، هزینهش بلند است. اگر اینا برن از قوت نظامی استفاده بکنن با شورش های بسیار اندک، باعث از این میسید که توسعه پیدا بکنن. ولی راه اصلی که معمولا در گذشته پاکستان مهار کرده ای است که معمولا این مردم و این مناطق به شکل از اشکال از نظر اقتصادی در یک حالت نگه می دارن که وابسته به اسلام آباد یا پنجاب بمانند. و این وابستگی بسیار زیاد باعث از این میشه که همگی دوج آرام بمانه و جنجال بسیار کمتر بمانه. وقت اوضاع اقتصادی خراب میشه، این پالیسی دیگه کار نمیده. حالا از طرف دیگه وقتی طرف میشه شاسه ای کنیم چی در بلوچستان است و چی هم در خیبر پختونخوا، شما میبینیم که استراتژی طرف مقابل هم چیزی نیست که مثلا اینا بخورن اساسا پاکستان زمینگیر بکنن یا ایالت ها رو به سقوط مواجه بکنن. اساسا استراتژی است که پیوسته هزینه را بالای دولت پاکستان بلند نگه بدارن تا پاکستان از نظر بیلانس بودجهی همیشه در کسر بودجه و در شکستگی بماره. چرا این مسئله مهم است؟ به خاطر این مهم است که اینجین ها بازی را که با پاکستان دارن بسیار دراز مدت است. در دراز مدت اندی ها به صدت به سال رشد هستند و فکر اندی هایی است که در اعضای 20 سال 50 سال آینده پاکستان از روی ورشکستگی اقتصادی بدون جنگ به هند و پیوانده نسبت به ای که خب اگر آلترنتیب شد بخواهید به جنگ برن، چون اردو کشور هسته ای است احتمالا به منفعت هیچ کس نیست، بنابراین اون استراتژی بر اندی ها کار نمیدن. ولی در کل ایندی ها از این حرف اصلا گذشته نمیتونن که یک روز پاکستان دوباره ادغام نشه و هند، و یک بحث بسیار کلان است به خاطر که مهد اصلی تمدن هند اندس ریور یا دریای سند است که او را از پیشش گرفته شده به نام پاکستان یک کشور علیحده جور شد.
1: درست. ولی آقای رحمانی، حال وقتی که نام آیسای مردم میشنه و به اسلام میترسن، خصوصا در بین افغان ها بسیار مشهور است، در سطح دنیا هم یک سازمان اطلاعاتی بسیار مشهور است، یا وقتی که از پاکستان یاد میشه بدون شک یک کشور اتمی به ذهن مردم میاد، یا وقتی که سایر نیروهای دیگه پاکستان رو میبینیم، خب عملا نشان میده که یک کشور عادی نیست. ولی وقتی که مشکل اقتصادی باشه، در حالی که جبهه مقاومت افغانستان و پاکستان پول میده، در حالی که در 20 سال گذشته یعنی حمایت ازشان میکنه، در حالی که در 20 سال گذشته طالبان حمایت کرد، اسلحه برشان داد، جا داد، خانه داد، شفاخانه برشان داد، تا قبرستان و بیمارستان و گورستان در اختیارشان قرار داد، پس حال چگونه زیر چشمش این گونه حملات واقعا طراحی میشه، اجرا میشه، نیروی امنیتیش کشته میشه، گروگان گرفته میشه، سر بریده میشه و در بیس نظامیش هم موتر اینطوری می خود انفجار میده؟ یعنی چی جریان داره؟
2: بازم اونمو دیدی که از دید ما مشکل به میشه که از بخاطر هر بار پاکستانی ها کوشش کردن در داخل افغانستان، چی در دوران جهاد است، چی در دوران حمایت طالب ها در جمهوریت است و چی هم فعلا نیروهای مقاومت، معمولا اینا را منعی سیگی انجام دادن، نه منعی سیگ استراتژی مستحکم برای امنیت پاکستان. به مخاطر هم است وزیر دفاع می آمه اگه اشتباه بود، ما مطمئن استیم یک وزیر دفاع دیگه بعدتر هم خواد آمد میگه امروز اشتباه است یا اساسا حمایت طالبان اشتباه است. چرا؟ به خاطر از این که پاکستان پیوسته مشکل اصلی چیست که چطور مشکل اقتصادی خود حل بکنه و هر باری که به یک کشور مراجعه میکنه که برای ما امکانات اقتصادی بدین

0: در مقابلش اونها ازشون چیزی میخوان. به طور مثال ما بسیار دوره که بسیار زیاد قابل بحث و آل نسبت هم روشن بر همه از دوره جهاد است که پاکستانی ها اساسا تمام جهاد افغانستانه، با وجودی که جهاد افغانستان یک بود بسیار استراتژیک امنیتی برای خودشان هم داشت، به خاطر روسا چانس از این بود که پاکستان هم اشغال بکنن، با وجودی که مثلا بود انوز هم تمام استراتژیشان بر بنیاد آوردن بیشتر پول از بودجه امریکا و عربستان سعودی بسیار زیاد شکل گرفته بود نسبت به این که اساسا جین یعنی بخواهن افغانستان مهار بکنن به خاطر مسئله امنیت. بنابراین من فکر میکنم وضعیت فعلی پاکستان از نظر امی سوال شما را اگر در چارچوبات ساختار نظامی و استخباراتی پاکستان بخواهیم مقایسه کنیم، زیاد قابل مقایسه است امرای یک کشور مثل کره شمالی و مو خاطر هم از روابطشان نزدیک شده رئیس که با وجودی که قدرتمند هستند مگم از بخاطر رکود اقتصادی پیوسته تمام امو چیزهایی را که در یک جامعه ثبات به وجود میاره او را هنوز هم ندارن که اساسش اقتصاد است. ما در صورت در جامعه اقتصاد نیسته باشین ثبات به وجود آورده نمیتونه.
1: پس در حقیقت شما بگین که یا بگذارین اینطور بپرسم، اگر حامی پیدا نشه، البته ما شما در صحبت گذشته خودم تاکید شما ای بود آقای رحمانی که بیشتر از این پاکستان کار کردن نمیتونه تا اینکه به اصطلاح یک دونر یا یک تمویل کننده پیدا نکنه، اما در سطح داخل پاکستان اگر تمویل کننده پیدا نکنه، پس در اون صورت نه آیسای با او همه دغدغه ایش و نه داشتن سلاح اتمی نمیتونه که پاکستان محفوظ نگاه بذاره و این حملات افزایش خود پیدا کرد.
0: کاملا یادتان باشه هر باری که نظامی های پاکستان یا مثلا نخست وزیرای شاد میرن امرای کشورهای بزرگ میبینن میفهمین امو جمله ای که بسیار زیاد در آخرین لحظه ایش استفاده میکنن که اگر حمایت ما نکنیم ما ناچار میشیم سلاح هسته‌ای بفروشیم، اینه به صراحت هم گفته، یعنی معمولا یعنی به شکل بلک میل هم را استفاده میکنن، میگن که اگر ما از ورشکستگی اقتصادی ما جلوگیری نکنیم ما ناچار هستیم از امکانات نظامی خود منیس مارکت نظامی دنیا استفاده بکنیم و به اون شکل خود به اصطلاح از این وضعیت برهانیم. و می خاطر آمه است که وقتی حرف دمون نکته میرسه یک تعداد کشورها مثلا نه امرایشان همکاری میکنن و امکانات برشان میدن. امیال فعلا روابط عربستان سعودی با پاکستان اساسا یک رابطه نظامی است، امی چتر هستوی که بر از اونا بلای میکنن که اطلاسش یک مقدار تادی پولی است. به اون خاطر من فکر میکنم پاکستانی ها اگر مشکل اقتصاد خود حل کردن نتونن که مشکل بسیار بنیادی است، حالا مثلا شما میل از اگر اکثر تحقیقاتی که از داخل پاکستان بیرون میاد در رابطه با رشد نفوذ ببینید بسیار وحشتناک است. پاکستان قرار است تا 2050 تبدیل شود به کشور تقریبا 3.5 تا 400 میلیون انسان، در حالی که اقتصاد امیل از 250 میلیون و قدر کافی تغذیه کرده نمیتونه. اینمی در بطن زد و بند است که با هند قرار گرفته و ایندی ها فکر میکنند به اینمی شکل میشه پاکستان یک روز تسلیم کرد و دوباره به هند برگشتند.
1: درست از اصلای بسته یاد کردین کار را که دکتر عبدالقدیر انجام میداد، قدیر خان کسی که بالاخره بازداشت به عنوان پدر اتمی پاکستان هم شناخته میشه، اتهامش بود که دکان فروش سلاح هسته‌ای را ساخته. ولی آقای عباس، حال پاکستان مشکلات خود را داره، آقای رحمانی برش پرداخت و اشاره برش داشت، اما در مقابل نیروهایی که بر ضد پاکستان می جنگن مثلا تی تی پی یا اون بی ال ای که برش میگن از جنبش آزادی بخش بلوچستان یا در یک بخشای داعش و سایر گروه های تروریستی، اما مشخصا اون دو گروه اولی، اینا چقدر پولدار هستن و از لحاظ داشتن حامی به خاطر تداوم این جنگ در چی حد و سطح هستن؟
2: این گروه هایی که شما اشاره داشتید اینا منابع خاصی رو ندارن، چون در مناطقی که اینا فعال هستن اونجا هیچ منبع ثروتی وجود نداره. البته از پول سمگلینگ یا پول قاچاق رو استفاده میکنن، قاچاق و همچنین عمده ترین منبع مالیشون از هند و از طریق افغانستان اینا تامین میشه. چون میدونیم که خود طالبان هم مشکل اقتصادی دارن، ولی عمده ترین یعنی همکاری اطلاعاتی و مالی عمدتاً از هند انجام میشه، و به خاطر همین میبینیم که در گذشته این گروه های پی تی پی یا بی ال ای با همدیگه هم مشکل داشتن، اختلاف داشتن، ولی امروز تون منبع مالیشون مشترک است، به خاطر همین بین خودشون ائتلاف به وجود اومده. من در مورد سوال قبلی شما آقای رحمانی هم اشاره داشتم، کاملا متفق هستم و موافق هستم که مشکلات اقتصادی پاکستان یک موضوع اصلی است، ولی در کنار اون بی‌ثباتی سیاسی را اضافه کنید، چون ساختار نظامی و امنیتی و اطلاعاتی پاکستان بسیار قوی است و اینو امریکا یا کشورهای غربی و کشورهای عربی هم میدونن، و به خاطر همین است که پاکستان در برابر قدرت قوی مثل هند تونسته یک واکنش بسیار جدی رو نشون بده. ولی در کنار اون، تا زمانی که ثبات سیاسی وجود نداشته باشه و از لحاظ اقتصادی هم قوی نباشن، اینا نمیتونن به انتظارات مردم در خیبر پختونخوا یا بلوچستان برسن. به خصوص همواره هر دولت مرکزی تلاش کرده تا در داخل بلوچستان بتونن اقدامات توسعه‌ای رو انجام بدن، ولی تا اکنون این اقدامات انجام نشده، همچنین در خیبر پختونخوا. ولی در برابر اون میبینیم که همین گروه های جدای طلب منابع اقتصادیشون رو از هر طوری شده هم در داخل و هم از خارج تامین میشوند، و با استفاده از سلاح‌های بسیار پیشرفته، حتی برخی از اینا سلاح‌های رو دست دست دارن که نیروهای پلیس و امنیتی در اون منطقه ندارن، و گفته میشه که این هم سلاح‌هایی است که در افغانستان توسط امریکا به جا مونده و توسط
1: طالبان نداده شده. این سوال شما میپرسم، نظر آقای رحمانی رو میگیرم. واقعا میشه کل مسئله را در بحث تمویل این گروه ها به هندوستان خلاصه ساخت؟ یعنی چقدر شما مطمئن هستین که تنها هند به این گروه ها پول میده؟ آقای عباس؟
2: بله، سوال از منه؟
1: بله آها، خواستم اول نظر شما را بدارم. چقدر مطمئن هستین که پول این گروه های تروریستی را به هندوستان، تنها هندوستان برشان میده و دیگه کشور نیست؟
2: ببینید، در پاکستان به طور واضح خدمت شما عرض کنم که بسیاری از یاسای اطلاعاتی خارجی از همون زمان تهاجم شوروی اینجا فعال بودن و شبکه‌های بسیار قوی هم در داخل پاکستان و هم در افغانستان دارن، و بسیاری از نیروهاشون در مناطق مرزی مشترک پاکستان و افغانستان همچنین فعال هستند. ولی با توجه به اطلاعاتی که نیروهای امنیتی پاکستان به دست آوردن، همواره هند به عنوان تامین کننده اصلی مالی و اطلاعاتی اینا واضح شده و دیده شده، و به خصوص در چند ماه اخیر دیدیم که اینا از پهپادهایی دارن استفاده میکنن که هیچ کشور خارجی نمیتونه به اینا این تسهیلات رو فراهم بسازه به جز هند، و این اطلاعات هم به دست پاکستان رسیده که هم در گروه‌های داخلی تروریستی پاکستان این پهپادها داده شده و هم در دست رژیم طالبان هم رسیده، و این موضوع رو پیچیده تر کرده. و به نظر من در آینده نزدیک ما شاهد درگیری‌های خونین در این مناطق خواهیم بود، چون برخی از تکنولوژی‌هایی هم به دست اینا رسیده که از دیدگاه نیروهای امنیتی پاکستان بسیار خطرناک است، و اگر جلوش نگرفته شد ممکن است بسیار زیانبار باشه، و به خاطر همین است که پاکستان از حمایت‌های منطقه‌ای و جهانی هم برخوردار شده. شما دیدید که هم در مورد عملیات نظامی پاکستان در افغانستان و در مناطق مرزی در داخل پاکستان، هیچ کشور به پاکستان اعتراض نکرده، بلکه گفته شده، حتی امریکا یا دونالد ترامپ هم گفته که این حق مشروع پاکستان است که برای حفاظت و دفاع از خود انجام میده.
1: بله، ولی آقای رحمانی شما چه فکر میکنین؟ واقعا تنها هند است که به مخالفین پاکستان پول امکانات را فراهم میکنه؟
0: خب معمولا مشکل در بازی های استخباراتی است که تا وقتی که شما در داخلش نباشین بسیار به مشکل میتونین حدس بزنین. حدس مایی است که احتمالا این دیها یک مقدار قابل ملاحظه مطابق، ولی معمولا هیچ شورش و هیچ انسرجنسی به اساس یک منبع داره بسیار دیر دوام نمی کنه و او بسیار خطرناک است برای اکثر رهبری زو که به او شکل ادامه بدن. منتها خود فاکتور پول و جغرافیا برای هر شورش، برای هر جنبش شورشی، همین دو فاکتور است که اساساً بقایش را تضمین میکنند. بنابراین حدث ما این است که در پالوی کمک هندوستان ما مطمئن هستم که در اوجه اخوازی یا به اصطلاح دسترسی یا به شکل از اشکا زواید محلی استفاده کردن بدون چون چرا یک قاچاق در کل چی از مواد مخدر باشه، چی از اسلحه باشه و چی از انسان، بسیار چیزهای دیگه میتونم برشون فراهم بسازه زمینه زیره که پول به دست بیارن. ولی که مشخص بریم بسیار با دقت بگویم که از کدام مرجع پول به دست میارن، باید بسیار زیاد استخبارات دست.
1: بله، پس در کلیت آقای رحمانی میشه این نتیجه را بگیریم رحمانی صاحب که اینمی گروه ها با امی وضع موجود با همی حامیانه که دارن واقعا تبدیل شدن به یک دردسر جدی به پاکستان؟
0: من فکر میکنم پاکستان تقریبا از زمان استقلالش به این طرف پیوسته با شورشی ها، با نیروهای شورشی روبرو بودن، خصوصا بلوچستان، سند و پشتونا از بعد پیدایش با این مشکل سر دچار بودن. ولی تفاوتی از این که گاهی گاهی آرام میشه، گاهی گاهی در اوج خود میره، پیوسته در روابط پاکستان در معادلات بزرگ جیوپولیتیک، از هر باری که پاکستان در معادلات بزرگ جیوپولیتیک یک موقف میگیره که رقیبایش یا مخالفینش به شدت به اصطلاح متاثر میسازه، اونا ناچار میشن یک مقدار پول زیاد به اصطلاح سیلان بدن به طرف امین نیروها که پاکستان او رو منعیس فشار مطالعه کرده یا جذب کرده، به اساس از او یک مقدار از موقف خود در معادلات بزرگ گوشه گیری بکنه. به طور مثال امین لحظه حدث مایی است که پاکستانی ها بسیار زیاد علاقمند هستند با چینی ها در یک رابطه بسیار مستحکم نظامی دارند، درست است؟
1: بله.
0: و بسیار زیاد فراتر از و هند فکر میکنه که امو محاسبه اونا را که پاکستان در نهایت با اثار ضعف اقتصادی وادار به القا شدن با یا مدغم شدن با خود هند بسازه، اینمی برخلاف فکر از اوناست. بنان ناچار هستند از هر شیوه دیگه برای پاکستانی ها اینمی مشکل بسیار زیاد بزرگتر و بزرگتر و بزرگتر عروض بسازن تا در نهایت یک رهبری سیاسی در هینجا بیان فکر بکنن که بهتر از امرای هند گزاره بکنیم نسبت به ای که امرای چینی ها بسیار نزدیک بریم، به این شکل امرای امریکایی ها، به این شکل امرای کشورهای خلیج. تمام از اینا محاسبات بسیار مغلقی است که پاکستان متاسفانه به دلیل امی آسیب پذیری های زیاد در هر گوشی که یک مقصر به یک مسیر میخواید به چیزی به دست بیارد در مسیر دیگه از دست میاد.
1: بله، پس آقای عباس، مقامات پاکستانی را شاید بودیم کشتار دادن که آنچه که میگذره و حمایتی که از گروه های تروریستی میشره اون را به مراجع بین المللی میرسانند. واقعا فکر میکنین که این روش درست و آدرس درست است به خاطر تغییر وضع در پاکستان؟
2: به نظر من پاکستان در سه سطح این کارها رو انجام میده. اولی که در داخل خود خاک پاکستان عملیات ضد تروریستی یک بار دیگه به طور جدی آغاز شده و میخوان هر جای این تروریستا باشن یا مراکزشون باشن اینا رو از بین ببرن. دومی که حمایت هایی که از خاک افغانستان میشن و مراکزی که در خاک افغانستان دارن، اول بتونن طالبان افغانستان رو کنه بسازن تا حمایت و پشتیبانی از این گروه ها رو دیگه ادامه ندن. اگر این نشد پاکستان عملیات نظامی در داخل افغانستان هم انجام خواهد داد. و در سطح سوم پاکستان تونسته در مورد دخالت هند در این عملیات تروریستی منابع خارجی به خصوص ساختارهای بین المللی، سازمانهای بین المللی و بازیگران جهانی رو هم قانع بسازه و در این زمینه بسیاری از اطلاعات مشترک ساخته شده، یعنی امریکا یا کشورهای غربی رو شریک ساختن و اینا هم قانع بودن که در این زمینه هند هم نقش داشته و به خاطر همین است که در جریان چند ماه گذشته به خصوص پس از جنگ بین هند و پاکستان شما دیدید که هند به طور کامل در انزوا قرار گرفته و از لحاظ دیپلماتیک هم فعالیت های هند در سطح بسیار پایین اومده و در عوض پاکستان به عنوان یک میانجیگر بین المللی و در سطح منطقه یک کشور مهم مطرح شده و این امر نشون میده که پاکستان در این سه سطح میخواد این مشکل رو بین
1: ببرد. باز خیلی کوتاه، در حالی که پاکستان تلاش میکنه تا این شکایت را برسانه به گوش دنیا و به مراجع بین المللی. اما همزمان این شورشیان و حراس‌افکنان در داخل خود پاکستان چقدر حمایت مردمی دارن و بستر مردمی به خاطر فعالیت های زینا در چه دوست است؟ خیلی کوتاه.
2: همونطور که اشاره داشتم در داخل پاکستان بی‌ثباتی سیاسی در طول 80 سال گذشته وجود داشته و متاسفانه این بی‌ثباتی همچنان ادامه داره و تا زمانی که گروه‌های سیاسی و مذهبی پاکستان در مورد امنیت ملی و منافع ملی پاکستان اتفاق نظر نداشته باشن قطعاً اینا از همین گروه‌های تروریستی هم در مستقیم یا غیر مستقیم حمایت میکنن و همین امر باعث میشه که دولت‌های مرکزی پاکستان نتونن در اجرای سیاست‌های امنیتی خود موفق بشن.
1: سپاسگزار. رحمانی صاحب، جنبندی بحث باشه با شما. حال وضعیت برش پرداختیم، عوامل بررسی کردیم، وضعیت پاکستان هم دیدیم و به اصطلاح مقایسه هم کردیم که طرف پاکستان و طرف مخالفینش در چی حد و سطح است. ولی حال اون مسئله را که شما اشاره کردیم، بحث عبور از دکترین قبلی و رفتن به سوی امتحان کردن دکترین جدید امنیتی و دفاعی در پاکستان، آیا وضع موجود در او حد رسیده که پاکستان باید از طالبان در افغانستان عبور بکنه و اگر افغانستان با ثبات را به سود خود بدانه تا یکی اگر افغانستانی که از طرف طالبان اداره شود یا نه؟
0: فکر میکنم امی تغییر دکترین اساس شمی است که فکرشانی است که فکر میکنن افغانستانی که به اصطلاح دست نشانده باشه از او بگذاریم و اگر افغانستان باثبات با منفعت ماست، خصوصا بعد از اینکه طالب ها روکل جدید گرفتن، امی فکرشان است. ولی مشکلشانی است که دکترین مثل که در حال گفتم در حال تست است و میبینن که کار نمیده و میرن به گزینه فشار و هر قرار فشار میدن خرابتر میشه. یک مسئله. مسئله دومی که پاکستان اساسا مشکلش بنیادی است، با راه‌حل‌های تاکتیکی اساسا نمیشه مشکل بنیادی را حل کرد. اساسا پاکستانی ها هر باره که دور یک میز جمع شوند بشینند به این سوال که چطور میشه پاکستان به ثبات سیاسی یا اقتصادی بیاره، میرن به اساسا به امو مثلا به طور مثال اینا نمیتونن اقتصاد در پاکستان داشته باشن بدون از اینکه آبهای کشمیر برای خود نگه بدارن، در حالی امو مثلا باعث از این یک جدال کلام برای ایندی هاست و ایندی ها هم آبها رو برای خودشون میخواهند. بنابراین در بنیاد پاکستان بخاطر از اینکه منعیس یک کشور بمانه ناچار است، یک کشور بمانه که پیوسته در جدال است نسبت به اینکه برای به طرف یک ثبات اقتصادی، یک ثبات نظامی و سیاسی. یک نکته آخرم کوتا بردان، خواندن این نیروها تروریست هایی کار است که یک وقت آقای کرزن طالبان تروریست که میگم باز پاکستانی میگم مردم خودتان از پیر تروریست میگم، آلی هم بسیار برای خودشان میگم مماد نه نمیشه بلوچ ها پشتون پاکستان تروریست حساب کرد با خیلی. اونا از بعد و پیلو دو یک رای حل سیاسی هستن که در امی ساختاره که پنجاب درست. همه گیره دامه ایک دور نمیتونه راضی بمانن.
1: درست. پس حال اون آدرس تغییر وضع در افغانستان، یعنی رفتن مخالفین طالبان به دامان پاکستان، واقعا اگه آدرس درست به خاطر تغییر وضع مردم افغانستان میتونه باشه یا نیست؟
0: ما فکر میگم برای پاکستانی ها چون امکانات بسیار زیاد حمایت جدی را الای کدام کشور کلان به وجود نداره، ای تمام نیس یک آله فشار است. ولی اگر کدام روز پاکستانی ها به قدر کافی پول داشته باشند که نیروها را به شدت سر حال بکنند، در اون صورت من مطمئن هستم قدرتمند شدن نیروهای مخالف طالب به شدت طالبان را یا مهار میکنه یا از قدرت مندازه و در دو صورت پاکستان
1: بله.
0: من فکر میکنم اگر طالب ها در پاکستانی ها بخواهند استراتژی جدید نظامی در افغانستان به شکل که شما بخواهید به طرف ثبات محکم بگیرند او رای زیادتر است، ولی امرای این طالب ها اینا بسیار زیاد من فکر میکنم گذشته تلخ بین خود دارن و به سادگی احتمالا امرای اینا کار نمید از این خود به گزینه فشار وصل شدن.
1: و رحمانی صاحب خیلی کوتا، پس در کوتا مدت شاید افزایش نامنی ها در پاکستان خواهد بوده یا تغییر وضعیت در 15 ثانیه؟
0: من فکر میکنم به نهایت زیاد میشه. پاکستان اگر راه حل اقتصادی پیدا نکنه اندی ها
1: داره
0: از این نمی زوف از این حل شده میکنن تا روزی که پاکستان دستایش بلند بکنه بگه ما تسلیم میشیم.
1: سپاسگزار هستم از آقایان عباس و رحمانی که در دیدگاه امشب مهمان من بودین. و از شما بیننده عزیزم سپاسگزار هستم که بیننده دیدگاه بودین. خداوند نگهدارتان.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
2: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
3: از نگاه دیگر،
4: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 11، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیل ویس. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
3: یک دقیقه خبر.
5: بخش زنان سازمان ملل هشدار داده است که کاهش چشمگیر کمک‌های بین‌المللی سازمان‌های حامی زنان را در کشورهای بحران‌زده از جمله افغانستان در آستانه تعطیلی قرار داده است. تا گفته این نهاد، از آغاز سال 2025 تا اکنون حدود 1 میلیون زن و دختر در 52 کشور خدمات حیاتی را از دست دادند. بخش زنان سازمان ملل روز جمعه 19 سرطان گزارش با عنوان فراتر از نقطه فروپاشی منتشر کرد که بعد بررسی وضعیت زنان و دختران در 52 کشور بحران زده از جمله افغانستان با پیامدهای کاهش کمک‌های بشردوستانه بر دسترسی آنان به خدمات حیاتی می‌پردازد. این گزارش بر پایه نظرسنجی 855 سازمان تحت رهبری زنان و مدافع حقوق زنان در این کشورها و 20 مصاحبه با رهبران این سازمان‌ها و زنانی که از خدمات آنها بهره‌مند شدند تهیه شده است.
1: رادیوی افغانستان انترنشنال، بازگوی روایت شما.
6: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
7: طالب ها از شبیهیت به منافع خودشان استفاده میکنند.
8: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
9: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
10: بارها با خلیزاد گفتیم که حال مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که رای زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
0: رادیو افغانستان انٹرنشنل.

0: سوزن حسین نشست سازمان همکاری اسلامی در اسلام آباد. وزرای زن کشورهای اسلامی گرده هم آمدند. زن از افغانستان حضور ندارد. سلام بر شما بیننده و شنونده خبر ساعت 6 شام کابل. از افغانستان انترنشنال با من وید پیکان هستید. ادامه سرخط ها.
1: جور امیرمین شیخ صاحب عفا وفا ولمون تجد است میدیم ولی در خلقیت است راکیم.
0: همزمان با تاکید سراج الدین حقانی بر مسئولیت نیروهای دوره جمهوریت، یک فرمانده پیشین امنیت ملی هنگام نماز در غور کشته شد.
2: حالا که معددی هست شده نمیتونم بیرون شم دیگه، فعلا کاروبار با ما امنیه.
0: پیامدهای ویرانگر محدودیت های طالبان بر بازار هرات، کسبه کاران میگویند با حذف زنان اقتصاد بازار کاملا فلج شده.

0: و حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی. آمریکا میگوید ایران بهای سنگین خواهد پرداخت. سپاه هشدار داد پاسخ بعدی کوبنده تر خواهد بود. و در خبرهای ورزشی امروز 16 پیروزی و بدون شکست، فرید بشارت یک بار دیگر در UFC پیروز شد. نومین اجلاس سازمان همکاری اسلامی در مورد زنان در اسلام آباد آغاز به کار کرد. 190 نماینده از 75 کشور اسلامی در نشست حضور دارند. موضوع اصلی نشست توانمندسازی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی زنان در کشورهای عضو این سازمان است. یک منبع از تیم برگزار کننده گفته است که شماری از زنان افغان نیز به این نشست دعوت شده اما حضور نیافتند. همکارم جواد همدانی از اسلام آباد با جزئیات بیشتر.
1: اسلام آباد پایتخت پاکستان روز یکشنبه میزبان نهمین اجلاس وزیران امور زنان کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی است و این نشست قرار است روز دوشنبه هم ادامه پیدا کنه. روز دوشنبه قرار است نخست وزیر پاکستان هم در این نشست حضور پیدا کنه و وزیران امور زنان از 57 کشور دعوت شدند که قرار است در واقع روز دوشنبه در این نشست حضور پیدا کنند. در روز یکشنبه به بیشتر تمرکز بر گروه های کاری بوده که در واقع روند و آنچه که در 3 سال گذشته این مجمع به دست آورده آن رو بررسی کردن. روز یکشنبه پشت درهای بسته تمام این نشست ها برگزار شد و کادرهای فنی در سطوح مختلف در واقع آنچه که این سازمان از سال 2021 میلادی تا حالا انجام داده آن را بررسی کردند. همچنان پیشنهادها را هم در واقع مطرح کردند که قرار است روز دوشنبه در اعلامیه پایانی همین موضوعاتی که امروز نهایی میشه اینها آنجا هم مطرح بشه. خب مهمترین موضوع این نشست در واقع این هست که چگونه میتوان زنان را توانمند ساخت از لحاظ سیاسی، از لحاظ اجتماعی، از لحاظ اقتصادی تا آنها بتوانند در عرصه‌های مختلف جامعه نقش خودشون را ایفا بکنن. زنان که در خیلی از کشورهای اسلامی بیش از در واقع نیم جمعیت را تشکیل میدن، آنها در کشورهای اسلامی با چالش‌های متعددی روبرو هستند. در این نشست قرار است به چالش‌ها هم پرداخته بشه و نیز به فرصت‌ها هم اندیشیده بشه.
0: در نهمین نشست سازمان همکاری اسلامی که صبح امروز در اسلام آباد پاکستان آغاز شد، زنان شرکت کننده درباره توجه به توانمندسازی زنان در کشورهای عضو تاکید کردند. در این نشست نمایندگان 57 کشور شرکت کردند. در این کنفرانس ماهنور ازمیر، وزیر خانواده و خدمات اجتماعی ترکیه، صداقت قهرمان و معاون ریاست زنان آذربایجان، هند کبابت، وزیر خدمات اجتماعی سوریه، زهرا بهروز آذر، معاون رئیس جمهور ایران در امور زنان و خانواده و میمونه خلیل، مسئول امور خانواده از کشور عربستان سعودی و ده‌ها مقام زن دیگر از کشورهای مختلف اسلامی در این کنفرانس شرکت کردند. هند کبابت، وزیر خدمات اجتماعی سوریه، در نشست زنان در پاکستان حضور در این برنامه را فرصت عالی برای تبادل نظر میان زنان قدرتمند خوان. او گفت اشتراک کنندگان با دیدگاه های مشترک برای توانمندسازی زنان و بهبود حقوق بشر کار می کنند.
2: بودن در اینجا یک فرصت عالی برای ماست، زیرا اینجا زنان بزرگ و قدرتمندی حضور دارند که با هم گفتگو و تبادل نظر می کنند. اینجا در پاکستان ما مثل عضو یک خانواده مورد استقبال قرار گرفتیم. ما نظر مشترک داریم و با هم کار میکنیم. ما درباره همبستگی زنان کار میکنیم. کار مشترک زنان برای زنان. این نشست یک پیام بزرگ و واضح دارد و آن اینکه پاکستان از همه زنان استقبال میکند تا با هم باشند، صدای مشترک داشته باشند و دنیا را به جای بهتری تبدیل کنند. کار کردن در زمینه بسیار حساسی چون حقوق بشر، توانمندسازی زنان و مسائل دیگر. بنابراین من به عنوان نماینده سوریه از بودن در این نشست بسیار خوشحالم.
0: برای تحلیل بشر عبدالرزاق لقمان از اکادمی فقه سازمان همکاری کشورهای اسلامی را از لندن با خود دارم. آقای لقمان، خوب نشست برای توانمندسازی اقتصادی اجتماعی زنان در نظر گرفته شده البته در کشورهای اسلامی، در حالی که این فرصت از زنان افغانستان که یک کشور اسلامی است گرفته شده؟
3: ممنون بانو پیکان. سلام و احترام به شما و بینندگان محترم. سازمان همکاری اسلامی به طور جمعی 32 نهاد دارد و یکی از نهادهای اصلی این سازمان به نام Development Organization for Women، یعنی نهاد ارتقای حقوق زنان است که این کنفرانس هم در راستای اینمی نهاد گرفته شده. و به طور کلی سازمان همکاری اسلامی برنامه های بسیار متعدد الوجود در رابطه با ارتقای خانم ها در ابعاد مختلف داره و متاسفانه که قسمی که شما لطف کردین باز هم افغانستان در این دعوت غایب است و حضور نداره و هیچ زنی نمیتونه که از افغانستان تمثیل بکنه، به این معنی که قسمی که مظالم متعدد بالای خانم ها در افغانستان جریان داره باز هم یک مظلومیت دیگری و در عین وقتش یک فرصت به خاطر اطلاع‌رسانی کشورهای اسلامی هم می باشد که در اینجا امو قباحت گروه طالب را به اثبات می رساند که اینا در مقابل خانم ها چه روی کرد را دارن. و به خصوص این که شما می دانین این کنفرانس تحت کنفرانس اسلامی، یعنی کنفرانس منظم تعاون اسلامی یا سازمان همکاری اسلامی است که در اینجا کلمه اسلام ویژگی خود را داره و بنا در اینجا وقتی که طالبا از یک طرف دعای اسلام و شریعت میکنن و از طرف دیگر در مقابل خانم ها و در تضاد با 56 کشور اسلامی قرار میگیرن، بسیار یک بله. موضوع کلان و یک شرمندگی برای طالبان محسوب میشه و برای خانم های افغانستان یک البته کامیابی و موفقیت محسوب میشه.
0: بله، این سازمان در قبال یک کشور اسلامی مثل افغانستان که عضوش هم است چه مسئولیت داره، بخصوص در قسمت زنان که با استفاده از تفسیرهای دینی محدود و مقید شدن؟
3: بسیار موضوع اساس و مهم همی است که سازمان همکاری اسلامی بسیار یک مسئولیت بزرگ را در قبال موضوعات زن در افغانستان دارد، چون که طالبان مدعی متون شریعت یعنی تطبیق شریعت است و از طرف دیگه خود را قلم یعنی علمبردار اسلام حقیقی میدانه، در حالی که 100% در تضاد با متون اسلامی قرار داره. و سازمان همکاری اسلامی وظیفه‌اش و مسئولیت اصلی و بنیادی شمی است که سوء تفاهمی که از متون اسلامی گرفته میشه یا از شریعت اسلامی مورد سوء استفاده قرار میگیره این باید خونسا بسازه، برملا بسازه. و سازمان همکاری اسلامی از طریق کنفرانس ها، از طریق گفتمان، از طریق بحث ها و مناظره ها میتونه که طالب ها را فوق العاده تحت تاثیر قرار بده
0: و این نشست با پوزش این نشست یک نشست برای توانمندسازی زنان از آیا کشور در خصوص افغانستان بحث و صحبت خواهد کرد یا یکی از بخش ها میتونه که موضوع زنان افغانستان باشه در این کنفرانس؟
3: طبیعتا این موضوع اصلی است. من فکر میکنم که حتما این قضیه در گفتمان ایجا مورد بحث قرار میگیره و مورد توجه قرار میگیره، چرا که ایجا یک نقض معمو بندهای یا شرایط ضوابط خود سازمان همکاری اسلامی از طریق طالبان زیر پا شده، بنابراین در ایجا اینا مجبور و مکلف هستند که افغانستان من حیث یک عضو سازمان همکاری اسلامی چگونه میشه که مثلا نصف پلکر جامعه از تحصیل، تعلیم و تمام امتیازات انسانی و فطری خود محروم باشه. اینا وظیفه دارن، مکلفیت دارن که این موضوع را بسیار به صراحت بیان بکنن و ایجاب میکنه که یک قطعنامه بسیار سریع و قطعنامه بسیار قوی را در مورد حمایت از زنای افغانستان و منکوب کردن طالب ها اینا باید صادر بکنن و این را به تمام کشورهای اسلامی هم باید این را مصادره بکنن و این یک ابزار، یک وسیله بر علیه طالب از منظر قانونی باید مورد تطبیق قرار باید بگیرن.
0: خیلی سپاس از شما آقای لقمان، ممنون از وقتتان. منابع میگن عبدالله رحیمی از اعضای پیشین امنیت ملی غور در ولسوالی تیوره کشته شده است. با گفته منابع روز 20 سرطان چند مرد مسلح موتر سایکل سوار او را هنگام ادای نماز در مسجد نزدیک خانهش به قتل رساندن. اصومی نظامی پیشین در غور است که دست کم در یک ماه گذشته ترور شده است. این در حال است که سراج الدین حقانی وزیر داخلی طالبان دیروز در سفر به میدان ورده گفت در برخورد با مردم انصاف و عدالت را رعایت کنیم. او با تاکید بر عفو عمومی رهبرش گفت که نباید نیروهای پیشین دوره جمهوریت را تهدید و مجازات کنیم.
4: لانی سړی په دې تر د جمهوریت په وروښ کې ډېر بات کړی دی، ډېر غلطۍ کړی دی. زه اوس پراجګی ما په یو غلطۍ باندې دلته تهدیدوم، زه یې بی داسې محکوموم چې قوم ته منطقې ته ټولو ته یې زه ښکوم. نه چېره امیرمین شیخ صاحب عفو وکړه، ولا موږ ته بیا داسې نه دي ویلي چې دا خلک بیا تاسو راټینګ کړي. چېرې د هغه عفو نه راوروسته یا دلته په کور دننه موږ د خلکو سره داسې بد برخورد کوي، دا ولکه زموږ د اخلاق سره اسلامي اخلاق سره مناسب شو سره وي.
0: همکارم وید پیمان رو از آلمان با خود داریم. خوب، جزئیات کشته شدن این نیروی امنیتی پیشین چی بوده؟
5: تشکر. عبدالله رحیمی که در ولایت غور برای از او معاون عبدالله میگفتند، بیشتر به این نام شهرت داشت، یکی از فرماندهان مقاومت ضد طالبان در دوره که به هر حال در دوره نخستی که طالبان در افغانستان تسلط پیدا کردن بود، وقتی که به هر حال طالبان شکست خوردن او وارد حکومت شد، ابتدا عضو امنیت ملی ولسوالی تیبره ولایت غور شد، بعد عامر امنیت شهری ریاست امنیت ملی ولایت غور شد. او یکی به اصطلاح از مجاهدین بود، مغز استخبارات فرمانده ابراهیم ملکزاده. میدانیم که فرمانده ابراهیم ملکزاده یکی از دو سه فرمانده برجسته ضد طالبان در غرب افغانستان بود که سال 97 در کابل مرگ مشکوکی داشت. به هر حال دیروز افراد مسلح وقتی که آقای معاون عبدالله میره به مسجد نماز عصر رو بخونه، هنگام برگزاری نماز، هنگام ادای نماز داخل مسجد میشن و به او شلیک میکنن و آقای معاون عبدالله در همونجا کشته میشن. این هم باید یادآور باشم که در یک ماه گذشته این سومین مورد است، چنانچه شما هم گفتین، محمد حسن داشتیم که او هم از فرماندهان متعلق به ابراهیم ملکزاده بود، در هرات کشته شد. و همچنین سراج الدین روز 18 جوزا یکی از فرماندهان دیگر ابراهیم ملکزاده بود که او هم در ولسوالی تیوره ولایت غور کشته شد.
0: بسیار تشکر از شما وید پیمان، همکارم در آلمان. و حالا هم نگاهی بیندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد در گزارش تازه هشدار داده است که 3.7 میلیون کودک زیر 5 سال در افغانستان به دلیل ناامنی غذایی و تغذیه‌ای در معرض خطر بالای سوء تغذیه قرار دارند. به گفته یونیسف وضعیت سوء تغذیه در 24 ولایت نسبت به سال گذشته بدتر شده و کودکان زیر 2 سال بیشترین آسیب را دیدند. یونیسف خواستار اقدام فوری پیش از عمیق‌تر شدن بحران شده است. منابع به افغانستان انترنشنال خبر دادند که موسا کاکا از فرماندهان ناراضی طالبان در بدخشان روز یکشنبه پس از نزدیک و 2 ماه از زندان آزاد شد. طالبان او را در 28 سور همراه با 4 نفر دیگر در ولسوالی شوکای بازداشت کرده بودند. آزادی موسا کاکا یک روز پس از بازگشت جمعه خان فاتح به ولسوالی نوسای صورت گرفته است. سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد اعلام کرده است که فصل زراعتی افغانستان با برداشت مطلوب گندم به پایان رسیده است. این سازمان گفته است که حاصلات گندم نشانه مثبت برای بخش زراعت افغانستان است. سازمان غذا و کشاورزی همچنین بر آمادگی در برابر سیلاب‌ها و ادامه حمایت از کشاورزان تاکید کرده است. و شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی امیر سابق قطر در 74 سالگی درگذشت. او از سال 1995 تا 2013 امیر قطر بود. شیخ حمد این کشور را از یک جامعه سنتی به یک قدرت منطقه‌ای اقتصادی تبدیل کرد. در آخرین سال زمامداری او طالبان نیز دفتر سیاسی خود را در قطر باز کرد. زبیل و مجاهد مرگ او را تسلیت گفته است. امان فرهنگ گزارش می‌دهد.
6: در گذشته معمار توسعه قطر، شیخ حمد ثانی بن خلیفه آل ثانی امیری پیشین این کشور. او در سال 1995 زمانی که پدرش در خارج بود در کودتایی بدون خونریزی قدرت را در دست گرفت و از آن زمان تا سال 2013 یعنی 18 سال در قدرت بود. دوران حکومت شیخ حمد با بزرگترین تحول اقتصادی تاریخ قطر همراه شد. او قطر را از یک کشور سنتی به بزرگترین صندوق‌های ثروت جهان تبدیل کرد. توسعه زیرساخت‌ها، ساخت فرودگاه‌های مدرن، شهرهای جدید و شبکه حمل و نقل از دستاوردهای اقتصادی شیخ حمد بود. از همین رو او را معمار قطر نوین می‌خوانند.
7: اول شی رحم الله قائد،
8: خداوند او را رحمت کند. رهبر، پدر امیر شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی، سازنده قطر مدرن. تحت حکومت او قطر در همه زمینه‌ها توسعه یافت. امروز قطر در غم و اندوه زندگی می‌کند. همه شهروندان در غم از دست دادن شیخ حمد هستند.
7: یعنی حزن اليوم كل مواطنين كلهم حال حزن في فقدان الامير الوالد الشيخ حمد.
6: در دیپلماسی هم قطر را به یکی از بازیگران مهم منطقه‌ای و حتی جهان بدل کرد. شیخ حمد تلاش کرد در اختلاف ها میان اسرائیل و غزه نقش میانجی بازی کند.
9: تقسیم بندی میان فلسطینی ها بیشتر از حملات مکرر اسرائیل به مسئله فلسطین آسیب زده است. امروز هیچ مذاکرات صلح وجود ندارد و به نظر نمی رسد که استراتژی واضحی برای مقاومت و آزادی وجود داشته باشد. پس چرا این تقسیم بندی و چرا فلسطینی ها کنار هم نمی نشینند؟ موازهشان را متحد نمی کنند و یک راه حل دیرینه را به جهان ارائه نمی دهند. یا صلح عادلانه با رضایت اسرائیل یا وادار کردن به قبول آن.
6: او همزمان روابط راهبردی خود با آمریکا را گسترش داد و پایگاه هوایی الودید به مهمترین مرکز حضور نظامی آمریکا در منطقه تبدیل شد. در زمان زمامداری او طالبان هم روابط نزدیکی با دولت قطر برقرار کرد. در آخرین سال حکمرانیش برای طالبان در دوحه دفتر سیاسی ایجاد کرد، دفتری که به پایگاه مهم سیاسی طالبان بدل شد. گفتگوهای رسمی این گروه از اینجا آغاز شد. طالبان گفتگو با آمریکا را نیز در دوحه پیش برد. سرانجام در سال 2020 با آمریکا توافق کرد، توافقی که به سرنگونی نظام 20 ساله افغانستان انجامید. بسیاری ها میگویند که قطر نقش مهمی در حمایت طالبان داشته است. امان فرهنگ، لندن.
0: بیننده و شنونده افغانستان انترنشنال هستید. نگاه دوباره داریم به سرخط خبرها. روز نخست نشست سازمان همکاری اسلامی در اسلام آباد، وزرای زن کشورهای اسلامی گرده هم آمدند. زنی از افغانستان اما حضور ندارد.
4: نه جور امیر میشه عفا وقت اولا منطقه دست میدیم ولی دخل بیاد از راتین.
0: همزمان با تاکید سراج الدین حقانی بر مسئولیت نیروهای دوره جمهوریت، یک فرمانده پیشین امنیت ملی هنگام نماز در غور کشته شد.
10: حالا که محدودیت شده نمیتونم بیرون شم دیگه، فعلا کاروبار با ما امنیه.
0: پیامدهای ویرانگر محدودیت‌های طالبان بر بازار هرات، کسبکاران میگن با حذف زنان اقتصاد بازار کاملا فلج شده است. حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی. آمریکا میگوید ایران بهای سنگین خواهد پرداخت. سپاه هشدار داده است که پاسخ بدی کوبنده تر خواهد بود. اعمال محدودیت های شدید اداره طالبان علیه زنان بازار کسب کارها را در این شهر با رکود بی سابقه مواجه کرده است. کسب کاران محلی میگویند که به دلیل بازداشت زنان به بهانه پوشش و سرکوب اعتراضات، حضور زنان در بازارها به شدت کاهش یافته است. سمیه ولی‌زاده گزارش می‌دهد.
11: بازارهای هرات روزهایی را سپری می‌کنند که بسیاری از فروشندگان آن را کم سابقه توصیف می‌کنند. در گذرهایی که زمانی زنان بخش اصلی مشتریان آن بودند، اکنون بسیاری از دکانها خلوت مانده‌اند. شماری از دکان‌ها نیز به دلیل کاهش فروش تعطیل شده و تابلوهایی برای کرایه بر دروازه‌هایشان دیده می‌شود. کسب کاران میگویند پس از تشدید محدودیت های اداره طالبان علیه زنان، حضور آنان در بازارها به شدت کاهش یافته و همین کسب و کار بسیاری را با بحران روبرو کرده است.
10: قبلا که بوده اگه خانم‌ها و آزاد بیدم میتونستم راحت بیام اینجا بخو خرید کنم. سوال اینه بود که میامادم اینجا بخو خرید میکردم، باز به خانم میرفتم، محدودیت نبیده، میتونستم آزاد سچرخ بگیرم ای بری بر برم. حالا که محدودیت شده نمیتونم بیرونشم دیگه، فعلا کاروبار با ما امنیه. یک دو ماه پیش خوب بود ریزه 5-6 ساعت غیر تیل میمون، حالا خود تیل با ما 3-3.5 ساعت بیشتر نمیشه.
11: رکود تنها رانندگان شهری را متاثر نکرده است. فروشندگان نیز میگویند بازار بدون حضور زنان رونق گذشته را از دست داده و بسیاری دیگر توان پرداخت کرایه دکانهایشان را ندارند.
12: تقریبا این مدیدی هایی که ایجاد شده در سطح شهر و هرات همی هم باز 50% هم همی تأثیر خواهد گذاشته. برای چی؟ برای از اینکه مردها اینجا همه دنبال کاربارن، همه دنبال کارن و چرا که اقتصاد مردم افغانستان ضعیفه. نمیشه که مرد اگر امروز قرار باشه که بیه برای خود یک جوره کفش بخره، ولی که زنانه بخره یا که مردانه بخره، او بیشتر تاوان میکنه.
11: بیش از یک ماه از اجرای محدودیت‌های جدید بر پوشش زنان در هرات می‌گذرد. در بازارهای این شهر آنچه امروز بیش از هر چیز دیده می‌شود، ویترین‌های پر، دکان‌های خالی و کسبه‌ای است که چشم انتظار بازگشت روزهای پر رونق هستند.
0: منابع امنیتی پاکستان اعلام کردن که در 7 روز عملیات علیه شورشیان در بلوچستان دست کم 102 شورشی کشته شدند. این آمار شامل 64 عضو گروه های مسلح در جریان عملیات ویژه موسوم به شعبان است. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان با حمایت از پیشرفت های نظامی در این منطقه بر تداوم مبارزه بی‌امان با گروه های تروریستی تاکید کرد. گزارش می‌بینیم از نقیب بیان.
13: نبرد سخت و دشوار ارتش پاکستان با شورشیان. عملیات در بلوچستان روز شنبه 20 سرطان وارد روز هفتم شد. منابع امنیتی پاکستان میگویند از آغاز عملیات تا کنون 102 شورشی کشته شدند. این تعداد شامل 64 شورشی میشود که در عملیات شعبان کشته شدند. عملیات شعبان پس از حمله به پاسگاه پلیس در بند منگی در محل به نام زیارت آغاز شد. در تازه ترین مرحله عملیات اردوی پاکستان، نیروهای مرزی و پلیس بلوچستان 7 شورشی دیگر را هدف قرار دادند. پیش از آن نیز 14 شورشی در جریان عملیات های جداگانه کشته شده بودند. در یک عملیات اطلاعاتی در مسیر شارای N25 2 عضو گروه های شورشی کشته شدند. شهباز شریف از پیشرفت عملیات شعبان حمایت و بر ادامه مبارزه با گروه های تروریستی تاکید کرد.
14: تروریست ها در خاک افغانستان با یکدیگر متحد شده و به خیبر پختونخوا و مناطق دیگر حمله می کنند. همچنین دست های خارجی دیگری نیز در کار است که نمی خواهم در اینجا بیشتر با آنها بپردازم. اما یک موضوع قطعی است. رهبری سیاسی و رهبری نظامی کشور تصمیم قاطع و مشترک گرفتند که انشاءالله با هم تروریست ها را ریشه‌کن کنیم. اهداف شوم دشمنان ما از اینجا ناشی می شود که آنها نمی توانند موافقت های دیپلماتیک و بین المللی که خداوند به پاکستان اعطا کرده را هضم کنند.
13: این عملیات بخشی از کارزار گسترده ضد تروریسم در بلوچستان خوانده می شود، جایی که در حملات اخیر غیر نظامیان، پلیس و نیروهای امنیتی هدف قرار گرفتند. حکومت بلوچستان برای خانواده های 4 پلیس کشته شده در حمله زیارت بسته حمایتی اعلام کرد. برای هر خانواده 10 میلیون روپیه پاکستانی غرامت نقدی و کمک های دیگر در نظر گرفته شده است. همچنین هزینه آموزش فرزندان قربانیان را دولت پرداخت خواهد کرد. منابع امنیتی می گویند عملیات های زمینی و هوایی در مناطق کوهستانی بلوچستان ادامه دارد و تا نابودی کامل شورشیان متوقف نخواهد شد. نبرد در بلوچستان یکی از دشوارترین آزمون‌های امنیتی پاکستان به شمار می‌رود. آینده این منطقه با موفقیت ارتش پاکستان در تأمین امنیت و ایجاد ثبات پایدار وابسته است. نقیب بیان، لندن.
0: آتش بار دیگر در خاورمیانه شعله‌ور شده و 3 روز است که امریکا و ایران به موضع همدیگر حمله می کنند. واشنگتن هشدار داده است که ایران بهای انتخابش را خواهد پرداخت. تهران هم می گوید شهر امریکا از سنگه هرمز کم خواهد شد. اما چه اتفاق افتاده که دو طرف دوباره از میز مذاکره به میدان جنگ برگشتند؟ در ژرفا طاهر قادری توضیح می دهد.
15: این تازه ترین تصویر از دور جدید حملات هوایی امریکا به ایران است. فرماندهی مرکزی امریکا یا همو سنتکام میگه در سومین موج حملاتش حدود 140 هدف نظامی در نقاط مختلف ایران را هدف قرار داده. در مقابل سپاه پاسدارا اعلام کرده که به اهداف در کشورهای عربی خلیج فارس حمله کرده. سپاه همچنین گفته تنگه هرمز تا اطلاع بعدی بسته خواهد بود. آیا این رویدادها به معنای پایان توافق و آتش‌بس و آغاز مرحله تازه از تنش و درگیری در خاورمیانه است؟ نخست تصاویری می‌بینیم که سنتکام از تازه‌ترین حملات خود به ایران منتشر کرده.

0: در واکنش به حملات آمریکا، محمد باقر قالیباف رئیس هیئت مذاکره کننده ایران هشدار داده دوران توافق‌های یک طرفه به پایان رسیده و شما گفته بودیم به تعهدات خود عمل کنین، در غیر از او باید هزینه او را بپردازین. حالا وقت روبرو شدن با واقعیت هاست. همزمان با حملات آمریکا، جمهوری اسلامی نیز چندین کشور همسایه از جمله اردن، بحرین، کویت، عمان، امارات متحده عربی را هدف قرار داده و البته قطر که امروز عزادار در گذشت رهبر پیشین خود است. در قطر سه شهروندی کشور زخمی شدند. این کشور از مالکان کشتی ها خواسته تا اطلاع بعدی رفت آمد و فعالیت های دریایی خود را به طور موقت متوقف کنند. خب همه ماجرا به تنگه هرمز برمیگردم. آبراه باریک به عرض حدود 33 کیلومتر که باریکترین نقطه خلیج فارس به دریای عمان وصل میکنه و یکی از مهمترین مسیرهای انتقال نفت و تجارت دریایی جهان به شمار میره. این تصاویر دقیقاً رفت و آمد کشتی ها در تنگه هرمز را از حدود ساعت 12 شب 20 سرطان تا ساعت 7 صبح 21 سرطان نشان میده. واشنگتن از تهران خواسته به صورت علنی اعلام کنه که حملات به کشتی ها را متوقف میکنه و همه مسیرهای تنگه هرمز را بدون دریافت عوارض باز کنه. اما سپاه پاسداران ادعا کرده که دومین شناور را در تنگه هرمز هدف قرار داده و متوقف کرده.
1: ایران از موقعیت جغرافیایی خود به عنوان یک سلاح استفاده کرده است. تنگه هرمز به ابزار تبدیل شده که حتی می تواند از ساخت سلاح هسته‌ای امن‌تر و مؤثرتر باشد. آنها می خواهند تنگه هرمز را هم به منبع درآمد و هم به ابزار برای افزایش نفوذ و فشار بر کشورهای مهم خلیج فارس تبدیل کنند. به همین دلیل این موضوع صرفاً یک موضوع برای مذاکره یا یک تکتیک موقت از سوی سپاه پاسداران نیست، بلکه بخش از یک راهبرد اساسی است. ایران اکنون که جغرافیای خود را به ابزار قدرت تبدیل کرده، می‌خواهد در آینده نیز از آن برای فشار وارد کردن استفاده کند.
0: اما چه شد که کار به اینجا رسید؟ توافق آتش‌بس 60 روزه‌ای که به میانجیگری اسلام آباد برقرار شده بود و قرار بود تا 25 اسد ادامه پیدا کنه، تنها 20 روز دوام کرد. پس از حمله و چند کشتی تجاری در تنگه هرمز، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در 16 سرطان اعلام کرد که آتش‌بس پایان یافت. آمریکا در پاسخ اهداف نظامی ایران را هدف حملات هوایی قرار داد و همزمان مجوز موقت فروش نفت ایران در بازارهای جهانی را هم لغو کرد. اما خب متن تفاهمنامه ایران و آمریکا درباره تنگه هرمز دقیقاً چه میگه؟ بر اساس این توافق که 27 جوزا امضا شد، ایران تعهد کرده بود برای 60 روز عبور کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز را امن نگه می‌داره و در این مدت هزینه‌ای از کشتی‌ها دریافت نمی‌کنند. همچنین قرار بود تهران با عمان درباره شیوه مدیریت آینده و ارائه خدمات دریایی در تنگه هرمز گفتگو و همکاری کنند. مقام‌های ایرانی میگن برداشت اونا از این بخش‌های توافقی بوده که نقش و اختیار بیشتری در مدیریت تنگه هرمز به ایران داده میشن. خب طبق گزارش شرکت اطلاعات دریایی کپلر، هفته سرطان تنها 23 نفتکش و کشتی باری از تنگه هرمز عبور کردند. در حالی که یک هفته پیش یعنی دهم سرطان این رقم به 47 کشتی باری می رسید. خب پیش از آغاز درگیری ها روزانه بین 120 تا 140 کشتی از این آبراه عبور می کردند که حدود نیم از اونا نفتکش بودند. در شرایط عادی

0: پایدار باز شود، دو طرف دوباره به مسیر رویارویی برگشتند. آیا دو طرف راه برای بازگشت به میز مذاکره پیدا میکنند یا تنگه هرمز به نقطه آغاز بحران بزرگتر در منطقه تبدیل میشه؟
1: انزگراهام سناتور مشهور آمریکایی در 71 سالگی درگذشت. بر اساس خبرنامه دفتر او، این سناتور ارشد روز شنبه پس از یک بیماری کوتاه و ناگهانی در خانه خود دچار استرس قلبی شد و جان باخت. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با ابراز تأسف از درگذشت گراهام او را یک میهن پرست واقعی خواند. گراهام از سناتوران حامی جنگ های آمریکا در ایران و افغانستان بود. بیشتر از این خصوص از همکارم نازیه هاشمی‌آر در واشنگتن دی سی میشنویم. نازیه
2: وحیده، همان گونه که خودت گفتی، لنزی گراهام سناتور برجسته ایالات متحده از ایالات کارولینای جنوبی شامگاه روز گذشته به اساس آنچه که منتشر شده ایست قلبی گفته شده در گذشت. خب لنزی گراهام از سناتوران برجسته ایالات متحده آمریکا بود از حزب جمهوری خواه و همچنان یکی از چهره های نزدیک، بسیار نزدیک به دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده بود. اما حالایی که او در گذشت او چی پیامدهای سیاسی در ایالات متحده خواهد داشت؟ لنزی گراهام از جمله کسایی بود یا بازیگران بود در سیاست خارجی ایالات متحده، خصوص در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ. حالا در گذشت او چند پیامد سیاسی میتونه داشته باشه. ابتدایی که اول جای او در سنای ایالات متحده خالی شده، فرماندار کارولینای جنوبی ممکن یک کس را به صورت موقت جانشین او تعیین کنه تا انتخابات برگزار کنن و بعد از او فرد از حزب جمهوری خواه بیاید و جانشین سناتور لنزی گراهام شود. اما هر کسی که بیاید ممکن جایگاه سیاسی لنزی گراهام پر نکنه. در حیثیت مثلا سیاست با جمهوری اسلامی، خود لنزی گراهام از جمله کسایی بود که بسیار سرسخت دفاع میکرد از اعمال تحریم ها بر جمهوری اسلامی و حتی انجام حملات نظامی بر علیه جمهوری اسلامی، که او هم یکی از صداهایی بود که حالا خاموش شده. و در قبال اوکراین هم گراهام یکی از پررنگترین حامیان کمک های نظامی و مالی آمریکا به اوکراین بود که در گذشت او ممکن است یکی از مدافعان اصلی اوکراین را از دست و ادامه این کمک ها که یکی از مدافعان اصلیش لنزی گراهام بود و هم از دست بره. بنان از خود درگذشت لنزی گراهام که یک سناتور برجسته است و بخصوص در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ و یکی از چهره های تاثیرگذار بود در سیاست خارجی ایالات متحده، همچنان واکنش هایی را به همراه داشته. و در دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در شبکه اجتماعی خودش منتشر کرده که وای یک شخص میهن پرست و میهن دوست واقعی آمریکایی بوده و در گذشت او یک خلای بسیار کلانه در سیاست خارجی ایالات متحده و بخصوص در دولت دونالد ترامپ محسوب میشه. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم یک پیام منتشر کرده و در گذشت وی را تسلیت گفته به ایالات متحده و همچنان گفته که اسرائیل یکی از وفادارترین حامیان اسرائیل از دست رفته و از دست داده. و حتی ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین همچنان در گذشت او را تسلیت گفته و میشه از و گفته که از خود لنزی گراهام قدردانی میکنم به خاطر کمک هایی که به مردم اوکراین و اوکراین انجام دادم.
1: بله، نازیه هاشمی‌آر همکارم در واشنگتن دی سی، ممنون از خودت. و حالا هم نگاهی بیندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. مقامات محلی در اسپانیا اعلام کردند که آتش سوزی جنگلی مرگبار و ویرانگر در ایالت اندلوس تحت کنترل در آمده است. خوان مانوئل مورنو رئیس حکومت محلی اندلوس گفته است که در این آتش سوزی نزدیک به 7000 هکتار زمین سوخته است. با مهار آتش سوزی اجازه بازگشت تدریجی برای نزدیک به 1000 نفر از ساکنان محلی که خانه هایشان را تخلیه کرده بودند صادر شد. پلیس تورنتو اعلام کرده است که تیراندازی مرگبار در جشنواره سال حمله یک مهاجم فعال نبوده، بلکه در نتیجه تبادل آتش بین دست کم 2 فرد رخ داده است. در رویداد 2 نفر کشته و دست کم 6 نفر زخمی شدند. پلیس 2 قبضه سلاح گرم را از محل حادثه به دست آورده، اما عاملان هنوز بازداشت نشدند. فضانوردان ماموریت شنزو 23 با سپری کردن نزدیک به 50 روز در ایستگاه فضایی تیانگونگ فاز جدیدی از آزمایش‌های علمی

0: می را آغاز کردند. خدمه 3 نفره این ماموریت هفته گذشته با بررسی تاثیر بی‌وزنی بر مغز و سیستم عضلانی انسان پرداختند. این تیم در ماموریت 1 ساله خود اجرای بیش از 100 پروژه علمی پیشرفته را هدف گذاری کرده است. نمایشگاه در لندن با بهره‌گیری از فناوری سیبودی نقاشی‌های مایکل آنجلو هنرمند مشهور ایتالیایی را بازآفرینی کرده است. برگزار کنندگان می‌گویند که این نمایشگاه تلاش می‌کند هنر رنسانس را با زبان فناوری به نسل امروز معرفی کند. همکارم بسیار آهنگ نگاه انداخته به این نمایشگاه.
1: لندن میزبان آثار معروف میکلانج، نمایشگاهی که با بهره‌گیری از فناوری سه‌بعدی و تصاویر متحرک نقاشی‌های دیواری مشهور میکلانج را بازآفرینی کرده و بازدید کنندگان را به دل بخشی از بزرگترین شاهکارهای تاریخ هنر می‌برد. این آثار که توسط مؤسسه فریملس بازآفرینی شده‌اند، مشهورترین نقاشی‌های سقف کلیسای سیستین از جمله آفرینش آدم، جدایی نور از تاریکی، جدایی زمین از دریا و آفرینش خورشید، ماه و گیاهان را با جزئیات چشمگیر به نمایش گذاشته. در این نمایشگاه فناوری دیجیتال و انیمیشن به آثار چند صد ساله میکلانج، هنرمند فقید ایتالیایی، جان تازه‌ای داده.
2: نقاشی های کلیسای سیستین یک از مشهورترین دستاوردهای هنری در جهان است. در واقع من آن را یک از شگفتی های هنری جهان می نامم. از میکلانج در قرن 16 دعوت شد تا نقاشی های دیواری کلیسای سیستین از جمله سقف معروف آن را نقاشی کند و در نهایت تا 4 سال این شاهکار را خلق کرد. آثاری که ترکیب از تخیل، روایتگری، مهارت هنری و استقامت شگفت‌انگیز انسانند.
1: کلیسای سیستین در واتیکان که امروز محل برگزاری آیین‌های مهم کلیسای کاتولیک و مقر انتخاب پاپ است، به خاطر نقاشی‌های خیره‌کننده میکلانج یکی از شناخته شده‌ترین بناهای هنری جهان به شمار می‌رود.
3: من چند باری از کلیسای سیستین بازدید کردم. آنجا واقعا خیره کننده است و بدیهی است که بر من تأثیر گذاشته. اگر به کاری که ما اینجا انجام داده ایم دقت کنید، ما تلاش کرده ایم آگاهی بخشی در مورد هنر را افزایش دهیم و سعی می کنیم افرادی را که ممکن است هنر را دوست نداشته باشند ترغیب کنیم که اینجا بیایند و از دیدن این آثار لذت ببرند.
1: برگزار کنندگان نمایشگاه می گویند هدف از این پروژه آشنایی نسل جدید با میراث‌های هنری میکلانج و فراهم کردن فرصتی برای تماشای این آثار از فاصله نزدیک است. شاید این ابتکار بتواند راه را باز کند تا مشتاقان هنر به جای سفر به ایتالیا، نقاشی‌های درخشان دوره رنسانس را به کمک فناوری به شهرهای خود بیاورند. بصیر آهنگ، لندن.
0: بیننده و شنونده افغانستان انترنشنال هستید. وقت خبرهای ورزشی است. همکارم شرره سرورین خبرها را به شما ارائه می کند. بعد از خبرهای ورزشی من بودم خبرها با شما خواهم بود. وقت خوش. خدا نگهدار.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.
5: صدای شما
6: از طریق رادیو افغانستان انترنشنال.
7: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
5: صدای شما
6: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال.
5: صدای شما
8: امید که هر جای دنیا است انجور و سیاد و بخیر و سلامت باشد.
9: تا سکولر شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره د افغانستان انترنشنال رادیو تا راولگی سلور سلویخت و سو و هفیا یو سلو یوولس شل اتیا. افغانستان انترنشنال رادیو به هر گود که ستاسو غد.
5: یک دقیقه خبر.
10: کمیساری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد بار دیگر نسبت به اخراج اجباری شهروندان و پناهجویان افغان از پاکستان ابراز نگرانی کرده و خواستاران شده است که بازگشت آنان تنها به گونه داوطلبانه امن و با عزت انجام شود. روزنامه پاکستانی دان گزارش داده است که مقام های محلی در گذرگاه ترانزیتی حمزه بابا در لنده کوتاه اعلام کردند که پس از دستور دولت پاکستان مبنی بر خروج تمامی شهروندان افغان تا 19 سرطان شماره بازگشت روزانه افغان ها از مرز و پیش از 10,000 نفر رسیده است. با گفته این مقام ها این رقم نسبت به ماهای می و جون نزدیک به 3 برابر افزایش یافته است.

0: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساندکلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
1: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمن عالم جهت 13 فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.

مرحله یکشنبه نهایی جام جهانی انگلستان و آرژانتین به دور بعد رسیدند. در ادامه رقابت های لیگ کرکت اشبگیزه اسپین غر با تفاوت 17 دوش مسینک را شکست داد و 16 پیروزی و بدون شکست فرید بشارت یک بار دیگر در یو اف سی پیروز شد. درود و وقت بخیر. شما بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال هستید. این مجموعه را با جام جهانی آغاز میکنیم.

0: انگلستان با پیروزی 2-1 مقابل نروژ و نیمه نهایی جام جهانی 2026 صعود کرد. بازی دو تیم در 90 دقیقه 1-1 مساوی شد. به هنگام که گل اول سه شیرها را به ثمر رسانده بود، در سومین دقیقه از وقت‌های اضافه گل دوم را زد.
1: در نهایت این مسابقات از تمام بازی‌هایی که تا کنون انجام داده ایم هم سخت‌تر خواهد بود. بنابراین باید همه توانایی‌هایی را که تا اینجا نشان داده ایم و حتی بیشتر از آن به نمایش بگذاریم. اگر می‌خواهیم به فینال برسیم، امیدواریم جام قهرمانی را هم به دست بیاوریم.
0: هواداران فوتبال در غرب لندن پس از پیروزی به جاده برآمدند و به جشن و پایکوبی پرداختند. پس از پایان مسابقه هواداران با خروج از میخانه ها در جاده منطقه فولهم تجمع کرده و سرود معروف فوتبالی را همصدا خواندند. همچنان در اقدامی جالب هم رقص وایکینگ ها را که معمولا طرفداران نروژ آن را اجرا می کنند به نمایش گذاشتند. همین حال همکارم آیدین مقیمی دیشب در شهر لندن به میان هواداران رفته بود تا گزارشی از حال و هوای آنها هنگام تماشای بازی تهیه کند.
2: سال 20 دقیقه تلاش انگلستان و نروژ تا ثانیه های دیگه به پایان میرسه. انگلستان 2-1 در وقت اضافه نروژ شکست داد و به نیمه نهایی جام جهانی 2026 رسید. خبری
0: ملی فوتبال آرژانتین هم در آخرین دیدار مرحله 1/4 نهایی جام جهانی 3-1 سوئیس را شکست داد. تقابل دو تیم در 90 دقیقه با تساوی 1-1 به پایان رسید. آرژانتین در 30 دقیقه وقت‌های اضافه دوبار دروازه حریف را باز کرد و راهی نیمه نهایی جام جهانی 2026 شد.
3: فکر میکنم با حریفی روبرو شدیم که ما رو در شرایط بسیار دشواری قرار داد. اونا از نظر بدنی فوق‌العاده قدرتمند بودن. برای ما بردن نبردهای تن به تن بسیار سخت بود و حتی دادن 5 یا 6 پاس متوالی هم دشوار شده بود. این واقعیت بازی بود. اما ما همیشه یه دنده اضافه برای استفاده در اختیار داریم و در نهایت تونستیم از پس این چالش بر بیاییم. با این حال این مسابقه کمک بزرگی به ما کرد، چون نشون داد ممکنه در ادامه رقابت ها با چه نوع حریفان و در چه شرایطی روبرو بشیم.
0: همکارم علیرضا مدیری که برای پوشش مسابقات جام جهانی با آمریکا سفر کرده از نیویورک روی خط برنامه با ما همراه است. علیرضا وقتت بخیر. بامداد امروز همه ما شاهد بازی‌های جذابی بودیم. مرحله 1/4 جام جهانی به پایان رسید و در بازی نخست انگلستان از سد نروژ گذشت.
4: شهر سلام به تو، مردم عزیز افغانستان و بیننده افغانستان اینترنشنال. دیروز هم صحبت میکردیم، این احتمال رو میدادیم که بازی نروژ انگلیس جذابترین بازی مرحله 1/4 نهایی عذاب در بیاد. به نظرم همینطور هم بود. برخلاف روند بازی که توپ دست انگلیس بود و داشت بهتر بازی میکرد، این نروژ بود که به گل رسید. آندریاس شیردلوف دقیقه 36 یکی از بهترین گل‌های جام رو زد. بغیر از اون بازی فرانسه نروژ که ترکیب اصلی رو مربی نروژ توی زمین نذاشته بود و نروژ اون بازی رو باخت. این اولین شکست نروژ بود و برای اولین بار بود که آندریاس شیردلوب بازی از اول شروع می‌کرد. در دومین دقیقه از وقت‌های تلف شده نیمه اول جود بلینگهام گل تساوی رو زد. این پنجمین گل جامش بود، گلی که بدون حرف و حدیث هم نبود. مارک کلاتنبرگ کارشناس داوری شبکه فاکس اسپورت گفت که اون توپی که دروازه‌بان زد و به اون سیم دوربین عنکبوتی، دوربینی که از بالا تصویر برداری می‌کنه، برخورد کرد، باید بازی از اول شروع می‌شد و گل نباید پذیرفته می‌شد. بعد فیفا اعلام کرد که نه، اون حسگری که توی توپ هست این موضوع رو تایید نمی‌کنه و توپ اصلا به سیم نخورده. نظرات متفاوت بودن. کارشناسای داوری می‌گفتن که برخی از کارشناسای داوری بعد از این ماجرا گفتن که اصلا تو برخورد نکرده، اما نیمکت نروژ چیز دیگه ای رو میگفت. در هر صورت بازی در وقت معمول به وقت اضافه کشیده شد. تو نیمه دوم نروژ بهتر بود، ولی کل آماری که نگاه میکنیم میبینیم که انگلیس تیم بهتر بود. در سومین دقیقه از وقت تلف شده، یعنی وقت اضافی، وقت تلف شده، نه، جود بلینگام ششمین گلش رو تو این جام زد. مثل هری کین شش گله شد، اولین بازیکن تاریخه که بعد از مارادونا تو دو تا بازی مرحله حذفی دو تا گل میزنه، بریس میکنه. جوان‌ترین بازیکن بعد از پله از 1958 که تو دو تا بازی حذفی تو جام جهانی گل میزنه. بعد از مسابقه توماس توخل سرمربی انگلیس انتقاد کرده بود از عملکرد تیمش. بعد جود بلینگام اومد جوابش رو داد، گفت که احتمالاً توخل مقابل ارلینگ هالند و مارتین اودگارد بازی نکرده که همچین نظری داره.
0: بله، و اینجا در لندن هم شاید شور و هیجان هواداران بودیم در خیابان ها. پس که از بازی دوم یاد بکنیم که آرژانتین مقابل، اگر اشتباه نکنم، سوئیس برنده شد و شور هواداران را ما مشاهده کردیم. خودت هم گزارش فرستاده بودی در این مورد، بیشتر به ما بگو.
4: اشتباه نمی‌کنی شهر، بازی 1-1 مساوی شد، ولی تو وقت اضافه همونطوری هم که توی خبر گفتی 3-1 آرژانتین برنده شد. ششمین باری که آرژانتین به نیمه نهایی جام جهانی رسیده. می‌خواد بعد از برزیل که سال 1962 از عنوان قهرمانش دفاع کرد به این مهم دست پیدا بکنه، اما یک سد محکم به نام انگلیس داره. در نیمه نهایی بازیشون چهارشنبه شب برگزار میشه. اونقدر تیم خوبی نبود واقعا آرژانتین توی این بازی. شاید بگم سوئیس در مقطعی بهتر عمل کرد از تیم آرژانتین. اولین بازی بود که لیونل مسی گل نزد تو اینجا، ولی خب پاس گل داد. 8 گل است، 2 پاس گل بعد از کیلیان امباپه که 8 گل است و 3 پاس گل داده، در رده دوم قرار داره. رقابت سختی دارن برای کسب کفش طلا. اینجا تا بامداد پاسی از چپ هواداران آرژانتینی خیابونا رو به تسخیر خودشون درآورده بودن، خونه نمی‌رفتن دیگه. ما واقعا خسته شده بودیم. ما برگشتیم ساعت 2:30 صبح که برگشتیم هتل، ولی خب اصلا یه فضای عجیب غریبی بود. کلا طرفدارای آمریکای جنوبی یه مدل دیگه‌ان، خیلی خوشحال بودن دیگه و میگفتن که تیمشون قهرمان میشه، ولی خب چنگی به دل نزد. اسکالونی سرمربی تیمشون هم بعد از مسابقه گفت که خیلی مشکل داره این تیم و بهتره که توی جام باشیم و این مشکلات رو حل بکنیم تا اینکه حذف بشیم. ولی خب ببینیم چه اتفاقی میفته دیگه. آرژانتین انگلیس چهارشنبه شب، اسپانیا فرانسه سه‌شنبه شب، به مسافه هم دیگه میرن توی نیمه نهایی. فقط 4 بازی دیگه مونده که جام جهانی به پایان برسه
0: و خواهیم دید که چگونه اجرا میشه. سپاسگزارم از حضورت همکارم علیرضا مدیری که از نیویورک با ما همراه بودی و سر میزنیم به افغانستان و در ادامه رقابت های لیگ کرکت اشبگیزه. اسپینقر در ورزشگاه احمد ولی مسرور ولایت خوست با تفاوت 17 دوش مسینک را شکست داد. کرکت بازان اسپینقر در 20 آور با از دست دادن 9 ویکت هدف 183 دویشی را برای حریف تعیین کرد. مسینک اما در 20 آور همه بازیکنان خود را از دست داد و به هدف تعیین شده نرسید. فرید بشارت، مبارز هنرهای رزمی ترکیبی افغانستان، به 16 برد پیاپی در دوران حرفه‌ایش دست یافت. بشارت 28 ساله با پیروزی مقابل جان گارزا از آمریکا 9 برد خود را با رأی متحد داوران به ثبت رساند. گارزای 23 ساله نیز با این نتیجه 2 شکست دوران حرفه‌ایش را تجربه کرد. این مبارزه در دوره 329 رقابت‌های سازمان UFC در لاس وگاس برگزار شد. در رقابت‌های دوچرخه سواری تور دو فرانس، تیم ارلیا با پیروزی در مرحله هشتم دومین برد پیاپی خود را در این رقابت‌ها به دست آورد. رکابزن تیم سودال کویک استیپ با حمله‌ای در 400 متر پایانی سوتر از همه از خط پایان عبور کرد. تادی پوگاچار هم پس از طی مسیر 180.4 کیلومتری همچنان پیراهن زرد صدرنشینی خود را حفظ کرد. و در رقابت‌های تنیس ومبلدون، لیندا نوسکوا از جمهوری چک جام قهرمانی بخش زنان را بالای سر برد. نوسکوا تنیس باز 21 ساله هموطنش کارولینا موخووای 29 ساله را دو بر یک شکست داد و جام قهرمانی را تصاحب کرد. با پایان این بخش خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال میرسیم. ادامه خبرها را با همکارم وحید پیکان بیننده باشید. خیلی.
5: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: Radio Afghanistan International.
1: تاسو کولی شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې له لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0: یک دقیقه خبر.
2: طالبان بعد دانشجویان پاکستانی که در افغانستان دیمانده بودند اجازه داد از طریق گذرگاه تورخم به کشور خود بازگردند. یک نماینده این دانشجویان گفت که طالبان جمعه شب به 68 دانشجو اجازه داد که از طریق مرز تورخم وارد پاکستان شوند. محمد نمان نماینده دانشجویان پاکستانی در ننگرهار شنبه 20 سرطان به افغانستان اینترنشنال گفت که پیش از 1000 دانشجوی پاکستانی که بیشتر آنان باشندگان خیبر پختونخوا و مناطق مرزیان در مراکز تحصیلی جلال آباد مشغول فراگیری آموزش هستند. بر بنیاد اطلاعات اسحاق داد، وزیر خارجه پاکستان برای خروج این دانشجویان از افغانستان همکاری کرده است. این همکاری پس از آن انجام شد که کنسولگری پاکستان در جلال آباد درخواست دانشجویان را به وزارت امور خارجه پاکستان ارسال کرد.
3: در این جهان بی ثبات سوال ها فراوانند.
4: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
5: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
3: ما سوال های شما را می پرسیم و به دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
6: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
7: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام به شما، با خبرهای ساعت 7 از افغانستان انترنشنال خوش آمدید. من میده پیکان هستم. سرحد خبرها. نشست سازمان همکاری اسلامی در اسلام آباد. وزرای زن کشورهای اسلامی گرده هم آمدن. زنی از افغانستان اما حضور ندارد.
1: در بخش رسانه‌های اجتماعی امروز انتقاد جنجالی وزیر امر به معروف طالبان از وضعیت اسلام در ازبکستان. کاربران میگویند مردم از اسلام افراطی طالبانی بیزارند.
0: سرخط‌ها. عملیات گسترده نظامی در بلوچستان. پاکستان میگوید بیش از 100 شبه نظامی کشته شدند. و قطر در سوگ. شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی امیر پیشین قطر در 74 سالگی درگذشت. نومین اجلاس سازمان همکاری اسلامی در مورد زنان در اسلام آباد آغاز به کار کرد. 190 نماینده از 75 کشور اسلامی در نشست حضور دارند. موضوع اصلی نشست توانمندسازی اجتماعی اقتصادی و سیاسی زنان در کشورهای عضو این سازمان است. یک منبع از تیم برگزار کننده گفته است که شماری از زنان افغان نیز به این نشست دعوت شده بودند اما حضور نیافتند. همکارم جواد همدانی از اسلام آباد جزئیات می‌دهد.
2: اسلام آباد پایتخت پاکستان روز یکشنبه میزبان نهمین اجلاس وزیران امور زنان کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی است و این نشست قرار است روز دوشنبه هم ادامه پیدا کنه. روز دوشنبه قرار است نخست وزیر پاکستان هم در این نشست حضور پیدا کنه و وزیران امور زنان از 57 کشور دعوت شدند که قرار است در واقع روز دوشنبه در این نشست حضور پیدا کنند. در روز یک شنبه بیشتر تمرکز بر گروه های کاری بوده که در واقع روند و آنچه که در 3 سال گذشته این مجمع به دست آورده آن رو بررسی کردن. روز یکشنبه پشت درهای بسته تمام این نشست ها برگزار شد و کادرهای فنی در سطوح مختلف در واقع آنچه که این سازمان از سال 2021 میلادی تا حالا انجام داده آن را بررسی کردند. همچنان پیشنهادها را هم در واقع مطرح کردند که قرار است روز دوشنبه در اعلامیه پایانی همین موضوعاتی که امروز نهایی میشه اینها آنجا هم مطرح بشه. خب مهمترین موضوع این نشست در واقع این هست که چگونه میتوان زنان را توانمند ساخت از لحاظ سیاسی، از لحاظ اجتماعی، از لحاظ اقتصادی تا آنها بتوانند در عرصه‌های مختلف جامعه نقش خودشون را ایفا بکنند. زنان که در خیلی از کشورهای اسلامی بیش از در واقع نیم جمعیت را تشکیل میدن، آنها در کشورهای اسلامی با چالش‌های متعددی روبرو هستند. در این نشست قرار است به چالش‌ها هم پرداخته بشه و نیز به فرصت‌ها هم اندیشیده بشه.
0: نشست سازمان همکاری اسلامی که صبح امروز در اسلام آباد پاکستان آغاز شد، زنان شرکت کننده درباره توجه به توانمندسازی زنان در کشورهای عضو تاکید کردند. در این نشست نمایندگان 57 کشور شرکت کردند. در این کنفرانس ماهنور ازمیر، وزیر خانواده و خدمات اجتماعی ترکیه، صداقت قهرمان و معاون ریاست زنان آذربایجان، هند کبابت، وزیر خدمات اجتماعی سوریه، زهرا بهروز آذر، معاون رئیس جمهور ایران در امور زنان و خانواده و میمونه خلیل، مسئول امور خانواده از کشور عربستان سعودی و ده ها مقام زن دیگر از کشورهای مختلف اسلامی در این کنفرانس شرکت کردند. هند کبابت، وزیر خدمات اجتماعی سوریه، در نشست زنان در پاکستان حضور در این برنامه را فرصت عالی برای تبادل نظر میان زنان قدرتمند خواند. او گفت اشتراک کنندگان با دیدگاه های مشترک برای توانمندسازی زنان و بهبود حقوق بشر کار می کنند.
3: بودن در اینجا یک فرصت عالی برای ماست، زیرا اینجا زنان بزرگ و قدرتمندی حضور دارند که با هم گفتگو و تبادل نظر می کنند. اینجا در پاکستان ما مثل عضو یک خانواده مورد استقبال قرار گرفتیم. ما نظر مشترک داریم و با هم کار می کنیم. ما درباره همبستگی زنان کار می کنیم. کار مشترک زنان برای زنان. این نشست یک پیام بزرگ و واضح دارد و آن اینکه پاکستان از همه زنان استقبال می کند تا با هم باشند، صدای مشترک داشته باشند و دنیا را به جای بهتری تبدیل کنند. کار کردن در زمینه بسیار حساسی چون حقوق بشر، توانمندسازی زنان و مسائل دیگر. بنابراین من به عنوان نماینده سوریه از بودن در این نشست بسیار خوشحالم.
0: منابع میگویند عبدالله رحیمی از اعضای پیشین امنیت ملی غور در ولسوالی تیبره کشته شده است. با گفته منابع روز 20 سرطان چند مرد مسلح موترسیکل سوار او را هنگام ادای نماز در مسجد نزدیک خانهش به قتل رساندن. سومین نظامی پیشین در غور است که دست کم در یک ماه گذشته ترور شده است. در حال است که سراج الدین حقانی وزیر داخلی طالبان دیروز در سفر به ولسوالی نرخ ولایت میدان وردک گفت که در برخورد با مردم انصاف و عدالت رعایت شود. او با تاکید بر عفو عمومی رهبرش گفت که نباید نیروهای پیشین دوره جمهوریت را تهدید و مجازات کنیم.
4: که دی مورد مایر سلوک بکنی نه وصلت مو بکمانانی حاکمانی مو بودا سی دی عدالت نه دی انصاف نه کار اخلی دا بنده که وست مو دا سلوک بکنی چه لانی ساده ای پدیتر دی جمهوریت و رو وقت که دیر بات کردی دی دیر غلطه ای کردی دی زو اس پراجگی که ما پیه غلطه ای بندی دل تا تحجیت و ما زی بی دست محکومه و ما چه قوم تا منتکی تا طول تا ایزه نه چرا امیر مون شیخ صاحب عفا وکړه ولا موږ ته بیا داسې نه دي ویلي چې دا خلک بیا تاسو راټینګ کړي چېرې د هغه عفو نه راوروسته بیا دلته په کور دننه موږ د خلکو سره داسې بد برخورد کړي دا ولکه زموږ د اخلاق سره اسلامي اخلاق سره مناسب شو سره وایي.
0: و حالا هم وقتان سانگاهی و رسانه اجتماعی بیندازیم با کمک همکارم بیژن یقین که اینجا در استودیو با من. از خوب بیژن، موضوع که امروز انتخاب کردی هم جالب است.
1: سلام ویده. بله، وزیر ام به معروف طالبان در مورد دینداری شهروندهای ازبکستان گفتنی هایی داشته که بسیار پرسر و صدا شده. بیا بریم و با هم ببینیم که خالد حنفی دقیقا چی گفته و کاربران در این مورد چی گفتنی دارن. در ازبکستان از اسلام جز نام چیزی دیگری باقی نمانده. ادعای وزیر امن به معروف طالبان که در فضای مجازی جنجالی شده. خالد حنفی با انتقاد از همسایه شمالی افغانستان مدعی شد دلیل این وضعیت این است که روحانیون ازبکستان اجرای احکام دینی را به حکومت واگذار کرده. خیلی از کاربران از مداخله وزیر طالبان در سیاست‌های داخلی یک کشور دیگر انتقاد کردند. مثلا رسولی در اکس نوشته که طالبان نه تنها افرادگرایی را در داخل تحمل می‌کند، تحمیل می‌کند، بلکه در پی صدور آن به بیرون از مرزهای افغانستان است. با باور این کاربر رویکرد طالبان با تعهدات این گروه در توافقنامه دوحه مخالف است. کاربر دیگری با دیدگاه مشابه می‌گوید این سخنان خالد حنفی آغاز قدم‌های بعدی طالبان به سوی آسیای مرکزی است. عبدال ادعا کرده که تروریستان در ازبکستان سالهاست برای سرنگونی حکومت و ایجاد حکومت مانند طالبان تلاش میکنند و با آمدن طالبان اکنون به هدفشان نزدیک میشوند. ازبکستان از جمله کشورهای محدود در جهان است که روابط گرمتری با حکومت طالبان دارد. همکاری های دو طرف تاکنون بیشتر روی پروژه های اقتصادی و تجاری متمرکز بوده. به باور این کاربر آزاد بیگ، این گرمی روابط به ضرر ازبکستان تمام خواهد شد. او نوشته نوبت تک تک کشورهایی که با طالبان رابطه دارد میرسد و حتی هشدار میدهد که زهر حاکمان افغانستان در تمام جهان پخش خواهد شد. همینطور کاربر دیگر، دختر رئیس جمهور ازبکستان و رئیس اداره ریاست جمهوری این کشور سعیده میرزیایف را مخاطب قرار داده و به ازبکی با هشدار داده به موضع طالبان توجه کنید. تعامل با این گروه بدون در نظر گرفتن اراده مردم و اقوام افغانستان برای ثبات کشور زیبای شما ویرانگر است. حالا این هشدارهای کاربران برای ازبکستان چقدر جدی است؟
5: یا اساسا تمام رژیم هایی که پایه ایدئولوژیک دارن، اینها نمی توانند در چارچوب مرزهای سیاسی کشور محدود بمانند. عالی هم با روی کار آمدن طالبان در 5 سال گذشته اکوسیستمی به وجود آمده برای گروه های بنیادگرا و افرادگرا که یک مرکز حمایوی و تنبیل رو در جغرافیای سیاسی افغانستان دارن و مجموعی از گروه های تندرو و افرادگرا در داخل این جغرافیا زیر چتر طالبان فعالیت های خود دوام میدن. ما طالبان از این گروه ها به منحیث یک ابزار فشار و نفوذ در کشورهای آسیای میانه، حتی در مورد کشورهای مثل پاکستان یا ایران استفاده میکنن.
1: شمار زیادی از کاربران دیگر وضعیت افغانستان زیر اداره طالبان را با ازبکستان مقایسه کردند. مثل این کاربر مسلم که در مورد ازبکستان نوشته مردمش که سیرند، آواره و بیچاره نیستند، به زن و دختر احترام قائل هستند و برق 24 ساعته هم دارند. مسلم از وابستگی شدید افغانستان به برق ازبکستان یاد کرده و گفته اگر حرف بزنید ازبکستان برقش را قطع میکند. در ادامه حشمت الله در مورد اظهارات وزیر امر به معروف طالبان نوشته از اسلامی که شما در افغانستان اجرا می کنید بهتر است که نباشد. شما اسلام را در نماز و ریش خلاصه کرده اید. حشمت الله افزوده که در ازبکستان فرزندانشان تحصیل می کنند، کشورشان را از اسلام افراطی دور نگه داشتند و کشورشان آباد و آزاد شده، خوش به حالشان. برعکس کاربر دیگر ادریس نگاهی به افغانستان انداخته و نوشته وقتی کشور سالها درگیر فقر، بیکاری و محدودیت است و مردمش با هزار مشکل روبروست، شاید بهتر باشد مسئولان پیش از نقد دیگران نگاهی به کارنامه خود بیندازند. وزارت امن به معروف طالبان از مخوف‌ترین اداره های طالبان محسوب می شود که در نزدیک به 5 سال گذشته سختگیرانه‌ترین سیاست های رهبری طالبان را اجرا کرده. یکی از آخرین موارد بازداشت زنان و دختران به دلیل پوشش مد نظر طالبان در هرات است که این روند همچنان ادامه هم دارد. کاربر آخری امروز احمد نوید پرسیده تصور کنید تمام کشورهای اسلامی یا حتی تمام دنیا شبیه افغانستان شود، آیا آنگاه دنیا مانند بهشت خواهد شد؟ و فراموش نکنید که افغانستان اینترنشنال خانه برای صدای شما است. پس گفتنی ها و ویدیوهای خود را مثل همیشه و شماره 0044-73-4000 با ما بفرستید. ممنون از اینکه تاکنون با ما بودید. واکنش ها را به این خبر دیدیم و ایده ادامه اخبار با خودت میبینیم.
0: شکر از خودت بیشن، خسته نباشید. اعمال محدودیت های شدید اداره طالبان علیه زنان، بازار و کسب کارها را در این شهر با رکود بی سابقه مواجه کرده است. کسب کاران محلی می گویند که به دلیل بازداشت زنان به بهانه پوشش و سرکوب اعتراضات حضور زنان در بازارها به شدت کاهش یافته. سمیه ولی‌زاده گزارش می دهد.
6: بازارهای هرات روزهایی را سپری می کنند که بسیاری از فروشندگان آن را کم سابقه توصیف می کنند. در گذرهایی که زمانی زنان بخش اصلی مشتریان آن بودند، اکنون بسیاری از دکانها خلوت مانده اند. شماری از دکانها نیز به دلیل کاهش فروش تعطیل شده و تابلوهایی برای کرایه بر دروازه هایشان دیده می شود. کسبکاران می گویند پس از تشدید محدودیت های اداره طالبان علیه زنان، حضور آنان در بازارها به شدت کاهش یافته و همین کسب و کار بسیاری را با بحران روبرو کرده است.
7: قبلا که بوده اگه خانما و آزاد بیدم میتونستم راحت بیام اینجاگا بخو خرید کنم. سوال ایت بود که میامادم اینجاگا بخو خرید میکردم، باز به خانما میرفتم، محدودیت نبیده، میتونستم آزاد سچرخ بگیرم ای بر ای بر برم. حالا که محدودیت شده نمیتونم بیرون شم دیگه، فعلا کاروبار با ما هم نیه. یک دو ماه پیش خوب بود، روز 5-6 ساعت غیر تیل میمون، حالا خود تیل با ما 3-3.5 ساعت بیشتر نمیشه.
6: رکود تنها رانندگان شهری را متاثر نکرده است. فروشندگان نیز میگویند بازار بدون حضور زنان رونق گذشته را از دست داده و بسیاری دیگر توان پرداخت کرایه دکانهایشان را ندارند.
8: تقریبا این محدودیت‌هایی که ایجاد شده در سطح شهر و هرات، همین هم باز 50% هم همین تاثیر خواهد داشت. برای چی؟ برای از اینکه مردها اینجا همه دنبال کاربارن، همه دنبال کارن و چرا که اقتصاد مردم افغانستان ضعیفه. نمیشه که مرد اگر امروز قرار باشه که بیه برای خود یک جوره کفش بخره، ولی که زنانه بخره یا که مردانه بخره، او بیشتر تاوان میکنه.
6: بیش از یک ماه از اجرای محدودیت‌های جدید بر پوشش زنان در هرات می‌گذرد. در بازارهای این شهر آنچه امروز بیش از هر چیز دیده می‌شود، ویترین‌های پر، دکان‌های خالی و کسبه‌ای است که چشم انتظار بازگشت روزهای پر رونق هستند.
0: منابع امنیتی پاکستان اعلام کردند که در 7 روز عملیات علیه شورشیان در بلوچستان دست کم 102 شورشی کشته شدند. این آمار شامل 64 عضو گروه های مسلح در جریان عملیات ویژه موسوم به شعبان است. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان با حمایت از پیشرفت های نظامی در این منطقه بر تداوم مبارزه بی‌امان با گروه های تروریستی تاکید کرده است. گزارش می‌بینیم از نقیب بیان.
9: نبرد سخت و دشوار ارتش پاکستان با شورشیان. عملیات در بلوچستان روز شنبه 20 سرطان وارد روز هفتم شد. منابع امنیتی پاکستان میگویند از آغاز عملیات تا کنون 102 شورشی کشته شدند. این تعداد شامل 64 شورشی می شود که در عملیات شعبان کشته شدند. عملیات شعبان پس از حمله به پاسگاه پلیس در بند منگی در محل به نام زیارت آغاز شد. در تازه ترین مرحله عملیات اردوی پاکستان، نیروهای مرزی و پلیس بلوچستان 7 شورشی دیگر را هدف قرار دادند. پیش از آن نیز 14 شورشی در جریان عملیات‌های جداگانه کشته شده بودند. در یک عملیات اطلاعاتی در مسیر شارهای N25 دو عضو گروه‌های شورشی کشته شدند. شهباز شریف از پیشرفت عملیات شعبان حمایت و بر ادامه مبارزه با گروه‌های تروریستی تأکید کرد.
10: تروریست‌ها در خاک افغانستان با یکدیگر متحد شده و به خیبر پختونخوا و مناطق دیگر حمله می‌کنند. همچنین دست‌های خارجی دیگری نیز در کار است که نمی‌خواهم در اینجا بیشتر با آنها بپردازم. اما یک موضوع قطعی است. رهبری سیاسی و رهبری نظامی کشور تصمیم قاطع و مشترک گرفتند که انشاءالله با هم تروریست‌ها را ریشه‌کن کنیم. اهداف شوم دشمنان ما از اینجا ناشی می‌شود که آنها نمی‌توانند موافقت‌های دیپلماتیک و بین‌المللی که خداوند به پاکستان اعطا کرده را هضم کنند.
9: این عملیات بخشی از کارزار گسترده ضد تروریسم در بلوچستان خوانده می شود، جایی که در حملات اخیر غیر نظامیان، پلیس و نیروهای امنیتی هدف قرار گرفتند. حکومت بلوچستان برای خانواده های 4 پلیس کشته شده در حمله زیارت بسته حمایتی اعلام کرد. برای هر خانواده 10 میلیون روپیه پاکستانی غرامت نقدی و کمک‌های دیگر در نظر گرفته شده است. همچنین هزینه آموزش فرزندان قربانیان را دولت پرداخت خواهد کرد. منابع امنیتی می‌گویند عملیات‌های زمینی و هوایی در مناطق کوهستانی بلوچستان ادامه دارد و تا نابودی کامل شورشیان متوقف نخواهد شد. نبرد در بلوچستان یکی از دشوارترین آزمون‌های امنیتی پاکستان به شمار می‌رود. آینده این منطقه با موفقیت ارتش پاکستان در تأمین امنیت و ایجاد ثبات پایدار وابسته است. نقیب بیان، لندن.
0: لینزی گراهام سناتور مشهور آمریکایی در 71 سالگی درگذشت. بر اساس خبرنامه دفتر او، این سناتور ارشد روز شنبه پس از یک بیماری کوتاه و ناگهانی در خانه خود دچار ایست قلبی شد و جان باخت. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با ابراز تأسف از درگذشت گراهام او را یک میهن پرست واقعی خواند. گراهام از سناتوران حامی جنگ‌های آمریکا در ایران و افغانستان بود. و همراه میشیم با همکارم نازی هاشمی‌یار در واشنگتن دی سی. خب نازی، لینزی گراهام از چهره‌های نزدیک و ترامپ در گذشت بیشتر چی میدونیم؟
11: بله وحید، همان گونه که خودت گفتی، لینزی گراهام از چهره‌های برجسته در سیاست خارجی ایالات متحده و سناتور بلحال در سنای ایالات متحده شام روز گذشته به اثر ایست قلبی درگذشت. دفتر رسانه‌ای این سناتور مرگ او را تایید میکنه و همچنان که همان گونه که خودت به آن گفتی که حالا خود مرگ و یا لینزی گراهام یکی از چهره‌های بسیار نزدیک به دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده بوده که مرگش دونالد ترامپ را بسیار غمگین نمود و سبب شد که یک پیام بفرسته و از وی به عنوان یک میهن پرست واقعی یاد بکنه. اما در گذشت لینزی گراهام چی پیامدهای سیاسی میتونه داشته باشه در این بحره زمانی که بسیار اساس از ایالات متحده و درگیر چندین جنگ، همچنان از جنگ با جمهوری اسلامی، مسئله اوکراین، جنگ اوکراین و روسیه است و همچنان در داخل خود ایالات متحده بعض سیاست‌هایی است که همچنان پرسش برانگیز است و حالا پیامدهای سیاسی چه اگر در داخل سیاست ایالات متحده بررسی بکنیم. خب ابتدایی که خود لینزی گراهام از سناتوران بود که از ایالت کارولینای جنوبی بوده و حالا فرماندار این ایالت یک کس را به جای از او موقتاً به عنوان سناتور انتخاب میکنه و بدون شک ممکن از حزب جمهوری خواه باشه، اما هر کسی که باشه از لحاظ لحاظ سیاسی نمیتونه جایش پر بکنه، چیزی است که خود فرماندار ایالت کارولینای جنوبی به او اشاره کرده. در سی قبال ایران یا جنگی که میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده فعلا در جریان است، تنش ها و درگیری همچنان رو به افزایش است. حالا مرگ لنزی گراهام سبب خواهد شد که یکی از حامیان یا صداهای حامیان ای جنگ خاموش شود. بنان در گذشت او همچنان واکنش های بیشتر را به همراه داشته. وحیده،
0: خب گفتین که واکنش های هم به همراه داشته این خبر مرگ لنزی گراهام، واکنش ها چی بوده؟ از کی بوده؟
11: واکنش های بسیار زیاد را به همراه داشته، از بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گرفته تا ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین، و همین گونه در داخل ایالات متحده سیاستمداران و چهره‌ها و مقامات مختلف هم از دموکرات‌ها و هم از جمهوری خوان واکنش های متفاوت داشته. دونالد ترامپ در پستی که در شبکه اجتماعی خودش منتشر کرده، لنزی گراهام یک شخص میهن پرست واقعی آمریکایی توصیف کرده، و همین گونه ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین ابراز تأسف کرده از مرگ وی. و میدانیم که خود لنزی گراهام یکی از کسایی بود یا یکی از چهره های سیاسی در ایالات متحده بود که از اوکراین حمایت میکرد و از ادامه کمک ها به اوکراین حمایت میکرد. ولودیمیر زلنسکی گفته که اوکراین یکی از کسایی را از دست داده که بیشتر مردم اوکراین دوست داشت و به خود اوکراین همچنان کمک های بیشتر میفرستاد. و از سوی هم بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم مرگ او را یک خلای بزرگ دانسته و گفته که لنزی گراهام اسرائیل و مردم اسرائیل را دوست داشت. و میدانیم که وای از چهره هایی بوده که از ادامه جنگ با جمهوری اسلامی حمایت میکرد و دفاع میکرد و بر عملیات نظامی حتی به جمهوری اسلامی تاکید میکرد.
0: بله، بسیار تشکر از خودت نازی آشمیر، همکارم در واشنگتن دی‌سی. شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی امیر سابق قطر در 74 سالگی درگذشت. او از سال 1995 تا 2013 امیر قطر بود. شیخ حمد این کشور را از یک جامعه سنتی به یک قدرت منطقه‌ای اقتصادی تبدیل کرد. در آخرین سالهای زمامداری او، طالبان نیز دفتر سیاسی خود را در قطر باز کردند. زبیل و مجید مرگ او را تسلیت گفت. امان و فرهنگ گزارش می‌دهد.
12: در گذشت معمار توسعه قطر، شیخ حمد ثانی بن خلیفه آل ثانی امیری پیشین این کشور. او در سال 1995 زمانی که پدرش در خارج بود، در کودتایی بدون خونریزی قدرت را در دست گرفت و از آن زمان تا سال 2013 یعنی 18 سال در قدرت بود. دوران حکومت شیخ حمد با بزرگترین تحول اقتصادی تاریخ قطر همراه شد. او قطر را از یک کشور سنتی به بزرگترین صندوق‌های ثروت جهان تبدیل کرد. توسعه زیرساخت‌ها، ساخت فرودگاه‌های مدرن، شهرهای جدید و شبکه حمل و نقل از دستاوردهای اقتصادی شیخ حمد بود. از همین رو او را معمار قطر نوین می‌خوانند.
13: اول شی رحم الله قائد،
14: خداوند او را رحمت کند. رهبر، پدر امیر شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی، سازنده قطر مدرن. تحت حکومت او قطر در همه زمینه‌ها توسعه یافت. امروز قطر در غم و اندوه زندگی می‌کند. همه شهروندان در غم از دست دادن شیخ حمد هستند.
13: یعنی حزن اليوم كل مواطنين كلهم حالت حزن في فقدان الامير الوالد الشيخ حمد.
12: در دیپلماسی هم قطر را به یکی از بازیگران مهم منطقه‌ای و حتی جهان بدل کرد. شیخ حمد تلاش کرد در اختلاف ها میان اسرائیل و غزه نقش میانجی بازی کند.
15: تقسیم بندی میان فلسطینی ها بیشتر از حملات مکرر اسرائیل به مسئله فلسطین آسیب زده است. امروز هیچ مذاکرات صلح وجود ندارد و به نظر نمی رسد که استراتژی واضحی برای مقاومت و آزادی وجود داشته باشد. پس چرا این تقسیم بندی و چرا فلسطینی ها کنار هم نمی نشینند؟ موازهشان را متحد نمی کنند و یک راه حل دیرینه را به جهان ارائه نمی دهند. یا صلح عادلانه با رضایت اسرائیل یا وادار کردن به قبول آن.
12: او همزمان روابط راهبردی خود با آمریکا را گسترش داد و پایگاه هوایی الودید به مهمترین مرکز حضور نظامی آمریکا در منطقه تبدیل شد. در زمان زمامداری او، طالبان هم روابط نزدیکی با دولت قطر برقرار کرد. در آخرین سال حکمرانیش برای طالبان در دوحه دفتر سیاسی ایجاد کرد، دفتری که به پایگاه مهم سیاسی طالبان بدل شد. گفتگوهای رسمی این گروه از اینجا آغاز شد. طالبان گفتگو با آمریکا را نیز در دوحه پیش برد. سرانجام در سال 2020 با آمریکا توافق کرد. توافقی که به سرنگونی نظام 20 ساله افغانستان انجامید. بسیاری ها میگویند که قطر نقش مهم در حمایت طالبان داشته است. امان فرهنگ، لندن.
0: پلیس تورنتو اعلام کرده است که تیراندازی مرگبار در جشنواره سالسال که حمله یک مهاجم فعال نبوده در نتیجه تبادل آتش بین دو فرد رخ داده است. در این رویداد دو نفر کشته و دست کم 6 نفر زخمی شده است. پلیس دو قبضه سلاح گرم را از محل حادثه به دست آورده، اما عاملان هنوز بازداشت نشدند. برای تازه ترین خبرها و تلها با وبسایت ما به نشانی afntel.com سر بزنید. نشانی صفحات هاشمی ما هم در بین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را هم با ما در میان بگذارید. سپاس از امروی شما با خبرهای این ساعت. وقت خوش و خدا نگهدار.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: از گوشه گوشه افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان اینترنشنال همراه شوید.
2: یک دقیقه خبر.
3: خود افغانستان اولی از پولیو اعلام کرده کارزار واکسین فلج کودکان یا پولیو را سر از روز شنبه در ولایت کنر و پنج ولسوالی ولایت نورستان آغاز می کند. این نهاد گفته است کودکان واجد شرایط همزمان واکسین تزریقی و قطره خوراکی پولیو را دریافت خواهند کرد. نهاد افغانستان اولی از پولیو از خانواده ها خواسته است و همکاری با تیم های صحی زمینه واکسیناسیون کودکان خود را فراهم کنند. پیش از این وزارت صحت عامه طالبان در آخر ماه حمل سال جاری اعلام کرد که کارزار سراسری واکسیناسیون فلج اطفال در همکاری با نهادهای بین‌المللی آغاز شده و حدود 12 میلیون کودک زیر 5 سال در سراسر کشور واکسین دریافت خواهند کرد.
0: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
2: یک دقیقه خبر.
3: آمارهای تازه اداره مهاجرت ترکیه نشان می‌دهد که پلیس این کشور در 6 ماه نخست سال جاری میلادی 19574 پناهجوی افغان را در سراسر این کشور بازداشت کرده است. بر مبنای این آمارها، افغان‌ها در صدر فهرست پناهجویان بازداشت شده در ترکیه قرار دارند. اداره مهاجرت ترکیه می‌گوید که در نیمه نخست سال جاری حدود 70000 پناهجوی بدون مدرک از شهروندان کشورهای مختلف در این کشور بازداشت شدند. پس از افغانستان، شهروندان سوریه، ازبکستان، ترکمنستان، ایران، مراکش، عراق، مصر، سودان و یمن به ترتیب بیشتر این شمار پناهجویان بازداشت شده در ترکیه را تشکیل می دهند.
5: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
6: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
7: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
5: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال،
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.

با سلام و شب بخیر، ساعت 7:30 شب در کابل است. با یک ساعت خبر و تحلیل از رادیو افغانستان انترنشنال با من سلیمان قیومی خوش آمدید. امروز یک شنبه است، 21 ماه سرطان که برابر می شود با 12 ماه جولای. در این یک ساعت خبر و تحلیل ابتدا از برگزاری نهمین نشست وزیران امور زنان کشورهای جهان اسلام در پاکستان برایتان خواهیم گفت که یک بار دیگر کرسی زنان افغانستان در این نشست خالی است. پس از گفتگوهای طالبان با جمعه فاتح در بدخشان، این گروه یکی از فرماندهان وابسته به فاتح را از زندان خود آزاد کرد. و در ادامه می رویم به غور تا از سلسله ترورهای هدفمند در این ولایت برایتان بگوییم. رویدادهای از منطقه و جهان و خبرهای ورزشی هم داریم که تقدیمتان می شود، اما قبل از همه سرخط خبرها. کرسی خالی زنان افغانستان، نشست وزیران امور زنان کشورهای اسلامی در پاکستان آغاز شد. آزادی یک فرمانده ناراض طالبان در بدخشان، طالبان مجبور به دادن امتیاز به جمعه فاتح شده است. سلسله ترورهای هدفمند در غور، یک نظامی پیشین دیگر نیز در ولسوالی تیبره تیرباران شد. و افزایش تنش‌ها میان جمهوری اسلامی و آمریکا، تهران به 5 کشور منطقه حمله موشکی کرد. خوش آمدید به مشروع خبرها. نهمین کنفرانس وزارتی سازمان همکاری اسلامی درباره زنان در اسلام آباد پایتخت پاکستان در حال آغاز شد که حکومت طالبان در افغانستان در پاسخ به دعوت برگزار کنندگان هیچ مقام زن برای شرکت در این نشست معرفی نکرد. سازمان همکاری اسلامی از حکومت طالبان خواسته بود تا یک مقام زن که با صلاحیت باشد را برای شرکت در این نشست اعزام کند. اما طالبان که پس از بازگشت به قدرت در اصد 1400 تمامی زنان را از پوستای دولتی کنار گذاشتن، نماینده زن برای شرکت در این اجلاس ندارند. این نشست امروز یک شنبه و فردا دوشنبه با میزبانی وزارت حقوق بشر پاکستان در اسلام آباد آغاز شده است. حدود 190 نماینده از 57 کشور عضو سازمان همکاری اسلامی شامل وزیران، مقام‌های ارشد دولتی، مسئولان نهادهای مرتبط با امور زنان و چهره‌های برجسته این حوزه در این اجلاس شرکت

0: اتحادیه جهان اسلام درباره افغانستان گفتگو کرده است. این دیدار در حاشیه نشست سازمان همکاری اسلامی درباره توانمندسازی زنان در اسلام آباد انجام شد. سازمان همکاری اسلامی در بیانیه نوشت که دو طرف در این دیدار درباره چگونگی کمک به مردم افغانستان برای عبور از چالش‌های انسانی و توسعه‌ای گفتگو کردند. آنان بر ضرورت هماهنگی بیشتر کشورهای اسلامی و جامعه جهانی برای ادامه کمک‌های بشردوستانه و حمایت از مردم افغانستان تاکید کردند. نهمین نشست دو روزه وزیران امور زنان کشورهای سازمان همکاری اسلامی امروز در اسلام آباد پایتخت پاکستان در غیاب افغانستان اما آغاز شد. در دستور کاری نشست آمده است که شرکت کنندگان درباره بحران افغانستان و محدودیت ها بر آموزش زنان و دختران در این کشور نیز بحث خواهند کرد. تا کنون برگزار کنندگان نشست درباره اینکه اشخاص به نمایندگی زنان افغانستان در نشست صحبت خواهند کرد یا خیر توضیح ندادند. اما یک منبع از تیم برگزار کنندگان نشست وزیران سازمان همکاری اسلامی در امور زنان روز گذشته به افغانستان اینترنشنال گفت که شماری از زنان افغان نیز برای حضور در این نشست در پاکستان دعوت شدند. این منبع افزود که برغم ارسال دعوتنامه احتمال حضور آنان در این نشست بسیار اندک است. گفتگوی داشتم با جولیا پارسی، فعال حقوق زن و از او ابتدا پرسیدم وقت اکثر کشورهای اسلامی با مقامهای زن در این نشست حضور دارن، غیبت افغانستان را چگونه ارزیابی میکند؟
1: غیبت افغانستان در چنین نشست ها تنها غیبت چند زن نیست، بلکه غیبت نیمی از جمعیت یک کشور است که در عرصه تصمیم گیری و دیپلماسی بین المللی است. این وضعیت نشان میده که افغانستان تحت حکومت طالبان و تنها کشور جهان تبدیل شده که زنان نه تنها از مشارکت سیاسی بلکه از ابتدایی ترین حقوق انسانی خود و اجتماع عصف شدن. حضور زنان در دولت های بسیاری از کشورهای اسلامی ثابت میکنه که مشارکت زنان نه با اسلام در تضاد است و نه با ارزش های فرهنگی، بلکه این پاک شدن زن از جامعه یا از افغانستان نتیجه سیاست های تعویض‌آمیز طالبان است.
2: خانم پارسی، این که افغانستان امروز هیچ مقام زن برای اعزام به چنین نشست نداره، این چی تصویری را از وضعیت زنها در افغانستان زیر حاکمیت طالبان ارائه میکنه یا نشان میده؟
1: واقعیت همیست که تصویر دردناک از نظام ارائه میکنه که زنان را از آموزش، اشتغال، مدیریت، سیاست و حتی حضور در فضای عمومی حذف کرده است. افغانستان امروز به نماد آپارتاید جنسیتی تبدیل شده است، جایی که زنان نه شهروند برابر بلکه قربانیان یک نظامی مبتنی بر تبعیض سازمان یافته هستند. نبود حتی یک مقام زن در چنین نشست ها نشان دهنده از وی کامل زنان از ساختار رسمی حکومت است.
2: وقت ما میبینیم خانم پارسی که از بنمایندگی از کشورهای مختلف جهان اسلام، حتی از امی رژیم حاکم در ایران یا کشورهای دوروبر عرب میبینیم خانم ها از موقف های معاون رئیس جمهور گرفته تا وزیرا تا رؤسای ادارات مستقل و دیپلمات ها در این نشست شرکت میکنن. ای چقدر میتونه ادعای طالب را که گویا سیاست هایشان بر پایه شریعت است و ای که حضور زنا در جامعه را بر اساس روایت های دینی و ترتیب و تنظیم کردن میتونه به چالش بکشه؟
1: دقیقاً اگر حرف زنان حکم قطعی شریعت است، امروز در کشورهای اسلامی از عربستان سعودی و امارات و قطر و اردن، مصر، مراکش، مثل ایران و دیگه کشورهای اسلامی که هستن، بسیاری کشورهای دیگه که هستن، زنانشان در مقامهای وزیر، سفیر، نماینده، وکیل پارلمان و مدیران ارشد حضور دارن. اونا چطور میتونن بگوین که در اسلام زنی نمیتونه مدیریت بکنه؟ پس چرا در کشورهای دیگه که مثلا عربستان جایی است که دین از اونجا ظهور کرده، چرا در اونجا زنانشان میتونن در مقام وزیر و سفیر و قاضی، نماینده مجلس و این چیزا باشن؟ ولی متاسفانه یا بگویم که واقعیتی است که طالبا از دین به عنوان ابزار برای توجه سرکوب زنان استفاده میکنن. آنچه طالبان اجرا میکنن تفسیر افراطی و سیاسی از دین است، نه آموزه های اصیل اسلامی که بر عدالت و کرامت انسانی و حق آموزش مشارکت اجتماعی تاکید داشته باشه. خب طالب مشخص است که از نام دین به عنوان یک ابزار سرکوب زنان استفاده میکنن.
2: خانم پارسی، کم کم ما به پنجمین سال روز حاکمیت طالب نزدیک میشیم. 5 ساله که واقعا زنان و دختران در افغانستان از آنچه پیشرفت هایی که داشتن هستند عقب زده شدند و امروز تنها در چهار دیواری های خانه ها محصور هستند. ما میخوایم بگویم که این نشست یک فرصت بسیار خوب احتمالاً بود برای که صدای زنا باید در اینجا باستاب پیدا میکرد، ولی که حالا ما زن را نداریم که در این نشست شرکت کرده باشه، این چی تأثیر بر آینده حقوق و مطالبات زنا میتونه بگذاره؟
1: تشکر. وقتی که زنان افغانستان در نشست

0: منطقه ای بین المللی حضور ندارد، روایت واقعی از وضعیت زنان نیز شنیده همیشه. این خلای بسیار بزرگ است که باعث میشه تصمیم هایی درباره آینده افغانستان بدون مشارکت کسانی گرفته شود که بیشترین آسیب را متحمل شدند. حذف زنان از میزهای تصمیم گیری، مشروعیت هر گونه گفتگو درباره آینده افغانستان زیر سوال میره و خطر نادیده گرفته شدن حقوق زنان را افزایش میده. وقتی که در این شرایطی که وضعیت زنان افغانستان به تمام دنیا معلوم است که از همه جا پاک شدن، اونا که نتونن در این نشست ها اشتراک بکنن، به این معنی است که زنان افغانستان نادیده گرفته شده. به این معنی است که آپارتاید جنسیتی بسیار شدت در افغانستان جریان داره که هنوز به رسمیت شناخته نشده.
1: خب از یک مورد دیگه انصافا نگذریم، واکنش هایی بوده که در طول 5 سال از آدرس بسیاری از سازمان های بین المللی و حتی می دولت های غربی در قسمت حقوق زنان بلند بوده، ولی یک انتقاد وجود داره که بسیاری از این کشورهای جهان اسلام در قسمت وضعیت زنان در افغانستان زیاد هم واکنش نداشتن، موضع‌گیری تند و جدی نداشتن. من می خواهم از شما بپرسم که آیا سکوت یا واکنش محدود همین کشورهای اسلامی در برابر حذف زنان از ساختار حکومت در افغانستان به تداوم وضعیت کمک کرده و طالبان را جرأت داده بیشتر این محدودیت ها را بیشتر بکنن؟
0: بدون شک که اینا با استفاده از سکوت جهان یا واکنش های نمادین طالبان را در ادامه این سیاست هایشان قوی تر و جسورتر ساخته. وقتی که نقض گسترده حقوق زنان با هزینه سیاسی و دیپلماتیک جدی روبرو نشود، عاملان آن احساس مسئولیت میکنند. مثلا طالبان فعلا اصلا ترس ندارند، چون میبینند که تمام واکنش ها در حد یک اعلامی است، در حد یک نوشته روی ورق است. اونا مطمئنند که جسور شدن و روز به روز موجودیت ها را بیشتر میکنند. عاملانی که زن را به عنوان یک برده میشناسند، اونا هیچ وقتی محکمه نشده از اونا پاسخگو قرار نگرفتند، مشخص است که میشن. و کشورهای اسلامی که خود را از ظرفیت و توانمندی زنان در اداره کشور بهره میبرند، مسئولیت اخلاقی و اسلامی دارند که در برابر عزل کامل زنان افغانستان سکوت نکنند. دفاع از حقوق زنان دفاع از کرامت انسانی و عدالت است. ولی متاسفانه امروز تنها کشورهای غرب نیک، کشورهای اسلامی هم در این مورد خاموش هستند و در حد یک اعلامیه یا یک واکنشی که اصلا نتیجه نداره اونا نشان میدن.
1: جولیه پارسی فعال حقوق زن بود. گروه از فعالان فرهنگی، چهره های علمی و شخصیت های اجتماعی در لندن با برگزاری یک گردهمایی اعتراضی خواستار همبستگی جهانی با زنان افغانستان شدند و از جامعه بین المللی خواستند که سکوت در برابر محدودیت های تحمیل شده بر آنان را بشکند. رضا محمدی گزارش دارد.
2: شب است، داد بزن بانو، سکوت سرد سطروند چیست؟ صدا صداست که میماند، دلیل حنجر بستن چیست؟ شب است، با نخ آوازت بدوز پرچم عصیان را، وگر نماندن و پوسیدن کنار رشته و سوزن چیست؟ این داستان جمعیت بزرگی از زنان فعالان حقوق بشر، چهره‌های علمی، فرهنگی و هنری است که این هفته در هاید پارک در قلب لندن در تجمعی اعتراضی گرد هم آمدند و از وضعیت زنان افغانستان در سلطه طالبان برای مردم دنیا روایت کردند.
3: اینایی که میگن به ما که این فرهنگ شماستی غلط است، نسل جدید ما، نسل افغانستان امروز در قید و بند زندگی میکنند.
2: در گرد همایی از جمعیت‌های مختلف نمایندگانی حضور داشت، از استادان سابق دانشگاه کابل تا حقوقدانان، سینماگران، فعالان مدنی و دانش آموزانی که در اروپا به دنیا آمده یا بالیدند و دلنگران همسالانشان در افغانستانند. فضای گرد همایی با نمایش نقاشی‌های اعتراضی، اجرای پرفورمنس زندان چادری، رقص و موسیقی معترض، شیوه های خلاقانه مختلفی برای شرح شکایت از ستم بر زنان را بیان می کردند.
4: زنده باد فرهنگ غنی و کهن ما،
5: زنده باد.
2: شعارهای اصلی قرار بود به دست همه رهگذران برسد. بسیاری از نخبگان انگلیسی با معترضان همراه شدند در چند قدمی کاخ پادشاهی بریتانیا. اما معترضان نه فقط مجبور بودند با ذهنیتی محافظه‌کار مقابله کنند که برای رفتار طالبان توجیه می تراشیدند، بلکه باید با رویکرد خونسای مردانی مقابله کنند که مدت‌ها زنان را در میدان دادخواهی تنها گذاشتند.
6: تظاهرات اخیری که در لندن داشتیم یک چیز برای من بیشتر نومید کننده بود، سهم مردا در مقابل از اینکه زنها چقدر فعال بودن از حقوق خود حاضر هستند در هر جا از هرات تا پنشیر تا بامیان و بدخشان دفاع بکنن، مردایی که در غرب هستند یا مردایی که داخل افغانستان هستند احساس مسئولیت در وجودشون بسیار کم است.
2: برای برگزار کنندگان این گرد همایی شروع یک کارزار طولانی است که می‌خواهد چهره ها و صداهای نامدار بیشتری را با خود همراه کند و مانع فراموشی سرکوب زنان در افغانستان شود. رضا محمدی، لندن.
7: شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان انترنشنال هستید. آصف دورانی، نماینده سابق پاکستان در امور افغانستان، میگوید که رابط طالبان با هند به بهای منافع پاکستان، به ویژه زمانی که خاک افغانستان در اختیار گروه‌های تروریستی ضد پاکستان قرار دارد، عبور از یک خط قرمز اساسی است. آصف دورانی، فرستاده پیشین پاکستان در امور افغانستان، امروز گفت که اسلام آباد با حفظ رابط عادی طالبان و هند مخالفت ندارد و هر کشور مستقل دارای این حق است. این دیپلمات پاکستانی گفت که ممکن است اسلام آباد ویژگی های ایدئولوژیک طالبان، شیوه حکومتداری و اختلاف های دوره‌ای دیپلماتیک آنها را تحمل کند. با این حال به گفته او، تنوع رابط دیپلماتیک یک موضوع است و مشارکت برای همپیمانی راهبردی خصمانه موضوعی کاملا متفاوت. او نوشت که طالبان باید تصمیم بگیرد که افغانستان رابط منطقه‌ای متعادل را دنبال می‌کند، به نگرانی‌های امنیتی مشروع پاکستان رسیدگی می‌کند و از تجارت، اتصال و همکاری بهره‌مند می‌شود یا برسه برای رقابت هند و پاکستان تبدیل می‌شود. منابع به افغانستان انترنشنال خبر دادند که موسی کاکس، فرماندهان ناراضی طالبان و نزدیک به جمعه خان فاتح در بدخشان، امروز پس از نزدیک به 2 ماه از زندان آزاد شد. طالبان موسی کاکس را در 28 ثور همراه با 4 نفر دیگر در ولسوالی شکی بازداشت کرد. بازداشت او در جریان عملیات طالبان برای کنترل معدن طالبان در ولسوالی های شکی، نسای و شغنان صورت گرفت. منابع پیشتر گفته بودند که موسی کاکس پس از بازداشت به قندوز منتقل و به محکمه نظامی معرفی شده است. آزادی او یک روز پس از بازگشت جمعه خان فاتح به ولسوالی نسای صورت گرفت. فاتح پس از چند هفته تنش با رهبری طالبان، با تضمین فصیح الدین فطرت، رئیس ستاد ارتش طالبان، به فیض آباد رفت و پس از گفتگو با مقامهای این گروه به نسای بازگشت. تا اکنون روشن نیست که آزادی موسی کاکب بخش از گفتگوهای اخیر میان جمعه خان فاتح و هیئت طالبان بوده است یا خیر. یک سرباز اردوی ملی سابق افغانستان که پس از سقوط دولت پیشین به ایران پناه برده است، در پیام به افغانستان انترنشنال از مارشال دوستم و احمد مسعود خواسته که به وضعیت او و دیگر نظامیان سابق رسیدگی کنند. او گفت برغم سالها خدمت به کشور، اکنون از تامین هزینه های خانواده‌اش عاجز است. محمد علم علمدار، سرباز 28 ساله افغان، روز گذشته به افغانستان انترنشنال گفت که در سال 1391 به اردوی ملی افغانستان پیوست و حدود 8 سال در نیروی هوایی خدمت کرد. او میگوید که در جریان مدت با چرخبال‌های روسی و آمریکایی در ولایت‌های مختلف افغانستان پروازهای عملیاتی انجام داده است. این سرباز سابق میگوید که حدود 10 ماه پیش از سقوط دولت پیشین، چرخبالی که در ولسوالی نادلی ولایت هلمند با او با آن مأموریت داشت، هدف حمله طالبان قرار گرفت و سقوط کرد. او در این رویداد از ناحیه دست و پای راست زخمی شد. در سوی دیگر منابع میگن که عبدالله رحیمی از اعضای پیشین امنیت ملی غور، عصر روز گذشته در مسجد در نزدیکی خانه‌اش در ولسوالی تیوره این ولایت کشته شد. به گفته این منابع، افراد مسلح موتورسایکل سوار وارد مسجد شده و او را هنگام ادای نماز کشتند. او دست کم 30 نظامی پیشین در غور است که در یک ماه گذشته ترور می‌شود. به گفته منابع، عبدالله رحیمی در زمان حکومت پیشین مدت مدیر امنیت ملی ولسوالی تیوره بود و سپس در ریاست امنیت ملی غور کار کرد. او از فرماندهان پیشین جهادی در غور و از افراد نزدیک به محمد ابراهیم ملکزاده، فرمانده سابق جهادی بود. در ماه‌های اخیر ترور فرماندهان پیشین جهادی و مقام‌های پیشین حکومت در غور افزایش یافته است. افرادی که ترور شدند عمدتاً چهره‌های نزدیک به ابراهیم ملکزاده بودند. روز 7 سرطان، فرمانده پیشین پلیس ولسوالی شهرک ولایت غور در جاده میدان هوایی هرات با شلیک افراد ناشناس ترور شد. در پیوند به افزایش این رویدادها، گفتگوی داشتم با حسن حکیمی، فعال اجتماعی از حوزه غور.
8: این سومین باری است که نظامیان پیشین و سرماندهان جهادی و بخصوص همه ایشان از فرماندهان دکتر محمد ابراهیم ملکزاده از اعضای برجسته جمعیت اسلامی که شما گفتین و از نمایندگان پیشین پارلمان افغانستان کشته شدن. خب چند چیز مشخص است. اول که دو چیز اینجا مشخص است. یکی طالبان افر که اعلان کردن امروز نشان میده که این واقعی نیست و از طرف دیگه طالبان ادعا میکنن که امنیت است و کسی نمیتونه مخل امنیت باشه و میبینین که افراد هر روز خصوصا مخالفین طالبان و کسانی که در نظام پیشین خدمت کردن و تا قبل از او البته افراد کشتن تنها در نظام پیشین خدمت نکردن، اینا در دور شما همونطور که میدونید دکتر محمد ابراهیم ملکزاده از فرماندهان بسیار مشهور مقاومت بود، دومین جبهه مقاومت در زمان اول طالبان بود در غور در می تیوره که امروز افرادش یک پی دیگر کشته می شوند و در اون زمان در حال که غور در محاصره بود دکتر ابراهیم ملکزاده مهمترین جبهه مقاومت رهبری می کرد و بعد از دوران جمهوریت هم او بارها داری ولسوالی با طالبان درگیر شد و 6 ولسوالی که در طرف جنوب و غرب غور هست پایگاه اصلی سیاسی و نظامی ملکزاده بود و فرماندهانش اینجا کنترل داشتن و تا زمانی که زنده بود طالبان نمیتونستن موفقیت های چندانی در ولسوالی ها به دست بیاورن و از خاطر این ترور ها هدفمند است و من باور دارم که هیچ کس در شرایط فعلی بخواستن که مخالفین طالبان کشته میشه پشت صحنه قطعا دست خود طالبان است، یا خود نیروهای خودشان مستقیم این ترور انجام میتن یا اجازه میتن که این ترور انجام شود. به هر حالت نشان میده که طالبان به حرفایی که میزنن عمل ندارن و مسئولتن از طرف دیگه اونا که امروز ادعای حاکمیت دارن مسئولتن در تامین امنیت کسانی که اونا میگن شما بیاین شما هم نستین شما مورد عفو قرار گرفتین کسی به شما مشکل نداره.
1: در بعض موارد آقای حکیمی طالبان میگن که این رویدادها بیشتر خصومت‌های شخصی است، ولی زمانی که میبینین در یک ماه 3 رویداد صورت میگیره و هر 3 رویداد هم از آدرس افراد ناشناس، ولی هدفشان تارگت هم میبینین که نظامیای پیشین هستند که در ردهای پلیس کار کردن در امنیت ملی کار کردن، بعد ادعای خصومت شخصی اوتومات از بین نمیره؟ فکر نمیکنین که یک برنامه منظم در جریان است؟
8: قطعا من خصومت شخصی رد میکنم به دلیل اینکه کسی نمیدونه، حتی اگر خصومت شخصی هم وجود داشته باشه بالفرد کسی نمیدونه، جرأت زیر نداره در شرایط فعلی کی دست به کشتار بزنه و از طرف دیگه کسی سلاح نداره به غیر از طالب و این و قطعا بدون اجازه و عمل کرده خود طالب کسی دیگه این کار نمیکنه و توانیست بعد از یکی نظام جمهوری اسلامی سقوط کرد برادری دکتر ابراهیم ملکزاده در هرات که قماندانی سابق ولسوالی تیوره بود کشته شد، چندین نفر بعد از او تمام برادرش زندانی شد بعد از مدت زیادی آزاد شد، فعلا بیشتر اعضای فامیلش و قماندانایش مجبور شدن مناطق ترک کنند در ایران یا در ترکیه به سر میبرند و اینا قطعا هدفمند است و یکی اینا جنگ ها و مقاومت دهی منطقه خویسن ولسوالی تیوره در زمان جمهوریت و قبل از جمهوریت جنگ های بسیار شدید مقابل طالبان شده، طالبان تلفات زیادی دیدن دیگه، از او خاطر این فرماندار از او لحاظ ترور میکنه و از طرف دیگه نگرانی هایی که برای آینده دارن طالبان رو فکر میکنم، چون اینا هر روز که طالبان مردم چیرهشان بیشتر میشناسن و مردم بیشتر نفرتشان بیشتر به طالبان بیشتر میشه، یقینا مردم دوباره رجوع میکنن به قماندان ها و این افرادی که بالاخره تاثیر گذار بودن و طالبان نگران هستن که اگر این افراد باقی بمونند در اندک تغییرات و اگر جنگ شروع شد و مقاومت گسترده شد اینا دوباره میتونن مردم رو بسیج کنن و اینا بهترین زمان است که ما تحت نام خصومت های شخصی یا مثلا افراد ناشناس اینا رو ترور کنیم.
1: آقای حکیمی زمانی که یک رویداد رخ میده بعد طالبان میگن که ما چندین فرد گرفتیم تحقیق جریان داره، ولی در همین 3 مورد حداقل من تا بال چیزی را متوجه نشدم که از آدرس طالب منتشر شده باشه که این افراد بازداشت شدن یا پرونده ایشان در محاکم جریان داره، بررسی ها و تحقیق صورت میگیره، یعنی یک قسم معلوم میشه که روی پرونده ها خاک انداخته میشه. شما چیزی میشنوین از تحقیق؟
8: وقتی که ترور توسط خود طالب یا دستور طالب انجام شده طالب چطور باز میتونه افراد خود را تحت تعقیب قرار بده؟ این مشخص است، واضح هست، یقینا اگر کسی غیر از افراد طالبان این کار انجام میتن یا طالبان موافق نباشن و دستور نتین قطعا مورد تعقیب قرار میگیره و خصوصا که کسی به ضدی مثلا ایده طالب یا فکر طالب کاری انجام میده، ولی وقتی خود طالب پلان میکنه، برنامه میکنه و فقط تحت نامیزی که یا افراد ناشناس یا ماهگاهی نداریم یا خصومت های شخصی هست، خب خصومت های شخصی یقینا خصومت هست، خصومتی جنگیزی که در گذشته افراد مقابل طالب جنگیدن، یک خصومت هست و طالبی رو فراموش نکرده و افهم او یک چیزی تبلیغاتی است. خصومت هست، خصومت بین طالب و نظامیانی که در گذشته مقابل طالب جنگیدن.
1: آقای حکیم عمو خصومت در روز اول رهبر طالبا مسئلهش حل کرد و گفت که دیگر خصومت بر جا نمانده و موضوع عفو عمومی شده.
8: این عفو عمومی یقینا یک تبلیغاتی بود که در اون وقت خواستن که کسی مقابل طالب نچنگه، یکی دوم خواستن که بعضی افراد بمانن در منطقه که تا اونا زمینه ترورشان مساعد شود. فقط همین اول عفو واقعی نبود و دوم بسیاری از طالبا در مناطق اصلا خودسر هستن و یقینا پشت صحنه من مطمئنم که توافقات وجود داره به این چراغ سبز به طالبا داده میشه که شما کسایی که در مقابلش ما در گذشته جنگ کردن، نیروهای شما را کشتن یا مثلا اسیر کردن، شما میتونین البته مستقیم تحت نام طالب نه، ولی در روش های دیگه میتونین این کار انجام بدین.
7: حسن حکیمی فعال اجتماعی حوزه غور بود. شما خبرها را از رادیو افغانستان انترنشنال دنبال میکنید. منابع محلی در ولایت تخار به افغانستان انترنشنال گفتند که نیروهای طالبان روزانه ده ها ریکشا را در این ولایت توقیف و در برابر بازگرداندن هر ریکشا 3 تا 4 هزار افغانی از مالکان آن باج میگیرند. با گفته منابع این روند حدود 2 ماه است که به طور مداوم ادامه دارد. منابع محلی در تخار به افغانستان انترنشنال گفتند که نیروهای طالبان هر روز با آسیب زدن به تایر ریکشاها دست کم 5 ریکشا را توقیف کرده و به محلهای مورد نظر منتقل میکنند. منابع محلی همچنان تصاویر در اختیار افغانستان انترنشنال قرار دادند که نشان میداد چندین ریکشا در یک موتر باربری بار زده شده و به محل نامعلوم انتقال داده میشود. شماره از رانندگان نیز گفتند که با وجود پرداخت پول به طالبان برای بازپسگیری ریکشای خود، وسایل نقلیشان دوباره توقیف شده است. طالبان از مدت پیش محدودیت های را برای تردد ریکشاها در برخی ولایت های اعمال کرده است. مدیریت ترافیک طالبان رفت آمد ریکشاها در جاده های عمومی و پرتردد برخی شهرها را به طور کامل ممنوع اعلام کرده. منابع محلی به افغانستان انترنشنال گفتند که طالبان مراسم فاتح خوانی برای علی خامنه ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی را در هرات لغو کرد. با گفته منابع این تصمیم به دلیل دعوت ایران از احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی برای حضور در مراسم وداع با علی خامنه ای اتخاذ شده است. منابع روز گذشته به افغانستان انترنشنال گفتند که پیش از این اطلاعیه برگزاری این مراسم منتشر شده بود، اما طالبان روز شنبه در آخرین لحظات از برگزاری آن جلوگیری کرد. طالبان تاکنون به طور رسمی درباره دلیل لغو این مراسم اظهار نظر نکرده و مقام‌های جمهوری اسلامی ایران نیز تاکنون در این مورد واکنش نشان ندادند. دعوت جمهوری اسلامی از احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی و محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان در مراسم وداع با علی خامنه ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی که در حملات اسرائیل و آمریکا کشته شد، با واکنش شماری از مقامات طالبان و حامیان این گروه در فضای مجازی مواجه شد. طالبان مراسم فاتح خوانی برای علی خامنه ای در هرات را لغو به همین مناسبت نمودند. منابع گفتند که این تصمیم پس از دعوت این چهره ها اتخاذ شد. در این مورد همکارم گفتگوی داشت با حسن علی عدالت، تحلیلگر مسائل سیاسی.
9: بله، گونه خلاصه باید در جواب سوال شما بگویم که روابط جمهوری اسلامی ایران با رژیم طالبان یک اندازه شکننده شده است. بعد از اینکه جمهوری اسلامی ایران از دو جانب آیت دعوت کردن، هم از رژیم طالبان و هم از مخالفان طالبان. و اجازه بدین که من یک موضوع دیگرم قبل از عرض کنم، قبل از یادیسه، روابط ایران با پاکستان بسیار نزدیک شده بود که این هم اثر داشتن بالای روابط جمهوری اسلامی با رژیم طالبان. و همچنین قبل از این سفر مقامات طالبان مرکز خاتم النبیین که بسیار یک مدرسه و دانشگاه و مراکز فرهنگی بزرگ شیعیان که مواد از جانب جمهوری اسلامی ایران تغذیه می شود، یعنی بیشتر سران از او هم یا کسانی که اساتید از اونا بودن یا ملاهای کنجی درس می دادن یا درس می خواندن یا اساتید از اونا از دانشگاه های ایران، از مدارس ایران فارغ شده بودن، از نگاه علمی و تحقیقاتی هم از جانب از اونا تغذیه می شود و این هم در عکس العمل با اونمو کارا می تانه ای کار باشه که در با گذشت هر روز روابط زینا شکراب شده میره. اگرچه جمهوری اسلامی ایران با طالبا در قدرت رساندن طالبا خصوصا نمی طالبای قندهاری و طالبای ایلمندی بسیار کمک کردن، سلا دادن، اینا پایگاه داشتن در مشهد، ولی بانم جمهوری اسلامی ایران از اول هم طالبان من ایس حاکمیت مطلق افغانستان به رسمیت نشناختن، همیشه اونا مطرح میکردن که شما یک حکومتی اما شمول بسازین، و چندین بار زمینه ملاقات احمد مسعود، آقای محقق، نمانده آقای خلیلی در مشهد و تهران،
10: اونا برابر کردن
9: اینا ملاقات داشتن با یک دیگر خود.
10: بله، چون فرصت کم است آقای عدالت کوتاه، اگر دیدگاهتان نداشته باشم. خب میدونیم که ایران هم در وضعیت جنگی است و هر لحظه احتمال درگیری های گسترده تر هم متصور است. فکر میکنید که آینده تعاملات مرزی ایران و افغانستان با توجه به این وضعیت چگونه خواهد بود؟
9: من فکر میکنم که جمهوری اسلامی ایران و همچنان طالبان اردوش در وضعیت شکننده قرار دارن، نه جمهوری اسلامی ایران در وضعیت ثابت قرار داره. همین لحظه که ما و شما صحبت میکنیم، حملات بسیار شدید از جانب کشورهای عربی و همچنان امریکا بالای ایران جریان داره، و همچنان ایران بسیار کشورهای عربی را همین لحظه مورد حمله قرار داده، و همچنان طالبان مشکلات درونی خود داره. از یک طرف طالبان قنداری و ایلمندی با طالبان تاجیک تبار و ازبک تبار مشکلات دارن، از جانب دیگر با پاکستان مشکلات داره. ما فکر نمیکنم که اینا تا سرحد جنگ با یک دیگر برن، ولی مناسباتشان خصوصا طالبا زیر فشار هستند، به خاطر که طالبانی که در کشورهای غربی زندگی میکنن از نگاه شکل و صورت طالبای سکولار هستند، یعنی در لندن، در آلمان، در امریکا زندگی میکنن، طالبا رو بسیار زیر فشار گذاشتن که با ایران روابط خود تغییر بیتن. ولی ما باور نمیکنیم که نا در سطح جنگ برن، ولی روابطشان هر روز خراب شده میره.
7: گفتگوی همکارم با حسن علی عدالت، تحلیلگر مسائل سیاسی بود. شما دنبال کننده خبرها از رادیو افغانستان انترنشنال هستید. جاده های افغانستان همچنان قربانی می گیرند. از آغاز ماه جوزا تا اکنون دست کم 61 نفر در حوادث ترافیکی جان باخته و 183 نفر زخمی شدند. عامل اصلی این رویدادها چیست؟ بی‌احتیاطی، جاده های فرسوده یا ضعف نظارت؟ همکارم شریف ولید گزارش دارد.
11: شورای میمنه انخوی
12: سفرهای بی بازگشت در جاده های افغانستان. این روزها وقوع پی در پی حوادث مرگبار ترافیکی در ولایت های مختلف از شهروندان این کشور قربانی می گیرد.
13: همه روزه ما در مسیر شورای نمبر یک کابل قندار، کابل هرات، حادثات بسیار دلخراش داریم که بسیار هموطنان ما در این رابطه متاثر میشن.
12: در تازه ترین رویدادها در ننگرهار، سمنگان و هلمند دست کم 15 نفر جانهای خود را از دست دادند. حدود 30 نفر دیگر هم زخمی شدند. در ولسوالی پچیراگام ولایت ننگرهار واژگون شدن یک موتر جان 9 نفر از جمله چند زن را گرفته و 8 نفر دیگر زخم برداشتند.
14: او با سمداغ که موتر چپا شو شمنگا لانده موتر همداغ سپمنگا در پاس او منگا چی پویدو منگا سپاس پتال کی سشهیدان.
12: در رویداد در سمنگان یک زن جان باخته و 7 نفر دیگر زخمی شدند. یک حادثه مرگبار هم در شاهراه هرات قندهار رخ داده. در ولسوالی واشره ولایت هلمند نیز برخورد دو موتر در منطقه شوراب جان 5 نفر را گرفته و 16 نفر دیگر زخمی شدند. این رویدادها تنها بخشی از حوادث مرگبار هفته های اخیر است. در یک ماه گذشته ولایت های پروان، لغمان، هلمند، بلخ، پکتیا، غزنی و شاهراه کابل قندهار شاهد حوادث خونین مشابه بودند. یافته های افغانستان انترنشنال نشان می دهد که از آغاز ماه جوزا تا کنون دست کم 61 نفر در این حوادث جان باختند و 183 نفر دیگر زخمی شدند. طالبان علت این حوادث را به احتیاطی رانندگان عنوان می کنند. کارشناسان اما می گویند عوامل متعددی در افزایش رویدادهای ترافیکی در افغانستان نقش دارند. سرعت غیر مجاز، تردد موترهای دست راست مغایر قوانین ترافیک افغانستان، سبقت های بیرویه، استفاده از تلفن های همراه هنگام رانندگی، خستگی رانندگان و مصرف مواد مخدر. بسیاری از شهرهای افغانستان فرسوده و غیر استاندارد هستند. علائم راهنمایی و رانندگی در بسیاری از مسیرها وجود ندارد یا ناکافی است. روشنایی مناسب هم در بخش‌های زیادی از جاده‌ها فراهم نیست. طالبان میگویند ورود موترهای دستراس را ممنوع کردند و برای کنترل سرعت موترهای مسافربری نیز دستگاه‌های جی پی اس نصب شده است. اما با وجود این اقدامات آمار حوادث همچنان رو به افزایش است. بر اساس آمار اداره ترافیک حکومت طالبان در 10 ماه نخست سال گذشته نزدیک به 4000 حادثه ترافیکی در افغانستان ثبت شده. در این حوادث دست کم 2000 نفر جان باختند. شریف ولید، لندن.
7: ادامه خبرها از رادیو افغانستان انترنشنال. مسئولان شمار از کارخانه های ننگرهار به افغانستان انترنشنال گفتند که شرکت برشنا در این ولایت دستور عبدالله آخانزاده رهبر طالبان مبنی بر قطع نکردن برخی کارخانه های تولیدی را اجرا نمی کند. با گفته آنان مسئولان برشنا به هدف رشوه ستانی برق برخی از این کارخانه ها را بدون برق نگه می دارد. مسئولان شمار از کارخانه های صنعتی به ویژه کارخانه های یخسازی در ننگرهار روز گذشته گفتند که ریاست شرکت برشنا در این ولایت به صورت خودسرانه برق واحدهای تولیدی را قطع میکند. با گفته آنان رئیس و شمار از مسئولان این اداره تنها برق کارخانه های را وصل نگه میدارند که به آنان رشوه پرداخت کردند. این صنعتکاران میگن بارها شکایت خود را با نهادهای مختلف طالبان در میان گذاشتند اما تاکنون هیچ اقدام برای رسیدگی به این موضوع صورت نگرفته است. شورای رابط فرهنگی هند برای سال تحصیلی 2026 و 2027 میلادی 1000 بورسیه برای دوره های آنلاین کارشناسی و کارشناسی ارشد به دانشجویان افغان اختصاص داد. بر اساس اطلاع رسمی، ثبت نام متقاضیان از 15 تا 24 جولای 2026 انجام می شود و دانشجویان باید درخواست خود را از طریق پورتال هندی iLearn ثبت کنند. این بورسیه ها ویژه دوره های آنلاین در دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی هند است. این بورسیه ها در دوران حکومت پیشین به گونه حضوری بود، اما پس از بازگشت طالبان به قدرت هند صدور ویزا به دانشجویان افغان را متوقف و این بورسیه ها را نیز در یک طرح ویژه به بورسیه های آنلاین تبدیل کرد. به دنبال نارضایتی های عمومی از افزایش قیمت ها و مالیات های سنگین، وزارت مالیه طالبان امروز اعلام کرد که برخی مالیات ها بر شهروندان و شرکت های خصوصی را کاهش داده است. به گفته طالبان مالیات شرکت ها و شفاخانه های خصوصی، مالیات بر درآمد افراد، انتقال ملکیت و واردات سوخت کاهش یافته است. این تصمیم در حال اعلام شده که در ماه‌های اخیر افزایش مالیات‌های طالبان با انتقاد گسترده شهروندان و فعالان بخش خصوصی روبرو است. همزمان افزایش قیمت‌ها در پی تنش‌های منطقه‌ای از جمله جنگ ایران و اسرائیل و همچنان تنش‌های نظامی میان طالبان و پاکستان بهای سوخت و برخی مواد غذایی را در افغانستان افزایش داده است. منتقدان همچنان میگویند که طالبان با وجود دریافت مالیات‌های سنگین از شهروندان و بخش خصوصی درباره نحوه مصرف این عواید شفافیت کافی ندارند و این درآمدها به بهبود وضعیت معیشتی مردم منجر نشده است. بر اساس آمار سازمان ملل 21.9 میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های فوری بشردوستانه نیاز دارند، رقمی که حدود 45% جمعیت کشور را شامل می‌شود. کسبکاران محلی می‌گویند که اعمال محدودیت‌های طالبان علیه زنان بازارها را با رکود بی‌سابقه در هرات روبرو کرده است. به گفته آنان بازداشت زنان به بهانه پوشش و سرکوب اعتراضات حضور زنان در بازارها را به شدت کاهش داده. همکارم سمیه ولی‌زاده گزارش دارد.
15: بازارهای هرات روزهایی را سپری می کنند که بسیاری از فروشندگان آن را کم سابقه توصیف می کنند. در گذرهایی که زمانی زنان بخش اصلی مشتریان آن بودند، اکنون بسیاری از دکانها خلوت مانده اند. شماری از دکانها نیز به دلیل کاهش فروش تعطیل شده و تابلوهایی برای کرایه بر دروازه هایشان دیده می شود. کسبکاران می گویند پس از تشدید محدودیت های اداره طالبان علیه زنان، حضور آنان در بازارها به شدت کاهش یافته و همین کسب و کار بسیاری را با بحران روبرو کرده است.
16: قبلا که بوده اگه خانم‌ها و آزاد بیدم میتونستم راحت بیام اینجا با خود خرید کنم. سوال ایزه بود که میامادم اینجا با خود خرید میکردم، باز به خانم میرفتم، محدودیت نبیده میتونستم آزاد سه چرخ بگیرم ای بری بر برم. حالا که محدودیت شده نمیتونم بیرون شم دیگه، فعلا کاروبار با ما امنی یک دو ماه پیش خوب بود روز 5-6 ساعت غیر تل میمون، حالا خود تل با ما 3-3.5 ساعت بیشتر نمیشه.
15: رکود تنها رانندگان شهری را متاثر نکرده است. فروشندگان نیز میگویند بازار بدون حضور زنان رونق گذشته را از دست داده و بسیاری دیگر توان پرداخت کرایه دکانهایشان را ندارند.
17: تقریبا این مدیدی هایی که ایجاد شده در سطح شهر و هرات همی هم باز 50% هم همی تأثیر خود گذاشته. برای چی؟ برای از اینکه مرده ها اینجا همه دنبال کار باره، همه دنبال کارن و چرا که اقتصاد مردم افغانستان ضعیفه. نمیشه که مرد اگر امروز قرار باشه که بیا برای خود یک جوره کفش بخره، ولی که زنانه بخره یا که مردانه بخره او بیشتر تاوان میکنه.
15: بیش از یک ماه از اجرای محدودیت‌های جدید بر پوشش زنان در هرات می‌گذرد. در بازارهای این شهر آنچه امروز بیش از هر چیز دیده می‌شود، ویترین‌های پر، دکان‌های خالی و کسبه‌ای است که چشم انتظار بازگشت روزهای پر رونق هستند.
7: شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان انترنشنال هستید. کلهای آفتاب پرست چهره مزاری بلخ را تغییر دادند. دهقانان امسال 1500 جریب زمین را زیر کشت این نبات برده و انتظار برداشت 600 تن محصول را دارند. مقاومتان در برابر کمابی آفتاب پرست را به گزینه‌ای برای جایگزینی کوکنار تبدیل کرده است. گزارش داریم از نقیب بیان.
18: لبخند طلایی گل آفتاب پرست در بلخ، گلی که امسال در این ولایت زیباتر از همیشه شکوفا شده و بار سرشار به همراه آورده است. آب و هوای ولایت های شمال افغانستان آغوش مستعد برای پرورش این نبات طلایی است. مشروط بر آن که دهقانان در تأمین کود کیمیاوی و تخم های بذری حمایت شوند.
19: ریاست زراعت باید کوتا برای ما ارزان کنه و یکی دوا با وقتش رسیدگی شوه. او گپا خو امسال هیچ گپی نبود، یک دفعه دو دفعه خود ما دوا گرفتیم برای از زراعت ما پاش دادیم.
18: امسال دهقانان بلخ حدود 1500 جریب زمین را به کشت آفتاب پرست اختصاص دادند، محصولی که حاصلات آن به صدها تن می رسد و به دلیل مقاومت بالا در برابر کم آبی می تواند بدیل برای کشت خشخاش باشد.
20: لهر فی هکتار زمک سخا دو تنه تخم لاست را غلی چه طول تال شپک سوا تنه ده المرگولی تخم حاصلات شویده او تخم لاست را غلی ده.
18: فروش خسته گل آفتاب پرست در بازارهای داخلی رونق دارد. هر کیلوگرم آن بین 100 تا 200 افغانی به فروش می رسد. اگر از تخم آفتاب پرست یا خسته ای آن روغن استحصال شود، از هر 2.5 تا 3 کیلوگرم دانه 1 کیلوگرم روغن خالص به دست می آید. در کنار آن کنجاره محصول دیگری به دست می آید که خوراک مناسب برای مواشی است. اما در حال حاضر گفته می شود دانه گل آفتاب پرست برای تولید روغن مناسب نیست.
21: اصلاح شوی تخمونه چه خکای پیت ولری، خنه تایج ولری، خاصلات ولری، از منگا بازگرد آغی چه خاید لستالای روی داغی چه استفاده وکی او داغا وکرل شی. نو بیا کولی شی چه ده دین خواه پروشات لستار روی ده بازگرد پارا خی اقتصاد لستار شی او پابریکاداران ده دیو چه خواه وری تولید که خواه کنجارتی لستار روی. نو داغا پیلن کم تخم چه کرل کی گی ده قابل ده استفاده او خاید نلری.
18: شکوفایی گل آفتاب پرست نوید بخش گذار از اقتصاد تریاک به سوی خودکفایی زراعتی است. مزارع شمال به بازار فروش خارجی و صنعتی شدن فراوری روغن نیاز دارند. کاشت و برداشت گلی که با اندک حمایت می تواند فرصت بی‌نظیر در حرکت آوردن چرخ اقتصاد زراعتی افغانستان باشد. گلی که روی مزارع افغانستان را به سوی آفتاب برمیگرداند. نقیب بیان، لندن.
7: شنوندگان عزیز، حال نوبت میرسد به رویدادهای از منطقه و جهان که همکارم زهرا سیاس تقدیمتان میکند.
0: رویدادهای جهان.
3: خبرگزاری تسنیم، رسانه وابسته به سپاه پاسداران، یکشنبه گزارش داد که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در پاسخ به حملات آمریکا اهداف و تأسیسات نظامی ایالات متحده را در 5 کشور منطقه هدف قرار دادند. بر اساس این گزارش، پایگاه هوایی شاهزاده حسن در اردن، پایگاه هوایی الادید در قطر، بندرالشیوخ در کویت، پایگاه ناوگان پنجم و جفیر در بحرین و بندرالدخم و مخزن سوخت ارتش آمریکا در عمان از جمله اهداف اعلام شده هستند. وزارت خارجه مصر در بیانیه نوشت حملات جمهوری اسلامی به امارات، قطر، بحرین و کویت امنیت و ثبات منطقه را تهدید می کند و تلاش ها برای کاهش تنش ها را تضعیف می کند. سنکام صبح یکشنبه اعلام کرد که نیروهای آمریکایی سومین دوره حملات این هفته علیه جمهوری اسلامی را به پایان رساندند. حملاتی که به گفته این نهاد برای پاسخگو کردن نیروهای جمهوری اسلامی در قبال حمله به یک کشتی تجاری دیگر در تنگه هرمز انجام شد. بر اساس بیانیه سنکام، نیروهای آمریکایی در این دوره از حملات حدود 140 هدف نظامی جمهوری اسلامی را با مهمات هدایت شونده شلیک شده از جنگنده‌های مستقر در خشکی و دریا پهپادها و شناورهای نیروهای دریایی هدف قرار دادند. محسن جزایی، مشاور نظامی مجتبی خامنه‌ای، گفت که مسیر انتقاد پس از کشته شدن رهبر جمهوری اسلامی دنبال خواهد شد و دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا و بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، به دلیل عبور از حدود قرمز جمهوری اسلامی باید با تنبیه قاطع و متناسب روبرو شوند. جزایی گفت انتقاد بخشی از مسیر انقلاب است و افزود حمله بر رهبر جمهوری اسلامی به عواطف ملت ایران و تعرض به حریم رهبری بوده است. او همچنین با اشاره به تنگه هرمز گفت جمهوری اسلامی این گذرگاه راهبردی را حفظ خواهد کرد، زیرا تنگه هرمز یکی از مؤلفه های بازدارندگی کشور است و از ده ها بمب اتم نیز اهمیت بیشتری دارد. محمد ساقدار، وزیر امور خارجه پاکستان، روز یکشنبه در گفتگوی تلفنی با عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، درباره تحولات منطقه گفتگو کرد. وزارت خارجه پاکستان اعلام کرد که آقای داغ خواستار کاهش تنش و خویشتنداری همه طرف ها مطابق با یادداشت تفاهم آمریکا با ایران شده است. او تاکید کرده گفتگو و دیپلماسی تنها راه حل اختلاف ها و دستیابی به صلح و ثبات در منطقه است. بر اساس این بیانیه، اسحاق دار همچنین آمادگی پاکستان را برای ادامه ایفای نقش سازنده در حمایت از صلح و ثبات منطقه اعلام کرد. لینزی گراهام، سناتور برجسته جمهوری خواه آمریکا از ایالت کارولینای جنوبی، پس از یک دوره بیماری کوتاه و ناگهانی در سن 71 سالگی درگذشت. دفتر رسانه این سناتور درگذشت لینزی گراهام را تایید کرده است. آقای گراهام از سناتوران حامی جنگ‌های آمریکا در ایران و افغانستان بود. گراهام از سال 2003 سناتور ایالت کارولینای جنوبی در مجلس سنای آمریکا بود و یکی از چهره‌های شناخته شده حزب جمهوری خواه در حوزه سیاست خارجی و امنیت به شمار می‌رفت. پیش از ورود به سیاست در نیروی هوایی آمریکا به عنوان افسر حقوقی خدمت کرده بود و به درجه سرهنگی در نیروی ذخیره هوایی آمریکا رسید. رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند که بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، در حال بررسی سفر خود به آمریکا برای شرکت در مراسم خاکسپاری لینزی گراهام است. بر اساس این گزارش‌ها، اگر این سفر انجام شود، دیدار نتانیاهو با دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، نیز در جریان همین سفر برگزار خواهد شد. لینزی گراهام، سناتور جمهوری‌خواه و از نزدیکان ترامپ، شامگاه شنبه در 71 سالگی درگذشت. نتانیاهو در واکنش به این خبر، او را یکی از بزرگترین دوستان اسرائیل توصیف کرد. شاهزاده رضا پهلوی در حساب اکس خود نوشت که سناتور لنزی گراهام زمانی که یافتن دوست شد بود در کنار مردم ایران قرار گرفت و از جایگاه خود استفاده کرد تا صدای کسانی که برای عدالت مبارزه می کنند در مراکز تصمیم گیری شنیده شود. شاهزاده رضا پهلوی افزود که حمایت از سناتور لنزی گراهام از انقلاب شیر و خورشید ایران باعث شد ایرانیان لقب عمو لنزی را به او بدهند. پای تیراندازی در جریان یک جشنواره خیابانی در شهر تورنتو کانادا دست کم دو نفر جان خود را از دست دادند و چند نفر دیگر زخمی شدند. به گفته پلیس تورنتو، نخستین گزارش ها از حضور یک مهاجم مسلح در خیابان سنت کلار محل برگزاری جشنواره سالسا حوالی ساعت 22:12 به وقت محلی دریافت شد. ماموران پلیس پس از حضور در محل 6 قربانی را بر اثر شلیک گلوله زخمی شده بودند پیدا کردند که مرگ دو نفر آنها در همان صحنه حادثه تایید شد. پلیس اعلام کرد که امنیت را در منطقه برقرار کرده است، اما از شهروندان خواست تا اطلاع ثانوی از نزدیک شدن به این محدوده خودداری کنند، چرا که حضور گسترده نیروهای امنیتی در محل همچنان ادامه دارد. مقامات پلیس همچنین تایید کردند که عامل یا عاملان این تیراندازی هنوز بازداشت نشدند.
7: شنوندگان عزیز، نوبت خبرهای ورزشی است. با هم یک جا می‌شنویم.

یک شرم نهایی جام جهانی انگلستان و آرژانتین به دور بعد رسیدند. در ادامه رقابت های لیگ کرکت اشبک زرد اسپین غرب با تفاوت 17 دوش مثل اینک را شکست و 16 پیروزی و بدون شکست فرید بشارت یک بار دیگر در یو اف سی پیروز شد. دردو وقت بخیر، این مجموعه را با جام جهانی آغاز میکنیم.

0: انگلستان با پیروزی 2-1 مقابل نروژ و نیمه نهایی جام جهانی 2026 صعود کرد. بازی دو تیم در 90 دقیقه 1-1 مساوی شد. هنگام که گل اول سه شیرها را به ثمر رسانده بود، در سومین دقیقه از وقت‌های اضافه گل دوم را زد.
1: در نهایت این مسابقات از تمام بازی هایی که تا کنون انجام داده ایم هم سخت در خواهد بود. بنابراین باید همه توانایی هایی را که تا اینجا نشان داده ایم و حتی بیشتر از آن به نمایش بگذاریم. اگر می خواهیم به فینال برسیم، امیدواریم جام قهرمانی را هم به دست بیاوریم.
0: هواداران فوتبال در غرب لندن پس از پیروزی به جاده‌ها برآمدند و به جشن و پایکوبی پرداختند. پس از پایان مسابقه هواداران با خروج از میخانه‌ها در جاده‌های منطقه فولهم تجمع کرده و سرود معروف فوتبالی را هم صدا خواندند. همچنان در اقدامی جالب هم رقص وایکینگ‌ها را که معمولاً طرفداران نروژ را اجرا می‌کنند به نمایش گذاشتند. در همین حال همکارم آیدین مقیمی دیشب در شهر لندن به میان هواداران رفته بود تا گزارشی از حال و هوای آنها هنگام تماشای بازی تهیه کند. فوتبال آرژانتین هم در آخرین دیدار مرحله 1/4 نهایی جام جهانی 3-1 سوئیس را شکست داد. تقابل دو تیم در 90 دقیقه با تساوی 1-1 به پایان رسید. آرژانتین در 30 دقیقه وقت‌های اضافه دوبار دروازه حریف را باز کرد و راهی نیمه نهایی جام جهانی 2026 شد.
2: فکر میکنم با حریفی روبرو شدیم که ما رو در شرایط بسیار دشواری قرار داد. اونا نظر بدنی فوق‌العاده قدرتمند بودن. برای ما بردن نبردهای تن به تن بسیار سخت بود و حتی دادن 5 یا 6 پاس متوالی هم دشوار شده بود. این واقعیت بازی بود، اما ما همیشه یه دنده اضافه برای استفاده در اختیار داریم و در نهایت تونستیم از پس این چالش بر بیاییم. با این حال این مسابقه کمک بزرگی به ما کرد، چون نشون داد ممکنه در ادامه رقابت ها با چه نوع حریفان و در چه شرایطی روبرو بشیم.
0: سر میزنیم به افغانستان و در ادامه رقابت های لیگ کرکت اشبگیزه اسپینغر در ورزشگاه احمد ولی مسرور ولایت خوست با تفاوت 17 دوش مسینک را شکست داد. کرکت بازان اسپینغر در 20 اوور با از دست دادن 9 ویکت هدف 183 دویشی را برای حریف تعیین کرد. مسینک اما در 20 اوور همه بازیکنان خود را از دست داد و به هدف تعیین شده نرسید. فرید بشارت مبارز هنرهای رزمی ترکیبی افغانستان به 16 برد پیاپی در دوران حرفه‌ایش دست یافت. بشارت 28 ساله با پیروزی مقابل جان گارزا از آمریکا 9 برد خود را با رأی متحد داوران به ثبت رساند. گارزای 23 ساله نیز با این نتیجه 2 شکست دوران حرفه‌ایش را تجربه کرد. این مبارزه در دوره 329 رقابت‌های سازمان UFC در لاس وگاس برگزار شد. با پایان این بخش خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال می‌رسیم.

شنوندگان عزیز، حال نگاه دوباره داریم به سرخط خبرها. کرسی خالی زنان افغانستان، نشست وزیران امور زنان کشورهای اسلامی در پاکستان آغاز شد. آزادی یک فرمانده ناراض طالبان در بدخشان، طالبان مجبور به دادن امتیاز به جمعه فاتح شده است. سلسله ترورهای هدفمند در غور، یک نظامی پیشین دیگر نیز در بلسوالی تیبر تیرباران شد. و افزایش تنش‌ها میان جمهوری اسلامی و آمریکا، تهران به 5 کشور منطقه حمله موشکی کرد. شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این یک ساعت خبر و تحلیل ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال نمودید. تا سرویس بعدی خبر، کمکارم با تازه های از افغانستان در خدمت شما قرار خواهد گرفت. من از حضورتان خداحافظی میگیرم. شب بر همه شما خوش. خداوند نگهدارتان. همچنان شنونده رادیو افغانستان انترنشنال بمانید.

0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل
2: تاسو غږ
3: زه هرتي د کابل ولایت نیم
4: صدای شما
5: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران میباشد.
0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل
0: صدای شما
6: امید که هر جای دنیا هستین جور صحت و به خیر سلامت باشید.
7: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انٹرنشنل بفرستید. 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان انٹرنشنل، صدای شما در همه جا.
8: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
9: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
8: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
9: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل
2: تاسو
3: غږ زهرتي د کابل ولایت نیم
4: صدای شما
5: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران میباشد.
0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل
0: صدای شما
6: امید که هر جای دنیا هستین جور صحت و به خیر سلامت باشید.
7: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انٹرنشنل بفرستید. 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان انٹرنشنل، صدای شما در همه جا.
9: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انٹرنشنال، صدای شما در همه جا. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
3: رادیو افغانستان انٹرنشنال، بازگوی روایت شما.

0: نظرگاه بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: نهمین کنفرانس وزارتی سازمان همکاری اسلامی درباره زنان در اسلام آباد پایتخت پاکستان در حال آغاز شده است که حکومت طالبان در افغانستان در پاسخ به دعوت برگزار کنندگان هیچ مقام زن برای شرکت در این نشست معرفی نکرد. سازمان همکاری اسلامی از حکومت طالبان خواسته بود تا یک مقام زن با صلاحیت را برای حضور در این نشست اعزام کند. اما طالبان که پس از بازگشت به قدرت در اسد 14 تمامی زنان را از پست‌های دولتی کنار گذاشته، نماینده زن برای شرکت در این اجلاس ندارد. این نشست روزهای یک شنبه و دوشنبه با میزبانی وزارت حقوق بشر پاکستان در اسلام آباد برگزار شد. حدود 190 نماینده از 75 کشور عضو سازمان همکاری اسلامی شامل وزیران، مقام‌های ارشد دولتی، مسئولان نهادهای مرتبط با امور زنان و چهره‌های برجسته این حوزه در این اجلاس شرکت کردند. این نشست در حال برگزار می‌شود که بسیاری از کشورهای اسلامی درباره افزایش نقش زنان در جامعه، اقتصاد و سیاست با هم گفتگو میکنن، اما در افغانستان تحت حاکمیت طالبان زنان از بسیاری از همین عرصه ها کنار گذاشته شدن. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در پیوند به عدم نمایندگی از افغانستان و زنان افغانستان در این نشست گفتگوی داریم با بانو جولیا پارسی، فعال حقوق زن که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین بانو پارسی. وقت میبینیم که اکثر کشورهای اسلامی با مقامهای زن و مقامهای ارشد به زن در این نشست حضور پیدا میکنن، غیبت افغانستان را چگونه شما ارزیابی میکنین؟
2: درود بر شما، درود بر شنونده‌های شما، سلامت باشین. غیبت افغانستان در چنین نشست تنها غیبت چند زن نیست، بلکه غیبت نیمی از جمعیت یک کشور است که در عرصه تصمیم گیری و دیپلماسی بین المللی است. این وضعیت نشان میده که افغانستان تحت حکومت طالبان به تنها کشور جهان تبدیل شده که زنان نه تنها از مشارکت سیاسی بلکه از ابتدایی ترین حقوق انسانی خود و اجتماع عصف شدن. حضور زنان در دولت‌های بسیاری از کشورهای اسلامی ثابت میکنه که مشارکت زنان نه با اسلام در تضاد است و نه با ارزش‌های فرهنگی، بلکه این پاک شدن زن از جامعه یا از افغانستان نتیجه سیاست‌های تبعیض‌آمیز طالبان است.
1: بله خانم پارسی، ای که افغانستان امروز هیچ مقام زن برای اعزام به چنین نشست نداره، این چی تصویری را از وضعیت زنها در افغانستان زیر حاکمیت طالبان ارائه میکنه یا نشان میده؟
2: واقعیت همیست که تصویر دردناک از نظام ارائه میکنه که زنان را از آموزش، اشتغال، مدیریت، سیاست و حتی حضور در فضای عمومی حذف کرده است. افغانستان امروز به نماد اپارتاید جنسیتی تبدیل شده است، جایی که زنان نه شهروند برابر بلکه قربانیان یک نظامی مبتنی بر تبعیض سازمانیافته هستند. نبود حتی یک مقام زن در چنین نشست ها

0: في زنان حكم قطعي شریعت است. امروز در کشورهای اسلامی از عربستان سعودی و امارات و قطر و اردن مصر مراکش مثل ایران و دیگه کشورهای اسلامی که هستن، بسیاری کشورهای دیگه که هستن، زنانشان در مقامهای وزیر، سفیر، نماینده، وکیل پارلمان و مدیران ارشد حضور دارن. اونا چطور میتونن بگوین که در اسلام زنی نمیتونه مدیریت بکنه؟ پس چرا در کشورهای دیگه که مثلا عربستان جایی است که دین از اونجا ظهور کرده، چرا در اونجا زنانشان میتونن در مقام وزیر و سفیر و قاضی، نماینده مجلس و این چیزا باشن؟ ولی متاسفانه یا بگویم که واقعیتی است که طالبا از دین به عنوان ابزار برای توجه سرکوب زنان استفاده میکنن. آنچه طالبان اجرا میکنن تفسیر افراطی و سیاسی از دین است، نه آموزه های اصیل اسلامی که بر عدالت و کرامت انسانی و حق آموزش و مشارکت اجتماعی تاکید داشته باشه. خب طالب مشخص است که از نام دین به عنوان یک افزار سرکوب زنان استفاده میکنن.
1: بله خانم پارسی، کم کم ما به پنجمین سالروز حاکمیت طالب نزدیک میشیم. 5 ساله که واقعا زنان و دختران در افغانستان از آنچه پیشرفت هایی که داشتن عقب زده شدن و امروز تنها در چهار دیواری های خانه ها محسوب هستند. ما میخوایم بگویم که این نشست یک فرصت بسیار خوب احتمالا بود برای که صدای زنا باید در اینجا باستاب پیدا میکرد، ولی که حالا ما زن را نداریم که در این نشست شرکت کرده باشه، این چی تأثیر بر آینده حقوق و مطالبات زنا میتونه بگذاره؟
0: تشکر. وقتی که زنان افغانستان در نشست های منطقه‌ای و بین المللی حضور نداره، روایت واقعی از وضعیت زنان نیز شنیده همیشه. این خلای بسیار بزرگ است که باعث میشه تصمیم هایی درباره آینده افغانستان بدون مشارکت کسانی گرفته شده که بیشترین آسیب را متحمل شدند. حذف زنان از میزهای تصمیم گیری، مشروعیت هر گونه گفتگو درباره آینده افغانستان زیر سوال میره و خطر نادیده گرفته شدن حقوق زنان را افزایش میده. وقتی که در این شرایطی که وضعیت زنان افغانستان به تمام دنیا معلوم است که از همه جا پاک شدن، اونا که نتونن در این نشست ها اشتراک بکنن، به این معنی است که زنان افغانستان نادیده گرفته شده، به این معنی است که آپارتاید جنسیتی بسیار شدت در افغانستان جریان داره که هنوز به رسمیت شناخته نشده.
1: بله بله. خب از یک مورد اگر انصافا نگذریم، واکنش هایی بوده که در طول 5 سال از آدرس بسیاری از سازمان های بین المللی و حتی همی دولت های غربی در قسمت حقوق زنان بلند بوده، ولی یک انتقاد وجود داره که بسیاری از همی کشورهای جهان اسلام در قسمت وضعیت زنان در افغانستان زیاد هم واکنش نداشتن، موضع‌گیری تند و جدی نداشتن. من میخوایم از شما بپرسم که آیا سکوت یا واکنش محدود همی کشورهای اسلامی در برابر حذف زنان از ساختار حکومت در افغانستان به تداومی وضعیت کمک کرده و طالبان را جرأت داده بیشتر این محدودیت ها را بیشتر بکنن؟
0: بدون شک که اینا با استفاده از سکوت جهان یا واکنش های نمادین طالبان را در ادامه این سیاست هایشان قوی تر و جسورتر ساخته. وقتی که نقض گسترده حقوق زنان با هزینه سیاسی و دیپلماتیک جدی روبرو نشود، عاملان آن احساس مسئولیت میکنند. مثلا طالبا فعلا اصلا ترس ندارن، چون میبینن که تمام واکنش ها در حد یک اعلامیه است، در حد یک نوشته روی ورق است. اونا مطمئنن که جسور شدن و روز به روز موجودیت ها را بیشتر میکنن. عاملانی که زن را به عنوان یک برده میشناسن، اونا هیچ وقتی محکمه نشده از اونا پاسخگو قرار نگرفتن، مشخص است که قوی میشن. و کشورهای اسلامی که خود را از ظرفیت و توانمندی زنان در اداره کشور بهره میبرند، مسئولیت اخلاقی و اسلامی دارند که در برابر عزل کامل زنان افغانستان سکوت نکنند. دفاع از حقوق زنان دفاع از کرامت انسانی و عدالت است. ولی متاسفانه امروز تنها کشورهای غرب نیست که کشورهای اسلامی هم در این مورد خاموش هستند و در حد یک اعلامیه یا یک واکنشی که اصلا نتیجه نداره اونا نشان میدن.
1: بله خانم پارسی، به نظر شما برای بازگرداندن زنان افغانستان

0: با جایگاه تصمیم گیری و نمایندگی رسمی کشور احساس میکنین که چی اقدام عملی باید در اولویت جامعه جهانی قرار بگیره و خصوصا نمی کشورهای اسلامی، دولتهای اسلامی و نمی سازمانهای مثل سازمان همکاری های اسلامی باید این سیاست ها قرار بگیره؟ چی اقدامات عملی باید شود؟
1: اول خوب باید جامعه جهانی و کشورهای اسلامی باید هر گونه تعامل سیاسی با طالبان که دارن رو لغو بکنن. مادیت هایی که علی زنان شده یا را باید لغو بکنن و بازگردوندن یا نان با موضوعش اشتغال و مشارکت سیاسی مشروط کنن. ولی متاسفانه میبینیم که طالب اصلا نمیخواه که این مادیت ها را از بین بره و باید طور بگویم که ما نمیخواهیم از طالب که بر ما مکتب باز کنه یا دانشگاه را باز کنه، چون خاص ما اگر از طالب باشه به این مناست که ما طالب مشروعیت میتیم و مکتب طالبانی و مکتب انتحاری و هرچی که دارم ما او را قبول کردیم. ولی من این را میگم که باید تمام کشورها یک تصمیم جدی بگیرن و طالبان را مجبور بسازن که در کل حکومت تغییر بتن تا از مکتب و دانشگاه و کار و اشتغال هر چیزی که از باید تغییر بخوره، برای زنها یک مشارکت معنادار در افغانستان پیدا بکنه و در تمام مذاکرات و نشست های مرتبط با این کشور زنهای افغانستان نمایت شود. هیچ تصمیمی درباره افغانستان نباید بدون حضور زنان گرفته شود. ولی متاسفانه میبینیم که هنوز برای اسم نشناختن اپارتاید جنسیتی به عنوان یک جنایت در حقوق بین الملل و پاسخگو ساختن عاملانیان میتواند یک گام موثر باشد که هنوز به او زودتر توجه نکردن، هنوز هم به رسمیت نشناختن.
0: بله.
1: اگر بگویم که گامی موثر برای پایان دادن به مسئولیت طالبان و بازگرداندن حقوق زنها باشه، تنها با فشار و فشار هماهنگ و پایدار جامعه جهانی و کشورهای اسلامی میتواند امید داشت که زنان افغانستان دوباره به جایگاه خود برگردند. در غیر از او اگر اینا طالبان را فقط در حد یک اعلامیه تنبیه و تقبیه بکنند دیگه چیزی از اینا ساخته نمیشه.
0: بله بله خانم پارسی، حال این نشست برای دو روز برگزار شده، روز اولش کماکان به پایان رسیده، ولی هنوز فردا یک از روزهای هست که گفته میشه پنل های درباره وضعیت زنان و دختران و محدودیت های آموزشی و اجتماعی اعمال شده از سوی طالبان در افغانستان مورد بحث احتمالا قرار بگیره. آیا انتظار خاص شما دارین از این نشست که کشورهای اسلامی بیاین و یک اعلامیه قوی مشترک را علیه طالب اعلان بکنن، یک موضع‌گیری جدی داشته باشن؟
1: اگر واقعا کشورهای اسلامی در این مورد توجه می داشتن خب از طالب دعوت نمی کردن به این نشست، مثلا دعوت نامه روان نمی کردن. وقتی که می فهمن در افغانستان هیچ زنی وجود نداره که در بدنه سیاست یا در بدنه نظام کشور یا حکومت کشور کار بکنن، اینا باید بر از اونا دعوتنامه روان نمی کردن. من زیاد توقع ندارم از اینا، چرا که در این 5 سال هیچ کشور اسلامی در مقابل ظلم و بیعدالتی طالب ساده نشده و هیچ کشور اسلامی هنوز از زنای افغانستان حمایت خود اعلام نکرده. من اصلا امیدوار نیستم.
0: پس به نظر شما فکر میکنین که ابتکار و مدیریت عمل باید در اختیار خود زنای افغانه که در بیرون هستن و هنوز در مبارزهشان باوردارن در اختیار اینها باشه و نباید اینها سکوت بکنن و این کارزار؟
1: بله، باید اینا زنایی که در بیرون از افغانستان هستن به عنوان نماینده زن از اوها دعوت میشد. فعلا در پاکستان ما دخترایی را داریم که 5 سال از مبارزه میکنن و میتونه اونا نماینده یک زن افغانستانی باشه، چرا از اونا دعوت نکردن؟ پس به این معنی است که اونا نخواستن یک زن از نماینده بنوان یا بنام نماینده زنای افغانستان در این نشست اشتراک بکنن،
0: در حالی که فهمیدنم که طالب نماینده زن نداره ولی بازم دعوتنامه دادن.
1: دقیقاً، بازم دعوتنامه روان کردن، ولی زنایی که در بیرون از افغانستان هستن که امروز پرچم عدالت و پرچم استقامت و مبارزه افغانستان دستشون است، اونا را دعوت نکردن. این مشخص است که اینا خودشان نخواستن که زن از افغانستان در این نشست حضور داشته باشه.
0: بله بله، بسیار سپاسگزارم از این فرصت بانو جولیا پارسی، فعال حقوق زن، که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه در رادیو افغانستان انترنشنال باشین.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: از گوشه گوشه ی افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان انٹرنیشنل همراه شوید.
2: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنل شروع کنید.
0: رادیو افغانستان انترنشنل. رویدادهای جهان.
3: خبرگزاری تسنیم رسانه وابسته به سپاه پاسداران یکشنبه گزارش داد که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در پاسخ به حملات آمریکا اهداف و تأسیسات نظامی ایالات متحده را در 5 کشور منطقه هدف قرار دادند. بر اساس این گزارش، پایگاه هوایی شاهزاده حسن در اردن، پایگاه هوایی الادید در قطر، بندرالشیوخ در کویت، پایگاه ناوگان پنجم و جفیر در بحرین و بندرالدقم و مخزن سوخت ارتش آمریکا در عمان از جمله اهداف اعلام شده هستند. وزارت خارجه مصر در بیانیه نوشت حملات جمهوری اسلامی به امارات، قطر، بحرین و کویت امنیت و ثبات منطقه را تهدید می کند و تلاش ها برای کاهش تنش ها را تضعیف می کند. سنتکام صبح یکشنبه اعلام کرد که نیروهای آمریکایی سومین دوره حملات این هفته علیه جمهوری اسلامی را به پایان رساندند. حملاتی که به گفته این نهاد برای پاسخگو کردن نیروهای جمهوری اسلامی در قبال حمله به یک کشتی تجاری دیگر در تنگه هرمز انجام شد. بر اساس بیانیه سنتکام، نیروهای آمریکایی در این دوره از حملات حدود 140 هدف نظامی جمهوری اسلامی را با مهمات هدایت شونده شلیک شده از جنگنده‌های مستقر در خشکی و دریا پهپادها و شناورهای نیروهای دریایی هدف قرار دادند. محسن جزایی، مشاور نظامی مجتبی خامنه‌ای، گفت که مسیر انتقاد پس از کشته شدن رهبر جمهوری اسلامی دنبال خواهد شد و دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا و بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، به دلیل عبور از خطوط قرمز جمهوری اسلامی باید با تنبیه قاطع و متناسب روبرو شوند. جزایی گفت انتقاد بخشی از مسیر انقلاب است و افزود حمله به رهبر جمهوری اسلامی به عواطف ملت ایران و تعرض به حریم رهبری بوده است. او همچنین با اشاره به تنگه هرمز گفت جمهوری اسلامی این گذرگاه راهبردی را حفظ خواهد کرد، زیرا تنگه هرمز یکی از مؤلفه های بازدارندگی کشور است و از ده ها بمب اتم نیز اهمیت بیشتری دارد. محمد ساکبار، وزیر امور خارجه پاکستان، روز یکشنبه در گفتگوی تلفنی با عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، درباره تحولات منطقه گفتگو کرد. وزارت خارجه پاکستان اعلام کرد که آقای دار خواستار کاهش تنش و خویشتنداری همه طرف ها مطابق با یادداشت تفاهم آمریکا و ایران شده است. او تاکید کرده گفتگو و دیپلماسی تنها راه حل اختلاف ها و دستیابی به صلح و ثبات در منطقه است. بر اساس این بیانیه، اسحاق دار همچنین آمادگی پاکستان را برای ادامه ایفای نقش سازنده در حمایت از صلح و ثبات منطقه اعلام کرد. لینزی گراهام، سناتور برجسته جمهوری خواه آمریکا از ایالت کارولینای جنوبی، پس از یک دوره بیماری کوتاه و ناگهانی در سن 71 سالگی درگذشت. دفتر رسانه این سناتور درگذشت لینزی گراهام را تایید کرده است. آقای گراهام از سناتوران حامی جنگ های آمریکا در ایران و افغانستان بود. گراهام از سال 2003 سناتور ایالت کارولینای جنوبی در مجلس سنای آمریکا بود و یکی از چهره های شناخته شده حزب جمهوری خواه در حوزه سیاست خارجی و امنیت به شمار می رفت. پیش از ورود به سیاست در نیروی هوایی آمریکا به عنوان افسر حقوقی خدمت کرده بود و به درجه سرهنگی در نیروی ذخیره هوایی آمریکا رسید. رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در حال بررسی سفر خود به آمریکا برای شرکت در مراسم خاکسپاری لندزی گراهام است. بر اساس این گزارش‌ها اگر این سفر انجام شود، دیدار نتانیاهو با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نیز در جریان همین سفر برگزار خواهد شد. لندزی گراهام سناتور جمهوری‌خواه و از نزدیکان ترامپ شامگاه شنبه در 71 سالگی درگذشت. نتانیاهو در واکنش به این خبر او را یکی از بزرگترین دوستان اسرائیل توصیف کرد. شاهزاده رضا پهلوی در حساب اکس خود نوشت که سناتور لندزی گراهام زمانی که یافتن دوست دشوار بود در کنار مردم ایران قرار گرفت و از جایگاه خود استفاده کرد تا صدای کسانی که برای عدالت مبارزه می کنند در مراکز تصمیم گیری شنیده شود. شاهزاده رضا پهلوی افزود که حمایت از سناتور لندزی گراهام از انقلاب شیر و خورشید ایران باعث شد ایرانیان لقب عمو لندزی را به او بدهند. در پای تیراندازی در جریان یک جشنواره خیابانی در شهر تورنتو کانادا دست کم دو نفر جان خود را از دست دادند و چند نفر دیگر زخمی شدند. به گفته پلیس تورنتو، نخستین گزارش‌ها از حضور یک مهاجم مسلح در خیابان سنت کلار محل برگزاری جشنواره سالسا حوالی ساعت 22 به وقت محلی دریافت شد. ماموران پلیس پس از حضور در محل 6 قربانی را بر اثر شلیک گلوله زخمی شده بودند پیدا کردند که مرگ دو نفر آنها در همان صحنه حادثه تایید شد. پلیس اعلام کرد که امنیت را در منطقه برقرار کرده است، اما از شهروندان خواست تا اطلاع ثانوی از نزدیک شدن به این محدوده خودداری کنند، چرا که حضور گسترده نیروهای امنیتی در محل همچنان ادامه دارد. مقامات پلیس همچنین تایید کردند که عامل یا عاملان این تیراندازی هنوز بازداشت نشدند. رسانه‌های دولتی پاکستان روز شنبه به نقل از منابع امنیتی گزارش دادند که در ادامه عملیات نظامی در ایالت بلوچستان 23 شبه نظامی دیگر کشته شدند. به گفته این منابع، با کشته شدن این افراد شمار شبه نظامیان کشته شده از آغاز عملیات در 14 سرطان که برابر می‌شد به 5 جولای تا اکنون به 102 نفر رسیده است. همین نشست سازمان همکاری اسلامی درباره دفاع از حقوق و توانمندسازی زنان با حضور وزیران و هیئت‌های بلندپایه کشورهای عضو در اسلام آباد پایتخت پاکستان آغاز به کار کرد. این نشست بر تقویت نقش اجتماعی، اقتصادی و سیاسی زنان در جهان اسلام تمرکز دارد. این نشست به گونه مشترک از سوی سازمان همکاری اسلامی با وزارت حقوق بشر پاکستان انجام می‌شود و وزیران امور زنان و خانواده و نمایندگان بلندپایه کشورهای مختلف جهان اسلام در آن شرکت کردند. سازمان همکاری اسلامی گفته است که این کنفرانس در ادامه تلاش‌های نشست پیشین این سازمان در سال 2021 در قاهره برگزار شده و هدف آن ایجاد راهبردها و دیدگاه‌های آینده برای حمایت از زنان مسلمان است. به گفته این سازمان، در این نشست موضوعات مانند گسترش فرصت‌های آموزشی برای زنان، ارتقای ظرفیت‌ها، نقش زنان در سیاست‌های اقتصادی و محیط زیستی و راه‌های توانمندسازی آنان بررسی می‌شود. این نشست در حال برگزار می‌شود که در برخی کشورهای اسلامی با ویژه افغانستان بحث‌ها و چالش‌ها درباره آموزش، کار و حضور اجتماعی زنان همچنان ادامه دارد. بارندگی‌های شدید و رانش از زمین در جنوب شرق بنگلادش دست کم 44 کشته بر جای گذاشت و بیش از 1 میلیون نفر را در مناطق سیل‌زده گرفتار کرده است. مقام‌های این کشور می‌گویند تخریب راه‌ها و پل‌ها امدادرسانی را مختل کرده و هزاران خانواده را به کمک‌های اضطراری و مواد غذایی وابسته کرده است. وزارت مدیریت بحران بنگلادش روز شنبه 20 سرطان اعلام کردند که برای رساندن کمک‌های اضطراری و جامعه آسیب زده تلاش می کنند. حملات موشکی و پهپادی گسترده ارتش روسیه به مناطق مختلف اوکراین دست کم 6 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشت که به دلیل کمبود شدید تجهیزات پدافند هوایی در برابر حملات موشکی روسیه به شدت آسیب پذیر شده و منتظر دریافت تسلیحات وعده داده شده از سوی متحدان غربی خود است. مقامات اوکراین روز شنبه 20 سرطان گزارش دادند که در پی برخورد دو بمب هدایت شونده به یک منطقه پرتردد در شهر شمالی سومی 4 نفر کشته و 17 نفر زخمی شدند. یکی از این بمب ها به ایستگاه اتوبوس برخورد کرد و تصاویر منتشر شده نابودی کامل یک اتوبوس مسافربری است که بدنه آن بر اثر انفجار متلاشی شده است. همچنین در جریان حمله موشکی به بندر اودسا در جنوب اوکراین 2 نفر کشته و 1 نفر زخمی شدند. با حمله پهپادی به یک شرکت تجاری در شهر شرقی خارکیف نیز 7 زخمی بر جای گذاشت. در همین حال پایتخت اوکراین نیز هدف حملات شبانه موشک های بالستیک کروز و پهپادهای قرار گرفت که منجر به زخمی شدن 11 نفر در کیف شد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین با اشاره به این حملات اعلام کرد که زیرساخت های غیر نظامی حتی پیش از بسدا در آمدن آشیر هشدار حمله هوایی مورد هدف قرار گرفتند. او تاکید کرد که مدافعان هوایی اوکراین موفق شدند شماری از پهپادها را سرنگون کنند، اما توانایی راهگیری و انهدام موشک های بالستیک را نداشتند. با این حال کمبود شدید تجهیزات پدافند هوایی پاتریوت سبب نتوانایی اوکراین در راهگیری موشک های بالستیک شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پیشتر اعلام کرد که واشنگتن مجوز تولید موشک های راهگیر پاتریوت را به اوکراین واگذار خواهد کرد. شرکت اپل روز جمعه 19 سرطان با ثبت شکایت در دادگاه فدرال ایالت کالیفرنیا، اوپن ای آی و دو کارمند پیشین خود را به سرقت اسرار تجاری و استفاده از اطلاعات محرمانه این شرکت برای توسعه محصولات سخت افزاری هوش مصنوعی متهم کرد. اپل اعلام کرده است که اکنون بیش از 400 تن از کارمندان پیشین این شرکت در اوپن ای آی مشغول به کار هستند و شماری از آنان بیشتر به اطلاعات حساس اپل دسترسی داشتند. این شرکت تایید کرده است که استخدام کارکنان سابق اپل با خودی خود غیرقانونی نیست، اما استفاده از اسرار تجاری این شرکت برای توسعه محصولات رقیب را غیر قابل قبول می داند. در این شکایت نام دو کارمند پیشین اپل، چانگ لیو مهندس ارشد پیشین سیستم های الکتریکی و تانگ یوتان معاون پیشین طراحی محصولات آیفون و اپل واچ نیز آمده است. تا اکنون هیچ یک از این دود بعد درخواست رسانه ها برای اظهار نظر پاسخ ندادند، اما اپل مدعی است که چانگ لیو هنگام ترک این شرکت لپتاپ کاری خود را باز نگرداند و سپس با سوء استفاده از یک نقص در سامانه احراز هویت دوباره به شبکه داخلی اپل دسترسی پیدا کرد و ده ها فایل محرمانه مرتبط با سخت افزار این شرکت را دانلود کرد. اپل همچنان ادعا کرده است که تانگ یوتان که اکنون ریاست بخش سخت افزار اوپن ای آی را به عهده دارد پیشتر از ترک این شرکت به طور نظاممند از اطلاعات محرمانه اپل به نفع اوپن ای آی استفاده میکرد و استفاده اسناد مربوط به تامین کنندگان اپل و گزارش های داخلی این سند را به حساب شخصی خود ارسال کرده بود.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
2: هفته پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
4: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختهش نیست، نفوذ از کشورهای دیگر به اشکال مختلف دیده میشه.
2: تأکید و شورش ما روی تنوع در جامعه.
5: دشمنی که طالب ها با سنت های دیرینه از این منطقه می کنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
6: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر می بینید، نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
7: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
8: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
7: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
8: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
9: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان انترنشنال.
10: صدای شما. تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 سلو سلویخت و سوو و یا یو سلو یوول است شل اتیا افغانستان انترنیشنال رادیو و هر گود که ستاسو غد.
11: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
12: طالب ها از شریعت با منافع خودشان استفاده میکنند.
13: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
14: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
15: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی ها با طالب صحبت کنی.
2: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
7: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام و وقت بخیر، ساعت 9 شب کابل است. برای شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان اینترنشنال با من ساینا صافی هستید. امروز یک شنبه 21 سرطان برابر است با 12 ماه جولای. سرخط خبرها: کرسی خالی زنان افغانستان. نشست وزیران امور زنان کشورهای اسلامی در پاکستان آغاز شد. آزادی یک فرمانده ناراض طالبان در بدخشان. طالبان مجبور به دادن امتیاز به جمعه فاتح شده است. و سلسله ترورهای هدفمن در غور. یک نظامی پیشین دیگر نیز در سوریه تیبرت تیرباران شد. مشروع اخبار: نهمین کنفرانس وزارتی سازمان همکاری اسلامی درباره زنان در اسلام آباد پایتخت پاکستان در حال آغاز شده که حکومت طالبان در افغانستان در پاسخ به دعوت برگزار کنندگان هیچ مقام زن برای شرکت در این نشست معرفی نکرد. سازمان همکاری اسلامی از حکومت طالبان خواسته بود تا یک مقام زن با صلاحیت را برای حضور در این نشست اعزام کند، اما طالبان که پس از بازگشت به قدرت در اسد 1400 تمامی زنان را از پست‌های بلند دولتی کنار گذاشته، نماینده زن برای شرکت در این اجلاس ندارن. بررسی ترکیب هیئت‌های شرکت کننده نشان می‌دهد که شمار از کشورهای اسلامی مقام‌های عالی رتبه مسئول سیاست‌گذاری در حوزه زنان را به این نشست فرستاده است. این نشست در حال برگزار می‌شود که بسیاری از کشورهای اسلامی درباره افزایش نقش زنان در جامعه، اقتصاد و سیاست گفتگو می‌کنند، اما در افغانستان تحت حاکمیت طالبان زنان از بسیاری از همین عرصه‌ها کنار گذاشته شده‌اند. نومین نشست دو روزه وزیران امور زنان کشورهای سازمان همکاری اسلامی امروز در اسلام آباد پایتخت پاکستان در حال آغاز شده است که گفته می شود بحران افغانستان به خصوص مدیدها بر آموزش زنان و دختران در دستور کاری نشست قرار دارد. پیش از این یک منبع از تیم برگزار کنندگان نشست وزیران سازمان همکاری اسلامی در امور زنان روز شنبه به افغانستان تنشتن گفت که شمار از زنان افغان نیز برای حضور در این نشست در پاکستان دعوت شدند. این منبع حفظه که بر رغم ارسال دعوتنامه احتمال حضور آنان در این نشست بسیار اندک است. در این مورد همکارم سلیمان قیومی گفتگوی داشت با جولیا پارسی، فعال حقوق زن، و از او پرسیده وقت اکثر کشور اسلامی با مقام های زن در این نشست حضور دارند، غیابت افغانستان را چگونه ارزیابی می کند؟
1: غیبت افغانستان در چنین نشست ها تنها غیبت چند زن نیست، بلکه غیبت نیمی از جمعیت یک کشور است که در عرصه تصمیم گیری و دیپلماسی بین المللی است. این وضعیت نشان می دهد که افغانستان تحت حکومت طالبان و تنها کشور جهان تبدیل شده که زنان نه تنها از مشارکت سیاسی بلکه از ابتدایی ترین حقوق انسانی خود و اجتماع از شدن. حضور زنان در دولت‌های بسیاری از کشورهای اسلامی ثابت میکنه که مشارکت زنان نه با اسلام در تضاد است و نه با ارزش‌های فرهنگی، بلکه این پاک شدن زن از جامعه یا از افغانستان نتیجه سیاست‌های تبعیض‌آمیز طالبان است.
2: خانم پارسی، ای که افغانستان امروز هیچ مقام زن بر اعزام به چنین نشست نداره، ای چی تصویری را از وضعیت زنان در افغانستان زیر حاکمیت طالبان ارائه میکنه یا نشان میده؟
1: واقعیت همیست که تصویر دردناک از نظام ارائه میکنه که زنان را از آموزش، اشتغال، مدیریت، سیاست و حتی حضور در فضای عمومی حذف کرده است. افغانستان امروز به نماد آپارتاید جنسیتی تبدیل شده است، جایی که زنان نه شهروند برابر بلکه قربانیان یک نظام مبتنی بر تبعیض سازمان یافته هستند. نبود حتی یک مقام زن در چنین نشست ها نشان دهنده عضو کامل زنان از ساختار رسمی حکومت است.
2: وقت ما میبینیم خانم پارسی که از نمایندگی از کشورهای مختلف جهان اسلام، حتی از امی رژیم حاکم در ایران یا کشورهای دوروبر عرب، میبینیم خانم ها از موقف های معاون رئیس جمهور گرفته تا وزیرا تا رؤسای ادارات مستقل و دیپلمات ها در این نشست شرکت میکنن. ای چقدر میتونه ادعای طالب را که گویا سیاست هایشان بر پایه شریعت است و ای که حضور زنا در جامعه را بر اساس روایت های دینی و ترتیب و تنظیم کردن میتونه به چالش بکشه؟
1: دقیقاً، اگر حرف زنان حکم قطعی شریعت است، امروز در کشورهای اسلامی از عربستان سعودی و امارات و قطر و اردن مثل مراکش مثل ایران و دیگه کشورهای اسلامی که هستن، بسیاری کشورهای دیگه که هستن، زنانشان در مقامهای وزیر، سفیر، نماینده، وکیل پارلمان و مدیران ارشد حضور دارن. اونا چطور میتونن بگوین که در اسلام زنی نمیتونه مدیریت بکنه؟ پس چرا در کشورهای دیگه که مثلا عربستان جایی است که دین از اونجا ظهور کرده، چرا در اونجا زنانشان میتونن در مقام وزیر و سفیر و قاضی، نماینده مجلس و این چیزا باشن؟ ولی متاسفانه یا بگوین که واقعیتی است که طالبان از دین به عنوان ابزار برای توجه سرکوب زنان استفاده میکنن. آنچه طالبان اجرا میکنن تفسیر افراطی و سیاسی از دین است. نه آموزه های اصیل اسلامی که بر عدالت و کرامت انسانی و حق آموزش مشارکت اجتماعی تاکید داشته باشه. خب طالب مشخص است که از نام دین به عنوان یک ابزار سرکوب زنان استفاده میکنن.
0: ادامه خبرها. منابع به افغانستان تنیشتر خبر داد که موسا کاکس فرماندهان ناراضی طالبان و نزدیک به جمعه خانه فاتح در بدخشان روز یک شنبه 21 سرطان پس از نزدیک به 2 ماه از زندان طالبان آزاد شد. طالبان موسا کاکه را در 28 سور همراه با 4 نفر دیگر بازداشت کرد. بازداشت او در جریان عملیات طالبان برای کنترل مادن طلا صورت گرفت. منابع پیشتر گفته بودند که موسا کاکه بعد از بازداشت به قندوز منتقل و به محکمه نظامی معرفی شده است. آزادی او یک روز پس از بازگشت جمعه خانه فاتح به ولسوالی نسه صورت گرفت. فاتح پس از چند هفته تنش با رهبری طالبان با تضمین فسیودین فطرت رئیس حزب ارتش طالبان به فیض آباد رفت و پس از گفتگو با مقام های این گروه به نسه بازگشت. تا کنون روشن نیست که آزادی موسا کاکا بخش از گفتگوی اخیر میان جمعه خانه فاتح و هیئت طالبان بوده است یا نه. منابع میگوید که عبدالله رحیمی از اعضای پیشین امنیت ملی غور عصر روز گذشته در مسجد در نزدیک خانهش در اصولی تیغره کشته شده است. به گفته منابع افراد مسلح موترسایکل سوار وارد مسجد شده و او را هنگام ادای نماز کشتند. او 3 نظامی پیشین در غور است که دست کم در 1 ماه گذشته ترور شده است. به گفته منابع عبدالله رحیمی در زمان حکومت پیشین مدت مدیر امنیت ملی ولسوالی تیوره بود و سپس در ریاست امنیت ملی غور کار کرد و از فرماندهان پیشین جهادی در غور و از افراد نزدیک به محمد ابراهیم ملکزاده فرمانده سابق جهادی بود. در ماه‌های اخیر ترور فرماندهان پیشین جهادی و مقام‌های پیشین حکومت در غور افزایش یافته است. افرادی که ترور شدند عمدتاً جیره‌های نزدیک به ابراهیم ملکزاده بودند. در این مورد همکارم گفتگوی داشت با حسن حکیمی فعال اجتماعی حوزه غور.
3: این 3 باری است که نظامیان پیشین و از فرماندهان جهادی و بخصوص همه‌شان از فرماندهان دکتر محمد ابراهیم ملکزاده از اعضای برجسته جمعیت اسلامی که شما گفتین و از نمایندگان پیشین پارلمان افغانستان کشته شدند. خب چند چیز مشخص است. اول که 2 چیز اینجا مشخص است. یکی طالبان اخیر که اعلان کردن امروز نشان میده که این واقعی نیست و از طرف دیگه طالبان ادعا میکنن که امنیت است و کسی نمیتونه مخل امنیت باشه و میبینین که افراد هر روز خصوصا مخالفین طالبان و کسانی که در نظام پیشین خدمت کردن و حتی قبل از او البته افراد کشتن تنها در نظام پیشین خدمت نکردن، اینا در دور شما میتونید که میدونید دکتر محمد ابراهیم ملکزاده از فرماندهان بسیار مشهور مقامت بود، 2 جبهه مقامت در زمان اول طالبان بود در غور در امید تیوره که امروز افرادش یک پای دیگر کشته می شوند و در اون زمان در حال که غور در محاصره بود دکتر ابراهیم ملکزاده مهمترین جبهه مقامت رهبری می کرد و بعد از دوران جمهوریت هم او بارها در ولسوالی با طالبان درگیر شد و 6 ولسوالی که در طرف جنوب و غرب غور هست پایگاه اصلی سیاسی و نظامی ملکزاده بود و فرماندهانش اینجا کنترل داشتن و تا زمانی که او زنده بود طالبان نمیتونستن موفقیت‌های چندانی در ولسوالی‌ها به دست بیاورن و از خاطر این ترور هدفمند است و من باور دارم که هیچ کس در شرایط فعلی بخواستن که مخالفین طالبان کشته میشه پشت صحنه قطعا دست خود طالبان است یا خود نیروهای خودشان مستقیمی این ترور را انجام میدن یا اجازه میدن که این ترور را انجام شود. به هر حالت نشان میده که طالبان به حرفایی که میزنن عمل ندارن و مسئولتن از طرف دیگه اونا که امروز ادعای حاکمیت دارن مسئولتن در تامین امنیت کسانی که اونا میگن شما بیاین شما هم نستین شما مورد حفظ قرار گرفتین کسی به شما مشکل نداره.
0: شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان اینترنشنال هستید. آصف درونی نماینده سابق پاکستان در امور افغانستان گفت که روابط طالبان با هند و بهای منافع پاکستان به ویژه زمانی که خاک افغانستان در اختیار گروه های تروریستی ضد پاکستان قرار دارد عبور از یک خط سرخ اساسی است. آصف درونی فرستاده است که پیشین پاکستان در امور افغانستان امروز گفت که اسلام آباد با حفظ روابط عادی طالبان و هند مخالفت ندارد و هر کشور مستقل داره این حق است. این دیپلمات پاکستانی گفت که ممکن است اسلام آباد ویژگی ایدئولوژیک طالبان، شیوه حکومتداری و اختلافهای دوره‌ای دیپلماتیک آنها را تحمل کند. با این حال به گفته او تنوع روابط دیپلماتیک یک موضوع است و مشارکت در یک همپیمانی راهبردی خصمانه موضوع کاملا متفاوت است. منابع محلی به افغانستان تنشتن گفتند که طالبان مراسم فاتحخوانی برای علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی را در هرات لغو کرده است. به گفته منابع این تصمیم به دلیل دعوت ایران از احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی برای حضور در مراسم وداع با علی خامنه‌ای اتخاذ شده است. منابع روز شنبه 20 سرطان به افغانستان تنشتن گفتند که پیش از این اطلاعیه برگزاری این مراسم منتشر شده بود، اما طالبان روز شنبه در آخرین لحظات از برگزاری آن جلوگیری کرده است. طالبان تا کنون به طور رسمی درباره دلیل لغو این مراسم اظهار نظر نکرده و مقام های جمهوری اسلامی ایران نیست تا کنون در این مورد واکنش نشان ندادند. در این مورد همکارم گفتگوی داشت با حسن علی عدالت، تحلیلگر سیاسی.
4: بله، گونه خلاصه باید در جواب سوال شما بگویم که روابط جمهوری اسلامی ایران با رژیم طالبان یک اندازه شکننده شده است. بعد از اینکه جمهوری اسلامی ایران از دو جانب آیت دعوت کردن، هم از رژیم طالبان و هم از مخالفان طالبان، و اجازه بدین که من یک موضوع دیگرم قبل از عرض کنم، قبل از یادیسه، روابط ایران با پاکستان بسیار نزدیک شده بود که این هم اثر داشتن بالای روابط جمهوری اسلامی با رژیم طالبان. و همچنین قبل از این سفر مقامات طالبان مرکز خاتم النبیین که بسیار یک مدرسه و دانشگاه و مراکز فرهنگی بزرگ شیعیان که مواد زو از جانب جمهوری اسلامی ایران تغذیه می شود، یعنی بیشتر سران زو هم یا کسانی که اساتید از اونا بودن یا ملاهای کنجی درس می دادن یا درس می خواندن یا اساتید از اونا از دانشگاه های ایران، از مدارس ایران فارغ شده بودن، از نگاه علمی و تحقیقاتی هم از جانب زونا تغذیه می شود و این هم در عکس العمل با اونمو کارا می تانه ای کار باشه که در با گذشت هر روز روابط زینا شکراب شده میره. اگرچه جمهوری اسلامی ایران با طالبان در قدرت رساندن طالبان، خصوصا نمی طالبان قندهاری و طالبان ایلمندی بسیار کمک کردن، سلا دادن، اینا پایگاه داشتن در مشهد، ولی با نم جمهوری اسلامی ایران از اول هم طالبان من ایس حاکمیت مطلق افغانستان به رسمیت نشناختن. همیشه اونا مطرح میکردن که شما یک حکومت مشمول بسازین و چندین بار زمینه ملاقات احمد مسعود، آقای محقق، نماینده آقای خلیلی در مشهد و تهران، اونا برابر کردن و اینا ملاقات داشتن با یک دیگر خود.
0: شنوندگان عزیز، ممنون از اینکه در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان اینترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات افغانستان، منطقه و جهان، سر به صفحات اجتماعی ما نیز بزنید. تا سرویس بعدی خبر، شب بر شما خوش. خداوند نگهدارتان.
5: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.

ویژه فرصت های آموزشی در دانشگاه های برجسته بریتانیا امید دختران مستعد و خستگی ناپذیر افغان را زنده نگه داشته بود، اما تعلیق و قطع این بورسیه ها توسط حکومت فعلی بریتانیا ضربه سنگین دیگر بود که این مسیر پرفراز و نشیب را به بن‌بست کشاند. قطع این فرصت ها چی پیامد هایی برای دختران افغان خواهد داشت؟ و یا کارزار بورسیه های تحصیلی تصمیم حکومت فعلی را تغییر خواهد داد؟ با ما همراه باشید.

0: درود به شما، من مسعود ملک میزبان شما هستم. مهمانان من در این برنامه دیدگاه خانم کری پتسالیس، گردشگر و خبرنگار، آقای یما مجددی، پژوهشگر در دانشگاه آکسفورد، و حالا حیدری هم که از کابل با ما همراه شدن، و همچنان یکی از دختران دیگر هم که از آموزش بازمانده و با اسم مستعار معروف احمدی روی خط تلفن از کابل با ما همراه شدن. اما در آغاز میریم به کابل و از معروف احمدی میپرسیم که چی میگذره در کابل، به این مفهوم که در چند ساله که از رفتن به مکتب محروم هستین، به ما بگوین که چی میکنین؟ بانو احمدی، صدای مرا دارین؟
1: بله، سلام، صدای شما رو دارم.
0: من پرسیدم که در چند ساله که از رفتن بله، بفرمایید.
1: سلام و احترامات خدمت همه ایتان، خدمت تیمی محترم افغانستان انترنشنال و همه بینندگان عزیزی که از هر گوشه افغانستان و جهان همراه ما هستید. از این که فرصت دارید تا صدای یکی از میلیون ها دختری محروم از آموزش باشم، صمیمانه سپاس گذارم.
0: خواهش میکنم.
1: بس با سوالی که پرسیدین، محروم از آموزش یعنی بسته شدن دروازه های امید. خب فعلا با دروازه های امید برای ما بسته است، اما فعلا باز هم امید داریم، شعله های امید باز هم جوانه میزنند. کلاس های آنلاین، صنف های مجازی، مطالعه، کار کردن روی مهارت، اینها همه امید های ما هستند. اما یک حقیقت را بگویم که هیچ کدام اینا به صنف های حضوری مکتب نمیرسند. خب فعلا ما در مهارت هایی که میخواییم کار کنیم سر اونها کار میکنیم و خب مکتب که نیست، پس ما سر مهارت های ما کار میکنیم.
0: درست، شما اشاره کردین از درس های آنلاین. واقعا این آموزش آنلاین چقدر تانسته که کمک بکنه؟ یعنی راضی نبودین ازش، اما در کلیت چگونه اگر رونده است؟
1: خب آموزش آنلاین تا حدی توانست چله امید را زنده نگه دارد، اما هرگز نتوانست جای آموزش و زیر را بگیرد، چون بسیاری از دختران حتی به اینترنت، برق یا وسایل لازم دسترسی ندارند. واقعا با آموزش فقط انتقال معلومات نیست که ما یک معلوماتی را در بگیریم یا تعامل کنیم. انتقال معلومات یعنی پرسیدن، تجربه کردن و رشد اجتماعی هم بخش از آن است که آموزش آنلاین یک مسکن، میتونم بگم یک مسکن بوده، نه درمان این زخم بزرگ. فقط ما درمان نداریم، ما فقط یک مسکن است که ما باید هر روز تحمل میکنیم.
0: درست. آیا تماس دارین؟ و بدون شک شما تماس دارین، به این مفهوم وقتی که با سایر دختران صحبت میکنین، با دوستای خود، با اعضای فامیل، خانواده، اقارب، این وضع موجود، یعنی محروم بودن از آموزش چقدر دشوار شده برشان و چی شکایت و گلایه دارن؟
1: خب طبعا که تماس های گروهی آنلاین داریم و بسیار محدود است. البته ما نسلی هستیم که از ساده ترین حق یعنی کنار هم بودن و یاد گرفتن از دیگر محروم شدیم، ولی دوستی ما فقط با تماس و پیام های کوتاه خلاصه شده است و این یک جدایی از دوستان است، فقط محروم شدن از بخش از دوران جوانی و خاطراتی است که هر انسان حق داره تجربه کنه. و در این بحث خب میتونم بگویم که بله، تماسی داریم و آنها هم کوشش میکنن این امید را می صنف های آنلاین ده یا همه می پیام ها یا تماس های مجازی را زنده نگه دارن، اما باز هم میتونم بگویم که حضوری با آنلاین یا مجازی خیلی فرق دارد.
0: تشکر میکنم از شما معروف احمدی که با نام مستعار شما را صدا زدم و از کابل روی خط تلفن با ما بودین. ممنون، شبتان بخیر و همه سلام برسانیم. و حالا هم حالا حیدری، دختر دیگری که بازمانده از آموزش هستند، با ما وصل شدن از کابل. حالا جان، شب شما بخیر باشه، امیدوارستم خوب صد سلامت باشین در کنار خانواده محترم. من میخوایم نظر شما را در رابطه به این دادخواهی ها بدانم. واقعا دادخواهی هایی را که در بیرون از کشور زنان انجام میتن یا سایر مردم افغانستان انجام میتن، اینا از دید شما یا به نظر خود چقدر بر تغییر وضعیت زنان در افغانستان میتونه مؤثر باشه، کمک بکنه؟
2: سلام و سلامتی نسار شما و تمام بیننده های عزیز، خوشحال هستم در کنار شما قرار دارم. حالا حیدری هستم، نویسنده و مدرس. خب پاسخ سوال شما، آقای مسعود هر صدایی که با مسئولیت، صداقت و احترام وضعیت دختران افغان به گوش جهان یادآوری شوه و برسه، به نظر من مفید واقع میشه. و همچنان اگر این صداها با اقدام عملی و همچنان حمایت از زنای افغانستان باشه که چی خوب، منجر به این شوه که یعنی یک اقدام عملی صورت بگیره. و به نظر من دادخواهی ها زمان اثرگذار و نتیجه بخش خواهد بود که باعث یادگیری امی زنا و دختر افغانستان باشد.
0: درست، شما پیشنهاد خوبی را مطرح کردین، ولی به نظر خود شما و با توجه به تجربه‌ای که در 5 سال یا در نزدیک به 5 سال داریم، واقعا نهادهای بین المللی با چی روشه و با چی سازکاره در این مسئله باید وارد شوند تا ای که بتونن حمایت بیشتر از زنان و دختران در افغانستان داشته باشند؟
2: خب به باور ما مهمترین سرمایه‌گذاری در عصر امروز بخصوص در افغانستان سرمایه‌گذاری آموزش است. نهادهای بین‌المللی و تمام کشورهایی که بتونه دقل به افغانستان کمک کنه از طریق امی اکادمی‌های آنلاین، صنف‌های آنلاین و بخصوص از طریق بورسی‌ها میتونن به دخترها و زنان افغانستان یک کمک عمیق و یک کمک خیلی بیشتر انجام بدن.
0: درست. تا فعلا چگونه بوده کارشان؟ واقعا شما راضی هستین زحمتشان یا کارشان در بخشایی که اگر شنیدین یا دیدین به نظر خود شما چطور بوده؟
2: به نظر ما خواهر محترم ما در دانشگاه آنلاین زن که واقعا یک دانشگاه خیلی معتبر است و خیلی تدریس عالی داره و بیشتر دختر خانم هایی را که میشناسم اونا درس میخوانند، تحصیل میکنند در این دانشگاه، به نظر ما این دانشگاه خیلی موثرتر بوده. و همچنان صنف های شخصی که من خودم گاهی تدریس میکنم در صفحات اجتماعی هم گرفته شده از اسم امی دانشگاه هست، یعنی برای ما یک الگو شدن. بخاطر از اینکه یک اکادمی، حالا اگر درست است که در رأس شاید یک مرد باشه، ولی کورس هایی که حداقل ما طراحی میکنیم یادن خانه خود مکتب و دانشگاه ساختیم از سوی زنا برای زنا ساختیم. و در کل ما حمایت بیشترشان خواهان هستم، چون واقعا زنای افغانستان در هر عرصه که بودن هیچگاه به نظر ما امید خود از دست نداد و هنوز هم دخترای هستن که به کمک همکاری نیاز دارن.
0: درست. اشاره کردین که شما گاهی کمک میکنین، تدریس میکنین و میخواین که در تماس باشین با سایر دخترها. یک مسئله مهم می است، وقتی که با اینا گپ میزنین، وقتی که با اینا صحبت میکنین، این وضع موجود را چقدر از شکایت دارن و به این مفهوم که میخواین برشون زمینه آموزش فراهم شود؟
2: خب آقای مسعود، قبل از اینکه من پاسخ سوال شما بپردازم، یک موضوعی که میخوایم در کل بگویم این است که درست است که درس‌های آنلاین هم است، ولی بعضی دختر خانم ها هستن که دور از امی درس‌های آنلاین همچنان هستن. ولی به نظر من در شرایط امروزی ما تا جایی که میتونیم حداقل از کمترین امکانات که داریم ما استفاده کنیم. همین درس‌های آنلاین، این همین کامپیوتر، موبایل که من خودم مثلا جوان امروزی، جوان نیستم، در افغانستان بزرگ شدم، یعنی از بین خود مردم صحبت میکنم. چیزی که مهم از خود تجربه شخصی زندگی خودم این بوده که ما از درس‌های آنلاین، از تمام استادایی که بر ما تدریس کردن، کورس ها بوده، حالا هر موضوعی که بوده، ما یعنی یاد گرفتیم، آموختیم و خودم به عنوان نویسنده و مدرس در شبکات اجتماعی درآمد دارم و فعال هستم. و یعنی کلان امید خود از دست نتن و حداقل راضی باشن، اگرچه هیچگاه نمیتونه جاگزین برنامه حضوری شوه، ولی بازم از هیچ کده خوبتر است.
0: بله دقیقاً. ولی یک سوال آخر من شما بپرسم، او عبارت از علاقه آموزش در بیرون از افغانستان است، به این مفهوم که چقدر زنان و دختران افغانستان دوست دارن یا آرزو دارن یا میخواین که تجربه آموزش در بیرون از افغانستان هم داشته باشن؟
2: خب اگر نسبت به شرایط فعلی ما صحبت کنم، دقیقا بیشتر شاگردای ما، بیشتر دوستای ما همیشه یادآور از این برنامه میشن که ای کاش ما بتونیم در خارج از کشور ما تحصیل کنیم، یعنی یک آرزویشان است که حتی حاضر هستن به خاطرش هر کار کنن. ولی به نظر ما بر فعلا اگر امکاناتش باشه خوب میتونن برن استفاده کنن، هنوز ما پیشرفت همتون پیشرفت ما هست. ولی اگر امکانش نبود و اگر ما نمیتونستیم حداقل به خارج از کشور بریم تحصیل کنیم، حداقل ما امکاناتی که در افغانستان هست، حداقل خیلی کوچک حتی اگر باشه، میتونیم از اون استفاده کنیم. ولی در کل طبقه جوان و نوجوان، بخصوص دختران، یگانه اولین و آخرین آرزویشان همی است که بتونن در خارج از کشور اینا مستقل زندگی کنن، اینا درس بخونن. بخاطر اینکه به نظر من بیشتر مردم افغانستان از حق انسانی که داشتن اینا هیچ وقت برخوردار نبودن.
0: حالا حیدری، نویسنده و مدرس، سپاسگزار هستم که در دیدگاه تا اینجا با من بودین. به شما روزای موفقیت دارم، شب خوب و خوش داشته باشین، تا تشکر که در برنامه مهمان من بودید. و حالا خانم کری پتسالس، گردشگر و خبرنگار و آقای امام مجددی، پژوهشگر در دانشگاه آکسفورد در برنامه با ما هستند. به شما همچنان خوش آمدید میگم خانم کری. من میخواهیم بحث با شما آغاز بکنم. شما اخیراً سفر داشتین به افغانستان، به عنوان یک خبرنگار و به عنوان یک گردشگر رفتین افغانستان را دیدین. من میخواهیم که مشاهدات خود را از وضعیت افغانستان با ما در میان بگذارین. چی دیدین در افغانستان؟
3: قبل از هر چیز متشکرم از دعوت شما. من یک بلاگر سفر هستم، در واقع یک روزنامه نگار نیستم. یک سالیان پیش تهیه کننده بی بی سی بودم و اولین بار سال 2024 به افغانستان رفتم و خیلی از ملاقات با مردم افغان خوشحال شدم، از یادگیری فرهنگ افغانستان، و تصمیم گرفتم که امسال برگردم. و خب به واسطه پیشنه حرفه ایم میخواستم که از مهارتام استفاده کنم که خب صدای مردم افغانستان باشم، مخصوصا اینجا در بریتانیا، تا مردم درک بهتری داشته باشن که در اون کشور چه میگذره. و خب این سفر به صورت خاص برای من خیلی چشم و گوش منو باز کرد، برای اینکه چیزایی که دیدم، وضعیتی که اونجا برای زنها به خصوص در مقایسه با گذشته واقعا مستاصل کننده است. بخوایم صادقانه بگیم، برای من خیلی جالب بود که با زنها دیدار کنم، داستانهای اونا رو بشنوم و تلاش کنم بفهمم که چه اتفاقی داره میفته در افغانستان به عنوان یک خارجی. و خب واقعا اصلا هیچ قابل درک نبود شرایط اونجا.
0: بله، دوست دارم که بیشتر بریم به جزئیات. پیشتر دو خانم آمدن از افغانستان، روایت های خود را گفتن در رابطه با آموزش و ای که من آموزش برشان چقدر درد سر شده. این را میگذاریم در ادامه بحث. اما به فعلا وقتی که شما در افغانستان بودین و صحبت که با زنان در افغانستان داشتین، چی را دریافتین؟ از وز چی را تعریف میکرد؟
3: دو چیز. اولا که خب من طبیعتاً با صحبت کردن با این خانمای افغان خیلی چیزهایی رو آموختم، همچنین از تجربیات خودم به عنوان یک زن خارجی و یک مقدار سردرگمی که رژیم در قبال زنها داشت. به عنوان مثال، اول از همه خیلی آشکار بود برای من به عنوان یک زن خارجی که میتونستم خیلی از جاها به خیلی از جاها برم که زنهای خود افغانستان نمیتونستم به اونجاها برن. وقتی که ازشون میپرسید که چرا زنهای خود افغانستان نمیتونن به اونجاها برن، همه یک چیزو به شما میگن. طالبان میگن که به خاطر امنیت نمیتونن اونجا برن. خب اگر زنها نمیتونن به خاطر مثلا امنیت برن به پارک، من خب یک زن هستم و این اجازه رو داشتم، میخواستیم بریم به باغ و باز اونجا حصار بسته بودن، به خاطر حصار گذاشته بودن به خاطر امنیت. خب این که میگن امن نیست، خب این یک دروغه. میخواییم بریم که اون چشمنداز های برفراز کابل رو ببینید، میبینید که خب این نقاط خطرناک نیستن، بلکه کودکان هم اونجا هستن. اگر ناامنی بود که اونها رو اجازه نمیدادن که اونها برن. و برای این که یک خارجی میتونه به اینجا بره و زنهای خود اونجا رو اجازه نمیدن که برن، این نشون میده که این رژیم داره دروغ میگه به مردمش. من میتونستم به رستوران هایی برم که زنها نمیتونستن واردش بشن. و بعد با زنها که ملاقات کردم، از منظر امنیتی و ایمنی میخوایم به قضیه نگاه کنیم، که به نظر میرسه مثلا عامل همه این تصمیم های دیوانه وار باشه. مثلا باشگاه های ورزشی تمام زنانه رو ممنوع کردن. خب چرا؟ اگه واقعا دلیلش مسئله امنیت هست. رفتم به یک درمانگاه خصوصی و خب پزشکان زن اونجا بودن. اینا دکترهایی بودن که قبل از دوره طالبان خب متخصص شده بودن. بهشون ازشون پرسیدم که آیا پزشکای جدید، دکترهای جدید زن به شما ملحق شدن؟ و طبیعتاً در 5 سال اخیر هیچ کدوم چنین زنی رو سراغ نداشتم، من که دانشگاه رو تعطیل کرده بودم. بعد با یک خانمی صحبت کردم که خیلی باهوش بود و داشت خیاطی یاد میداد به زنها، ولی خب این خانم یک دانشجوی سال چهارم پزشکی بود، یعنی تقریبا پزشک کامل و متخصص شده بود، ولی خب مانع از فارغ التحصیلی او شده بودند وقتی که این ممنوعیت اعمال شد و این حالا داشت خیاطی آموزش میداد. بنابراین اگه واقعا هدفشون امن نگه داشتن زنانه، چطور میخوان این کارو بکنن درست. وقتی که پزشک زن ندارن، برای اینکه بسیاری از شرایطی هست و بیماری هایی هست که یک زن داره که فقط یک پزشک زن باید با اون دست و پنجه نرم کنه. بنابراین این شما دروغه که میخواین زنهای خودتون رو در امنیت نگه دارید و دلتون برای زنها نمیسوزه، برای اینکه اینها جون خودشون از دست میدن به خاطر اینکه مسئله‌ای که میشد خیلی راحت ازش پیشگیری بشه نمیشه، برای اینکه پزشک زن ندارید.
0: بله.
3: رایت. بنابراین کاملا روشنه که این رژیم داره کاملا دروغ میگه.
0: چند سوال دیگه هم از شما کریم میپرسم، آقای جدی سپاسگزار هستم که شما با ما هستین، اما من چند سوال باید بپرسم بعد میایم با شما. فقط خواستم بگم که به یاد ما هستین. ولی کریم به یک مسئله دیگه هم بسام مهم است، برخورد نیروهای طالبان با شما به عنوان یک زن چگونه بود؟ دست میدادن نمیدادن؟ آیا شما رو میگرفتن نمیگرفتن؟ چگونه بود این محدودیتی که برای زنان افغانستان هست؟ در این رابطه چگونه دریافتی خودمی سربازای طالبان را مسئولی نشانه اینا را؟
3: خب یک اختلافی بود بین سال 2024 و سال 2026 و فرقش در این بود که وقتی دفعه اول سال 2024 به افغانستان رفتم، خیلی از ماموران طالبان این نقاب سیاه رو بر چهره داشتن که خب خیلی ترسناک بود اگه صادقانه بگم. این بار خیلی کمتر می دیدم اون نقاب رو، چهرهاشون رو می تونستم ببینم، چک پوینت ها یا بازرسی های کمتری رو تجربه کردم. چیزی که من متوجه شدم این بود که خیلی از افراد عادی که دارن در چارچوب دستگاه و دیوان طالبان کار میکنن، میدونید خب کسانی که باید رفتگر هست و مسئول نظافت خیابان هست یا کارکنان دولت هستن، حالا موافق یا مخالف، مجبورن که مستقیم یا غیر مستقیم برای دولت کار کنن، کسانی که در خدمات عمومی شاغل هستن. و خب میدم که خیلی از گاردهای طالبان، پاسبانهای طالبان افراد مؤدبی بودن، افرادی بودن که علاقمند بودن با من صحبت کنن. شاید بعضی که محافظه کارتر بودن تعاملی نمی‌کردن، صحبتی نمی‌کردن، اما بسیار از اونها میخواستن که گفتگوهایی داشته باشن، درباره کشورشون صحبت کنن، درباره فرهنگشون صحبت کنن. و من با خودم فکر کردم خب هر کسی در بین افراد طالبان کسانی نیستن که تصمیم گیرنده هستن یا قانونها رو وضع کنن، افرادی هستن در رأس طالبان که این قوانین مضحک رو

0: یک از افغانستان با ما همراه شده بود شنیدیم. به نظر شما ممنوعیت آموزش چقدر یک مسئله جدی است در شرایط امروز افغانستان؟
1: سلام آقای ملک بر شما و همسان آقامین. بیاین از اینجا شروع کنیم که اقلایق را و گفته های را که خانم کری بر ما برش اشاره کرد و دو دست دیگه ما از کابل برش اشاره کرد، یک واقعیت تلخ افغانستان است و این یک تصویری است که ما روزانه از این از بعض چیزهای از این خبر میشیم و از بعض حادثات و بعض گفای دیگه هم خبر نمیشیم. حقیقتی است که اگر آدم اما مشکلات اصلی مردم در افغانستان ببینه، این شاید ترسناکتر از چیز است که ما تصور میکنم و این حقیقت است. یک مثال خوب از این است که اگر شما دقیق شوید، چند یک هفته گذشته تلویزیون شما ریپورت دادن که متاسفانه بار دیگر خانم ها اجازه نداشتن که در امتحان کنکور بایسا برن و امتحان کنکور رو بدن. یعنی فکر کنین اگر شما پیش از تولید طالبان شما برین امتحان کنکور رو ببینین، بسیار وقت خانم ها بودن که بهترین و تاپترین نمره را می گرفتن در امتحان کنکور، ولی متاسفانه در 5 سال گذشته و امسال همچنان اینا نتونستن که در امتحان کنکور اشتراک کنن. چیزی که بسیار سیاه تصبار است ای است که مشکلاتی که در افغانستان است برالاوه از او وقتی که مشکلات کشورهای دیگر همچون کشور انگلستان که اینا منع صدور ویزا را برای شاگردان میتن، این کار را دشوارتر می سازن و مشکل برای ما مردم زیادتر از می سازن. که
0: من میخواستم که به می سوال بیم، مسئله مهم همی است که در خبرها هم داشتیم که یک کمپاین را آغاز کردین شما و کری که به اساس از او زیر سوال بردین تصمیم دولت بریتانیا را در رابطه به ممنوعیت آموزش زنان افغان در این کشور که نمیتونن ویزا بگیرن یا در بحث کار. دقیقاً سوال بعدی منی بود که واقعا چی دلایل باعث شد یا چی شما را واداشت و کری را که تصمیم بگیرین اینچنین یک کارزار را آغاز بکنین؟
1: ببینید آقای ملک، مشکلات را که ما در افغانستان و حتی افغان و ایس خسان نمیتونیم از روششون کل کشیم. وقتی در سال 2000 در ماه مارچ 2026 دولت انگلستان ویزه کار و تحصیلی را بر افغان ها بستن، ما به ایس افغان و به ایس یاد انسان در یک ملت افغانستان و به خاطر زمین ما یک دادخواهی را در پارلمان انگلستان شروع کرد. بعدن وقتی که خانم کری رفتن از افغانستان دیدار کردن، دوباره آمدن با ما به تماس شدن و خواستن در این عرصه با ما کمک کنن، ما یک پلتفرم دیگه که برام چینج دار بورگر شروع کردیم و این را بخاطر از این شروع کردیم که دادخواهی را که ما در پارلمان انگلستان داریم تنها کسایی که در انگلستان زندگی میکنن میتونن امضا کنن. و چون که ما میخواستیم که صدای افغان ها را نه تنها از انگلستان بلکه از هر نقطه دنیا به خاطر از این کاری که دولت انگلستان باشیم چینج دات اورگ هم شروع کردیم. امروز ما زیادتر از 15,000 امضا در پارلمان انگلیس داریم و زیادتر از 16,000 نفر در چینج دات اورگ این دادخواهی را امضا کردن.
0: درست. و در این رابطه نظر کریرم میخوایم بدارم. میخوانم کری باقین با توجه به وضعی که در افغانستان شما دیدین و آنچی را که از حکایت دختران در افغانستان شدیم و در کلیت آنچی را که در خبرها میشنویم، به نظر شما چی امر باعث شد یا چی دلیل شما را واداشت که تصمیم بگیرین با یما این با آقای مجدی این کارزار و کمپاین را آغاز بکنیم؟
2: وقتی که به افغانستان میرید و با زنها صحبت میکنید که خیلی آسون هم نیست، این در واقع میبینید که چه وضعیت بسیار بسیار دشواری رو طالبان ایجاد کرده برای اینکه بشه با زنها ملاقات کرد و صحبت کرد. و وقتی که من داستان‌های اینا رو شنیدم واقعا به نظر میرسه که هیچ امید و پناهی ندارن. اخیرا

0: من شنیدم که دولت بریتانیا داره ویزاهای دانشجویی رو برای افغان‌ها ممنوع می‌کنه که این واقعا مشمئز کننده است و خب من فکر کردم این کاری که من میتونم بکنم میتونم در این زمینه کمک کنم و خب نکته جالب اینجاست که خیلی از مردم بریتانیا آگاهی نسبت به این قضیه ندارن. این ماه مارچ یا مارس بود که اجرایی شد ولی خب من در ماه می ازش مطلع شدم. در رسانه‌های اصلی خب صحبت زیادی ازش نبود. بنابراین از این نظر خوب بود که من فکر کردم که میتونم یک نقش مثبت ایفا کنم، مردم رو آگاه کنم نسبت به این قضیه تا بلکه این مسیر رو بتونیم دوباره باز کنیم که این دری دیگری باشه برای بروی مردم بروی زنان افغانستان. خب باید کاری کنیم که طالبان شروع کنن به فکر بیافتن که باید رفتار خودشون تغییر بدن، به نفع مردمشون کار کنن، ولی خب تا اون زمان ما باید تلاش خودمون رو بکنیم. برای همین خیلی خوشوقت شدم از آشنایی با یما و اینکه تصمیم گرفتیم به اتفاق هم روی change.org این پتیشن رو به راه بندازیم و هم برای پارلمان بریتانیا. اگر که امضا های لازم رو کسب کنیم میتونیم که یک بحث پارلمانی به راه بندازیم در پارلمان بریتانیا. بنابراین میخوام خیلی نهایت تلاشم بکنم تا این پیام رو منتقل کنم.
1: درست، ولی با توجه به آنچه که شما در افغانستان شاهد بودین، چقدر نیاز بود که کار باید شود در بریتانیا؟ یعنی چقدر ضرورت بود و حتمی بود؟
0: فکر میکنم کاملا حیاتی است. وقتی که شما مینشینید و به این زنها گوش میدید و میبینید که چطور دارن زندگی میکنن، طبیعتا تجربه من در افغانستان خیلی متفاوته با تجربه اونها، برای اینکه خب من یک مزیتی دارم به واسطه گذرنامه، به واسطه پاسپورتی که دارم. خب مزایایی که من تجربه میکنم بسیار بسیار بیشتر از زنان افغانستان هست. وظیفه اصلی هر دولت محافظت از شهر بندان خودشه و خب طالبان این کارو نمیکنه و من حتی خودم شخصا اونجا احساس خفگی و خفقان میکردم با وجود این امتیازات و مزایایی که داشتم که میتونستم به جایی برم که مردم عادی، زن عادی نمیتونستن، زنان محلی نمیتونستن برن و خب این منو خیلی خشمگین کرد که دولت بریتانیا اومده و این کارو کرده و خب من یقین دارم که دولت بریتانیا فقط میخواد که از خودش چهره مثبتی ارائه کنه. مسائل مهاجرتی که در رسانه‌ها میشنویم، سیاستمداران هر کاری که بتونن میکنن از هیچ کار منفی و غلطی فروگذار نمیکنن، ابایی ندارن، میخوان که بیان به اصطلاح سیستم رو بهتر کنن، ولی در عوض جایی که سیستم مهاجرتی رو به قول خودشون بهتر کنن اومدن و بی‌صداترین و مظلومترین افراد رو هدف گرفتن.
1: درست، ولی آقای مجددی به نظر شما چی دلیل باعث شد که حکومت بریتانیا چنین یک تصمیمی رو بگیره؟ درست در شرایط یک زنان افغانستان عملا نیاز داشتن که درس بخونن و فرصت های بیشتر داشته باشن.
2: ببینید، دولت انگلستان حق داره که و هر کشور حق داره که از بردرهای خود به شکل درست نگهبانی کنند و در این شک نیست که یقشان است. ولی وقتی که راجع به پلیسی نو از اینا گپ میزنه و چی باعث شده که این کار اینا کنند، دلیل که اینا میگن این است که افغانها به سطح بالا وقتی که به کشور انگلستان میاین اینا بعد از او کیس مهاجرتی میتن. در اینجا دو گپ هست. اول گپ این است که پیش از اینکه من همی دادخواهی را شروع کنم، ما رقم را که از دولت گرفتم در او افغانستان در سطح اول نیست، بلکه کشورهای دیگر مثل کشور پاکستان در سطح اول است، ولی متاسفانه این لیست نیست و اونا میکنن به این درست کنن. و دوم چیزی که بسیار زیاد مهم است ای است که اگر دولت انگلیس و برطانیا به خاطر از این که مهاجرت زیاد است از افغانستان و میکنن که ویزه تحصیلی را بند کنن، باید دوباره با اصل مشکل محصول نیست. اصل مشکل مشکلاتی است که در افغانستان است. مشکل است که دولت افغانستان بالای مردم مشکل را کارده باعث ردی شده که مردم فرار کنه و این باید و مشکلات اصلی باعث ردی نشده که یک مسئل زحمت کشیده از دانشگاه اکسفورد، از دانشگاه کمبریج، اینا ادمیشن گرفتن ولی این اول نمیتونن که ویزا بگیرن. یعنی مشکلی را که طالبان در افغانستان با دولت ها دارن و مشکلی را که اینا بالای خانم ها دارن که خانم ها را نمیمونن درس بخونن، دولت برتانیا خیلی کار میکنه و جایی که مشکل با طالبان حل کنه و با اونا بالا از اونا فشار بیاره که اونا خانم ها را بیاید درس بخونه، اینا چی کردن؟ اینا گفتن چون که اگر مثلا افغان خانم افغان در یک کشور بیاید پس دوباره به افغانستان نمیره، ما هم زیش سرش قطع میکنیم. یعنی فرق بین طالب و فرق بین دولت انگلستان چی است؟
1: درست. ولی در طرف دیگه بحث حمایت از این کمپاین هم مطرح بوده. پیشتر خانم کری اشاره داشت که بسیاری از مردم آگاه بودن و همزمان هم تاکید کردن که رسانه‌های اصلی هم بسیار نپرداخته بودن در این موضوع. ولی وقتی که این کارزار شما آغاز کردین، حمایت ازش چگونه بود یا چگونه است؟
2: ببینید، ما افغان ها بسیار زیاد با احساس هستیم و زیادتر این موضوعات بسیار برای ما مهم است. ولی متاسفانه نظر بر قامه را که من دارم که برم روان میشه و من میبینم از طریق از امون دادخواهی اردویش از change.org و از پارلمان انگلیس نشان میده که اشتراک افغانای ما نسبتا کم بوده و زیادترین کسایی که این دادخواهی را امضا کرده کسایی هستند که انگلیس هستند و کسایی هستند که افغان نیستند. و این بسیار زیاد گپ مهم است، بخاطر از اینکه ما افغانا باید در این مشکلات یک جای شد. ببینین، یک چیزی که بسیار زیاد مهم است که سرش بسیار به شکل درست سرش بس شد و ای است که ای کمپین یک کمپین شخصی نیست، ای از ما یاسکری نیست، ای یک کمپین ملی است، برای مردم افغانستان است، برای ازاره، ازبک، تاجک، پشتون، از هر جای افغانستان که است برای از اوناست، برای خانم های است که واقعیت مشکلات دارند. ببینین، امروز اگر شما میخواین برین ویزا بگیرین و میخواین که فرم خانه پوری کنین، اونجا از شما پرسان نمیکنه که آیا خود تاجک هستی، پشتون هستی، ازاره هستی یا کی هستی و بر اساس از او براتون ویزا نده. چون که شما افغان هستی و پاسپورت افغان دارین و ما افغان هستم، پس بر ما ویزا نمید. به او خاطر توقع ما از افغانای ما ای است با هم یک جا شد و یک کمپین ملی است. ما بسیار کوشش کردیم و کوشش ما جریان خود داشت که تا جایی میتونم با افغانای خود کار کنم و امید ما است که افغانا با هم یک جا شد و سر مسائل خارجی هم دست باشیم تا بتانیم یک آسل درست رزی به دست بیاریم.
1: درست. وقتی که مسئله حاصل یا نتیجه این کارزار مطرح است، بدون شک که باید در این رابطه صحبت بکنیم. آقای مجددی، این چون این کارزارها در گذشته آیا صورت گرفته؟ که بدون شک صورت گرفته، ولی مهمترین مثالایش چی میتونه باشه و واقعا تانسته به یک نتیجه برسته، به یک نتیجه مطلوب را با خود بمرا داشته باشه یا خیر؟
2: ببینید، من یک مثال بسیار بزرگش هم میتونم. یک مثال بزرگ ازی در سال 1966 در دولت انگلستان عین همین قسم یک دادخواهی شروع شد به ضد ازی که کسی سلاح شخصی داشته باشه و در سال 1966 دولت سلاح شخصی را بند کرد. با وقتی که دولت لیبر در سال 1967 آمد، مکمل این قانون دائمی ساخت. این شد به کشور انگلستان. درست است؟ اینا رو میایم سر مثال‌های افغانستان. ببینید، در چند ماه آخر، در چند سال آخر، یک کمپین بسیار فوق‌العاده کامیاب راجع به نسل‌پوشی ازاره‌ها در کشورهای مختلف پیش رفت و نتیجه از این شده که در کشور استرالیا، در بعض مناطق اسپانیا و در انگلستان اینا تانستند که این موضوع را به مقامات برسانند و مقامات اینا این کار جدی گرفتن و این باعث از این شد که در بعض کشورها و خصوصا در استرالیا نسل کشی ازاره ها را قبول کردند که یک کار است که فعلا ازاره ها در افغانستان مشکلات فوق العاده دارند. و من متعقن استم که اگر ما افغان ها یک جای شویم سر عظمی دادخواهی و سر دادخواهی های دیگه ای که در آینده به وجود میاید، اگر ما هم دست باشیم، عین نتیجه را به دست میاریم. و این باید یک چیز باشه که ما به فکر افغانستان باشیم و به فکر فایده و مفاد افغانستان باشیم.
1: سپاسگزار. ولی خانم کری، به نظر شما بیا برنامه شما در رابطه به کمپاین چگونه است؟ یعنی که تنها در سطح جمع‌آوری امضا خلاصه میشه یا ای که فکر میکنین یا برنامه دارین که فراتر هم برین تا این درخواست ها واقعا جدی گرفته شفه؟
0: The signatures are really, really
3: important. امضاها خیلی مهم هستند برای اینکه در نظام بریتانیا وقتی که شما به یک تعداد خاصی از امضاها برسید این منجر میشه که بحث پارلمانی برگزار بشه و در حال حاضر پاسخی که من از مردم دارم دریافت میکنم در شبکه‌های اجتماعی از مردم بریتانیا در شبکه‌های اجتماعی میبینم که اینها از این وضعیت آگاهی نداشتن و آمار ارقام رو نمیشناختن و این چیزی که ما داریم توضیح میدیم بهشون. اگر که اینها بتونن که به نمایندگان خودشون در پارلمان رجوع کنن و خواستار بحث بشن، ما البته میدونیم که به زودی نخست وزیر جدیدی خواهیم داشت ظرف چند هفته آینده، برای اینکه کیر ستارمر داره کنارگیری میکنه، احتمال خیلی زیاد وزیر داخله، وزیر کشور تغییر خواهد کرد، کل تیم دولتی ممکنه عوض بشه و این ممکنه برای ما به معنی فرصتی باشه یا شاید هم نه. نکته مهم اینه که این یک ویزا بریک هست به اصطلاح، به این معنی که موقتی است، نمیدونیم که آیا چند سال طول بکشه، چند ماه یا چند دهه، این رو نمیدونیم، ولی باید امیدوار باشیم که این دائمی نباشه و تا جایی که میتونیم باید بتونیم سر و صدا کنیم تا اینکه تأثیر بگذاریم و تغییری رو موجب بشه.
1: درست، دو مسئله کردی، ولی که اگر نتیجه نتگ گام بعدی شما چی هست و دومی که انتظار شما چیست از مردم؟
3: خب گام بعدی ما از نظر من اینه که بریم مستقیما با نمایندگان پارلمان صحبت کنیم و اونها رو هدف بگیریم. ما الان داریم از جمعیت عادی امضا جمع میکنیم تا بحث پارلمانی رو موجب بشیم. اگر که در این زمینه موفق نشیم باید که مستقیما نمایندگان پارلمان بریتانیا رو باشون تماس بگیریم تا مطمئن بشیم که اونها متوجه بشن که چه اتفاقی افتاده. برای اینکه من با کمک یمان نگاه کردم به آمار ارقام و محاسباتی که به کار بردن و از نظر من اینها معنا نداره، خیلی ساده انگارانه است. همونطور که یمان پیشتر گفت، وقتی شما مقایسه میکنید تعداد افغانهایی رو که در مقایسه با دیگر ملیتهایی که ویزای دانشجویی میگیرن، این منصفانه و متعادل نیست. بنابراین گام بعدی یک کمپینی خواهد بود برای اینکه با نمایندگان پارلمان مستقیم صحبت کنیم و اونها رو با خودمون همراه کنیم، برای اینکه من مطمئن هستم که وقتی که اونها این آمار و این تأثیرش رو درک کنن، اونها هم با ما همسو خواهند شد و این رو در پارلمان مطرح خواهند کرد.
1: درست، آقای مجدی پیشتر شما اشاره کردین که افغان‌ها خیلی هم سهم نگرفتن، در حالی که یک مسئله است که مربوط به همه میشه. چی کار باید بکنن؟ چی کار را میتونن انجام بدن؟ کسایی که در بریتانیا هستن و کسایی که در بیرون از بریتانیا هستن چی باید بکنن؟
2: بابتون باید براتون بگویم که به سوال که از خانم کری کردین، برالای ازی که ما پتیشن شروع کردیم یا دادخواهی را شروع کردیم، ما تمام با تماس شدیم با فاکولتای مختلف، با وایس چانسلر آکسفورد با تماس هستم، با روسل گروپ میگن یک گروپ است که از تمام دانش بابا میده که میکنم با اونا با تماس هستیم و میفهم اونا فشار بالای دولت بیارن. و همی هفته گذشته من در پارلمان انگلیس بودم، با نماینده های پارلمان صحبت کردم و تا حد امکان کوشش دارم که از هر طرف بالای دولت فشار را بیاریم که اینا بتانن اما قانونی که فعلا دائمی نشده امیر از بین ببرن. اینا رو وقتی که به سوال شما بیایم افغانای ما چی کرده میگه؟ افغانای ما بسیار زیاد، تعداد زیادی از افغانای ما در انگلیس زندگی میکنن. بزرگترین کار را که یا کرده میتانن، اول چیزی که هست برن و امیر امضا کنن، چیزی که بسیار زیاد مهم است. دوم کار را که اینا کرده میتانن، اینا میتونن که با وکیل محل خود یک نامه بنویسن. ما آماده هستم که یک نامه نوشته کنم با ایسه یک تمپلیت و ایره برشان داشته باشم که اینا میتونن از اون استفاده کنن و نامه را روان کنن، به خاطر از این که تاثیری که وکیل امو منطقه بالای پارلمان داره بسیار زیاد است. و اگر ما بتونیم زیادتر امضا بگیریم و ما بتونیم از هر جایی که امکان دارد سر ازی صحبت کنیم و بتونیم که فشار سر دولت زیاد کنیم، نتیجه خوبتر و زودتر از می. ولی چیزی که بسیار زیاد مهم است این است که یکی خود پتیشن، یکی خود دادخواهی است که در پارلمان انگلیس است، یکی change.org است. افغانایی که در انگلیس زندگی نمی کنن، اگر در افغانستان هستیم، اگر در امریکا هستیم، در هر نقطه دنیا که هستیم، شما میتونین برین او را امضا کنین. یک دقیقه شما را میگیره و هیچ نوع مصرف ندار. ببینین امروز اگر شما از این کار حمایت نکنید، دختر شما، خانم شما، اولاد شما، مادر شما، یک نسل بزرگ از درس میمان، یک نسل بزرگ که فعلا زیر بسیار فشار در افغانستان است و کشورهای خارج هم صدای ما را اگر نشنوند عین کار میشه. شاید امروز انگلیسی کار کرد، سبا روز در امریکا، در استرالیا، در یک جای دیگر شد. و اگر امروز ما یک دست شویم و به شکل یک ملت با اتفاق با هم کار کنیم و این موضوع را سرش گپ بزنیم، من متوقن هستم که حداقل یک تغییر مثبت به ما افغان ها میاد و این بسیار زیاد مهم است. ببینید من بسیار خلاصه براتون میگم. یک خانم از دانشگاه آکسفورد با من به تماس شد. اینا ادمیشن از دانشگاه آکسفورد دارن. آمدن به دانشگاه آکسفورد ساده نیست. ولی متاسفانه نه به خاطر استعداد، به خاطر پاسپورتی که اینا دارن که اینا افغان هستن برشون ویزا داده نمیشه.
1: بله.
2: این کار اشتباه است.
1: خب فکر میکنم افغان ها باید مسئولیت خود انجام بتن و گلایه شما و پیشنهاد شما اگر فی بجاست، به جای از اینکه شب تا صبح ریل سیل میکنن و در تک تاک یک تعداد چتیات میشنون و دور از آدم های خوب، برن دنیمی گپا هم بگیرن. خیره که بسیار شاید هم به خاطر یکی نام بکشن و مشهور شون و از این کارا نیست یا پروژه نیست، ولی کار خیر سمیر انجام بدن. تشکری میکنم از خانم کری پستالس و آقای امام مجددی که در دیدگاه امشب مهمان من بودن. خسته نباشین، موفق باشین.
4: رادیو افغانستان انترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
5: یک دقیقه خبر. نهمین کنفرانس وزارتی سازمان همکاری اسلامی درباره زنان در اسلام آباد پایتخت پاکستان در حال آغاز شد که حکومت طالبان در افغانستان در پاسخ به دعوت برگزار کنندگان هیچ مقام زن برای شرکت در این نشست معرفی نکرد. سازمان همکاری اسلامی از حکومت طالبان خواسته بود تا یک مقام زن با صلاحیت را برای حضور در این نشست اعزام کند، اما طالبان که پس از بازگشت به قدرت در اسد 1400 تمامی زنان را از پست‌های بلند دولتی کنار گذاشتند، نماینده زن برای شرکت در این اجلاس ندارند. این نشست در روزهای یک شنبه و دوشنبه 21 و 22 سرطان با میزبانی وزارت حقوق بشر پاکستان در اسلام آباد برگزار می شود. حدود 190 نماینده از 57 کشور عضو سازمان همکاری اسلامی شامل وزیران، مقامهای ارشد دولتی، مسئولان نهادهای مرتبط با امور زنان و چهره های برجسته این حوزه در این اجلاس شرکت کردند.
6: صدای شما از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل.
7: غورتی در کابل ولایت نیمه.
8: صدای شما
9: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
6: صدای شما
10: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل.
6: صدای شما
11: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
12: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام به رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
13: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام و وقت بخیر. ساعت 10 شب کابل است و شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان اینترنشنال با من سینا صافی هستید. امروز یک شنبه 21 سرطان برابر است با 12 ماه جولای. سرخط خبرها: کرسی خالی افغانستان در نشست زنان سازمان همکاری اسلامی. وزیر خارجه پاکستان از طالبان خواست با حقوق زنان و دختران احترام بگذارد. لطوکو بی یک دکتر توسط طالبان در هرات. میرابودین احمدی پس از اعتراض به بازداشت همسرش مورد لطوکو قرار گرفت و زندانی شد. در میانه جنگ نیابتی هند و پاکستان در افغانستان، دهلی جدید وعده 1000 بورس تحصیلی را داده است. و نخستین نشست پارلمان جدید سوریه با حضور 21 زن. مشروع اخبار: حساب دار وزیر خارجه و معاون نخست وزیر پاکستان از اداره طالبان خواست که حقوق اساسی زنان و دختران افغانستان از جمله حق آموزش، اشتغال و مشارکت در جامعه را به طور کامل رعایت کند. او در حاشیه نهمین کنفرانس وزیران سازمان همکاری اسلامی درباره زنان در اسلام آباد گفت که تضمین این حقوق کاملا با آموزه‌های اسلام سازگار است. نهمین کنفرانس وزیران سازمان همکاری اسلامی درباره زنان روز یکشنبه در اسلام آباد آغاز شد. در این نشست مقام‌ها و نمایندگان کشورهای عضو راه‌های تقویت جایگاه زنان در جامعه اسلامی را بررسی میکنند. با این حال حکومت طالبان در پاسخ به دعوت برگزار کنندگان هیچ زن افغان را برای حضور در این نشست معرفی نکرد. منابع به افغانستان تنشنل میگند که طالبان مهرابودین احمدی، دکتر مشهور حیوانات در هرات را پس از اعتراض و بازداشت همسرش به شدت لطوکوب کرده و سپس به اتهام بی‌احترامی به طالبان زندانی کرده است. یک منبع در شفاخانه هرات گفت که بر اساس اسناد طبی آقای احمدی دچار شکستگی پهلو، برآمدگی بند پا و آسیب‌های گسترده در بخش‌های مختلف بدن شده است. به گفته منابع همسر آقای احمدی چهارشنبه هفته گذشته همراه پدرش برای تهیه دارو به دواخانه در منطقه قلوردوی پیشین هرات می‌رفت. او مانتوی عربی که پوشش رایج در هرات است بر تن داشت. سازمان همکاری اسلامی در نهمین نشست خود درباره توانمندسازی زنان در اسلام آباد پرچم ملی افغانستان را در میان پرچم‌های کشور عضو گذاشته است. این نشست در روزه با حضور 190 نماینده از 57 کشور در غیابت نماینده طالبان در روز یکشنبه آغاز شد. تاکنون هیچ یک از اعضای سازمان همکاری اسلامی اداره طالبان را به رسمیت نمی‌شناسند. با این حال منابع گفتند که این سازمان از اداره طالبان نیز خواسته بود که یک نماینده زن به نشست اسلام آباد بفرستد. در اداره طالبان هم هیچ مقام زن حضور نداشته که در این نشست شرکت کند. از سوی هم نهمین کنفرانس وزارتی سازمان همکاری اسلامی درباره زنان در اسلام آباد پایتخت پاکستان در حال آغاز شده است که حکومت طالبان در افغانستان در پاسخ به دعوت برگزار کنندگان هیچ مقام زن برای شرکت در این نشست معرفی نکرده است. سازمان همکاری اسلامی از حکومت طالبان خواسته بود تا یک مقام زن با صلاحیت را برای حضور در این نشست اعزام کند، اما طالبان که پس از بازگشت به قدرت در صد 1400 تمامی زنان را از پوزهای بلند دولتی کنار گذاشته، نماینده زن برای شرکت در این اجلاس ندارند. بررسی ترکیب هیئت‌های شرکت کننده نشان می‌دهد که شمار از کشورهای اسلامی مقام‌های عالی رتبه مسئول سیاست‌گذاری در حوزه زنان را به این نشست فرستادند. این نشست در حال برگزار می‌شود که بسیاری از کشورهای اسلامی درباره افزایش نقش زنان در جامعه، اقتصاد و سیاست گفتگو می‌کنند، اما در افغانستان تحت حاکمیت طالبان زنان از بسیاری از همین عرصه‌ها کنار گذاشته شده است. در این مورد همکارم سلیمان قیمی گفتگوی داشت با جولیا پارسی، فعال حقوق زن، که با هم بشنویم.
1: غیبت افغانستان در چنین نشست‌ها تنها غیبت چند زن نیست، بلکه غیبت نیمی از جمعیت یک کشور است که در عرصه تصمیم گیری و دیپلماسی بین المللی است. این وضعیت نشان می‌دهد که افغانستان تحت حکومت طالبان و تنها کشور جهان تبدیل شده که زنان نه تنها از مشارکت سیاسی بلکه از ابتدایی‌ترین حقوق انسانی خود و اجتماع عصف شدن. حضور زنان در دولت‌های بسیاری از کشورهای اسلامی ثابت میکنه که مشارکت زنان نه با اسلام در تضاد است و نه با ارزش‌های فرهنگی، بلکه این پاک شدن زن از جامعه یا از افغانستان نتیجه سیاست‌های تبعیض‌آمیز طالبان است.
2: خانم پارسی، این که افغانستان امروز هیچ مقام زن بر اعزام به چنین نشست نداره، این چی تصویری را از وضعیت زنان در افغانستان زیر حاکمیت طالبان ارائه میکنه یا نشان میده؟
1: واقعیت همیست که تصویر دردناک از نظام ارائه میکنه که زنان را از آموزش، اشتغال، مدیریت، سیاست و حتی حضور در فضای عمومی حذف کرده است. افغانستان امروز به نماد آپارتاید جنسیتی تبدیل شده است، جایی که زنان نه شهروند برابر بلکه قربانیان یک نظام مبتنی بر تبعیض سازمان یافته هستند. نبود حتی یک مقام زن در چنین نشست‌ها نشان دهنده از وی کامل زنان از ساختار رسمی حکومت است.
2: وقتی ما می‌بینیم خانم پارسی که از نمایندگی از کشورهای مختلف جهان اسلام، حتی از امی رژیم حاکم در ایران یا کشورهای دور و بر عرب، می‌بینیم خانم‌ها از موقف‌های معاون رئیس جمهور گرفته تا وزیرا تا رؤسای ادارات مستقل و دیپلمات‌ها در این نشست شرکت میکنن، ای چقدر میتونن ادعای طالب را که گویا سیاستهایشان بر پایه شریعت است و ای که حضور زنا در جامعه را بر اساس روایتهای دینی و ترتیب و تنظیم کردن میتونن به چالش بکشه؟
1: دقیقا، اگر حرف زنان حکم قطعی شریعت است، امروز در کشورهای اسلامی از عربستان سعودی و امارات و قطر و اردن مصر مراکش مثل ایران و دیگه کشورهای اسلامی که هستن، بسیاری کشورهای دیگه که هستن، زنانشان در مقامهای وزیر، سفیر، نماینده، وکیل پارلمان و مدیران ارشد حضور دارن. اونا چطور میتونن بگوین که در اسلام زنی نمیتونه مدیریت بکنه؟ پس چرا در کشورهای دیگه که مثلا عربستان جایی است که دین از اونجا ظهور کرده، چرا در اونجا زنانشان میتونن در مقام وزیر و سفیر و قاضی، نماینده مجلس و این چیزا باشن؟ ولی متاسفانه یا بگویم که واقعیتی است که طالبان از دین به عنوان ابزار برای توجه سرکوب زنان استفاده می کنند. آنچه طالبان اجرا می کنند تفسیر افراطی و سیاسی از دین است، نه آموزه‌های اصیل اسلامی که بر عدالت و کرامت انسانی و حق آموزش مشارکت اجتماعی تاکید داشته باشد. خب طالب مشخص است که از نام دین به عنوان یک ابزار سرکوب زنان استفاده می کنند.
0: در همین حال گروهی از فعالان فرهنگی، چراهای علمی و شخصیت‌های اجتماعی در لندن با برگزاری یک گردهمایی اعتراضی خواستار همبستگی جهانی با زنان افغانستان شدند. پس جامعه بین‌المللی خواستند سکوت در برابر محدودیت‌های تحمیل شده بر آنان را بشکند. رضا محمدی گزارش می‌دهد.
3: شب است، داد بزن بانو، سکوت سرد سترون چیست؟ صدا صداست که می‌ماند، دلیل حنجر بستن چیست؟ شب است، با نخ آوازت بدوز پرچم عصیان را، وگر نماندن و پوسیدن کنار رشته و سوزن چیست؟ این داستان جمعیت بزرگی از زنان، فعالان حقوق بشر، چهره‌های علمی، فرهنگی و هنری است که این هفته در هاید پارک در قلب لندن در تجمعی اعتراضی گرد هم آمدند و از وضعیت زنان افغانستان در سلطه طالبان برای مردم دنیا روایت کردند.
4: اینایی که میگن به ما که این فرهنگ شماستی غلط است، نسل جدید ما، نسل افغانستان امروز در قید و بند زندگی میکنند.
3: در گرد همایی از جمعیت‌های مختلف نمایندگانی حضور داشت، از استادان سابق دانشگاه کابل تا حقوقدانان، سینماگران، فعالان مدنی و دانش آموزانی که در اروپا به دنیا آمده یا بالیدند و دلنگران همسالانشان در افغانستانند. فضای گرد همایی با نمایش نقاشی‌های اعتراضی، اجرای پرفورمنس زندان چادری، رقص و موسیقی معترض، شیوه های خلاقانه مختلفی برای شرح شکایت از ستم بر زنان را بیان می کردند.
5: زنده باد فرهنگ غنی و کهن ما،
6: زنده باد.
3: شعارهای اصلی قرار بود به دست همه رهگذران برسد. بسیاری از نخبگان انگلیسی با معترضان همراه شدند در چند قدمی کاخ پادشاهی بریتانیا.
7: نوتیکه!
8: نوتیکه!
7: نوتیکه!
8: نوتیکه!
3: اما معترضان نه فقط مجبور بودند با ذهنیتی محافظه‌کار مقابله کنند که برای رفتار طالبان توجیه می تراشیدند، بلکه باید با رویکرد خونسای مردانی مقابله کنند که مدت‌ها زنان را در میدان دادخواهی تنها گذاشتند.
7: تظاهرات اخیری که در لندن داشتیم یک چیز برای من بیشتر نومید کننده بود، سهم مردا در مقابل از اینکه زنها چقدر فعال بودن از حقوق خود حاضر هستند در هر جا از هرات تا پنجشیر تا بامیان و بدخشان دفاع بکنن، مردایی که در غرب هستند یا مردایی که داخل افغانستان هستند احساس مسئولیت در وجودشون بسیار کم است.
3: برای برگزار کنندگان این گرد همایی شروع یک کارزار طولانی است که می‌خواهد چهره ها و صداهای نامدار بیشتری را با خود همراه کند و مانع فراموشی سرکوب زنان در افغانستان شود. رضا محمدی، لندن.
0: ادامه خبرها. منابع به افغانستان تا نشر خبر داد که موسا کاکس فرماندان ناراضی طالبان و نزدیک به جمعه خانه فاتح در بدخشان روز یک شنبه 21 سرطان بعد از نزدیک به 2 ماه از زندان طالبان آزاد شد. طالبان موسا کاکه را در 28 ثور همراه با 4 نفر دیگر بازداشت کرد. بازداشت او در جریان عملیات طالبان برای کنترل معادن طلا صورت گرفت. منابع بیشتر گفته بودند که موسا کاکه پس از بازداشت به قندوز منتقل و به محکمه نظامی معرفی شده است. آزادی او یک روز پس از بازگشت جمعه خانه فاتح به ولسوالی نسای صورت گرفت. فاتح پس از چند هفته تنش با رهبری طالبان با تضمین فسیح‌الدین فطرت رئیس ستاد ارتش طالبان به فیض‌آباد رفت و پس از گفتگو با مقام های این گروه به نسای بازگشت. تا کنون روشن نیست که آزادی موسا کاکا بخشی از گفتگوی اخیر میان جمعه خانه فاتح و هیئت طالبان بوده است یا نه. منابع میگن که عبدالله رحیمی از اعضای پیشین امنیت ملی غور از روز گذشته در مسجد در نزدیک خانهش رسولی طیب‌پره کشته شده است. به گفته منابع افراد مسلح موترسایکل سوار بوده مسجد شده و او را هنگام ادای نماز کشتند. و 30مین نظامی پیشین در غور است که دست کم در یک ماه گذشته درست شده است. به گفته منابع عبدالله رحیمی در زمان حکومت پیشین مدت مدیر امنیت ملی ولسوالی طیب‌پره بود و سپس در ریاست امنیت ملی غور کار کرد. و از فرماندان پیشین جهادی در غور و از افراد نزدیک به محمد ابراهیم ملک‌زاده فرمانده سابق جهادی بود. در ماه اخیر ترور فرماندان پیشین جهادی و مقام های پیشین حکومت در غور افزایش یافته است. افراد که ترور شدن عمدتاً چهره های نزدیک به ابراهیم ملک‌زاده بودند. تا این مورد همکارم گفتگوی داشت با حسن حکیمی فعال اجتماعی حوزه غور.
8: این سومین باری است که نظامیان پیشین و فرماندهان جهادی و بخصوص همه‌شان از فرماندهان دکتر محمد ابراهیم ملک‌زاده از اعضای برجسته جمعیت اسلامی که شما گفتین و از نمایندگان پیشین پارلمان افغانستان کشته شدند. خب چند چیز مشخص است. اول که دو چیز اینجا مشخص است. یکی طالبان افر که اعلان کردن امروز نشان میده که این واقعی نیست و از طرف دیگه طالبان ادعا میکنن که امنیت است و کسی نمیتونه مخل امنیت باشه و میبینین که افراد هر روز خصوصا مخالفین طالبان و کسانی که در نظام پیشین خدمت کردن و حتی قبل از او البته افراد کشته تنها در نظام پیشین خدمت نکردن، اینا در دور شما همونطور که میدونید دکتر محمد ابراهیم ملک‌زاده از فرماندهان بسیار مشهور مقاومت بود، دومین جبهه مقاومت در زمان اول طالبان بود در غور در امیت تیوره که امروز افرادش یک پی دیگر کشته میشوند و در اون زمان در حال که غور در محاصره بود دکتر ابراهیم ملک‌زاده مهمترین جبهه مقاومت رهبری میکرد و بعد از دوران جمهوریت هم او بارها در ولسوالی با طالبان درگیر شد و 6 ولسوالی که در طرف جنوب و غرب غور هست پایگاه اصلی سیاسی و نظامی ملک‌زاده بود و فرماندهانش اینجا کنترل داشتند و تا زمانی که او زنده بود طالبان نمیتونستند موافقت های چندانی در ولسوالی ها به دست بیاورن و از او خاطر این ترور ها هدفمند است و من باور دارم که هیچ کس در شرایط فعلی بخواستند که مخالفین طالبان کشته میشه پشت صحنه قطعا دست خود طالبان است یا خود نیروهای خودشان مستقیمی این ترور را انجام میتن یا اجازه میتن که این ترور را انجام شود. به هر حالت نشان میده که طالبان به حرفایی که میزنن عمل ندارن و مسئولتن از طرف دیگه اونا که امروز ادعای حاکمیت دارن مسئولتن در تامین امنیتی کسانی که اونا میگن شما بیاین شما هم نستین شما مورد حفظ قرار گرفتین کسی به شما مشکل نداره.
0: ادامه خبرها. ارگ طالبان با صدور بیانیه در گذشت شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی امیر پیشین قطر و پدر امیر کنونی این کشور را تسلیت گفت. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین نیز در پیام از همکاریهای امیر سابق قطر با افغانستان قدردانی کرد. ارگ طالبان یک شنبه 21 سرطان در بیانیه نوشته که در گذشت حمد بن خلیفه آل ثانی را به دولت قطر تسلیت میگوید و با خانواده او ملت قطر ابراز همدردی میکند. شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی امیر پیشین قطر بامداد یک شنبه 21 سرطان در 74 سالگی درگذشت. خبرگزاری دولتی قطر خبر در گذشت او را منتشر کرد اما درباره علت مرگش توضیح نداد. جدهای افغانستان همچنان قربانی میگیرد. از آغاز ماه جوزا تا کنون دست کم 61 نفر در حوادث ترافیکی جان باخته و 183 نفر زخمی شدند. عامل اصلی این رویدادها چیست؟ بی‌احتیاطی، جدهای فرسوده یا ضعف نظارت؟ جزئیات بیشتر در گزارش همکارم شریف ولید.
9: شورای میمنه انخوی
10: سفرهای بی بازگشت در جدهای افغانستان. این روزها وقوع پی در پی حوادث مرگبار ترافیکی در ولایت های مختلف از شهروندان این کشور قربانی می گیرد.
11: همه روزه ما در مسیر شارای نمبر یک کابل قندار کابل هرات حادثات بسیار دلخراش داریم که بسیار هموطنان ما در این رابطه متاثر میشن.
10: در تازه ترین رویدادها در ننگرهار، سمنگان و هلمند دست کم 15 نفر جانهای خود را از دست دادند. حدود 30 نفر دیگر هم زخمی شدند. در ولسوالی پچیراگام ولایت ننگرهار واژگون شدن یک موتر جان 9 نفر از جمله چند زن را گرفته و 8 نفر دیگر زخم برداشتند.
12: خب بس هم دقیقه که موتر چپه شد. چه منگا لنده موتر هم دقیقه سپه منگا پاس هم. خب منگا چه پویدو منگا سپه اسپتال که سه شهیدان می.
10: در رویداد در سمنگان یک زن جان باخته و 7 نفر دیگر زخمی شدند. یک حادثه مرگبار هم در شاهراه هرات قندهار رخ داده. در ولسوالی واشره ولایت هلمند نیز برخورد دو موتر در منطقه شوراب جان 5 نفر را گرفته و 16 نفر دیگر زخمی شدند. این رویدادها تنها بخشی از حوادث مرگبار هفته های اخیر است. در یک ماه گذشته ولایت های پروان، لغمان، هلمند، بلخ، پکتیا، غزنی و شاهراه کابل قندهار شاهد حوادث خونین مشابه بودند. یافته های افغانستان انترنشنال نشان می دهد که از آغاز ماه جوزا تا کنون دست کم 61 نفر در این حوادث جان باختند و 183 نفر دیگر زخمی شدند. طالبان علت این حوادث را به احتیاطی رانندگان عنوان می کنند. کارشناسان اما میگویند عوامل متعددی در افزایش رویدادهای ترافیکی در افغانستان نقش دارند. سرعت غیرمجاز، تردد موترهای دست راست مغایر قوانین ترافیک افغانستان، سبقتهای بیرویه، استفاده از تلفن‌های همراه، هنگام رانندگی، خستگی رانندگان و مصرف مواد مخدر. بسیاری از شاهراهای افغانستان فرسوده و غیر استاندارد هستند. علائم راهنمایی و رانندگی در بسیاری از مسیرها وجود ندارد یا ناکافی است. روشنایی مناسب هم در بخش‌های زیادی از جاده‌ها فراهم نیست. طالبان میگویند ورود موترهای دست راست را ممنوع کردند و برای کنترل سرعت موترهای مسافربری نیز دستگاه‌های جی پی اس نصب شده است. اما با وجود این اقدامات آمار حوادث همچنان رو به افزایش است. بر اساس آمار اداره ترافیک حکومت طالبان در 10 ماه نخست سال گذشته نزدیک به 4000 حادثه ترافیکی در افغانستان ثبت شده. در این حوادث دست کم 2000 نفر جان باختند. شریف ولید، لندن.
0: ادامه خبرها. شورای روابط فرهنگی هند ICCR برای سال تحصیلی 2026 الی 2027 میلادی 1000 بورسیه برای دوره های آنلاین کارشناسی و کارشناسی ارشد به دانشجویان افغان اختصاص داده است. بر اساس اطلاع رسمی ثبت نام متقاضیان از 15 تا 24 جولای سال 2026 انجام می شود و دانشجویان باید درخواست خود را از طریق پورتال هندی iLearn ثبت کنند. این بورسیه ها ویژه دوره های آنلاین در دانشگاه و مؤسسات آموزشی اند. این بورسیه ها در دوران حکومت پیشین به گونه حضوری بود، اما پس از بازگشت طالبان به قدرت هند صدور ویزا با دانشجویان افغان را متوقف و بورسیه های ICCR برای افغان ها را نیز در یک طرح ویژه به بورسیه های آنلاین تبدیل کرده است. کسب کاران محلی میگن که اعمال محدودیت های طالبان علیه زنان بازارها را با رکود بی‌سابقه روبرو کرده است. به گفته آنان بازداشت زنان بهانه پوشش و سرکوب اعتراضات حضور زنان در بازارها را بشدت کاهش داده است. سمیا ولی‌زاده گزارش می‌دهد.
13: بازارهای هرات روزهایی را سپری می‌کنند که بسیاری از فروشندگان آن را کم سابقه توصیف می‌کنند. در گذرهایی که زمانی زنان بخش اصلی مشتریان آن بودند، اکنون بسیاری از دکانها خلوت مانده‌اند. شماری از دکانها نیز به دلیل کاهش فروش تعطیل شده و تابلوهایی برای کرایه بر دروازه‌هایشان دیده می‌شود. کسبکاران می‌گویند پس از تشدید محدودیت‌های اداره طالبان علیه زنان، حضور آنان در بازارها به شدت کاهش یافته و همین کسب و کار بسیاری را با بحران روبرو کرده است.
14: قبلا که بود اگه خانم‌ها و آزاد بودم میتونستم راحت بیام اینجا بخو خرید کنم. سوال این بود که میامدم اینجا بخو خرید میکردم، باز به خانم میرفتم، محدودیت نبودم، میتونستم آزاد سچرخ بگیرم ای بری بر برم. حالا که محدودیت شده نمیتونم بیرون شم، دیگه فعلا کاروبار با ما هم نیه. یک دو ماه پیش خوب بود، روز 500-600 غیر تیل میمون، حالا خود تیل با ما 300-300 بیشتر نمیشه.
13: رکود تنها رانندگان شهری را متاثر نکرده است. فروشندگان نیز میگویند بازار بدون حضور زنان رونق گذشته را از دست داده و بسیاری دیگر توان پرداخت کرایه دکانهایشان را ندارند.
15: تقریبا این محدودیت‌هایی که ایجاد شده در سطح شهر و هرات همین هم باز 50% هم همین تاثیر خود گذاشته. برای چی؟ برای از اینکه مردها اینجا همه دنبال کاربار، همه دنبال کارن و چرا که اقتصاد مردم افغانستان ضعیفه. نمیشه که مرد اگر امروز قرار باشه که بیه برای خود یک جوره کفش بخره، ولی که زنانه بخره یا که مردانه بخره، او بیشتر تاوان میکنه.
13: بیش از یک ماه از اجرای محدودیت‌های جدید بر پوشش زنان در هرات می‌گذرد. در بازارهای این شهر آنچه امروز بیش از هر چیز دیده می‌شود، ویترین‌های پر، دکان‌های خالی و کسبه‌ای است که چشم انتظار بازگشت روزهای پر رونق هستند.
0: ادامه خبرها. پارلمان جدید سوریه روز یکشنبه 21 سرطان برای نخستین بار در دمشق تشکیل جلسه داد. این نشست 19 ماه پس از سرنگونی حکومت بشار اسد به دست نیروهای مخالف بر رهبری احمد شرح برگزار شد و گام تازه در روند گذار سیاسی این کشور به شمار می رود. شرح رئیس جمهور سوریه در سخنرانی خود در پارلمان از نمایندگان خواست این شورا را به الگوی از مسئولیت پذیری و شایستگی تبدیل کنید. او همچنان پارلمان را سکوی برای حقیقت و عدالت توصیف کرد. پارلمان سوریه 210 کرسی دارد. بر اساس ترتیبات حکومت انتقالی، 23 نمایندگان سال گذشته از طریق شوراهای انتخاباتی منطقه‌ای برگزیده شدند و احمد شرح نیز 1/3 باقی مانده را در اول جولای منصوب کرد. شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان تنشتال هستید. بال هم ادامه خبرهای خارجی را با همکارم زهرا سیاز شنونده باشید.
16: رویدادهای جهان.
17: خبرگزاری تسنیم رسانه وابسته به سپاه پاسداران یکشنبه گزارش داد که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در پاسخ به حملات آمریکا اهداف و تأسیسات نظامی ایالات متحده را در 5 کشور منطقه هدف قرار دادند. بر اساس این گزارش، پایگاه هوایی شاهزاده حسن در اردن، پایگاه هوایی علدید در قطر، بندرالشیوخ در کویت، پایگاه نوگان پنجم و جفیر در بحرین و بندرالدخم مخازن سوخت ارتش آمریکا در عمان از جمله اهداف اعلام شده هستند. وزارت خارجه مصر در بیانیه نوشت حملات جمهوری اسلامی به امارات، قطر، بحرین و کویت امنیت و ثبات منطقه را تهدید می کند و تلاش برای کاهش تنش‌ها را تضعیف می کند. سنکوم صبح یکشنبه اعلام کرد که نیروهای آمریکایی سومین دور حملات این هفته علیه جمهوری اسلامی را به پایان رساندند. حملاتی که به گفته این نهاد برای پاسخگو کردن نیروهای جمهوری اسلامی در قبال حمله به یک کشتی تجاری دیگر در تنگه هرمز انجام شد. بر اساس بیانیه سنکوم، نیروهای آمریکایی در این دور از حملات حدود 140 هدف نظامی جمهوری اسلامی را با مهمات هدایت شونده شلیک شده از جنگنده‌های مستقر در خشکی و دریا یا پهپادها و شناورهای نیروهای دریایی هدف قرار دادند. محسن جزایی، مشاور نظامی مجتبی خامنه‌ای، گفت که مسیر انتخاب پس از کشته شدن رهبر جمهوری اسلامی دنبال خواهد شد و دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا و بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، به دلیل عبور از حدود قرمز جمهوری اسلامی باید با تنبیه قاطع و متناسب روبرو شوند. جزایی گفت انتخاب بخشی از مسیر انقلاب است و افزود حمله به رهبر جمهوری اسلامی به عواطف ملت ایران و تعرض به حریم رهبری بوده است. او همچنین با اشاره به تنگه هرمز گفت جمهوری اسلامی این گذرگاه راهبردی را حفظ خواهد کرد، زیرا تنگه هرمز یکی از مؤلفه های بازدارندگی کشور است و از ده ها بمب اتم نیز اهمیت بیشتری دارد. محمد ساقبار، وزیر امور خارجه پاکستان، روز یکشنبه در گفتگوی تلفنی با عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، درباره تحولات منطقه گفتگو کرد. وزارت خارجه پاکستان اعلام کرد که آقای دار خواستار کاهش تنش و خویشتنداری همه طرف ها مطابق با یادداشت تفاهم آمریکا با ایران شده است. او تاکید کرده گفتگو و دیپلماسی تنها راه حل اختلاف ها و دستیابی به صلح و ثبات در منطقه است. بر اساس این بیانیه، اسحاق‌دار همچنین آمادگی پاکستان را برای ادامه ایفای نقش سازنده در حمایت از صلح و ثبات منطقه اعلام کرد. لینزی گراهام، سناتور برجسته جمهوری خواه آمریکا از ایالت کارولینای جنوبی، پس از یک دوره بیماری کوتاه و ناگهانی در سن 71 سالگی درگذشت. دفتر رسانه این سناتور درگذشت لینزی گراهام را تایید کرده است. آقای گراهام از سناتوران حامی جنگ های آمریکا در ایران و افغانستان بود. گراهام از سال 2003 سناتور ایالت کارولینای جنوبی در مجلس سنای آمریکا بود و یکی از چهره های شناخته شده حزب جمهوری خواه در حوزه سیاست خارجی و امنیت به شمار می رفت. پیش از ورود به سیاست در نیروی هوایی آمریکا به عنوان افسر حقوقی خدمت کرده بود و به درجه سرهنگی در نیروی ذخیره هوایی آمریکا رسید.
16: شنوندگان عزیز، ممنون از اینکه در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات افغانستان، منطقه و جهان، سر به صفحات اجتماعی ما نیز بزنید. تا سرویس بعدی خبر، شب بر شما خوش. خداوند نگهدارتان.

0: صدای شما
1: از طریق رادیو افغانستان انٹرنشنل
0: تاسو غږ
2: زه هرتې د کابل ولایت نیم
3: صدای شما
4: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد
0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل
0: صدای شما
5: امید که هر جای دنیا هستین جور صحت و به خیر سلامت باشید
3: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انٹرنشنل بفرستید 00447771120 رادیو افغانستان انٹرنشنل صدای شما در همه جا
6: پوشش گسترده رویدادها خبررسانی سریع دقیق بی‌طرف و متوازن رادیو افغانستان انٹرنشنال صدای شما در همه جا رادیو افغانستان انٹرنشنال

0: نظرگاه بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: منابع میگویند که عبدالله رحیمی از اعضای پیشین امنیت ملی غور عصر روز شنبه 20 سرطان در مسجد در نزدیک خانه‌اش در ولسوالی تیبره غور کشته شده است. به گفته منابع افراد مسلح موتورسایکل سوار وارد مسجد شده و او را هنگام ادای نماز کشتند. او دست کم سومین نظامی پیشین در غور است که در یک ماه گذشته ترور می‌شود. به گفته منابع عبدالله رحیمی در زمان حکومت پیشین مدت مدیر امنیت ملی ولسوالی تیبره بود و سپس در ریاست امنیت ملی غور کار کرد. او از فرماندهان پیشین جهادی در غور و از افراد نزدیک به محمد ابراهیم ملکزاده فرمانده سابق جهادی بود. در ماه‌های اخیر ترور فرماندهان پیشین جهادی و مقام‌های پیشین حکومت در غور افزایش یافته است. افرادی که ترور شدند عمدتاً چهره‌های نزدیک به آقای ملکزاده بودند. در هفتم سرطان فرمانده پیشین پلیس ولسوالی شهرک ولایت غور در جاده میدان هوایی هرات با شلیک افراد ناشناس کشته شد. چند روز پیش از او نیز سراج الدین افسر پیشین پلیس در ولایت غور و از فرماندهان پیشین جهادی در هجده جوزا به دست افراد ناشناس در ولسوالی تیبره ترور شد. گفتنی است که محمد ابراهیم ملکزاده از فرماندهان پیشین جهادی و چهره‌های با نفوذ حزب جمعیت اسلامی در ولایت غور بود. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در پیوند به افزایش این ترورهای هدفمند گفتگوی داریم با آقای حسن حکیمی، فعال اجتماعی حوزه غور که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین آقای حکیمی. ظاهراً بر اساس گزارش‌هایی که وجود دارد تنها دست کم در یک ماه 3 ترور ظاهراً هدفمند از سوی افراد ناشناس صورت می‌گیره. چی فکر می‌کنین در عقب این رویدادها کیا میتونن باشن؟
2: سلام خدمت شما قیومی صاحب، شنونده‌های محترمتان تشکر از وقتتان. ولی این سومین باری است که نظامیان پیشین و از فرماندهان جهادی و بخصوص همه ایشان از فرماندهان دکتر محمد ابراهیم ملکزاده، از اعضای برجسته جمعیت اسلامی که شما گفتین و از نمایندگان پیشین پارلمان افغانستان کشته شدن. خب چند چیز مشخص است. اول که دو چیز اینجا مشخص است، یکی طالبان افر که اعلان کردن امروز نشان میده که این واقعی نیست، و از طرف دیگه طالبان ادعا میکنن که امنیت است و کسی نمیتونه مخل امنیت باشه. و میبینین که افراد هر روز، خصوصا مخالفین طالبان و کسانی که در نظام پیشین خدمت کردن و حتی قبل از او، البته افراد کشتن تنها در نظام پیشین خدمت نکردن، اینا در دور شما همونطور که میدونن دکتر محمد ابراهیم ملکزاده از فرماندهان بسیار مشهور مقاومت بود، دومین جبهه مقاومت در زمان اول طالبان بود در غور، در امی تیوره که امروز افرادش یک پی دیگر کشته می شوند. و در اون زمان در حال که غور در محاصره بود، دکتر ابراهیم ملکزاده مهمترین جبهه مقاومت رهبری می کرد. و بعد از دوران جمهوریت هم او بارها در ولسوالی با طالبان درگیر شد و شش ولسوالی که در طرف جنوب و غرب غور هست پایگاه اصلی سیاسی و نظامی ملکزاده بود و فرماندهانش اینجا کنترل داشتن. و تا زمانی که زنده بود طالبان نمیتونستن موفقیت های چندانی در ولسوالی ها به دست بیاورن. و از خاطر این ترور ها هدفمند است و من باور دارم که هیچ کس در شرایط فعلی بخواستن که مخالفین طالبان کشته میشه پشت صحنه قطعا دست خود طالبان است، یا خود نیروهای خودشان مستقیمی این ترور را انجام میتن یا اجازه میتن که این ترور انجام شود. به هر حالت نشان میده که طالبان به حرفایی که میزنن عمل ندارن و مسئولتن از طرف دیگه اونا که امروز ادعای حاکمیت دارن، مسئولتن در تامین امنیت کسانی که اونا میگن شما بیاین، شما هم نستین، شما مورد حفظ قرار گرفتین، کسی با شما مشکل نداره.
1: در بعض موارد آقای حکیمی طالبان میگن که این رویدادها بیشتر خصومت‌های شخصی است، ولی زمانی که میبینین در یک ماه 3 رویداد صورت میگیره و هر 3 رویداد هم از آدرس افراد ناشناس، ولی هدفشان تارگت هم میبینین که نظامی های پیشین هستند که در رده‌های پلیس کار کردن، در امنیت ملی کار کردن، بعد این ادعای خصومت شخصی اتومات از بین نمیره؟ فکر نمیکنین که یک برنامه منظم در جریان است؟
2: قطعاً من خصومت شخصی رد میکنم، به دلیل اینکه کسی نمیدونه، حتی اگر خصومت شخصی هم وجود داشته باشه بالفرد کسی نمیدونه، جرأت زیر نداره در شرایط فعلی که این دست به کشتار بزنه. و از طرف دیگه کسی سلاح نداره به غیر از طالب و قطعا بدون اجازه و عملکرد خود طالب کسی دیگه این کار نمیکنه و تمام نیست. بعد از یکی نظام جمهوری اسلامی سقوط کرد، برادری دکتر ابراهیم ملک‌زاده

0: میکنم، چون اینا هر روز که طالبا مردم چیرهشان بیشتر میشناسن و مردم بیشتر نفرتشان بیشتر به طالبا بیشتر میشه، یقینا مردم دوباره رجوع میکنن به قماندان ها و این افرادی که بالاخره تاثیر گذار بودن و طالبا نگران هستن که اگر این افراد باقی بمونند در اندک تغییرات و اگر جنگ شروع شد و مقاومت گسترده شد اینا دوباره میتونن مردم رو بسیج کنن. اینا بهترین زمان است که ما تحت نام خصومت های شخصی یا مثلا افراد ناشناس اینا ترور کنیم.
1: آقای حکیمی، زمانی که یک رویداد رخ میده بعد طالبان میگن که ما چندین فرد گرفتیم، تحقیق جریان داره، ولی در همین سه مورد حداقل من تا بال چیزی را متوجه نشدم که از آدرس طالب منتشر شده باشه که این افراد بازداشت شدن یا پرونده ایشان در محاکم جریان داره، بررسی ها و تحقیق صورت میگیره. یعنی یک قسم معلوم میشه که روی پرونده ها خاک انداخته میشه. شما چیزی میشنوین از
0: وقتی که ترور توسط خود طالب یا دستور طالب انجام شده، طالب چطور باز میتونه افراد خود را تحت تعقیب قرار بده؟ این مشخص است، واضح هست. یقینا اگر کسی غیر از افراد طالبان این کار انجام میتن یا طالبان موافق نباشن و دستور نتین، قطعا مورد تعقیب قرار میگیره. و خصوصا که کسی به ضد مثلا ایده طالب یا فکر طالب کاری انجام میده، ولی وقتی خود طالب پلان میکنه، برنامه میکنه و فقط تحت نام ازی که یا افراد ناشناس یا ما آگاهی نداریم یا خصومت های شخصی است، خب خصومت های شخصی یقینا خصومت هست، خصومتی جنگ ازی که در گذشته افراد مقابل طالب جنگیدن یا خصومت است و طالب رو فراموش نکرده و افهم او یک چیزی تبلیغاتی است. خصومت هست، خصومت بین طالب و نظامیانی که در گذشته مقابل طالب جنگیدن.
1: آقای حکیمی، همون خصومت در روز اول رهبر طالبا مسئلهش حل کرد و گفت که دیگر خصومت بر جا نمانده و موضوع عفو عمومی شده.
0: این عفو عمومی یقینا یک تبلیغاتی بود که در اون وقت خواستن که کسی مقابل طالب نچنگه، یکی دوم خواستن که بعضی افراد بمانن در منطقه که تا اونا زمینه ترورشان مساعد شود. فقط هنی اول عفو واقعی نبود و دوم بسیاری از طالبات در مناطق اصلا خودسر هستن و یقینا پشت صحنه من مطمئنم که توافقات وجود داره به این چراغ سبز به طالبات داده میشه که شما کسایی که در مقابلش مدت گذشته جنگ کردن، نیروهای شما را کشتن یا مثلا اسیر کردن، شما میتونین البته مستقیم تحت نام طالب نه، ولی در روش های دیگه میتونین این کار انجام بدین.
1: اتفاقا این میتونه یک روش تاکتیکی هم باشه برای رفع مسئولیت. اگر یک حادثه رخ میده بعد طالب بگه که ما خوف عمومی کردیم، ولی این خصومت شخصی و خانوادگی است که این رویدادها صورت میگیره. ولی شما اشاره کردین که یک جمعی از این نظامیای پیشین در حال حاضر یا در ترکیه هستن یا در ایران هستن یا احتمالاً در پاکستان هستن، اما ما میبینیم که روند اخراج در پاکستان بسیار شدید شده، در ایران هم همچنان و ترکیه هم که میگردن هر جای چک و بررسی کنن. من فکر میکنم بسیار کم مانده شهروندای ما شما که اسناد نداشته باشن و در ترکیه زندگی کنن. روند اخراج فکر میکنین که جان بیشتر نظامیای پیشین را بتونه در خطر بندازه و او را شکار این دامه که به گفته شما طالب داره و پیش میبره این پروژه شکاری بسازه؟
0: یقینا در پاکستان که او افراد وجود نداره، چون اینا رابطه خوبی با پاکستان هم ندارن، به دلیلی که در گذشته نظامی طالب از سوی پاکستان حمایت میشد و بیشتر ایران و ترکیه هستن. یقینا بعضی هایشا که مجبور شدن برگردن و زندانه شدن، شکنجه شدن، کشته شدن، به همین دلیل بوده که اینا زندگی برشان تنگ شده یا اخراج شدن. و از طرف دیگه شرایط اقتصادی هم اونجا خوب نیست و اموال کسایی هم هست که در خصوصا در ایران هستن، در ترکیه هستن و شدت نگران هستن که اگر اونا اخراج شوند یا برگردان شوند قطعا از سوی طالبان ترور میشن، در حالی که در بدترین شرایط اقتصادی قرار دارن، با هم تعامل میکنن فقط به دلیل اینکه اونا میدارن باور ندارن به عفو طالبان و شرایط اونا در منطقه وضعیت میدارن که برگردن یا شکنجه هستن یا ترور هستن. بارها مثلا کسایی که از ایران و ترکیه برگشتن به نوی گاهی وقت حداقل تماسایی که هست با مردم محل در بدترین شرایط قرار دارن. اونا هم که هستن اگه کشتم نشن هر روز مورد بازخواست، هر روز مورد تعقیب، هر روز زندانی، هر روز به ماهای مختلف از اینا سلام میخواین، از اینا تعقیب میکنن. یعنی افراد زیاد میشناسیم که حتما اگر آزادم باشن ما چند بار خواسته میشن، تعقیب میشن، بلاخره شکنجه روحی قرار میگیرن، شکنجه فیزیکی قرار میگیرن و در نهایت یکی دیشان کشته میشن. بدترین شرایط هست برای نظامیان پیشین، چی اونایی که در افغانستان هستن، چی اونایی که در هران هستن خواستن. ولی راه دیگه برشان وجود نداره.

0: بله آقای حکیمی، در این قسمت چند تا منبع بر ما هم گفتن که یک تعداد از نظامیان پیشین که بیرون هستن ولی خانواده هایشان و نزدیک هایشان در داخل هستن، بالاخره طالبان ردیابی کردن، خانواده هایشان را پیدا کردن و به یک نوع از اونها باج میگیرن، ماهوار یا هر هفته یا چند ماه بعد مراجعه میکنن و میخوان که امتیاز برشان بگیرن. این موارد در غور هم گزارش شده؟
1: بله یقینا، در کل افغانستان، در غور هم وقت نظام سقوط کرد، طالب آمد داخل ادارات، هر چی که بود با خودش، هر طالب، هر کس، هر گروهی که آمد موچور چپال خود کرد. خب آل اون نظامی های پیشین که مثلا هر روز برای مختلف، حتی فامیلاشون خواسته میشن که شما اینقدر سلاح مهمات باید بپردین، اگر نمیپردین مجبور هستین پول رو بپردین، و اگر خودش باشه زندانی میشه، مجبور میشه که تا ایر پرداخت کنه، اگر نباشه فامیلش. این در غور، در کل افغانستان هست، من بارها شنیدم. و امید دلایلی است که مثلا مجبور میشن در شرایط سخت بران ایران یا ترکیه، ولی اونایی که هم اصلا در بدترین شرایط قرار دارن، حتی بسیارش هم مجبور شدن تا خانه خود، زمین خود، هر چیز خود داشتن فروختن. یعنی من نظامی های دیدن که یعنی آرزوی مرگ میکنن، این شرایط بر ما سخت است، شکنجه شدن. یعنی آدمی قصه ایش شریک ساخت مردم با ما که در زمستان چندین بار زیر برف برده شده، زیر برف شده و فعلا شل است، از روی بدنش کار را میتونه. این در این حالت است، ولی رای دیگه هم نیست که او بروه. اما آدم میگه من پول دارم به پاکستان برم، نی به ایران رفته میتونم، نیم کار دیگه میتونم.
0: و این نظامی پیشین بوده؟
1: بله نظامی پیشین بوده.
0: پس رایی که برای هزارها نظامی پیشینی که در بیرون هستن و هر روز هم با تهدید اخراج موازی هستن، چی میمونه برشان؟ وطن و تحت حاکمیت طالب به این شرایط و در خارج هم زندگی به مراتب سخت و دشوار، چی رایی باقی میمونه؟
1: بعضانش هم مجبور شدن برگردن، امو شرایطی فعلی به نوعی تعامل میکنن. خب خودشان هم میفهمن که خب رای دیگه نداره، یا کشته میشه یا هر روز میشه شکنجه. و بالاخره تناش شکنجه روی کنار هنوز هم کافر خطاب میکنن، هنوز هم در کسای خطاب میکنن که در نظامی قبل خدمت کردن، از لحاظ روانی بشه در تحت فشار هستن، ولی رای دیگه وجود نداره برشان. نگه فامیل دارن مثلا، با وسته هایشان اونجا هست دیگه، ایران هم که برون در این شرایط همیشان ترکیه رفتن میتنن، اروپا هم مدن میتنن دیگه، اینمی شرایط اونموسی که نفر اگه میکی امین افرادی کشته شدن، اینا در حقیقت میفهمیدن که جانشان در خطر است، ولی رای دیگه وجود نداشت برشان، کجا باید برون.
0: بسیار سپاسگزارم از این فرصت آقای حسن حکیمی، فعال اجتماعی حوزه غور، که مهمان ما در این نظرگاه بودین.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل. شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمنالم جهت 11 فرکانس 11221. رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب. وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
1: من جواد همدانیم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
0: رادیو افغانستان انترنشنال. رویدادهای جهان.
2: خبرگزاری تسنیم، رسانه وابسته به سپاه پاسداران، یکشنبه گزارش داد که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در پاسخ به حملات آمریکا اهداف و تأسیسات نظامی ایالات متحده را در 5 کشور منطقه هدف قرار دادند. بر اساس این گزارش، پایگاه هوایی شاهزاده حسن در اردن، پایگاه هوایی الادید در قطر، بندرالشیوخ در کویت، پایگاه نوگان پنجم و جفیر در بحرین و بندرالدق و مخازن سوخت ارتش آمریکا در عمان از جمله اهداف اعلام شده هستند. وزارت خارجه مصر در بیانیه نوشت حملات جمهوری اسلامی به امارات، قطر، بحرین و کویت امنیت و ثبات منطقه را تهدید می کند و تلاش ها برای کاهش تنش ها را تضعیف می کند. سنکام صبح یکشنبه اعلام کرد که نیروهای آمریکایی سومین دور حملات این هفته علیه جمهوری اسلامی را به پایان رساندند. حملاتی که به گفته این نهاد برای پاسخگو کردن نیروهای جمهوری اسلامی در قبال حمله به یک کشتی تجاری دیگر در تنگه هرمز انجام شد. بر اساس بیانیه سنکام، نیروهای آمریکایی در این دور از حملات حدود 140 هدف نظامی جمهوری اسلامی را با مهمات هدایت شونده شلیک شده از جنگنده‌های مستقر در خشکی و دریا پهپادها و شناورهای نیروهای دریایی هدف قرار دادند. محسن جزایی، مشاور نظامی مجتبی خامنه‌ای، گفت که مسیر انتقاد پس از کشته شدن رهبر جمهوری اسلامی دنبال خواهد شد و دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا و بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، به دلیل عبور از خطوط قرمز جمهوری اسلامی باید با تنبیه قاطع و متناسب روبرو شوند. جزایی گفت انتقاد بخشی از مسیر انقلاب است و افزود حمله به رهبر جمهوری اسلامی به عواطف ملت ایران و تعرض به حریم رهبری بوده است. او همچنین با اشاره به تنگه هرمز گفت جمهوری اسلامی این گذرگاه راهبردی را حفظ خواهد کرد، زیرا تنگه هرمز یکی از مؤلفه های بازدارندگی کشور است و از ده‌ها بمب اتم نیز اهمیت بیشتری دارد. احمد ساقدار، وزیر امور خارجه پاکستان، روز یکشنبه در گفتگوی تلفنی با عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، درباره تحولات منطقه گفتگو کرد. وزارت خارجه پاکستان اعلام کرد که آقای دار خواستار کاهش تنش و خویشتنداری همه طرفها مطابق با یادداشت تفاهم آمریکا و ایران شده است. او تاکید کرد گفتگو و دیپلماسی تنها راه حل اختلافها و دستیابی به صلح و ثبات در منطقه است. بر اساس این بیانیه، اسحاق دار همچنین آمادگی پاکستان را برای ادامه ایفای نقش سازنده در حمایت از صلح و ثبات منطقه اعلام کرد. لینزی گراهام، سناتور برجسته جمهوری خواه آمریکا از ایالت کارولینای جنوبی، پس از یک دوره بیماری کوتاه و ناگهانی در سن 71 سالگی درگذشت. دفتر رسانه این سناتور درگذشت لینزی گراهام را تایید کرده است. آقای گراهام از سناتوران حامی جنگ‌های آمریکا در ایران و افغانستان بود. گراهام از سال 2003 سناتور ایالت کارولینای جنوبی در مجلس سنای آمریکا بود و یکی از چهره‌های شناخته شده حزب جمهوری خواه در حوزه سیاست خارجی و امنیت به شمار می رفت. پیش از ورود به سیاست در نیروی هوایی آمریکا با عنوان افسر حقوقی خدمت کرده بود و به درجه سرهنگی در نیروی ذخیره هوایی آمریکا رسید. رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در حال بررسی سفر خود به آمریکا برای شرکت در مراسم خاکسپاری لندزی گراهام است. بر اساس این گزارش‌ها اگر این سفر انجام شود، دیدار نتانیاهو با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نیز در جریان همین سفر برگزار خواهد شد. لندزی گراهام سناتور جمهوری‌خواه و از نزدیکان ترامپ شامگاه شنبه در 71 سالگی درگذشت. نتانیاهو در واکنش به این خبر او را یکی از بزرگترین دوستان اسرائیل توصیف کرد. شاهزاده رضا پهلوی در حساب اکس خود نوشت که سناتور لندزی گراهام زمانی که یافتن دوست دشوار بود در کنار مردم ایران قرار گرفت و از جایگاه خود استفاده کرد تا صدای کسانی که برای عدالت مبارزه می کنند در مراکز تصمیم گیری شنیده شود. شاهزاده رضا پهلوی افزود که حمایت از سناتور لندزی گراهام از انقلاب شیر و خورشید ایران باعث شد ایرانیان لقب عمو لندزی را به او بدهند. در پای تیراندازی در جریان یک جشنواره خیابانی در شهر تورنتو کانادا دست کم دو نفر جان خود را از دست دادند و چند نفر دیگر زخمی شدند. به گفته پلیس تورنتو، نخستین گزارش ها از حضور یک مهاجم مسلح در خیابان سنت کلار محل برگزاری جشنواره سالسا حوالی ساعت 20:12 به وقت محلی دریافت شد. ماموران پلیس پس از حضور در محل 6 قربانی را بر اثر شلیک گلوله زخمی شده بودند پیدا کردند که مرگ دو نفر آنها در همان صحنه حادثه تایید شد. پلیس اعلام کرد که امنیت را در منطقه برقرار کرده است، اما از شهروندان خواست تا اطلاع ثانوی از نزدیک شدن به این محدوده خودداری کنند، چرا که حضور گسترده نیروهای امنیتی در محل همچنان ادامه دارد. مقامات پلیس همچنین تایید کردند که عامل یا عاملان این تیراندازی هنوز بازداشت نشدند. رسانه های دولتی پاکستان روز شنبه به نقل از منابع امنیتی گزارش دادند که در ادامه عملیات نظامی در ایالت بلوچستان 23 شبه نظامی دیگر کشته شدند. به گفته این منابع با کشته شدن این افراد شمار شبه نظامیان کشته شده از آغاز عملیات در 14 سرطان که برابر می شد به 5 جولای تا اکنون به 102 نفر رسیده است. همین نشست سازمان همکاری اسلامی درباره دفاع از حقوق و توانمندسازی زنان با حضور وزیران و هیئت‌های بلندپایه کشورهای عضو در اسلام آباد پایتخت پاکستان آغاز به کار کرد. این نشست بر تقویت نقش اجتماعی اقتصادی و سیاسی زنان در جهان اسلام تمرکز دارد. این نشست به گونه مشترک از سوی سازمان همکاری اسلامی با وزارت حقوق بشر پاکستان انجام می‌شود و وزیران امور زنان و خانواده و نمایندگان بلندپایه کشورهای مختلف جهان اسلام در آن شرکت کردند. سازمان همکاری اسلامی گفته است که این کنفرانس در ادامه تلاش‌های نشست پیشین این سازمان در سال 2021 در قاهره برگزار شده و هدف آن ایجاد راهبردها و دیدگاه‌های آینده برای حمایت از زنان مسلمان است. به گفته این سازمان در این نشست موضوعات مانند گسترش فرصت‌های آموزشی برای زنان، ارتقای ظرفیت‌ها، نقش زنان در سیاست‌های اقتصادی و محیط زیستی و راه‌های توانمندسازی آنان بررسی می‌شود. این نشست در حال برگزار می‌شود که در برخی کشورهای اسلامی با ویژه افغانستان بحث‌ها و چالش‌ها درباره آموزش، کار و حضور اجتماعی زنان همچنان ادامه دارد. بارندگی‌های شدید و رانش از زمین در جنوب شرق بنگلادش دست کم 44 کشته بر جای گذاشت و بیش از 1 میلیون نفر را در مناطق سیل‌زده گرفتار کرده است. مقام‌های این کشور می‌گویند تخریب راه‌ها و پل‌ها امدادرسانی را مختل کرده و هزاران خانواده را به کمک‌های اضطراری و مواد غذایی وابسته کرده است. وزارت مدیریت بحران بنگلادش روز شنبه 20 سرطان اعلام کردند که برای رساندن کمک‌های اضطراری جامعه آسیب زده تلاش میکنند. حملات موشکی و پهپادی گسترده ارتش روسیه به مناطق مختلف اوکراین دست کم 6 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشت که به دلیل کمبود شدید تجهیزات پدافند هوایی در برابر حملات موشکی روسیه به شدت آسیب پذیر شده و منتظر دریافت تسلیحات وعده داده شده از سوی متحدان غربی خود است. مقامات اوکراین روز شنبه 20 سرطان گزارش دادند که در پی برخورد دو بمب هدایت شونده به یک منطقه پرتردد در شهر شمالی سومی 4 نفر کشته و 17 نفر زخمی شدند. یکی از این بمب‌ها به ایستگاه اتوبوس برخورد کرد و تصاویر منتشر شده نابودی کامل یک اتوبوس مسافربری است که بدنه آن بر اثر انفجار متلاشی شده است. همچنین در جریان حمله موشکی به بندر اودسا در جنوب اوکراین 2 نفر کشته و 1 نفر زخمی شدند. با حمله بهبودی به یک شرکت تجاری در شهر شرقی خارکیف نیز 7 زخمی به جای گذاشت. در همین حال پایتخت اوکراین نیز هدف حملات شبانه موشک‌های بالستیک کروز و بهبودهای قرار گرفت که منجر به زخمی شدن 11 نفر در کیف شد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین با اشاره به این حملات اعلام کرد که زیرساخت‌های غیر نظامی حتی پیش از به صدا درآمدن آشیر هشدار حمله هوایی مورد هدف قرار گرفتند. او تاکید کرد که مدافعان هوایی اوکراین موفق شدند شماری از پهپادها را سرنگون کنند، اما توانایی راهگیری و انهدام موشک‌های بالستیک را نداشتند. با این حال کمبود شدید تجهیزات پدافند هوایی پاتریوت سبب ناتوانی اوکراین در راهگیری موشک‌های بالستیک شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پیشتر اعلام کرد که واشنگتن مجوز تولید موشک‌های راهگیر پاتریوت را به اوکراین واگذار خواهد کرد. شرکت اپل روز جمعه 19 سرطان با ثبت شکایت در دادگاه فدرال ایالت کالیفرنیا اوپن ای آی و دو کارمند پیشین خود را به سرقت اسرار تجاری و استفاده از اطلاعات محرمانه این شرکت برای توسعه محصولات از سخت افزاری هوش مصنوعی متهم کرد. اپل اعلام کرده است که اکنون بیش از 400 تن از کارمندان پیشین این شرکت در اوپن ای آی مشغول به کار هستند و شماری از آنان بیشتر به اطلاعات حساس اپل دسترسی داشتند. این شرکت تایید کرده است که استخدام کارکنان سابق اپل با خودی خود غیر قانونی نیست، اما استفاده از اسرار تجاری این شرکت برای توسعه محصولات رقیب را غیر قابل قبول می‌داند. در این شکایت نام دو کارمند پیشین اپل، چانگ لیو مهندس ارشد پیشین سیستم‌های الکتریکی و تانگ یوتان معاون پیشین طراحی محصولات آیفون و اپل واچ نیز آمده است. تا اکنون هیچ یک از این دو بعد درخواست رسانه‌ها برای اظهار نظر پاسخ ندادند، اما اپل مدعی است که چانگ لیو هنگام ترک این شرکت لپتاپ کاری خود را باز نگرداند و سپس با سوء استفاده از یک نقص در سامانه احراز هویت دوباره به شبکه داخلی اپل دسترسی پیدا کرد و ده ها فایل محرمانه مرتبط با سخت افزار این شرکت را دانلود کرد. اپل همچنان ادعا کرده است که تانگ یوتان که اکنون ریاست بخش سخت افزار اوپن ای آی را به عهده دارد پیشتر از ترک این شرکت به طور نظامند از اطلاعات محرمانه اپل به نفع اوپن ای آی استفاده میکرد و استفاده اسناد مربوط به تامین کنندگان اپل و گزارش های داخلی این سند را به حساب شخصی خود ارسال کرده بود.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: شبکه افغانستان اینترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 13 فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
5: تو را دیده تسلا میشم از غم، تو را دیده دلاسا میشم از غم. تو از شهر کدام آزادگانی که تا میبینمت وا میشم از غم. تبسم به لبش شیرازه بسته، قیامت در تماشایش نشسته، میان قله های شیری مه تو گویی موج نیلوفر شکسته. به دریا بنگرم، دریا تو میشی، به جنگل بگذران، بالا تو میشی، و پیشا پیش باد صاب گاهی نگه تا میکنم پیدا تو میشی.
6: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
7: او اصلاً ولی د دوحه په تړون کې د امریکایي وسلو یادونه نه ده شوې؟
8: ځکه د دوحه هغه رویه دی د قرارداد هم دغه شی دی.
9: خلیزاد به هر ځل چې راته نو ده به بیا چې هلته یو دوره د مذاکراتو به کړی و بیا کابل ته به راغی.
10: باید په افغانستان کې قانوني حکومت راسي، حکومت باید جوابګو اوسېږي.
11: نیم نور د ټولنې او د افغانستان راتلونکي نسلونه ځوانان چې دي هغه ریڅ خېته باید د تراماتایز کړي.
12: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان اینترنشنال شروع کنید.
13: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: بسلام و وقت بخیر به خبرهای ساعت 11 شب از رادیو افغانستان تمنیشنال با من سارینا صافی خوش آمدید. امروز یک شنبه 21 سرطان برابر است با 12 ماه جولای. سرخط خبرها. کرسی خالی افغانستان در نشست زنان سازمان همکاری اسلامی. وزیر خارجه پاکستان از طالبان خواست با حقوق زنان و دختران احترام بگذارد. لطوکوب یک دکتر توسط طالبان در هرات. مهرابالدین احمدی پس از اعتراض به بازداشت همسرش مورد لطوکوب قرار گرفت و زندانی شد. در میانه جنگ نیابتی هند و پاکستان در افغانستان، دهلی جدید وعده 1000 بورسیه تحصیلی را داده است. و نخستین نشست پارلمان جدید سوریه با حضور 21 زن. مشروع اخبار. حسابدار وزیر خارجه و معاون نخست وزیر پاکستان از اداره طالبان خواست که حقوق اساسی زنان و دختران افغانستان از جمله حق آموزش، اشتغال و مشارکت در جامعه را به طور کامل رعایت کند. او در حاشیه نهمین کنفرانس وزیران سازمان همکاری اسلامی درباره زنان در اسلام آباد گفت که تضمین این حقوق کاملا با آموزه‌های اسلام سازگار است. نهمین کنفرانس وزیران سازمان همکاری اسلامی درباره زنان روز یکشنبه در اسلام آباد آغاز شد. در این نشست مقام ها و نمایندگان کشورهای وز راه های تقویت جایگاه زنان در جامعه اسلامی را بررسی می کنند. با این حال حکومت طالبان در پاسخ به دعوت برگزار کنندگان هیچ زن افغان را برای حضور در این نشست معرفی نکرد. منابع به افغانستان تنشنال می گند که طالبان مهرابالدین احمدی دکتر مشهور حیوانات در هرات را بعد از اعتراض و بازداشت همسرش به شدت لطوکوب کرده و سپس به اتهام بی‌احترامی به طالبان زندانی کرده است. یک منبع در شفاخانه هرات گفت که بر اساس اسناد طبی آقای احمدی دچار شکستگی پهلو، برآمدگی بند پا و آسیب‌های گسترده در بخش‌های مختلف بدن شده است. به گفته منابع همسر آقای احمدی چهارشنبه هفته گذشته همراه پدرش برای تهیه دارو به دواخانه در منطقه قلوردوی پیشین هرات می‌رفت. او مانتوی عربی که پوشش رایج در هرات است بر تن داشت. سازمان همکاری اسلامی در نهمین نشست خود درباره توانمندسازی زنان در اسلام آباد پرچم ملی افغانستان را در میان پرچم‌های کشور وز گذاشته است. این نشست در روزه با حضور 190 نماینده است. 57 کشور در غیابت نماینده طالبان در روز یکشنبه آغاز شد. تاکنون هیچ یک از اعضای سازمان همکاری اسلامی اداره طالبان را به رسمیت نمی‌شناسند. با این حال منابع گفتند که این سازمان از اداره طالبان نیز خواسته بود که یک نماینده زن به نشست اسلام آباد بفرستد. در اداره طالبان هم هیچ مقام زن حضور نداشته که در این نشست شرکت کند. از سوی هم نهمین کنفرانس بزرگی سازمان همکاری اسلامی درباره زنان در اسلام آباد پایتخت پاکستان در حال آغاز شده است که حکومت طالبان در افغانستان در پاسخ به دعوت برگزار کنندگان هیچ مقام زن برای شرکت در این نشست معرفی نکرده است. سازمان همکاری اسلامی از حکومت طالبان خواسته بود تا یک مقام زن با صلاحیت را برای حضور در این نشست اعزام کند، اما طالبان که بعد از بازگشت به قدرت در سطح 1400 تمامی زنان را از پوزای بلند دولتی کنار گذاشته، نماینده زن برای شرکت در این اجلاس ندارند. بررسی ترکیب هیئت‌های شرکت کننده نشان می‌دهد که شمار از کشورهای اسلامی مقام‌های عالی رتبه مسئول سیاست‌گذاری در حوزه زنان را به این نشست فرستادند. این نشست در حال برگزار می‌شود که بسیاری از کشورهای اسلامی درباره افزایش نقش زنان در جامعه، اقتصاد و سیاست گفتگو می‌کنند، اما در افغانستان تحت حاکمیت طالبان زنان از بسیاری از زمینه‌ها کنار گذاشته شده است. در این مورد همکارم سلیمان قیمی گفتگوی داشت با جولیا پارسی، فعال حقوق زن، که با هم میشنویم.
1: غیبت افغانستان در چنین نشست ها تنها غیبت چند زن نیست، بلکه غیبت نیمی از جمعیت یک کشور است که در عرصه تصمیم گیری و دیپلماسی بین المللی است. این وضعیت نشان میده که افغانستان تحت حکومت طالبان و تنها کشور جهان تبدیل شده که زنان نه تنها از مشارکت سیاسی بلکه از ابتدایی ترین حقوق انسانی خود و اجتماع عصف شدن. حضور زنان در دولت‌های بسیاری از کشورهای اسلامی ثابت میکنه که مشارکت زنان نه با اسلام در تضاد است و نه با ارزش‌های فرهنگی، بلکه این پاک شدن زن از جامعه یا از افغانستان نتیجه سیاست‌های تبعیض‌آمیز طالبان است.
2: خانم پارسی، این که افغانستان امروز هیچ مقام زن بر اعزام به چنین نشست نداره، این چی تصویری را از وضعیت زنان در افغانستان زیر حاکمیت طالبان ارائه میکنه یا نشان میده؟
1: واقعیت همیست که تصویر دردناک از نظام ارائه میکنه که زنان را از آموزش، اشتغال، مدیریت، سیاست و حتی حضور در فضای عمومی حذف کرده است. افغانستان امروز به نماد آپارتاید جنسیتی تبدیل شده است، جایی که زنان نه شهروند برابر بلکه قربانیان یک نظام مبتنی بر تبعیض سازمان یافته هستند. نبود حتی یک مقام زن در چنین نشست ها نشان دهنده عزل کامل زنان از ساختار رسمی حکومت است.
2: وقت ما میبینیم خانم پارسی که از بنمایندگی از کشورهای مختلف جهان اسلام، حتی از امی رژیم حاکم در ایران یا کشورهای دوروبر عرب، میبینیم خانم ها از موقف های معاون رئیس جمهور گرفته تا وزیرا تا رؤسای ادارات مستقل و دیپلمات ها در این نشست شرکت میکنن. ای چقدر میتونه ادعای طالب را که گویا سیاست هایشان بر پایه شریعت است و ای که حضور زنا در جامعه را بر اساس روایت های دینی و ترتیب و تنظیم کردن میتونه به چالش بکشه؟
1: دقیقاً اگر عفو زنان حکم قطعی شریعت است، امروز در کشورهای اسلامی از عربستان سعودی و امارات و قطر و اردن، مثل مراکش، مثل ایران و دیگه کشورهای اسلامی که هستن، بسیاری کشورهای دیگه که هستن، زنانشان در مقامهای وزیر، سفیر، نماینده، وکیل پارلمان و مدیران ارشد حضور دارن. اونا چطور میتونن بگوین که در اسلام زنی نمیتونه مدیریت بکنه؟ پس چرا در کشورهای دیگه که مثلا عربستان جایی است که دین از اونجا ظهور کرده، چرا در اونجا زنانشان میتونن در مقام وزیر و سفیر و قاضی، نماینده مجلس و این چیزا باشن؟ ولی متاسفانه یا بگوییم که واقعیتی است که طالبان از دین به عنوان ابزار برای توجه سرکوب زنان استفاده میکنن. آنچه طالبان اجرا میکنن تفسیر افراطی و سیاسی از دین است، نه آموزه های اصیل اسلامی که بر عدالت و کرامت انسانی و حق آموزش مشارکت اجتماعی تاکید داشته باشه. خب طالب مشخص است که از نام دین به عنوان یک ابزار سرکوب زنان استفاده میکنن.
0: در همین حال گروهی از فعالان فرهنگی، چراهای علمی و شخصیت‌های اجتماعی در لندن با برگزاری یک گردهمایی اعتراضی خواستار همبستگی جهانی با زنان افغانستان شدند. پس جامعه بین‌المللی خواستند سکوت در برابر محدودیت‌های تأمین شده بر آنان را بشکند. رضا محمدی گزارش می‌دهد.
3: شب است، داد بزن بانو، سکوت سرد سطروند چیست؟ صدا صداست که می‌ماند، دلیل حنجره بستن چیست؟ شب است، با نخ آوازت بدوز پرچم عصیان را، وگر نماندن و پوسیدن کنار رشته و سوزن چیست؟ این داستان جمعیت بزرگی از زنان، فعالان حقوق بشر، چهره‌های علمی، فرهنگی و هنری است که این هفته در هاید پارک در قلب لندن در تجمعی اعتراضی گرد هم آمدند و از وضعیت زنان افغانستان در سلطه طالبان برای مردم دنیا روایت کردند.
4: اینایی که میگن به ما که این فرهنگ شماست غلط است. نسل جدید ما، نسل افغانستان امروز در قید و بند زندگی میکنن.
3: در گرد همایی از جمعیت‌های مختلف نمایندگانی حضور داشت، از استادان سابق دانشگاه کابل تا حقوقدانان، سینماگران، فعالان مدنی و دانش آموزانی که در اروپا به دنیا آمده یا بالیدند و دلنگران همسالانشان در افغانستانند. فضای گرد همایی با نمایش نقاشی‌های اعتراضی، اجرای پرفورمنس زندان چادری، رقص و موسیقی معترض، شیوه های خلاقانه مختلفی برای شرح شکایت از ستم بر زنان را بیان می کردند.
5: زنده باد فرهنگ غنی و کهن ما،
6: زنده باد.
3: شعارهای اصلی قرار بود به دست همه رهگذران برسد. بسیاری از نخبگان انگلیسی با معترضان همراه شدند در چند قدمی کاخ پادشاهی بریتانیا.
7: نوتی طالبان!
8: نوتی طالبان!
7: نوتی که!
8: نوتی که!
3: اما معترضان نه فقط مجبور بودند با ذهنیتی محافظه‌کار مقابله کنند که برای رفتار طالبان توجیه می تراشیدند، بلکه باید با رویکرد خونسای مردانی مقابله کنند که مدت‌ها زنان را در میدان دادخواهی تنها گذاشتند.
7: تظاهرات اخیری که در لندن داشتیم یک چیز برای ما هم بیشتر نومید کننده بود، سهم مردا در مقابل از اینکه زنها چقدر فعال بودن از حقوق خود حاضر هستند هر جا از هرات تا پنشیر تا بامیان و بدخشان دفاع بکنن، مردایی که در غرب هستن یا مردایی که داخل افغانستان هستن احساس مسئولیت در وجودشون بسیار کم است.
3: برای برگزار کنندگان این گرد همایی شروع یک کارزار طولانی است که می‌خواهد چهره ها و صداهای نامدار بیشتری را با خود همراه کند و مانع فراموشی سرکوب زنان در افغانستان شود. رضا محمدی، لندن.
0: ادامه خبرها. منابع به افغانستان تنشر خبر داد که موسا کاکس فرماندان ناراضی طالبان و نزدیک به جمعخانه فاتح در بدخشان روز یک شنبه 21 سرطان بعد از نزدیک به 2 ماه از زندان طالبان آزاد شد. طالبان موسا کاکر را در 28 سور همراه با 4 نفر دیگر بازداشت کرد. بازداشت او در جریان عملیات طالبان برای کنترل معدن طلا صورت گرفت. منابع پیشتر گفته بودند که موسا کاکر بعد از بازداشت به قندوز منتقل و به محکمه نظامی معرفی شده است. آزادی او یک روز پس از بازگشت جمعخانه فاتح به ولسوالی نسای صورت گرفت. فاتح پس از چند هفته تنش با رهبری طالبان با تضمین فسیحالدین فطرت رئیس ستاد ارتش طالبان به فیض‌آباد رفت و پس از گفتگو با مقام های این گروه به نسای بازگشت. تاکنون روشن نیست که آزادی موسا کاکا بخشی از گفتگوی اخیر میان جمعخانه فاتح و هیئت طالبان بوده است یا نه. منابع میگن که عبدالله رحیمی از اعضای پیشین امنیت ملی غور از روز گذشته در مسجد در نزدیک خانهش رسولی طیب‌پره کشته شده است. به گفته منابع افراد مسلح موتورسایکل سوار بود مسجد شده و او را هنگام ادای نماز کشتند. و 30 نظامی پیشین در غور است که دست کم در یک ماه گذشته درو شده است. به گفته منابع عبدالله رحیمی در زمان حکومت پیشین مدت مدیر امنیت ملی ولسوالی طیب‌پره بود و سپس در ریاست امنیت ملی غور کار کرد. و از فرماندان پیشین جهادی در غور و از افراد نزدیک به محمد ابراهیم ملک‌زاده فرمانده سابق جهادی بود. در ماه اخیر ترور فرماندان پیشین جهادی و مقام های پیشین حکومت در غور افزایش یافته است. افراد که ترور شدن عمدتاً چهره های نزدیک به ابراهیم ملک‌زاده بودند. تا این مورد همکارم گفتگوی داشت با حسن حکیمی فعال اجتماعی حوزه غور.
8: این سومین باری است که نظامیان پیشین و فرماندهان جهادی و بخصوص همه‌شان از فرماندهان دکتر محمد ابراهیم ملک‌زاده از اعضای برجسته جمعیت اسلامی که شما گفتین و از نمایندگان پیشین پارلمان افغانستان کشته شدند. خب چند چیز مشخص است. اول که دو چیز اینجا مشخص است. یکی طالبان افر که اعلان کردن امروز نشان میده که این واقعی نیست و از طرف دیگه طالبان ادعا میکنن که امنیت است و کسی نمیتونه مخل امنیت باشه و میبینین که افراد هر روز خصوصا مخالفین طالبان و کسانی که در نظام پیشین خدمت کردن و حتی قبل از او البته افراد کشته تنها در نظام پیشین خدمت نکردن. اینا در دور شما هم میتونید که میدانید دکتر محمد ابراهیم ملک‌زاده از فرماندهان بسیار مشهور مقاومت بود. دومین جبهه مقاومت در زمان اول طالبان بود در غور در امید تیوره که امروز افرادش یک پی دیگر کشته میشوند و در اون زمان در حال که غور در محاصره بود دکتر ابراهیم ملک‌زاده مهمترین جبهه مقاومت رهبری میکرد و بعد از دوران جمهوریت هم او بارها در ولسوالی با طالبان درگیر شد و 6 ولسوالی که در طرف جنوب و غرب غور هست پایگاه اصلی سیاسی و نظامی ملک‌زاده بود و فرماندهانش اینجا کنترل داشتن و تا زمانی که او زنده بود طالبان نمیتونستن موفقیت های چندانی در ولسوالی ها به دست بیاورن و از خاطر این ترور ها هدفمند است و من باور دارم که هیچ کس در شرایط فعلی بخواستن که مخالفین طالبان کشته میشه پشت صحنه قطعا دست خود طالبان است یا خود نیروهای خودشان مستقیمی این ترور را انجام میدن یا اجازه میدن که این ترور را انجام شود. به هر حالت نشان میده که طالبان به حرفایی که میزنن عمل ندارن و مسئولتن از طرف دیگه اونا که امروز ادعای حاکمیت دارن مسئولتن در تامین امنیت کسانی که اونا میگن شما بیاین شما هم نستین شما مورد حق قرار گرفتین کسی به شما مشکل نداره.
0: ادامه خبرها. ارگ طالبان با صدور بیانیه در گذشت شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی امیر پیشین قطر و پدر امیر کنونی این کشور را تسلیت گفت. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین نیز در پیام از همکاریهای امیر سابق قطر با افغانستان قدردانی کرد. ارگ طالبان یک شنبه 21 سرطان در بیانیه نوشته که در گذشت حمد بن خلیفه آل ثانی را به دولت قطر تسلیت میگوید و با خانواده او ملت قطر ابراز همدردی میکند. شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی امیر پیشین قطر بامداد یک شنبه 21 سرطان در 74 سالگی درگذشت. خبرگزاری دولتی قطر خبر در گذشت او را منتشر کرد اما درباره علت مرگش توضیح نداد. جدهای افغانستان همچنان قربانی میگیرد. از آغاز ماه جوزا تا کنون دست کم 61 نفر در حوادث ترافیکی جان باخته و 183 نفر زخمی شدند. عامل اصلی این رویدادها چیست؟ بی‌احتیاطی، جدهای فرسوده یا ضعف نظارت؟ جزئیات بیشتر در گزارش همکارم شریف ولید.
9: شورای میمنه اندخوی
10: سفرهای بی بازگشت در جدهای افغانستان. این روزها وقوع پی در پی حوادث مرگبار ترافیکی در ولایت‌های مختلف از شهروندان این کشور قربانی می‌گیرد.
11: همه روزه ما در مسیر شورای نمبر یک کابل قندار کابل هرات حادثات بسیار دلخراش داریم که بسیار هموطنان ما در این رابطه متاثر میشن.
10: در تازه ترین رویدادها در ننگرهار، سمنگان و هلمند دست کم 15 نفر جانهای خود را از دست دادند. حدود 30 نفر دیگر هم زخمی شدند. در ولسوالی پچیراگام ولایت ننگرهار واژگون شدن یک موتر جان 9 نفر از جمله چند زن را گرفته و 8 نفر دیگر زخم برداشتند.
12: خب بس هم دقیقه که موتر چپه شد. چه منگه لنده موتر هم دقیقه سپه منگه در پاس هم. خب منگه چه پویدو منگه سپه اسپتال که سه شهیدان می.
10: در رویداد در سمنگان یک زن جان باخته و 7 نفر دیگر زخمی شدند. یک حادثه مرگبار هم در شاهراه هرات قندهار رخ داده. در ولسوالی واشره ولایت هلمند نیز برخورد دو موتر در منطقه شوراب جان 5 نفر را گرفته و 16 نفر دیگر زخمی شدند. این رویدادها تنها بخشی از حوادث مرگبار هفته های اخیر است. در یک ماه گذشته ولایت‌های پروان، لغمان، هلمند، بلخ، پکتیا، غزنی و شاهراه کابل قندهار شاهد حوادث خونین مشابه بودند. یافته‌های افغانستان انترنشنال نشان می‌دهد که از آغاز ماه جوزا تا کنون دست کم 61 نفر در این حوادث جان باختند و 183 نفر دیگر زخمی شدند. طالبان علت این حوادث را به احتیاطی رانندگان عنوان می‌کنند. کارشناسان اما میگویند عوامل متعددی در افزایش رویدادهای ترافیکی در افغانستان نقش دارند. سرعت غیر مجاز، تردد موترهای دست راست مغایر قوانین ترافیک افغانستان، سبقتهای بیرویه، استفاده از تلفن‌های همراه، هنگام رانندگی، خستگی رانندگان و مصرف مواد مخدر. بسیاری از شهرهای افغانستان فرسوده و غیر استاندارد هستند. علائم راهنمایی و رانندگی در بسیاری از مسیرها وجود ندارد یا ناکافی است. روشنایی مناسب هم در بخش‌های زیادی از جاده‌ها فراهم نیست. طالبان میگویند ورود موترهای دستراست را ممنوع کردند و برای کنترل سرعت موترهای مسافربری نیز دستگاه‌های جی پی اس نصب شده است. اما با وجود این اقدامات آمار حوادث همچنان رو به افزایش است. بر اساس آمار اداره ترافیک حکومت طالبان در 10 ماه نخست سال گذشته نزدیک به 4000 حادثه ترافیکی در افغانستان ثبت شده. در این حوادث دست کم 2000 نفر جان باختند. شریف ولید، لندن.
0: ادامه خبرها. شورای روابط فرهنگی هند ICCR برای سال تحصیلی 2026 الی 2027 میلادی 1000 بورسیه برای دوره های آنلاین کارشناسی و کارشناسی ارشد به دانشجویان افغان اختصاص داده است. بر اساس اطلاعیه رسمی ثبت نام متقاضیان از 15 تا 24 جولای سال 2026 انجام می شود و دانشجویان باید درخواست خود را از طریق پورتال هندی iLearn ثبت کنند. این بورسیه ها ویژه دوره های آنلاین در دانشگاه و مؤسسات آموزشی اند. این بورسیه ها در دوران حکومت پیشین به گونه حضوری بود، اما پس از بازگشت طالبان به قدرت هند صدور ویزا با دانشجویان افغان را متوقف و بورسیه های ICCR برای افغان ها را نیز در یک طرح ویژه به بورسیه های آنلاین تبدیل کرده است. کسب کاران محلی میگن که اعمال مدیت های طالبان علیه زنان بازارها را با رکود به سابقه روبرو کرده است. به گفته آنان بازداشت زنان بهانه پوشش و سرکوب اعتراضات حضور زنان در بازارها را به شدت کاهش داده است. سمیه ولی‌زاده گزارش میدهد.
13: بازارهای هرات روزهایی را سپری می کنند که بسیاری از فروشندگان آن را کم سابقه توصیف می کنند. در گذرهایی که زمانی زنان بخش اصلی مشتریان آن بودند، اکنون بسیاری از دکانها خلوت مانده اند. شماری از دکانها نیز به دلیل کاهش فروش تعطیل شده و تابلوهایی برای کرایه بر دروازه هایشان دیده می شود. کسبکاران می گویند پس از تشدید محدودیت های اداره طالبان علیه زنان، حضور آنان در بازارها به شدت کاهش یافته و همین کسب و کار بسیاری را با بحران روبرو کرده است.
14: قبلا که بوده اگه خانما و آزاد بیدم میتونستم به راحت بیام اینجگاه بخو خرید کنم. سوال ایت بود که میامادم اینجگاه بخو خرید میکردم، باز به خانما میرفتم، محدودیت نبیده، میتونستم آزاد سچرخ بگیرم ای بر ای بر برم. حالا که محدودیت شده نمیتونم بیرونشم، دیگه فعلا کاروبار با ما هم نیه. یک دو ماه پیش خوب بود، روز 5-6 ساعت غیر تیل میمون، حالا خود تیل با ما 3-3.5 ساعت بیشتر نمیشه.
13: رکود تنها رانندگان شهری را متاثر نکرده است. فروشندگان نیز میگویند بازار بدون حضور زنان رونق گذشته را از دست داده و بسیاری دیگر توان پرداخت کرایه دکانهایشان را ندارند.
15: تقریبا این محدودیت‌هایی که ایجاد شده در سطح شهر و هرات همی هم باز 50% هم همی تاثیر خواهد گذاشته. برای چی؟ برای از اینکه مردها اینجا همه دنبال کاربارن، همه دنبال کارن و چرا که اقتصاد مردم افغانستان ضعیفه. نمیشه که مرد اگر امروز قرار باشه که بیه برای خود یک جوره کفش بخره، ولی او که زنانه بخره یا که مردانه بخره، او بیشتر تاوان میکنه.
13: بیش از یک ماه از اجرای محدودیت های جدید بر پوشش زنان در هرات میگذرد. در بازارهای این شهر آنچه امروز بیش از هر چیز دیده میشود، ویترین های پر، دکان های خالی و کسبه ای است که چشم انتظار بازگشت روزهای پر رونق هستند.
0: ادامه خبرها. پارلمان جدید سوریه روز یکشنبه 21 سرطان برای نخستین بار در دمشق تشکیل جلسه داد. این نشست 19 ماه پس از سرنگونی حکومت بشار اسد به دست نیروهای مخالف بر رهبری احمد شرح برگزار شد و گام تازه در روند گذار سیاسی این کشور به شمار می رود. شرح رئیس جمهور سوریه در سخنرانی خود در پارلمان از نمایندگان خواست این شورا را به الگوی از مسئولیت پذیری و شایستگی تبدیل کنید. او همچنان پارلمان را سکوی برای حقیقت و عدالت توصیف کرد. پارلمان سوریه 210 کرسی دارد. بر اساس ترتیبات حکومت انتقالی 23 نمایندگان سال گذشته از طریق شوراهای انتخاباتی منطقه‌ای برگزیده شدند و احمد شرح نیز 1/3 باقی مانده را در اول جولای منصوب کرد. شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان تنشتال هستید. بال هم ادامه خبرهای خارجی را با همکارم زهرا سیاز شنونده باشید.
16: رویدادهای جهان.
17: خبرگزاری تسنیم، رسانه وابسته به سپاه پاسداران، یکشنبه گزارش داد که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در پاسخ به حملات آمریکا اهداف و تأسیسات نظامی ایالات متحده را در 5 کشور منطقه هدف قرار دادند. بر اساس این گزارش، پایگاه هوایی شاهزاده حسن در اردن، پایگاه هوایی العدید در قطر، بندرالشیوخ در کویت، پایگاه ناوگان 5 و جفیر در بحرین و بندرالدخم و مخازن سوخت ارتش آمریکا در عمان از جمله اهداف اعلام شده هستند. وزارت خارجه مصر در بیانیه نوشت حملات جمهوری اسلامی به امارات، قطر، بحرین و کویت امنیت و ثبات منطقه را تهدید می کند و تلاش ها برای کاهش تنش ها را تضعیف می کند. سنکوم صبح یکشنبه اعلام کرد که نیروهای آمریکایی سومین دور حملات این هفته علیه جمهوری اسلامی را به پایان رساندند. حملاتی که به گفته این نهاد برای پاسخگو کردن نیروهای جمهوری اسلامی در قبال حمله به یک کشتی تجاری دیگر در تنگه هرمز انجام شد. بر اساس بیانیه سنکوم، نیروهای آمریکایی در این دور از حملات حدود 140 هدف نظامی جمهوری اسلامی را با مهمات هدایت شونده شلیک شده از جنگنده‌های مستقر در خشکی و در یا پهپادها و شناورهای نیروهای دریایی هدف قرار دادند. محسن جزایی مشاور نظامی مجتبی خامنه ای گفت که مسیر انتخاب پس از کشته شدن رهبر جمهوری اسلامی دنبال خواهد شد و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به دلیل عبور از حدود قرمز جمهوری اسلامی باید با تنبیه قاطع و متناسب روبرو شوند. جزایی گفت انتخاب بخشی از مسیر انقلاب است و افزود حمله به رهبر جمهوری اسلامی به عواطف ملت ایران و تعرض به حریم رهبری بوده است. او همچنین با اشاره به تنگه هرمز گفت جمهوری اسلامی این گذرگاه راهبردی را حفظ خواهد کرد، زیرا تنگه هرمز یکی از مؤلفه های بازدارندگی کشور است و از ده ها بمب اتم نیز اهمیت بیشتری دارد. محمد ساقبار وزیر امور خارجه پاکستان روز یکشنبه در گفتگوی تلفنی با عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران درباره تحولات منطقه گفتگو کرد. وزارت خارجه پاکستان اعلام کرد که آقای دو خواستار کاهش تنش و خویشتنداری همه طرف ها مطابق با یادداشت تفاهم آمریکا با ایران شده است. او تاکید کرده گفتگو و دیپلماسی تنها راه حل اختلاف ها و دستیابی به صلح و ثبات در منطقه است. بر اساس این بیانیه اسحاق دار همچنین آمادگی پاکستان را برای ادامه ایفای نقش سازنده در حمایت از صلح و ثبات منطقه اعلام کرد. لینزی گراهام سناتور برجسته جمهوری خواه آمریکا از ایالت کارولینای جنوبی پس از یک دوره بیماری کوتاه و ناگهانی در سن 71 سالگی درگذشت. دفتر رسانه این سناتور درگذشت لینزی گراهام را تایید کرده است. آقای گراهام از سناتوران حامی جنگ های آمریکا در ایران و افغانستان بود. گراهام از سال 2003 سناتور ایالت کارولینای جنوبی در مجلس سنای آمریکا بود و یکی از چهره های شناخته شده حزب جمهوری خواه در حوزه سیاست خارجی و امنیت به شمار می رفت. پیش از ورود به سیاست در نیروی هوایی آمریکا به عنوان افسر حقوقی خدمت کرده بود و به درجه سرهنگی در نیروی ذخیره هوایی آمریکا رسید.
16: شنوندگان عزیز، ممنون از اینکه در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات افغانستان، منطقه و جهان، سر به صفحات اجتماعی ما نیز بزنید. تا سرویس بعدی خبر، شب بر شما خوش. خداوند نگهدارتان.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.
2: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
3: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
0: رادیو افغانستان انترنشنل.

0: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: نهمین کنفرانس وزارتی سازمان همکاری اسلامی درباره زنان در اسلام آباد پایتخت پاکستان در حال آغاز شده است که حکومت طالبان در افغانستان در پاسخ به دعوت برگزار کنندگان هیچ مقام زن برای شرکت در این نشست معرفی نکرد. سازمان همکاری اسلامی از حکومت طالبان خواسته بود تا یک مقام زن با صلاحیت را برای حضور در این نشست اعزام کند، اما طالبان که پس از بازگشت به قدرت در اسد 14 تمامی زنان را از پست‌های دولتی کنار گذاشته، نماینده زن برای شرکت در این اجلاس ندارد. این نشست روزهای یک شنبه و دوشنبه با میزبانی وزارت حقوق بشر پاکستان در اسلام آباد برگزار شد. حدود 190 نماینده از 75 کشور عضو سازمان همکاری اسلامی شامل وزیران، مقام‌های ارشد دولتی، مسئولان نهادهای مرتبط با امور زنان و چهره‌های برجسته این حوزه در این اجلاس شرکت کردند. این نشست در حال برگزار می‌شود که بسیاری از کشورهای اسلامی درباره افزایش نقش زنان در جامعه، اقتصاد و سیاست با هم گفتگو میکنن، اما در افغانستان تحت حاکمیت طالبان زنان از بسیاری از همین عرصه ها کنار گذاشته شدند. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در پیوند به عدم نمایندگی از افغانستان و زنان افغانستان در این نشست گفتگوی داریم با بانو جولیا پارسی، فعال حقوق زن که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین بانو پارسی. وقت میبینیم که اکثر کشورهای اسلامی با مقامهای زن و مقامهای ارشد به زن در این نشست حضور پیدا میکنن، غیبت افغانستان را چگونه شما ارزیابی میکنین؟
2: درود بر شما، درود بر شنونده‌های شما، سلامت باشین. غیبت افغانستان در چنین نشست ها تنها غیبت چند زن نیست، بلکه غیبت نیمی از جمعیت یک کشور است که در عرصه تصمیم گیری و دیپلماسی بین المللی است. این وضعیت نشان میده که افغانستان تحت حکومت طالبان به تنها کشور جهان تبدیل شده که زنان نه تنها از مشارکت سیاسی بلکه از ابتدایی ترین حقوق انسانی خود و اجتماع عصف شدن. حضور زنان در دولت‌های بسیاری از کشورهای اسلامی ثابت میکنه که مشارکت زنان نه با اسلام در تضاد است و نه با ارزش‌های فرهنگی، بلکه این پاک شدن زن از جامعه یا از افغانستان نتیجه سیاست‌های تبعیض‌آمیز طالبان است.
1: بله خانم پارسی، ای که افغانستان امروز هیچ مقام زن برای اعزام به چنین نشست نداره، ای چی تصویری را از وضعیت زنا در افغانستان زیر حاکمیت طالبان ارائه میکنه یا نشان میده؟
2: واقعیت همیست که تصویر دردناک از نظام ارائه میکنه که زنان را از آموزش، اشتغال، مدیریت، سیاست و حتی حضور در فضای عمومی حذف کرده است. افغانستان امروز به نماد اپارتاید جنسیتی تبدیل شده است، جایی که زنان نه شهروند برابر بلکه قربانیان یک نظامی مبتنی بر تبعیض سازمان یافته هستند. نبود حتی یک مقام زن در چنین نشست ها نشان دهنده عزو کامل زنان از ساختار رسمی حکومت است.
1: بله وقت ما میبینیم خانم پارسی که از بنمایندگی از کشورهای مختلف جهان اسلام، حتی از امی رژیم حاکم در ایران یا کشورهای دور و بر عرب، میبینیم خانمها از موقفهای معاون رئیس جمهور گرفته تا وزیرا تا رؤسای ادارات مستقل و دیپلماتها در این نشست شرکت میکنن. ای چقدر میتونه ادعای طالب را که گویا سیاستهایشان بر پایه شریعت است و ای که حضور زنا در جامعه را بر اساس روایت های دینی و ترتیب و تنظیم کردن میتونه به چالش بکشه؟
2: دقیقا، اگر حرف زنان حکم قطعی شریعت است. امروز در کشورهای اسلامی از عربستان سعودی و امارات و قطر و اردن، مصر، مراکش، مثل ایران و دیگر کشورهای اسلامی که هستن، بسیاری کشورهای دیگه که هستن، زنانشان در مقام های وزیر، سفیر، نماینده، وکیل پارلمان و مدیران ارشد حضور دارن. اونا چطور میتونن بگوین که در اسلام زنی نمیتونه مدیریت بکنه؟ پس چرا در کشورهای دیگه که مثلا عربستان جایی است که دین از اونجا ظهور کرده، چرا در اونجا زنانشان میتونن در مقام وزیر و سفیر و قاضی، نماینده مجلس و این چیزا باشن؟ ولی متاسفانه یا بگویم که واقعیتی است که طالبا از دین به عنوان ابزار برای توجه سرکوب زنان استفاده می کنند. آنچه طالبان اجرا می کنند تفسیر افراطی و سیاسی از دین است، نه آموزه های اصیل اسلامی که بر عدالت و کرامت انسانی و حق آموزش و مشارکت اجتماعی تاکید داشته باشد. خب طالب مشخص است که از نام دین به عنوان یک ابزار سرکوب زنان استفاده می کنند.
1: بله خانم پارسی، کم کم ما به پنجمین سال روز حاکمیت طالب نزدیک میشیم. 5 ساله که واقعا زنان و دختران در افغانستان از آنچه پیشرفت هایی که داشتن عقب زده شدن.

0: زیر سوال میره و خطر نادیده گرفته شدن حقوق زنان را افزایش میده. وقتی که در این شرایطی که وضعیت زنان افغانستان به تمام دنیا معلوم است که از همه جا پاک شدن، اونا که نتوانند در این نشست ها اشتراک بکنند، به این معنی است که زنان افغانستان نادیده گرفته شده، به این معنی است که آپارتاید جنسیتی بسیار شدت در افغانستان جریان داره که هنوز به رسمیت شناخته نشده.
1: بله بله. خب از یک مورد اگر انصافاً نگذریم، واکنش‌هایی بوده که در طول 5 سال از آدرس بسیاری از سازمان‌های بین المللی و حتی همین دولت‌های غربی در قسمت حقوق زنان بلند بوده، ولی یک انتقادی وجود داره که بسیاری از همین کشورهای جهان اسلام در قسمت وضعیت زنان در افغانستان زیاد هم واکنش نداشتن، موضع‌گیری تند و جدی نداشتن. من میخوایم از شما بپرسم که آیا سکوت یا واکنش محدود امی کشورهای اسلامی در برابر حذف زنان از ساختار حکومت در افغانستان به تداومی وضعیت کمک کرده و طالبان را جرأت داده بیشتر این محدودیت ها را بیشتر بکنن؟
0: بدون شک که اینا با استفاده از سکوت جهان یا واکنش های نمادین طالبان را در ادامه این سیاست هایشان قوی تر و جسورتر ساخته. وقتی که نقض گسترده حقوق زنان با هزینه سیاسی و دیپلماتیک جدی روبرو نشود، عاملان آن احساس مسئولیت میکنند. مثلا طالبان فعلا اصلا ترس ندارند، چون میبینند که تمام واکنش ها در حد یک اعلامیه است، در حد یک نوشته روی ورق است. اونا مطمئنند که جسور شدن و روز به روز موجودیت ها را بیشتر میکنند. عاملانی که زن را به عنوان یک برده میشناسند، اونا هیچ وقتی محکمه نشده از اونا پاسخگو قرار نگرفتن، مشخص است که قلی میشن. و کشورهای اسلامی که خود را از ظرفیت و توانمندی زنان در اداره کشور بهره میبرند، مسئولیت اخلاقی و اسلامی دارند که در برابر از کامل زنان افغانستان سکوت نکنند. دفاع از حقوق زنان دفاع از کرامت انسانی و عدالت است. ولی متاسفانه امروز تنها کشورهای غرب نیک، کشورهای اسلامی هم در این مورد خاموش هستند و در حد یک اعلامیه یا یک واکنشی که اصلا نتیجه نداره اونا نشان میدن.
1: بله خانم پارسی، به نظر شما برای بازگرداندن زنان افغانستان به جایگاه تصمیم گیری و نمایندگی رسمی کشور، احساس میکنین که چی اقدام عملی باید در اولویت جامعه جهانی قرار بگیره و خصوصا همی کشورهای اسلامی، دولتهای اسلامی و همی سازمانهای مثل سازمان همکاری های اسلامی باید این سیاست ها قرار بگیره؟ چی اقدامات عملی باید شود؟
0: اول خوب باید جهانی و کشورهای اسلامی باید هر گونه تعامل سیاسی با طالبان که دارن را لغو بکنن. مادیت هایی که علی زنان شده یا را باید لغو بکنن و بازگرداندن یانان با موضوعش اشتغال و مشارکت سیاسی مشروط کنند. ولی متاسفانه میبینیم که طالب اصلا نمیخواد که این مادیت ها را از بین بره و باید طور بگویم که ما نمیخواهیم از طالب که بر ما مکتب باز کنه یا دانشگاه را باز کنه، چون خاص ما اگر از طالب باشه به این معناست که ما طالب را مشروعیت میتیم و مکتب طالبانی و مکتب انتحاری و هرچی که داره ما او را قبول کردیم. ولی من اینه میگم که باید تمام کشورها یک تصمیم جدی بگیرن و طالبان را مجبور بسازن که در کل حکومت تغییر بتن تا از مکتب و دانشگاه و کار و اشتغال هر چیزی که از باید تغییر بخوره، برای زنها یک مشارکت معنادار در افغانستان پیدا بکنه و در تمام مذاکرات و نشست های مرتبط با این کشور زنان افغانستان نمایت شود. این تصویر درباره افغانستان نباید بدون حضور زنان گرفته شود. ولی متاسفانه میبینیم که هنوز برای اسم شناختن اپارتاید جنسیتی به عنوان یک جنایت در حقوق بین الملل و پاسخگو ساختن عاملان آن میتواند یک گام موثر باشد که هنوز به او زودتر توجه نکردن، هنوز هم به رسمیت نشناختن.
1: بله.
0: اگر بگویم که گامی موثر برای پایان دادن به مسئولیت طالبان و بازگرداندن حقوق زنان باشه، تنها با فشار هماهنگ و پایدار جامعه جهانی و کشورهای اسلامی میتواند امید داشت که زنان افغانستان دوباره به جایگاه خود برگردند. در غیر از او اگر اینا طالبان را فقط در حد یک اعلامیه تنبیه و تقبیه بکنند، دیگه هیچ چیزی از اینا ساخته نمیشه.
1: بله بله.

0: خانم پارسی، آل این نشست برای دو روز برگزار شده. روز اولش کماکان به پایان رسیده، ولی هنوز فردا یکی از روزهایی هست که گفتم میشه پنل های درباره وضعیت زنان و دختران و محدودیت های آموزشی و اجتماعی اعمال شده از سوی طالبان در افغانستان مورد بحث احتمالا قرار بگیره. آیا انتظار خاص شما دارین از این نشست که کشورهای اسلامی بیاین و یک اعلامیه قوی مشترک را علیه طالب اعلان بکنن، یک موضع‌گیری جدی داشته باشن؟
1: اگر واقعا کشورهای اسلامی در این مورد توجه می داشتن خو از طالب دعوت نمی کردن به این نشست، مثلا دعوت نامه روان نمی کردن. وقتی که می فهمن در افغانستان هیچ زنی وجود نداره که در بدنه سیاست یا در بدنه نظام کشور یا حکومت کشور کار بکنه، اینا باید بر از اونا دعوت نامه روان نمی کردن. ما زیاد توقع ندارم از اینا، چرا که در این 5 سال هیچ کشور اسلامی در مقابل ظلم و بیعدالتی طالب ساده نشده و هیچ کشور اسلامی هنوز از زنای افغانستان حمایت خود اعلام نکرده. ما اصلا امیدوار نیستم.
0: پس به نظر شما فکر میکنین که ابتکار و مدیریت عمل باید در اختیار خود زنای افغان که در بیرون هستن و هنوز در مبارزهشان باوردارن در اختیار اینها باشه و نباید اینها سکوت بکنن و این کارزار؟
1: بله، باید اینا زنایی که در بیرون از افغانستان هستن به عنوان نماینده زن از وا دعوت میشد. فعلا در پاکستان ما دخترایی را داریم که 5 سال از مبارزه میکنن و میتونه اونا نماینده یک زن افغانستانی باشه، چرا از اونا دعوت نکردن؟ پس به این من از کنها نخواستم یک زن از نماینده بنوان یا بنام نماینده زنای افغانستان در این نشست اشتراک بکنند.
0: در حالی که فهمیدنم که طالب نماینده زن نداره، ولی بازم دعوت نامه دادن.
1: دقیقاً، بازم دعوت نامه روان کردن، ولی زنایی که در بیرون از افغانستان هستن که امروز پرچم عدالت و پرچم استقامت و مبارزه افغانستان دستشون است، اونا را دعوت نکردن. این شخص است که اینا خودشان نخواستن که زنی از افغانستان در این نشست حضور داشته باشه.
0: بله بله، بسیار سپاسگزارم از این فرصت. بانو جولیا پارسی، فعال حقوق زن، که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه در رادیو افغانستان انترنشنال باشین.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
2: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: وسلام وقت بخیر به خبرهای ساعت 12 شب از رادیو افغانستان در نشتل با من سارین صافی خوش آمدید. سرخط خبرها: کرسی خالی افغانستان در نشست زنان سازمان همکاری اسلامی. وزیر خارجه پاکستان از طالبان خواست با حقوق زنان و دختران احترام بگذارد. لطوکو به یک دکتر توسط طالبان در هرات. مهرابالدین احمدی پس از اعتراض به بازداشت همسرش مورد لطوکو قرار گرفت و زندانی شد. در میانه جنگ نیابتی هند و پاکستان در افغانستان، دهلی جدید وعده 1000 بورسیه تحصیلی را داده است. و نخستین نشست پارلمان جدید سوریه با حضور 21 زن. مشروع اخبار: حسابدار وزیر خارجه و معاون نخست وزیر پاکستان از اداره طالبان خواست که حقوق اساسی زنان و دختران افغانستان از جمله حق آموزش، اشتغال و مشارکت در جامعه را به طور کامل رعایت کند. او در حاشیه نهمین کنفرانس وزیران سازمان همکاری اسلامی درباره زنان در اسلام آباد گفت که تضمین این حقوق کاملا با آموزه‌های اسلام سازگار است. نهمین کنفرانس وزیران سازمان همکاری اسلامی درباره زنان روز یک شنبه در اسلام آباد آغاز شد. در این نشست مقام‌ها و نمایندگان کشور وز راه‌های تقویت جایگاه زنان در جامعه اسلامی را بررسی می‌کنند. با این حال حکومت طالبان در پاسخ به دعوت برگزار کنندگان هیچ زن افغان را برای حضور در این نشست معرفی نکرد. منابع به افغانستان تنشتر میگند که طالبان مهرابالدین احمدی، دکتر مشهور حیوانات در هرات، را بعد از اعتراض و بازداشت همسرش به شدت لطکوب کرده و سپس به اتهام بی‌احترامی به طالبان زندانی کرده است. یک منبع در شفاخانه هرات گفت که بر اساس اسناد طبی آقای احمدی دچار شکستگی پهلو، برآمدگی بند پا با آسیب‌های گسترده در بخش‌های مختلف بدن شده است. به گفته منابع همسر آقای احمدی چهارشنبه هفته گذشته همراه پدرش برای تهیه دارو به دواخانه در منطقه قلوردوی پیشین هرات میرفت. او مانتوی عربی که پوشش رایج در هرات است بر تن داشت. سازمان همکاری اسلامی در نهمین نشست خود درباره توانمندسازی زنان در اسلام آباد پرچم ملی افغانستان را در میان پرچم‌های کشور وز گذاشته است. این نشست در روزه با حضور 190 نماینده است. 57 کشور در غیابت نماینده طالبان در روز یکشنبه آغاز شد. تاکنون هیچ یک از اعضای سازمان همکاری اسلامی اداره طالبان را به رسمیت نمی‌شناسند. با این حال منابع گفتند که این سازمان از اداره طالبان نیز خواسته بود که یک نماینده زن به نشست اسلام آباد بفرستد. در اداره طالبان هم هیچ مقام زن حضور نداشته که در این نشست شرکت کند. از سوی هم نهمین کنفرانس وزارتی سازمان همکاری اسلامی درباره زنان در اسلام آباد پایتخت پاکستان در حال آغاز شده است که حکومت طالبان در افغانستان در پاسخ به دعوت برگزار کنندگان هیچ مقام زن برای شرکت در این نشست معرفی نکرده است. سازمان همکاری اسلامی از حکومت طالبان خواسته بود تا یک مقام زن با صلاحیت را برای حضور در این نشست اعزام کند، اما طالبان که بعد از بازگشت به قدرت در سطح 1400 تمامی زنان را از پوزای بلند دولتی کنار گذاشته، نماینده زن برای شرکت در این اجلاس ندارند. بررسی ترکیب هیئت‌های شرکت کننده نشان می‌دهد که شمار از کشورهای اسلامی مقام‌های عالی رتبه مسئول سیاست‌گذاری در حوزه زنان را به این نشست فرستادند. این نشست در حال برگزار می‌شود که بسیاری از کشورهای اسلامی درباره افزایش نقش زنان در جامعه، اقتصاد و سیاست گفتگو می‌کنند، اما در افغانستان تحت حاکمیت طالبان زنان از بسیاری از همین عرصه‌ها کنار گذاشته شده است. در این مورد همکارم سلیمان قیمی گفتگوی داشت با جولیا پارسی، فعال حقوق زن، که با هم میشنویم.
1: غیبت افغانستان در چنین نشست ها تنها غیبت چند زن نیست، بلکه غیبت نیمی از جمعیت یک کشور است که در عرصه تصمیم گیری و دیپلماسی بین المللی است. این وضعیت نشان میده که افغانستان تحت حکومت طالبان و تنها کشور جهان تبدیل شده که زنان نه تنها از مشارکت سیاسی بلکه از ابتدایی ترین حقوق انسانی خود و اجتماع عصب شدن. حضور زنان در دولت های بسیاری از کشورهای اسلامی ثابت میکنه که مشارکت زنان نه با اسلام در تضاد است و نه با ارزش های فرهنگی، که این پاک شدن زن از جامعه یا از افغانستان نتیجه سیاست‌های تبعیض‌آمیز طالبان است.
2: خانم پارسی، این که افغانستان امروز هیچ مقام زن بر اعزام به چنین نشست نداره، این چی تصویری را از وضعیت زنا در افغانستان زیر حاکمیت طالبان ارائه میکنه یا نشان میده؟
1: واقعیت همین است که تصویر دردناک از نظام ارائه میکنه که زنان را از آموزش، اشتغال، مدیریت، سیاست و حتی حضور در فضای عمومی حذف کرده است. افغانستان امروز به نماد آپارتاید جنسیتی تبدیل شده است، جایی که زنان نه شهروند برابر بلکه قربانیان یک نظام مبتنی بر تبعیض سازمان یافته هستند. نبود حتی یک مقام زن در چنین نشست ها نشان دهنده عضو کامل زنان از ساختار رسمی حکومت است.
2: وقتی ما میبینیم خانم پارسی که از نمایندگی از کشورهای مختلف جهان اسلام، حتی از امی رژیم حاکم در ایران یا کشورهای دور و بر عرب، میبینیم خانم ها از موقف های معاون رئیس جمهور گرفته تا وزیرا تا رؤسای ادارات مستقل و دیپلمات ها در این نشست شرکت میکنن. ای چقدر میتونه ادعای طالب را که گویا سیاست هایشان بر پایه شریعت است و ای که حضور زنا در جامعه را بر اساس روایت های دینی و ترتیب و تنظیم کردن میتونه به چالش بکشه؟
1: دقیقاً اگر حرف زنان حکم قطعی شریعت است، امروز در کشورهای اسلامی از عربستان سعودی و امارات و قطر و اردن مثل مراکش، مثل ایران و دیگه کشورهای اسلامی که هستن، بسیاری کشورهای دیگه که هستن، زنانشان در مقامهای وزیر، سفیر، نماینده، وکیل پارلمان و مدیران ارشد حضور دارن. اونا چطور میتونن بگوین که در اسلام زنی نمیتونه مدیریت بکنه؟ پس چرا در کشورهای دیگه که مثلا عربستان جایی است که دین از اونجا ظهور کرده، چرا در اونجا زنانشان میتونن در مقام وزیر و سفیر و قاضی، نماینده مجلس و این چیزا باشن؟ ولی متاسفانه یا بگویم که واقعیتی است که طالبان از دین به عنوان ابزار برای توجه و سرکوب زنان استفاده میکنن. آنچه طالبان اجرا میکنن تفسیر افراطی و سیاسی از دین است. نه موزهای اصیل اسلامی که بر عدالت و کرامت انسانی و حق آموزش و مشارکت اجتماعی تاکید داشته باشه. خب طالب مشخص است که از نام دین به عنوان یک ابزار سرکوب زنان استفاده میکنن.
0: در همین حال گروهی از فعالان فرهنگی، چراهای علمی و شخصیت‌های اجتماعی در لندن با برگزاری گردهمایی اعتراضی خواستار همبستگی جهانی با زنان افغانستان شدند. پس جامعه بین‌المللی خواستند سکوت در برابر محدودیت‌های تحمیل شده بر آنان را بشکند. رضا محمدی گزارش می‌دهد.
3: شب است، داد بزن بانو، سکوت سرد سترون چیست؟ صدا صداست که می‌ماند، دلیل حنجره بستن چیست؟ شب است، با نخ آوازت بدوز پرچم عصیان را، وگر نماندن و پوسیدن کنار رشته و سوزن چیست؟ این داستان جمعیت بزرگی از زنان، فعالان حقوق بشر، چهره‌های علمی، فرهنگی و هنری است که این هفته در هایت پارک در قلب لندن در تجمعی اعتراضی گرد هم آمدند و از وضعیت زنان افغانستان در سلطه طالبان برای مردم دنیا روایت کردند.
4: اینایی که میگن به ما که این فرهنگ شماست غلط است. نسل جدید ما، نسل افغانستان امروز در قید و بند زندگی میکنند.
3: در گرد همایی از جمعیت‌های مختلف نمایندگانی حضور داشت، از استادان سابق دانشگاه کابل تا حقوقدانان، سینماگران، فعالان مدنی و دانش آموزانی که در اروپا به دنیا آمده یا بالیدند و دلنگران همسالانشان در افغانستانند. فضای گرد همایی با نمایش نقاشی‌های اعتراضی، اجرای پرفورمنس زندان چادری، رقص و موسیقی معترض، شیوه های خلاقانه مختلفی برای شرح شکایت از ستم بر زنان را بیان می کردند.
5: زنده باد فرهنگ غنی و کهن ما،
6: زنده باد.
3: شعارهای اصلی قرار بود به دست همه رهگذران برسد. بسیاری از نخبگان انگلیسی با معترضان همراه شدند در چند قدمی کاخ پادشاهی بریتانیا.
7: نوتیل کالبان! نوتیل کالبان! نوتیل کالبان!
3: اما معترضان نه فقط مجبور بودند با ذهنیتی محافظه‌کار مقابله کنند که برای رفتار طالبان توجیه می‌تراشیدند، بلکه باید با رویکرد خونسای مردانی مقابله کنند که مدت‌ها زنان را در میدان دادخواهی تنها گذاشتند.
7: تظاهرات اخیری که در لندن داشتیم یک چیز برای ما هم بیشتر نومید کننده بود، سهم مردا در مقابل از اینکه زنها چقدر فعال بودن، از حقوق خود حاضر هستند هر جا، از هرات تا پنشیر تا بامیان و بدخشان دفاع بکنن. مردایی که در غرب هستن یا مردایی که داخل افغانستان هستن، احساس مسئولیت در وجودشون بسیار کم است.
3: برای برگزار کنندگان این گرد همایی شروع یک کارزار طولانی است که می‌خواهد چهره ها و صداهای نامدار بیشتری را با خود همراه کند و مانع فراموشی سرکوب زنان در افغانستان شود. رضا محمدی، لندن.
0: ادامه خبرها. منابع به افغانستان تنشال خبر داد که موسا کاکس فرماندان ناراضی طالبان و نزدیک به جمعه خانه فاتح در بدخشان روز یک شنبه 21 سرطان بعد از نزدیک به 2 ماه از زندان طالبان آزاد شد. طالبان موسا کاکر را در 28 سور همراه با 4 نفر دیگر بازداشت کرد. بازداشت او در جریان عملیات طالبان برای کنترل معادن طلا صورت گرفت. منابع بیشتر گفته بودند که موسا کاکر پس از بازداشت و قندوز منتقل و به محکمه نظامی معرفی شده است. آزادی او یک روز بعد از بازگشت جمعه خانه فاتح به ولسوالی نسای صورت گرفت. فاتح پس از چند هفته تنش با رهبری طالبان با تضمین فسیودین فطرت، رئیس ستاد ارتش طالبان، به فیض‌آباد رفت و پس از گفتگو با مقام های این گروه به نسای بازگشت. تاکنون روشن نیست که آزادی موسا کاکا بخشی از گفتگوی اخیر میان جمعه خانه فاتح و هیئت طالبان بوده است یا نه. منابع میگن که عبدالله رحیمی از اعضای پیشین امنیت ملی غور از روز گذشته در مسجد در نزدیک خانهش رسولی طیب‌پره کشته شده است. به گفته منابع افراد مسلح موتورسایکل سوار وارد مسجد شده و او را هنگام ادای نماز کشتن. و 30 نظامی پیشین در غور است که دست کم در 1 ماه گذشته درست شده است. با گفته منابع عبدالله رحیمی در زمان حکومت پیشین مدت مدیر امنیت ملی ولسوالی طیبره بود و سپس در ریاست امنیت ملی غور کار کرد. و از فرماندان پیشین جهادی در غور و از افراد نزدیک به محمد ابراهیم ملکزاده فرمانده سابق جهادی بود. در ماه اخیر ترور فرماندان پیشین جهادی و مقام های پیشین حکومت در غور افزایش یافته است. افراد که ترور شدن عمدتاً چهره های نزدیک به ابراهیم ملکزاده بودند. تا این مورد همکارم گفتگوی داشت با حسن حکیمی، فعال اجتماعی حوزه غور.
8: این سومین باری است که نظامیان پیشین و از فرماندهان جهادی و بخصوص همه ایشان از فرماندهان دکتر محمد ابراهیم ملکزاده، از اعضای برجسته جمعیت اسلامی که شما گفتین و از نمایندگان پیشین پارلمان افغانستان کشته شدن. خب چند چیز مشخص است. اول که 2 چیز اینجا مشخص است. یکی طالبان افر که اعلان کردن امروز نشان میده که این واقعی نیست، و از طرف دیگه طالبان ادعا میکنن که امنیت است و کسی نمیتونه مخل امنیت باشه. و میبینین که افراد هر روز، خصوصا مخالفین طالبان و کسانی که در نظام پیشین خدمت کردن و حتی قبل از او، البته افراد کشتن تنها در نظام پیشین خدمت نکردن، اینا در دور شما میتر که میدونن دکتر محمد ابراهیم ملکزاده از فرماندهان بسیار مشهور مقامت بود، دومین جبهه مقامت در زمان اول طالبان بود در غور، در امید تیوره که امروز افرادش یک پی دیگر کشته می شوند. و در اون زمان در حال که غور در محاصره بود، دکتر ابراهیم ملکزاده مهمترین جبهه مقامت رهبری می کرد. و بعد از دوران جمهوریت هم او بارها در ولسوالی با طالبان درگیر شد و 6 ولسوالی که در طرف جنوب و غرب غور هست، پایگاه اصلی سیاسی و نظامی ملکزاده بود و فرماندهانش اینجا کنترل داشتن. و تا زمانی که او زنده بود، طالبان نمیتونستن موفقیت های چندانی در ولسوالی ها به دست بیاورن. و از خاطر این ترورها هدفمند است و من باور دارم که هیچ کس در شرایط فعلی، بخصوصاً که مخالفین طالبان کشته میشه، پشتی صحنه قطعا دست خود طالبان است، یا خود نیروهای خودشان مستقیم این ترور را انجام میتن یا اجازه میتن که این ترور را انجام شوه. به هر حالت نشان میده که طالبان به حرفایی که میزنن عمل ندارن و مسئولتن از طرف دیگه اونا که امروز ادعای حاکمیت دارن، مسئولتن در تامین امنیت کسانی که اونا میگن شما بیاین، شما هم نستین، شما مورد حق قرار گرفتین، کسی با شما مشکل نداره.
0: ادامه خبرها. ارگ طالبان با صدور بیانی در گذشت شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی امیر پیشین قطر و پدر امیر کنونی این کشور را تسلیت گفت. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین نیز در پیام از همکاریهای امیر سابق قطر با افغانستان قدردانی کرد. ارگ طالبان یک شنبه 21 سرطان در بیانی نوشته که در گذشت حمد بن خلیفه آل ثانی را به دولت قطر تسلیت میگوید و با خانواده او ملت قطر ابراز همدردی میکند. شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی امیر پیشین قطر بامداد یک شنبه 21 سرطان در 74 سالگی درگذشت. خبرگزاری دولتی قطر خبر در گذشت او را منتشر کرد اما درباره علت مرگش توضیح نداد. جاده‌های افغانستان همچنان قربانی می‌گیرد. از آغاز ماه جوزا تا کنون دست کم 61 نفر در حوادث ترافیکی جان باخته و 183 نفر زخمی شدند. عامل اصلی این رویدادها چیست؟ بی‌احتیاطی، جاده‌های فرسوده یا ضعف نظارت؟ جزئیات بیشتر در گزارش همکارم شریف ولید.
9: شورای میمنه انخوی
10: سفرهای بی بازگشت در جاده‌های افغانستان. این روزها وقوع پی در پی حوادث مرگبار ترافیکی در ولایت‌های مختلف از شهروندان این کشور قربانی می‌گیرد.
11: همه روزه ما در مسیر شورای نمبر 1 کابل قندار، کابل هرات حادثات بسیار دلخراش داریم که بسیار هموطنان ما در این رابطه متاثر میشن.
10: در تازه ترین رویدادها در ننگرهار، سمنگان و هلمند دست کم 15 نفر جانهای خود را از دست دادند. حدود 30 نفر دیگر هم زخمی شدند. در ولسوالی پچیراگام ولایت ننگرهار واژگون شدن یک موتر جان 9 نفر از جمله چند زن را گرفته و 8 نفر دیگر زخم برداشتند.
12: خب بس هم دقیقه که موتر چپه شد. چه منگه لنده موتر هم دقیقه سپه منگه در پاسه بود. خب منگه چه پویدون منگه سپه اسپتال که سه شهیدان بود.
10: در رویداد در سمنگان یک زن جان باخته و 7 نفر دیگر زخمی شدند. یک حادثه مرگبار هم در شاهراه هرات قندهار رخ داده. در ولسوالی واشره ولایت هلمند نیز برخورد دو موتر در منطقه شوراب جان 5 نفر را گرفته و 16 نفر دیگر زخمی شدند. این رویدادها تنها بخشی از حوادث مرگبار هفته های اخیر است. در یک ماه گذشته ولایت های پروان، لغمان، هلمند، بلخ، پکتیا، غزنی و شاهراه کابل قندهار شاهد حوادث خونین مشابه بودند. یافته های افغانستان انترنشنال نشان می دهد که از آغاز ماه جوزا تا کنون دست کم 61 نفر در این حوادث جان باختند و 183 نفر دیگر زخمی شدند. طالبان علت این حوادث را به احتیاطی رانندگان عنوان می کنند. کارشناسان اما میگویند عوامل متعددی در افزایش رویدادهای ترافیکی در افغانستان نقش دارند. سرعت غیر مجاز، تردد موترهای دست راست مغایر قوانین ترافیک افغانستان، سبقتهای بیرویه، استفاده از تلفن‌های همراه، هنگام رانندگی، خستگی رانندگان و مصرف مواد مخدر. بسیاری از شهرهای افغانستان فرسوده و غیر استاندارد هستند. علائم راهنمایی و رانندگی در بسیاری از مسیرها وجود ندارد یا ناکافی است. روشنایی مناسب هم در بخش‌های زیادی از جاده‌ها فراهم نیست. طالبان میگویند ورود موترهای دست راست را ممنوع کردند و برای کنترل سرعت موترهای مسافربری نیز دستگاه‌های جی پی اس نصب شده است. اما با وجود این اقدامات آمار حوادث همچنان رو به افزایش است. بر اساس آمار اداره ترافیک حکومت طالبان در 10 ماه نخست سال گذشته نزدیک به 4000 حادثه ترافیکی در افغانستان ثبت شده. در این حوادث دست کم 2000 نفر جان باختند. شریف ولید، لندن.
0: ادامه خبرها. شورای روابط فرهنگی هند ICCR برای سال تحصیلی 2026 الی 2027 میلادی 1000 بورسیه برای دوره های آنلاین کارشناسی و کارشناسی ارشد به دانشجویان افغان اختصاص داده است. بر اساس اطلاع رسمی ثبت نام متقاضیان از 15 تا 24 جولای سال 2026 انجام می شود و دانشجویان باید درخواست خود را از طریق پورتال هندی iLearn ثبت کنند. این بورسیه ها ویژه دوره های آنلاین در دانشگاه و مؤسسات آموزشی اند. این بورسیه ها در دوران حکومت پیشین به گونه حضوری بود، اما پس از بازگشت طالبان به قدرت هند صدور ویزا با دانشجویان افغان را متوقف و بورسیه های ICCR برای افغان ها را نیز در یک طرح ویژه به بورسیه های آنلاین تبدیل کرده است. کسب کاران محلی میگن که اعمال مدیت های طالبان علیه زنان بازارها را با رکود بی‌سابقه روبرو کرده است. به گفته آنان بازداشت زنان بهانه پوشش و سرکوب اعتراضات حضور زنان در بازارها را به شدت کاهش داده است. سمیه ولی‌زاده گزارش می‌دهد.
13: بازارهای هرات روزهایی را سپری می‌کنند که بسیاری از فروشندگان آن را کم سابقه توصیف می‌کنند. در گذرهایی که زمانی زنان بخش اصلی مشتریان آن بودند، اکنون بسیاری از دکانها خلوت مانده‌اند. شماری از دکانها نیز به دلیل کاهش فروش تعطیل شده و تابلوهایی برای کرایه بر دروازه‌هایشان دیده می‌شود. کسبکاران می‌گویند پس از تشدید محدودیت‌های اداره طالبان علیه زنان، حضور آنان در بازارها به شدت کاهش یافته و همین کسب و کار بسیاری را با بحران روبرو کرده است.
14: قبلا که بود اگه خانما و آزاد بودم میتونستم راحت بیام اینجا بخو خرید کنم. سوال این بود که میامدم اینجا بخو خرید میکردم، باز به خانما میرفتم، محدودیت نبود، میتونستم آزاد سه چرخ بگیرم ای بر ای بر برم. حالا که محدودیت شده نمیتونم بیرون شم، دیگه فعلا کاروبار با ما هم نیه. یک دو ماه پیش خوب بود، روز 5-6 غیر تیل میمون، حالا خود تیل با ما 3-3.5 بیشتر نمیشه.
13: رکود تنها رانندگان شهری را متاثر نکرده است. فروشندگان نیز میگویند بازار بدون حضور زنان رونق گذشته را از دست داده و بسیاری دیگر توان پرداخت کرایه دکانهایشان را ندارند.
15: تقریبا این محدودیت هایی که ایجاد شده در سطح شهر و هرات همی هم باز 50% هم همی تاثیر خواهد گذاشته. برای چی؟ برای از اینکه مرده ها اینجا همه دنبال کاروباره، همه دنبال کارن و چرا که اقتصاد مردم افغانستان ضعیفه. نمیشه که مرد اگر امروز قرار باشه که بیه برای خود یک جوره کفش بخره، ولی او که زنانه بخره یا که مردانه بخره او بیشتر تاوان میکنه.
13: بیش از یک ماه از اجرای محدودیت های جدید بر پوشش زنان در هرات میگذرد. در بازارهای این شهر آنچه امروز بیش از هر چیز دیده میشود ویترین های پر، دکان های خالی و کسبه ای است که چشم انتظار بازگشت روزهای پر رونق هستند.
0: ادامه خبرها. پارلمان جدید سوریه روز یکشنبه 21 سرطان برای نخستین بار در دمشق تشکیل جلسه داد. این نشست 19 ماه پس از سرنگونی حکومت بشار اسد به دست نیروهای مخالف بر رهبری احمد شرح برگزار شد و گام تازه در روند گذار سیاسی این کشور به شمار می رود. شرح رئیس جمهور سوریه در سخنرانی خود در پارلمان از نمایندگان خواست این شورا را به الگویی از مسئولیت پذیری و شایستگی تبدیل کنید. او همچنین پارلمان را سکوی برای حقیقت و عدالت توصیف کرد. پارلمان سوریه 210 کرسی دارد. بر اساس ترتیبات حکومت انتقالی 23 نمایندگان سال گذشته از طریق شوراهای انتخاباتی منطقه‌ای برگزیده شدند و احمد شرح نیز 1/3 باقی مانده را در اول جولای منصوب کرد. شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان تنشتال هستید. بال هم ادامه خبرهای خارجی را با همکارم زهرا سیاس شنونده باشید.
16: رویدادهای جهان.
17: خبرگزاری تسنیم رسانه وابسته به سپاه پاسداران یکشنبه گزارش داد که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در پاسخ به حملات آمریکا اهداف و تأسیسات نظامی ایالات متحده را در 5 کشور منطقه هدف قرار دادند. بر اساس این گزارش پایگاه هوایی شاهزاده حسن در اردن، پایگاه هوایی العدید در قطر، بندرالشیوخ در کویت، پایگاه ناوگان پنجم و جفیر در بحرین و بندرالدخم و مخازن سوخت ارتش آمریکا در عمان از جمله اهداف اعلام شده هستند. وزارت خارجه مصر در بیانیه نوشت حملات جمهوری اسلامی به امارات، قطر، بحرین و کویت امنیت و ثبات منطقه را تهدید می کند و تلاش ها برای کاهش تنش ها را تضعیف می کند. سنکوم صبح یکشنبه اعلام کرد که نیروهای آمریکایی سومین دور حملات این هفته علیه جمهوری اسلامی را به پایان رساندند. حملاتی که به گفته این نهاد برای پاسخگو کردن نیروهای جمهوری اسلامی در قبال حمله به یک کشتی تجاری دیگر در تنگه هرمز انجام شد. بر اساس بیانیه سنکوم، نیروهای آمریکایی در این دور از حملات حدود 140 هدف نظامی جمهوری اسلامی را با مهمات هدایت شونده شلیک شده از جنگنده‌های مستقر در خشکی و دریا پهپادها و شناورهای نیروهای دریایی هدف قرار دادند. محسن جزایی مشاور نظامی مجتبی خامنه‌ای گفت که مسیر انتخاب پس از کشته شدن رهبر جمهوری اسلامی دنبال خواهد شد و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به دلیل عبور از حدود قرمز جمهوری اسلامی باید با تنبیه قاطع و متناسب روبرو شوند. جزایی گفت انتخاب بخشی از مسیر انقلاب است و افزود حمله به رهبر جمهوری اسلامی به عواطف ملت ایران و تعرض به حریم رهبری بوده است. او همچنین با اشاره به تنگه هرمز گفت جمهوری اسلامی این گذرگاه راهبردی را حفظ خواهد کرد، زیرا تنگه هرمز یکی از مؤلفه های بازدارندگی کشور است و از ده ها بمب اتم نیز اهمیت بیشتری دارد. احمد ساقدار وزیر امور خارجه پاکستان روز یکشنبه در گفتگوی تلفنی با عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران درباره تحولات منطقه گفتگو کرد. وزارت خارجه پاکستان اعلام کرد که آقای داغ خواستار کاهش تنش و خویشتنداری همه طرف ها مطابق با یادداشت تفاهم آمریکا با ایران شده است. او تاکید کرده گفتگو و دیپلماسی تنها راه حل اختلاف ها و دستیابی به صلح و ثبات در منطقه است. بر اساس این بیانیه اسحاق‌دار همچنین آمادگی پاکستان را برای ادامه ایفای نقش سازنده در حمایت از صلح و ثبات منطقه اعلام کرد. لینزی گراهام سناتور برجسته جمهوری خواه آمریکا از ایالت کارولینای جنوبی پس از یک دوره بیماری کوتاه و ناگهانی در سن 71 سالگی درگذشت. دفتر رسانه این سناتور درگذشت لینزی گراهام را تایید کرده است. آقای گراهام از سناتوران حامی جنگ های آمریکا در ایران و افغانستان بود. گراهام از سال 2003 سناتور ایالت کارولینای جنوبی در مجلس سنای آمریکا بود و یکی از چهره های شناخته شده حزب جمهوری خواه در حوزه سیاست خارجی و امنیت به شمار می رفت. پیش از ورود به سیاست در نیروی هوایی آمریکا به عنوان افسر حقوقی خدمت کرده بود و به درجه سرهنگی در نیروی ذخیره هوایی آمریکا رسید.
16: شنوندگان عزیز، ممنون از اینکه در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات افغانستان، منطقه و جهان، سر به صفحات اجتماعی ما نیز بزنید. تا سرویس بعدی خبر، شب بر شما خوش. خداوند نگهدارتان.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: ساعت 9 شب به وقت کابل است و شما بیننده مجموعه مشترک خبری تحلیلی ما از استودیوهای واشنگتن و لندن افغانستان اینترنشنال هستید.
2: بحثی اول سرکوب و تحقیر زنان و مجموعه های قومی در افغانستان.
3: وضعیت زندانیان زن در زندانهای طالبان ناگوار است. اطلاعات شما چیست؟
4: یعنی آیس آیس کنترل مالی طالبان بیشتر شده می رود.
5: ارتش اسرائیل ساکنان اردوگاه های المغازی را گفته که خانه هایشان را ترک کنند.
6: و سپاسگزاری از شما که بیننده افغانستان اینترنشنال هستید.
7: با گذراندن هر دوره عمر خور از دست میدیم و رویاهای خور از دست میدیم و تمام اون دوره های را از دست میدیم که بعداً آمدن از اونا ممکن نیست و محال هست.
8: رادیو افغانستان اینترنشنال، صدایی که تلاش میکند حقیقت را روشن‌تر بسازد.
7: چه ما باشیم و چه نباشیم، فردای روشن باز هم ما تجربه خواهیم کرد.
9: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
10: در میان موج خبرهای نادرست، ما مسیر درست را انتخاب می‌کنیم.
11: رادیو افغانستان اینترنشنال.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: هشدارهای متقابل واشنگتن و تهران. آمریکا میگوید ایران بهای سنگین خواهد پرداخت. سپاه میگوید پاسخ بعدی کوبنده‌تر خواهد بود. در گذشت سناتور مخالف سرسخت جمهوری اسلامی لنزی گراهام بر اثر سکته قلبی درگذشت.
1: بودن در اینجا یک فرصت عالی برای ماست، زیرا اینجا زنان بزرگ و قدرتمندی حضور دارند که با هم گفتگو و تبادل نظر می‌کنند.
0: و اسلام آباد میزبان نشست سازمان همکاری‌های اسلامی. وزرای زن کشورهای اسلامی گرد هم آمدند. زن از افغانستان حضور ندارد. سلام و وقت شما بخیر. به مدار خوش آمدید. آتش بار دیگر در خاورمیانه شعله‌ور شده و 3 روز است که آمریکا و ایران به موازی یکدیگر حمله می کنند. واشنگتن هشدار داده است که ایران بهای انتخابش را خواهد پرداخت. تهران هم می گوید شر آمریکا از تنگه هرمز کم خواهد شد. اما چه اتفاق افتاده که دو طرف دوباره از میز مذاکره به میدان جنگ برگشتند؟ در ژرفا طاهر قادری گزارش می دهد.
2: این تازه ترین تصویر از دور جدید حملات هوایی آمریکا به ایران است. فرماندهی مرکزی آمریکا یا همو سنتکام میگه در سومین موج حملاتش حدود 140 هدف نظامی در نقاط مختلف ایران را هدف قرار داده. در مقابل سپاه پاسدارا اعلام کرده که به اهداف در کشورهای عربی خلیج فارس حمله کرده. سپاه همچنین گفته تنگه هرمز تا اطلاع بعدی بسته خواهد بود. آیا این رویدادها به معنای پایان توافق و آتش‌بس و آغاز مرحله تازه از تنش و درگیری در خاورمیانه است؟ نخست تصاویری می‌بینیم که سنتکام از تازه‌ترین حملات خود به ایران منتشر کرده.

0: در واکنش به حملات آمریکا، محمد باقر قالیباف رئیس هیئت مذاکره کننده ایران هشدار داده دوران توافق‌های یک طرفه به پایان رسیده و شما گفته بودیم به تعهدات خود عمل کنین، در غیر از او باید هزینه او را بپردازین. حالا وقت روبرو شدن با واقعیت هاست. همزمان با حملات آمریکا، جمهوری اسلامی نیز چندین کشور همسایه از جمله اردن، بحرین، کویت، عمان، امارات متحده عربی را هدف قرار داده و البته قطر که امروز عزادار در گذشت رهبر پیشین خود است. در قطر 3 شهروند کشور زخمی شدند. این کشور از مالکان کشتی ها خواسته تا اطلاع بعدی رفت آمد و فعالیت های دریایی خود را به طور موقت متوقف کنند. خب همه ماجرا به تنگه هرمز برمیگردم. آبراه باریک به عرض حدود 33 کیلومتر که باریکترین نقطه خلیج فارس به دریای عمان وصل میکنه و یکی از مهمترین مسیرهای انتقال نفت و تجارت دریایی جهان و شمار میره. این تصاویر دقیقاً رفت و آمد کشتی ها در تنگه هرمز را از حدود ساعت 12 شب 20 سرطان تا ساعت 7 صبح 21 سرطان نشان میده. واشنگتن از تهران خواسته و صورت علنی اعلام کنه که حملات به کشتی ها را متوقف میکنه و همه مسیرهای تنگه هرمز را بدون دریافت عوارض باز کنه. اما سپاه پاسداران ادعا کرده که دومین شناور را در تنگه هرمز هدف قرار داده و متوقف کرده.
1: ایران از موقعیت جغرافیایی خود به عنوان یک سلاح استفاده کرده است. تنگه هرمز به ابزار تبدیل شده که حتی می تواند از ساخت سلاح هسته‌ای امن‌تر و مؤثرتر باشد. آنها می خواهند تنگه هرمز را هم به منبع درآمد و هم به ابزار برای افزایش نفوذ و فشار بر کشورهای مهم خلیج فارس تبدیل کنند. به همین دلیل این موضوع صرفاً یک موضوع برای مذاکره یا یک تکتیک موقت از سوی سپاه پاسداران نیست، بلکه بخش از یک راهبرد اساسی است. ایران اکنون که جغرافیای خود را به ابزار قدرت تبدیل کرده، می خواهد در آینده نیز از آن برای فشار وارد کردن استفاده کند.
0: اما چه شد که کار به اینجا رسید؟ توافق آتش بس 60 روزه‌ای که به میانجیگری اسلام آباد برقرار شده بود و قرار بود تا 25 اسد ادامه پیدا کنه، تنها 20 روز دوام کرد. پس از حمله به چند کشتی تجاری در تنگه هرمز، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در 16 سرطان اعلام کرد که آتش بس پایان یافت. آمریکا در پاسخ اهداف نظامی ایران را هدف حملات هوایی قرار داد و همزمان مجوز موقت فروش نفت ایران در بازارهای جهانی را هم لغو کرد. اما خب متن تفاهمنامه ایران و آمریکا درباره تنگه هرمز دقیقاً چه میگه؟ بر اساس این توافق که 27 جوزا امضا شد، ایران تعهد کرده بود برای 60 روز عبور کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز را امن نگه می‌داره و در این مدت هزینه‌ای از کشتی‌ها دریافت نمی‌کنه. همچنین قرار بود تهران با عمان درباره شیوه مدیریت آینده و ارائه خدمات دریایی در تنگه هرمز گفتگو و همکاری کنند. مقام‌های ایرانی میگن برداشت اونا از این بخش‌های توافقی بوده که نقش و اختیار

0: میانه نگاه میکنیم میبینیم که آتش تنش و درگیری بار دیگر در نقاط مختلف منطقه شعله‌ور شده. وزیر دفاع آمریکا میگه ایران انتخاب اشتباهی کرده و باید بهایش بپردازه. در مقابل سپاه پاسداران هشدار داده که پاسخ بعدی ایران شدیدتر و کوبنده‌تر خواهد بود. اما این همه نشان میده که آتش بس دوام نیاورد و پیش از او که راه به سوی یک صلح پایدار باز شوه، دو طرف دوباره به مسیر رویارویی برگشتند. آیا دو طرف راه برای بازگشت به میز مذاکره پیدا میکنند یا تنگه هرمز به نقطه آغاز بحران بزرگتر در منطقه تبدیل میشه؟
1: خبرها را دامه میدهیم با چند خبر کوتاه از جهان. آناستازیا مدل 24 سالی روس به دلیل شباهت چشمگیر با ارلینگ هالند ستاره فوتبال ناروی در شبکه‌های اجتماعی به شهرت رسیده است. یکی از ویدیوهای او که در آن حرکات هالند را تقلید می‌کند بیش از 110 میلیون بازدید و 5 میلیون لایک دریافت کرده است. او می‌گوید در ابتدا از این مقایسه خوشحال نبود اما اکنون با شوخ‌طبعی به آن نگاه می‌کند. اقامات محلی در اسپانیا اعلام کردند که آتش سوزی جنگلی مرگبار و ویرانگر در ایالت اندلس تحت کنترل درآمده است. با گفته مقامات محلی در این آتش سوزی نزدیک به 7000 هکتار زمین سوخته است. با مهار آتش سوزی اجازه بازگشت تدریجی برای نزدیک به 1000 نفر از ساکنان محلی که خانه هایشان را تخلیه کرده بودند صادر شد. فضانوردان ماموریت شنزو 23 با سپری کردن نزدیک به 50 روز در ایستگاه فضایی تیانگونگ فاز جدید از آزمایش‌های علمی را آغاز کردند. خدمه 3 نفره این ماموریت هفته گذشته به بررسی تأثیر بی‌وزنی بر مغز و سیستم عضلاتی انسان پرداختند. این تیم در ماموریت یک ساله خود اجرای بیش از 100 پروژه علمی پیشرفته را هدف گذاری کرده است. لنزی گراهام سناتور مشهور آمریکایی در 71 سالگی درگذشت. بر اساس خبرنامه دفتر او این سناتور ارشد روز شنبه پس از یک بیماری کوتاه و ناگهانی در خانه خود دچار ایست قلبی شد و جان باخت. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده با ابراز تأسف از درگذشت گراهام او را یک میهن پرست واقعی خواند. گراهام از سناتوران حامی جنگ‌های آمریکا در ایران و افغانستان بود. سعید بشیرتاش مسئول شورای مرکزی جبهه 7 آبان از واکنش‌ها به خبر درگذشت لنزی گراهام و احتمال دخالت خارجی در مرگ او میگوید.
2: نشون میده که جمهوری اسلامی با توجه به اینکه رژیم تروریست و خود لنزی گراهام به شدت با این رژیم مخالفت میکرد، خب اینها لنزی گراهام رو در لیست تروریستی قرار داده بودن، ابراز خوشحالی کردن در تلویزیونش، شون شادباش گفتن مرگ لنزی گراهام رو. خب این یک رژیم نرمال نیست، یک رژیم تروریستی بزرگترین حامیه برای تروریست در سطح جهانه. و با توجه به این که لنزی گراهام خب خیلی هم سالم بود و فعالیتاش رو هم داشت ادامه میداد و جدیدن هم جمهوری اسلامی حتی ترامپ رو هم به هر حال تهدید به انتقام، تهدید به ترور کرده، خب اینها این شایبه ها رو میتونه ایجاد بکنه که جمهوری اسلامی در برال مرگ لنزی گراهام ممکنه نقشی داشته باشه. اما خب تمام برال این مسائل بررسی میشه، مسلمن کالوبوچی کافی صورت خواهد گرفت، از لحاظ پزشکی کاملا بررسی میشه به این که آیا واقعا یک سکته قلبی ساده بوده یا مسئله خاص دیگری بوده مثل مسمومیت یا دیگر مسائل. من شخصا فکر نمی کنم که جمهوری اسلامی جرأت اون رو داشته باشه. شعار زیاد میزنه، شعار زیاد میده، پارس زیاد میکنه، اما در واقع در اینجا جرأت عمل رو من گمان نکنم داشته باشه. اگر این کار رو احتمالاً کرده باشه واقعا به معنای یک خودکشی خواهد بود، چون ماهیت درگیری های جمهوری اسلامی با آمریکا رو عوض میکنه و اون موقع به شکلی همون حالت پرل هاربر رو خواهد داشت برای ژاپنی ها. آمریکا این بار مجبور به واکنشی متفاوت خواهد بود، مجبور به این خواهد بود که بیاد در پی برال مجازات کامل جمهوری اسلامی و براندازی جمهوری اسلامی. احتمالش رو بسیار ضعیف میدونم، ولی در هر صورت این مسئولان پزشکی گزارش خودشون رو به زودی اعلام خواهند کرد.
1: شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی امیر سابق قطر در 74 سالگی درگذشت. او از سال 1995 تا سال 2013 امیر قطر بود.

0: شای خامد این کشور را از یک جامعه سنتی به یک قدرت منطقه‌ای اقتصادی تبدیل کرد. در آخرین سال زمامداری او، طالبان نیز دفتر سیاسی خود را در قطر باز کرد. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، مرگ او را تسلیت گفتند. امان فرهنگ گزارش می‌دهد.
1: در گذشته معمار توسعه قطر، شیخ حمد ثانی بن خلیفه آل ثانی، امیری پیشین این کشور. او در سال 1995 زمانی که پدرش در خارج بود، در کودتایی بدون خونریزی قدرت را در دست گرفت و از آن زمان تا سال 2013 یعنی 18 سال در قدرت بود. دوران حکومت شیخ حمد با بزرگترین تحول اقتصادی تاریخ قطر همراه شد. او قطر را از یک کشور سنتی به بزرگترین صندوق‌های ثروت جهان تبدیل کرد. توسعه زیرساخت‌ها، ساخت فرودگاه‌های مدرن، شهرهای جدید و شبکه حمل و نقل از دستاوردهای اقتصادی شیخ حمد بود. از همین رو او را معمار قطر نوین می‌خوانند.
2: اول شی رحم الله قائد،
3: خداوند او را رحمت کند. رهبر، پدر امیر شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی، سازنده قطر مدرن. تحت حکومت او قطر در همه زمینه‌ها توسعه یافت. امروز قطر در غم و اندوه زندگی می کند. همه شهروندان در غم از دست دادن شیخ حمد هستند.
2: یعنی حزن اليوم كل مواطنين كلهم حالت حزن في فقدان الامير الوالد الشيخ حمد.
1: در دیپلماسی هم قطر را به یکی از بازیگران مهم منطقه‌ای و حتی جهان بدل کرد. شیخ حمد تلاش کرد در اختلاف ها میان اسرائیل و غزه نقش میانجی بازی کند.
4: تقسیم بندی میان فلسطینی ها بیشتر از حملات مکرر اسرائیل به مسئله فلسطین آسیب زده است. امروز هیچ مذاکرات صلح وجود ندارد و به نظر نمی رسد که استراتژی واضحی برای مقاومت و آزادی وجود داشته باشد. پس چرا این تقسیم بندی و چرا فلسطینی ها و چرا فلسطینی ها کنار هم نمی نشینند؟ موازهشان را متحد نمی کنند و یک راه حل دیرینه را به جهان ارائه نمی دهند. یا صلح عادلانه با رضایت اسرائیل یا وادار کردن به قبول آن.
1: او همزمان روابط راهبردی خود با آمریکا را گسترش داد و پایگاه هوایی الودید به مهمترین مرکز حضور نظامی آمریکا در منطقه تبدیل شد. در زمان زمامداری او، طالبان هم روابط نزدیکی با دولت قطر برقرار کرد. در آخرین سال حکمرانیش برای طالبان در دوحه دفتر سیاسی ایجاد کرد، دفتری که به پایگاه مهم سیاسی طالبان بدل شد. گفتگوهای رسمی این گروه از اینجا آغاز شد. طالبان گفتگو با آمریکا را نیز در دوحه پیش برد. سرانجام در سال 2020 با آمریکا توافق کرد، توافقی که به سرنگونی نظام 20 ساله افغانستان انجامید. بسیاری ها میگویند که قطر نقش مهمی در حمایت طالبان داشته است. امان فرهنگ، لندن.
0: نهمین اجلاس سازمان همکاری اسلامی در مورد زنان در اسلام آباد آغاز به کار کرد. 190 نماینده از 75 کشور اسلامی در نشست حضور دارند. موضوع اصلی نشست توانمندسازی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی زنان در کشورهای عضو این سازمان است. یک منبع از تیم برگزار کننده گفته شمار از زنان افغان نیز به این نشست دعوت شده اما حضور نیافتند. همکارم جواد همدانی از اسلام آباد با جزئیات بیشتر.
5: اسلام آباد پایتخت پاکستان روز یکشنبه میزبان نهمین اجلاس وزیران امور زنان کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی است و این نشست قرار است روز دوشنبه هم ادامه پیدا کنه. روز دوشنبه قرار است نخست وزیر پاکستان هم در این نشست حضور پیدا کنه و وزیران امور زنان از 57 کشور دعوت شدند که قرار است در واقع روز دوشنبه در این نشست حضور پیدا کنند. در روز یکشنبه بیشتر تمرکز بر گروه های کاری بوده که در واقع روند و آنچه که در 3 سال گذشته این مجمع به دست آورده آن رو بررسی کردن. روز یکشنبه پشت درهای بسته تمام این نشست ها برگزار شد و کادرهای فنی در سطوح مختلف در واقع آنچه که این سازمان از سال 2021 میلادی تا حالا انجام داده آن را بررسی کردند. همچنان پیشنهادها را هم در واقع مطرح کردند که قرار است روز دوشنبه در اعلامیه پایانی همین موضوعاتی که امروز نهایی میشه اینها آنجا هم مطرح بشه. خب مهمترین موضوع این نشست در واقع این هست که چگونه میتوان زنان را توانمند ساخت از لحاظ سیاسی، از لحاظ اجتماعی، از لحاظ اقتصادی، تا آنا بتوانند در عرصه های مختلف جامعه نقش خودشون را ایفا بکنن. زنان که در خیلی از کشورهای اسلامی بیش از در واقع نیم جمعیت را تشکیل میدن، آنها در کشورهای اسلامی با چالش‌های متعددی روبرو هستند. در این نشست قرار است به چالش‌ها هم پرداخته بشه و نیز به فرصت‌ها هم اندیشیده بشه.
0: در همین حال در نهمین نشست سازمان همکاری اسلامی که صبح امروز در اسلام آباد پاکستان آغاز شد، زنان شرکت کننده درباره توجه به توانمندسازی زنان در کشورهای عضو تاکید کردند. در این نشست نمایندگان 57 کشور شرکت کردند. در این کنفرانس ماهنور ازمیر وزیر خانواده و خدمات اجتماعی ترکیه، صداقت قهرمانوا معاون ریاست زنان آذربایجان، هند بکباوت وزیر خدمات اجتماعی سوریه، زهرا بهروز آذر معاون رئیس جمهور ایران در امور زنان و خانواده، میمونه خلیل مسئول امور خانواده از کشور عربستان سعودی و ده ها مقام زن دیگر از کشورهای مختلف اسلامی در این کنفرانس شرکت کردند. هند کباوت وزیر خدمات اجتماعی سوریه در نشست زنان در پاکستان حضور در این برنامه را فرصت عالی برای تبادل نظر میان زنان قدرتمند خوانده. او گفت اشتراک کنندگان با دیدگاه‌های مشترک برای توانمندسازی زنان و بهبود حقوق بشر کار می‌کنند.
6: بودن در اینجا یک فرصت عالی برای ماست، زیرا اینجا زنان بزرگ و قدرتمندی حضور دارند که با هم گفتگو و تبادل نظر می‌کنند. اینجا در پاکستان ما مثل عضو یک خانواده مورد استقبال قرار گرفتیم. ما نظر مشترک داریم و با هم کار می‌کنیم. ما درباره همبستگی زنان کار می‌کنیم. کار مشترک زنان برای زنان. این نشست یک پیام بزرگ و واضح دارد و آن اینکه پاکستان از همه زنان استقبال می کند تا با هم باشند، صدای مشترک داشته باشند و دنیا را به جای بهتری تبدیل کنند. کار کردن در زمینه بسیار حساسی چون حقوق بشر، توانمندسازی زنان و مسائل دیگر. بنابراین من به عنوان نماینده سوریه از بودن در این نشست بسیار خوشحالم.
0: حالا هم نگاهی میاندازیم به چند خبر از امریکا. نیویورک تایمز گزارش داده که وزارت عدلیه امریکا چند خبرنگار این روزنامه را برای شهادت دادن احضار کرده است. این احضاریه ها پس از انتشار گزارش درباره هواپیمای اهدایی قطر به دونالد ترامپ صادر شدند. نیویورک تایمز این اقدام را تلاش برای فشار بر رسانه های مستقل دانستند. اما وزارت عدلیه میگوید هدف شناسایی افشا کنندگان اطلاعات محرمانه است. سرپرست اداره اطلاعات ملی امریکا بل پولت از دور سوم کاهش کارمندان این نهاد خبر داده است. این تصمیم پس از آن اعلام شد که دونالد ترامپ در هفته‌های اخیر خواستار کوچک‌سازی اداره اطلاعات ملی شده بود. جزئیات بیشتر درباره شمار کارمندان که شامل این کاهش می‌شوند تا هنوز منتشر نشده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفته است لایحه‌ای را که با حمایت هر دو حزب برای کاهش هزینه مسکن تهیه شده امضا نخواهد کرد. او این طرح را خسته کننده خوانده و گفته در اعتراض به این کار سنای آمریکا قانون نجات آمریکا را تصویب نکرده، از امضای آن خودداری می‌کند. با این حال اگر کنگره آرای کافی داشته باشد، این لایحه حتی بدون امضای رئیس جمهور نیز می‌تواند به قانون تبدیل شود. در اخیر همین که همزمان با 31مین سالگرد نسل کشی سربنسیا، هزاران نفر در بوسنی و هرزگوین یاد قربانیان این فاجعه را گرامی داشتند. در این مراسم پیکر 10 قربانی تازه شناسایی شده به خاک سپرده شد، در حالی که سرنوشت حدود 1000 نفر دیگر همچنان نامعلوم است. محب مدثر گزارش می‌دهد.
7: 31 سال گذشته هنوز بار غم فاجعه بر دوش زمان سنگینی می کند. خانواده ها تابوت های عزیزانشان را تا آرامگاه ابدی بدرقه می کنند. قربانیان که 30 دهه دیرتر به خانه بازگشتند. امسال بقایای پیکر 10 قربانی تازه شناسایی شده در مرکز یادبود پوتوچاری به خاک سپرده می شود. برای برخی تنها چند استخوان باقی مانده، اما برای خانواده ها امین نیز پایان سالها انتظار و جستجوست. عشق، آه و دا فضای پوتوچاری را فرا گرفته. سمدینا علی اودزیچ تابوت پدرش را با پرچم بوسنیا پوشانده و مادرش را در آغوش میگیرد. مادری که 30 سال چشم انتظار بازگشت همسرش بود.
8: همه را کشتند. حتی یک روز هم نیست که جان و دلم درد نگیرد. تنها با دارو زندگی میکنیم. اما این را دیگر چگونه میشود زندگی نامید؟
7: آنسو آلنیسالیچ نیز کنار فرزندانش بر تابوت بقایای پدرش نشسته، انتظار که پس از سالها تنها به یافتن چند استخوان ختم شد. عمار ماسویچ رئیس کمیسیون فدرال بوسنیا برای افراد ناپدید شده میگوید رنج بسیاری از خانواده ها را پایان نیست.
9: برای بسیاری از بازماندگان هیچ پایان واقعی وجود ندارد. بسیاری تنها بخشی از بقایای عزیزانشان را پیدا کرده اند.
7: این رنج است که فجایع جولای 1995 بر جا گذاشته، زمانی که سربنیتسا، شهری که سازمان ملل آن را منطقه امن اعلام کرده بود، به دست نیروهای سرب بوسنی و فرماندهی راتکو ملادیچ افتاد. بیش از 8000 مرد و نوجوان مسلمان در چند روز به صورت سازمانی یافته کشته شدند. این کشتار تنها نسل کشی به رسمیت شناخته شده در اروپای پس از جنگ جهانی دوم است. دادگاه کیفری بین‌المللی برای یوگسلاویای سابق، راتکو ملادیچ فرماندهی نیروها و رادوان کاراجیچ رهبر سیاسی سربهای بوسنیا را به جرم نسل کشی، جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت به حبس ابد محکوم کرد. دادگاه های بین‌المللی نیز این کشتار را رسما نسل کشی اعلام کردند. با این حال انکار این جنایت همچنان ادامه دارد. برخی از رهبران سرب در بوسنیا و سربستان هنوز هم وقوع نسل کشی را انکار می کنند. انکاری که زخم بازماندگان را تازه تر می کند و آشتی با گذشته را دشوارتر. در پوتوچاری هزاران سنگ قبر سفید دامنه ی تپه را پوشانده. هر سنگ یک نام و هر نام روایت یک زندگی. زندگیی که در آتش نفرت قومی و نژادی خاموش شد. سربنیتسا فقط روایت گذشته نیست، زخم استنوز تازه و آینه عبرت است برای امروز، یادآور این حقیقت که نفرت قومی، سکوت و انفعال جامعه جهانی و مسئولیت از مجازات چگونه میتواند به فاجعه انسانی بیانجامد. محب مدثر، لندن.
0: و برای تازه ترین خبرها و تحلیل های آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتون را با ما در میان بگذارید. این بود مجموعه خبری که از تحولات منطقه و جهان تقدیم شما شد. شما دعوت میکنم با بقیه برنامه های خبری ما باشین. وقت بخیر، خدا نگهدار.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
2: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
3: از نگاه دیگر،
4: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
5: من جواد حمیدانیم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
6: یک دقیقه خبر.
7: سازمان همکاری اسلامی اعلام کرد که طارق علی بخیت، معاون دبیر کل این سازمان، روز شنبه با محمد بن عبدالکریم العیسی، دبیر کل اتحادیه جهان اسلام، درباره افغانستان گفتگو کرده است. این دیدار در حاشیه نشست سازمان همکاری اسلامی درباره توانمندسازی زنان در اسلام آباد انجام شد. طالبان به این نشست که روز یکشنبه آغاز شد دعوت نشده است. سازمان همکاری اسلامی در بیانیه نوشت که بخیت و العیسی در این دیدار درباره چگونگی کمک به مردم افغانستان برای عبور از چالش‌های انسانی و توسعه‌ای گفتگو کردند. آنان بر ضرورت هماهنگی بیشتر کشورهای اسلامی و جامعه جهانی برای ادامه کمک‌های بشردوستانه و حمایت از مردم افغانستان تأکید کردند.

0: Radio Afghanistan International.
1: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمنالم جهت 11 فرکانس 11221. رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب. وبسایت فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیل ویس. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
2: صدای شما از طریق رادیو افغانستان انترنشنال
3: تاسو غږ. زه ورته د کابل ولایت نیم.
4: صدای شما
5: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
2: صدای شما
6: از طریق رادیو افغانستان انترنشنال.
2: صدای شما
7: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و به خیر و سلامت باشید.
8: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دی او نظرونه د دې تلگرام شمیره لاله د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 سلوی 1 یو سلو یو ولس شل اتیا. افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
9: رادیو افغانستان انټرنیشنل

خالده حنفی وزیر امر به معروف طالبان ازبکستان را متهم می کند که از اسلام در آن تنها نام آن باقی مانده است و مردم را دعوت کرده است که در صورت دیدن آنچه منکر می دانند خود دست به اقدام بزنند. این سخنان از زبان یکی از قدرتمندترین مقام های طالبان مطرح می شود. این اظهارات در حال مطرح می شود که کشورهای آسیای میانه سال هاست از افرادگرایی و حضور و گروه های تندرو در افغانستان نگرانند. طالبان که همواره از عدم مداخله سخن گفته، آیا اکنون نشانه از یک پروژه ایدئولوژیک فراتر از مرزهای افغانستان بروز می دهد؟ در کنار گسترش مدارس دینی در افغانستان، این پیام برای کشورهای آسیای میانه چه معنایی دارد؟ طالبان با چنین نگاه دقیقاً به دنبال چیست؟ این بحث روز است.

0: با تقدیم سلام به واسه روز خوش آمدید. من میده پیکان هستم و مهمانانم در بس امروز حمیدالله طاووچی، استاد تاریخ و فلسفه در دانشگاه از ازبکستان، سردار محمد رحیمی، پژوهشگر مسئله ژئوپلیتیک افغانستان از فرانسه و عزیز بارز، رئیس مرکز مطالعات راهبردی افغانستان و آسیای مرکزی از اکسفورد می باشند. بس رام با آقای رحیمی آغاز می کنیم که این حرفای حنفی به چی معنی است که میگه در ازبکستان که خواستگاه علمای دین بوده، حالا تنها نام از اسلام باقی مانده؟ شما رو چگونه تفسیر میکنید؟
1: سلام به شما و بینندگان عزیز برنامه و مهمانان حاضر در بس. از ابتدا هم واضح بود که ماهیتاً رژیم‌های ایدولوژیک مثل طالبان یا اساساً تمام رژیم‌هایی که پایه ایدولوژیک دارن، اینها نمی‌توانند در چارچوب مرزهای سیاسی کشور محدود بمانند. عالی هم با روی کار آمدن طالبان در 5 سال گذشته اکوسیستمی به وجود آمده برای گروه‌های بنیادگرا و افراط‌گرا که یک مرکز حمایتی و تمویل رو در جغرافیای سیاسی افغانستان دارن و مجموعی از گروه‌های تندرو و افراط‌گرا در داخل این جغرافیا زیر چتر طالبان فعالیت‌های خود دوام میدن. ما طالبان از این گروه‌ها به منحیث یک ابزار فشار و نفوذ در کشورهای آسیای میانه، حتی در مورد کشورهای مثل پاکستان یا ایران استفاده میکنند. به مخاطر هم فعلا به نظر میرسه که طالبان هدفمندانه با یک نیت مشخص در واقع صحبتها رو عنوان میکنه، صرفا یک بیان یک مقام مثلا وزارتی طالبان نیست، بلکه یک نیت استراتژیک است به خاطر از اینکه بتواند به واسطه در واقع مذهبی یا عامل شریعت نفوذ یا عمق استراتژیک خود در کشورهای آسیای میانه به وجود بیاره و فراتر از آسیای میانه، به دلیل از اینکه در شبه قاره، به دلیل از اینکه اون اکوسیستم یا گفتیم اون ساختار انسانی، فرهنگی و مذهبی منطقه ما به قسمی هستش که یعنی نفوذپذیر کشورهای آسیای میانه و شبه قاره از پیام‌های در واقع ایدئولوژیک و مذهبی که از یک مرجعیتی حالا که یک جغرافیای سیاسی یک کشور به نام افغانستان هم در اختیار داره صادر میشه. به دلیل هم به نظر میرسه که طالبان اگر ما باز به لحاظ ژئوپلیتیک نگاه بکنیم یک برنامه میان مدت و بلند مدتی هستن که اگر ما در گذشته مثلا مدارس دینی در خاک پاکستان داشتیم که افغانستان رو بخشی از این جغرافیای بنیادگرایی میکرد و باعث بی‌ثباتی در منطقه میشد، حال خود افغانستان به یک جغرافیای کلان برای مدارس تبدیل شده و محور در واقع بنیادگرایی که میتونه سوق بده سمت آسیای میانه و فراتر از اون. به دلیل هم طالبان نیاتشان رو پنهان نکردن از ابتدا، اما چون در ابتدای کار هستن این مقدار با احتیاط حرکت میکنن، اما واضح هستش که به لحاظ هم ماهیت ایدئولوژیکی که نظام هایی مثل طالبان دارن، هم به دلیل فضای جغرافیای انسانی که در منطقه مشاهده میکنیم، هم اکوسیستمی که شکل گرفته، ما باید در آینده شاهد از این باشیم که طالبان عملا از این نفوذ در واقع فرهنگی یا نفوذ ایدئولوژیک خودش در کشورهای آسیای میانه استفاده بکنه به عنوان یک ابزار فشار، به دلیل از اینکه خود طالبان ممکنه ابزارهای نظامی اقتصادی قدرتمندی رو نداشته باشه، اما به لحاظ ایدئولوژیک به دلیل ساختار نفوذپذیر فرهنگی در کشورهای آسیای میانه و شبه قاره مطمئنن از این ابزارها استفاده میکنه که شما رو در TTP میبینین، در گروه های بنیادگرا در تاجیکستان، در ازبکستان، در ترکمنستان و فراتر از او خواهید دید در ادامه که در واقع به وجود خواهد آمد. اینا همه نگران هایی است که عمدتا تحلیلگرا در گذشته اعلام کردن، اما به دلیل از اینکه ماهیت حکومت هایی که در آسیای میانه به دلیل ساختار غیر دموکراتیک یا شبه دموکراتیک دارن، عمدتا تاکیدشون بر اولویت های امنیتی فوری هست، نه اولویت های میان مدت و بلند مدت، نسبت به این مسائل چشم پوشی میکنن یا ظاهرا فکر میکنن که میتونن با مسدود کردن مرزها در واقع خطر رو جلوگیری بکنن، اما ذهنیت ها رو نمیشود با مرزهای فیزیکی محدود کرد، به دلیل اینکه ابزارهای رسانه‌ای و دنیای به هم پیچیده تکنولوژی و اینترنت و رسانه ها زمینه هایی هستن که نفوذپذیر میکنن کشورها رو در این منطقه ما و فراتر از او. به دلیل هم باید طالبان رو من حیث یک تهدید ایدئولوژیک دانست که این صحبت ها هم یک رگه هایی هستش هم برای تقویت این گروه ها که طالبان حمایت خواهند کرد از این دیدگاه ها در آسیای میانه و شبه قاره، هم به عنوان یک نقطه شروع برای ازی که کم کم در واقع گروه هایی که در آسیای میانه وجود دارن و در تاجیکستان، در ازبکستان، در ترکمنستان، قزاقستان، قرقیزستان، اینها یک نیروی میگیرن به خاطر ازی که میبینن حالا مسائل منطقه دیگر شما شاید بودین، جنگ ایران و آمریکا، اینها هم یک مزید بر علت میشه که یک نیروی رو به گروه های بنیادگران میده که میتوانن با تکیه بر ایدئولوژی برخی از منافع سیاسی، اقتصادی یا ژئوپلیتیک رو به دست بیارن.
0: بله، پس شما فکر میکنین که دیدگاه شخصی خالد حرفی نیست، دیدگاه تمام دستگاه طالبان است؟
1: من نمیخوام بگم که حالا ممکنه مثلا رهبری طالبان یا گروه های دیگه پسوردا صحبت های دیگه داشته باشن، اما گفتم ماهیتا حکومت های ایدئولوژیکی مثل طالبان یا شبیه از او در منطقه ما داشتیم در 40 سال 50 سال گذشته، شما تجربه جمهوری اسلامی رو داشتین، اینها عمدتا بیکار نمیشینن، این ماهیتا نمیتوانن او ایدئولوژی خودشان رو در چارچوب مرزهای سیاسی محدود بکنن، به خاطر همین تسری پیدا میکنه. حالا ایران به عنوان قدرت شیعی در هلال شیعی به وجود آورده، ژئوپلیتیک در واقع محور مقاومت، ولی افغانستان هم اگر توان رو داشته باشه یا با اون سمت پروژه هایی برایش پیدا شود یا پیدا خواهد شد، طبیعتا آسیای میانه و شبه قاره مناطقی هستن که به راحتی میتونن تحت تاثیر قرار بگیرن. به خاطر هم دیر یا زود، یا خواسته یا نخواسته، یا اعلام شده و اعلام شده یا اعلام نشده، این ماهیت ای حکومت هاست که این اقدامات رو انجام خواهند داد و این خطر برای منطقه ما وجود داره.
0: بله، بسیار تشکر از شما آقای بارزغم. و طالبان در حرف چیز دیگه میگن، رابطه نزدیک با ازبکستان دارن، در امور دیگه کشورها میگن مداخله نمی کنن و هیچ تهدید متوجه کشورهای دیگه میگن از خاک افغانستان نیست، در حالی که گروه های مخالف کشورهای آسیای میانه در افغانستان حضور دارن، پناه گرفتن. چقدر این مسئله یک تناقض ایجاد میکنه، اونا انگیزه میگیرن از این حرفا. در واقع طالبان با این تناقض در رفتار و در عملشان به دنبال چی است؟
2: به نام خدا، عرض سلام خدمت شما خانم پیکان، مهمانان حاضر در بحث و بینندگان محترم. تشکر میکنم از بابت دعوت. میخواستم خدمتتون بگویم که عنوان مقدمه ما در آسیای مرکزی به عنوان دیپلمات کار کردیم. جامعه شناسی این منطقه را لایه های متفاوت شما میشناسم. بر ازبکستان که در زمان سمرقند و بخارا مهد تمدن اسلامی بود، بارها سفر کردیم. ماهیت اظهارات طالبان که به سوالش ما برمیگرده، مداخله گرایانه هست و همون اسلام مداخله گرایانه که نوعی دید خود را میخواهند برتر بشمارند و بالای دیگر را تحمل بکنند. جانب دیگر قضیه است که طالبان جامعه شناسی آسیای مرکزی را نمیفهمند، نمیشناسند، خصوصا که متاسفانه در این سالهای اخیر اینا دچار یک نوع سوی برداشت شدن که بسیار نیروی فاتح هستن، افغانستان را فتح کردن و اسلام واقعی را به خول خودشان حاکم ساختن. ما هم یک زمانی این منطقه را نمیشناختم، زمانی که اونجا کار شروع کردم. شما اگر در لایه های مختلف جامعه آسیای مرکزی وارد شوین، میبینین که اسلام با وجود سرکوبی که 70 سال شوروی سابق اونجا بوده، در لایه های مختلف مردم مثل زبان فارسی جریان داره. بنابراین این برداشت بسیار ایدئولوژیک است که اینا فکر میکنن هر کسی مانند خودشان لباس نمیپوشه، مانند خودشان حرکت نمیکنه، اونجا اسلام تضعیف شده. و حرف دیگه هم این است که قسمتاش آقای رحیمی اشاره کردن، همون دید صدور بنیادگرایی هست. انصافا این بحث بسیار مهم است که من انتظار دارم که افغانستان انترنشنل در این مورد یک برنامه جداگانه بگیره. من در سال 2023 فرصت را داشتم که در دانشگاه ملی تاجیکستان کنفرانسی را ارائه بکنم با حضور پنلیست های دکتر عبدالله و دکتر ظفر عالموف. عنوان این صحبت همین بود که احتمال گسترش بنیادگرایی از افغانستان با آسیای مرکزی، که دقیقا ما اظهارات وزیر امر بالمعروف طالبان را میتونیم در همین کانتکست بسیار بررسی بکنیم. و این نظام های ایدئولوژیک هم ماهیت مداخله گرانه دارن. فلسفه اینها به عنوان فلسفی وجودی اینها به عنوان یک نیروی نیابتی جز این هم نمیتونه باشه. جانب دیگه قضیه یک مقدار زمینه ها در آسیای مرکزی هست. کسانی که آسیای مرکزی را خوب میشناسن، در 70 سالی که روسا به این منطقه حاکم بودن، هم دین را اینا محکوم کردن یا در حلقه به اصطلاح فشار گذاشتن، هم زبانهای بومی و محلی را. بنابراین یک عقده خوابیده در میان مردم وجود داره و کشورهای مانند ازبکستان در این کانتکست درست نمیه. انصافا اونجا ما آخرین باری که سفر کردم، شما با وضاحت میبینین که مردم با هر لباسی که میخواهند ظاهر میشوند،
0: یعنی
2: خب هستن ظاهر میشوند.
0: درست ای که اسلام اونجا وجود داره نداره موضوع بس مانه سخه وارز، مسئله ایست که طالبان در حرف و عملشان دوچار تناقض هستند. گروه های است که مخالف کشورهای آسیای میانه هستن، افرادگرا هستن، در زیر دوره طالبان در کابل هستن. این حرفا چه تأثیر روی اونا میگذاره و تبعاتش برای کشورهای آسیای میانه از جمله ازبکستان چی میتونه باشه؟
2: ما دقیقا میخواستم همون پیش زمینه هایی را بگویم که شما خط کردین، حرف مرا که در اینجا وجود داره و زمینه سازی میکنه بر اسلام بنیادگرد و نقطه های خوابیده یک قرن قبل هست. و اگر نظام هایی که در آسیای مرکزی حاکم هستند اینها آزادی های بیشتر و اسلام سنتی بدهند، احتمالاً این خنسا میشه. در غیر آن اگر انحصار باشه و نوع دیدشان حکومت های تک محوری و مخالفت علنی با مسلمان ها باشه که این منطقه مسلمان هست، او زمان طالبان و سایر گروه های ایدئولوژیک مانند جمهوری اسلامی فرصت بیشتر پیدا میکنن که جنب نفوذ بکنن. حالا با ارتباط سوال شما،

0: بله صدای تان نداریم آقای بارز. با پوزش آقای بارز صدای تان نداریم. بله آقای بارز حرفاشون ادامه داره ولی ما صدایشون نداریم. نگذیر به مهمان بعدی بریم. آقای تاوچی شما رو خوش آمدید میگیم به برنامه. خب گفته شد که طالبان برنامه صدور بنیادگرایی را در سر دارن. گروه افراطی در افغانستان است، البته که مخالف کشورهای آسیای میانه است. یک ازبکستان اگر موضوع مورد بحث باشه چند کشور هم در بر میگیره، آیا ازبکستان از این ناحیه احساس خطر میکنه؟
1: درود به شنوندگان و بینندگان عزیز و دستندرکاران تلویزیون افغانستان اینترنشنال، تشکر از اینکه ازبکستان یک کشور مستقل و با اراده و قوی هست. و یگانه چیزی که در ازبکستان مهم است، اینجا مردم اکثرا از سابق تقریبا باسواد هستند. کلگی مردم باسواد است، کتاب میخوانند، تلویزیون دارند، تئاتر دارند، سینما دارند و اینا با این وسایل همیشه زندگی خود میبینن و پیش میبرن. مکاتب هست، تلویزیون ها هست، مدرسه ها هست، آزاد است. از او خاطر گپای از اینا با ازبکستان آنقدر تاثیر نداره، چون که ازبکستان یک کشور بسیار تاریخی است اگرچه، اما از نگاهی چی که میگیم در وقت اتحاد جماهیر شوروی ایجاد شد، اما سابقه بسیار طولانی داره و در اینجا مهد به اصطلاح پیشرفت دین اسلام هست. مدرسه هایی که در بخارا هست، در سمرقند هست، در تاشکند هست، در خیوه هست، این تقریبا از آرها سال است که مردم تربیه کردن. حتی در وقت اتحاد جماهیر شوروی هم در ازبکستان یک تشکیلات بود که به نام تشکیلات اسلامی آسیای میانه یا ترکستان و قفقاز، و حتی مردمایی که از افغانستان هم در اینجا آمده، من خودم هم دیده بودم که اینجا تحصیل میکردن در رشته‌های اسلامی. و خصوصا مثلا امروز ما رئیس جمهور چیچین هم میبینیم، پدر از ما هم در این مدرسه های سمرقند تحصیل کرده، از اینجا رفته. اینجا اسلام بسیار از سابقه ریشه بسیار قوی داره، اما وای گفا نمیشه. اما اینا تبلیغات خود همیشه دائم میکنن، چون که خودشان از نگاه اسلامی آنقدر نمیدانن و نمیفهمن از نگاه تاریخی. و در کشورهایی که به اصطلاح دست میزنن، اینا امروز نیست که به اصطلاح این موضوعات اینا مطرح کرده باشن، یا موضوعاتی که در این جای مثلا در ازبکستان که شما پیشتر گفتین چند کشورهای که آسیای میانه، ترکستان، تاجیکستان و قرقیزستان، ازبکستان، اینجا اکثریت مردمشان از سابق مسلمان بود، حاضر مسلمان هست. اینا صرف به خاطر از اینکه در منطقه خودش در خوص رفته، در اینجا به خاطر از اینکه در مردم یک پیغام داده باشه، در مردم خودش به اصطلاح یک چیزی داشته باشه که من در اون منطقه که رفتم در اونجا اسلام به نام بودم، به خاطر از اینکه اونا را به اصطلاح یک جرات داده باید شما حرکت کنین، دیگه کنین، اینی به این معنا. اما بر اینجا از نگاه ایدئولوژی، از نگاه عقیدتی، من فکر نمی کنم که عقیده یا که اما ایدئولوژی طالبانی که به اصطلاح در طالبان است یا در ایران است، اینجا تاثیر کرده بتانه. به خاطر از اینکه ما طوری که میبینیم اینجا بسیار آزادی ها داده شده. ما خودمون مثلا در نماز جمعه که میریم، هیچ مسجدی نیست که در اونجا کسی را بگه که نماز نخوان، راه بسته میشه، همه جای مردم نماز میخوانن، آزادی هست. اینجا مسلمانی یا در حقیقت یا اسلام در لباس نیست.
0: آقای تاوچی، خب با وصفی هم خب طالبان میگن که در ازبکستان فقط نام از اسلام باقی مانده، تفسیر شما از این مسئله چیست؟ پیامی که شما میگیرین چیست؟
1: به خاطر از اینکه این مردم ها یک مردم های اختهی هستن اصلا، و خصوصا اون پیشرفت هایی که ما طوری که میبینیم در ازبکستان است یا در تاجیکستان است یا در قزاقستان است، از دیگه این را دیده نمیتانن، اینا همینطور فکر میکنن که در اینجا اسلام نیست. دیگه در کدام موضوع دیگه اگر بگوین که در اینجا صنعت نیست، تکنیک نیست، مکتب نیست،
0: فکر نمیکنن که این اظهارات بر رشد افرادگرایی و تحریک گروه های بنیادگرای علیه ازبکستان دامن میزنه؟
1: ما فکر نمیکنم، به خاطر از اینکه اینجا آزادی های بسیار به مردم داده شده و فکر کنین که امروز در خود تاشکند یک جایی جور شده که به اصطلاح از عصر سنگ، اینجا حضرت امام میگن که در اونجا یک موزیم به اصطلاح جور شده که ما در 2 ساعت رو خلاص کرده نتانستیم. تا امروز تاریخ مدنیت این مردم خصوصا فرهنگ ازیره و فرهنگ اسلامی رو در اونجا تشریح میکنه و امروز هم اگر شما برین بر سبا یا دیگه سبا براتون تیکت پیدا میشه، همینقدر توریست و خارجی ها میاید. و غیر از او که به شما در سمرقند بارین که در اونجا به نام امام البخاری میگه یک چیزی جور کردن که بسیار بزرگ است، بسیار، یعنی مردم واقعا خودشان اسلام خودشان درک کردن. اما اسلام در اینجا ایتو نیست که فرمایشی باشد، کسی بگه که توی رقم نماز بخوان، کسی بگه، اینجا مردم خودشان بعد از اینکه پیشترم دوستای ما گفتن که بعد از سقوط اتحاد جماهیر شده
0: ولی دو مهمان ما چیز دیگه گفتن آقای تواچی. درست است که در ازبکستان فضا بر همه مساعد است، آزادی دینی وجود داره و اسلام هم وجود داره، ولی اینا گفتن که برنامه طالبان صدور بنیادگرایی به کشورهای دیگه است که آسیای میانه هم در تیر رسشان است.
1: خب اونا همینطور آرزو دارن، همینطور نیت دارن، اما عمل از اون مردم میبینه، عملشان با گفتارشان بسیار فرق داره. امروز به اصطلاح قرن 21 است، اونا هنوز از قرن 16 و 14 زندگی میکنن مردم ها. امروز اگرچه تلویزیون در افغانستان آنقدر آزاد نباشه، از طریق اینترنت عمل از دور مردم ازبکستان میبینه، همسایه ها میبینه، مردم رفت آمد داره، هر روز از افغانستان مردم ها در اینجا میگذره، اونا قصه میکنه از زندگی خود، از وضعیت خود، از فسادی که از اونا داره. خصوصا در اینجا کسی رو بگوین که یک چند زن داره یک نفر، اونا ایران میمانند این چی رقم مسلمانی است میگن. یا اگر بگوین که 9 ساله رو نکاح میکنند، این میگن چی رقم مسلمانی است. ایدئولوژی از اونا با عملشان فرق میکنه. طب. از او خاطر در ازبکستان، در کشورهای به اصطلاح ترکستان یا آسیای میانه هیچ تأثیری کرده نمیتونه با در فکر من.
0: بسیار تشکر از شما آقای بارز. برای وصل شدن ادامه صحبتاتون رو بشنویم آقای بارز.
2: ما بسیار تشکر و ببخشید که یک دوستا زنگ زدم لحن قطع کردن. من میخواستم بگویم که اسلام در کشورهای آسیای مرکزی وجود داره، اما اون اسلامی که طالبان و سایر بنیادگرها میخواهند نه. اونجا قسمی که دوست ما الان اشاره کردن، در کنار از اینکه اسلام هست، دموکراسی هم هست، برای مردم آزادی داده شده که پیروی کدام ادیان باشن. مثلا در کشورهای آسیای مرکزی تا جایی که من میشناسم تمام باورها اونجا وجود داره، از عیسوی ها تا هندوها تا مذاهب دیگری، زردشتی ها، حتی اونا آزادانه به عباداتشون میپردازن و این دولت ها خودشون را و قول خودشون دولت های حقوق بنیاد میخوانن و بنابراین این به مذاق طالبا برابر نیست. و نقطه مهم دیگه همین است که طالبان با این عملشون در واقع کار میکنن که همون شعارهایی را که شما در مقدمه هم اشاره کردین دادن، او را خط بطلان میکشن و روابط نیمبندی به نام یک تعاملی که وجود داره همین را آسیب میزنن که بسیار برای خودشان آسیب میرسانند و به مردم افغانستان.
0: بله بسیار تشکر آقای رحیمی. خب آقای تاوچی گفتن که این تاثیر روی مردم ازبکستان نمیگذاره. درست است، مردم هم موضوع بس نیست، ولی گروه های بنیادگرایی که در تلاش نفوذ در داخل ازبکستان هستن چقدر از این دیدگاه طالبان بهره میبرن؟ در واقع این گروه های ضد کشورهای آسیای میانه که بنیادگرا هستن در افغانستان با چه انگیزه پناه داده شدن؟
3: خب ببینید، واقعیتی هستش که وقتی ما در مورد ایدئولوژی صحبت میکنیم، حداقل تجربه یک قرنه گذشته در منطقه ما در آسیای میانه، در خاور میانه به خصوص، در جنوب آسیایی هستش که نقش ایدولوژی مذهبی رو بسیار باید جدی بگیریم. یعنی شما امیالی در همه کشورهای منطقه ما اگر حتی به دموکراسی، یعنی انتخابات هم بگذارین، گروه های ایدئولوژیک یعنی رأی بیشتری میگیرن یا احزاب ایدئولوژیک یا در واقع بنیادگرا رأی بیشتری میگیرن. متاسفانه به دلیل از اینکه گفتیم ساختار جغرافیای انسانی منطقه ما به این قسمه است، یعنی حالا یک از شاخص ها مثلا روستایی یا شهری بودن است. در اکثر کشورهای آسیای میانه حالا اگه اشتباه نکنم چیزی بودن 50% کم در بیشتر جامعه روستایی هستند، در تاجیکستان، در ازبکستان، در ترکمنستان، قرقیزستان، شاید یک مداری فرق کنه یا قزاقستان، ولی این نشان میده که یک ساختار سنتی یا نیمه سنتی در این کشورها وجود داره و بسیار نفوذپذیرن به لحاظ ایدئولوژی مذهبی. دوم، به دلیل او شکاف‌های اجتماعی یا اقتصادی یا سطح درآمد و یا جغرافیایی به خاطر از اینکه مثلا در مناطقی سطح توسعه یافتگی بسیار محدود از پایین است، در همین ازبکستان، در همین تاجیکستان، در همین ترکمنستان، خصوصا مناطق مرزی به افغانستان به نسبت شهرهای دیگه یا مناطق دیگه یا ولایت‌های دیگه سطح توسعه یافتگیشون بسیار پایین است، مثلا در همین سرخان دریا یا نمنگان یا در واقع در همین ازبکستان در نزدیکی مرزهای افغانستان. این نشان میده که مناطق اتفاقا مناطق هدف هستند و شما وقتی بخشی از جغرافیای سیاسی کشور رو که به دلیل سطح توسعه نیافتگی یا روستایی بودن یا سنتی بودن یا شکاف‌های اقتصادی یا شکاف‌های درآمدی مورد با شعار ایدئولوژی، چیزی که تجربه شده و بارها تجربه شده و بارها جواب داده در افغانستان، در ایران، در پاکستان، در کشورهای مختلف خاورمیانه، در سوریه حتی با مخاطر یا در عراق، حالا مثال زیاد است. منظور این هستش که ایره باید بسیار جدی بگیریم، یعنی ایره به این فکر نکنیم که خب ما یک کوچنبری داریم مثلا بین خود الیت های روشنفکران نخبگان که فکر میکنیم همه مثل ما و شما فکر میکنن. نه، در درون جامعه وقتی وارد پیدا میکنین با توجه به ساختار جغرافیای انسانی گفتیم، میبینیم که گاهن بسیار از این شعارهای ایدئولوژیک جذابیت داره، پذیرش داره و باعث اقدامات سیاسی و عمل سیاسی میشه. به دلیل هم طالبان من حسی که گروهی که یک جغرافیه سیاسی بنام افغانستان داره و یک چتر حمایتی برای گروه های بنیادگرا فراهم کرده و از اون طرف دولت هایی که در آسیای میانه خصوصا دولت های دموکراتیک عمدتاً نیستن، یعنی شبه دموکراتیک هستن، خب کل خاورمیانه میرقم است یا جنوب آسیا میرقم است، ولی خب این مشکل رو حل نمیکنه، یعنی فرق نمیکنه. مسئله هستش که مردم به هیچ عنوانی در واقع به این حکومت ها من حس حکومت های دموکراتیک نگاه نمیکنه، پایه های مردمی حکومت ها ضعیفه. به خاطر ایدئولوژی یا شعارهای در واقع مذهبی عمدتاً با تکه بر مسائلی مثل عدالت اجتماعی، مثل برابری، مثل در واقع او تاریخ باشکوه اسلام یا همون تمدنی که ما امروز ازش به خوبی یاد میکنیم، اما همون تمدن یک جنجال است، چون تمدن یک تمدن اسلامی است که او مبنای قرار میگیره برای همین گروه های بنیادگرایی که از همون تمدن علیه در واقع مدرنیسم استفاده میکنن، علیه پیشرفت، علیه دموکراسی، علیه حقوق بشر استفاده میکنن. به همون دلیل هم این ساختار در منطقه ما متاسفانه به شکل وجود داره و آسیب پذیر میکنه. خصوصا و دوم گفتیم پلان تعریف شده به لحاظ ژئوپلیتیک وجود داره، گفتیم حالا خب ما مسائل رو در اسکیل یک ساله، دو ساله یا پنج ساله می‌بینیم، اما قدرت‌های بزرگ در اسکیل های 10 ساله، 20 ساله، 50 ساله می‌بینن. یعنی انتقال پروژه بنیادگرایی یا مدارس از پاکستان به افغانستان معنیش این نیست که در پاکستان دیگه بنیادگرایی وجود نداره، اتفاقا پاکستان کماکان محور بنیادگرایی است، اما به افغانستان هم توسعه پیدا کرده و کم کم از افغانستان با آسیای میانه هم توسعه پیدا می‌کنه، به شبه قاره هم توسعه پیدا می‌کنه و این در واقع مراحل در حال رشد است. شما می‌بینید که پاکستان امروز بسیار درگیرتر است از 10 سال 20 سال گذشته در بحث بنیادگرایی. آسیای میانه هم در واقع با قدرتگیری طالبان در افغانستان با این مرض سر دوچار خواهد شد، به دلیل اینکه عمدتاً انسان‌ها، یعنی جغرافی انسانی کشورهای قسم است که یک دوره از حکومت اسلامی رو با تجربه بکنن، حتماً تجربه خواهند کرد به یک شکلی. به خاطر هم این خطر جدی هست، این اکوسیستم فراهم شده تا زمانی که این اکوسیستم به هم زده نشود. این اکوسیستم حالا مثلا بین ایران و افغانستان چسبیده شده، به هم پیوسته شده، یکی شیعی یکی سنی. اگر این سیستم در واقع باقی بمانه مطمئن باشیم به دلیل گفتیم ماهیت، نه اینکه مثلا نیت حالا بگیم ملای بیت الله چی است یا حنفی چیست، ماهیت رژیم های ایدئولوژیکی هستش که یعنی به سمت رفتن فراتر از مرزها حرکت میکنه و امروز تکنولوژی و اینترنت و فضای رسانه‌ای رو تسهیل میکنه و این متاسفانه جذابیت را داره، به دلیل اینکه خود یعنی ذات مدرنیته یا مدرنیسم یا همین دنیای لیبرال که ما در روز زندگی میکنیم نوعی نابرابری در واقع شکل داده که حالا ما در کشورهای غربی به شکل دیگه داریم مثل چپ ها و راست ها، ولی در کشورهای اسلامی باز ایدئولوژی اسلامی یعنی با او تم چپیش عمدتا جذابیت به وجود میاره برای انقلاب ها، برای شورش ها، برای نارمی ها و بی ثباتی هایی که ما بارها تجربه کردیم در قرن گذشته و حال آسیای میانه هم مستعد از او هست.
0: بله، بسیار تشکر از شما آقای بارز. شما گفتین که ازبکستان و کشورهای آسیا مرکزی را میشناسین. حالا آقای رحیمی گفتن که اگر ایکوسیستم ادامه پیدا بکنه، بنیادگذاری به کشورهای آسیا مرکزی هم به آسانی توسعه پیدا میکنه. چقدر آسیب پذیر است کشورهای آسیا مرکزی در این خصوص و خصوصا ازبکستان برای مهار بنیادگذاری؟ چه برنامه های روی دست داره، بخصوص بعد از آمدن طالبان در 2021؟
2: شکر. اتفاقا ما با آقای رحیمی هم نظر هستم. همین صدور انقلاب و صدور ایدئولوژی از افغانستان و ایران تهدید بالقوه است به کشورهای آسیای مرکزی. ولی این که کشورهای آسیای مرکزی چگونه میخواهند با این حمله مرموز آشکار و پنهان مبارزه کنند، بستگی به خودشان داره. ما با فکرم این است که در جامعه آسیای مرکزی زمینه هایی برای مداخلات بنیادگرایی وجود داره به دلایل زیاد که من پیشتر همون بحث 70 سال عقده خوابیده شوروی سابقه گفتم. و در کنار آن نکته دیگه که قابل ذکر است این است که کشورهای آسیای مرکزی دموکراسی نسبی هستند، اما یک دموکراسی ایدئالی که همه مردم راضی باشه نیستن. طبیعتاً این را همه میدانیم. بنابراین در چنین وضعیتی اگر کشورهای آسیای مرکزی یک مقدار بخواهن بازبینی بکنن سیاستاشان را، همون اسلام اعتدالی را تقویت کنن، زمینه بدن تا زمینه رشد بنیادگرایی کم شود. برای مثال ما در کشورهای آسیای مرکزی احزاب اسلامی راجستر شده ای که عملا در سیاست نقش داشته باشه یا نداریم یا بسیار کم داریم. بنابراین در چنین وضعیتی احزاب اسلامی که ما میخواییم بگم اون احزابی است.
0: ولی همین کار آقای بارز در افغانستان زمینه آمدن طالبان فراهم کرد. شما میگین که مثلا فضا بتن، مجال بتن، همین کار خوب افغانستان هم کرد که امروز بدام طالبان و بنیادگرایی افراطی افتاده.
2: خب یک حرف دیگه بسیار مهم است که ما اشتراکات میان افغانستان و آسیای مرکزی داریم. یکی از اون اشتراکات که بسیار مهم است اسلامی بودن یا مسلمان بودن این مردم است. ما مردم مسلمان را نمیتونیم بگوییم که شما احزاب اسلامی نداشته باشین. ما دوست داریم که اینا احزاب اسلامی داشته باشن، احزاب غیر اسلامی هم داشته باشن، اما همشون در یک اصل دموکراسی با هم تفاهم داشته باشن. تفاهم میان چپ و راست باعث از این می شود که ثبات به وجود بیاد. اگر چپی ها بیان راستی ها را بیرون کنن و راستی ها بیان چپی ها را بیرون کنن.
0: ولی نگرانی که کشورها داره ایست که احزاب و گروه های اسلامی بعد یک کمیسیون به نام دعوت دارن که اینا دعوت میکنن، سربازگیری میکنن، آموزش میتن، تفسیر مختلف و متفاوت از دین دارن و این زمینه بنیادگرایی را بیشتر فراهم میکنن.
2: نه، منظور ما از احزاب اسلامی قطعا شامل طالبان نمیشه. اگر منظورتون از کمیسیون دعوت از طالبان باشه،
0: نه کمیسیون دعوت طالبان نه، از همی گروه های اسلامی و احزاب اسلامی همشان در هر جایی که ببینن جدا از طالبان هم به این سیستم پیش میرن. خب اینا دعوت میکنن، سربازگیری میکنن، بعضای خود اضافه میکنن. این همی کار زمینه رشد افرادگرایی را بیشتر فراهم میکنه. فکر نمیکنن که توانش بیشتر از بر کشورهای آسیای میانه؟
2: خب این حرف را که شما میزنین یک دوره های تاریخی بود همه قسم، ولی فعلا در وجود یک نظامی به نام دموکراسی که قانون زندگی و فعالیت احزاب را تضمین بکنه قطعا از این مسائل جلوگیری میشه. و مثلا رفتن و دعوت کردن و بنیادگرایی، دعوت کردن به اعمالی که منافع عامه را آسیب بزنه، دعوت کردن به مسائلی که جامعه او را خوش نداره، اینها در قوانینی که در کشورهای دموکراتیک هست ممنوع می باشه. ولی یک حرف دیگر هم دموکراسی تضمین میکنه که آزادی فکر و عقیده است. پیشتر خدمت شما گفتم که در این جامعه آسیای مرکزی و افغانستان مردم مسلمان هستند. ما نمیتونیم مردم را یک دست بگوییم که شما چپی باشین. این احزاب رشد دادن، احزاب اعتدالی به این معنا که اینها دموکراسی را قبول دارن، حقوق فردی و حقوق شهروندی را قبول دارن.
0: آقای بارز، حالا دمی 20 سال افغانستان هم اگر ببینیم هم دموکراسی بود هم احزاب بود، پس چگونه زمینه بر آمدن طالب مساعد شد؟ قانون هم بود که فعالیت احزاب هم مثلا تعیین کرده بود، ولی احزاب بود که به شکل بسیار افراطی هم سربازگیری میکردن، هم شستشوی مغزی میکردن، هم افرادگرایی را ترویج میدادن زیر اونمو قانون که فعالیت‌هایشان محدود کرده بود زیر نام دموکراسی که شما عضویت میکنین؟
2: ما قطعا با فرمایش شما مخالف نیستم، اما بحث افغانستان یک مقدار مستثنا است، به دلیل این که ما دموکراسی که داشتیم توسعه نیافته بود و خود اینهایی که مجریان دموکراسی بودند و دموکراسی باور نداشتند. و بحث طالبان در افغانستان یک بحث کاملا استثنایی است که اینها یک پروژه نیابتی هستند.
0: حالا جمعیت اسلام هم میکرد یک چند افراطی دیگه هم بود که در زمان دموکراسی در افغانستان 20 سال هم میکارا میکردن، چیز فرق با طالبان نداشتن.
2: کاملا با شما هم نظر هستم که در کنار طالبان بعضی گروه های دیگه بنیادگر بودن، ولی ما همزمان در افغانستان احزابی را داشتیم که قبلا سابقه مبارزه با شوروی سابقه داشتن، بسیار رشد کردن، مترقی شدن، از حداقل حقوق زنان، حقوق بشر، انتخابات اینا را قبول داشتن. این بحث افغانستان اصلا فراتر از این موضوع است، یک پروژه نیابتی استخباراتی است که در کشورهای منطقه زمانی که آمدن طالب را
0: فکر نمی‌کنن که می دامنگیر ازبکستان و کشورهای آسیای میانه هم خواهد شد.
2: اجازه بفرمایید همین جمله را تکمیل کنم. وقتی کشورهای منطقه ما آمدن با تمام توان طالب را کمک کردن به خاطر مخالفت با آمریکا، آمریکایی‌ها آمدن پشت صحنه به یک پروژه استخباراتی مدیریت طالبان را به عهده دارند که از دید ما تا الان هم همین است و او شد که طالبان را به صحنه آوردن به خاطر اهداف خودشان که در این منطقه
0: رحیمی یاد کردن. فکر نمیکنین که در همینجا صدق میکنه؟
2: اکوسیستمی را که آقای رحیمی یاد میکنه همون حرفی ماست که به زبان دیگر گفته گسترش بنیادگرایی یا صدور ایدئولوژی و انقلاب از ایران و افغانستان به کشورهای آسیای مرکزی که قطعا مثل که ایرانی ها نتیجه بسیار بد گرفتن، تا اکنون کشورشان در بی‌ثباتی قرار داره، طالبان هم به همین سرنوشت مواجه میشوند اگر نیت صدور ایدئولوژی با آسیای مرکزی را داشته باشند، که قطعا اظهارات آقای حنفی هم در همین کانتکست قابل بررسی است.
0: بله بسیار تشکر. خب آقای تواچی، به هر حال ازبکستان مساعد به خطر است، در همسایگیش یک کشور وجود داره که روز به روز مدارس دینی ایجاد میکنه، حتما با یک هدف صورت میره. گروه مخالف که از دیدی کشورهای آسیای میانه تروریست شناخته میشه پناه داده، جایگاه داده و ایدئولوژی صدور بنیادگرایی را هم در سر داره. حالا ازبکستان و کشورهای آسیای میانه چگونه با پدیده بنیادگرایی روبروش در همسایگیش مبارزه میکنه؟
1: تشکر. از اینکه در ازبکستان از ابتدا از طفولیت مردمایش تاریخ از این منطقه را یاد میگیرن، فرهنگ از این منطقه را یاد میگیرن، آداب و اخلاق این منطقه را یاد میگیرن. به خاطر از این که مثل افغانستان بسیار زیاد فرق داره اینجا، به خاطر این مردم وطن خود دوست داره. پیش از اینا یگانه چیز اولا وطن است، بعد از او ایدئولوژی هست. مثلا پیشتر گفتیم که عذاب اسلامگرا در ازبکستان نیست، این واقعیت است، اما اعضابی از کلشان مسلمان هستن، از این منطقه هستن، یا ازبک هستن، یا تاجیک هستن، یا قزاق هستن، همین مردم هستن، همیشه مسلمان هستن. پیش از اونا پیشرفت و ترقی وطنشان اولویت داره. دوم، در ازبکستان شما مکاتب شنه، درسای شنه که ببینین، در اونجا موضوع کلتور گفته که یک درسشان است. در اونجا کلش اسلام هم هست، دیگه مذاهب هم هست، هم میشه در اونجا تدریس میشه از خطرکی. مردم اونجا میفهمند در فامیلشان، بخاطر از اینکه اینا یک یا دو یا سه فرزند به دنیا میارند و به تربیه از او بسیار زیاد کوشش میکنند، چی در مرکز باشند و چی در دهات باشند. امروز در ازبکستان اکثریت مردم در شهرها زندگی میکنند. فعلا خود تاشکند اگر 35 میلیون نفوس داشته باشه، ازبکستان یا زیادتر از او، 10 میلیونش در خود شهر تاشکند است، آکزا در سمرقند است، یا آکزا در نمنگان است. مردم امروز دسترسی به تکنیک دارند، دسترسی اقتصادشان خوب است. در کشورهای ترکستان یا آسیای میانه بدون ویزه رفت آمد دارند. در کشور ترکیه، هند، ایران، با اکثر کشورها اینا ویزه برشان بکار نیست، میبینن زندگی را، حیات همه چیز شد. اما کسایی که به اصطلاح ملایشان است یا اسلامگرایشان است، اونا میبینن، اونا به خاطر صرف در ازبکستان، از او خاطر که مردم دو طرف رجوع نمی کنه، حیاتشان، زندگیشان

0: جدا است. حالا برنامه ازبکستان برای مهار اینا جدا از مردم چی است؟
1: بیشتر دوستای ما گفتن در ازبکستان احزاب هست، احزاب هست، تقریبا 4-5 احزاب رسمی هست، هر کدامشان به اصطلاح امو ایده خدا یا آرمان خدا علایده تشریح کرده ایگی هستن. اینطور نیست که تضاد بینشان نباشه. در هر کشوری که شما میبینین پیشرفته‌ترین کشورها هم به اصطلاح تضاد هست، تضاد ایدئولوژیکی هست، لیکن در پیش از اونا یک چیز عمومیت داره، او چیز وطن است. در اینجا وطن است. مثلا در افغانستان امروز همین گپاره که میبینن در افغانستان هنوز واحد مردم نیستن، در یک اندیشه نیستن. مثلا امروز ما شما میبینیم طالب 90% 80%ش از یک مردم است، و اگر از یک مردم نباشم از یک ایده طالب است، از یک حزب است، از یک تشکیل است. اما در اینجا اینطور نیست. از اون خاطر مردم به خاطر بالندگی خود، به خاطر آرامی وطن خود، ما در اینجا در هر مجلس که میریم اینا یک دعا دارن، مثل ماری دعا را چی نمید، آرامی و آسایشتهی باشه. بله، فقط اینمی هست، اینجلیک و آرام چلیک.
0: بله، بسیار تشکر آقای ریمی برها، دولت ازبکستان و دیگه کشورهای آسیای مرکزی از بنیادگرایی رو برشت از خاک افغانستان ابراز نگرانی کردن، و تا حد گفته میشه که حفظ رابطه با طالبان هم به خاطر مهار ای افرادگرایی است. حالا وقتی که چنین اظهارات میشه چی تأثیر روی رابطه ازبکستان و طالبان میگذاره؟
2: خب ببینید، یک نکتر ابتدا عرض بکنم که ببینید آقای امام علی رحمان، آقای اسلام الدین کریموف یا آقای میرزیایف در ازبکستان، شوکت میرزیایف و همچنین آقای قربانبلی محمد و فرشت بنا کنم در ترکمنستان، اینا برنامه هایی رو برای مهار بنیادگرایی در کشورهای خودشان بعد از استقلال داشتن و دارن و این خوب است. ولیکن شما گفتیم زمانی که در همسایگی شما یک حکومت های حالا مثل شما شبه دموکراتیک یا دموکراتیک وجود داشته باشن، وقتی شما در کنار شما یک حکومت ایدولوژیک به نام طالبان به قدرت میرسه که او هم با شعار ایدولوژی تانسته مثلا در مقابل غرب حالا یا ناتو با طبق پلان یا به برنامه ژئوپلیتیکی کلان به قدرت برسه، در اینجا در واقع باز شما نمیتونین احساس بکنین که خب ما برنامه خود پیش ببریم پس خطری وجود نداره. گفتیم که نفوذپذیری همون که شکاف‌های اقتصادی و جغرافیایی که اشاره کردن در آسیا، یعنی بین شهرهای مختلف و بحث سنتی بودن یا مدرن بودن، و این چیزی نیست که مربوط به افغانستان باشه، در کل منطقه ما وجود داره جریان سنت و تجدد. وقتی اینها رو میبینیم نشان میده که آسیب پذیری بسیار جدی است، و خصوصا نقش مهم ایدولوژی در این منطقه که ما بارها تجربه کردیم در خاورمیانه، در جنوب آسیا، در شبه قاره. به همین خاطر عالی هم گفتیم که ازبکستان نگران بود، آسیای منه نگران بود، ولیکن فکر میکنم که ساختار سیاسی حکومت ها در آسیای میانه و کل منطقه ما متاسفانه اجازه نمیده که اینها بتونن به صورت مشترک اقدام عملی انجام بدن.
0: بله.
2: مگر اینکه خب برنامه پلان کلان ژئوپلیتیکی وجود داره.
0: خیلی سپاس، تشکر از دوستان مهمانان گرامی، ممنون. بس ما دارم جا با پایین رسید. سپاس این دازی، سپاس سوجوتم به بس روز وقت خوش خدا نگهدار.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال. رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: از گوشه گوشه افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان اینترنشنال همراه شوید.
2: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: یک دقیقه خبر.
4: آصف درانی نماینده سابق پاکستان در امور افغانستان گفت روابط طالبان با هند به بهای منافع پاکستان، به ویژه زمانی که خاک افغانستان در اختیار گروه‌های تروریستی ضد پاکستان قرار دارد، عبور از یک خط قرمز

0: مزه اساسی است. آصف درانی فرستاده پیشین پاکستان در امور افغانستان امروز گفت اسلام آباد با حفظ روابط عادی طالبان و هند مخالفتی ندارد و هر کشور مستقل دارای این حق است. این دیپلمات پاکستانی گفت که ممکن است اسلام آباد ویژگی های ایدئولوژیک طالبان، شیوه حکومت داری و اختلاف های دوره دیپلماتیک آنها را تحمل کند. با این حال به گفته او تنوع روابط دیپلماتیک یک موضوع است و مشارکت در یک همپیمانی راهبرد دی خصمانه موضوع کاملا متفاوت.
1: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
2: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
3: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسول؟
4: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیمی که
2: ما سوال های شما را می پرسیم و بعد دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
5: رادیو افغانستان اینترنشنال.
6: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
7: منابع میگویند که عبدالله رحیمی از اعضای پیشین امنیت ملی غور عصر روز شنبه 20 سرطان در مسجد در نزدیک خانه‌اش در ولسوالی تیبره غور کشته شده است. به گفته منابع، افراد مسلح موتورسایکل سوار وارد مسجد شده و او را هنگام ادای نماز کشتند. او دست کم سومین نظامی پیشین در غور است که در یک ماه گذشته ترور می‌شود. به گفته منابع، عبدالله رحیمی در زمان حکومت پیشین مدت مدیر امنیت ملی ولسوالی تیبره بود و سپس در ریاست امنیت ملی غور کار کرد. او از فرماندهان پیشین جهادی در غور و از افراد نزدیک به محمد ابراهیم ملکزاده فرمانده سابق جهادی بود. در ماه‌های اخیر ترور فرماندهان پیشین جهادی و مقام‌های پیشین حکومت در غور افزایش یافت است. افرادی که ترور شدند عمدتاً چهره‌های نزدیک به آقای ملکزاده بودند. در هفتم سرطان فرمانده پیشین پلیس ولسوالی شهرک ولایت غور در جاده میدان هوایی هرات با شلیک افراد ناشناس کشته شد. چند روز پیش از او نیز سراج الدین افسر پیشین پلیس در ولایت غور و از فرماندهان پیشین جهادی در هجده جوزا به دست افراد ناشناس در ولسوالی تیوره ترور شد. گفتنی است که محمد ابراهیم ملکزاده از فرماندهان پیشین جهادی و چهره‌های با نفوذ حزب جمعیت اسلامی در ولایت غور بود. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در پیوند به افزایش این ترورهای هدفمند گفتگوی داریم با آقای حسن حکیمی، فعال اجتماعی حوزه غور که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین آقای حکیمی. ظاهرا بر اساس گزارش هایی که وجود دارد تنها دست کم در یک ماه 3 ترور ظاهرا هدفمند از سوی افراد ناشناس صورت میگیره. چی فکر میکنین در عقب رویدادها کیا میتونن باشن؟
8: سلام خدمت شما قیومی و شنونده های محترمتان، تشکر از وقتتان. ولی این سومین باری است که نظامیان پیشین و از فرماندهان جهادی و بخصوص همه‌شان از فرماندهان دکتر محمد ابراهیم ملکزاده، از اعضای برجسته جمعیت اسلامی که شما گفتین و از نمایندگان پیشین پارلمان افغانستان کشته شدند. خب چند چیز مشخص است. اول که دو چیز اینجا مشخص است. یکی طالبان افر که اعلان کردن امروز نشان میده که این واقعی نیست و از طرف دیگه طالبان ادعا میکنن که امنیت است و کسی نمیتونه مخل امنیت باشه. و میبینین که افراد هر روز، خصوصا مخالفین طالبان و کسانی که در نظام پیشین خدمت کردن و حتی قبل از او، البته افراد کشتن تنها در نظام پیشین خدمت نکردن، اینا در دور شما میتونید که میدونید دکتر محمد ابراهیم ملکزاده از فرماندهان بسیار مشهور مقاومت بود، دومین جبهه مقاومت در زمان اول طالبان بود در غور، در امیت تیوره که امروز افرادش یک پای دیگر کشته می شوند. و در اون زمان در حال که غور در محاصره بود، دکتر ابراهیم علیزاده مهمترین جبهه مقاومت رهبری می کرد. و بعد از دوران جمهوریت هم او بارها در اولسوالی با طالبان درگیر شد و شش اولسوالی که در طرف جنوب و غرب غور هست پایگاه اصلی سیاسی و نظامی ملک زاده بود و فرماندهانش اینجا کنترل داشتن و تا زمانی که او زنده بود طالبان نمیتونستن موفقیت های چندانی در اولسوالی ها به دست بیاورن و از او خاطر این ترور ها هدفمند است و من باور دارم که هیچ کس در شرایط فعلی بخواستن که مخالفین طالبان کشته میشه پشت صحنه قطعا دست خود طالبان است، یا خود نیروهای خودشان مستقیمی این ترور را انجام میتن یا اجازه میتن که این ترور را انجام شوه. به هر حالت نشان میده که طالبان به حرفایی که میزنن عمل ندارن و مسئولتن از طرف دیگه اونا که امروز ادعای حاکمیت دارن مسئولتن در تامین امنیت کسانی که اونا میگن شما بیاین، شما هم نستین، شما مورد عفو قرار گرفتین، کسی به شما مشکل نداره.
7: در بعض موارد آقای حکیمی طالبان میگن که این رویدادها بیشتر خصومت‌های شخصی است، ولی زمانی که میبینین در یک ماه سه رویداد صورت میگیره و هر سه رویداد هم از آدرس افراد ناشناس، ولی هدفشان تارگت هم میبینین که نظامیای پیشین هستند که در رده‌های پلیس کار کردن، در امنیت ملی کار کردن، بعد این ادعای خصومت شخصی اتومات از بین نمیره؟ فکر نمیکنین که یک برنامه منظم در جریان است؟
8: قطعاً ما خصومت شخصی رد میکنم، به دلیل از اینکه کسی نمیتونه، حتی اگر خصومت شخصی هم وجود داشته باشه بالفرد کسی نمیتونه، جرأت زیر نداره در شرایط فعلی کی دست به کشتار بزنه، و از طرف دیگه کسی سلاح نداره به غیر از طالب و این، و قطعاً بدون اجازه و عملکرد خود طالب کسی دیگه کار نمیتونه. و تمام نیست بعد از اینکه نظام جمهوری اسلامی سقوط کرد، برادری دکتر ابراهیم ملکزاده در هرات که قماندانی سابق اولسوالی تیوره بود کشته شد، چندین نفر بعد از او، تمام برادرش زندانی شد، بعد از مدت زیادی آزاد شد، فعلا بیشتر اعضای فامیلش و قماندانایش مجبور شدن مناطق ترک کنن، در ایران یا در ترکیه به سر میبرن، و اینا قطعا هدفمند است. و یکی اینا جنگ ها و مقاومت دهی دهی منطقه خویسن اولسوالی تیوره در زمان جمهوریت و قبل از جمهوریت جنگ های بسیار شدید مقابل طالبان شده، طالبان تلفات زیاد دیدن دیگه، از او خاطر این فرماندار از او لحاظ ترور میکنه. و از طرف دیگه نگرانی هایی که برای آینده دارن طالبان، فکر میکنم چون اینا هر روز که طالبا مردم چیرهشان بیشتر میشناسن و مردم بیشتر نفرتشان بیشتر به طالبا بیشتر میشه، یقینا مردم دوباره رجوع میکنن به قماندان ها و این افرادی که بالاخره تاثیرگذار بودن، و طالبان نگران هستن که اگر این افراد باقی بمونه در اندک تغییرات و اگر جنگ شروع شه و مقاومت گسترده شه، اینا دوباره میتونن مردم رو بسیج کنن. اینا بهترین زمان است که ما تحت نام خصومت های شخصی یا مثلا افراد ناشناس اینا ترور کنیم.
7: آقای حکیمی، زمانی که یک رویداد رخ میده بعد طالبان میگن که ما چندین فرد گرفتیم، تحقیق جریان داره، ولی در همین سه مورد حداقل من تا بال چیزی را متوجه نشدم که از آدرس طالب منتشر شده باشه که این افراد بازداشت شدن یا پرونده ایشان در محاکم جریان داره، بررسی ها و تحقیق صورت میگیره. یعنی یک قسم معلوم میشه که روی پرونده ها خاک انداخته میشه. شما چیزی میشنوین از
8: وقتی که ترور توسط خود طالب یا دستور طالب انجام شده، طالب چطور باز میتونه افراد خود تحت تعقیب قرار بده؟ این مشخص است، واضح هست. یقینا اگر کسی غیر از افراد طالبان این کار انجام میتن یا طالبان موافق نباشن و دستور نتین، قطعا مورد تعقیب قرار میگیره، و خصوصا که کسی به ضد مثلا ایده طالب یا فکر طالب کاری انجام میده، ولی وقتی خود طالب پلان میکنه، برنامه میکنه و فقط تحت نام ازی که یا افراد ناشناس یا ما آگاهی نداریم یا خصومت های شخصی است، خب خصومت های شخصی یقینا خصومت هست، خصومتی جنگ ازی که در گذشته افراد مقابل طالب جنگیدن یا خصومت است و طالب رو فراموش نکرده و افهم او یک چیزی تبلیغاتی است. خصومت هست، خصومت بین طالب و نظامیانی که در گذشته مقابل طالب جنگیدن.
7: آقای حکیمی، همون خصومت در روز اول رهبر طالبا مسئلهش حل کرد و گفت که دیگر خصومت بر جا نمانده و موضوع عفو عمومی شده.
8: این عفو عمومی یقینا یک تبلیغاتی بود که در اون وقت خواستن که کسی مقابل طالب نچنگه، یکی دوم خواستن که بعضی افراد بمانن در منطقه که تا اونا زمینه ترورشان مساعد شوه. فقط هنی اول افی واقعی نبود و دوم بسیاری از طالبات در مناطق اصلا خودسر هستن و یقینا پشت صحنه من مطمئنم که توافقات وجود داره به ای چراغ سبز به طالبان داده میشه که شما کسایی که در مقابل شما در گذشته جنگ کردن، نیروهای شما را کشتن یا مثلا اسیر کردن، شما میتونین البته مستقیم تحت نام طالب نه، ولی در روش های دیگه میتونین این کار انجام بدین.
7: اتفاقا این میتونه یک روش تاکتیکی هم باشه برای رفع مسئولیت، اگر یک حادثه رخ میده بعد طالب بگه که ما خوف عمومی کردیم، ولی این خصومت شخصی و خانوادگی است که این رویدادها صورت میگیره. ولی شما اشاره کردین که یک جمعی از این نظامیای پیشین در حال حاضر یا در ترکیه هستن یا در ایران هستن یا احتمالاً در پاکستان هستن، اما ما میبینیم که روند اخراج در پاکستان بسیار شدید شده، در ایران هم همچنان و ترکیه هم که میگردن هر جای چک و بررسی کنن. من فکر میکنم بسیار کم مانده شهروندهای ما شما که اسناد نداشته باشن و در ترکیه زندگی کنن. روند اخراج فکر میکنین که جان بیشتر نظامیای پیشین را بتونه در خطر بندازه و او را شکار این دامه که به گفته شما طالب داره و پیش میبره این پروژه شکاری بسازه؟
8: یقینا در پاکستان که اوی افراد وجود نداره، چون اینا رابطه خوبی با پاکستان ندارن، به دلیلی که در گذشته نظامی طالب از سوی پاکستان حمایت میشد و بیشتر ایران و ترکیه هستن. یقینا بعضی هایشا که مجبور شدن برگردن و زندانه شدن، شکنجه شدن، کشته شدن، به همین دلیل بوده که اینا زندگی برشان تنگ شده یا اخراج شدن. و از طرف دیگه شرایط اقتصادی اونجا خوب نیست و اموال کسایی هم هست که در خصوصا در ایران هستن، در ترکیه هستن، به شدت نگران هستن که اگر اونا اخراج شوند یا برگردان شوند قطعا از سوی طالبان ترور میشن، در حالی که در بدترین شرایط اقتصادی قرار دارن، با هم تعامل میکنن فقط به دلیل که اونا میدارن باور ندارن به یافت طالبان و شرایط اونا در منطقه وضعیت میدارن که برگردن یا شکنجه هستن یا ترور هستن. بارها مثلا کسایی که از ایران و ترکیه برگشتن به نوی گاهی وقت حداقل تماسایی که هست با مردمی محل در بدترین شرایط قرار دارن. اونا هم که هستن اگه کشته نشن هر روز مورد بازخواست، هر روز مورد تعقیب، هر روز زندانی، هر روز به ماهای مختلف از اونا سلام میخواین، از اونا تعقیب میکنن. یعنی افراد زیاده میشناسیم که حتما اگر آزادم باشن ما چند بار خواسته میشن، تعقیب میشن، بالاخره شکنجه روحی قرار میگیرن، شکنجه فیزیکی قرار میگیرن و در نهایت یکی دیشان کشته میشن. بدترین شرایط هست برای نظامیان پیشین، چی اونایی که در افغانستان هستن، چی اونایی که در ایران هستن خواستن، ولی راه دیگه برشان وجود نداره.
7: بله آقای حکیمی، در این قسمت چند تا منبع بر ما هم گفتن که یک تعداد از نظامیان پیشین که بیرون هستن ولی خانواده هایشان و نزدیک هایشان در داخل هستن، بالاخره طالبان ردیابی کردن، خانواده هایشان را پیدا کردن و به یک نوع از اونها باج میگیرن، ماهوار یا هر هفته یا چند ماه بعد مراجعه میکنن و میخوان که امتیاز برشان بگیرن. این موارد در غور هم گزارش شده؟
8: بله، یعنی در کل افغانستان، در غور هم و وقت نظام سقوط کرد، طالب آمد داخل ادارات، هرچی که بود با خودش، هر طالب هر کس هر گروهش که آمد مچور چپال خود کرد. و آل اون نظامی های پیشین که مثلا هر روز بارهای مختلف حتی فامیلاشون خواسته میشن که شما اینقدر سلاح مهمات باید بپردین، اگر نمیپردین مجبور هستین پول رو بپردین و اگر خودش باشه زندانی میشه، مجبور میشه که تا ایر پرداخت کنه، اگر نباشه فامیلش. این در غور در کل افغانستان هست، من بارها شنیدم و امید دلایلی هست که مثلا مجبور میشن در این شرایط سخت بران ایران یا ترکیه، ولی اونایی که هم اصلا در بدترین شرایط قرار دارن، حتی بسیارش هم مجبور شدن تا خانه خود، زمین خود، هر چیز خود داشتن فروختن. یعنی من نظامی های دیدن که یعنی آرزوی مرگ میکنن، این شرایط بر ما سخت است، شکنجه شدن. یعنی آدمی قصه ایش شریک ساخت مردم با ما که در زمستان چندین بار زیر برف برده شده، زیر برف شده و فعلا شل است، از اوی بدنش کار را میتیه، این در این حالت است، ولی رای دیگه هم نیستی که او بروه. اما آدم میگه من پول دارم به پاکستان برم، نی به ایران رفته میتونم، نیم کار دیگه میتونم.
7: و این نظامی پیشین بوده؟
8: بله، نظامی پیشین بوده.
7: پس رایی که برای هزارها نظامی پیشینی که در بیرون هستن و هر روزم با تهدید اخراج موازی هستن، چی میمونه برشان؟ وطن و تحت حاکمیت طالب به این تک شرایط و در خارجم زندگی به مراتب سخت و دشوار، چی رایی باقی میمونه؟
8: بعضانش هم مجبور شدن برگردن، امو شرایط فیلیر به نوی ما تعمل میکنن. خب خودشان هم میفهمن که خب رای دیگه نداره، یا کشته میشه یا هر روز نمیشه شکنجه و بالاخره تناش شکنجه روی کنار هنوز هم کافر خطاب میکنن، هنوز هم در کسای خطاب میکنن که در نظامی قبل خدمت کردن، از لحاظ روانی بشود در تحت فشار هستن، ولی رای دیگه وجود نداره برشان. نگه فامیل دارن مثلا، با وسته هایشان اونجا هست دیگه، ایران هم که برو اونده این شرایط همیشان ترکیه رفتن میتنن، اروپا هم مدن میتنن دیگه، اینمی شرایط اونموسی که نفر اگه میکی امین افرادی که کشته شدن اینا در حقیقت میفهمیدن که جانشان در خطر است، ولی راه دیگه وجود نداشت برشان، کجا باید برن.
7: بسیار سپاسگزارم از این فرصت آقای حسن حکیمی، فعال اجتماعی حوزه غور که مهمان ما در این نظرگاه بودین.

0: راديو افغانستان انټرنیشنل.
1: صدای شما
2: می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام به رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: نرگس سورخش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از ترکیه. با ما بمانید.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.
4: با بازگشت طالبان درهای آموزش برای دختران بالاتر از 12 سال بسته شد. هرچند برنامه های آموزشی آنلاین توانستند شمار محدود از دختران را سرگرم آموزش نگه دارند و برخی آنها با پشت کار و مقاومت توانستند به بورسیه های تحصیلی خارج از کشور دست یابند. برای سالها بورسیه های تحصیلی بین المللی به ویژه فرصت های آموزشی در دانشگاه های برجسته بریتانیا امید دختران مستعد و خستگی ناپذیر افغان را زنده نگه داشته بود، اما تعلیق و قطع این بورسیه ها توسط حکومت فعلی بریتانیا ضربه سنگین دیگر بود که این مسیر پرفراز و نشیب را به بن‌بست کشاند. قطع این فرصت ها چی پیامدهایی برای دختران افغان خواهد داشت؟ و یا کارزار بورسیه های تحصیلی تصمیم حکومت فعلی را تغییر خواهد داد؟ با ما همراه باشید.

0: درود به شما. من مسعود ملک میزبان شما هستم. مهمانان من در این برنامه دیدگاه خانم کری پتسالیس، گردشگر و خبرنگار، آقای یما مجددی، پژوهشگر در دانشگاه آکسفورد، و حالا حیدری هم که از کابل با ما همراه شدن، و همچنان یکی از دختران دیگر هم که از آموزش بازمانده و با اسم مستعار معروف احمدی روی خط تلفن از کابل با ما همراه شدن. اما در آغاز میریم به کابل و از معروف احمدی میپرسیم که چی میگذره در کابل، به این مفهوم که در چند سالی که از رفتن به مکتب محروم هستین، به ما بگوین که چی میکنین؟ بانو احمدی، صدای مرا دارین؟
1: بله، سلام، خواهش
0: مارو دارم. من پرسیدم که در این چند سالی که از رفتن بله، بفرمایید.
1: سلام و احترامات خدمت همه ایتان، خدمت تیمی محترم افغانستان انترنشنال و همه بینندگان عزیز که از هر گوشه افغانستان و جهان همراه ما هستید. از اینکه فرصت دارید تا صدای یکی از میلیون ها دختری محروم از آموزش باشم، صمیمانه سپاسگزارم.
0: خواهش میکنم.
1: در بحث با سوالی که پرسیدین، محروم از آموزش یعنی بسته شدن دروازه های امید. خب فعلا با دروازه های امید برای ما بسته است، اما فعلا باز هم امید داریم. شعله های امید باز هم جوانه میزنند. کلاس های آنلاین، صنف های مجازی، مطالعه، کار کردن روی مهارت، اینها همه امیدهای ما هستند. اما یک حقیقت را بگویم که هیچ کدام اینا به صنف های حضوری مکتب نمیرسند. خب فعلا ما در مهارت هایی که میخواییم کار کنیم سر اونها کار میکنیم و خب مکتب که نیست، پس ما سر مهارت های من کار میکنیم.
0: درست. شما اشاره کردین از درس های آنلاین. واقعا این آموزش آنلاین چقدر تونسته که کمک بکنه؟ یعنی راضی نبودین ازش، اما در کلیت چگونه یک روند است؟
1: خب آموزش آنلاین تا حدی توانست چله امید را زنده نگه دارد، اما هرگز نتوانست جای آموزش زیر را بگیرد، چون بسیاری از دختران حتی به اینترنت، برق یا وسایل لازم دسترسی ندارن. واقعا با آموزش فقط انتقال معلومات نیست که ما یک معلوماتی را در بگیریم یا تعامل کنیم. انتقال معلومات یعنی پرسیدن، تجربه کردن و رشد اجتماعی هم بخش از آن است که آموزش آنلاین یک مسکن، میتونم بگم یک مسکن بوده، نه درمان این زخم بزرگ. فقط ما درمان نداریم، ما فقط یک مسکن است که ما با این هر روز تحمل میکنیم.
0: درست. آیا تماس دارین؟ بدون شک شما تماس دارین، به این مفهوم وقتی که با سایر دختران صحبت میکنین، با دوستای خود، با اعضای فامیل، خانواده، اقارب، این وضع موجود یعنی محروم بودن از آموزش چقدر دشوار شده برشان و چی شکایت و کلایه دارن؟
1: خب طبعا که تماس های گروهی آنلاین داریم و بسیار محدود است. البته ما نسلی هستیم که از ساده ترین حق یعنی کنار هم بودن و یاد گرفتن از دیگر محروم شدیم، ولی دوستی ما فقط با تماس و پیام های کوتاه خلاصه شده است و این یک جدایی از دوستان است، فقط محروم شدن از بخش از دوران جوانی و خاطراتی است که هر انسان حق داره تجربه کنه. و در این بحث خب میتونم بگویم که بله تماسی داریم و آنها هم کوشش میکنن این امید را می صنف های آنلاین را یا همه می پیام ها یا تماس های مجازی را زنده نگه دارن، اما باز هم میتونم بگویم که حضوری با آنلاین یا مجازی خیلی فرق دارد.
0: تشکر میکنم از شما معروف احمدی که با نام مستعار من شما را صدا زدم و از کابل یک خط تلفن با ما بودین. ممنون، شبتان بخیر، به همه سلام برسانیم. و حالا هم حالا حیدری، دختر دیگری که بازمانده از آموزش هستند، با ما وصل شدن از کابل. حالا جان، شب شما بخیر باشه، امیدوارستم خوب صحت سلامت باشین در کنار خانواده محترم. من میخوایم نظر شما را در رابطه به این دادخواهی ها بزنم. واقعا دادخواهی هایی را که در بیرون از کشور زنان انجام میتن یا سایر مردم افغانستان انجام میتن، اینا از دید شما یا به نظر خود چقدر بر تغییر وضعیت زنان در افغانستان میتونه مؤثر باشه، کمک بکنه؟
2: سلام و سلامتی نسار شما و تمام بیننده های عزیز. خوشحال هستم در کنار شما قرار دارم. حالا حیدری هستم، نویسنده و مدرس. خب پاسخ سوال شما، آقای مسعود هر صدایی که با مسئولیت، صداقت و احترام وضعیت دختران افغان به گوش جهان یادآوری شود و برسه به نظر من مفید واقع میشه. و همچنان اگر این صداها با اقدام عملی و همچنان حمایت از زنای افغانستان باشه که چی خوب، منجر به این شود که یعنی یک اقدام عملی صورت بگیره و به نظر من دادخواهی ها زمان اثرگذار و نتیجه بخش خواهد بود که باعث یادگیری امی زنا و دختر افغانستان باشد.
0: درست، شما پیشنهاد خوبی را مطرح کردین، ولی به نظر خود شما و با توجه به تجربه‌ای که در 5 سال یا در نزدیک به 5 سال داریم، واقعا نهادهای بین المللی با چی روشه و با چی سازکاره در این مسئله باید وارد شوند تا ای که بتونن حمایت بیشتر را از زنان و دختران در افغانستان داشته باشند؟
2: خب به باور ما مهمترین سرمایه گذاری در عصر امروز بخصوص در افغانستان سرمایه گذاری آموزش است. نهادهای بین المللی و تمام کشورهایی که بتواند دقل به افغانستان کمک کنه از طریق امی اکادمی های آنلاین، سنف های آنلاین و بخصوص از طریق بورسی ها میتونن به دخترها و زنهای افغانستان یک کمک عمیق و یک کمک خیلی بیشتر انجام بدن.
0: درست، تا فعلا چگونه بوده کارشان؟ واقعا شما راضی هستین زحمتشان یا کارشان در بخشایی که اگر شنیدین یا دیدین به نظر خود شما چطور بوده؟
2: به نظر ما خواهر محترم ما در دانشگاه آنلاین زن که واقعا یک دانشگاه خیلی معتبر است و خیلی تدریس عالی داره و بیشتر دختر خانم هایی را که میشناسم اونا درس میخوانند تحصیل میکنند در این دانشگاه، به نظر ما این دانشگاه خیلی موثرتر بوده و همچنان صنف های شخصی که من خودم گاه تدریس میکنم در صفحات اجتماعی هم گرفته شده از اسم امی دانشگاه هست، یعنی برای ما یک الگو شدن. بخاطر از اینکه این اکادمی حالا اگر درست است که در رأس شاید یک مرد باشه، ولی کورس هایی که حداقل ما طراحی میکنیم یا در خانه خود مکتب و دانشگاه ساختیم از سوی زنها برای زنها ساختیم و در کل ما حمایت بیشترشان خواهان هستم، چون واقعا زنای افغانستان در هر عرصه که بودن هیچگاه به نظر ما امید خود از دست نداد و هنوز هم دخترهایی هستن که به کمک همکاری نیاز دارن.
0: درست، به اشاره کردینی که شما گاهی کمک میکنین، تدریس میکنین و میخواین که در تماس باشین با سایر دخترها، یک مسئله مهم می است وقتی که با اینا گپ میزنین، وقتی که با اینا صحبت میکنین، این وضع موجود را چقدر از شکایت دارن و به این مفهوم که میخواین برشون زمین آموزش فراهم شود؟
2: خب آقای مسعود، قبل از اینکه من پاسخ سوال شما بپردازم، یک موضوعی که میخوایم در کل بگویم است که درست است که درس‌های آنلاین هم است، ولی بعضی دختر خانم‌ها هستن که دور از امی درس‌های آنلاین همچنان هستن، ولی به نظر من در شرایط امروزی ما تا جایی که میتونیم حداقل از کمترین امکانات که داریم ما استفاده کنیم. همین درس‌های آنلاین، اینمی کامپیوتر، موبایل که من خودم مثلا جوان امروزی، جوان هستم در افغانستان بزرگ شدم، یعنی از بین خود مردم صحبت میکنم، چیزی که مهم از خود تجربه شخصی زندگی خودم این بوده که ما از درس‌های آنلاین از تمام استادایی که بر ما تدریس کردن، کورس ها بوده، حالا هر موضوعی که بوده، ما یعنی یاد گرفتیم، آموختیم و خودم به عنوان نویسنده و مدرس در شبکات اجتماعی درآمد دارم و فعال هستم و یعنی کلان امید خود از دست نتن و حداقل راضی باشن، اگرچه هیچگاه نمیتونه جاگزین برنامه حضوری شود، ولی باز هم از هیچ کده خوبتر است.
0: بله دقیقاً، ولی یک سوال آخر من شما بپرسم، او عبارت از علاقه آموزش در بیرون از افغانستان است، به این مفهوم که چقدر زنان و دختران افغانستان دوست دارن یا آرزو دارن یا میخواین که تجربه آموزش در بیرون از افغانستان هم داشته باشن؟
2: خب اگر نسبت به شرایط فعلی ما صحبت کنم، دقیقاً بیشتر شاگردای ما، بیشتر دوستای ما همیشه یادآور ازی بر ما میشن که ای کاش ما بتونیم در خارج از کشور ما تحصیل کنیم، یعنی یک آرزویشان است که حتی حاضر هستن به خاطرش هر کار کنن، ولی به نظر ما بر فعلا اگر امکاناتش باشه خوب میتونن برن استفاده کنن، هنوز ما پیشرفت هم متونه پیشرفت ما هست، ولی اگر امکانش نبود و اگر ما نمیتونستیم حداقل به خارج کشور بریم تحصیل کنیم، حداقل ما امکاناتی که در افغانستان هست حداقل خیلی کوچک ما حتی اگر باشه میتونیم از اون استفاده کنیم، ولی در کل طبقه جوان و نوجوان بخصوص دختران یگانه اولین و آخرین آرزویشان همی است که بتونن در خارج از کشور اینا مستقل زندگی کنن، اینا درس بخونن، بخاطر اینکه به نظر من بیشتر مردم افغانستان از حق انسانی که داشتن اینا هیچ وقت برخوردار نبودن.
0: حالا حیدری نویسنده و مدرس، سپاسگزار هستم که در دیدگاه تا اینجا با من بودین، به شما روزای موفقیت دارم، شب خوب و خوش داشته باشین، تشکر که در برنامه مهمان من بوده. و حالا خانم کری پتسالس، گردشگر و خبرنگار و آقای امام مجددی، پژوهشگر در دانشگاه آکسفورد در برنامه با ما هستند. به شما همچنان خوش آمدید میگم خانم کری. من میخواهیم بحث با شما آغاز بکنم. شما اخیراً سفر داشتین به افغانستان، به عنوان یک خبرنگار و به عنوان یک گردشگر رفتین افغانستان را دیدین. من میخواهیم که مشاهدات خود را از وضعیت افغانستان با ما در میان بگذارین. چی دیدین در افغانستان؟
3: قبل از هر چیز متشکرم از دعوت شما. من یک بلاگر سفر هستم، در واقع یک روزنامه‌نگار نیستم. یک سالیان پیش تهیه کننده بی بی سی بودم و اولین بار سال 2024 به افغانستان رفتم و خیلی از ملاقات با مردم افغان خوشحال شدم، از یادگیری فرهنگ افغانستان، و تصمیم گرفتم که امسال برگردم. و خب به واسطه پیشنه حرفه ایم میخواستم که از مهارتام استفاده کنم که خب صدای مردم افغانستان باشم، مخصوصا اینجا در بریتانیا، تا مردم درک بهتری داشته باشن که در اون کشور چه میگذره. و خب این سفر به صورت خاص برای من خیلی چشم و گوش منو باز کرد، برای اینکه چیزایی که دیدم، وضعیتی که اونجا برای زنها به خصوص در مقایسه با گذشته واقعا مستاصل کننده است. بخوایم صادقانه بگیم، برای من خیلی جالب بود که با زنها دیدار کنم، داستانهای اونا رو بشنوم و تلاش کنم بفهمم که چه اتفاقی داره میفته در افغانستان به عنوان یک خارجی. و خب واقعا اصلا هیچ قابل درک نبود شرایط اونجا.
0: بله، دوست دارم که بیشتر بریم به جزئیات. پیشتر دو خانم آمدن از افغانستان، روایت های خود را گفتن در رابطه با آموزش و ای که من آموزش برشان چقدر درد سر شده. این را میگذاریم در ادامه بس. اما به فعلا وقتی که شما در افغانستان بودین و صحبتی که با زنان در افغانستان داشتین، چی را دریافتین؟ از وز چی را تعریف میکرد؟
3: دو چیز. اولا که خب من طبیعتاً با صحبت کردن با این خانمای افغان خیلی چیزهایی رو آموختم، همچنین از تجربیات خودم به عنوان یک زن خارجی و یک مقدار سردرگمی که رژیم در قبال زنها داشت. به عنوان مثال، اول از همه خیلی آشکار بود برای من به عنوان یک زن خارجی که میتونستم خیلی از جاها به خیلی از جاها برم که زنهای خود افغانستان نمیتونستن به اون جاها برن. وقتی که ازشون میپرسید که چرا زنهای خود افغانستان نمیتونن به اون جاها برن، همه یک چیزو به شما میگن. طالبان میگن که به خاطر امنیت نمیتونن اونجا برن. خب اگر زنها نمیتونن به خاطر مثلا امنیت برن به پارک، من خب یک زن هستم و این اجازه رو داشتم، میخواستیم بریم به باغ و باز اونجا حصار بسته بودن، به خاطر حصار گذاشته بودن به خاطر امنیت. خب این که میگن امن نیست، خب این یک دروغه. میخوایم بریم که اون چشم‌اندازهای برفراز کابل رو ببینید، میبینید که خب این نقاط خطرناک نیستن، بلکه کودکان هم اونجا هستن. اگر ناامنی بود که اونها رو اجازه نمیدادن که اونها برن. و برای اینکه یک خارج میتونه به اینجا بره و زنهای خود اونجا را اجازه نمیدن که برن، این نشون میده که این رژیم داره دروغ میگه به مردمش. من میتونستم به رستوران هایی برم که زنها نمیتونستن واردش بشن. و بعد با زنها که ملاقات کردم، از منظر امنیتی و ایمنی میخوایم به قضیه نگاه کنیم، که به نظر میرسه مثلا عامل همه این تصمیم های دیوانوار باشه. مثلا باشگاه ورزشی تمام زنانه رو ممنوع کردن. خب چرا؟ اگه واقعا دلیلش مسئله امنیت هست. رفتم به یک درمانگاه خصوصی و خب پزشکان زن اونجا بودن. اینا دکترهایی بودن که قبل از دوره طالبان خب متخصص شده بودن. بهشون ازشون پرسیدم که آیا پزشکای جدید، دکترهای جدید زن به شما ملحق شدن؟ و طبیعتاً در 5 سال اخیر هیچ کدوم چنین زنی رو سراغ نداشتم، برای اینکه دانشگاه رو تعطیل کرده بودم. بعد با یک خانمی صحبت کردم که خیلی باهوش بود و داشت خیاطی یاد میداد به زنها، ولی خب این خانم یک دانشجوی سال چهارم پزشکی بود، یعنی تقریبا پزشک کامل و متخصص شده بود، ولی خب مانع از فارغ التحصیلی او شده بودند وقتی که این ممنوعیت اعمال شد و این حالا داشت خیاطی آموزش میداد. بنابراین اگه واقعا هدفشون امن نگه داشتن زنانه، چطور میخوان این کار رو بکنن وقتی که پزشک زن ندارن؟ برای اینکه بسیار از شرایطی هست و بیماری های هست که یک زن داره که فقط یک پزشک زن باید با اون دست و پنجه نرم کنه. بنابراین این شما دروغه که میخواین زنهای خودتون رو در امنیت نگه دارید و دلتون برای زنها نمیسوزه، برای اینکه اینها جون خودشون رو از دست میدن به خاطر اینکه مسئله که میشد خیلی راحت ازش پیشگیری بشه نمیشه، برای اینکه پزشک زن ندارید.
0: بله.
3: رایت. بنابراین کاملا روشنه که این رژیم داره کاملا دروغ میگه.
0: چند سوال دیگه هم از شما کریم میپرسم، آقای جدی سپاسگزار هستم که شما با ما هستین، اما من چند سوال باید بپرسم بعد میایم با شما. فقط خواستم بگم که به یاد ما هستین. ولی کریم یک مسئله دیگه هم بسام مهم است، برخورد نیروهای طالبان با شما به عنوان یک زن چگونه بود؟ دست میدادن نمیدادن؟ آیا شما رو میگرفتن نمیگرفتن؟ چگونه بود این محدودیتی که برای زنان افغانستان است؟ در این رابطه چگونه دریافتی خودمی سربازای طالبان را مسئولی نشانه اینا را؟
3: خب یک اختلافی بود بین سال 2024 و سال 2026 و فرقش در این بود که وقتی دفعه اول سال 2024 به افغانستان رفتم، خیلی از ماموران طالبان این نقاب سیاه رو بر چهره داشتن که خب خیلی ترسناک بود اگه صادقانه بگم. این بار خیلی کمتر میدیدم اون نقاب رو، چهرهاشون رو میتونستم ببینم، چک پوینت ها یا ایز بازرسی های کمتری رو تجربه کردم. چیزی که من متوجه شدم این بود که خیلی از افراد عادی که دارن در چارچوب دستگاه و دیوان طالبان کار میکنن، میدونید خب کسانی که باید رفتگر هست و مسئول نظافت خیابان هست یا کارکنان دولت هستن، حالا موافق یا مخالف، مجبورن که مستقیم یا غیر مستقیم برای دولت کار کنن، کسانی که در خدمات عمومی شاغل هستن. و خب میدم که خیلی از گاردهای طالبان، پاسبانهای طالبان افراد مؤدبی بودن، افرادی بودن که علاقمند بودن با من صحبت کنن. شاید بعضی که محافظه‌کارتر بودن تعاملی نمی‌کردن، صحبتی نمی‌کردن، اما بسیار از اونها میخواستن که گفتگوهایی داشته باشن، درباره کشورشون صحبت کنن، درباره فرهنگشون صحبت کنن. و من با خودم فکر کردم خب هر کسی در بین افراد طالبان کسانی نیستن که تصمیم گیرنده هستن یا قانونها رو وضع کنن، افرادی هستن در رأس طالبان که این قوانین مضحک رو وضع و تحمیل میکنن، ولی خب در سطوح پایینتر خیلی افراد عادی هستن که فقط میخوان که فرهنگ افغانستان رو داشته باشن و با طالبان موافق نیستن.
0: بله.
3: خب فقر زیادی هست، به خصوص چیزی که متوجه میشید فرق عظیمی هست بین اونایی که من بهشون میگم الیت یا نخبگان و افراد متمول و افراد تهیدست و فقیرتر. و خب اینها باید سخت کار کنن که شکم خانوادهشون رو سیر کنن. این به معنی است که مجبوره که بره بشه پاسبان یا گارد طالبان بر سر یک چک پوینت یا ایست بازرسی یا هر جایی. بنابراین فکر میکنم که خیلی از اینها به اعتقادات طالبان هم باور ندارن و من گفتگوهای جالبی با خیلی هاشون داشتم.
0: درست. سپاسگزارم آقای مجدی. صحبت های خانم کریر شنیدیم، از دو خانم دیگه که از افغانستان با ما همراه شده بود شنیدیم. به نظر شما ممنوعیت آموزش چقدر یک مسئله جدی است در شرایط امروز افغانستان؟
4: سلام آقای ملک بر شما افغانستان و همین. بین از اینجا شروع کنیم که اقایق را و گفته های را که خانم کریر بر ما برش اشاره کرد و دو دوست دیگه ماست کابل برش اشاره کرد، یک واقعیت تلخ افغانستان است و این یک تصویری است که ما روزانه از بعض چیزهای از این خبر میشیم و از بعض حادثات و بعض گفای دیگه ما خبر نمیشیم. حقیقتی است که اگر آدم اما مشکلات اصلی مردم در افغانستان ببینه، این شاید ترسناکتر از چیز است که ما تصور میکنم و این حقیقت است. یک مثال خوب از این است که اگر شما دقیق شوین، چند یک هفته گذشته تلویزیون شما ریپورت دادن که متاسفانه بار دیگر خانم ها اجازه نداشتن که در امتحان کنکور بیسا برن و امتحان کنکور رو. یعنی فکر کنین اگر شما پیش از تولید طالبان شما برین امتحان کنکور ببینین، بسیار وقت خانم ها بودن که بهترین و تاپترین نمره را می گرفتن در امتحان کنکور، ولی متاسفانه در 5 سال گذشته و امسال همچنان اینا نتونستن که در امتحان کنکور اشتراک کنن. چیزی که بسیار سیاد تصفبار است ای است که مشکلاتی که در افغانستان است برالاوی از او وقتی که مشکلات کشورهای دیگر همچون کشور انگلستان که اینا منع صدور ویزه را برای شاگردان میتن، این کار را دشوارتر میسازه و مشکل برای ما مردم زیادتر از اون میسازه. که
0: من میخواستم که به می سوال بیم، مسئله مهم همی است که در خبرها هم داشتیم که یک کمپاین را آغاز کردین شما و کری که به اساس از او زیر سوال بردین تصمیم دولت بریتانیا را در رابطه با ممنوعیت آموزش زنان افغان در این کشور که نمیتونن ویزا بگیرن یا در بحث کار. دقیقا سوال بعدی من این بود که واقعا چی دلایل باعث شد یا چی شما را واداشت و کری را که تصمیم بگیرین اینچنین یک کارزار را آغاز بکنین؟
4: ببینید آقای ملک، مشکلات را که ما در افغانستان و حق در افغان ما به عیس رسال نمیتونیم اگر چشم کلو کشیم. وقتی در سال 2000 در ماه مارچ 2026 دولت انگلستان ویزه کار و تحصیلی را بر افغان ها بستن، ما به عیس افغان و به عیس یاب انسان در برک ملت افغانستان داریم و به خاطر زمین ما یک دادخواهی را در پارلمان انگلستان شروع کرد. بعدن وقتی که خانم کری رفتن از افغانستان دیدار کردن، دوباره آمدن با ما به تماس شدن و خواستن در این عرصه با ما کمک کنن، ما یک پلتفرم دیگه که به نام چینج دات اورگ شروع کردیم و این را به خاطر از این شروع کردیم که دادخواهی را که ما در پارلمان انگلستان داریم تنها کسایی که در انگلستان زندگی میکنن میتونن امضا کنن. و چون که ما میخواستیم که صدای افغان ها را نه تنها از انگلستان بلکه از هر نقطه دنیا به خاطر از این کاری که دولت انگلستان باشیم چینج دات اورگ هم شروع کردیم. امروز ما زیادتر از 15,000 امضا در پارلمان انگلیس داریم و زیادتر از 16,000 نفر در چینج دات اورگ این دادخواهی را امضا کردن.
0: درست. و در امی رابطه نظر کری رو میخوایم بدارم. خانم کری، واقعا با توجه به وضعی که در افغانستان شما دیدین و آنچه که به حکایت دختران در افغانستان شدیم و در کلیت آنچه که در خبرها میشنویم، به نظر شما چی امر باعث شد یا چی دلیل شما را واداشت که تصمیم بگیرین با یما این با آقای مجدی این کارزار و کمپاین را آغاز بکنیم؟
3: وقتی که به افغانستان میرید و با زنها صحبت میکنید که خیلی آسون هم نیست، این در واقع میبینید که چه وضعیت بسیار بسیار دشواری رو طالبان ایجاد کرده برای اینکه بشه با زنها ملاقات کرد و صحبت کرد. و وقتی که من داستانهای اینا رو شنیدم واقعا به نظر میرسه که هیچ امید و پناهی ندارن. اخیراً شنیدم که دولت بریتانیا داره ویزاهای دانشجویی رو برای افغانها ممنوع میکنه که این واقعا مشمئز کننده است. و خب من فکر کردم این کاری که من میتونم بکنم، میتونم در این زمینه کمک کنم. و خب نکته جالب اینجاست که خیلی از مردم بریتانیا آگاهی نسبت به این قضیه ندارن. این ماه مارچ یا مارس بود که اجرایی شد، ولی خب من در ماه می ازش مطلع شدم. در رسانه‌های اصلی خب صحبت زیادی ازش نبود. بنابراین از این نظر خوب بود که من فکر کردم که میتونم یک نقش مثبت ایفا کنم، مردم رو آگاه کنم نسبت به این قضیه تا بلکه این مسیر رو بتونیم دوباره باز کنیم که این دری دیگری باشه برای بروی مردم، بروی زنان افغانستان. خب باید کار کنیم که طالبان شروع کنن به فکر بیافتن که باید رفتار خودشون تغییر بدن به نفع مردمشون کار کنن، ولی خب تا اون زمان ما باید تلاش خودمون رو بکنیم. برای همین خیلی خوشوقت شدم از آشنایی با یما و اینکه تصمیم گرفتیم به اتفاق هم روی change.org این پتیشن رو به راه بندازیم و هم برای پارلمان بریتانیا. اگر که امضاهای لازم رو کسب کنیم میتونیم که یک بحث پارلمانی به راه بندازیم در پارلمان بریتانیا. بنابراین میخوام خیلی نهایت تلاشم بکنم تا این پیام رو منتقل کنم.
0: درست. ولی با توجه به آنچه که شما در افغانستان شاهد بودین، چقدر نیاز بود که کار باید شود در بریتانیا؟ یعنی چقدر ضرورت بود و حتمی بود؟
3: فکر میکنم کاملا حیاتی است. وقتی که شما می نشینید و به این زنها گوش میدید و می بینید که چطور دارن زندگی میکنن، طبیعتا تجربه من در افغانستان خیلی متفاوته با تجربه اونها، برای اینکه خب من یک مزیتی دارم به واسطه گذرنامه، به واسطه پاسپورتی که دارم. خب مزایایی که من تجربه میکنم بسیار بسیار بیشتر از زنان افغانستان هست. وظیفه اصلی هر دولت محافظت از شهر بندان خودشه و خب طالبان این کارو نمیکنه و من حتی خودم شخصا اونجا احساس خفگی و خفقان میکردم با وجود این امتیازات و مزایایی که داشتم که میتونستم به جایی برم که مردم عادی، زنان عادی نمیتونستن، زنان محلی نمیتونستن برن. و خب این من رو خیلی خشمگین کرد که دولت بریتانیا اومده و این کارو کرده. و خب من یقین دارم که دولت بریتانیا فقط میخواد که از خودش چهره مثبتی ارائه کنه. مسئله مهاجرتی که در رسانه ها میشنویم، سیاست مداران هر کاری که بتونن میکنن از هیچ کار منفی و غلطی فروگذار نمی کنن، ابایی ندارن، میخوان که بیان به اصطلاح سیستم رو بهتر کنن، ولی در عوض جایی که سیستم مهاجرتی رو به قول خودشون بهتر کنن اومدن و بی‌صداترین و مظلومترین افراد رو هدف گرفتن.
0: درست. ولی آقای مجدی، به نظر شما چی دلیل باعث شد که حکومت بریتانیا چنین یک تصمیمی رو بگیره؟ درست در شرایط یک زنان افغانستان عملا نیاز داشتن که درس بخونن و فرصت‌های بیشتر داشته باشن.
4: ببینین، دولت انگلستان حق داره که و هر کشور حق داره که از بردرهای خود به شکل درست نگهبانی کنند و در این شکل نیست که حقشان است. ولی وقتی که راجع به پلیسی نو از اینا گپ میزنه و چی باعث شده که این کار اینا کنند، دلیل که اینا میگه این است که افغانها به صد بالا وقتی که به کشور انگلستان میآیند، اینا بار از او کیس مهاجرتی میتند. در اینجا دو گپ هست. اول گپ ای است که پیش از این که من همی دادخواهی را شروع کنم، من ارقام را که از دولت گرفتم، در او افغانستان در سطح اول نیست، بلکه کشورهای دیگر مثل کشور پاکستان در سطح اول است، ولی متاسفانه که این لست نیست و اونا می کنند به این درست کنند. و دوم چیزی که بسیار زیاد مهم است ای است که اگر دولت انگلیس و برطانیا به خاطر از این که مهاجرت زیاد است از افغانستان و می خواهند که ویزه تحصیلی را بند کنند، باید دا برند به اصل مشکل. و اصل مشکل محصل نیست، اصل مشکل مشکلات هست که در افغانستان است. مشکل است که دولت افغانستان بالای مردم مشکل را کارده باعث روی شده که مردم فرار کنند و این باید و مشکلات اصلی باعث روی نشد که اقی یک مسئل خود باشد. یک مسئل زحمت کشیده از دانشگاه اکسفورد، از دانشگاه کمبریج، اینا ادمیشن گرفتن ولی این آل نمیتونن که ویزا بگیرن. یعنی مشکلی را که طالبا در افغانستان با دولت ها دارن و مشکلی را که اینا بالای خانم ها دارن که خانم ها را نمیمونن درس بخونن، دولت بریتانیا عین کار با جای اینکه مشکل با طالبا حل کنه و با اونا بالای از نو فشار بیاره که اونا خانم ها را بیاید درس بخونن، اینا چی کردن؟ اینا گفتن چون که اگر مثلا افغان خانم افغان در کشور بیاید پس دوباره به افغانستان نمیره، ما هم ویزهش سرش قطع میکنیم. یعنی فرق بین طالب و فرق بین دولت انگلستان چی است؟
0: درست. ولی در طرف دیگه بحث حمایت از این کمپاین مطرح بوده. پیشتر خانم کری اشاره داشت که بسیاری از مردم آگاه نبودن و همزمان هم تاکید کردن که رسانه‌های اصلی هم بسیار نپرداخته بودن در این موضوع. و ولی وقتی که این کارزار شما آغاز کردین، حمایت ازش چگونه بود یا چگونه است؟
4: ببینید، ما افغان ها بسیار زیاد با احساس هستیم و وزیاتر این موضوعات بسیار برای ما مهم است. ولی متاسفانه نظر بر قوم را که من دارم که برم روان میشه و من ببینم از طریق از اون دادخواهی اردویش از change.org و از پارلمان انگلیس نشان میده که اشتراک افغان های ما نسبتا کم بوده و زیادترین کسایی که این دادخواهی را امضا کرده کسایی هستند که انگلیس هستند و کسایی هستند که افغان نیستند. و این بسیار زیاد گرد مهم است بخاطر از این که ما افغان ها باید در این مشکلات یک جای شد. ببینین، یک چیزی که بسیار زیاد مهم است که سرش بسیار به شکل درست سرش بس شد و ای است که این کمپین یک کمپین شخصی نیست، ای از ما یا از کری نیست، ای یک کمپین ملی است، برای مردم افغانستان است، برای ازاره، ازبک، تاجک، پشتون، از هر جای افغانستان که است برای از اوناست، برای خانمهای است که واقعیت مشکلات دارند. ببینید، امروز اگر شما میخواین برین ویزا بگیرین و میخواین که فرم خانه پوری کنین، اونجا از شما پرسان نمیکنه که آیا خود تاجک هستی، پشتون هستی، ازاره هستی یا کی هستی و بر اساس از او براتون ویزا نده. چون که شما افغان هستی و پاسپورت افغان دارین و ما افغان هستم، پس بر ما ویزا نمید. به او خاطر توقع ما از افغانهای ما ای است با هم یک جا شد و ای یک کمپین ملی است. ما بسیار پوشش کردیم و پوشش ما جریان خود داشت که تا جایی میتونم با افغانهای خود کار کنم و امید ما است که افغانها با هم یک جا شد و سر مسائل خارجی هم دست باشیم تا بتانیم یک آسل درست رزی به دست بیاریم.
0: درست، وقتی که مسئله حاصل یا نتیجه این کارزار مطرح است، بدون شک که باید در این رابطه صحبت بکنیم. آقای مجیدی، این چون این کارزارها در گذشته آیا صورت گرفته؟ بدون شک صورت گرفته، ولی مهمترین مثالش چی میتونه باشه و واقعا تانسته به یک نتیجه برسه، به یک نتیجه مطلوب را با خود به همراه داشته باشه یا خیر؟
4: ببینید، من یک مثال بسیار بزرگش میتونم. یک مثال بزرگ ازی در سال 1966 در دولت انگلستان عین همین قسم یک دادخواهی شروع شد به ضد از اینکه کسی سلاح شخصی داشته باشد. و در سال 1966 دولت سلاح شخصی بند کرد و وقتی که دولت لیبر در سال 1967 آمد مکمل این قانون دائمی ساخت. این شد به کشور انگلستان. درست است؟ اینا رو میگیم سر مصالح های افغانستان. ببینید، در چند ماه آخر، در چند سال آخر، یک کمپین بسیار فوق‌العاده کامیاب راجع به نسل کشی هزاره ها در کشورهای مختلف پیش رفت و نتیجه از این شده که در کشور استرالیا، در بعض مناطق اسپانیا و در انگلستان اینا تانستن که این موضوع را به مقامات برسانن و مقامات اینا این کار جدی گرفتن و این باعث از این شد که در بعض کشورها و خصوصا در استرالیا نسل کشی ازاره ها را قبول کردن که یک کار است که فعلا ازاره ها در افغانستان مشکلات فوق‌العاده دارن. و من متعقن استم که اگر ما افغان ها یک جای شویم سر عظمی دادخواهی و سر دادخواهی های دیگه ای که در آینده به وجود میاد، اگر ما هم دست باشیم، عین نتیجه را به دست میاریم. و این باید یک چیز باشه که ما با فکر افغانستان باشیم و با فکر فایده و مفاد افغانستان باشیم.
0: سپاسگزار. ولی خانم کری، به نظر شما بیا برنامه شما در رابطه به کمپاین چگونه است؟ یعنی ای که تنها در سطح جمع‌آوری امضا خلاصه میشه یا ای که فکر میکنین بیا برنامه دارین که فراتر هم برین تا این درخواست ها واقعا جدی گرفته شفه؟
5: The signatures are really, really important.
3: امضاها خیلی مهم هستند برای اینکه در نظام بریتانیا وقتی که شما به یک تعداد خاصی از امضاها برسید، این منجر میشه که بحث پارلمانی برگزار بشه. و در حال حاضر پاسخی که من از مردم دارم دریافت میکنم در شبکه های اجتماعی، از مردم بریتانیا در شبکه‌های اجتماعی می‌بینم که اینها از این وضعیت آگاهی نداشتن و آمار ارقام رو نمی‌شناختن و این چیزی که ما داریم توضیح میدیم بهشون. اگر که اینها بتونن که به نمایندگان خودشون در پارلمان رجوع کنن و خواستار بحث بشن، ما البته میدونیم که به زودی نخست وزیر جدید خواهیم داشت ظرف چند هفته آینده، برای اینکه کیر استارمر داره کنارگیری میکنه، احتمال خیلی زیاد وزیر داخله، وزیر کشور تغییر خواهد کرد، کل تیم دولتی ممکنه عوض بشه و این ممکنه برای ما به معنی فرصتی باشه یا شاید هم نه. نکته مهم اینه که این یک ویزا بریک هست به اصطلاح، به این معنی که موقتی است، نمیدونیم که آیا چند سال طول بکشه، چند ماه یا چند دهه، این رو نمیدونیم، ولی باید امیدوار باشیم که این دائمی نباشه و تا جایی که میتونیم باید بتونیم سر و صدا کنیم تا اینکه تأثیر بگذاریم و تغییری رو موجب بشه.
0: درست، دو مسئله کاری، ولی که اگر نتیجه نده گام بعدی شما چی است و دومی که انتظار شما چیست از مردم؟
3: خب گام بعدی ما از نظر من اینه که بریم مستقیما با نمایندگان پارلمان صحبت کنیم و اونها رو هدف بگیریم. ما الان داریم از جمعیت عادی امضا جمع میکنیم تا بحث پارلمانی رو موجب بشیم. اگر که در این زمینه موفق نشیم، باید که مستقیما نمایندگان پارلمان بریتانیا رو باشون تماس بگیریم تا مطمئن بشیم که اونها متوجه بشن که چه اتفاقی افتاده. برای اینکه من با کمک یمان نگاه کردم به آمار و ارقام و محاسباتی که به کار بردن و از نظر من اینها معنا نداره، خیلی ساده انگارانه است. همونطور که یمان پیشتر گفت، وقتی شما مقایسه میکنید تعداد افغانهایی رو که در مقایسه با دیگر ملیتهایی که ویزای دانشجویی میگیرن، این منصفانه و متعادل نیست. بنابراین گام بعدی یک کمپینی خواهد بود برای اینکه با نمایندگان پارلمان مستقیم صحبت کنیم و اونها رو با خودمون همراه کنیم، برای اینکه من مطمئن هستم که وقتی که اونها این آمار و این تأثیرش رو درک کنن، اونها هم با ما همسو خواهند شد و این رو در پارلمان مطرح خواهند کرد.
0: درست، با آقای مجدی پیشتر شما اشاره کردین که افغان ها خیلی هم سهم نگرفتن، در حالی که یک مسئله است که مربوط به همه میشه. چی کار باید بکنن؟ چی کار را میتونن انجام بدن؟ کسایی که

0: نشدن امیر از بین ببرن. اینا رو وقتی که به سوال شما بیم افغانای ما چی کرده میدون؟ افغانای ما بسیار زیاد، تعداد زیاد از افغانای ما در انگلیس زندگی میکن. بزرگترین کار را که یا کرده میتونن، اول چیزی که هست برن و امیر امضا کنن، چیزی که بسیار زیاد میدون. دوم کار را که اینا کرده میتونن، اینا میتونن که به وکیل محل خود یک نامه بنویسن. ما آماده هستم که یک نامه نوشته کنم به حیث یک تمپلیت و ایره برشان داشته باشم که اینا میتونن از اون استفاده کنن و نامه رو روان کنن، به خاطر از اینکه تاثیری که وکیل امون منطقه بالای پارلمان داره بسیار زیاد است. و اگر ما بتونیم زیادتر امضا بگیریم و ما بتونیم از هر جایی که امکان داره سر از این صحبت کنیم و بتونیم که فشار سر دولت زیاد کنیم، نتیجه خوبتر و زودتر از می. ولی چیزی که بسیار زیاد مهم است این است که یکی خود پتیشن، یکی خود دادخواهی است که در پارلمان انگلیس است، یکی چینج دات اورگ است. افغانایی که در انگلیس زندگی نمی کنن، اگر در افغانستان هستیم، اگر در امریکا هستیم، در هر نقطه دنیا که هستیم، شما میتونین برین او را امضا کنین. یک دقیقه شما را میگیره و هیچ نوع مصرف ندار. ببینین امروز اگر شما از این کار حمایت نکنید، دختر شما، خانم شما، اولاد شما، مادر شما، یک نسل بزرگ از درس میمان، یک نسل بزرگ که فعلا زیر بسیار فشار در افغانستان است و کشورهای خارج هم صدای ما را اگر نشنوند حین کار میشه. شاید امروز انگلیسی کار کرد، سبا روز در امریکا، در استرالیا، در یک جای دیگر شد. و اگر امروز ما یک دست شویم و به شکل یک ملت با اتفاق با هم کار کنیم و این موضوع را سرش گپ بزنیم، من متوقن هستم که حداقل یک تغییر مثبت با ما افغانا میاد. و این بسیار زیاد مهم است. ببینید من بسیار خلاصه براتون میگم. یک خانم از دانشگاه آکسفورد با من به تماس شد. اینا ادمیشن از دانشگاه آکسفورد داره. آمدن به دانشگاه آکسفورد ساده نیست. ولی متاسفانه نه به خاطر استعداد، به خاطر پاسپورتی که اینا دارن که اینا افغان هستن، برشون ویزا داده نمیشه.
1: بله.
0: این کار اشتباه است.
1: خب فکر میکنم افغان ها باید مسئولیت خود انجام بدن و گلایه شما و پیشنهاد شما اگر بجاست، بجای از اینکه شب تا صبح ریل سیل میکنن و در تک تاک یک تعداد چتیات میشنون و دور از آدم های خوب، برند نمی گپا هم بگیرن. خیره که بسیار شاید هم به خاطر یکی نام بکشن و مشهور شون و از این کارا نیست یا پروژه نیست، ولی کار خیر سمیر انجام بدن. تشکری میکنم از خانم کری پستالس و آقای یمان مجددی که در دیدگاه امشب مهمان من بودن. بسته نباشین، موفق باشین.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.
3: شما از طریق رادیو افغانستان انترنشنال
4: زه هرته ده کابل ولایت نیمه
5: صدای شما.
6: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
4: صدای شما
3: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال
4: صدای شما.
7: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و بخیر سلامت باشید.
8: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
9: من نرگس سورخش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از ترکیه. با ما بمانید.
10: یک دقیقه خبر. منابع به افغانستان انترنشنال خبر دادند که موسا کاکه از فرماندهان ناراضی طالبان و نزدیک به جمعه خان فاتح در بدخشان روز یک شنبه 21 سرطان پس از نزدیک به دو ماه از زندان طالبان آزاد شد. طالبان موسا کاکه را در 28 سور همراه با 4 نفر دیگر در ولسوالی شکی بازداشت کرد. بازداشت او در جریان عملیات طالبان برای کنترل معادن طلا در ولسوالی های شکی، نسای و شغنان صورت گرفت. منابع پیشتر گفته بودند که موسا کاکه پس از بازداشت به قندوز منتقل و به محکمه نظامی معرفی شده است. آزادی او یک روز پس از بازگشت جمعه خان فاتح به ولسوالی نوسی صورت گرفت. فاتح پس از چند

0: هفته تنش با رهبری طالبان با تضمین فصیح الدین فطرت رئیس ستاد ارتش طالبان به فیض آباد رفت و پس از گفتگو با مقام های این گروه به نسای بازگشت.
1: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
2: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: رویدادهای جهان.
5: خبرگزاری تسنیم رسانه وابسته به سپاه پاسداران یکشنبه گزارش داد که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در پاسخ به حملات آمریکا اهداف و تأسیسات نظامی ایالات متحده را در 5 کشور منطقه هدف قرار دادند. بر اساس این گزارش، پایگاه هوایی شاهزاده حسن در اردن، پایگاه هوایی علدید در قطر، بندرالشیوخ در کویت، پایگاه ناوگان پنجم و جفیر در بحرین و بندرالدقم و مخازن سوخت ارتش آمریکا در عمان از جمله اهداف اعلام شده هستند. وزارت خارجه مصر در بیانیه نوشت حملات جمهوری اسلامی به امارات، قطر، بحرین و کویت امنیت و ثبات منطقه را تهدید می کند و تلاش ها برای کاهش تنش ها را تضعیف می کند. سنکام صبح یکشنبه اعلام کرد که نیروهای آمریکایی سومین دور حملات این هفته علیه جمهوری اسلامی را به پایان رساندند. حملاتی که به گفته این نهاد برای پاسخگو کردن نیروهای جمهوری اسلامی در قبال حمله به یک کشتی تجاری دیگر در تنگه هرمز انجام شد. بر اساس بیانیه سنکام، نیروهای آمریکایی در این دور از حملات حدود 140 هدف نظامی جمهوری اسلامی را با مهمات هدایت شونده شلیک شده از جنگنده‌های مستقر در خشکی و دریا پهپادها و شناورهای نیروهای دریایی هدف قرار دادند. محسن جزایی، مشاور نظامی مجتبی خامنه ای، گفت که مسیر انتخاب پس از کشته شدن رهبر جمهوری اسلامی دنبال خواهد شد و دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا و بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، به دلیل عبور از خطوط قرمز جمهوری اسلامی باید با تنبیه قاطع و متناسب روبرو شوند. جزایی گفت انتخاب بخشی از مسیر انقلاب است و افزود حمله به رهبر جمهوری اسلامی به عواطف ملت ایران و تعرض به حریم رهبری بوده. او همچنین با اشاره به تنگه هرمز گفت جمهوری اسلامی این گذرگاه راهبردی را حفظ خواهد کرد، زیرا تنگه هرمز یکی از مؤلفه های بازدارندگی کشور است و از ده ها بمب اتم نیز اهمیت بیشتری دارد. محمد ساقدار، وزیر امور خارجه پاکستان، روز یکشنبه در گفتگوی تلفنی با عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، درباره تحولات منطقه گفتگو کرد. وزارت خارجه پاکستان اعلام کرد که آقای دار خواستار کاهش تنش و خویشتنداری همه طرفها مطابق با یادداشت تفاهم آمریکا و ایران شده است. او تاکید کرده گفتگو و دیپلماسی تنها راه حل اختلافها و دستیابی به صلح و ثبات در منطقه است. بر اساس این بیانیه، اسحاق‌دار همچنین آمادگی پاکستان را برای ادامه ایفای نقش سازنده در حمایت از صلح و ثبات منطقه اعلام کرد. لینزی گراهام، سناتور برجسته جمهوری خواه آمریکا از ایالت کارولینای جنوبی، پس از یک دوره بیماری کوتاه و ناگهانی در سن 71 سالگی درگذشت. دفتر رسانه این سناتور درگذشت لینزی گراهام را تایید کرده است. آقای گراهام از سناتوران حامی جنگ‌های آمریکا در ایران و افغانستان بود. گراهام از سال 2003 سناتور ایالت کارولینای جنوبی در مجلس سنای آمریکا بود و یکی از چهره‌های شناخته شده حزب جمهوری خواه در حوزه سیاست خارجی و امنیت به شمار می‌رفت. پیش از ورود به سیاست در نیروی هوایی آمریکا با عنوان افسر حقوقی خدمت کرده بود و به درجه سرهنگی در نیروی ذخیره هوایی آمریکا رسید. رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در حال بررسی سفر خود به آمریکا برای شرکت در مراسم خاکسپاری لندزی گراهام است. بر اساس این گزارش‌ها، اگر این سفر انجام شد، دیدار نتانیاهو با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نیز در جریان همین سفر برگزار خواهد شد. لندزی گراهام سناتور جمهوری خواه و از نزدیکان ترامپ شامگاه شنبه در 71 سالگی درگذشت. نتانیاهو در واکنش به این خبر او را یکی از بزرگترین دوستان اسرائیل توصیف کرد. شاهزاده رضا پهلوی در حساب اکس خود نوشت که سناتور لندزی گراهام زمانی که یافتن دوست تشور بود در کنار مردم ایران قرار گرفت و از جایگاه خود استفاده کرد تا صدای کسانی که برای عدالت مبارزه می کنند در مراکز تصمیم گیری شنیده شود. شاهزاده رضا پهلوی افزود که حمایت از سناتور لندزی گراهام از انقلاب شیر و خورشید ایران باعث شد ایرانیان لقب عمو لندزی را به او بدهند. در پای تیراندازی در جریان یک جشنواره خیابانی در شهر تورنتو کانادا دست کم دو نفر جان خود را از دست دادند و چند نفر دیگر زخمی شدند. به گفته پلیس تورنتو، نخستین گزارش‌ها از حضور یک مهاجم مسلح در خیابان سنت کلار محل برگزاری جشنواره سالسا حوالی ساعت 20:12 به وقت محلی دریافت شد. ماموران پلیس پس از حضور در محل 6 قربانی را بر اثر شلیک گلوله زخمی شده بودند پیدا کردند که مرگ دو نفر آنها در همان صحنه حادثه تایید شد. پلیس اعلام کرد که امنیت را در منطقه برقرار کرده است، اما از شهروندان خواست تا اطلاع ثانوی از نزدیک شدن به این محدوده خودداری کنند، چرا که حضور گسترده نیروهای امنیتی در محل همچنان ادامه دارد. مقامات پلیس همچنین تایید کردند که عامل یا عاملان این تیراندازی هنوز بازداشت نشدند. رسانه‌های دولتی پاکستان روز شنبه به نقل از منابع امنیتی گزارش دادند که در ادامه عملیات نظامی در ایالت بلوچستان 23 شب نظامی دیگر کشته شدند. با گفته این منابع، با کشته شدن این افراد شمار شب نظامیان کشته شده از آغاز عملیات در 14 سرطان که برابر می‌شد به 5 جولای تا اکنون به 102 نفر رسیده است. همین نشست سازمان همکاری اسلامی درباره دفاع از حقوق و توانمندسازی زنان با حضور وزیران و هیئت‌های بلندپایه کشورهای عضو در اسلام آباد پایتخت پاکستان آغاز به کار کرد. این نشست بر تقویت نقش اجتماعی، اقتصادی و سیاسی زنان در جهان اسلام تمرکز دارد. این نشست به گونه مشترک از سوی سازمان همکاری اسلامی با وزارت حقوق بشر پاکستان انجام می‌شود و وزیران امور زنان و خانواده و نمایندگان بلندپایه کشورهای مختلف جهان اسلام در آن شرکت کردند. سازمان همکاری اسلامی گفته است که این کنفرانس در ادامه تلاش‌های نشست پیشین این سازمان در سال 2021 در قاهره برگزار شده و هدف آن ایجاد راهبردها و دیدگاه‌های آینده برای حمایت از زنان مسلمان است. به گفته این سازمان، در این نشست موضوعات مانند گسترش فرصت‌های آموزشی برای زنان، ارتقای ظرفیت‌ها، نقش زنان در سیاست‌های اقتصادی و محیط زیستی و راه‌های توانمندسازی آنان بررسی می‌شود. این نشست در حال برگزار می‌شود که در برخی کشورهای اسلامی با ویژه افغانستان بحث‌ها و چالش‌ها درباره آموزش، کار و حضور اجتماعی زنان همچنان ادامه دارد. بارندگی‌های شدید و رانش از زمین در جنوب شرق بنگلادش دست کم 44 کشته بر جای گذاشت و بیش از 1 میلیون نفر را در مناطق سیل‌زده گرفتار کرده است. مقام‌های این کشور می‌گویند تخریب راه‌ها و پل‌ها امدادرسانی را مختل کرده و هزاران خانواده را به کمک‌های اضطراری و مواد غذایی وابسته کرده است. وزارت مدیریت بحران بنگلادش روز شنبه 20 سرطان اعلام کردند که برای رساندن کمک‌های اضطراری جامعه آسیب زده تلاش میکنند. حملات موشکی و پهپادی گسترده ارتش روسیه به مناطق مختلف اوکراین دست کم 6 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشت که به دلیل کمبود شدید تجهیزات پدافند هوایی در برابر حملات موشکی روسیه به شدت آسیب پذیر شده و منتظر دریافت تسلیحات وعده داده شده از سوی متحدان غربی خود است. مقامات اوکراین روز شنبه 20 سرطان گزارش دادند که در پی برخورد دو بمب هدایت شونده به یک منطقه پرتردد در شهر شمالی سومی 4 نفر کشته و 17 نفر زخمی شدند. یکی از این بمب‌ها به ایستگاه اتوبوس برخورد کرد و تصاویر منتشر شده نابودی کامل یک اتوبوس مسافربری است که بدنه آن بر اثر انفجار متلاشی شده است. همچنین در جریان حمله موشکی به بندر اودسا در جنوب اوکراین 2 نفر کشته و 1 نفر زخمی شدند. با حمله پهپادی به یک شرکت تجاری در شهر شرقی خارکیف نیز 7 زخمی بر جای گذاشت. در همین حال پایتخت اوکراین نیز هدف حملات شبانه موشک‌های بالستیک کروز و پهپادهای قرار گرفت که منجر به زخمی شدن 11 نفر در کیف شد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین با اشاره به این حملات اعلام کرد که زیرساخت‌های غیر نظامی حتی پیش از به صدا درآمدن آشیر هشدار حمله هوایی مورد هدف قرار گرفتند. او تاکید کرد که مدافعان هوایی اوکراین موفق شدند شماری از پهپادها را سرنگون کنند، اما توانایی راهگیری و انهدام موشک‌های بالستیک را نداشتند. با این حال کمبود شدید تجهیزات پدافند هوایی پاتریوت سبب ناتوانی اوکراین در راهگیری موشک‌های بالستیک شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پیشتر اعلام کرد که واشنگتن مجوز تولید موشک‌های راهگیر پاتریوت را به اوکراین واگذار خواهد کرد. شرکت اپل روز جمعه 19 سرطان با ثبت شکایت در دادگاه فدرال ایالت کالیفرنیا اوپن ای آی و دو کارمند پیشین خود را به سرقت اسرار تجاری و استفاده از اطلاعات محرمانه این شرکت برای توسعه محصولات سخت افزاری هوش مصنوعی متهم کرد. اپل اعلام کرده است که اکنون بیش از 400 تن از کارمندان پیشین این شرکت در اوپن ای آی مشغول به کار هستند و شماری از آنان بیشتر به اطلاعات حساس اپل دسترسی داشتند. این شرکت تایید کرده است که استخدام کارکنان سابق اپل با خودی خود غیر قانونی نیست، اما استفاده از اسرار تجاری این شرکت برای توسعه محصولات رقیب را غیر قابل قبول می‌داند. در این شکایت نام دو کارمند پیشین اپل، چانگ لیو مهندس ارشد پیشین سیستم‌های الکتریکی و تانگ یوتان معاون پیشین طراحی محصولات آیفون و اپل واچ نیز آمده است. تاکنون هیچ یک از این دو بعد درخواست رسانه‌ها برای اظهار نظر پاسخ ندادند، اما اپل مدعی است که چانگ لیو هنگام ترک این شرکت لپتاپ کاری خود را باز نگرداند و سپس با سوء استفاده از یک نقص در سامانه احراز هویت دوباره به شبکه داخلی اپل دسترسی پیدا کرد و ده ها فایل محرمانه مرتبط با سخت افزار این شرکت را دانلود کرد. اپل همچنان ادعا کرده است که تانگ یوتان که اکنون ریاست بخش سخت افزار اوپن ای آی را به عهده دارد پیشتر از ترک این شرکت به طور نظامند از اطلاعات محرمانه اپل به نفع اوپن ای آی استفاده میکرد و استفاده اسناد مربوط به تامین کنندگان اپل و گزارش های داخلی این سند را به حساب شخصی خود ارسال کرده بود.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
6: از گوشه گوشه افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان اینترنشنال همراه شوید.
7: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجمع مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
8: بدوام بدوام با اوستا برسم، بخزم در تنی هر یسنای با اهورا برسم، سر کنم درد دلی در گوشش، شکو از گردش ایام کنم، گله از حافظ و خیام کنم، که چرا کفر نگفتند و چرا چون حلاج مایه فخر و سرفرازی داری نشده. بروم توس و فردوسی رسم که مرا چون رستم یلی از تخمه شیران خراسان سازد، بعد برگردم و گل و افشانم، جام را پر کنم و سقف فلک بشکافم، طرح نو اندازم،
2: پوشش گسترده رویدادها. خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
9: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
10: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
11: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
9: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
7: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: هشدارهای متقابل واشنگتن و تهران. آمریکا میگوید ایران بهای سنگین خواهد پرداخت. سپاه میگوید پاسخ بعدی کوبنده‌تر خواهد بود. در گذشت سناتور مخالف سرسخت جمهوری اسلامی لنزی گراهام بر اثر سکته قلبی درگذشت.
1: بودن در اینجا یک فرصت عالی برای ماست، زیرا اینجا زنان بزرگ و قدرتمندی حضور دارند که با هم گفتگو و تبادل نظر می‌کنند.
0: و اسلام آباد میزبان نشست سازمان همکاری‌های اسلامی. وزرای زن کشورهای اسلامی گرد هم آمدند. زن از افغانستان حضور ندارد. سلام و وقت شما بخیر. به مدار خوش آمدید. آتش بار دیگر در خاورمیانه شعله‌ور شده و 3 روز است که آمریکا و ایران به موازی یکدیگر حمله می کنند. واشنگتن هشدار داده است که ایران بهای انتخابش را خواهد پرداخت. تهران هم می گوید شر آمریکا از تنگه هرمز کم خواهد شد. اما چه اتفاق افتاده که دو طرف دوباره از میز مذاکره به میدان جنگ برگشتند؟ در ژرفا طاهر قادری گزارش می دهد.
2: این تازه ترین تصویر از دور جدید حملات هوایی آمریکا به ایران است. فرماندهی مرکزی آمریکا یا همون سنتکام میگه در سومین موج حملاتش حدود 140 هدف نظامی در نقاط مختلف ایران را هدف قرار داده. در مقابل سپاه پاسدارا اعلام کرده که به اهداف در کشورهای عربی خلیج فارس حمله کرده. سپاه همچنین گفته تنگه هرمز تا اطلاع بعدی بسته خواهد بود. آیا این رویدادها به معنای پایان توافق و آتش بس و آغاز مرحله تازه از تنش و درگیری در خاورمیانه است؟ نخست تصاویری می‌بینیم که سنتکام از تازه‌ترین حملات خود به ایران منتشر کرده.

0: در واکنش به حملات آمریکا، محمد باقر قالیباف رئیس هیئت مذاکره کننده ایران هشدار داده دوران توافق‌های یک طرفه به پایان رسیده و شما گفته بودیم به تعهدات خود عمل کنین، در غیر از او باید هزینه او را بپردازین. حالا وقت روبرو شدن با واقعیت هاست. همزمان با حملات آمریکا، جمهوری اسلامی نیز چندین کشور همسایه از جمله اردن، بحرین، کویت، عمان، امارات متحده عربی را هدف قرار داده و البته قطر که امروز عزادار در گذشت رهبر پیشین خود است. در قطر سه شهروندی کشور زخمی شدند. این کشور از مالکان کشتی ها خواسته تا اطلاع بعدی رفت آمد و فعالیت های دریایی خود را به طور موقت متوقف کنند. خب همه ماجرا به تنگه هرمز برمیگردم. آبراه باریک به عرض حدود 33 کیلومتر که باریکترین نقطه خلیج فارس به دریای عمان وصل میکنه و یکی از مهمترین مسیرهای انتقال نفت و تجارت دریایی جهان به شمار میره. این تصاویر دقیقاً رفت و آمد کشتی ها در تنگه هرمز را از حدود ساعت 12 شب 20 سرطان تا ساعت 7 صبح 21 سرطان نشان میده. واشنگتن از تهران خواسته به صورت علنی اعلام کنه که حملات به کشتی ها را متوقف میکنه و همه مسیرهای تنگه هرمز را بدون دریافت عوارض باز کنه. اما سپاه پاسداران ادعا کرده که دومین شناور را در تنگه هرمز هدف قرار داده و متوقف کرده.
1: ایران از موقعیت جغرافیایی خود با عنوان یک سلاح استفاده کرده است. تنگه هرمز به ابزار تبدیل شده که حتی می تواند از ساخت سلاح هسته‌ای امن‌تر و مؤثرتر باشد. آنها می خواهند تنگه هرمز را هم به منبع درآمد و هم به ابزار برای افزایش نفوذ و فشار بر کشورهای مهم خلیج فارس تبدیل کنند. به همین دلیل این موضوع صرفاً یک موضع برای مذاکره یا یک تکتیک موقت از سوی سپاه پاسداران نیست، بلکه بخش از یک راهبرد اساسی است. ایران اکنون که جغرافیای خود را به ابزار قدرت تبدیل کرده، می خواهد در آینده نیز از آن برای فشار وارد کردن استفاده کند.
0: اما چه شد که کار به اینجا رسید؟ توافق آتش بس 60 روزه‌ای که به میانجیگری اسلام آباد برقرار شده بود و قرار بود تا 25 اسد ادامه پیدا کنه، تنها 20 روز دوام کرد. پس از حمله و چند کشتی تجاری در تنگه هرمز، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در 16 سرطان اعلام کرد که آتش بس پایان یافته. آمریکا در پاسخ اهداف نظامی ایران را هدف حملات هوایی قرار داد و همزمان مجوز موقت فروش نفت ایران در بازارهای جهانی را هم لغو کرد. اما خب متن تفاهمنامه ایران و آمریکا درباره تنگه هرمز دقیقاً چه میگه؟ بر اساس این توافق که 27 جوزا امضا شد، ایران تعهد کرده بود برای 60 روز عبور کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز را امن نگه می‌دارد و در این مدت هزینه‌ای از کشتی‌ها دریافت نمی‌کنه. همچنین قرار بود تهران با عمان درباره شیوه مدیریت آینده و ارائه خدمات دریایی در تنگه هرمز گفتگو و همکاری کنند. مقام‌های ایرانی میگن برداشت اونا از این بخش‌های توافقی بوده که نقش و اختیار بیشتری در مدیریت تنگه هرمز به ایران داده میشن. خب طبق گزارش شرکت اطلاعات دریایی کپلر، هفته سرطان تنها 23 نفتکش و کشتی باری از تنگه هرمز عبور کردند، در حالی که یک هفته پیش یعنی دهم سرطان این رقم به 47 کشتی باری می رسید. خب پیش از آغاز درگیری ها روزانه بین 120 تا 140 کشتی از این آبراه عبور می کردند که حدود نیمی از اونا نفتکش بودند. در شرایط عادی بیش از 20 میلیون بشکه نفت در روز از تنگه هرمز منتقل می شد، مسیری که نزدیک به 27% تجارت دریایی نفت جهان را تشکیل می دهد و بخش بزرگ از او راهی بازارهای آسیایی می شد. خب وقتی به نقشه خاور میانه نگاه میکنیم، میبینیم که آتش تنش و درگیری بار دیگر در نقاط مختلف منطقه شعله‌ور شده. وزیر دفاع آمریکا میگه ایران انتخاب اشتباهی کرده و باید بهایش بپردازه. در مقابل سپاه پاسداران هشدار داده که پاسخ بعدی ایران شدیدتر و کوبنده‌تر خواهد بود. اما این همه نشان میده که آتش بس دوام نیاورد و پیش از او که راه بسوی یک صلح پایدار باز شود، دو طرف دوباره به مسیر رویارویی برگشتند. آیا دو طرف راه برای بازگشت به میز مذاکره پیدا میکنند یا تنگه هرمز به نقطه آغاز بحران بزرگتر در منطقه تبدیل میشه؟
2: خبرها را ادامه می دهیم با چند خبر کوتاه از جهان. آناستازیا مدل 24 سالی روس به دلیل شباهت چشمگیر با ارلینگ هالند ستاره فوتبال ناروی در شبکه‌های اجتماعی به شهرت رسیده است. یکی از ویدیوهای او که در آن حرکات هالند را تقلید می‌کند بیش از 110 میلیون بازدید و 5 میلیون لایک دریافت کرده است. او می‌گوید در ابتدا از این مقایسه خوشحال نبود اما اکنون با شوخ طبعی به آن نگاه می‌کند. اقامات محلی در اسپانیا اعلام کردند که آتش سوزی جنگلی مرگبار و ویرانگر در ایالت اندلس تحت کنترل در آمده است. به گفته مقامات محلی در این آتش سوزی نزدیک به 7000 هکتار زمین سوخته است. با مهار آتش سوزی اجازه بازگشت تدریجی برای نزدیک به 1000 نفر از ساکنان محلی که خانه هایشان را تخلیه کرده بودند صادر شد. فضانوردان ماموریت شنزو 23 با سپری کردن نزدیک به 50 روز در ایستگاه فضایی تیانگونگ فاز جدید از آزمایش‌های علمی را آغاز کردند. خدمه 3 نفره این ماموریت هفته گذشته به بررسی تاثیر بی‌وزنی بر مغز و سیستم عضلاتی انسان پرداختند. این تیم در ماموریت یک ساله خود اجرای بیش از 100 پروژه علمی پیشرفته را هدف گذاری کرده است. لینزی گراهام سناتور مشهور آمریکایی در 71 سالگی درگذشت. بر اساس خبرنامه دفتر او، این سناتور ارشد روز شنبه پس از یک بیماری کوتاه و ناگهانی در خانه خود دچار ایست قلبی شد و جان باخت. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده با ابراز تأسف از درگذشت گراهام، او را یک میهن پرست واقعی خواند. گراهام از سناتوران حامی جنگ‌های آمریکا در ایران و افغانستان بود. سعید بشیرتاش مسئول شورای مرکزی جبهه 7 آبان از واکنش‌ها به خبر درگذشت لینزی گراهام و احتمال دخالت خارجی در مرگ او میگوید.
3: نشون میده که جمهوری اسلامی با توجه به اینکه رژیم تروریست و خود لینزی گراهام به شدت با این رژیم مخالفت میکرد، خب اینها لینزی گراهام رو در لیست تروریستی قرار داده بودن، ابراز خوشحالی کردن در تلویزیونش، شون شادباش گفتن مرگ لینزی گراهام رو. خب این یک رژیم نرمال نیست، یک رژیم تروریستی، بزرگترین حامی برای تروریست در سطح جهانه. و با توجه به اینکه لینزی گراهام خب خیلی هم سالم بود و فعالیت‌هاش رو هم داشت ادامه میداد و جدیداً هم جمهوری اسلامی حتی ترامپ رو هم به هر حال تهدید به انتقام، تهدید به ترور کرده، خب اینها این شایبه ها رو میتونه ایجاد بکنه که جمهوری اسلامی در برای مرگ لینزی گراهام ممکنه نقشی داشته باشه. اما خب تمام برای این مسائل بررسی میشه، مسلمن کالوبوچیکافی صورت خواهد گرفت، از لحاظ پزشکی کاملا بررسی میشه به این که آیا واقعا یک سکته قلبی ساده بوده یا مسئله خاص دیگری بوده مثل مسمومیت یا دیگر مسائل. من شخصا فکر نمی کنم که جمهوری اسلامی جرأت اون رو داشته باشه. شعار زیاد میزنه، شعار زیاد میده، پارس زیاد میکنه، اما در واقع در اینجا جرأت عمل رو من گمان نکنم داشته باشه. اگر این کار رو احتمالا کرده باشه، واقعا به معنای یک خودکشی خواهد بود، چون ماهیت درگیری های جمهوری اسلامی با آمریکا رو عوض میکنه و اون موقع به شکلی همون حالت پرل هاربر رو خواهد داشت برای ژاپنی ها. آمریکا این بار مجبور به واکنشی متفاوت خواهد بود، مجبور به این خواهد بود که بیاد در پی برال مجازات کامل جمهوری اسلامی و براندازی جمهوری اسلامی. احتمالش رو بسیار ضعیف میدونم، ولی در هر صورت این مسئولان پزشکی گزارش خودشون رو به زودی اعلام خواهند کرد.
2: شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی امیر سابق قطر در 74 سالگی درگذشت. او از سال 1995 تا سال 2013 امیر قطر بود. شیخ حمد این کشور را از یک جامعه سنتی به یک قدرت منطقه‌ای اقتصادی تبدیل کرد. در آخرین سال زمامداری او، طالبان نیز دفتر سیاسی خود را در قطر باز کرد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان مرگ او را تسلیت گفتم. امان فرهنگ گزارش می‌دهد.
4: در گذشت معمار توسعه قطر، شیخ حمد ثانی بن خلیفه آل ثانی امیری پیشین این کشور. او در سال 1995 زمانی که پدرش در خارج بود، در کودتایی بدون خونریزی قدرت را در دست گرفت و از آن زمان تا سال 2013 یعنی 18 سال در قدرت بود. دوران حکومت شیخ حمد با بزرگترین تحول اقتصادی تاریخ قطر همراه شد. او قطر را از یک کشور سنتی به بزرگترین صندوق‌های ثروت جهان تبدیل کرد. توسعه زیرساخت‌ها، ساخت فرودگاه‌های مدرن، شهرهای جدید و شبکه حمل و نقل از دستاوردهای اقتصادی شیخ حمد بود. از همین رو او را معمار قطر نوین می‌خوانند.
5: اول شی رحم الله قائد،
6: خداوند او را رحمت کند. رهبر، پدر امیر شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی، سازنده قطر مدرن. تحت حکومت او قطر در همه زمینه‌ها توسعه یافت. امروز قطر در غم و اندوه زندگی می‌کند. همه شهروندان در غم از دست دادن شیخ حمد هستند.
5: یعنی حزن اليوم كل مواطنين كلهم حالت حزن في فقدان الامير الوالد الشيخ حمد.
4: در دیپلماسی هم قطر را به یکی از بازیگران مهم منطقه‌ای و حتی جهان بدل کرد. شیخ حمد تلاش کرد در اختلاف‌ها میان اسرائیل و غزه نقش میانجی بازی کند.
0: تقسیم بندی میان فلسطینی ها بیشتر از حملات مکرر اسرائیل به مسئله فلسطین آسیب زده است. امروز هیچ مذاکرات صلح وجود ندارد و به نظر نمی رسد که استراتژی واضحی برای مقاومت و آزادی وجود داشته باشد. پس چرا این تقسیم بندی و چرا فلسطینی ها کنار هم نمی نشینند؟ موازهشان را متحد نمی کنند و یک راه حل دیرینه را به جهان ارائه نمی دهند. یا صلح عادلانه با رضایت اسرائیل یا وادار کردن به قبول آن.
4: او همزمان روابط راهبردی خود با آمریکا را گسترش داد و پایگاه هوایی الودید به مهمترین مرکز حضور نظامی آمریکا در منطقه تبدیل شد. در زمان زمامداری او طالبان هم روابط نزدیکی با دولت قطر برقرار کرد. در آخرین سال حکمرانیش برای طالبان در دوحه دفتر سیاسی ایجاد کرد، دفتری که به پایگاه مهم سیاسی طالبان بدل شد. گفتگوهای رسمی این گروه از اینجا آغاز شد. طالبان گفتگو با آمریکا را نیز در دوحه پیش برد. سرانجام در سال 2020 با آمریکا توافق کرد، توافقی که به سرنگونی نظام 20 ساله افغانستان انجامید. بسیاری ها میگویند که قطر نقش مهمی در حمایت طالبان داشته است. امان فرهنگ، لندن.
2: نهمین اجلاس سازمان همکاری اسلامی در مورد زنان در اسلام آباد آغاز به کار کرد. 190 نماینده از 75 کشور اسلامی در نشست حضور دارند. موضوع اصلی نشست توانمندسازی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی زنان در کشورهای عضو این سازمان است. یک منبع از تیم برگزار کننده گفته شماره از زنان افغان نیز به این نشست دعوت شده اما حضور نیافتند. همکارم جواد همدانی از اسلام آباد با جزئیات بیشتر.
7: اسلام آباد پایتخت پاکستان روز یکشنبه میزبان نهمین اجلاس وزیران امور زنان کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی است و این نشست قرار است روز دوشنبه هم ادامه پیدا کنه. روز دوشنبه قرار است نخست وزیر پاکستان هم در این نشست حضور پیدا کنه و وزیران امور زنان از 57 کشور دعوت شدند که قرار است در واقع روز دوشنبه در این نشست حضور پیدا کنند. در روز یکشنبه بیشتر تمرکز بر گروه های کاری بوده که در واقع روند و آنچه که در 3 سال گذشته این مجمع به دست آورده آن رو بررسی کردن. روز یکشنبه پشت درهای بسته تمام این نشست ها برگزار شد و کادرهای فنی در سطوح مختلف در واقع آنچه که این سازمان از سال 2021 میلادی تا حالا انجام داده آن را بررسی کردند. همچنان پیشنهادها را هم در واقع مطرح کردند که قرار است روز دوشنبه در اعلامیه پایانی همین موضوعاتی که امروز نهایی میشه اینها آنجا هم مطرح بشه. خب مهمترین موضوع این نشست در واقع این هست که چگونه میتوان زنان را توانمند ساخت از لحاظ سیاسی، از لحاظ اجتماعی، از لحاظ اقتصادی تا آنها بتوانند در عرصه‌های مختلف جامعه نقش خودشون را ایفا بکنند. زنان که در خیلی از کشورهای اسلامی بیش از در واقع نیم جمعیت را تشکیل میدن، آنها در کشورهای اسلامی با چالش‌های متعددی روبرو هستند. در این نشست قرار است به چالش‌ها هم پرداخته بشه و نیز به فرصت‌ها هم اندیشیده بشه.
2: در همین حال در نهمین نشست سازمان همکاری اسلامی که صبح امروز در اسلام آباد پاکستان آغاز شد، زنان شرکت کننده درباره توجه به توانمندسازی زنان در کشورهای عضو تاکید کردند. در این نشست نمایندگان 57 کشور شرکت کردند. در این کنفرانس ماهنور ازمیر وزیر خانواده و خدمات اجتماعی ترکیه، صداقت قهرمانوا معاون ریاست زنان آذربایجان، هند بکباوت وزیر خدمات اجتماعی سوریه، زهرا بهروز آذر معاون رئیس جمهور ایران در امور زنان و خانواده، میمونه خلیل مسئول امور خانواده از کشور عربستان سعودی و ده ها مقام زن دیگر از کشورهای مختلف اسلامی در این کنفرانس شرکت کردند. هند کباوت وزیر خدمات اجتماعی سوریه در نشست زنان در پاکستان حضور در این برنامه را فرصت عالی برای تبادل نظر میان زنان قدرتمند خوانده. او گفت اشتراک کنندگان با دیدگاه‌های مشترک برای توانمندسازی زنان و بهبود حقوق بشر کار می‌کنند.
8: بودن در اینجا یک فرصت عالی برای ماست، زیرا اینجا زنان بزرگ و قدرتمندی حضور دارند که با هم گفتگو و تبادل نظر می‌کنند. اینجا در پاکستان ما مثل عضو یک خانواده مورد استقبال قرار گرفتیم. ما نظر مشترک داریم و با هم کار می‌کنیم. ما درباره همبستگی زنان کار می‌کنیم. کار مشترک زنان برای زنان. این نشست یک پیام بزرگ و واضح دارد و آن اینکه پاکستان از همه زنان استقبال می‌کند تا با هم باشند، صدای مشترک داشته باشند و دنیا را به جای بهتری تبدیل کنند. کار کردن در زمینه بسیار حساسی چون حقوق بشر، توانمندسازی زنان و مسائل دیگر. بنابراین من به عنوان نماینده سوریه از بودن در این نشست بسیار خوشحالم.
2: حالا هم نگاهی می‌اندازیم به چند خبر از آمریکا. نیویورک تایم گزارش داده که وزارت عدلیه آمریکا چند خبرنگار این روزنامه را برای شهادت دادن احضار کرده است. این احضاریه ها پس از انتشار گزارش درباره هواپیمای اهدایی قطر به دونالد ترامپ صادر شده اند. نیویورک تایمز این اقدام را تلاش برای فشار بر رسانه های مستقل دانستند. اما وزارت عدلیه میگوید هدف شناسایی افشا کنندگان اطلاعات محرمانه است. سرپرست اداره اطلاعات ملی آمریکا بل پولت از دور سوم کاهش کارمندان این نهاد خبر داده است. این تصمیم پس از آن اعلام شد که دونالد ترامپ در هفته‌های اخیر خواستار کوچک‌سازی اداره اطلاعات ملی شده بود. جزئیات بیشتر درباره شمار کارمندان که شامل این کاهش می‌شوند تا هنوز منتشر نشده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفته است لایحه‌ای را که با حمایت هر دو حزب برای کاهش هزینه مسکن تهیه شده امضا نخواهد کرد. او این طرح را خسته کننده خوانده و گفته در اعتراض به این کار سنای آمریکا قانون نجات آمریکا را تصویب نکرده، از امضای آن خودداری می‌کند. با این حال اگر کنگره آرای کافی داشته باشد این لایحه حتی بدون امضای رئیس جمهور نیز می‌تواند به قانون تبدیل شود. و در اخیر همین که همزمان با 31 سالگرد نسل کشی سربنسیا، هزاران نفر در بوسنی و هرزگوین یاد قربانیان این فاجعه را گرامی داشتند. در این مراسم پیکر 10 قربانی تازه شناسایی شده به خاک سپرده شد، در حالی که سرنوشت حدود 1000 نفر دیگر همچنان نامعلوم است. محب مدثر گزارش می دهد.
1: 31 سال گذشته، هنوز بار غم فاجعه بر دوش زمان سنگینی می کند. خانواده ها تابوت های عزیزانشان را تا آرامگاه ابدی بدرقه می کنند. قربانیان که 30 دهه دیرتر به خانه بازگشتند. امسال بقایای پیکر 10 قربانی تازه شناسایی شده در مرکز یادبود پوتوچاری به خاک سپرده می شود. برای برخی تنها چند استخوان باقی مانده، اما برای خانواده ها امین نیز پایان سالها انتظار و جست و جوست. عشق، آه و دا فضای پوتوچاری را فرا گرفته. سمدینا علیودزیچ تابوت پدرش را با پرچم بوسنیا پوشانده و مادرش را در آغوش می گیرد. مادری که 30 سال چشم انتظار بازگشت همسرش بود.
9: همه را کشتند. حتی یک روز هم نیست که جان و دلم درد نگیرد. تنها با دارو زندگی می کنیم. اما این را دیگر چگونه می شود زندگی نامید؟
1: آن سو النسالیج نیز کنار فرزندانش بر تابوت بقایای پدرش نشسته. انتظار که پس از سالها تنها به یافتن چند استخوان ختم شد. عمار ماسویچ رئیس کمیسیون فدرال بوسنیا برای افراد ناپدید شده میگوید رنج بسیاری از خانواده ها را پایان نیست.
10: برای بسیاری از بازماندگان هیچ پایان واقعی وجود ندارد. بسیاری تنها بخشی از بقایای عزیزانشان را پیدا کرده اند.
1: این رنج است که فجایع جولای 1995 بر جا گذاشته، زمانی که سربنیتسا، شهر که سازمان ملل آن را منطقه امن اعلام کرده بود، به دست نیروهای سرب بوسنی به فرماندهی راتکو ملادیچ افتاد. بیش از 8000 مرد و نوجوان مسلمان در چند روز به صورت سازمان یافته کشته شدند. این کشتار تنها نسل کشی به رسمیت شناخته شده در اروپای پس از جنگ جهانی دوم است. دادگاه کیفری بین‌المللی برای یوگسلاویای سابق، راتکو ملادیچ فرماندهی نیروها و رادوان کاراجیچ رهبر سیاسی سربهای بوسنیا را به جرم نسل کشی، جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت به حبس ابد محکوم کرد. دادگاه‌های بین‌المللی نیز این کشتار را رسما نسل کشی اعلام کردند. با این حال انکار این جنایت همچنان ادامه دارد. برخی از رهبران سرب در بوسنیا و سربستان هنوز هم وقوع نسل کشی را انکار می کنند. انکار که زخم بازماندگان را تازه تر می کند و آشتی با گذشته را دشوارتر. در پوتوچری هزاران سنگ قبر سفید دامنه ی تپه را پوشانده. هر سنگ یک نام و هر نام روایت یک زندگی. زندگی که در آتش نفرت قومی و نژادی خاموش شد. سربنیتسا فقط روایت گذشته نیست، زخم استنوز تازه و آینه عبرت است برای امروز. یادآور این حقیقت که نفرت قومی، سکوت و انفعال جامعه جهانی و مسئولیت از مجازات چگونه میتواند به فاجعه انسانی بیانجامد. محب مدثر، لندن.
2: و برای تازه ترین خبرها و تحلیل های آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتون را با ما در میان بگذارید. این بود مجموعه خبری که از تحولات منطقه و جهان تقدیم شما شد. شما دعوت می کنم با بقیه برنامه های خبری ما باشین. وقت بخیر، خدا نگهدار.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل. رادیو افغانستان انٹرنیشنل با شما در هر کجای دنیا.
1: یک دقیقه خبر.
2: یک سرباز اردوی ملی سابق افغانستان که پس از سقوط دولت پیشین به ایران پناه برده است، در پیامی به افغانستان انترنشنال از مارشال دوستم و احمد مسعود خواست و وضعیت او و دیگر نظامیان سابق رسیدگی کنند. او گفت برغم سالها خدمت به کشور، اکنون از تامین هزینه های خانوادهش عاجز است. محمد علم علمدار، سرباز 28 ساله افغان، روز شنبه به افغانستان انترنشنال گفت که در سال 1391 به اردوی ملی افغانستان پیوست و حدود 8 سال در نیروی هوایی خدمت کرد. او میگوید در این مدت با چرخبال‌های روسی و آمریکایی در ولایت‌های مختلف افغانستان پروازهای عملیاتی انجام داده است. این سرباز سابق میگوید که حدود 10 ماه پیش از سقوط دولت پیشین، چرخبالی که در ولسوالی نادلی ولایت هلمند با آن ماموریت داشت، هدف حمله طالبان قرار گرفت و سقوط کرد. او در این رویداد از ناحیه دست و پای راست زخمی شد.
3: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
4: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
1: یک دقیقه خبر.
2: منابع محلی در ولایت تخار روز شنبه به افغانستان انترنشنال گفتند که نیروهای طالبان روزانه ده ها ریکشا را در این ولایت توقیف و در برابر بازگرداندن هر ریکشا 3 تا 4 هزار افغانی از مالکان آن باج میگیرند. به گفته منابع این روند حدود 2 ماه است که به طور مداوم ادامه دارد. منابع محلی در ولایت تخار روز شنبه 20 سرطان به افغانستان انترنشنال گفتند که نیروهای طالبان هر روز با آسیب رساندن به تیر ریکشاها دست کم 50 ریکشا را توقیف کرده و محل‌های مورد نظر منتقل می‌کنند. منابع محلی همچنین تصاویری در اختیار افغانستان انترنشنال قرار داده که نشان می‌دهد چندین ریکشا در یک موتر باربری بار زده شده و به محل نامعلومی انتقال داده می‌شود. شماری از رانندگان نیز گفتند که با وجود پرداخت پول به طالبان برای پاسپاسگیری ریکشای خود، وسایل نقلیه‌شان دوباره توقیف شده است.
3: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان انترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
5: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
6: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسول؟
7: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
5: ما سوالهای شما را میپرسیم و به دنبال بحثهای میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.
8: رادیو افغانستان انترنشنال.